0: Jale Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren saioa egingo dute gaur. Akusatuaren familia kontratatutako psikiatrek deklaratu dute ustezko hiltzaileak nahasmendu mentala zuela.
1: Los elementos disociativos suponen desconexión. Él no sabe.
0: Etzekiela inor hil zuenik, bertsio hau ordea ustezko hiltzailearekin harremanetan izan diren espetxetako profesionalek ukatu egin dute. Iruñan harremanak izateko eremu batean izandako eraso homofoba bat salatu duen pertsonari babesa erakutsiko dio EGAMek. Gaur hasten da epaiketa, osotasun moralaren aurkako delituagatik 4 lagun epaituko dituzte. Nazioartean Irango gobernuak ohartarazi du Estatu Batuekin eta Israelekin izandako liskarrak berriz pizteko aukerari aurre egiteko prest dagoela, indar armatuak prest dituztela edozein erasori merezitako erantzuna emateko, aukera guztietarako prest daudela adierazi du Irango parlamentuko presidente Mohamed Baker Kalibafek eta gaineratu du estrategia txar batek eta erabaki okerrek beti emaitza txarrak ekartzen dituztela eta mundu osoa ohartu dela dagoeneko hortaz. Kulturan Cannes zinema jaialdiaren edizio berria hasiko da gaur eta maiatzaren 23 arte 22 film aurkeztuko dira 79. edizioko lehiaketa ofizialean. Aurten inoiz ez bezalako parte hartze espainiarra izango da gainera. Pedro Almodóvar, Rodríguez Sorogoyen eta Los Javis bikoteak urrezko maskorra eskuratzen saiatuko dira munduko zinema ekitaldirik garrantzitsuenatako batean. Inoiz ez dira herrialde bereko hiru ekoizpen batera lehiatu jaialdiko sari nagusia lortzeko. Eguraldiari dagokionez, ezegonkortasuna nagusituko da eta zaparrada trumoitzeak izateko aukera handituko da. Goizean ostarteak eta hodeiak nagusituko badira, arratsaldeko lehen orduan aldaketa etorriko da eta hodeiak ugaritzen joango dira. Zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake txingorrarekin, temperatura maksimoak jaitsiko dira eta udazkeneko balioetan geratuko dira. Haizeak iparrera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Erretiro hartuta izango du Gabi Larrañaga kamioilariak, Faktoria irratsaioaren entzule finak. Ainhoa Urreta Bizkaia lankidea ondora joan zaio Gabiri kamioian egingo duen azken bidaian. Amarauneko sofan eseri eta filosofatzera. Etika eta moralaren oinarrietara eramango gaitu Saul Curto filosofoak. Zer da ona, zer da txarra, horrelako galderetarako erantzunak ere emango dizkigu. Emakundeek ikerketa egin die Euskal Autonomia Erkidegoan 65 urtetik gorako emakumei bakarrik bizi direnei, nahigabeko bakardadeaz jakiteko. Iratxe Herrero ikerketaren koordinatzailea etorri zaigu.
1: Gustatzen zaigu irratiaren bestaldean nortzuk zaudeten irudikatzea, batzuk autoan joango zarete eta beste batzuk kamioian, eta gaur entzule batengana joan da, kamioi baterain zuzen ere, Ainhoa, oso aste berezia duen entzule batengana. Erretiro hartuko du kostata, baina tarte bat egingo digu. Ainhoa, nondinora zabiltza ba?
2: Egunon, ba ez da erreza, eh? Gizon hau bere ibilbidetik atera eta geldirik topatzea, batetik bestera egun osoa ibiltzen delako, langile fin eta implikatua da, baita pentsa, bere azken lanastean ere.
1: Usurbilgo Ugaldia poligonoan egin dugu zita, Plastikos Larrañaga lantegiaren aurrealdean bere kamioiaren ondoan daukagu Gabi Larrañaga. Gabi, uepa, egunon.
3: Egunon, Maider, eta kompaini.
2: Bueno, hasi baino lehen, esplikatu diguzu, zentzun dugu, nola personalizatu duten beraien ibilgailua, zuk kamioia, zure kamioiak baditu, bueno, zenbait ezaugarri edozen kamioiak ez zuen iriki dezagon?
3: Ba, bueno, beti irratia piztuta, normalian lehenbiziko orduan albisteak entzute ditut, baina da, nola herripikatzen dian albisteak denbora guztien, ba, orduan da pasatzen naiz, EITB musikara. Eta gero amarretan, fin, Faktoria entzutea.
2: Alare Gabi itxuen, kamioia gaur, haizu ze txukun dagon, ez? Ez dakit, ez dago, iaia behatza pasa, atza pasa, eta ez dugu ia hautsik ere hartzen, bueno, eserrekoa pixka bat hautsia badago, ez da, aria pixka bat badu xelebre, baina os, garbia dago, eh?
3: Bueno, nola beste gizon batei pasabi ardi jodot, kamioia, ba, ez ez dutziko nire zikinkerekin, ba, pixka txukundu indet, asko ez, baina, bueno, alduna.
2: Gustatzen zaizu kamioia personalizatu eramateaz, ikusi dutor badagoela pegatina bat The Doctor kolore duna jartzen duen, hori zu jarritakoa da?
3: Ez, hori kamioia bigarren ezkukoa da, eta hola zeukan, eta utzin diot. Ni jarri diotena da, hemen bi...
2: Oh, elur malutak?
3: Elur malutak, gabonetan nola jartzen dian kristal batian, ba... Otz, beru asko dago nien, horre bedatzen dut, eta ja fresko zatikan, kamionek dauka otzailua, bueno, otzailua, airea egiretua, behan ez dabil. Dauka fuga bat, eta ez du merezipena.
1: Konpontzeak.
3: Kargatu, eta gara zeitu deskargatzen, eta, bueno, lehiuak iriki, maluta hori bidatu, elur maluta hori bidatu, eta listo.
2: Elur maluta hori begiratu, ja freskatu egiten zara.
3: Bai.
2: Begira. Bueno, kamioiak orduan ez dauka garai baten eramaten ziren horrela ama berginak edo familiakoen argazkiak horrelakorik ez daukazu?
3: Ez. Dik ez daukat ezer. Ez ez sekula ez erreuki, ez da autoan, ez da... Bueno, autoan daukat atletiko lehoi bat, atletiko...
2: Ah.
3: Bai. Hau da, nire autoa eta...
2: Ikusten ah, bai, dut, hemen kamiseta jantzitako lehoia.
3: Ba, ahi hemen txeko.
2: Aurrera begira, hau ere,
3: eh? Hau beti aurrera begira. Hau da, nire lankidea, bueno, nire lankidea, nire lagundu iten, bidaia, pixkat, baina, bez, sin maz.
2: Zer dago, treste xamar lehoi azken aldean edo?
3: Ba, bosta jola, lehoi, ni bitakoa naiz, errealeko eta atletikoa.
2: Hori honena, Gabi, hori honena.
3: Batzu daukaten gorrotoa bata edo bestea, nire iteit.
2: Aizu, Gabi, azken lanastea, zenbat egun geratzen zaizkizu, ostiralen hartuko duzu erretiroa?
3: Ez, ostiralen astea, hartuko dira, aprilia batian, nora, nire urte betetzea, oza, lan egin behar nula, baina ez lan egingo. Meniego, kemetzen.
2: Apirilaren batean, zenbat urte beteko dituzu?
3: 65.
2: 65 urtearekin zure urte betetze egunean erretiro hartuko duzu. Etorriko zara, baina ez duzu lanik egingo.
3: Ba, ekarriko ditu kuki batzu, nera labak egiten ditula, eta dakizet, baina ez. Naiko. Ja, 40 urte lanien, Taia gehiagi da. Bueno, nahikoa o legean behatzen dut eta...
2: Nik uste baiet, nik uste nahikoa direla. Asko dire egoten direnak zai-zai egun hori noiz iritsiko. Zuere horrela zeunden?
3: Hori, lanen hasi ditzanetik hori galdetu. No, firmatu nunean kontratua eta seguridad sozialeko esan. Bueno, ja jubilatu nahike eta parra dintzuten eta listo. Xelebrekerik.
2: Eta geratzen zaizkizu ez errez egunak besterik ez? Horrek urduri jartzen zaitu edo ze pentsamentu daukazu?
3: Bueno, urduri ez da, baina da pixkat zengo dute nola, baina lasai, prestatu naiz autokarabanakin, bizikletakin, eta ja, bueno, ta, aspertzen bali eman naiz, azken finean, hartu kainabera bat, eta pixkat arrantzaia, junta, listo.
2: Zenbat urte dara matzazu, Gabi, hemen kamioi honekin?
3: Honekin ama bostu urte. Ni lehenu sukaldean ibilin ditzen lanen.
2: Nundik nora? Oso gaztetan hasi zinen sukaldean?
3: Bi urtekin hasi ditzen Hotel Londresen. Bueno, lehenu pasanun udara Xavier Zapien eta Luis Irizarrekin Gurutze Berrin.
2: Gurutze Berrin, Luis Irizarren, bueno, gero eskola iriki zuen, ez da?
3: Baina Gurutze Berrin berezo zioakin Xavier Zapirenen zeukan oiartzunen Gurutze Berri jatetxeat. Eta han hasi nintzen lehenbiziko gudara, eta gero ja sartu nintzen Hotel Londresen, eta Hotel Londresen egin ditu 10 urte, soldaduzka tartian, eta gero abenturara kunginen.
2: Sukaldean zergaitik sartu zinen, oso gazte gainera, gustoko zenuen zer sukaldean aritzea, kozinatzea, ala jatea gehiago?
3: De jatea asko gustatu zait, eta nire aitona Andres Azaldegi, sukaldaria zen, eta oraingo sukaldari Zubijana, Irizar, Zapirain eta sukaldari, bueno, ja hoiek Zubijana ez da hil, baina beste danak ja zarrak eta hoiek dana neraitunekin hasi zian restaurante Azaldegi Mirakontxan Donostian. Eta bueno, nola ikasteko zuen asko balio, amak hartu zu telefonua eta venga, sukaldea. Baina oso gustola, sukaldea asko gustatzen zait, baina ja azkeneko alditan, ba bueno, urduri jartzen ditzen, baina bueno, hori da sukaldaria izatea hori da eta listo.
2: Lehenengo egunak nola gogoratzen dituzu? Luis Irizarren ondoan eta zer egiteko eskatzen zezuten? Pentsatzen dugu patatak zuritzea eta horrelako lanak, garbitzea, ontziak eta.
3: Lehenbiziko egunean izan zen, Josu Zumarragako mutil bat, esan zen, bakizu zelan tipula bat, eta bai, eta jun biltegira eta kartzak zako bat, areak 25 kiloko zako bat akarren hon, ediki gero, eta hartu zuen tipula, txikitu zuen, fin-fina, oza, txikituta, eta esan zen, ikusi dezu, eta bai, bueno, ba, bai, zako osua.
2: 25 kiloak?
3: 25 kiloak. Labanak erakartu pun-pun-pun-ta, erakutzi zen. Eta guen dikan ikusten bariate tipula txikitzen, ez atera ze, joan nola txikitzen zu. Karo, lehenbiziko gurean. Ja, eta gero etorri izan beste bat, esan zibu, gu txikitzeko makina daukagu. Eta zuritu niztun, beste tipula batzu, junitzen makinara, probatu nun makinara, baina makinak ez zuen ezertako balio. Asko zer horretu, eskuz. Eskoso beto.
2: Eta horrela jarraitu duzu beste makina bat urtetan.
3: Bai, sukaldean egon naiz, 32 urte edo horrela. Denaren biziko soldata Hotel Londresen izan zen. Eta, hamar urte egin ditun. Eta gero lagun bat juntzan aterazitzaileon lana Marbellan. Eta santzien, nahi dut, ez dut arkitzen sukaldari bat, sukaldari eta... Kotxea gidatzeko karnetakien, eta zatik ez, ne? Gara zu, bai, baina esan zen, zu hemen fijo zaudet, ez, ne nago fijo, baina, bueno, ebalite aldein, aldein godet. Eta lagun ginen, Marbellara.
2: Eta Marbella, zer, 80ko marka da, gutxi gora bera? Horrela, bere lori aldian zegoenean?
3: Ginen, 88an.
2: Marbella zegoen azten momentu horretan, ez?
3: Ja, zita, eta, bueno, oain ikan Jesus Gil etzeon alkantetzen. Eta, bueno, gero ja, 80an bultak ginen, Ni bintz, bai, bultak ginen bitiok.
2: Eta ze nolako jatexetan egon zienten Marbellan, eta ze desberdintasun topatu zenuten, hemengo lanarekin?
3: Ez, desberdintasuna ez genitu da otorduk ematen, bakarrik agafarik. Eta goizian juten ginen lan lehenbizi merkatura, Egiten genuen Euskaldun zukaldia, godak iguna, Euskaldun emengo janariak. Baina gero, hori, desberdintasuna zan hori, goizian goiz ez, baina juten gehan merkatura, erosketak egiten genuen, juten gehan jatetxera, zeo zer jarri behar genuen martxan, jartzen genuen martxan, eta debora pasa pixka piztinara. Egoten genuen piztinan, eta pum-pum-pum, gero afarik ematen genituen, eta gero atxea.
2: Marbella oso glamour osoa dirudi, ez dakit, oso jende ezagunari eta oso goi mailako jendeari eman zenioten jaten?
3: Bai, eman genien, baina, bueno, ne, feliz you not, eta, bueno, ezaguna, baina nahi bosta jola zitzaidan, nahi bosta jola ezaguna dian, edo ez, azkenian, personaia eta listo.
2: Eta sukaldean ordua Marbellatik gero, ez sukaletara bueltatu zinan?
3: Gero gultatu nintzen, Bilbora tamariz izan, nintzen aniru hola bilabete, eta gero, hola hiru urte, leku batian, hiru urte beste batian, eta Hotel Maria Kristinean egin dintun bost urte ustet. Eta hala pixka saltoka, hemen ditea area.
2: Baduzu gogoan otorduren bat edo prestatu izana oso berezia izan dena zuretzako edo lan egin duzun toki kutxun edo badaukazu?
3: Bueno, bine, abeletxen, zizurkilen, edurne pasabanen jatetxe hortan. Ezagun bat egin ditun eperrak, eta norraitek esan zin, persona batek esan zin, sekulet zitura hain honan jan. Nei gustatzen zitzaidan, zukalatu, eta eiza, eta behi jo nintzen, Atalaiara, Inazito Muguruzan ere laguna da, eta gelitu nintzen lan gabe, eta areako nintzen, han hartu zen, eta esan nire, orain, bai, zukaldari sentitzen naiz.
2: Gabi.
3: Erbi bat jarri zen, eta venga, opare bat, eta venga, zukaldatu hau.
2: Orain, erretiro hartuta, inguruko iotordutxo bat edo prestatu beharko diezu, ez da?
3: Bueno, oso zer, ez naiz oso zalea, eh? Etxian ez naiz ondo konpondu zukaldatzen, ez.
2: Zergatik ez, ba?
3: Uzakit, ez naiz, oso, azteko ez daukal gaza.
2: Eta gaza nahi duzu?
3: Eta oain etxia berretu behar dut, eta eskatu dut gaza jartzeko.
2: Baina bitro bat induzioa dauzkan abantaia guztiekin gabe.
3: Ez, zua ikusi behar da. Zua sentitu behar da, hor, gazaren, aunque sea, zua garra, ikutu eta erre, hori bai. Hori, nahortu behar da.
2: Zein da zure plater kutxuna? Ze prestatzen zara oso jaioazu?
3: Arraiak. Edo zein motako arrai. Ere, arrozak ere, egun ditzen Donostiko guain ez dago ja, barbarinen, eta zan espezialista en arroz. Eta, han ere, gustora iberi ditzen arrozak iten, eta, bai, edo zein gauz, eh? Ez daukat, arrakileak eta postreak ez, postreak nolaren neurtua dan. Eta ni bastante anarkista naiz, eta nek zai gustatzen denborak eta pixuguk eta hori neurtu. Horren, pasteleria ez eta hanbest, egin behar bari bada egiten da, baina edo zen gauz.
2: Anarkista zara gabi zer, bizitza filosofian?
3: Bai, bueno, anarkista, nik esaten dut, mileik lapurtu zen, anarkokapitalista. Mileik lapurtu zen esaldi hori.
2: Zuk esaten zenuen, ja?
3: Bai, aspalditik esaten nun, bai. Bai, zate hemen ondo bizegea, hemen danakea kapitalistak. Ez gea, eta gero, gure erokerik eta hori, ba, hori, nahi du esan, ba, hor, anarkista horretik handa, sin mas. Anarkista moak esaten du, ni patria, ni estado, ni nación, ba, ni baukat patria, ni euskalduna naiz, eta puntxo, ez?
2: Baina, sukalde batean ere gauzak oso ondo neortuta joan behar dira, ez? Eta beti dago norbait zure gainetik, eta zuk agian beste norbait azpitik, eta horra anarkia, esan nahi zutzuk, orden hori nola eraman izan duzu sukaldean?
3: Bueno,
2: aginduak betetzearena?
3: Agindua betetzea, ondo. Aginduak eman, gaizki. Bai, zate, nik batzen nahi, zelun nintzala sukaldari daunzi bezala, eta azkenian perejilanik ere txikitzen nun, zate, etziaten nire gustura egiten. Eta jartzen zaten urduri, eta ez. Neri agintzea, nahi egon.
2: Bueno, ba, Elaizter, ja ez da egongo zu aginduko zaitu benik, ze, ja...
3: Alabak izu nola zeaten alabak, aita, ez dakizera, aita, guain etxia txukundu behar da, aita, ez dakizera, eta horren alabak, pixka eta egintzen dute, eh?
2: Bueno, bestelako gauzatzutan jarriko zaitu ze. Alare gabi, gaur handikan lanean zabiltza, eta ez dakit, zertan harrapatu zaitu gemen, zertan nahi zate?
3: Ba, guain txetorri gara... enkargu batzuk egitea, enkargu batzuk egitea, eta bain, kargatu egin ardegu berriro kamioia, beste bai, leku batea juteko.
2: Pale batzuk deskargatu dituzue dagoeneko, ez?
3: Bai, gaur tokatzen zen paletak, ordiru, paletak ekarri, zati, normalian guk ekartzen ditugu, paletak ungea urnietara, hartu ditugu paletak batzuk, eta ja, lankideak deskargatu ditu, eta... No, ni guain lasai.
2: Badauka zuzen egin, guazen bere ezagutzera.
3: Ba, guazen.
2: A ver, lanean dago, otxen ingo diogu. Nola da?
3: A ver, Carlos.
2: Carlos.
3: Torre honea.
2: Hemen dabil, bera lanean, claro, zu hemen hitz eta pitz, gabi, eta norbetek egin barko du lan hemen.
3: Ba, noski, guain kargatu behar dugu, eta jungo geha erratxi daldea, deskargaitea, eta ja, bukatuko dugu.
2: Baina zu normalean ez duzu bikotean lan egiten, ez? Normalen bakarrik.
3: Bakarrik, no? Kamioan bakarrik ikuten, ja. Gira eta gero, nola Carlos gartuko du nire lekua, ba, gaur egun hauetan, atzotikan, gaude bilokelkar, gora eta bera, eta nik lekuak erakusten dizkiot, eta holako gauzak.
2: Mm-hmm. Carlos Martín, egunon.
4: Egunon.
2: Zemuzko gidaria da, Gabi?
4: Oso na, bai.
2: Bi egun dara matazu bere ondoan, zuk hartuko duzu bere lekukoa, ez?
4: Hori da.
2: Eta bere kamioia orduan.
4: Hori da.
2: Gustatzen zaizu kamioi hori?
4: Bai, bai, bai. Txikia da eta ondo dioa.
2: Uh-huh. Ez egomen dio, eman dizkizu Gabik, zer behar du kamioi gidari on batek?
4: Bai, ba, momentuz hasi naiz berarekin bi egun darama, eta esan dit, bai, hori, lasai juteko, ondo ikustea lekuak, eta bezerokin, ba, harreman ja azteko pizka bat.
2: Uh-huh. Eta lehen da biziko egunak ondo, ez?
4: Bai, bai, ondo nago berarekin, eta aprendizaje ondo ona izan da.
2: Aurretik egin duzu, lan gidari bezala?
4: Bai, bai, pizka bat egun nahi beste enpresa batzuk... Egon naiz, eta...
2: No. Bueno, ba, segi lanean, ez? Uste dut errezila joan bertzeta, eskerrik asko, Carlos! Bueno, Gabi, horrela lan egin daiteke, eh? Horrela agituta. Venga, Carlos!
3: Bia guna huetan, joan, primeran. Esku pede, ikusi.
2: Poltxikoan!
3: Esku patriketan gordeta, eta venga. Buen, a ber, sartu planetak. Lehenbitzi, oi ez, beste...
2: Hemen, erditi juni, kendu barko egun, ze sartu barko dugu, errezilera erama bar dugun merkantzia. Zer dara mazu, eh?
3: Ba, bueno, hemen enpresa honetan egiten dira plastikozko piezak, jendezion plastikozko piezak, eta orduan, hemen segartzen du, tapa, infin, tapa bat, motore, dihua, errezilgo enpresa batea, eta izango da motoraren tapa, edo beti daude gauza, bueno, izenak, bezeroak eta... jartzen dizketen pieza izena nik ezakit lundikaren ateratzen dituzte, baina hau da LHD busin behargin. Hau da...
2: Eta hor, jartzen du 2000, zer, 2000 ale doazelako?
3: Hemen dijoaz, kaja honetan 2000 ale. Uh-huh. Eta dana kodigoakin, dana ondo kontrolatuta, eta gero adibidez, kabidade bost fallaitzen balin badu, ba, nola kaja dijoazten identifikatuak, oie retiratzen dira, revizioa egiteko, eta bestia karretzio ema, montajetan. Uh-huh. Eta guk egiten, ez dugu egiten ezer bukatuta merkatura ateratzeko. Egiten ditugu...
2: prozesurako edo.
3: Prozesurako, bai. Mm. Bai. Peza, peza desberdinak, hau da, plastik trick fit,
2: bai. Zaki
3: zerran. Pezak, nire ezagutzen ditut, gure zenbakien batik.
2: Da, Gabi, azkeneko eguna dituzu orlanean eta lankideak inguruan dauzkazu, baina sumatu aldituzu la, mugimendu erraroak edo apekaizketan edo eskutuan ari direla edo...
3: WhatsApp talde bat zeon dago eta den bota indiate? Hori ja, zuna
2: ere. Susmagarria da. Baina aurretik ere, zure aurretik ere, beste makina bat erretiratuko ziren. Antzeko zerbait espero duzu?
3: Bai, baina ni azkeneko despeditan ez ditzen egon, zati amakin tokatu zitzen egotea. Azte bukare hortan eta ez ditzen egon. Baina, no, jende gutxi jubilatu da, ni nago bitartian, baina ez naskun, baina zeo zerre ingo diate.
2: Noiz izango den badakizu?
3: Ba, hori bakarri dakit. Ez dakit ez tanun. Ez diat esan. Ni nahi gustatuko litzaileak ni egondako jatetxe batean izatea, baina gustatzen ez. Baina nik atzo galdetu nun. Data eta lekua. Eta bakarrik esan ziaten data. Zaten, claro, ni baina igual, ez nago. Alde egiten dut, ez daukatzen hemen egoteako beharrik.
2: Inguruan galdetuko zuten, aber egun horietan libre zauden seguro, Gabi.
3: Ez, bueno, ni galdetu nun segundetan dan, eta orduan, eman ziat, ja, eguna esan diate. Bakarrik eguna.
2: Bueno, bai, hasta badakizu egun horretan mintzat libre egon bertzarela. Gabi, amaitzen joateko, badakigu Euskal Errepideak kamioi gidari bat galduko dutela, Euskal Irratiak entzule bat ere bai?
3: Ez, uste, eta gainan guau daukagu, eta guain ja, entzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, Euskalduna izanien gustatzen zait irratia euskeraz. Hori, eta irratia asko gustatzen zait. Irrate zaldia naiz. Eta arduan irratian entzungo dut.
2: Eta jarraituko duzu parte hartzen, eta audio mezua bidaltzen, eta zure hotxe entzuten jarraitu nahi dugu, Gabi?
3: Bueno, hori tokatuko zait, entzutea. Mm. Bai, entzungo dut, eta mezua behar, zaskat, nahi mala zaskia, asko gustatzen zait, behit tokatu zitzaidan, eta guen nahi ditu galtzerdik.
2: Galtzerdiak, bueno, jarraitu barko duzu parte hartzen, Gabi.
3: Zaskat, ja tokatzen zaskit, eta bizikletan nahi biltzen nahi zenean, hor runden amango ditut, ondo ikusteko Euskadi Irratiko galtzerdik.
2: Txirrindu mani biliko zara zer, ja, datorren astean edo pare bat aste barru, ja, egin dituzu planak?
3: Bai, guain, ja, nola, lehenbiziko aste libre izango dan, Belgikara noa, ikustea Tour de Flandes, eta gero Frantzira Paris-Roubaix, lagun batekin, eta primeran.
2: Nola zoazte?
3: Autokarabanan.
2: Jasta jubilatu izango zara ya, goitik oso-osoa.
3: Ja, izango da, nire lehenbiziko bidai jubilatua eta lagunakin, zukaldari izandako batekin, eta bilo goxo-goxo, elkarrek eta listo.
2: Amaitzeko, kamioian zurekin joango bagina, ere irratia entzuten joango ez bagina, right. Gabi, ze musika entzungo genuke?
3: Ba, bueno, oso topikoa da, baina lokillo den jokin para ser feliz que era un kamion. Ez dago beste, edo bestela, edo zein musika, bueno, nere gaiari tanden zadon poia, rip eta oitakua, baina nere Mikel Laguana, oso eklektikoa naiz musikantzako, beti Euskal Herria izan dik, gustatzen zait. Baina, hola, kamioian eta hola bukatzeko, ba, lokillon jo para ser feliz, que era un kamion.
2: Ederki, ba, teknikoa xikarrak ditugu, eta hemen txea, aukeratutako abestia, Gabi Larrañaga, narratiro hartuko duen Euskal Irratiko entzule fina, ze poza ematen digun, zue bezalako entzuleak hortxe bestaldean dobela jakiteak. Erretiron, behonde izula, Gabi?
3: Mil esker, eta urtaskotarako.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz? Nora goaz? Txosnak ala diskotekak? Tomate ekologikoa ala industriala? Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita? Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.

0: Eta gaurko saioan, gaurko filosofan, moralaren inguruan hitz egingo dugu, moralaren oinarrietara joko dugu, Saul Curto filosofoaren eta Txinparta filosofia zaleen elkarteko kidearen bitartez, zer da ona, zer da txarra, eta nork erabakitzen du hori, historikoki erlijioarekin lotu izan dugu hori, jainkoak zer esanik ba aldu horretan. Saul, egunon ez dira galdera errazak, ez da berriak ere?
1: Egunon olaz, ez, gainera... Morala eta etikaren inguruko galderak dira horietako bat historikoak izan direnak filosofian, baina gaur egun, gaur egungokoak jarraitzen dutela izaten edozein egoeran, ez? Edozein gatazkan, edozein egoeran gogoeta etiko eta morala presente dago, ez? Eta bueno, filosofiaren beste horietako galdera handi bat bezala, ematen du denbora pasatzen ez dela, ez? Bueno, umeak egite dituzte, jarraitzen ditugu egiten, duela mendeak egin izan dira, baina gaur egun jarraitzen dira indarrean, ez? Eta bueno, gaur helduko diogu pixka bat.
0: Helduko diogu horri, bai. Zebein baino gehiagotan entzun izan dugu, balorerik gabe gelditzen ari gara gizarte honetan, horrek zer esan nahi du, baloreak jainkoaren menpe zaudela?
1: Bueno, hori aztertuko dugu baita ere. Gaur jainkoarekin lotuko dugu pixka bat. Bueno, bilatuko dugu batez ere morala filosofo desberdinen iritzietan non oinarritzen da, bai. Eta bueno, logikamente, pues batzuen arabera jainkoarekin lotuta dago. Beste batean igual aurrerago helduko dugu bereziki jainkoaren figurariei eta filosofiari buruz. Gaur zeharka agertuko zaigu eta supentza morala bera lotzen da askotan etikarekin, ez? Askotan ikaslekin planteatzen dugu, direla, bi kontzeptu askotan nazten direla, edo gauza berdina esateko planteatzen direla, ez? Etika, hau ez da etikoa, edo hau ez da morala, ez? Eta etika eta morala berez, nahiz da oinarria berdinetik datozen, etika grekotik datorrez, bere etimologian, nolabaiteko oiturei eragiten dio, edo zan nahi dauka, bezala betetik morala, moralis hitzetik dator, latinetik datorrela, eta moralis hitza ere oiturekin lotuta dago.
0: Vale.
1: Baina gero praktikan, nolabait gauza desberdinak izendatzeko edo aipatzeko planteatzen dira. Alde batetik, etika izango litzateke nolabait moralari buruzko hausnarketa filosofikoa, da nolabaiteko filosofiaren adar bat, eta orduan moralari buruzko pentsaera bat eta astarketa teorikoago bat. Batzuk esaten dut adibidez, morala teorikoa dela etika, bai, eta morala praktikoa dela morala bera, ez.
0: Vale, morala bera.
1: Orea,
0: morala izango litzateke zerbait praktikoagoa.
1: Bai, gainera lotzen dena jendarte batean, leku jakin batean, komunitate batean, momentu horretan edo garai historiko horretan indarrean dauden ideiak, baloreak, printzipioak eta bat, hor da moral jakin bat momentu horretan garatzen dena hor, eta praktikarekin lotzen da erabeiz. Orduan, bueno, moralitatea nolabait ezartzen du eskala bat, nolabait zer dagoen ongi, zer dago txarto pizko, zer gaizki pizkat planteatzeko, ez?
0: Morala beraz, ohiturari lotuta eta praktikoagoa. Eta moralaren inguruan eztabaidatuko dugu gaur, behintzat horren inguruan hausnartuko dugu gaur, eta horretarako egoera posible batzuk ekarri dizkiguzu, ezta?
1: Bai, bete bizala egoera batzuk planteatuko dugu, eta gero ikusiko ditugu filosofo desberdinen artean, ba, egoera horietan zer egin guzuten, eta zer gaitik eta
0: ba.
1: Hori da. Ba, egoera batzuk planteatuko ditugu, adibidez, sale sozialetan gorroto mezu bat, ez, eltzen zaizu, eta zer egil horren aurrean, ez? Zabalduko dugu, ez dugu zabalduko, zerbait esango dugu, isilduko gara, ez? Hori zaretek, bat, beste bat lantotiko txiste lantokiaren egoeran, bat txiste arrazista bat botatzen da, sexista, eta horren ere zer egin.
0: Taldean, ez da, taldearen horrean txistearen bat botatzen da, arrazista zein sexista edo biak edo bata edo bestea.
1: Barregiten dugun, ez dugu barregiten,
0: zerbait esaten dugun,
1: isiltzen gara, nola baitez, pixka bat hori. Albiste faltxu bat partekatzea, ez, eldu zego albiste bat, eta, bueno, ba, gure ideologiarekin bat egiten du, eta zer egiten dugu, gubeak igu faltxua dela. Zekatzen baldin badugu igual guralde joko du, baina era beran faltxua da, orduan zer egin, ez? Egoera horrean adibidez, ez? Edo erosketa merke bat egitela goaz, eta badakigu produktu jakin hori merkea dela, ba, beratzean dagoelako esplotazio zantzuak, eta praktika desegokiak, eta bar, eta orduan zer egiten dugu,
0: erosten dugu,
1: gomendatzen dugu, baina igual opari bat egiteko da, oza, bueno, hor hausnartzeko ere badago, edo azken egoera bat jartzen dugu, ez? Ikastetxe batean bullying kasu badago eta zu hasieratik jakin izan duzu guztia eta zer egin behar duzu horren horrean. zuri ez dagokizu, ez dizu ere egiten zuzenean, baina zure lagun bati bai, eta orduan zer egin behar duzu, isildu behar zara, kontatu behar duzu, eta gara, eta barrez. Bueno, hor, hartuko dugu guk egoera jotako bat, eta pizka jongo gara deskanatzen vale. Filosofekin, bale?
0: Hor, hartuko dugu adibidez horrenan?
1: Bai, hori da. Pizka bat WhatsApp batean, ez, talde horretan, botatzen da komentario bat, ez, pizka bat ba, gorroto mezu bat da, eta orduan horren aurrean zer egin behar dugun. Ea zabaldu behar dugun, ea erantzun behar dugun, ea isildu behar garen, eta barra, barra, barra.
0: Eta filosofoek zer egingo lukete?
1: Bai, badegira, karritu gaur bost, lehenengoarekin aztiko gara, Tomas de Aquino, Aquinokoa, Tomas Aquinokoa, hau 1225an jaioan, Italian, eta bueno, filosofo hau teologiarekin lotzen du bere praktika, bai, ikuspegi aristoteliko alando izan zuen bere garaian, eta bera plantatuko zigun nolabait, moralaren atzan lege naturala bat dago. Zer esan edu lege natural bat? Izan edu, garai horretan ezarrita edo oturetan dagoen legearen gainetik edo atzetik, edo horretik bat zegoen lege natural bat. Ezarrita dagoena eta naturala dena, bai? Bera gainera lotzen zuen lege hori jainkoarekin, nola bai? Orduan,
0: lege natural hori jainkoak ezarretako lege izango litzateke, nola
1: bai? Bai, bere ustez bai, ez da arbitrarioa, bai, beseketan naturan bertan inskribatuta dago, eta berak esango zuen orduan, ba, egingo dio referentzia zer egingo zuen mezu horrek, berak esango zuen, mezu hori ez dut partekatuko. Zergatik, azken finean, mezu horren altzean nola bait, persona baten edo gizakiaren duintasuna ikutzen ari da, eta orduan nire printzipioen arabera, ez, jainkoak ezarritako lege natural horretan, babestu behar dugu pertsonaren ongizatea, orduan ez dut partekatuko. Eta gainera, esango zegoen ere bai, isiltasun hori konplize izan daiteke, orduan agian zerbait esan beharko genukela, ez?
0: Vale, va.
1: Bai, berak esaten zuen adibidez, ba, era, azken finean, ba, WhatsApp talde horretan isili geratzea katza elizateke, bai? Eta orduan esango zuen, ba, bueno, nolabait, ongiari begira jokatu behar dugu, eta ongiari begira jokatzea izan beharko litzateke, ba, persona ba bestea, zentzu hortan, ez? Eta, bueno, nolabait, implikazio horretak plantatzen dugu, bai? Eta bera plantatzeko dugu, jainkoa usten badin badugu alde bateran, nolabait, bere morala, edo morala lausotzen da. Bai, ze, jainkoa berak edo no, pizka berak nolabaiteko lerronetako filosofoak ez zera, eskolastika planteatzen zuenak lotzen zuten jainkoa ongiarekin, bai,
0: vale, ba.
1: Jainkoarekin bidea jarretzen baldin badugu, personak babesten baldin baditugu, jainkoaren bidean eta ongiaren bidean jarretzen ari gara, eta orduan ondo, bale, hori izango zen lehenengo filosofa, bigarren filosofoa Sor Juana Inez de la Cruz izango litzateke, emakume bat kasunetan bera mexikarra da, mila irunta perrogeita maikan jaioa, eta berak poeta monja izan zen, bai, baina gero baita ere poeta, idazlea, dramaturga ere izan zen, eta filosofa, bai, izan zen gaina garai horretako incluso gerora Europan eman zen ilustrazioa baino lehen, pixka bat emakumeen ere defentsan aritu zen, eta bar, eta berak planteatzen zuen nolabait kontzientzia kritikoa, morala ez da bakarri jainkoaren bidea, baita ere, baina kontzientzia kritikoa piztu ben behar da, bai, bere ustez. Orduan, pixka bat, justiziarekin baita ere lotzen zuen, zer egingo zuen bera, berak esango zuen mezua, ez du partekatuko. Eta gainera, auspotuko zuen nola baita erantzun kritiko bat ematea.
0: Orduan, erantzun beharko lukin pertsona batek WhatsApp talde horretan.
1: Bai, eta gainera bere helburu izango zen WhatsApp talde horretan nola baita horri buruz pentsatzea. Guaz bultatzera jendea pentsatzea honen inguruan. Bai.
0: Hauza hartu egin duzuen horretan, ez da? Bai, edo erabakiaren inguruan.
1: Bai, berak bultzatu nahi zuen nolabait pentsamendu kritikoa, ez? Egon baina filosofiarekin asko lotzen da. Eta berak plantzatuko zuen hori. Izango zuen, jarraitzea gauzak kolokan jarri gabe, nolabait ezagutza falta izango zen. Eta gainera, dagoen botere simbolikoa jarraitzea listateke. Eta horren berak zuen, ez, guaz gelditzera eta guaz hausnartzera horren inguruan. Zer egiten du mezu horrek? Nori eragiten dio? Kalte egiten du, alde dago, oza, horren engoera pizkat planteatzea.
0: Ondorien inguruan, ozta?
1: Hori da. Eta horren zango zuen, bere ustez morala eta bakarriko bidintzia, ez? Baizik eta nolabait, kontzientzia kritiko hori piztea. Eta hori galderaren bidez, eta gauzak, azterketa kritikoaren bidez egiten da, ez? Bai, bera planteatzea zuen nolabait, fedea hor dagoela ere bai, baina fedea ez da izan behar itxua. Fedea ere bai aktiboa izan behar da, eta kritikoa izan behar da, ez? Pixka bat hori planteatuko zuen, ez? Eta horrean, nolabait, kontzientzia kritiko horren bidez, dauden injustiziak kritikatzari begira jarri behar garela, ez? Hori planteatuko zuen berak, ez? Gero goaz pixka bat, beste ikuspegi batera, ze bostoietatik lau, nolabait, galdetuko, planteatuko ziguten, ez partekatzea mezua. Baina dago filosofo bat, ekarri dugu pixka bat kontrobestia baita ere, eta
0: ikuspegi sustatzeko. Bai.
1: Eta hau da, Nicolás Maquiavelo.
0: Eta bai? Zer dio Maquiavelok, berak zer egingo luke.
1: Maquiavelo izan zen modernitatean nolabaiteko filosofiaren eremuan morala eta etika. Eta politika banandu zuena, bai? Uh-huh. Etika eta morala, aurreko garaietan, klasikoan, Aristoteles, Platon, eta inkluso Arriaroan ere, bai, lotuta zuden. Politika eta morala, ezin zenuen ezer zerbait espazio publikoan, ikuspegi etikoan ez baldin bazen, ongia ez bazen jarretzen. Baina Makiavelo geldu zen da zen, a ber, gauza bat da morala eta etika, eta beste gauza bat da espazio publikoan planteatu behar zen logika, eremu politikoan. Eta hau, banatu daiteke lasai asko. Eta hori, Makiavelo planteatu zigun, hauaina printzipe idatzi zuen bere garaian, eta izan zen nola baiteko, zientzia politikoa, eta ikuspegi politiko, filosofia politikoa...
0: oinarritako bat, ez da?
1: Bai, garatu zuena modernitatean oinarriak jarri zituna, uh-huh. Ez? Eta berak esango zuen, ez, hemen begiratu garen gara, eraginkortasuna zure helburuekiko. Bai? Osea, morala alde batera utzi dezakegu.
0: Orduan,
1: bai?
0: Morala utzi dezakegu alde batera, bai. Gure helburekiko, gure helburekin bat ez balma dator.
1: Bai, beste modu batean esan, morala aplikatu zure helburekiko. Zure helburekiko baldin badoangi, moraki ondo zoaz.
0: Bale, egokitu zure morala, ez da?
1: Horria, ez da gara zorik. Hauze izago balio, beste batera biliko du, ez? Eta horren, berazak esango zuen, berak estartuko zuen, agian ez zuen partekatuko, baina ez bazuen partekatuko izango zen, bere helburekin bat egiten ez zuelako, ez persona horrik alte egiten diogulako, bai. Baina ikusten baldin badu, mezu horren erabilera zabalpena eta bere helburuei pixka bat, edo talde horretan lortu nahi dituen helburuei pixka bat, botere gehiago pixka tira bezala, mm-hmm. Nalakoa, ondo etortzen baldin bazaio, ba, erabiliko dugu, zergatik ez? Ez
0: orduan, no? Ondo etorreko balitzaio, berak partekatuko luke lasai asko, inolako arazori gabe, ez zer esan gabe, ez da?
1: Hori vale. Da, norbaitik alte egiten baldin badugu, baina gure helburuei ondo etortzen baldin bazaigu, aurrera, vale. Bai? Osa, vale. Eta, karo, hor, banaketa hortan berak azken fina, gaur egun askotan esaten da, ez, olatza makiabelikoa da. Hor ez esan edu, ba, atzean azken fina, printzipioen eta helburuen artean, ezberdintasuna dago, eta, bueno, pizkat diskutuan ibiltzen da, eta berdin zaio zarkartatzen da, ez, pizkat makiabeltasun adjetibo horren pizkabat esan nahi adator hortik, ez, pizkabat. Eta, uh-huh. Bueno, berak hori planteateko zegun, ez, eraginkortasuna zure helburuekiko, ez. Gero beste filosofo bat, izango zen Karen Armstrong, ez Neil Armstrong eta ez Louis Armstrong.
0: Karen?
1: Hau
0: ez egin ideal da?
1: Ez dia, zinera, bera gaur egun koa da, pila pederazion eta berrogeita laukoa, erresuma batuoko da, eta hau moja izan zen zazpi urtez, gero utzi izan zen, baina mantendu zuen pixka bat, azterketa, ikerketa eta idazketa lerro oso garrantzitsua da, erlijio konparatuen artean. Erlijio askoren gainean egin du ikerketa, eta bueno, horren inguran, ba, planteatu zuen nolabait, morala konpasio universalarekin lotu zuen. Konpasio universalarekin, eta orduan, bueno, bergezetun morala errukitik jaiotzen da, ez?
0: Orduan, bestarekiko errukitasun hori islatzen du, eta orduan zer erabakitzen du berak?
1: Bai, berak egingo zuen, ba, ez luke mezua partekatuko, bai, eta horren empatia oso aktiboa planteatuko zuen beste pertsonekiko. Ze normalean, askotan, eta kasu honetan bereziki ez, egiten dugunan zerbait, norbait ikalde egiten diona, bergezetun ezin gara gelditu lasai. Ezin gara isili gelditu, eta gainera bultzatu behar dugu horren aurren jarrera aktibo bat, ez? Konpasio aktibo bat. Pela plantateko zuen nolabait ez zabaltzea taldea, eta gero planteatzea ausnarketa bat,

0: moraltasun hori mantentzeko, ezta?
1: Hori da. Eta barkatu, berak azpimarratzeko, bera plantetzen gainera elementu bat religio guztietan oinarrizkoa zena, edo berak identifikatzen zuena, eta igual entzun izan dugu beste testuinguru batzuen, baina bera esatzen zuen, tratatu besteak zu tratatua gustatuko litzaizun bezala.
0: Vale, bai, bai, bai.
1: Prinzipio
0: bai.
1: Hori, ez? Eta
0: izan
1: bueno,
0: gainontzekiko tratu hori, ez? Zure buruarekiko duzun moduan, ez?
1: Hori da, zuri nola gustatuko litzaizuke zuri tratatzea, ba, hola tratatu besteak, ez? Elementu interesgarria da. Eta bueno, azken filosofoa, egingo dugu salto handi bat Japonia aldea,
0: azera, vale,
1: bai? Eta hor daukagu,
0: Murasaki,
1: Murasaki Shikibu. Bera, idazle izan zen ere bai, poeta, izan zen ere bai, eleberri, gainera, Japoniar eleberri moderno lehenengoa izan zena, berak idatzizun, eta...
0: Ordo natzera egin behar dugu.
1: Bai, bai, mila jaio zen, pentsa, 1973. Bederatzen dut egoita mairan jaioa, eta 1014 hilda. Eta idatzi zuen esaten dute, baita ere, garai modernoaren...
0: Aitzin deritzate izango dute?
1: Bai, eleberriaren ikuspegian, bai, izan zen ikuspegi hori. Baina gero ere, asunarketa ezberdinak egin zituen, eta barret, eta orduan, berak, planteteko zuen, geuranen aurrean zer ingo zuen. Mezu hori jaso, eta planteteko zuenik eta behin, aztertu, eta gero, isilune zakon bat. Bai? Isilune zakon bat, pixka bat, bultzatu nahi dugun harmonia hori zaintzeari begira.
0: Baina isilunea bere horretan, isil gelditzea dio, berak?
1: Bai, printzipioz bai, printzipioz bai. Ez du esaten ez agian ezin dugula gero zerbait idatzi, baina azteko lasaitasuna. Bai, vale. Normalean
0: azteko lasaitu daitezen. Eta gero ja hartuko ditu gero.
1: Normalean gainera askotan jotzen dugu erantzun azkarrak
0: ematera eta berotasun hortan,
1: bai. Eta bueno, ez da kasualitatea Asian liburuz hitz egin dugunean askotan jotzen dute harmonia hitza edo oreka hitza bilatzera, bai taoismoan, bai Japonian, ez Txinan, Indian era bai, ez? Eta adibidez Afrika liburuz hitz egiten dugunean askotan joten da komunitatea, ardura, oreka baita ere, baina pizkat elementu horiek, ez? Eta orduan berak plantatzeko zigun, nolabait, morala ez da soilik lege bat, bai, morala baita ere da komunitatearen oreka zaintzea, bai? Ezarrita dagoen legea, idatzita dagoen lege horretatik aparte, oza, dago nolabait, harremanak daude hor, ez? Eta harreman horiek zaindu egin behar dira, ez?
0: Eta oreka hori zaintzeko, zer egingo luke berak?
1: Ba, azteko, arnaz hartu? Pentsatu.
0: Hartu arnaz alazai?
1: Bai.
0: Eta gero,
1: nik uste dut izango zuen, saiatu jende horrekin hitzegin WhatsAppetik kanpo.
0: Vale. Mezu bidali duenarekin, ezta?
1: Bai.
0: Vale.
1: Ze askotan baita ere WhatsAppetan ibiltzen garenean hor interpretazioak egon daitezke, ez dira mezu zuzenak.
0: Ez da erresa.
1: Ez da harreman.
0: Ez da aurrez aurreko harreman.
1: Bera, seguramente zango zuen, hemen isildu gaitezen, eta gauza hau batez ere kalteak eragin aldiguna, goaz hitz egitera.
0: Gelitu gaitezen kafetxo bat hartzeko, eta gauzak ondo ez da egiteko, eta hitz egiteko, eta hitz egin dezago.
1: Eta horrek abilatu izagun gure artean aurrez aurre. Pixka bat. Hori izango zen pixka bat.
0: Bueno, ikusten dugu, jainkoarekin edo gabe, moralari buruzko ikuspegiak oso desberdinak direla, Saul.
1: Bai, oso desberdinak dira, eta beti nolabait dago lotura oinarri desberdinak, izan ideologikoak, izan teologikoak, izan komunitatearenak, baina beti dago azken finean nolabaiteko eskala bat edo norabide bat, zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, eta da pixka bat baitarea filosofiarekin esaten dugula nolabaiten moralaren eremuan izan ziteken ere bai, brujula bat jakiteko zer egin, ez? Zer dago gaizki, zer dago ondo, ez?
0: Ikusten dugu aldi berean, jainkotik arago dijoan zerbait dela, ez? Eta beste oinarri batzuk ere hartzen dugula kontuan, ba morala neurtzeko baitara, ez da?
1: Bai, zupentsa teologia izan da garai historiko batean garrantzi handia izan duena, ez? Nolabez, baina azken finean erlijioaren funtzioa betetzen duena da komunitate batek behar duen nolabaiteko aterki, bai ideologiko, bai sinismenen lotuta, baina komunitate batek behar dituen nolabaiteko oinarrizko elementu batzuk erabakiak hartzeko. Eta hori izan daiteke erlijioa, izan daiteke ideologia, izan daiteke espiritualitate mota bat, ateismotik ere etorrita, egon daiteke zebezke brujula batzuk, orduan hori da komunitateak behar duguna, ez? Erlijioak kasu horretan ba garrantzitsua du, baina bueno, beste elementu batzuk izan daitezke.
0: Bueno, hausnarketa honen ostean eta oi moduan egiten dugu moduan galdera bagotako diogu gure entzulei eta huxi da galdera, jainkorik gabe ona eta txarra existitzen badira, nork hartu behar du erantzukizuna balio horiek zaintzeko? Tradizioak, komunitateak, ala guk geuk, hori da gure entzulentzako

0: zizugun galdera, eta gero norberak pentsatu bezala, ezta? Ausartu bezala pixkatxo batean.
1: Hori da.
0: Basagul Kurto, filosofoa eta txinparta filosofia zalen elkarteko kidea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuen.
2: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
3: Bueno, eta jarraian, maiz, estereotipoz beterik agertzen den errealitate bati heldu nahi diogu. Bakarrik bizi diren 65 urtetik gorako emakumei buruz hitz egin nahi dugu. Ze azken urteotan, bakardadearen inguruko kezka soziala handitu da, baina askotan nahastu egiten dira bi kontzeptu. Bakarrik bizitzea eta nahigabeko bakardadea senditzea patxi.
4: Hain zuzen ere, emakundek babestutako ikerketa batek ikuspegi hori zalantzan jarri du, Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeen egoera aztertu baitu. Txosten horrek erakusten du bakarrik bizitzea, ez dela zertan esperientzia negatiboa izan.
3: Eta ikerketa horren koordinatzailea gurekin dugu, Iratxe Herrero, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eta lehenengo eta behin, eskerrik asko hemen egotera gonbidatzeagatik.
3: Zuri eskerrik asko baietz esateagatik. Zein izan da, konta iguzu Iratxe, zein izan da ikerketa honen abia puntua edo ze galdera zenuten buruan ikerketa abiatzeko?
5: Bueno, ba, igual aipatuko nuke ideia nagusia, ez da? Ze, kasi duguna izan da, adineko emakumei bakarrik bizizateko eta esperientzia honetaz gozatzeko baimen soziala murrizten zaiela. Eta ordua, bueno, guk normalean edadeko emakumekin lan egiten dugu eta haien artean ba hau zegoen normalean, ezta, komentatzen zuten hau. Eta horrezegatik erabaki genuen ba proiektu hau egitea.
4: Eta zergatik iruditzen zitzaizuen ezagik bereziki orain zela unea realitate hori aztertzea, ez dakit geroz eta emakume gehiago daude 65 urtetik gora bakarri bizi direnak edo.
5: Bai, hori realitatea da, eta gero eta emakume gehiago dago egoera honetan bakarrik bizi izaten, ezta? Eta horretaz gain, gero eta gehiago, normalean, gero eta gehiago lotzen dugu. Lehen esan duzuna, ezta? Ba, bakarrik bizi izatearen dugun ideia, bizi porrotarekin edo nahi gabeko bakardadearekin. Eta hori realitatean ez da agertzen. Esan duzuen ez bezala, ba, emakume gehienentzat bakarrik bizi izatea esperientzia ona da.
3: Hasieran esan dugu, ez, askotan lotzen direla bakarrik bizitzea eta bakardadea, askotan sinonimo bezala ere erabili izan ditugu, baina garrantzitsua da hori argitzea, ze alde dago bi kontzeptu horien artean?
5: A ber, bakarrik bizi izatea da hori, bakarrik bizi izatea. Eta gero, beste gauza bada, zera sentitzen zaren. Orduan gauza bada, esperientzia edo bizimodu bat, edo famili tipo bat, eta beste gauza bada, sentimendua. Gertatzen dena da, normalean lotzen dugula. Eta hori erru bat da, zen normalean gero zer gertatzen da, kasu honetan, baimen soziala hori murrizten zaiela, ba, adineko emakumeen egoera bakarrik bizi izateko, eskubidea parkatu bakarrik bizi izateko edo esperientzia honeta gozatzeko.
4: Asko galdetuko dute, ez? Zergatik, ez? Bizi bakarrik, ez? Beste batzuei etzai hainbeste zalantzan jartzen, ez? 65 urtetik gorako emakumeena gehiago, ez? Estereotipoz beteri dagoelako, ez da?
5: Bai, estereotipo asko daude. Alde batetik, badugu zartzaroari buruzko estereotipoak eta edadismoa edo adinkeria, ez da? Zer pentsatzen dugu gizartean, ba, aulak direla, eta batxutan haiengatik hartzen ditugu erabakiak. Orduan, ez diegu usten eskubide honetaz gozatzen. Eta hau da, azken finean, hausnarketa.
4: Iratxe, zein dira ikerketak utzi dituen lerro nagusiak edo ondorio nagusiak?
5: Ondorio nagusiak? Bueno, ba, hori lehen aipatu dudala, ez da? Baimen soziala murrizten zaiela, ba, hori bizi, bakarri bizizateko, esperientzia honetan gozatzeko, eta orduan, ba, hau, ondorio txarrak ondorio txarrak dituela emakume hauenga, adibidez. Errudun sentitzen dira, betu, batzuk komentatu zuten. Txarto sentitzen naiz, ondo sentitzeagatik. Osea, imagina ezazu zer dagoen esaldi honen atzean, ezta? Ba, errudun hori bakarrik bizi izateko eta ondo sentitzeagatik. Claro, pentsatzen dugu bakarrik bizi izatea bizi porrotarekin lotuta dagoela eta haiek hau ere hartzen dute, ideia hau hartzen dute. Pero beste ondorio txarra da, dituzte bere aktibitateak murrizten dituztela, eta orduan osasuna zen finean ba okertzen da. Gero ere, bueno, ba, batxuek izan ere uko egiten diote bakarri bizi izateari.
3: Eta zer nolako emakumeak dira? Emakumeen profil zehatz bat dago, errealitate homogeneoa da edo guztiz kontrakoa?
5: Bueno, a ver, realitatea heterogeneoa da, ez da gauza bera edo emakume bera. Bai, ikitan bi profil nagusiak identifikatu ditugu, alde batetik. Gaztetan, bakarrik bizi izatea erabaki zutenak, eta beste aldetik, arrazoin desberdinengatik egoera honetara heldu dienak, adibidez, alarguntasunagatik, bikote austuragatik, eta bar. Eta gauza bat gertatzen da, gaztetan bakarrik bizitzea erabaki zutenek hobeto egiten diete aurre baimenik ezaren ondorio negatiboei, lehen aipatutakoei.
4: Bizitza osoa daramatelako, ez? Claro. Bakarri bizitzen.
5: Bai, trebetasun handia ja hartzen dute, ba hori aurre egiteko, eta hobeto onartzen dute bere egoera, eta oroar hobeto sentitzen dira.
4: Beraz, prejuizio gutxiago izango dituzte emakume horiek. Gaur egun hala eramaten dute nola paiteko zama bat, pixu bat, gizartearen aurrean.
5: Prejuizioak eta estereotipoak haientzat da zama handi bat, bai. Eta, bueno, horretaz gain, zuk esandakoarekin lotuta, aipatuko nuke beste ideia bat, ze batxutan haiek dira ideia hauek onartzen dituenak. Bai, estereotipo horiek, zama hori, errudun hori, orduan ez diote beren buruari baimenik ematen, eta bakarri bizi izateko esan nahi dute, eta esperientzia honeta gozatzeko, bai. Orduan bat... Orduan baimen sozialik eza hori batxutan bere barruan dago.
3: Horri buruz baletu nahi genizun, iratxe, ze, bain eta berez aipatzen ari zara, gizarte baimenaren kontzeptua, zer esan nahi du horrek zehazki?
5: Ba hori, normalean, ba, estereotipo honekin, genero espektatiben arabera, eta bueno, gero bakarri bizizatearen dugun ideiagatik, normalean, ba, murrizten dizkiegu emakume hauei, ba, bakarri bizizateko eskubidea. Orduan, batxutan, ez gara nabaritzen, bai, igual ezaten diegu, zu bakarri bizi izango zara, edo zuke adin honekin hau egingo duzu, edo posik eta bakarrik, edo posik eta larguna, eta bueno, holako gauzak, lelokeriak ematen dute, bai, ez dira, lelokeriak, ze haien txada, lehen aipatu duzuen esama hori.
4: Gainera, ez du askok borondate txarrez egiten, baina eurak ere, ba, bere borondatez bakarri bizi nahi dute. Orduan, ez batek ez besteak ez dute borondate txarrik, baina nolabait ere zama jartzen dugun nahi gabe, ez? Emakume hoien gainean, ez da?
5: Bai, hori da, eta batxutan, ba, zama hori da muga bat, ba, pozik bizi izateko.
4: Hori izango litzateke aldagaik nagusiena, emakume hauek gehien baldintzatzen dituena?
5: Nik uste dut, bai.
3: Eta emakume horiei bideratutako baliabide publikoak, egokiak dira, edo ze ondorio estatu duzue?
5: Baliabide publikoak, adibidez eguneko zentruak, edo baliabide soziosanitarioak, oso onak dira, ba, lehen aipatutako nahi gabeko bakardadea ez sentitzeko. Orduan, zuk bakarrik bizi bazara, nahi gabeko bakardadea ez bazara sentitze, pozik bizi zara. Orduan, baliabide horiek oso ondo daude, hau nahi gabeko bakardadea ez sentitzeko. Bai, batxutan, gertatzen dena da, igual, haiek ez direla joaten baliabide hauetara. Bai, normalean, igual, elkartetan eta baliabide hauetan, ba oso esperientzia onak lortzen dituzte, bai.
4: Sarrera nahi patu dugu iratxe bakarri txosten horrek jasotzen duela bakarri bizitzeak ez duela zertan gauza txarra izan, ez? Zein esango zenuke dela aldagai positiboena edo ateratzen duena txosten honek edo ondorio positiboena?
5: Bai, bueno, ikasi du ikerketa honetan bakarrik bizi izateak aukera asko ematen dituela, ez da? Adibidez, autonomia eta autoestima hobetzeko aukera polit bat da, eta gero beste aldetik espazio propio bat izateko aukera bada edo haiek erabakiak beraiek hartzeko aukera bat. Normalean emakume hauek, belaunaldi honetako emakumeek, emakumeak parkatu ez daude ohituta bere espazio propioa izatera edo erabakiak beraiek hartzera. Orduan bakarri bizi izatea zentsu honetan oso aukera ona da haientzat eta esperientzia ona, bebai.
3: Ba, Iratxe Herrero, Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak emandako baimen soziala izeneko ikerketaren koordinatzailea, mila esker txostenaren berri emateagatik.
5: Mila esker zuei. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioiela sindikatuak deituta Arrigorriaga Arandia adinekoen egoitzako langileek deitutako sei greba egunetatik bigarrena dute gaur. Enpresaren immobilismoa salatzeko mobilizazioak deitu dituzte ekainaren irura arte. Ela sindikatuak salatu du langileen lan osasuna ez dela babesten eta ez direla aintzat hartzen arrisku psikosozialen ebaluazioak utzi dituen gehiegizko lankargak. Bestalde, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak Amurrioko lantegiko langileentzako autobus zerbitzua jarriko du martxan gaurtik hasita, hain justu lan batzordeak greba orokorrarekin jarraitzeko eskaerari uko egin eta gero. Antibirusarekin kutsatutakoen lekualdaketan egindako ohartarazpenetan Kanariar gobernuak arrazoia zuela adierazi du Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak. Era berean Espainiako gobernuaren kudeak eta kritikatu du bere ustez arriskuak murriztu zitekeela argi geratu baita. Clavijo kasaldu du azken orduetan ezagutu diren hiru positiboek berretsi egin dutela PCR proba kontzian bertan egitaren beharra Kanarietako gobernuak eskatu bezala. Izan ere, Ondius ontzitik Gomez Ulla ospitalera eramandako 14 espainiarretako batek antibirusaren aurkako PCR lehen proban behinbeineko positibo eman du. Pertsona horrek ez du sintomarik erakutsi eta bere egoera ona dela jakinarazi dute. Datozen orduetan analisien behinbetiko emaitzak izatea espero dute agintariek. Javier Padilla, estatuko osasun idazkaria.
2: Esperamos que siga asintomático, esperemos que vaya todo bien.
1: Ondios gurutzontzitik igandean lehorreratutako gainontzeko bidaiariei egindako PCR probetan beste bi kasu positibo antzeman dituzte, bata sintomarik erakutsi ez duen estatu batuetako emakumea eta bestea zainkenta intentsiboetako unitatean dagoen emakume frantziarra. Nazioartean, estatu batuetako presidentea Donald Trumpek Txinara egingo duen bidaian sektorez berdinetako goimailako exekutiboak lagun izango ditu, tartean Elon Musk, Tesla, Tim Cook Apple edo Larry Fink, Black Rock adimen artifizialari lotutako gonbidatuak badira gehienak, Txinan nekazaritza eta gazkintza zarituko dira. Donald Trump Txinarekin inbertsio merkataritza batzorde bat sortzeko aukera aztertu nahi du, naiz eta bi herrialdeen arteko merkataritza gerrak eta esportazio eta inbertsioei ezarritako elkarrekiko murrizketek erronka handia sortzen duten industria estrategikoan. Eguraldiari dagokionez ezegonkortasuna nagusituko da eta zaparrada trumoitsuak izateko aukera handituko da. Goizean ostarteak eta hodeiak nagusituko badira, arratsaldeko lehen orduetan aldaketa etorriko da eta hodeiak ugaritzen joango dira. Zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake txingorrarekin. Temperatura maksimoak jaitsiko dira eta udazkeneko balioetan geratuko dira. Haizeak iparrera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Entzule lagun, pelota zale, gabon eta ongi etorri. Chakarotuta polemika bilatzen beste behin, ma flow txuku txuku train, lehiakite jo train, da samba daukeula txapelduna asmatu zein. Horendik zauk hau txapeldurik, baina final erdia jokatuko duten lau pelotariak bat, eta egiezan, tanto bat, zer da bat, tanto bat, ba, ez errazkorik ez, edo mundua. Galde diezaiotela bestela hartolari eta zabalari, tanto baten gora beran, batek zerua ukitu zuen atzo, bestea lurpean sartu nahian zebilen. Eskuz banakakoa berehala tertulian, jarraian Euskal Herritik mundura torneoaren inguruan hitz egingo dugu, eta amaitzeko une gozoagoa ezin bizi duen puntista gonbidatu dugu, Eniaut Urreizti. Zuen mezuak betiko tokian 688-666-000 zemakian, eta saria daukagu. Datorren astelenean gaur 8 egingo dugun zozketa bikoitzerako izena eman dezakezuek gaur bertan. Ilaren 23an Labriten jokatuko den B serieko finalerako bi sarrera ditugu, eta ilaren 24an Beotibarren jokatuko den txapelketa nagusiko 3. posturako leia erabakiko duen jaialdirako beste bi. Pelota Pro Ligari esker jarri Labrit edo Tolosa edo biak, eta bideli zuen izena bizenekin mezua 688-666-000 WhatsApp zenbakira. Teknika lorrean Paul Asensio, Maria Geolazabal, Mikel Aldama, jende asko bildu da hor gaur. 9:07 minutu dira, azgaitez. Porrotan, porrota, porrotan, zenbat larru jote sartzei ez duen farlopa zorrotan, nien hau inokin zorretan, hain aiz belan. Iraitz, hola etxea, Gabon.
1: Nahi, Gabon.
0: Aitor Zubieta, Gabon.
2: Kaixo, Gabon.
0: Mikel, idoate, Gabon.
3: Apa, kaixo, Gabon.
0: Bueno, ba, emozio gehiagorik, ezin eskatu behe multzoari, bati pat atzoko partida horretan. Larrazabal eta Artola izan dira aurrera egindutenak multzoan. Javi Zabalak 17 tanto behar zituen zelkatzeko, ondorioz Iñaki Artolak gutxienez 22 eta 16 irabaztea, eta alaxe egin zuen, 22 eta 16. Naiz eta Errioxarrasi agintari, 8-8 aurreratu zen, 4-10 ere bai. Gipuzkoarraren erreakzioa 11-10 aurreratuz. Berriro Zabalak irauli zuen egoera, 11-14. Artolak 13-15 eta 21 eta... Barkatu, Artolak 13-15-tik 21-15 igarotzea lortu zuen. Zabalak gila labizi 16. egin, bakarra falta, sakea berreskuratu, baina azken tantoan, Artola nagusi. Alegiarra, Andoni Urbizondoren mikrofonoan hasieratik norgeoka maldan gora, baina bera ondo aurkitu zen.
4: Enun ere buruean hain gaizki guzten, bizi amorazio hartzen nun, ba, gora azkeneko okalde egiteak onde, enulako asmatzen, baino, enun partide galduzat eman da neuken, ze sesazio gona neuzken, eta uste beha izala asko asmatzen da zera hortan, ez da, nik ba, ustez ematen nio, partide ustez estudiauta ekarriet, baino, pixkat espero enun jokaldi baten kriston bine indit, biparetakin, enun uste horbe motxien bipareta iten da inbeste saiatuko zanik, bere aldetik ebak eio atzea jotzen, zeo espero nun, eta horre sorpresa harrapatu nau, baina bueno, pixka gero korregitu detenen, ba, pixka pausa aurra eman da eta Zabaltxo kolokatuta eta, ba, ustete behaire gauze zaildu indizkiotela.
0: Eta noski, gauzak gertatzeko, ba, gertatzea bilatu behar da.
4: Bueno, etortzeako banekin, gertazitxeken azala, esan kontzienten itzen, oso zaile zala, baina, bueno, bere situazioare enuko esango errezazanik, frontoia etortzea, eskotan esate dugu, ez da hoi lantzen saiatzea, burue konzentrauta edukitzen, tanto bakarrik, okun bakarrik, no, nahi gabere, mamuik etorrik eie, eta bilatze banun, bani sensazio makin astea eta bea, ba, du oso edo, ba, ikusten nun aukera, eta bea, ba, gertatu inda, bilatu ere ingo nun, seguro na gertatzen eta gertatu inda.
0: Eta orain, zelkapena lortuta, aipatu dugu lehen, Lasoren kontra finalerdia.
4: Bueno, partiu bikaine ez da, bakiu Laso txapelketa honetan bauain altuna kanporatuta, ba, gehien nantzako favorito dan pelotarie, binakako irabaztetik dator, kriston konfiantzei jogatzegin, ba, gitu oso partiu zaila auketela, baino txapelketa zaila hoare eukiet, ez da, osake, bueno, nik gaurre pixkate harrera horrekin etorri naiz, ia txapelketa ia galduta eukin non, aurrenengo partidu hartan ez galtzeati bakarrik, sensazio jokuz, ba, enulako joku handik eakutsi, eta, bueno, ustete solture horreke pixkat, zeharka edo, pixkat laundure inditela, ez da, ja, ba, galduta sentitu izena momentu aten, eta bida, bauan, jake barruna hon, eta, bueno, ez da, erresa, baino saiatuko naiz, opari bat edo bezala hartzen, disfrutatzen, aste hontaz, partiduaz, eta, bueno, bakitelako kaina irabazte gore bidea hoxe izango ala, mene bakiu, gorene iritsi nahi batzu, bat anai irabazi beharra, hoena irabazi beharra da, lehentxu ezpa, geosio.
0: Hau esek, Iñaki Artolak atzo aipaturikoak. Bueno, Iraitz, emozio gehiago ezin eskatu, esan bezala, ez dakit ze azpimarratuko zenuke atzoko partidatik.
2: Bueno, nik uste hoi eukizula bat ez partidu. Genei, gustatu izaiten orokorren partidu, ez dakiten o tentsioken jarrizun puntu izan, edo jokua de tanto asko nik uste tanto onak intzituztela, eta kalidade handiko tanto egon ziela. Bai egia da, ba, bueno, Zabalan, bueno, partidu hasierak nahi ere arritxu ziten, oso erasokor eta jokaldik, bueno, ba, xelebrantzeko tanto batzutan ditu ditzaizkiten, biparetakin, eta, bueno, eskotan beste estilo bateko partidutan ikusten ikon jokaldik egiten, baina ondo, eta ez zaio, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusi genuen, ba, bueno, nik Artolai aurreko partidutan ikusi ez diotena, ez? Sasoioi transmititzen, ez? Hau da, asmatu ez asmatu, baina kantxan atzo sasoia ikuste zitzaion, bai, ibiltzeko eran, bai, pelotan, ez dakit, airez eta jartze pelotari gor bat, hankaz da oso indartxue, eta asko gustatu zaiten hoi, ez? Beak, bueno, kantxa dominatu intzula. Eta defenditzen egon ikuste zara momentu askotan, jo, zenbat kurritzezun eta ze kapazitateko pelotari edan, ez? Eta gero, ba, bueno, emozio bukaera hortan gainera asmatuta, eta nik uste beti barko olatu oidena hartuta, ba, inakintzaten egun borobila izan zala, ez? Eta sari zugarri,
0: Iraitzek esan duen moduan, Aitor, partida hasiera izan zen, bueno, ba, sortzi eta huts, eta egi esan, ez dakit zeitzera bili, ez dakit anarkiko, edo ez dakit Zabala gauza bitxiak egiten, baina ondo ateratzen, eta pixka bat, ba, sortzi eta hutseko horretan, jaren maten zuen, bueno, ba, mazazpi egingo ditu, baina gero haze buelta.
5: Ba, bai, eta anarkiko esan duzu, Mikelek ere atzu uste dute retransmisioan ere hitz hori erabilizuela, eta nik etxetik, ba, egia esan, nire sentsazioa ere hola zen. Ez dakit, bizkat, gainera Artolak ere komentatu du, ez? Bizkat, bera, arritu inzuela, ez? Jokaldi hoiekin, eta nik, bueno, etxetik ikusi genuenok, berdin, ez? Ustote, bi paretekin, efekto gabeko bi pareta luze hoiek, gero apaten, mozmozian beste bi pareten bat, ni bizkat arretuta geratu nintzen. Peloteo luze-luzerik asko altura, asko malez, eta oso urrun jarriz etzen lan asko ikene hasi, hasiera hortan. Baina, bueno, gero zortzita usjarri zen, oza, esan nahi dut, gauza kondo aterazitzaizkiola. Eta nik partia aurretik, nik partia gogor bat ikusten nuen, behar bada igual Zabalaren aldeko pixka bat, baina nik nire buruan oso zail ikusten nuen benetan, Artolak irabazteko gaitasuna zuela bai ikusten nuen, eta irabazitzaik zaken, baina 16an edo gutxiagoan ustea, niretzat oso zail ikusten nuen, batak bestea hor lapurtzea. Eta partida nola zitzen ikusita, ba, ezinezkoa zirudien. Egia da Artolak ez zituela sentsazio txarrak ematen, txikantxan. Hasierako jabiten tanto hoiek, gero bere gantxoren bat kanpora joan zitzaiola, hor jarri zen benta handi batekin, baina ez zitzaion, bera etzen gaizki ikusten. Gero da, bueno, partidake bilakera hori hartu zuen, gero ja, pues bueno, partida horretik aurrera, pues bea, gertuxiago zeuden bata bestearekiko, baina amazazpiko mamua hor zegoen, bai bataren zat, bai bestaren zat, Javiren zatetzen erraza, baina Iñakiren zat ere uste dute ja amala omeika inguru ostatik aurrera, joe, besteak amazazpien behar soilik, eta zuko goita bera joan beharra lehenago, etzen batera erraza izango ere, uste dute bientzat izan zela momentu hortan presio handiko momentua, eta kanpotik ikusten genuen entzada, zer esan behizu, ba, zola garria, ez, eta goita bat, eta amabost hortan Javik bolea zein zuen bipareta hori, horri zugarria izan zen, uste dute aurreko tantotan, beldurragatik edo dezizio hori falta izan zitzaiola, uste dute askotan oroituko dela, aurreko tanto hoietan pixka bat gehiago saiatu ez izan hori, ez, arriskatzen, baina gero 36ko hori, ba, bueno, esan gehiago, ez da idatzitare, ez, ezen aterako, orduan momentu honetan Javik kolpe latz hartuko zuen, favoritotako bazelako, txapelarako, eta Iñaki, ba, kontuz, zati hartu duen subidoi horrekin, atzo ikusi beste diketzegoen, nola ospatu zuen, arrazoi guztiarekin, ba, momentu honetan uste dute, Lasoren kontra, ba, bueno, aske joango dela, eta kontuz, ea Iñakiren urtea izan behar den.
0: Egia da, Mikel, egin zezaken lasai asko beste tanto bat. Zabalak esan dut, amase egin zituen, momenture matean egin zezaken beste tanto bat, baina, ez dakit, momentu batetik aurrera aurpegian nabaritzen zitzaion, ez du egingo, ez dakit mundua gainera joan balitzaio bezala, edo ikusi egiten zitzaion, zurbilduta, eta ez dakit,
6: Bai, bai, hori da, horrelako egoerek hori da duten arriskua, ez? Uste dute zaiena egina zuela, uste dut oso desordenatuta eta baita oso anarkiko jokatuz, baina ongi atera zitzaion, pilotak berriak zirelako, inbatean, asko ematen, hasi zen hori bai, sekulako abiadura. Nik Iñaki egia hasian ez nula ongi ikusten, pilotaren atzetik eta ezin erasora pasaz, uste dut Zabalak sartu zuela Iñaki partiduan, eta Iñaki ja hor zortzigarren tanto inguruan pixkate urbildu zenean markagailuan, orduan bai uste dut aurrera pauso eman zuela. Ordura arte biru gantxo zituen galdutako, ez nun fin ikusten Iñaki. Langile bai, baina Zabalak agintzen zuen, eta aldea undiagoa izan ez bazen izan zen, Zabalak sekulako aukerak eman zituelako. Baina bai, gero partidara bat aldatu zela, ez? Iñaki asko zera sokorrago, gehiago aginduz, eskuinarekin zuloa irekiz, eskuinarekin asko jokatzeko aukera izan zuen Zabalak, ere eskuinera jokatzen ziolako, batzutan normabiko luzeak joz, eta netzako zentzu ondirik ez zuen jokoa eginez, eta azkenean, ba bai, ikusten duzunean bapatean, ba bueno, aurkaria zure gainean, abantai hartzen izula, eta beldur eszenikoa deitzen den hori, ez? Uste du sentitu zuela. Zabalak ere izan zuen egoera erabat desberdina, baina Larrazabalen aurka bigarren mailako buruzuruko batean sekulako abantaiakin irabazten joan eta azkenean galduzula. Eta azkenean hori pilotariaren buruan badago, hau da, egun garrantzitsuetan gauzak gaizki atera direla eta gainerrolako egoera batean, ez? Eta gero, bai, uste dut Iñakirentzat meritu handi izan zuen, ze horren gaizki hasten zarenean, ez? Buelta ematea eta insistitzeak asko balio duela, baina uste dut atzo Zabalarena, erabat, ez da git, errespetu oso esaten dut, ez? Baina irutu zitzaidan, irabazido galdu daiteke, eta pasa daiteke, ez? Zede honok egon gara kantxan, eta beldur hori sentitu izan dugu, nahi duzula baina ezin duzula, lotuta, beldurra, bai, baina uste dut behintzat saiatu behar zarela, partidaren irakurketa zuzena egiten, ez? Ja profesionala gara, berak ja 28 urte baditu, eta uste dut pentsatu behar duela beberin gurukoek ere ematen dizkioten aholkuak, ez? Eta iruditzen zait horrelako egun garrantzitsu batetan, behintzat estrategia nahiko garbia zela, ez? Eskuinarekin agindu hartzun, hartunaren ezkerra bilatu, hartunaren eskuin ezin da inoiz bilatu, eta hormabikoa ez da estrategia bat, da jokaldi bat besterik ez, ez? Eta horietzen zait baira bat okertu zela, eta azkenean Iñaki gusta uste dut orain, txapelketa osoan zehar nik oso deser, oso erritmo gabe ikusi dut, lesio batetik datorrelako eta ez dut joko puntu horrenean ikusi, baina gila dare bai, horrelako egune garaipenek, emate izuten konfiantza sekulakoa dela, eta datorren astera begira oso oso arriskutsu izango dela.
0: Gero aztertuko ditugu noski final erdiak. Entzule batek, Mikel, dio, Mikel izena duen zuzen ere, hau partola, baina egi esateko Zabala tanto bategatik kanporatzea krudela dek. Bere botilero bere ez zion lagundu, azken tanto azakearekin eta pilota berri atera beharrean, dio.
6: Bai, bai hori da, lau zenbaki duen pilota erabilina atera zuen, bi alditan gainera, oda sakea berreskuratu zuen bi alditan, eta horrera bat okertu zen, eta garbi zegoen zegin bartzen, pilota berri atera, saketik mine egiteko, eta horrengo pilota kadetan mine egiteko, abiaduraren bitartez, eta, hau da, iruditzen zait, eta respetu oso esate dute, bakoitzak hartu bezala bere ibilbide profesional nahi dituen erabakiak. Baina baia ez da leren gualdia, eta iruditzen zait, profesionala dela, asko duela jokoan, eta pentsatu behar duela oso ongi, nor duen aulkian eta nor duen inguruan. Eta nola egin daitezken, zer erabaki hartu aldiren, gero irabazita galdu daiteke, gaizki jokatu, bolada txarrak pasa, da, oso zaila da, zuriz jantzi eta hor barruan egotea, zaiena, oso zaila. Baina iruditzen zait, hor ja, zer pentsatu ematen duela, hori ez, hor lako egoeraetan, nola egiten diren gauzak, ez bakarrik emaitza baizik, eta nola, eta zer nolako erabakiak hartzen diren, eta iruditzen zait hori izan zela atzoko Zabalarentzat okerrena edo behintzat gogorrena asimilatzen.
5: Nik, detaile moduan, atzo Muntion agertu zen, hor telebistan izketan, partidazio hortan izan zen, denak bizkata hartutan gehunden momentu hortan, eta Elena uste dut zela, galetu zion, pos hori jokaldien gatik eta bera justifikatu intzuen, hau da esan zuen artista dela, eta bueno, pues ausartu behar dela gauzo horiek itxera, entrenamentutan eta, bueno, eman zuen aditzera, prestatu gauzo horiek prestatzen dituela, baina gero partiutan kostekin zaiola ausartzea, eta justifikatzen zuen momentu hortan egiteak, osa esan nahi dut, behar bada, bueno, Miguelekin bakigu baduela harreman zuzena, eta estua, behar bada, hori prestatua ekarri zuen, ez da egite.
6: Bai, hori esan zuen, eta esan zuen gainera, hormabikoa estrategia zein zen, eta berak esan zuen, estrategia hormabikoa da. eta esan zen gainera, ze hartolari eskuinez asko kostatzen zaio Zabaletik pilota itzultzea. Eta
5: hola
6: ikusi duanean, eskuinez...
5: Anulatu barbanio, hartolari nik eskuina anulatuko nioke argi dago. Azpitik, baina bueno, esan nahi dut hori, ba, dirudien ez, etxetik, nik Migueli entzunionarekin, eta ezagutzen dugunarekin, ba, etxetik ideia argiak hartzen zutela, oza, beraien estrategiaren barne hori zegoela, egia lehenengo tantutan, arrazoi guztien marzitzaiela, baina, bueno, gero partio horra joan ala, bai nik ustut beste joku klasiko batekin, bueno, bere joku normalarekin, niri ere irutzen zait partidua sartuago gongo zela, eta Iñakiren zalana zailagoak izango zela, nire ustez.
0: Iraitz, garbi dagoena da, Iñaki, lehen partidako Iñakitik, atzoko Iñakira, tarte handi xamarra dagoela, goruntzari dela.
2: Bai, eta niko nabarmenduko nuke egia da, bueno, Zabalak ere ez duela bere partiduarekin, gero, bueno, erabakietan bai, bueno, ez zuela asmatuko, baino seguru nau, batez ere presioa izan zala gaizki kudeatu zuena, oda, erabakietan baino gehiot nahi dutxizeten gero pelotal duzatzen ere saiatu zala, abia uramaten saiatu zala, eta pixkat gain hartu ziola egoerak, ez, erabaki txarrak ere bai, baina bueno, tanto baten gatik geratu zen, eta hoi ama sei eta ama zazpi eta ama irukoa de, lasai asko ikusko denun, da zan ezer pasako, ez. Eta Iñakin gati, iruditzen zait, ba bai, era batez, aurrera pausua egin zula, hasieran esan deten bezala, nik harto asko zo bat ikusi nun, eta batez hori kantxa dominatzen duen pelotari bat ikusi nun, gero erabakitan bai, bagantxo bat zukuntzitza izkion, eta bukatzen ere, ba, momentu klabe baten paradita txokon, eta bueno, intzitxune akatsu batzuk, baina batez ere nik defentsan zegoen da eroso ikusten nun, ez? Hasieran, ba, bueno, gipareta horiekin eta bai ez ustean harrapauta, baina gero eroso ikusten nun kantxan, ez? Eta hori da, Iñakik lehen aurreko urtetan, eta nik uste buruz transmitituna hori dala, ez? Pelotari gogor bat, asko defenditzuna, eskubiakin luzatzeko gai dana, baina batez ere seitiken, bostetiken airez eta lan ongi egiten duna, eta ez dana betetzen, ez, fisikoki askotan osoena bera iristen dana, ez, eta atzo niko hoi ikusi nun, eta hor, bueno, aitor gaipatu bezala, ez, guain Iñaki puntu ontan dagoen bezala, ba, ditze zaite, Iñakien urtea izan daitekela, ez, behak, uste, txapelketa guztitan, txapeldun, ez dakit guztitan, baina txapelketa gehienetan olako trantze momentuak, eta olako, ba, un partidu, ba, ez dakit, xelebra jokatu ondorenen pelotariak hartzen duen lasaitu horrekin, Iñaki gainera beste puntu bat emango dula, eta zabal-zabal ikusten dula hemendik aurreko bidea.
0: Bueno, eta larumateko partida aipatu horretik, ze gainera entzule batek ere horren inguruan idatzi dut, bueno, nik ez nuen asmorik hau esateko, baina nire iritzia baino ez delako, eta honek ez du ez tantorik ematen, ez txapelketarik erabakitzen, baina iruditzen zait, irudipena baino ez da, botileroek udarako arropa behar dutela. Maiatzean ere bagaude, eta neguko jertxe horiekin, partiduko tentsioz gain, atzo ikusten dituen biak bero, pairo eginda, uste dut, alkandora batzuk, edo zerbait, botileroei udarako look berri bat edo jarri behartzaiela, baina bero, horrek ez dauka garrantziarik ero marka gailore zan bezala. Larumatean, Labriten, eta noski anere biek zituzten aukerak, eta Larrazabal nagusitu zen, Iruna, Launa eta Bosna berdindu ostean, Peña aurreratu zen, 5-9, 7-12 lehen etenaldian, 7-8 partzialarekin Larra gero aurretik, 14-12, 19-14, eta 22-18. Andoni Urbiztondo lankidearen mikrofonoetan, Iker Larrazabal partida maituta.
7: Partido oso zaila, ez? Nik uste Peñak asko jokatzen du buruz buruko txapelketan. Horrela ikusi da partidoa, ez? Lehenengo tantotan oso ordu egon naiz, azkar egin nahi nuen bukatu tanto, eta hor igual egon da partidu zaila, ez? Baina, bueno, gero lasaitu naiz, hobeto egon naiz, eta, bueno, lusatu dut asko pilota. Hasieratik egon naiz urduri, ez dakiz ergaitik, baina, bueno, partidu bat zaila da, lasai egotea, justo partidu ontan ba asko jokatu behar zen, nik uste Peñak asko jokatu du, eta, bueno, zaila izan da ba, irabaztea, eta, bueno, igual horregatik.
0: Eta Tolosarraren entzun behar dugu, Jorander Peña.
8: Gustuta, ez, azkenen. Barrun daukazuna ematezunen hoixi dago, behari zorionak emantaia ez da beste ezer, nire jokukin ba, bueno, ez ez bate asmatu kruzatzen, bat ez ezkerrakin oso gozakaitz, pelota moitu behar nunen, gaur hoietzen ateatzen, beste moduko lan batzuk ondoin ditut, nik uste Ikerrek latz joatu dula zazpigarren tantotik aurrea, eskuikin jotzen bakoitzen seien arrimatzen zun, bila jutezan bakoitzen behin bakarrik ekibokatu dala ustet partidu guztin, eta egia esan, tanto morda egiten aitu naiz, ligila, baina irabazia ez delortu eta pena hundikin nijoa, baina bueno, nire burui demostrauta posiblea la semifinaletan egon eta datorren urten nire mentalia beste izango.
0: Mikel, zerra ipatuko zenukezuk, partidaz?
6: Ba, partida pixat irregularra ikusunena, tensio hundikoa ere bai, gainera momentu batean gainera tensioa desente igozen, baina moino opinari egia da hori gertatu zaiola txapelketan behin baino gehiagotan, eh? Ostu Zabalaren kontra zela ere aurretik jarri eta ezin gero partidua erabat itxi. Uste dut biak ba oso bi pilotari oso ondirela, erasoan hori ikusi zela, baina gero defentsan ba gehiago sufritzen dute eta gehiago kostatzen zaie, ez? Larrazabal bera ere oso aurkari deserosoa da, baina peina bera ere, baina Larrazabal bereziki airez indar handia duelako, abiadura handia ematen diolako, eta askotan hile dobiziei jokatzen du, ordenik gabe, baina sekulako abiaduran pilota, eta peinarentzat funtsezkoa da bere sakea, ez? Sakea baliatzen badu, pilotari oso arriskutsua da, eta bestela oso gehiago, askoz gehiago sufritzen du, ez? Bi hiru lau pilotak adatan jokatzen duen pilotaria izan daiteke, edo bintzat da, eta horretan da arriskutsuen. Eta azkenean, ba, peinak berriz ere kolpea hartuko zuen, ustut berak garaipena izan duela behin baino gehiagotan, ez du partida kistea lortu, eta Larrazabalentzat ba sekulako garaipena. Bigarren urtea ustu dela jarraian, ez, finalerdietan sartzen dela,
0: bai.
6: Eta bere ibilbiderako ba, merito handiko partidua, eta gainera orain Darioren kontra jokatuko dute, oso aurkari zaila, baina edonork izango du finalerako, finalera iritsiko iristeko aukera, sekulako aukera zen talde honetan egotea, eta azkenean Larrazabalek baliatu du.
0: Eta finalerdi horretatik aterako da finalista berri bat, inoiz finala jokatu gabekoa. Lazo eta Artola bai, finala jokatuta daude, baina ez Dario eta ez Larrazabal, beraz aurten finalista berri bat izango dugu. Bueno, hemen ari zalete, hau Partola, aurten bai, txapeldun, hau Partola, hirugarrengoan nire urtea dek, eta bitartean, ba, bueno, zarrerak Tolosarako, edo Labriterako, B-serieko finalerako, edo hirugarren posturako partiderako, jarri Tolosa edo Labrit, eta bidali zuen, ba, zuen mezu hori. Aitor, peinaren aurrera pausua, emanduen aurrera pausu hori, zuk berak orain aipatu duen bezala xe ikusten duzu, atorren urteetan hor goian egonkortzeko modukoa?
5: Bai, nik uste peinak aurte erakutsi duela, baduela, bueno, lehena ligilan sartzeko partiu gogor bat irabazi zuen, baino gero ligilan erakutsi du, garaipenik ez du erdietxi, baina, osea, hiru partietan asko jokatu du. Eta hiru partietan izan ditu aukerak irabazteko, aukera errealak. Gero ez ditu zegatiko gehi hogeita bat tanto egin aukera errealak izateko. Nik uste partiak aurretik eraman dituela, gero buelta eman diote, baina jokuz eta bueno, bai intentzio zei ikusen zizion, ba besten mailan dagoela. Gero askotan zorte kontua izaten da, konfiantza puntu bat momentu hortan, baina horre gonda. Nik bintzate peinaren txapelketarekin sentsazio oso honekin bukatu dut. Iruditzen zaite finalerritan egoteko jokua izan duela. Izan duela, goda, ona aurkari gogorrak izan ditu, eta bueno, pues, oso deserosoak ere bere moduan. Baina ustut baietz. Eta peina bera ikaragarri deserosoa. Ikusten da guztientzat ere pelotari oso ezberdinen aurka jokatzeko aukera izan du, eta guztiei oso jokamolde ezberdinekoak denak, eta guztiei estutu dia asko. Orduan, nik uste dut mano-mano ere erakutsi duela, lauterdian bai erakutsia du, baina mano-mano ere hor dagoen pilotaria dela. Eta uste dute behartzuela, uste dut urtea zira ontan, eta udaran ere, bueno, kolpetxoren bat hartu izango zuela, segurazki, aurreko urtetan ikusita, pues, kanpoan geratu dela, eta uste mano-mano izan honek oso ondo oingo diola, Eta dorren urtetanako, ba, ni uste dut bere lekua hor dagoela erakutsi duela, eta uste dut enpresaren aldetik oso kontutan izan barroko pelotaria izan bar dela. Behar bada aurren urtetarako sorpresa bat emango digula. Eta bestea ez zaldia den. Ikaragarriak etxen ditu.
0: Horrentxe aztertu behar du. Ea final erdietarako zei iritzi daukazuen. Iraitz, Donostia, Larumatean, Atanon, Artola, Lazo, eta igandean Adarragan, Logroñon, Dario, Larrazabal, ez dakit ze zekako ikusten dituzu, ze hartu behar da kontutan, ez dakit zein ikusten duzu, favorito ikusten baduzu.
2: Bueno, ez dakiten, Atanopa, ez dago nuke, bueno, esperotako izenak esango den, ez? Izenik haundienak izango dienak, ba, bueno, altunan baimenakin, ba, bueno, horre ikuste genituna bukaera hortan, eta hor, ba, bueno, Artola, Lazo, nik, ba, Horre, Iñakik ere aipatu du, eta Laso oso joku puntu honean iristen dela ematen du, hau da beti gora datorrela, eta guantxe dagoela, ez? Moduko, ba, bueno, txapelketako momentu kritiko, bera daula momentuiko honen ez, baina uste dut, Iñakik lehenko, bueno, larun bat jaio honetan indako partidu horrek asko emango diola, eta irekita ikusten dut, ez, Laso igual favorito pixkat, baino usteten Artola jokatzeko dagoela, eta inundik inoen nuke esango Iñakien sorpresa izango danik partido irabazten badu, ez. Eta beste partiduan, ba bueno, igualen golpez freskoena dien bi pelotarik, eskubi potentena duten bi pelotarik, ni uste txapelketa honetan hori erakutsi dutela, eta esan nuke, Larrazabalek ere pauso handia eman dula larun bateko partidukin, ez? Iaz, bazan sorpresako pelotari hoi, eta horrek beti lasaitasuna ematen du, ba, bueno, partidu guztitan favorito aurkaria da, eta, bueno, lasaia jokatzen du ezo, baina iritze zait atzoko larun bateko partidukin, beak lasaitua handia hartuko zula, pasazula trantzo momentu hoi, eta beak eguain, ba, abestera bate hartuko gula partidua, eta berzedario ikuste da, bi partidu, bon, ligaskaz, iru esango nuke, aurrenko partidua de karagarri entzulako, iru partidu haundi egin ondoren gero azkenekoan, ba, bueno, igual ez zikun sentsazio honenak izan, baino seguro nahu bi asteko atxerenakien, eta dario joi notatu ikizai askotan gaina, atxeren txiki bat hartzen duen ze fresko ateatzen dan, ba, bueno, partidu, ba, kistona izango ala iritze zait, eta abia hura karagarren jokatuko dana, eta horre dario pixkat ikusteten favorito.
0: Zuz erdiozu, Mikel, final erdien inguruan?
6: Bai, teorion bintzat, ba, netzako dario talazo dira favorito, ez? Uztu txapelgetan hobeto izan direla, baina partida bakarrera jokatzen denez, tensioak ere badu bere garrantzia, eta horrek irekitzen du netzat askoz gehiago dena, ez?
0: Egia da, tensioa, azte buru honetan zerbait ikusi badugu horixe da, tensioak zemat eragiten duen.
6: Bai, asko, eta oso zein da, horrelakoetan ongi erabakitzea, ez? Ongi asteak asko balio du, partidan zehar era ongi erabakitzea, eta noski horregatik irekitzen dira asko zehiago partiduak, ez? Iruitzen zait gainera denbora gutxi dutela orain asteburunetan jokatu duten Larrazabal eta Artolak finalerdietara begira, eta iruitzen zait hori askotan mesedegarri dela, ez? Artolaren kasuan uste dut oso mesedegarri dela, ez? Asko sufritzetik batean sartzen zara eta badirudi ba ez da egitez beste mundu batean zaudela eta berriz ere jokatu horrezu eta dinamika hoiek uste dut oso positiboak izaten dira eta horregatik Artola uste dut arriskutsuago dela duela bi aste baino eta orduan partida irekia izan daiteke uste dut ere bai Unai Lasok agian nahiago duela Artolaren kontra jokatu Laso Zabalaren kontra jokatu baino ez ze azkenean askoz previsibleagoa da Iñakiren jokoa Zabalera baina aldi berean uste dut partida gogorra izan daitekela eta inork ez duela erraz hautsiko eta gero Dario eta Larrazabalen arteko partidua ba txapelketa ikusita bai Dario hobeto ikusten dugu baina Logroño jokatzen da frontisa motela pilotak adaluzeak joz min gutxiago egiten da oraidez Larrazabalek izango ditu aukerak ere bere ritmoa jartzeko eta bientzat da bere lehenengo final la ukitzea, ez? Eta horrek presio handia sartzen dut, esango nuke agian presio handixeagoa sartzen diola Dari hori. Zer Larrazabal ezagik, baina uste dut tipo lasaia dela, berriz ere iritsi da eta ez du horrelako presioik, baina Dari horrentzat bai izango litzatekeela bai urte asko hor egon da gero eta ba beri ezagik bera metxa jarraituta gero, ba benetan benetako aukera, ez? Irabazteko partidua du. Baina ongi ere baki behar eta ustut pilotalekoa ere ez dela onena Dari horentzat eta ustut askoz hobea dela Larrazabalentzat eta horrek irekitzen du ere bai partida.
0: Josebak dio gabon pilotazaleo, gaurten Errioxaren arteko finala ikusteko arriskua somatzen zen, atzo bat kanpoan geratu da, beste eliminatzea zailagoa ikusten dut eta beste entzule batek galdera egiten du. Botileroak kobratzen aldute enpresetatik, ez dute kobratzen, eta araututa aldago beraien bete beharra botilero izateko, ez, pelotariak aukeratzen dute, ezin dute aukeratu pelotari oi bat, pelotari izandako bat ezin dute aukeratu, eta bete beharra, ba, lehen aipatu dugun enpresak emandako arropa hori jaztea izaten dute, botilero egortik aurrera, ba pelotariek aukeratzen dute nor eseri aulki elektriko horretan. Aitor, zu falta zela final erdiak?
5: Ba, biak oso irekiak ikusten ditut, esan duzuen moduan, Artolak eta Laso jokatuko dutena, ba, uste dut oso gorra izan daitekeela, partido klasiko xeagoa, gaur egun esan baiteke, claro. Eta bueno, partido oso polita eta bueno, Laso oso dagoen arren, ba Iñakik, ez dakit, bueno, ba badaukate ze gogoa ikusteko. Iñakik ze maila eman dezaken, zati iruditzen zait aste hontakoaren ondoren benetan aukera handiak izan ditzazkela, Lasoren aurka eta partia polita. Eta bestean ba zer esango dugu, haze bizaldi, desiutan nago partio hori ikusteko, eta partio bat aukeratu behar banu momentu ontan txapelketan egon diren pelotari guzien artean, ba igual partia hori jarriko nuke, Larrazabale, eskimutlioni ez dago nondik hartzerik, berak utxe egiten ezpadu, berak aukerak ezpaditu maten, eski oso zaila eskua sartzen mutiloni. Maten dion abiaduraz, bai goitik, bai azpitik, eta edozein momentutan hankagelian bere aldera nola botatzen duen tantoaren dinamika, eski ikusgarria da, ikusgarria. Eta gainerazkan partidu honetan, guzo duzitzen da, lasaiago ikusi nuela, sake erremate hortan, aurrera joaten den momentu hortan, gantxoak eta ez dituela horre berreun polora botatzen, baizik eta markatu egin zituela, oso ondo sartuz, eta asko guzo duzitzen, konfiantza gehiago maten horretik, eta Dario txapelketako pelotaria. Jenduta Lasoren kontra instruen pixkote hankasartze edo, partio justu xeagoa, justu txapelketako pelotaria izaten ari dela, orduan, benetan oso irekiak eta uno, irrikaz ikusteko.
9: Mm-hmm. Bai, partida horrek aipatu duzu eta zerbait izango baldin badu itxura doka abiadura izango duela. Ostiralean Irunen jokatuko dira B-serieko bi finalerdiak, Alberdi bigarrena muruaren aurka aurrenekoan, eta Amiano Rekalderen kontra bigarrengoan. Eta aipatu baino ez, asteazkenean jakingo dugu gehiago, baina asteazkenean aurkezpen badago Logroñon, Errioxako lehen zirkuitoaren aurkezpena eta xehetasunak bertan emango dituzte, baina pelotari profesionalak eta afizionatuak elkarrekin hariko diren torneoa izango omen da. Bueno, ba, jakingo dugu, asteazkenean zehatz mehatz, ba, zer ekartzen diguten Errioxako lehen zirkuito honetan. Iraitzola etxeari pare bat minutu gehiago lapurtuko dizkiogu, baina Aitor eta Mikel hementxe agurtuko ditugu, datorren astelenean aztertuko ditugu finalerdi horiek emandako, eta Aitor, ba, eutxi irrikari, asteburura arte, eutxi, egun hauetan.
5: Bai.
9: Eskerrik asko Aitor Mikel Gonposa.
3: Bueno,
9: esan bezala, Iraitzekin jarraitu behar dugu, ze urrengo gomidatua, ba, Euskal Herritik mundura torneoari buruz hitz egiteko da, eta Iraitz, gurekin zaitugula aprobetxatuz, eta eskuzko mutilen ardura izango idot duzunez, zuk Euskal Selekzioan, torneo honetan, jakin nahi nuke, hautatzaile bezala, bueno, ba, zuk ze probetxu ateratzen diozun mota honetako torneo bati, zertan laguntzen zaituzu hautatzaile bezala torneo honek?
2: Bueno, izkaten parteatzen, txapelketako partidu hauek planteatzen dira entrenamentu formatuare bai neurri baten, eta bueno, pixka da, jokutiken gertuko getuko de bai, ez? Azkenean, ba, bueno, jokatzeko modua de aldatzen da, pixka jokuetara jokatzen da, eta hoi igual hemen ez da ohikoena, eta orduan pixkaten behaiek ere horta ohitzea da helburetako bat. Gero pixkat jokuak, bueno, joko errealak ematen duen, ba, bueno, partio egiturak beti pixkat entramentu eta tia parte, ba, beste goera bat batzuk bizitzea dakar, eta nik uste hori de positiboa dela, eta zentzu hortan, ba, bueno, gero aparte buruzburuko partiduak dira igualen, ba, bueno, pixkaten garrantzi txugoak esango genuke, ba ikusnik behiratu nahi deten alde hortatiken, ez? Binaka urtean zehar asko jokatzen dute, eta pelotari hauek, ba, bueno, behaien zirkuituan batez ere binaka hau doituta, eta buruzburuko txapelketak asko zen gutxiago dira, ez? Eta zentzu hortan, ba, bueno, buruzburu ikusteko aukera daukau, eta zentu hortan, ba, bueno, pixka da zabaltzea, bai, ez, eta datorren horren berri ematea, ba, Euskal Herri luze zabalen, eta iruditzen zait zentu hortan politia dala, ez, pelotarik ere oso motibaguta daude, ba, bueno, ja denak selekzion parte sentitzen dira, eta alde hortatik, ba, berren oso ondasi gala esango nuke, aste burontan, eta berren txapelketa ondo di joan.
9: Iraiz, partida moldeak aldatzea, alegia zetetara jokatzeak, bueno, asko aldatzen du, pelotariaren jarrera, edo ikuspegia, neurketei aurre egiteko, hori orain entrenatzeak asko lagunduko du, oso ezberdina da?
2: Bai, nik esango nuke, asko aldatzen dela eta batez ere pelotariai galdetu besterik ez dago, ez? Pelotariak gehienak oso ez di aldekok gehiagoa esango nuke ez diela komodo sentitzen modu ontan, beti hogeita birako ze hortan daude eta partidu bakar baten ba biakera hortanen ba moldatzea, ez, eta hemen ba partidu txikiak daude, ez, aurreneko partidua marrera zuke bota dezakezu eta marrutx galdu, urrengo marreta bederatzi irabazten badezu, ba enpate zaudete, ez, orduan entanto askoz gutxiago eginda partidu irabaztea oso ohikoa da, eta usteeten horta ikasi behar degula eta ohitu egin behar degula hola jokatzeak, ez, lehenengo jokoa galdu da irabazi, ba igual hainbesteko pixua ez daukala, bigarrenak partiduan sartu zaitzakelako, eta uste txapelketak bizkaten zentua de hortortik hartzen dula, eta behaiek formatu honetan, jokatzen ikasi inbiarrutela, behaiek eta guk, kanpotik gaudena guk ez gaudelako itxuta, eta bizkate, horre estrategikoki, partio planteatzeko moduan, eta partioen nola di joan, uste oso garrantzitsua dela, bizkaten partiduan egote hoi, eta partidu, lehenengo jokoan edo zen gauza pasata de, berriro partidua engantxatu eta zerotik astea da jakiki hoi, uste, planteamentu era bat aldatzen dula, eta zentzu hortan de, denoka igala ikasten.
0: Zaila izango alda, azken autoaketa egitea iraitz?
2: Oso zaila, oso zaila, bai, eta betikoa, gauza asko sartzen dira, seguro, gauza askoetan ez dugula asmatuko, baina taldetxo baten gaude, horren atzetik jarraipena egiten eta pelotarien gainean gaudenak eta gero talde teknikotxoa daude, astero hitz egiten degunak eta saiatuko gehalik eta erabaki honena hartzen eta pelotari guztiei noski eskertuta erakusten ari den jarreragatiken. Baina, aukeratu egin beharra daude, azkenenen pelotari gutxi batzuk joango dira, eta bixe, aukeratu egin beharko ditugu, eta ikusko dugu aber asmatzen dagoen.
0: Ea, asmatzen duzuen, ala nahi genuke guztiok ere. Iraitz, Olaetxea, eskerrik asko.

0: Gabon, kepa.
1: Bueno, así da, ez da, martxan jarri duzue.
0: Bai, bai, bai. Kostatu da, baina martxan jarri dugu asteburu honetan Euskal Herritik mundura hanpo txapelketau. Azken finean, ba, bueno, ba, bi helburu bilatzen dituen ez da alde batetik. Bueno, leia sisteman jartzea Euskal Pilota Selekzioko pilotari aurre hautatuak eta beste erraminta bat ematea gure hautatzaileei, ba, egoera horretan, entrenamendu ez gain, ba, leia egoeran ere, ba, pilotariak ikusteko. Eta bigarren helburu nagusienetako bat ere zen, ba, bueno, Euskal Pilota Selekzioa Euskal Herritik edatzea, ezta? Eta herri desberdinetan, ba, Euskal Pilota Selekzioko pilotariak ikusi ahal izatea, eta, bueno, ba, Euskal Pilota Selekzioaren txispa hori ere, ba, herri desberdinetetik edatzea.
1: Hone txegaldetuko izu zer eman duen nagusik lehen jardunaldiak, baina pelota zaleak zer moduz erantzun du?
0: Ba, oso ondo, horra azkenean logistikoki, bueno, badu bere azkenean lehenengo hiru jardunaldietan zazpi jaialdi jokatzen dira zazpi herri desberdinetan, eta lehen da biziko asteburu honetan, egia esan sopelan hasi genuen ostiralean, da sekulako giro egon zen sopelako pilotalekuen erremintako jaialdia bertan egin genuen, Deban ere oso ondo, atzo eskuzkoetan ba, lehiatu ginen Idiazabalen eta Urretxun eta Galdakon, agian Galdakon jendez, bueno, esen hainbeste jende egon, baina beste bietan ondo egon zen, eta egia esan helburua naiz eta sekulako ikusleak ez izan pilotaleko dan da bertako jende egon ezkero eta batez ere bertako jende gazteak Euskal Pilota Selekzioa bere herrian ikusten baldin badu, ba bueno, hori txispa hori sortzea da gure helburua baita ere, ezta?
1: Bueno, ez ditugu denak aipatuko, emaitza aipagarriren bat dola asteburuak emanduen partida ikusgarriren bat zer azpimarratuko zeniguk, Aitor?
0: Bazpimagarrira da, ba, leia nahiko estuak izan direla, erremintan oso estuak izan dira, sekulako maila ikusi aldi izan dugu, denak lau parti izan ditugu, denak joan dira hirugarren setera, eta sekulako leia egon da. Eskuzkoetan, ba, beno, emakumezkoetan uste genuena, hor, bueno, ba, gehienak bita utzeko emaitzarekin egon dira, eta eskuzkoetan, ba, buruz buru adibidez, Gaizka Karregala ekatzo egin zuen buelta eman zion, Sancho haundi baten aurka, Sancho irabazten hasi zen, eta Gaizkak

0: eta maitza nahiko parekatuak. Baina, bueno, lehen abiziko aste honetan, espero zena ez da egon horrelako maitza ba, nabarbenik, orduan ba, pozik alde horretatik.
1: Uh-huh. Bueno, 30 bat jaialdi izango dira guztira, finalak ekainaren 6an erramentakoa Sopelan izango da, ekainaren 7an Eskuzkoak Zumarragan, eta ekainaren 7an Zestakoak Burgelun, beraz, urrengo asteburuetan, ba, hortxe dago aukera. Bide batez, esan dugu, munduko txapelketari begirako, bueno, ba, torneoa da, gehien bat, ari zarete munduko txapelketari buruzko informazioa jasotzen, ja, egoitzak eta guzti hori ari da, urria ere, badatorrelako pixkanaka?
0: Bai, aurreko astean jaso genuen Nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren komunikazio ofiziala non txapelketa esker hormakoa eta trinketekoa jokatuko den Buenos Airesen azkenean, eta esker hormako zestapuntako frontoi luzea jokatuko da, bueno, ba, beste aldean Uruguain kasonetan, baina, bueno, errekaren beste aldean. Eta azkenean, bueno, egoitza ofiziala Argentinan da, baina Venado Tuerton jokatu beharrean, azkenean Buenos Airesen izango da txapelketa, eta eman dizkiguten datak izan da 15etik 24, urriaren 15etik 24a bitartean lehiatuko garela Argentinan.
1: Esa mesela ez dago bertan, baina pixkanak badator hori ere, eta ja hori prestatzen hasi beharra dago. Bueno, ba, nahi duenak, datorren asteburuan esaterako, ostiralez Bakion arratsaldean ba, erraminta izango da, eta Barakaldon Eskuzko partidak, eta gero larun batean erraminta Ordizian, Gernikan goizez zestapunta arratsaldez Zeanurin, eta larun bat arratsalde horretan Eskuzkoak bai abad

0: Inon, eta bai seguran, hori izango da, Euskal Herritik mundura, hanpo txapelketa datorren asteburuko itzorduak. Aitor Erauzkin, eskerrik asko, gurekin izategatik dena ondo-ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Erratian, katedra.
0: Gaurko katedran azken gonbidatua, baina ez nola nahikoa, ba, esan dezakegu une honetan, gizonezkoetan, momentuko puntista dela, lider, High Alai Ligan, eta bolada ezin gozoagoan. Heinaut Urreizti, Gabon!
3: Bai, Gabon.
0: Zer moduz gaude?
3: Ondo, gorputzaldixak ondo, ez, ba, azken aldixan gauzak esan ezun bezala ondo, dihugaz, da posik horrekin.
0: Oso ondo, ez da, azken aldian.
3: Bai, hori da, ez, azken aldean ba, partiduak, partidu ona jokatzen da, partidu horren tarteko final batzuk ere tarteko ondia, eta horrek iraztia lortu du da posik.
0: Gainera, orain aztertuko ditugu, baina, bueno, modu ezberdinetako garaipenak, ez da, esan nahi dute, banaka irabazi duzu, binaka irabazi duzu, kinieletan irabazi duzu, denetarik?
3: Bai, hori da, azkeneko, ba, aurreko aztian, hiru modalitate diferenteko ba hiru partido desberdin izan ziren, ba izan dezuna kinela martitzenien San Juan de Luzen, bai Ostiralian Bilbon binaka tradizionalki eta bai zapatuan larumatian bertxun banaka eta bueno ba hirurak irabazte lortu denun da ona hori.
0: Einaut, zeuk esan duzu, egun batzuk izan ziren aurreko aste horretan, ba, bueno, ikaragarriak, ezta? Lehenik eta behin, etzen aste hori bera izan, baina, bueno, Erkiagaren kontra banakakoan, garaipena lortu zenuen final erdian. Gero aste artean, Donibane Loizunen, kiniela eran, Baskerekin batera, irabazi, iaz bezalaxe, eta gainera, sekulako ikuskizuna emanez. Gero etorri zen, Iron Cup, lehen partida, lehen jardunaldiko partida binaka Bilbon, garaipenarekin, urrengo egunean banakako txapelketaren finala Laduxen kontra eta irabazi, eta gero ja beranduago, ba, bueno, Bilboko bigarren partida hori, eta hori ere irabazi. Ez da egin nola bizi izan dituzun egun ero zoragarri hauek zuretzat?
3: Bai, bihazte ba, bete izan dira, esan desuna, ba, basakiun, ba, urreko aztiaki nazitxoa, ba, basakiun hiru partidu garrantzitzu, bi final eta beste bat Bilbo zelako txapelketa baten nazitxeri esan eta finala bezala izango zela nik esango noan pareja favorituan aurka, eta bueno, ba, basakiun ez, lasaitxasun egin hartu jartzela, ba, aste artean espazioan hartatzen oso gostiralian, ba, beste oso bat hartu gonsela, baina bueno, ize gordetzea ez gero nertean ez, aste artean baske eta bisuak kinela erara finalian, ba, aurreko urtez bezala txapela lortzi irazien un maia onbatera gutitxoa, gero ostirala jauta, ba igual jendia esaten, bueno, bixarko partidu importanti da finala, eta nik izan, ez, ba, Bilboko txapelketian hasieria importantia zala, ligako puntu asko repartitzen diala olago txapelketatan, eta horre ere topea gineala, ez, da, ba, suertez hori ere partidu onbat jokatu genuen, horre irazi, eta larun batian, baina jendia esan igual kantzauta, oh, baina, bueno, gorputza pixka kantzauta, baina gero katxan zartzen momentuan, ba, horrekin astutxe eta buruak beste lan bat daka, ez? Eta nik uste, ba, hori ere lortzilo, hori ere irabaztio lortu denula, eta, ba, ea rastia.
0: Kasualitatea da, edo Baskerekin bereziki ondo moldatzen zara?
3: Bai, Baskerekin ondo moldatzen, ez? Aurrak urtean, ba, San Juan de Luzen aparte, ba, Markinan jokauen un hori batea eta pregiatatik final bat engendun, eta, bueno, Baskerekin nik uste gure jokuak estilo antzerakoa diala, ez? Beak errez potente horrekin, rebotia azkar bilatzen dugu pelota motel batekin eta niri horixe komen izatez, gero aurrian kontraixua rebotazten duan ian banik aurrian bilatzeko eta rematatzeko, eta nik uste tantxagarruan oso ondo komplementatzen gala.
0: Kiniela eran, jokatu duzu hor tartean. Gustatzen zaizu, eina, uze, denetarik entzuten da, ez da puntisten artean, ez duzu askotan jokatzen, eta batzui bai, beste iez, gustatzen zaizu?
3: Bai, bueno, iraztxe eros, baina ez, baina, nik uste, ba, ez tala, hori da, gugu izaten, ba, ez tala gure, ez dute, komoduena ez, azkenian, berotu, gero paragun mierri izaten gara, gero kantxa sartzean, ba, igual, tantek espezutxen, ba, bosta mar minutu, igual, kantxa sartu da, gotezat, eta gure, eta azkenian, fizikoki, ondo narren ere, ez da, ez, azkenian, gero, kirol oso esplosibua, eta, eose, nakziotan, eose, tiroien bat, jotzeko oso arriskutsua izaten da, hor, partetik, ba, esateu, ba, esakula gustatzen.
0: Eta banakakoa, ze balio ematen diozuzuk buruzburu, kantxa osoan txapeldun izateari?
3: Ba, importantzia handizu, ez, eskenean txikitzatik ba, goikotxea eta hor goixan ikusitxa, da Erkiagabea eta goixan ikusitxa hor, ba, nerezat txikitzatik ametzazan horreotia, eta esan noan, aritzen kontra jokau noan egunian, ez, ba, nerezat ja garaipen handi bazala bean kontra jokatzen egoti egun hortan, da gero ba, zein finala irabazitxea ba, finalian toperten bihar genuen, eta ala erten zuan, finalak alde jauzitzen da oso balore handixo emate jote banakako irabaztiei.
0: Izen handiak aipatu dituzu, Goiko, Erkiaga, bueno, hogeita bi urte egiteko zaude, ja lortu duzu buruzburuko txapel hori, noski egongo da oraindik zer ikasiak aztea zarelako, baina, bueno, ibilbide politia egiten ari zara, Inaut?
3: Ba, izan dezuna, ez, ondio kirolontan asko ikasteko, ez, ibilbidea, ondio, ni uste hasi besteik ez dala egin, ondio, ba, esperantzia urte asko jokatzen noteko, eta urte askoan eurin erosioz ikasteko, ez, da, bueno, ba, bueno, txapeketak ondo jokatzen gozen bitxartian, ba, espero dugu gaiatzen jutia, baina, bueno, horrak ez du nahi izan, ba, bestien gainetiko izan, ba, nik ez, azkenian nivel handi bat do pelotai danetan, eta zein bihar da lanian urrego partiduek irabaztero.
0: Zer daukazu zure ustez gehiena ikasteko, zertan landu behar duzu gehien, edo zertan ari zara gehien lantzen?
3: Bueno, ni ustez mentalki ondala lan bat, ez, azkenian winterran pasau zuena eta gero ba, bajoi handi bat onzan, eta ba igual kantxan beste aktitude batekin noten, ba igual gero ba jendiekin izketan da, ba igual kantxan momentu importantietan ba igual ez tala inbeste arriska huiar, eta holako gauzak, ez nik ustez ba odolberoko pelotari ba nahiela, eta ba igual momentu importantietan ba pixkate lasaitxasun hori hartzen jakin bihertela.
0: Esaten dute, kirolari jakin berduela hori oreka hori, ez da? Odol beroa, baina burua alba da, hotz, ez da nola egiten den, baina hori esaten da, ez da?
3: Ba, hori esaten da, ez, baina uste gero ba, ez da izaten alako raza, ez, baina bueno, urtia pasatzen ala gero esperientzia juten hartzea, eta nik uste horrek ere balixo izaten da alako momentutan burua hoz mantentzeko.
0: Uinterra ipatu duzu, uinterra berezia izan zen zuretzat, ez dakit berezia bakarrik, errez ez dut esango, berezia izan zen zuretzat, batetik, Imanol Lópezekin bikotekide, bagenekien bere azken txapelketza zela, ez dakit horrek zenbatera inoko, bueno, ba, zama bat zor dezaken, eta gero, epailekin gertatu ziren barrarekin, telebistan errepikatuta ikusitako jokaldiaekin, ba, bueno, ba, zuen aurkako erabakiak izan ziren, azarra ikusi zintugun, Inaut, zerrikasi duzu guzti horretaz?
3: Ba, bueno, ba, esan izan, erreza ez, azkenian Imanol batekin jokatzia, bere azkeneko winterra, ba, azkeratik oso berez izan zen, ligian, ba, maia hon bat eman genuen, baina gero, ba, maia hon horri atxikitu zakon, ba, esakola, ba, epaian nire kabuz, akazu, ba, oza, faio bat zutxio, ba, kalian gehu inala, eta, bueno, ba, oso azarre unian ez, nire uste pare bat azte, gor izan ziala, bai, lehenengo apazio zenien, da eroia bigarrenia apazio zenien, bai, eta, bueno, ba, bestien esaten amazela, ez, gauza honetatik, txapeletatik da ikasten da, baina nik uste geixo ikasten da laulakotik, ez, ba, azkenian golpiak hartzen zenien, ba, ikasi itxen da, eta, bueno, horrek ere, seguru, futuroako balixo izango digula, ba, tranquiloten, o beste erabatea gauza gartzen, da, bueno, nik uste horrek ere balixo izan digula asko ikasteko.
0: Bueno, Bilbokoa, orain hori dago jokoan, Iron Cup, benetan eder, ezin hobeto hasi da zuentzat, bazke eta zuretzat, bi garaipenekin lehen bi jardunaldietan, multzoburu igaroko zarete, eta hor finalerdietan aurkariak, okerrezpanago, edo Liboiz Ibarluzea, edo Aztelarra Lekerika izango dira. Nola doa Bilbokoa, Inaut?
3: Bueno, momentuan ondo ez, ni uste basketa bisok konfientzia egin gabezela, joku on bat erakusten, ba, lehenengo partidua irabazitxea, ba, bigarren alazei xogun gina, baina bertan esan genuen bezala, ba, irabazin bihar zan multu horu nahi bat genuen klasifikago ez, da, bueno, ala izan zan, maia on bat erakutsi genuen, kontra isok ere ez dutu zidu, baina, bueno, iraztia lortu genuen, da, ba, oan aberzain ze pasatzen da, baina gogotzu ja semifinal horrek aiatzeko.
0: Udara bete-bete etorriko da, ez da?
3: Bai, udia oan, ja, Bilbotik azitxa, txabelketa asko zitxa ator, baina, bon, hori posgarxa ez, azkenian gure zatere kirolai bezala ba, urte osuan martxan eutia ba, oso berezitxa, baina, udan trote bere zitxa etorreko da, bai.
0: Txapelketa bakoitzari eman behar zaio noski garrantzia horrek ekartzen du, gero jaialai ligako sailkapen hori, eta hortxe zaude buruan, 7820 punturekin, Erkiagak 7750 ditu, Lekerikak 7150, Johan ondoren, eta bosgarren postuan bazke ageri da. Esan dako, ez da, txapelketa bakoitzaren ondorio da gero sailkapen hori, baina, bueno, polite izango da, ez da hor buru agertzea.
3: Bai, bueno, berezitxea, ez, azkenian ikustezu zelako maiako jokalarixa duzune bai hor nivelian, eta, ba, bueno, ba, berezitxea hor lehen ikustia ez, baina beti izaten dara, ba, azkenian urte horra juten da, txapelketa asko, punto asko repartitzen dira batez ere oan udabertxik udaldian, Eta bueno, joan hor goizan egon da basegin behar da lanian, joan dio txapelketa asko eratzen dira, puntu asko repartitzeko, eta aber segitzen daun maia hon batera guzten, txapelketatan basegin final da final hortatik urbileoten, da horrek seinale hona izango da.
0: Ea ba, zure bolada gozo honekin jarraitzen duzu. Neina haut urreizti, eskerrik asko, gurekin izateagatik eta segi hola xe.
3: Eskerrik asko zeu, Gabon.
0: Amaitu horretik, Donibane Garaziko erronkan gaur final laurdenetako bi partida, trinketari buruzari gara noski, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Iban Tellerik eta Nicolas Dufok 18, eta Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 40, Eneko Maizek eta Unai Etxeberrik 23. Eta gogoratu, gaur abiatuko dela erremontari zaioa ETB baten, 10 eta 20 inguru horretan hasita, Sagardoaren txapelketako lehen bi partidak jokatu dira eta hauek ikusi ahal izango dituzue. Ezkurra Azpiroz Aldabe Barrenetxea batetik eta Goikoetxea bosgarrena Juanenea Antza Zubiri bestetik. Zuen izenak gorde ditugu, datorren astelenean egingo dugu zozketa horretarako. Bi sarrera B-serieko finala ikusteko buruzburu, bi sarrera maila nagusian hirugarren posturako lehia ikusteko, esan bezala. Gaurkoak eta datorren astelenekoak gordeko ditugu. Mila esker, on pasa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ondiuz gurutzontzian izan den antabirus agerraldiaren ondorioz bidaiarien evakuaziorako martxan jarritako operazioa goizaldean amaitutzat eman dute. Evakuatutako pertsonak igaro diren eremuetan desinfekzio lanak izan dira larrialdi planaren azken fasea. Mónica García, osasun ministroak arrakastatutzat jo du ia 40 orduko operatibo konplexua.
2: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países.
1: Gurutzontzitik evakuatutako bidaiariak eta tripulazioko kideak garraiatzen zituzten bi hegazkinetatik lehena Herbehereetan lurreratu da. Tenerifetik abiatutako azken bi hegazkinetan 28 pertsona zihoazen. Lehen hegazkinak 19 tripulazioko kide garraiatu ditu, tartean mediku bat eta hainbat erakundetako epidemiologoak. Bigarren hegazkinak Ondiusontziko beste 6 bidaiari eraman ditu, guztiak aireportutik gertu dagoen 40 aldiz zentro batean egongo dira Australiara joan aurretik. Gurean berriz, Beasaingo Fundiciones del Estanda enpresako langileak grebara deituta daude gaur, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Langile batzordean gehiengo duen LAB sindikatuak salatu du, lau aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina aurrera pausorik ez dutela eman. Errelebo kontratuak eta langileen erosmena almena bermatzea eskatuko dute protestaren bidez. Eta nazioartean Keir Starmer lehen ministro britainiarraren dimisio eskatzeko presio handitzen ari da, azken osteguneko hauteskunde lokaletan jasotako porrotaren ondorioz. Emaitza horietan Nigel Farage buru duen eskuimuturreko Reform UK alderdia garaipena lortu zuen. Edabideen arabera, 70 baino gehiago diputatu laboristek Starmerrek kargua uzteko eskatu dute edo bere gobernutik irteteko egutegi bat ezartzea galdegin dute. Diputatuen artean, Jonathan Hinder BBC kateari adierazi dio lehen ministroak kargua utziko duela ezinezkoa baita lehen ministro batek hainbeste irautea diputaturen konfidantza galduta.
3: Well, it's happening. The Prime Minister is going. No Prime Minister can survive this many MPs losing confidence in him.
1: Starmerrek ordea dimisioa baztertu du eta adierazi du horrek herrialdeko kaos politikoa areagotuko lukeela. Eguraldiari dagokionez ezegonkortasuna nagusituko da eta zaparrada trumoitsuak izateko aukera handituko da. Goizean ostarteak eta hodeiak nagusituko badira, arratsaldeko lehen orduan aldaketa etorriko da eta hodeiak ugaritzen joango dira eta zenbat lekutan zaparrada mardula bota ditzake txingorrarekin. Temperatura maksimoak behera egingo dute eta udazkeneko balioetan geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste binere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta musika gure eskuz dezakezuela. Eta gure aldetik behintzat beste aste bati ekiteko prest, horretarako eta astelenetan ohikoa izaten den bezala musika berriak dakarskizuegu, asteburuan zehar biltzen joan garenak eta horreko astetik ere bildu ditugunak, eta asteko aukeratu duguna baina da aurreko asteotan ere jarri izan dizuegun disko bat. Courtney Barnetten lan berriaz ari gara, baina kantu hau hemen entzun gabeak ginen edo jarri gabeak ginen. Wonder izenekoa, esan bezala, Courtney Barnetten.

urte batzuetako isilaldia eten du disko berria izagokienean, behintzat Kurne Barne eta Australiarrak album berriarekin Creature of Habit izanekoa aditzen ari gara azken asteotan. Eta izo, azken egunotan izan dugu honen berri, Mike Patton, ba, besteak beste Faith No More eta beste proiektu askotan ibilitakoa, elkartu dela The Avett Brothersekin, eta osatu dutela elkarrekin Avett Patton izeneko proiektu berri bat, diskoa kalean dute, eta hau da kantuetako bat, Heaven's Breath.

dirudien ez aurreko urteko udazkenean plazaratu zen albuma, baina guk orain arte ez dugu honen berririk izan. Mike Patton, Faith No More do Mr. Bungle bezalakoetan ahotsa jarritakoa, eta The Avett Brothers, folk talde erraldoia, elkarrekin, eta emaitzan horixe topatuko duzu, batetik folk rock zantzuak, baina bestetik experimentazioa eta bestelakoak Mike Pattonen eskutik. Kantu hau da Heaven's Breath.

Eta dagoeneko aditzen ari garen hau da The Twilight Sad talde eskoziarraren lan berria dagoeneko kalean dena, kantu da Get Away From It All.

zen inguruan agian ez horren ezaguna, baina 2007-tik martxan den taldea da, The Twilight Sad, eta beren soinuari dagokionez, ba, shoegazean horren ohikoa diren gitarra horma horiek, eta bestalde, ba, esango dugute Cure-ekin biran ibili den taldea dela, eta hortik ere topatuko dituzue euren soinuan zantzuak. Hau diskorik berriena da, urten bertan plazaratu dutena, 7 urteko geldiune baten ondoren, It's the Long Goodbye.

Maiatzaren bukaeran, hilaren 29an argitaratuko da Kurt Weill estatubatuarraren disko berria Philadelphia's Been Good to Me, eta gaurkoan adituko ditugu momentu zentzungai dauden bi kantuak, horietako lehena hauxe Chance to Bleed.

The Last Dinner Party taldearen single berria Big Dog izeneko kantua zuzenekoetan eskaintzen zutena, baina orain estudioko bertsioan, eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz Euskal Herritik datorkigun nobedade bat. Etxekalte taldearen kantu berria da Azkena izan da.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari beste kantu iritsi berri batekin ekin diogu. Father John Misty da, berak bere momentura hartako azkeneko diskoa 2024aren bukaeran argitaratu zuen, Mahash Mashana izeneko lana, hemen askotan entzun genuena, eta aurten oraindik ez du iragarri disko berririk, baina behintzat kantu bat plazaratu zuen, duela aste batzuk, The Old Low, eta orain beste bat, The Payoff izeneko hau. Disko berriarekin bueltatu dena eta dagoeneko kalean den albuma gainera, Aldous Harding.

Pasaden ostiral honetan argitaratu diren diskoetako bat, Zelanda Berritik Aldous Hardin eta bere bosgarren albuma Train on the Island.

Diskoa ez, baina singlearekin bueltatu dira Ezpalak. Bi kantu berri beraz, eta bigarrena hauxe periferiarekin bat.

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Bi kantu berrirekin bueltan espalak, lehenengoan txuleria joder taldeko iratxek kolaboratzen zuen, eta oraingo honetan periferiarekin batera antzerkia. Eta beste kolaborazio bat, hau da Paul McCartney den disko berriko beste aurrerapen bat, eta berarekin batera ezagun zahar bat, Ringo Starr, hau da Home to Us.

aritzen ari garen hau Social Distortion taldearen disko berria da, Born to Kill izenekoa, dagoeneko kalean, eta bertan bagian gainontzeko kantuen hildotik aldentzen den hau, amerikanara gehiago begira, Crazy Dreamer izenekoa, eta

Eta asteburu honetan argitaratu diren diskoekin jarraituz, Link Perry da aditzen ari garena, ekoizle eta diskogile garrantzitsua urte askotan zehar, besteak beste Christina Aguileraren lanetan parte hartutakoa, edo Adelenetan, eta beste artista erraldoi askoren lanetan eta kantuetan parte hartu duena. Ba bueno, bakarkako bidea ere badu, eta hauxe asteburu honetan argitaratu da, Let It Die Here izeneko

eta beste disko berri bat, eta azken aldian neka ezinak ematen dute, beraiek, The Lemon Twigs bueltan dira, Look for Your Mind du izena albumak, eta baita kantu honek ere.

New Yorkeko Dadario anaiek gidatzen duten proiektua, estilo aldetik jarraitzen dute, 60ko hamarkadako musiketan iltzatuta, eta disko berria dute kantu honen izen berekoa, Look for Your Mind.

0: eta abisatu dizuegun bezala, aditzeragoaz Kurt Weillen beste aurrerapena, bi kantu daude dagoeneko entzungai ilonen bukaeran argitaratuko duen lan berritik, eta hauxe da bestea, Zoom 97. Honetxekin utzeko zaituztegu gainera, baina badakizue bihar ere hemen txelkar gaitezkeela gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren arloko premiazko neurrien dekretua gaur sartzen da indarrean. Helburua etxebizitza eskaintza orokorra handitzea, eskariaren babes handiagoa bermatzea eta alokairua arautzeko tresna berriak ezartzea. Denis Itxaso, etxebizitza sailburua.
2: Etxebizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dauka. Gaur iragarri den dekretuan, momentu honetan, gaur izango dutela eragina.
1: Dekretuak hainbat neurri jasotzen ditu, besteak beste bizigune programa eta gaztelagun programen indartzea, gazteentzako etxebizitza babestuaren erreserbaren garapena, lokal komertzialak etxebizitza bihurtzea eta belaunaldi arteko apartamendu dotazionalen eredua garatzea. Bada EH Bilduk etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du eta aldarrikatu du posible dela 10 urteko epean etxebizitza larrialdiaren arazoa konpontzea. Horretarako merkatuan esku hartzea eta babestutako etxebizitzen eskala handiko promozioa proposatzen du Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak. Eta antibirus kasuak erregistratu eta 3 heriotza eragin dituen Ondius Gurutzontzia jada Herbeheretara bidean da 27 pertsona ontzian dituela. Aurreikuspenen arabera datorren igandean iritsiko da Rotterdamera. Espainiako agintariek goizaldean operazioa amaitutzat eman dute, baina prozedurak azken momentura arte oztopoak izan ditu, izan ere itsas kapitaintza gomendatu du ontzia porturatzea azken evakuazioak osatzeko eguraldi txarraren ondorioz. Bada antibirusari lotuta bilera egingo dute Madrilen gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eta Tedros Adhanom Osasun Mundu Erakundeko idazkari nagusiak antibirusaren krisiak eragindako egoera aztertzeko. Gogora dezagun, azken ordukoan, Madrilen Gomez Ulla ospitalean 40 aldian dagoen bidaiari espainiar batek positibo eman duela, honekin Osasunaren Mundu Erakundeak 8 antibirus kasu baieztatu ditu. Etxean, Erizainen nazioarteko eguna ospatzen da gaur, Erizainek gizarteari egiten dioten ekarpena ikustaratzeko, bere lana aitortu eta lanbidea indartzearen garrantzia aldarrikatzeko. Hala, hiriburuetan, hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Satxe Euskadik mobilizazio berri bat egingo du bien bitartean, gaur bertan kolektiboa jasatzen duen diskriminazioa, prekaritatea eta onarpen falta publikoki salatzeko. Nazioartean berriz, Boliviako justizia Evo Morales, Boliviako presidentoia, atxilotzeko agindua eman du auzi esean deklaratu eta gero. Bere aurkako epaiketako lehen saiora ez da azaldu eta hori ikusita justiziak atxilotzea agindu du. Moralesek pertsonen salerosketa akusazioari egin beharko dio aurre. Bada, Boliviako presidentoiak akusazioa ukatu egin du eta bere aurkako jazarpen politikoa salatu du. Eguraldiari dagokionez, ez egonkortasuna nagusituko da eta zaparrada trumoitsuak izateko aukera handituko da. Goizean ostarteak eta hodeiak nagusituko dira, baina arratsaldean hodeiak ugaritzen joango dira eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake txingorrarekin. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: egun ondeizuela irratiaren beste alde horretan zudeten guzti guztiei. Ongi altzareten, ala espero dugu, eh? Maiatzak ama biditu gaur eta aste artea da. Gaur begindik berri male izan ohi dugu nolatzurkiarekin bat egin behar dugu. Aktualitateak aurkeztutako gaiak izango ditugu berarekin aletzeko, Trumpen begingo bisita tartean, baina bestelakorik ere izango dugu. Estreinatu berria den film batek eragindako izpideari helduko baitiugu. Horretarako baina, teknikan eta realizazioan gaur, Aitor Arzeluz dugu bidelagun. Ba hauek esan da, has gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: gaur goizeko 6:50, 7:10 gutxitan beraz aterako da. Eta sartu, arratsaldean, edo iluntzeko 9:26. Itxas bera goizeko 7:49 izango da. Itxas gora aldiz, arratsaldeko 2:16 direnean. Eta hausia guraldi iragarpena Euskal Meteko Mirian Ruizek eskaini diguna.
1: Zerua goizetik lainotuago egongo da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera. Kantauri zure aldean zerua lainotu samar egongo da eta goizian zirimiri apur bat egin dezake. Gero, arratsaldean odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak non nahi botako ditu. Gainera zenbait tokitan patrumoitsuak eta mardulak izan daitezke bereziki hegoaldean. Haizeak iparraldera egingo du eta temperatura bai kostaldean baita barnealdean ere 17-18 graduren bueltan errendituko da.

Zehazkako egutegiaren arabera gaur Xabaten eguna da. Ostebiera aipatzen da. Xabat izenekoak bai, baina osteberik guk bederen ez dugu ezagutzen. Zuen inguruan baldin bada, jakinarazi lasai. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 12 landare osasunaren nazioarteko eguna da. Egun honek landareen osasuna babesteak duen garrantziaz jabetzea bultzatu nahi du. Gosari aurre egin, pobrezia murriztu, bioaniztasuna babestu eta ekonomia garapen jasangarrian eragin nahi du. Elikagaien 180 landaretatik datorla jabetuta. Eta entzun duzue albistegian, maiatzak 12, erizaintzaren nazioarteko eguna ere bada. Beraz, bioaki hemendik besarkada bat, gure osasunaren zaindari diren erizainei. Osasun kontuak aipatuta, gaur fibromialgia eta neke kronikoaren sindromearen mundu eguna ere bada. Animo beraz, horrelako gaitzen batek erasan daba zaudete, eta inguruan baduzue. Eta gaur maiatzak 12 emakume matematikarien nazioarteko eguna ere bada. Genero arrakala utzi eta matematikaren esparruan emakumeek egindako ekarpenaren aitortza egiteko eguna da gaurkoa. Data honek, maiatzaren 12ak bat egiten du Mariam Mirzakhaniren jaiotzarekin. 1967an jaio zen Teheranen Mirzakhani eta Fields deritzon domina prestigiotsua lortu zuen lehen emakumearen jaiotzarekin. Musika efemeriden atalean berriz gaurko egunez, 1948an jaio zen Eric Singer, The Kiss eta Alice Cooperrekin jardundako musikari estatubatuarra. Egunak ekarriko duenari begira jarrita bestalde gaur emantzipa deritzen gazteentzako laguntzak izango dira albiste. Badintartea zabaldu egingo du Jaurlaritzak eta orain arte 25 urtetik gorako entzatzena aurrerantzean 23 eta 29 urte arteko gazteek ere eskatu ahal izango duten laguntza da emantzipa. Oso bestelako gaiak ere bai, epaitegi ingurukoak alegia Gasteizen Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak aurrera jarretuko baitu, baita Donostian Lukas Agerreren hilketa argitzekoak ere. Epaitegietatik ez, baina Nafarroko gobernuak egindako obra publikoen lizitazio eta esleipenak argitzeko ikerketa batzordea gaur abiatuko da. Eta lankontui dagokienez, Tubos Reunidos enpresaren zuzendaritzak greba utzi eta Murrioko lantegira joatea erabaki duten langileentzako autobus zerbitzua gaur hasiko da martxan. Gainerakoan, Nafarroko gobernuak LGTBI fobiaren aurkako kanpaina ere aurkeztuko du. Javier Ramirez, presidente orde Elena eta Berdintasun Sailburuak eta Nafarroko Berdintasuneko Institutuaren zuzendariak aurkeztuko dute kanpaina maiatzaren 17ari begira. LGTBI pertsonen kontrako indarkeriaren aurkako eguna da maiatzaren 17a. Nazioartean pentsatzen dugu antibirusaren arrastoek oraindik ere zer esan ematen jarretuko dutela, gehienbat Parisko gaixoaren egoerak okerrera egin duela zabaldu ostean, gainerako batzuk badira sintoma garatu dituztenak, baina arin antza. Eta kulturgai dagokienez, gaur hasiko da urtero ikusmina pizten duen Kango zinema jaialdia, maiatzaren 23 arte luzatuko da. Ba, esan dakoak esan da, egin dezagun egunero gixan, egunkarien azalen errepasoa.

Berri egunkariak Lucas Agirreren hilketaren ingurukoak bildu ditu azaleko argazki handienean. Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra askatu duela, akusatutakoarentzat lerroburu handiagoan dator baina, abiadura handiko trenari buruzko albistea. HTA zuzenean sartuko da Bilbora. Basaurin aldi baterako geltokirik eraiki gabe irakurliteke. Gara egunkariak etxe bizitzaren arazoari erreparatu dio titular nagusirako eta honela dio. EH Bilduk plan bat marraztu duela 10 urtean etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko. Azaleko irudian pentsiodunek Pradales lehendakariari eskure eman diotela pentsioen osagarria osatzeko eskakizun formala. Hala ikus liteke. Diario Basko oso bestelako bi gai hautatu ditu azalerako. Alderi galdeko lerroburu nagusian dio, Donostiak lehenengoz azter lezakela 2030ko mundialaren egoitza izateak zein onura ekar diezazkioken. Azaleko irudi nagusia baina, Gorka Goñi baztandarra ikusi dugu azaleko irudian. Madrilgo La Paz ospitaleko mediku taldearekin ageri da. Gazte baztandarrak Madrilen jarraitzen du bi hanka eta beso baten amputazioaren ondoren errehabilitazioan ari da eta beharko dituen protesietarako diru bilketa martxan den bitartean. Notiziaz de Gipuzkoak berriz, Donostiako Zardoiako pabiloietako garbiketa lanetan ageri den ondea makina bat jaso du irudian, eta lerroburu nagusian berriz beste hau nabarmendu dute. Landagunean bizi den gazten erdiak bere herrian emantzipatu nahi duela. Eta nahazten du, 6.7% dela hiri batera bizitzera joango litzatekeena, Jaurlaritzak egindako inkesta batek jasotzen duenez.

0: Deiak bestaldea abiadura handiko trenaren Bilboko sarrerari egin dio erreferentzia. HTak Bilboko sarrera aurreratu duela, Basauriko apeaderoari muzin eginda. Eta argazkian, Kanarietan zer esan eman duen Ondius ontziaren irudia ikus daiteke, Ondius Kanarietatik urrundu dela zehaztuz.
1: Argi ibili.

0: Gaur, ba, esan dizuegu, Olatzurkia espero dugu gurean, Beijingo gure berri emalea, eta arekin jarretuko ditugu gaurkotasunak ekarretako albisteak, eta mundu ikuskerak, hango eta mengo ikuskerak, alderatuko ditugu egoerak, baina esan dugu gaur erizaintzaren, ba, nazioarteko eguna ere badela. Beraz, zuek erizaintzaren inguruan esperientziarik balin baduzue, erizaini esan beharreko zerbait balin badukazue, ba, hori ere gustura jasoko dugu. Eta tira, ba, gaurkotasunari lotutako beste zerbait aletuna izango bazenute, hori ere ongi etorria izango da, eh? Badakizuen goizeko zazpiak arte hementxe argibilin izango garela.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-0-1-0-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Alarma Morea izeneko taldea genuen, izan ere estereotipoak eta itxurakeria aipatu dizkigu, edertasun kanonekin batera, Alarma Morea taldeak, ba, azala izeneko doinu honetan, eta ez da Olatz Urkiarekin jorratuko dugun gaitik asko aldentzen. Beraz, nahi baduzue mantendu, eta bere ala egingo dugu bat Olatz Urkiarekin, eta izango dugu arekin, ba, Beijingo berri, Trumpen bisitaren berri eta gainerako kontu batzuk aletzeko aukera. Bien bitartean, ba, konfeti kolore emon taldearen doinua ere entzun behar dugu.

Goizeko 5:25 minutu ditugu, eta esan dizuegu eta zuzenean ari gara, eta badakizu hemen egia besterik zula erabiltzen, eta egiarizor, ba, Olatzurkiarekin bat egin ezin igabiltza, ia bere ala bat egiten dugun berarekin, eta esan dizuegu, alarma morea doinuarekin, ba, estereotipoak, itxurakeria, edertasun kanonak aipatu ditugu, eta gai hori etxekaletu nahi genituen Olatzurkiarekin, eta emon taldearen konfeti kolore ere, ba, arrazoi horrexegatik ekarri dugu, ezta? Koloreak edo eta bakoitzaren ba, ezaugarriak aberastasun gixera hartu beharko genituzkela entzuteko. Eta tira, ba, urrengo kantari egingo diogu lekua, Maskak taldea etorriko zaigu, zikliko izaneko doinua plazaratu baitute, bigarren horri izan ematen dion doinu, bigarren diskoa ziklikoa da, eta disko horri izan ematen dion, doinu entzungo dugu, espero ezagun Olatzekin aletu behar genituen zenbait kontu ziklikoak ez izatea, eta ez errepikatzea, horrexegatik ekarri dugu, Maskak taldearen ziklikoa.

Goizeko bosterdiak jobriak ditugu, esan dizugu, Olatz Urkiaren eguna izaten da aste artea, berarekin bat egin nahian gabiltza, baina ezinezkoa zaigu, eta tira, ba, berarekin jorratu behar genituen gaien arira, ekarri nahi izan ditugu doinuak, baina bosterdiak direnez, eta bat egite hori posible ez denez, bazuek doinurik proposatu nahi baldin badiguzu, esan dizugu gaur maiatzak 12 dituela, ba, aste artea da, erizaintzaren nazioarteko eguna ere bada, eta erizaintzari lotutako zerbait helarazi nahiko bazen igukete, ba, badakizue, horretarako bideare baduzuela gurekin harremanetan jarrita, eh? 688-666-000 WhatsAppa, eta 9-0-1-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakia, hori geroxiago zabalduko dugu, baldin eta Olatz Urkiarekin bat egitea lortzen dugu, baldin badugu behintzat. Ba, 688-666-000 WhatsAppean, sumatzen da, hortxe zaudet dela, adi-adi, eta entzule batek diogunon, neritza leina zer da oporretan, eta gariren berririk ez du urte hasiratik ondo izango daba. Zorionak talde guztiari, eta segi horrelaxe programa eharrakin gu esnatzen goizean goizetik. Dira, ba, estimatzen dizuegu, horrelako mezuak bidaltzea, bai, aloina atxeden astean da, nola baita esatearen, datorren astean izango da fin-fin hemen txezudekin batera, egunero gixara kompaini egiten, eta haren atxeden tarte horretan egokitu zaigu guri, ba, argibili osatzea, eh? Eta gari berriz, ba, beste zeregin batzuetan dabil orain, eta tiraura ere, ba, gustura dabil, gau ez bintzat, lo eginez alduenean. Tira, eta horiek esan da, ba, bostak eta hogeita amabi minutu ditugu, urrengo doinuari egin behar diogu lekua, ez genuke nahi, ez beharrik izaterik, izenak ez du horrekin loturarik, baina ozkak kakotxeta guzti dator, Kaitalin eta Nenufarrak taldea.

Goizeko 5:36 minutu ditugu. Katxalin eta Nenufarrak taldea izan dugu Ozkak doinuarekin. Ba, esango dizuegu, irailerako, ba, espero dutela diskoa plazaratzea, ari dira lanean, eta aurrerapen gixara, ba, Ozkak izeneko doinu hauxe ezagutarazi dute, eta zuzenean ikusteko aukera, Itxas Festivalen izango da, Pasaian, aste honetan bertan, eta tira, ba, hortxe izango da, zuzenean taldeaz, eta euren lanaz gozatzeko aukera. Eta esandakoa, disko berria bidean dakarte, Katxalin eta Nenufarrak taldekoak. Goizeko 5:37 minutu ditugu. Tira, esan dizuegu Olatze Urkiarekin, gure Beijingo berri malearekin bat egin nahian gabiltzala, ez dakigu eragozpenen bat badukagu, ez du bat egiterik lortzen, eta bide horretan, ba, musika izango dugu bide lagun, baina zueke zerbait helarazine izan ezkero, zerbait kontatune izan ezkero, gaur esan dizuegu maiatzak 12 dituela, erizaintzaren eguna ere badela, eta tira, horren inguruko zerbait esan izan ezkero, ba, gurekin harremanetan jarri zaitezketela, eh? 688-666-000 WhatsAppa, 9-0-0-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakia. Eta bien bitartean bide lagun, ba, Michel Duko eta Zaldi Bobo talde hartuko ditugu, hau duzuen, kolore, kolore, doinua.

0: genuen honako hause, eta tira goizeko bostak eta berrogeita bat minutu ditugunean, ia orain lortzen dugun. Olatz Urkia behin egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Hau poza zure hautsa entzutea.
1: Berdin?
0: Lortu dugu bat egitea behintzat. Zer modu zaude, ongi Olatz?
1: Oso ondo, bai. Hemen ja beroa daukagu Beijingen.
0: Ze giro?
1: Zugarrizko beroa, dakiten zuten den zara eta pixka kalean
0: bai,
1: nago.
0: Kalean zaudela antzematen da bai. Orain ze ordu da hor?
1: Orain, txena ber, behiratu bet. Amabiako gehi gutxi.
0: Amabiako gehi gutxi hori da. Guk hemen goizeko seiako bai. Gehi gutxi, zuek amabiako gehi gutxi.
1: Bai.
0: Uh-huh. Eta kalea bizi-bizi
1: ez da? Ja, nabaitzen da... Bai, bueno, Beijingen betiago bizi-bizi kalea, baina hori ja nabaritzen da pixkat gudako giroa, hori bai, polena daukagu pila bat, hemen Beijingen zuaitz asko daude, bai, eta oso berdea da, iria batzutan ona etorri ez direnak arritzen,

0: dituztenak. Eta dauzkate beraien txarteltxoak, oza, babestuta daude, eta ba, beraien izenarekin, eta zenbat urte dituzten, eta ba.
1: Beraz, nola bitere, bai. Zaindu egiten direla adirazten dute, ezta? Ez direla horre, itzale bai. Emateko soilik jarritako
0: bai.
1: Momentukoak.
0: Hori da.
1: Tira, hola, bai. Zurekin zer kontatuko genuen aipatu dugu, eta gaurkotasun kontuekin hasiko dugula adostu dugu. Besteak beste, zer eta bisita handi bat espero delako, Donald Trump estatu batuetako presidente izango duzu irian bisitan?
0: Bai, hori da, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, oraindik ezak egu zehazki agenda, baina, bueno, noski, Xi Jinpingekin bilduko da, dena ondo badoa, ze... Bidaia hau lehenago egitekoa zen, ez nahi zogoratzen duela zenba demora pasatuan jazakit, uilabete bat edo uilabete terdi edo, eta bertan bera utzi zuen, ba, argudiatuz, hori Iraneko gerran jarri bat zuela arreta, eta bar, eta orduan atzeratu zuen bidaia hori. Baina, bueno, egon ziren ebai horre esaten adituak eukizuela teo moduko bat txinatarrekin, ba, bera saiatu zelako presio egiten, Xi Jinpingek erabiliz ezan bere influentzia edo Hormuzeko itsasartea irekitzeko, eta, bueno, Xi Jinpingek, ba, azken aldian ikusi dugun bezala, ez du tentsioa areagotu nahi, baina ez dio ere kasu handirik egiten Trumpi, oza, mehatxu egin duen bakoitzean, beti gogorre erantzun du, orduan. Horregatik, ba, adituen arabera utzi zu, atzeratu zuten bidaia pixka tentsioa hor dago, noski, eta horrengoan dena ondo badoa badator, hori, ostegun eta ostiralean hemen egongo da, eta mundu oso karretan diziarraituko duen bilkura da, noski.
1: 2017 okerzpa dago de, egiten duen lehen bidaia ofiziala da, horre egiten duen lehen bidaia ofiziala, alegia. Ez dakigu...
0: Ba, hori da, ze.
1: Harreman diplomatikoak nola izango diren puntu horretan?
0: Bai, ba... Ez dakit, beti... Trump beti dago bere estilo horretan, ez esaten Xi Jinping bere lagun ona dela, eta zakize, eta bilkura hori zugarri ona izango dela, eta bar, baina azken urteotan ikusi dugu, beti tentsioa daukatela hor, Trumpek bigarren agintaldia hasi eta bere ala gerra komertzialako kerrera egin zuen, eta horregon da tirabira hori, ez? Orduan, bueno, argi dago tentsioa dagoela, eta pixkat Trumpek egin behar du agian lan bat edo, ez? Onartzeko ba, Txinak exigitzen diona, dela ba, maia berean dauden bi potentzia direla onartzea eta tratu hori ematea, eta claro, hamarkadetan Txinarekiko jarre, bueno, mundu osoarekiko jarrera hori izan ondoren, ez? Estatu batuek, eta bueno, batez ere Trumpek daukan jarrera honekin, ez? Ba, espero duela gainontzeko liderrek ba, berari tratatzea, ezakit munduko liderra balitz bezala edo ba, ez da erreza beretzat orain Txinak eskatzen dion hori onartzea. Baina, bueno, berak estatu batu errak ebai adierazi dute, adibidez, txorteko gatazkak ikusita, ba, Txinak eskaini duen bitartekari rola izatea, eta behin eta berriz deseskalatzea lortzeko egiten ari diren deiak eta ba, garrantzia badutela, eta, bueno, ba, ikusiko da ea lortzen duten tentsio hori baretzea, nola bait?
1: Ikusiko da bai, zer ematen duen bisita horrek, bi egun hauetan zer segurtasun neurriak hankaz goratu, zorroztu, ez dakit errepideak ba, blokatuko dituzten, aurre ikusi duzu, horrelako zerbait, hiri hankaz goratuko da, bi egun hauetan, ondo bidean?
0: Ba, bueno, segurazki bai, daude... Beti norbait lider bat etortzen dena, bueno, aipatu behar dago azken aldian, ba, Txina nazioarteko diplomazian oso aktibo dagoela, eta eske ia, ezagit, bi astero daukagu, bueno, bi astero da, astero, ezagit, daukagu bisitaren diplomatikoren bat, eta orduan ja, iria pixkatu oitu da, ez, bakarri, ba, erdiguneko kalde nagusiak, eta bar, noski, ba, batean, ba, ikusten da presentzia polizial handiagoa, eta bar, baina, bueno, ez da eguneroko bizitza asko aldatzen, bakarrik hori, ba, adibidez, balin badaukate, ekitaldiren bat edo Tiananmenen, ba, noski hori dena super itxita egoten dela egun hori, eta baina hori normalean, bai, egia esan. Eta gero, ba, erdigunean hori izan duan ikusten dira polizia gehiago eta bar, baina, bueno, ez da hola, munduko aldaketa handiena ematen.
1: Segurtasun aipatu dugu olatz, eta segurtasunari lotutako bai. Beste gai bat ere ekarri nahi zen igun, Zelanda berrira eramango bai. Gaituen hain zuzen ere, ez da? Han izan dako bai. Gertakari bat ekarri nahi zen igun.
0: Bai, hori da, 2019 Christchurch irian izan zen atentatu terrorista bat, ba, supremazista zuri bat

0: Tek Australiako supremazista batek batean hartu zituen ezakitzen bat semiautomatiko eta ezakitzen bat arma. Agertu zen hor mezkita batean errezatzen zaudenean Christchurcheko biztanleak eta hasi zen tiroka. Eta mezkita batean tiroketa egin ondoren beste bigarren mezkita batera joan zen, bertan ebai egin zuen tiroketa, eta hil zitun 51 pertsona. Eta ezakitzen bat zauritu izan zen, Christchurch hiri horretan inoiz izan duten atentatu horik larriena eta xoka noski biztanleentzat. Eta ebai sortu zuen debate handia islamofobiaren inguruan, arrazismoaren inguruan, eta armen, armak edukitzeko legeen inguruan. Eta horren ondoren aldatu zituzten hori egontzen eztabaida handia eta azkenean aldatu zituzten legeak suzko armak edukitzeko aukera hori murriztu alizateko. Eta izan zen hori xok handia sortu zuen atentatuan noski eta duela gutxi berriz sortu da eztabaida eta estresa biztanleen artean ze akusatuak egin du eskaera bere kondena edo errebisatzeko. Ze momentuan atxilotu zutenean berak bere burua erruduntzat eman zuen, onartu zuen dena, eta orduan bizitza osoko kartzela zigorra zarri zioten, baina orain esan du momentu horretan bere burua errudun deklaratu zuenean psikologikoki ez zegoela ondo, ez zela pentsatzeko gai, kartzelan bizi zuen egoera txarraren gatik, eta eskatu dori orduan noski beldurra sortu da ze, klaro, biztan lehen artean oso garrantzitsua da, ez? Erasotzaileak zigorra betetzea eta bat, eta hori baina ez diote aukera eman. Osa, atzera buta dute, esan dute zuela zentzurik, eta jazta, orduan berriz lasaitasuna berreskuratu dute pixkat.
1: Okerrez dago da gainera zuzeuan izan zinen, ez da gertakari hoien berri ematen?
0: Bai, izan da urte hauetan egin dudan kobertura
1: zailenetako bat, eh?
0: Arraroenetarikoa, bai, gogorrenetarikoa, bai, ze bueno, azteko hori gertatu zenean bapatean araño joan berri zetea, osea, Zelanda berria zake beste puntan dago, Beijingetik, noski. Zekitzen bat ordu berri zanitu niristeko, eta lau ordu edo, hiru egazkin oso bidaia luzea. Ara iritsi eta zuzenean joatea atentatuaren lekura, eta klaro, pues oso gai tristea, bai egunero ikustea horre senideak, negarrez eta bar, noski. Oso zake tristea izan zen. Eta interesgarria izan zen ikustea bai, nola horrek sortu zen pixkat, ez da bai da, arrazismoaren inguruan, ze gogoratzen naiz egon nintzela hitz egiten, bueno, Zelanda berriko gutxiengo etnikoa diren hainbat biztanlerekin eta bar, eta denetarik entzun nuen, ez? Batzuk esaten zidaten. Bai, orain denek esaten dute ez diela arrazistak eta bar, baina Zelanda berrian bizi diren zuriek oraindik jarrera arrazista handia dituzte eta bar, eta ateratzen pixkat hor barnean zegoen arazo bat, eta horrek ekarrizun pixkat aldaketa bat gizartean. Bai.
1: Esan duzu, armen inguruko eztabaida eta arrazializazioaren inguruko eztabaida, ez da? Bat baino gehiago beraz.
0: Bai, hori da. Eta armena, bai, oso garrantzitsua, klaro, ez de, hor jendea asetzen esaten. Pixkat, eromena zela, ez? Norbaitek hain erasotzaia zen, hori izan dudan bezala, Australiakoa, baina lekua datu zen Zelanda berrira, erasoak, baina bi urte lehenago, eta gero ikusi zen, hainbat blog xenofobotan oso aktibo zela, publikatu zuen, ezak egin, 71 horriko manifesto islamofobo bat, eta abar, eta jo, esatez zuten, eske, hain erreza izatea, erostea ezakitzen bat arma semiautomatiko horiek, 51 pertsona hola biltzeko, eske hori da normala, orduan, hori, ez da bai da garrantzitsua sortu zen, eta orain ez da hain erreza Zelanda berrian horrelako armak edukitzen.
1: Beginen, armen erabilera nola dago araututa?
0: Oso zorrotz. Bai, Txinan ez da posible inola erukitzea suzko arma bat, eta ez hori bakarrik, labanekin ebai, batzutan bromak, txantzaketa egiten dituzte horren inguruan, zesate dute, ezin duzula laban txiki bat inola inun sartu, osea, ze sukaldeko laban txiki bat edo, ez? Ezin duzu inola...
1: Fruta zatitzeko irudikatu genezaken txiki horietako bat?
0: Nola, barkatu?
1: Fruta zatitzeko edo pertsipi, zakit, hile txokentzeko edo izan daiteken horietako txiki txobat, ez da?
0: Hori da. Bai, hori da, hori da. Bai, kontrola asko daude garraiobide publikoan eta bar, baina arrazoia badago atzean, ez? Nik esango nuke Txinan urte askotan, ez dakit, kulturalki neko ohikoa izan dela labanekin eraso egitearen hori. Bai, orain asko aldatu da Txina noski, baina ez duela inbeste, adibidez Beijingen zeuden olako mafia asko. Bai, eta beraien arteko borrokak eta bar, eta labanak horbeti zeuden erdian. Orduan, ni bizi nintzenean, oza, anekdota kontatzeko, Errusian bizi nintzenean nire klasikide asko txinatarrak ziren, eta goratzen naiz behin, behin baina gehiagotan, egon zela beraien artean borroka bat, eta labana ateratzen zuten segituan.
1: Sastakatzeak beraz ohikoak ziren.
0: Markatu?
1: Sastakatzeak beraz behin baino gehiagotan izaten ziren. Olatz joan zaigula uste dut. Galdo dugula bere seinalea. Esango nuke ez da itor? Bai. Tira, ba, ia berreskuratzerik daukagun olatzekin genaukan hartu eman hori, ba genaukan eta, beste kontu batzuk, kontu aleiago batzuk aletzeko gogoa, berarekin, bai, hor daukagu olatz hortzau da, ez da?
0: Bai, barkatu gaurtak izan balio, bai,
1: lasai, lasai, ari ginen armen kontuarekin, baina ordua aurrera doakigu eta kontua laixiago batekin amaitu nahiko genuke.
0: Bai.
1: Segurtasun kontua galde batera utzi eta zinearekin lotura duen kontu bat aletuko dugu ze. Txinan bada bai. Zinema zaletasuna, gaur gainera Kango zinemaldi hasiko den egunean gaude. Film zehatz bat ekarri nahi zen igun, ez da?
0: Bai, bueno, baina kasu honetan ez da bai oso gai alaia, baina bueno.
1: Hori da.
0: Interesgarria, bai, baina interesgarria bai, eta badu bere alde positiboa da. Duela gutxi Hollywoodeko El Diablo se viste de Prada filma estreinatu dute, eta Txinan sortu da izugarrizko kritika oldea esaten dutelako filman dagoen pertsonaia txinatar bat modu arrazistan sortu dutela. Osa, gidoian pertsonaia txinatarra hau da protagonistaren laguntzaile berria. Orduan hori ba, modaren eta estilo super elegantearen mundu horretan batean jartzen dute txinatar bat, eta nola ez, da, txikitxoa, betaurrekoekin, arropa itxusia, pixkat arraro xamarra sozialki, eta super ikasle ona. Orduan, hemen zaten dute, ja, neikoa dela, Hollywooden pertsonaia txinatarrak sortzen dituztenean beti zaugarri berdinak dituztelako, eta esaten dute horren atzean arrazismoa dagola. Orduan hori alde positiboa gero eta gehiago salatzen direla horrelako gauzak, eta hori, baina, alde horretatik positiboa.
1: Xinofobiare oraindik bada ez da? Zuk antzematen duzu, ara, berriro alde egin digula uste dut. Ba, orain bai, orain badukagu ez da itor film horren trailerra, entzun egingo dugu, apirilaren 30ean estreinatu zen film horren trailerra.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
1: Olatz esaten zenigun hori estereotipoen gainean eraikitako pertsonaia dela eta oraindik ere eztabaida gai dela, ezta? Hori guztia, gero eta gehiago
0: hori da, bai, ze bai, hori da, ze ez dakite, osan, ondo dago, ez? Ba, pixkat, igual batzutan hain daukagun normalizatua kulturan eta bar, batez ere Hollywooden eta bar, txinatarren oso ikuspegi mugatu hori, ba, batzutan igual jende ez dela hartzen. Azten bagea fijatzen, ba, batean ikusi dezu, eta zaten, jo, eskegia da. Pertsona da txinatar guztiak berdina dira, eta pelikuletan, eta hori 1.000.000 pertsonako biztanleria duen herria izanik, eta hainbeste pertsona desberdin noski, ba, pixka tristea da, ez? Ikusten datzean pixka txinatarak izagabetzeko jarrera hori oso barrenatu dagoela mendebaldean.
1: Eta betaurrekoak aldatu beharko genituzke, ba, herritarrak kolore guztietakoak eta anitzak eta anitzasun hori aberastasun dela ulertzeko, ez da?
0: Hori da.
1: Ba, Olatz, estimatzen dizugu, kalean bada ere eta korapiloekin balin bada ere gurekin bategin izana, eta tira, datorren itzorduan, datorren astean, ia aluinarekin ere izaten duzun gai gehiago galetzeko aukera. Mila-mila esker eta ondo izan.
0: Vale. Primera en Berdín, eskerrik asko.
1: Besarka dondi bat, eio.
0: Agur.

Katamaloren betazalak erauzten doinuarekin egingo dugu seiak arteko bidea, erantzi ditzagun, ez da? Estereotipo hiek eta hasi gaitezen begiratzen aurrean daukaguna daukan garrantzia azpimarratuz. Tira, seiak arteko bidean Katamalo bidelagun, seietan albisteak eta geroxiago itzuliko gara gu kontu gehiagorekin.

0: guztioi, Rotterdamera bidean da Ondius gurutzontzia, bertan zihoazen bidaiarien evakuazioa amaituta. Azken bidaiariak portuan evakuatu dituzte, itsasoaren egoera kaxkarra dela eta estatuko kapitaintzak ontzia porturatzeko agindu eman ostean.
1: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
0: Mónica García ministroak esan dutena ongi atera dela eta Espainiak eraginkortasunez, konpromisoz, gardentasunez eta gizatasunez erantzun duela. Guztira 125 pertsona berriratu dituzte, lehen probak eginda, momentuz hiru dira positibo eman duten bidaiariak, Madrilgo Gomez Zuilan dagoen bidaiari bat, frantziar bat eta estatubatuar bat. Frantziarraren egoera da larriena. Nolanahi ere, Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendariak lasaitasun mezu helarazi du.
2: The risk is low. This is not another COVID.
0: Antivirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela esan du. Gaurtik indarrean da bestalde Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza dekretua eta besteak beste alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu eta etxabeak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak arautuko ditu. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
3: 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
0: Errenta mugak handituko dira maiztar eta etxe jabe gehiagok sarbide izan dezaten eta laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira. Era berean, bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta alokairurako laguntza eskatu izango dute etxebizitza berean bizi diren bi pisukidek. Erronken artean dute baita ere etxebizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurre egitea. Etxebizitzaren merkatuan esku hartzaren aldeko apustu egiten du bestalde EH Bilduk etxebizitzaren egoerari aurre egiteko. Pello Txandiano.
4: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
0: Eta gogor jo du Jaurlaritzaren kontra neurri eraginkorrik hartu ez duelako, neurriak hartuz gero, 10 urteko epean etxe bizitza larrialdiari amaiera emateko aukera dagoela dio EH Bilduk. Abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da bestalde Bilbora eta ez dute Basaurin behin-behineko geltokirik eraikiko. Lurpeko lanak egin bitartean behin-behineko geltokia abandon kokatuko da. Abiadura handiko trenak Bizkaia Europarekin konektatzeaz gain, hiriarentzako aukera berriak irekiko dituela adierazi du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
5: Europarekiko lotura eta kohesioa, herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea eta Bilboko auzoak hobetzea.
6: Bizkairako proiektu eraldatzailea da, 360 graduko ikuspegitik planteatzen dalako, bai mugikortasuna, bai hiriaren berroneratzea.
0: Reunidoseko plantillaren zati bat bestalde lanera itzuliko da gaur, joan den asteko bozketan greban mugagabearekin amaitze erabaki ostean, langileen laurdenak hartu zuen erabaki hori, eta lanera joatea erabaki duten langileen eskariari erantzunez, zuzendaritzak autobusak jarriko ditu, gaurtik aurrera langileen sarrera segurtasunez bermatzeko. Trapagaranen, Arriegorregan eta Laudion izango dute autobus zerbitzua. Kiroletan berriz, futbolean, lehenengo mailako liga azken txampan sartuta hiru jardunaldi baino ez dira geratzen ateak isteko gaur bertan Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Bihar bi neurketa, Espanyol Atletik Cornellan 7:00 eta Labes Barcelona Mendizorrotzan 9:30. Eta Realak etzi jokatuko du Gironan iluntzeko 8:00. Atletiki lotuta aipatu bestalde, Inigo Lekuek Atletik utziko duela denboraldi amaitutakoan, talde zurigorriak ez dio kontratua berrituko. Atzelari bilbotarrari, Lezamako Arrobia Nazia, Deustuko jokalariak 11 denboraldi osatu ditu Atletikeko lehentaldean, 181 partidu ofizial jokatu ditu, elastiko zurigorriarekin eta guztira 3 titulu lortu ditu. Bestalde, Nico Williamsek eta Oihan Sanzetek giharretako lesioa dutenez, ez dute bihar jokatuko Espainolen aurka. Bigarren mailan bestalde, Sanzek garaipen garrantzitsua lortu du, Huesca 1-2 mendean hartu ondoren, Jon Ansotegiren taldea bigarren mailari eusteko aukera baliatu du, txuri-urdinek 9 puntura dute jaitsiera. Eta txirrindularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur laugarren etapa lehena Italian 118 kilometroko etapa laburra, mendate bakarra igo beharko dute txirrindulariek bigarren mailakoa elmugatik 44 kilometrora. Eta Espainiako bueltan oso Ostolaza txirrindulari zarauztarra laugarren sailkatu da, azkeneko etapan oso egoera one egin du maila bereziko Angliru mendatean pozik eta egindakoa sinistu ezinik Ostolaza bera.
7: Ekipoak pia bat sinistu neregan eta babes oso eukide eta azte guztian zehar, eta gauzak oso ondo iten fungeagun ez egun denborei galdu gabe, adioten momentu garrantzitsunetan, eta gaur dukatzen, ba, zeben indar guztiak Angliru nuztia, eta bueno, ba, oindik sinistu ezinik nao lortu deunaz.
0: Eta erremontean, erremontari txapelketak 6. edizioa abian da, Aldabek eta Barnetxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotean mendean hartu dute estreinekoa. Eguraldiari buruz edatu ditugu Larraiz Garmendi, egunon.
8: Egunon, Donostian 14 gradu ditugu, Bilbo eta Baionan 12 eta Iruñan eta Gasteizen 9. Iragarpenak dio ezegonkortasuna nagusituko dela, goizean ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira, baina aldaketa arratsaldean izango da, hodeiak ugaritu eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake eta ez da txingorra baztertzen. Temperatura maksimoak udazkeneko balioetan geratuko dira eta haizeak iparrera egingo du.
0: Eta musikari tarte bat ere bai. Bilboko Orkestra Sinfonikoa Joaquin Atxukarro piano jolea omendu du iluntzean, 80 urtez aritu dira elkarlanean, 85 emanalditik gora eskaini dituzte elkarrekin, eta lotura horren garrantzia azpimarratzeko Joaquin Atxukarro izena jarri dio orkestrak piano berriari. 83 urteko Atxukarrok eskerritzak izan ditu eta 3 pieza jo ditu bertaratu direnen aurrean. Itxur honetako dator maiatzaren 12. aste artea dugu.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Gaurtik indarrean da Jaurlaritzaren etxebizitzaren arloko premiazko neurri buruzko dekretua eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak neurri horrien berri emandu, alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu, errenta mugak handituko dira, maizter eta etxejabe gehiagok sarbide izan dezaten, laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira eta etxabeak etxebizitza egiteko erraztasunak ere arautuko dira. Erik Aznal, egunon.
10: Egun on bai, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko sailak duen Greener reformista nabarmendu du Denis Itxaso etxebizitza sailburuak, premiazko neurri buruzko dekretua orain arteko erreformen luzapena izango da. Bide horretan bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta horietara sarbidea izan dezaten etxebizitza bakoitzeko laguntza jaso dezaketen bi bizikidetza unitatea aitortuko dira. Horrela, logela alokairuan duten edo alokairua errentan duen etxebizitza alokairuan jarri duen maisterari ordaintzen diotenek ere sarbidea izango dute laguntza horietara. Era berean, bizigarritasunari buruzko mugak aldatuko dira etxabeak etxebizitza bilakatzea errazteko.
3: 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
10: Legegintzaldi erdian gobernua akordioko neurri guztiak ari da betetzen etxebizitza saila nabarmendu du, baina erronka berriak ditu, tartean etxebizitza babestuen salmentan egiten den iruzurra.
3: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela eta guk hori ezin dugu onartu.
10: Urtean 1000 dira azaltzen diren etxebizitza babestuak eta zenbaitetan iruzurra egiten dela dio gainkostuekin, besteak beste altzairuen salmentarekin presioa igota. Horientzat ez du zigorri baztertu, administrazioekin hitz egin beharko da, hiru aldentiekin hitz egingo du, baina 45.000 euro arteko isunak izan daitezke.
0: Etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du bestalde Bilbon EH Bilduk, neurri zehatzik ez dute aurkeztu, baina norabidea bai, merkatuan esku hartuta eta babestutako etxebizitzen eskalandiko promozio eginez 10 urteko epean etxebizitza larrialdia amaitzeko aukera dago EH Bilduren arabera. Salatu dutenez, PSek eta EAJak egin ez dutena Nerea Sarrigi.
11: Bai, Arnaldotegi buru, zuzendaritza osoa lehen lerroan aparteko garrantzia eman dio EH Bilduk ekitaldiari. Aitortu dute ez dagoela errezeta magikorik, baina defendatu dute badaudela tresnak etxebizitzaren auzia konpontzeko. Proposamenaren oinarria merkatuaren interbentzioa da, bai ala bai, ala esan du Peio Txandianok.
4: eta interbenitu egin behar da. Espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
11: Alegin publikoa gaur egungoa baino 10 aldiz handiagoa izan beharko litzateke EH Bilduren iritziz. Ez dute neurri zehatzik aurkeztu, baina balioan jarri dute Azpeitiko eredua, udalak etxe bizitza hutsak mobilizatzeko ezarri duen kanona. Nagore Alkorta, alkatea.
12: Konturatu ginen Azpeitian 6.000 etxe bizitzatik, ia 600 posible zela etxe bizitza utzuk izan.
11: Gogor jo dute Jaurlaritzaren kontra, EAJak ez du benetako irtenbiderik nahi, Otxandianoren arabera, eta Alderdi Sozialistak dio eskuak lotuta ditu.
4: 2015-tik 2024-ra doan demora tartea hamarkada galdu bat izan da, eta ben erantzunkizunak badaude. Martxan dagoen etxebizitza politika da, frakasatu duen etxebizitza politika bat.
11: Honetan ere, esan du Otxandianok, gobernu bazkideak ez dira ados jartzen.
0: Eta Herberetara bidean da Ondioz gurutzontzia, bertan zihoazen bidaiarien evakuazioa maitu eta gero. Itxasoaren egoera txarra kontutan izan da, barkua porturatu behar izan dute azkenean bidaiarien evakuazio egiteko. Nolanahi ere, alboan Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusia zuela, Monika García osasun ministroak dena ongi atera dela esan du, eta Espainiak eraginkortasunez, kompromisoz, gardentasunez eta gizatasunez erantzun duela. Guztira, 125 pertsona berriratu dituzte, lehen probak eginda, momentuz 3 dira positibo eman duten bidaiariak, Madrilgo Gomezuian dagoen bidaiari bat, frantziar bat, eta estatubatuar bat, Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, aurretiazko frogan positibo eman du Madrilgo ospitalean dauden 14 bidaieretatik batek, eta unitate berezi batean dago isolatuta, ez du sintomarik, eta bigarren frogaren emaitzak zehaztuko du patogenoa duen ala ez. Frantziako osasun ministroa jakinarazi duenez berriz, Pariserako hegaldian gaizki sentitzen hasi zen emakumearen egoerak okerrera egin du azken orduotan, Parisko ospitalean isolatuta dago, negatibo eman duten beste 4 bidaiari frantsesak bezala. Eta azkenik positibo arina eman duen estatu bat eta hegaldian sintomarinak garatu zituen bigarrena ere Nebraskako kuarentena zentro nazionalera eraman dituzte. Gauza korrela, osasunaren mundu erakundeak 7 antibirus kasu eman ditu baieztatuta, 8. litzateke Espainiarrarena. Evakuazio operazioari dagokionez, baldintza meteorologikoak gaiztotuta, estatuko kapitaintza orokorrak barkua porturatzeko agindua eman eta bertan eginda azken bidaiarien evakuazio. Ordu bete eskasean atera dira denak, eta gurutzaontzia eskifaiako kideak eta bi mediku barne Rotterdamera bidean da, han desinfektatuko dute.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo hoy hemos
13: Mónica
1: evacuado...
13: García Osasun ministroak evakuazio operazioa bukatutzat eman du, eta Espainiak eraginkortasunez, konpromisoz, gardentasunez eta gizatasunez erantzun duela azpimarratu du. Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusiak esker hitzak izan ditu, estatuen eta herritarren elkartasuna goraipatu du, eta lasaitasunerako deian:
2: the risk is low. This is not another COVID.
13: Arriskua baxua dela argitu du, eta antabirusa ez dela COVID-a. Tenerifeko operazioa amaituta, Ondioz gurutzeontziaren evakuazio operazioak eraginduen egoera aztergai izanen dute Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Tedro Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusiak gaur Moncloan eginen duten bileran.
0: Abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da Bilbora, Basaurin behin-behineko geltokia eraikitzeko aukera baztertuta. Epeak azkartu eta kostua gutxitzeko hartu dute erabaki erakundeek, Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Bilboko udalak eta Bizkaiko aldundiak batasun irudi emanez, elkarrekin egin dute iragarpena. Janire Gerenabarren, egunon.
14: Bai, egunon, Basauriko aukera baztertuta behin-behineko geltokia abandon kokatuko da, behin-betiko lurrazpikoa eraikitzen den bitartean. Horrela, epeak azkartu eta trena 3 hiriburuetara aldiberean iritsiko da, Jose Antonio Santano, estatuko garraio idazkarian.
15: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades que van a tener la conectividad de las tres capitales vascas, ¿no?
14: Abiadura handiko trenak Bizkaia Europarekin konektatzeaz gain hiriarentzako aukera berriak ireki betiko dituela ziurtatu dute Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Izan ere, behin betiko geltokia eraikitzen denean, Bilbok 130.000 metro kuadroko espazioa irabaziko du erdigunean.
5: Europarekiko lotura eta kohesioa, herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea, eta Bilboko auzoak hobetzea.
6: Bizkairako proiektu eraldatzailea da, 360 graduko ikuspegitik planteatzen dalako. Bai mugikortasuna, bai hiriaren berroneratzea.
14: Besteak beste, Etxebizitzak gune berdeak eta berrikuntza poloa eraiki asmo dute, abiadura handiko trenaren iritsierarekin abandon libre geldituko den eremuan, ez dute ordea iritsierarako, ez datarik, ez da aurrekonturik ere zehaztu.
0: Lan arloan berriz Amurrioko Tubos Reunidoseko langileen laurdenak greba mugagabearekin ez jarraitze erabaki ondotik gaiztotu eginda giroa eta lanera joate erabaki duten langileen eskaerari erantzunez zuzendaritzak autobusak jarriko ditu gaurtik aurrera langileen sarrera segurtasunez bermatzeko. Marijo.
13: Amurrioko lantegira sartzeko eta irtetzeko autobus zerbitzua martxan da, lehen zerbitzua goizeko txandarekin batera eginda eta hiru geltoki nagusi ditu zerbitzuak Trapagan, Arrigorri eta Laudion. Zuzendaritzak kaleratutako oharrean dio, langileen eskaera jasota jarri duela zerbitzua martxan. Langileak instalazioetara segurtasuna eta osotasun pertsonala bermatzen duten baldintzetan sartu alizateko. Joan den astean, hainbat langile bultzatuta, greba mugagabearekin jarraitu ala ez bozkatu zuten beharginek eta laurdenak lanera itzultzea erabaki zuen. Gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESKak ordea grebarekin jarraitu itzea hobetsi dute eta talka areagotu da langileen artean. Bada, lantegiaren atean dauden piketen presioa ekiditeko martxan jarri du zuzendaritzak autobus zerbitzua.
0: Arabako murgan bestalde Europa hegoaldeko zerrategirik handiena inauguratu dute. Mondragon taldeko bi kooperatibek Etorkik eta Lanak elkarlanean sortu dute zerrategi hori, 100 lanpostu berri eta 67 milioi euroko inbertsioa dakartza Jaurlaritzaren parte hartzea duen egitasmonek. Aiaraldeak bizi duen une zailari aurre egiteko balioko duela azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak eta eraikuntza jasangarriagoaren aldeko apustua dela.
16: Deskarbonizazioa gauzatzeko edo bioekonomiak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzeko. Baldintza guztiak ditugu horretarako herri honetan. Zuhaitzak gure azaleraren urreko 55 dira, Europako bataz bestekoa baino 15 puntu gehiago. Basolanei eta egurraren eraldaketari lotutako enpresa 100 sendoa badaukagu, eta baita puntako ikerketa eta garapen zentroak ere.
0: Epaitegietara begira jarri behar gara orain, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ertzain gehiagoren lekukotza entzungo da gaur. Lehen egunean atestatu egin zuen ertzainetako bat entzun dugu eta adierazi du ustezko hiltzaileak lehen unean aitortu zuela norbait hiltzuela. Akusatu nagusien defensek ordea absoluzio eskatuko dute aurreratu dute Igotzalkorta.
17: Gaur ertzain gehiago entzun zain, orain arte deklaratu duen agente bakarrak adierazi du ustezko hiltzaileak komisaldegian lehen unean aitorpen hau egin zuela.
18: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento. Dice que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
17: Era berean labana aurkitzeko argibideak ere eman zizkien ustezko hiltzaileak ertzain honen arabera. Aldiz, ustezko hiltzailearen abokatuak ukatu eginduaren bezeroa, erasoaren egile denik gau hartan kontsumitu zuen droga zerrenda luzean jarri du azpimarra, eta Lukas Agirreren lagun batek kolpe eman ostean ez dela gertatuaz ondo gogoratzen ere esan du. Bide beretik, bigarren akusatu nagusiaren liskarra piztu eta ustez labana erasotzaileari eman zion gaztearen abokatua.
19: Negamos que sea titular de navaja alguna que haya entregado esa navaja.
17: Ez ziola ustezko hiltzaileari labanik eman azpimarratu du eta akusatua drogen eraginpean zegoela eta buru osasun arazoak zituela aurretik. Oso bestelako bertsioa akusazio partikularrek eta fiskalak euren idatzietan aurkeztu dutena.
20: Literalmente se le rajó el cuello. Esos son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
17: Bermudez fiskalak argi du akusatu nagusiak hiltzeko asmoarekin egin ziola eraso Lukas Agirreri eta labana eman zion beste akusatua berriz liskarra piztu ostean eman ziola eraso hori egintzezan. Liskarraren irudiak badaude segurtasun kameretan, baina erasoarenik ez, lekukoen eta ertzainen testigantzekin saiatuko dira akusazioak hori frogatzen.
0: Arabako lurralde auzitegian berriz Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak deklaratu gaur azken saioan bere burua osasuna izan dute izpide. Mediku forense psikologo eta psikiatrak deklaratu dute, eta denak ez dira bat etorri ustezko hiltzailearen jokabide azaltzerako garaian. Akusatoren familiak, kontratatutako adituek nabarmendu dute, ustezko hiltzaileak nahasmendu mentala zuela. Espetxetako profesionalek berriz ez diote Iñaki Durezola.
7: Defentsak horrela eskatuta psikologo batek eta psikiatra batek aztertu zuten ustezko hiltzailea. Epaiketan ziurtatu dute akusatuak amnesia duela eta ez dela oroitzen ezertaz, ustez Maialen Mazón hiltzuen aparta hoteleko gelara sartu zenetik, urrengo egunean Guardia Zibilak atxilotu zuen arte. Akusatuak duen azken oroitzepena da azaldu dutenez, gelara sartu zenean eztabaida hasi zuela bere bikotekidea zen Maialenekin.
21: Él no sabe que mata. No hay planificación en absoluto. Hay una desconexión.
7: Psikiatrak ziurtatu du akusatuak Maialenen hilketaren unean bere buruaren kontrolik ez zuela, deskonexio egoeran zegoela. Aurre ikusten zen bezala beraz, defentsak absoluzio eskaera indartzeko baliatu du txosten hori. Kontrako argudioak ere entzun dira ordea Arabako Lurralde Auzitegian. Castelloko Medikuntza Institutuko mediku forentseak eta Arabako Espetxeko Lehen Arretako mediku buruak eta psikologo klinikoak ondorioztatu zuten akusatuak ez zuela buru nahasmendurik.
22: A lo largo de la entrevista ninguna psicopatología.
7: Maialenen hilketatik bost egunera espetxean akusatu elkarrizketatu zuen psikologo horrek ez zuen psikopatologiarik antzeman. Gaur epaiketaren 7. eguna izango da, grabazioak ikusiko diren eta akusatuak deklaratuko duen eguna.
0: Erresuma Batuan 70 diputatu laboristatik gora dira Keir Starmerren ministroaren dimisio eskatu dutenak udal hauteskundetako emaitza txarrek eraginda, baina oraingoz Starmerrek uko egiten dio alde egiteari, esanaz horrek herrialderen kaosa areagotu baino ez lukela egingo. Urrengo ordu eta egunetan ikusiko da matxinada horrek Starmer kanporatzeko beste indar duen ala ez. Londrestik Berri Malenaen Ane Roteta.
23: Presioaren aurrean Starmerrek dio ez duela alde egingo, aurre egingo diola bere lidergoa kolokan jartzeko edo seinaleginari. Eta herrialdea okerreko bide ilun batean sartzeko arriskua zoartarazi die alderdikideei.
24: If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
23: Joan den asteko udaleta hauteskunde autonomikoetako porrotaren ondotik, krisiari erantzuna emateko egindako diskurtsoan apenas iragarri du neurri berririk. Europar Batasunarekiko hurbilketa da Starmerren estrategiaren ardatza.
24: So at the next EU summit, I will set a new direction for Britain.
23: Zehaztasun gutxirekin, baina Bruselak eta Londresek udan egingo duten goibileran aurrera pausu handia agindu du.
24: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe.
23: Bestetik, altzairugintza sektorean geratzen diren labegaraiak British Steel Kompania nazionalizatzeko legea agindu du. Ez du dimititzeko asmorik, baina datozen ordu eta egunetan ikusiko da lidergoa kentzeko aleginik dagoen.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Lehen mailako ligazken txampan sartuta, gaur bertan Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30 Arritxuri Barregunon.
25: Baita zuri ere, 36. Jardunaldiko partide izango da hori, 35. Jardunaldiko azkena atzo jokatu zuten Gironak eta Rayok. Bana, berdindu zuten, honek esan nahi du, Oviedok datorren denboraldian bigarren mailan jokatuko duela. Gaur, aipatu dugun bezala, 36. Jardunaldi estreinatuko da. Hiru partida jokatuko dira Celta Levante, Betis Elche eta Osasuna Atletico Madrid. Gaueko 9:30 jokatuko du Osasunak. Astearte buruzuri bat, gaueko 9:30, bihar lan eguna, eskola eguna, ez ordutan jokatuko da partida. Atletico Madrilek utxune asko ditu, 8 aipatzen dira, eta Osasunak etxean egoera hori aprobetxatu nahi du mailari eusteko lasaitasuna emango dizkion puntuak lortzeko. Jeitxiera 5 puntura du Osasunak, baina gora begira Europa 3 puntura du. Bestalde, Lekuek 11 urte Atletiken biziondoren futbola utziko du. Kontratu luzapenik ez du izango eta horren aurrean bere futbolari ibilbideari amaiera ematea erabaki du.
26: Txikitatik naiz Atletik zalea. 11 denboralditan taldea defendatu izana, ametsa izan da niretzat.
1: bide luzea eta zoragarria izan da. Eta honena da, oso ondo lagunduta egon naizela denbora guztionetan. Etxean, aldagelan, eta zelaian. Beti izan nahi zuetako beste bat, bat gehiago. Orain, armaietan izango naiz. Beraz, San Mamesen elkartuko gara. Ez da dilariaten, mi asker, taupatretik.
25: Honelaxe agurtu da eta emandu albistea Lekuek bideo baten bidez. Bigarren mailan garaipen garrantzitsua lortu du Sansek, bat eta bi irabazi dio Ueskari. 28. minutuan Sanse Astiazaranen golarekin markagailuan aurreratu da. Aldea haunditu egin du 67. minutuan Otxienen golarei esker. 75. minutuan sartu du Ueskak bere gola. 68. minututik bat gutxiagorekin jokatu du Sansek. Mikel Rodriguezek txartel gorria ikusi ondoren. Ansotegi entrenatzailea pozik zen garaipenarekin.
3: Bai, ono pozik ez. Partidu oso kompetitu izan dela, guk gure aukera gauki duzela, egipo aierenak, kontatake, poste di, da bat, partidu oso aukera esatzeko, gola esatzeoz, eta partidu ez. Gero da gizela, hori ez, amaika norkan ikuste partidu kontrolau da ondala, marra zelitzu garen ima, bueno, beti aukaritxe baurra izan da, eta zen nomen dutxo egiten zentro eta jautik eta gutik dut dutxo, baina hori normala da, eta handerdi hor dut dut, ezin dugu da, eta lehin dut rendiko horrela, ba, amarekin eskenditzen, pintzen, tolako gozatzen.
25: Iru puntu hauekin, 9 puntura du Sasek jeitxiera eta 3 partidu gelditzen dira. Ez dago, eraban lortuta, baina ia-ia bai.
3: Ia-ia nago, baina ondio kalkulari izan dugu, ba, ez da gure arneko minintia, esan dugu, gaur disfruta bortaz, isa deskantzau, eta azte azkenetik aurra eskaiatuko, ba, mirantzen aurkako partidu hori prestatzen, hori bai irabazi eskero, ba, ja, gelditzak da boite jo mota, eta partidu hori prestatu, balita ondo eta daia,
25: Bulgariako etapak atzean utzi eta Giroan gaur Italiako etapak hasiko dira. Astanako Silva lider dela biatuko da Giroa Italiako errepideetan. Honen taldekidea Fedorov lider da berriz Azerbaianen. 6. tokian da sailkapen nagusian Hugo Aznar, atzo 23 txirrendulariz osatutako taldetxoa heldu zen pelotoi nagusiaren aurretik helmugara, bertan ziren Ken Farmako Aznar, Berrade eta Uriarte. Erremontean hasi da Sagardoaren torneoa, Ezkurra eta Azpiro, Zaldabe eta Barrenetxearen aurka, hauek irabazi dute naiz eta hasiera ona ez eman partidari. Kemen Aldabe.
4: Sí, eran kakain da gauden biok, hasi gea, baina hainkak dardarka genduzkela. Ez da, hemen remonten hankak ondo gartzea oso garrantzitsua da, pelota abiadura bizinda torrelako, eta justo puntu klaben eman behar diozulako pelotai. Da gorpuz guztikin, da orduan hanketati ez bazabez oso fin da pilota behan duristen bazea, ezin zaio pilotai abiadura eta ez diregizik eman. Da ustet biokola hasi gala pixkat gure tokiz kanpo, da partide aurrea jundan bezala, hobetzen, da bigarren seten ja endika kaskoz gehiago sakaudo, da hor nik uste torre ondala partiduko aldea.
25: Garaipenak garrantzitsua, endika barren etxea.
8: Bai, gaina bilegai batu dugu hasieran, ez? Hau da gure ustez bikote potenteena, ez? Hau, geroan sanatare hor dago atento ibili berrekoa. Bestia gero hain noski, baina eske hauek bilak oso konpentsatuak dira, oso onak dira behaien postuetan, eta lehengo partida zailena, eta a priori behintzat, eta 3 puntu lortziak asko bale jau.
25: Eta eskuan, buruz buruko final aurrekoi begira, gaur eguerdiko 12:00 Donostiako Atano frontoian, larumaterako material aukeratuko dute, Lasok eta Artolak.
10: Eskerrik asko arritxo gero.
25: Ez horregatik agur.

0: goizeko 6:30 joberriak ditugu, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Gerre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Gaurtik indarrean da etxe bizitzara sarbide arrastu asmo duen Eusko Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua. Besteak beste, alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutu eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko arrastasunak arautuko ditu. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
2: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
3: Errenta mugak handituko dira maizter eta etxeiabe gehiagok sarbidea izan dezaten eta laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira. Era berean bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta alokairurako laguntza eskatual izango dute etxe bizitza berean bizi diren bi pixukidek. Erronken artean ere etxe bizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurre egitea.
1: Antabirus agerraldia izan duen ontzia Herbeteetara bidean da, bidaiari sustuta, orain arte igandeaz geroztik lehorreratu direnen artean hiru positibo atzeman dituzte.
3: Madrilgo Gomez Ullan dagoen bidaiari espainiar batek, frantziar batek eta estatu batuar batek eman dute positibo. Frantziarraren egoera da larriena, nola nahi ere Tedros Adhanom Osasunaren Munduko Erakundearen zuzendariak lasaitasun mezua helarazi du.
4: The risk is low, this is not another COVID.
3: Antibirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela. Azken bidaiariak portuan evakuatu dituzte, itsasoaren egoera kaskarra dela eta guztia ongi atera dela nabarmendu du Monika García Osasun ministroak.
5: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
1: Jatorrizko proiektua birplanteatu eta biedur handiko trenaren behinbeineko geltokia Bilbon egitea erabaki dute.
3: Basaurin eraikitzeko aukera baztertuta abandon kokatuko da behinbeineko abiadura handiko trenaren geltokia behinbetikoa lurrazpian eraikitzen den bitartean. Erakunde guztiek parte hartuko dute proiektuan, entzun Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Elixabete Etxanobe aldun nagusia eta Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkaria.
6: Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea.
7: Bizkaidako proiektu eraldatzailea da.
8: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades que van a tener la conectividad de las tres capitales vascas, ¿no?
3: Epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain Abandoko geltokiarekin Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da trena, epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain.
1: Amurrioko Tubos Reunidoseko langileen laurdenak greba mugagabearekin ez jarraitzea erabaki ondotik, zuzendaritzak autobusak jarriko ditu gaurtik lanera joate erabaki duten langileen sarrera segurtasunez bermatzeko.
3: Trapagan, Arrigorriagan eta Laudion geldiuneak eginda goizeko txandarekin batera martxan da Amurrioko Tubos Reunidoseko langileentzat zuzendaritzak jarritako autobus zerbitzua. Gehiengo sindikala dutenela LAB eta ESK ez dute babestu bozketaren emaitza, langileen arteko giroa gaiztotuta dago eta lantegi ateko piketeen presioa ekiditeko martxan jarri du zuzendaritzak autobus zerbitzua.
1: Erresuma Batuan udal hauteskundetan lortutako emaitza txarren ondotik presioa areagotzen ari da Keir Starmerren kontra. 70 diputatu laboristatik gora dira euren alderdiko lehen ministroaren dimisio eskatu dutenak. Oraingoz eutsi egiten dio Starmerrek.
9: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe by putting Britain at the heart of Europe.
3: Egin dio alde egiteari esana zorrek herrialdean kaosa areagotu baino ez lukela egingo, lehen ministroak Brexitaren prozesua egin du herrialdearen gaitzen erantzule eta Europara gerturatzea da Starmerren estrategia. Zehaztasun gehiegirik eman gabe, Bruselak eta Londresek udan eginen duten goi bileran aurrera pausu handia agindu du, baita British Steel edo Erresuma Batuko Labe garaien nazionalizazioa ere.
0: Errepidesaren nagusian guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, beraz eguraldiari buruzko xetasunak jaso behar ditugu, Larraitz Garmendia egunon.
10: Egunon, Donostian 14 ditugu, Bilbo eta Baionan 12 eta Iruña eta Gasteizen 9. Iragarpenak dio ez egon kortasuna nagusituko dela, goizean ostarteak eta odeiak tartekatuko dira, baina aldaketa arratsaldean etorriko da, odeiak ugaritu eta zenbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake eta ez da txingorra baztertzen. Temperatura maksimoak udazken eko balioetan geratuko dira eta haizeak iparrera egingo du.
0: Eskerrik asko, gero arte, Larraitz.

0: Deskubritu zazu kotoizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
2: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
1: Badakizu, Jan Baserritik.
3: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydnen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
4: Euskadi Irratia.

goizeko 6:37 minutu ditugu, maiatzak 12 ditu gaur, eta guzkia goizeko 6:40 minutuan aterako da, minutu gutxi barru beraz, eta sartu, arratsaldean gaurko 9:26 minutuan. Itxasbera goizeko 7:49 minutuan izango da, itxasgora berriz, arratsaldeko 2:16 minutu direnean. Zehaskako egutegiaren arabera gaur Xabat eguna da. Ostebi ere aipatzen da. Xabat izenekoak bai. Osteberik guk bederen ez dugu ezagutzen. Zuen inguruan baldin bada, jakinara zildasai.

Beijingo gure berri emalearekin jaritu gara gaur rizketan, egiari zor gaur apur bat kosta zaigu, baina berarekin solasean aritzeko aukera izan dugu, Trumpen bisita izango dutela, Zelanda berriko Chris Charles-eko sarraskia bagora arazi digu, arkekarretako armen erabileraren eztabaida ere bai, eta pirilaren 30ean plazaratutako pelikula berri baten estereotipoz jositako personaia batek sortutako gogo eta ere ekarri nahi izan dizkigu, Olatz Urkiak Beijingdik bertatik.

0: gatozen orain kultur gaietara animaliak dira BBK artearen ibilbidearen 7. edizioko protagonistak. Animalitegia Bilboko Arte Derre Museoko 2018 artelanek osatzen duten erakusketa da. Abendura bitarte Bizkaiko 30 herri bisitatuko dituena, artea herritarrei hurbiltzeko ekimen honen bidez. Olatz Arriola Bengoak ditu xehetasunak.
1: Margoak, grabatuak, kartelak, 2018 osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Ochoa, Bilboko Arte Derren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
2: Lehenengo artelanen ikusta dela, baina 15. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dira, adibidez, religioso garaia mendin bada, ba hori, ez ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta oseak, fauno bat ere, osea, mitologia ere, hor agertzen da.
1: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori se jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonner, Aurelio Arteta edota Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin. Haien arteko elkarrizketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
2: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori, ez, baten borantzear, ez da, nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola izlagatzen den baita ere arte munduan.
1: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

Egin dezaion lekua orain, bestelako musika bati, jazz musikari. On the Moon, Billy Holidayren doinua jazz musika giro soinu dugula, liburu berri bat dakarkizu egun. Zergatik aukeratu ordea abeslari estatu batu harra? Ba, Inazio Mujika, Igela Argitaletxeko editorearen hitzetan, insomnio gauak irakurtzea, Billy Holiday entzutea bezala kotxea da. Insomnio gauak

0: Robert Lowell poetarekin izan zuen harreman luzea. Zer da eta banatu eta gero, Robert Lowell poeta honek argitaratu zuen The Dolphin Letters izenekoa, eta hau oinarrituta zegoen bien arteko gutunerian. Eta argitaratu zuen Elizabeth Hardwicken baimenik gabe, handi bi urtera insomnio gauak argitaratu zuenean, ba jendeak espero zuen Elizabethen erantzuna.
1: Hardwickek ez zion ordea zenaroiak argitaratutakoari jaramonik egin, eta emaitza insomnio gauak da. Fikzioa, autofikzioa, genero ezberdinen kolaxa itzultzaian initzetan, ez da gainera Jose Mari Berasategik emakumezko idazle estatu batuar bat itzultzen duen lehen aldia. Aurretik itzuliak ditu Ann Carsonen, Angela Davisen eta Kate Chopinen lanak. Hala eta guztiz ere, zera aitortu du Hardwick euskararatzea erronka handia izan dela.
0: Bai, erronka desentekoa izan zen, claro. Inglesez irakorri eta neukan, irutu zitzaidan, fin, desafio desentekoa zela, insomnioaren ekoizkin bat delako, ez da, produktoa.
1: Insomnioaren ekoizkin bat da, baina begiak aski ongi irekita irakurri beharreko irakurgaia, dagoeneko gainera, euskaraz ere irakurgarri dena.
2: I wished on the moon for something.

0: goizeko 6:46 ditugu.
1: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Hau paneri, zegunon, azterin, amabi gradu azkeu, epelantxien, hori bai, goibil dao, triste, hori aldo idan arañote dao, eta azteri dao, baina bueno, animo aztertikin. Venga, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
1: Buenan denari, gaur txandion, belainoa eta sortzio gara du temperatura. Egunon izan.
2: Egunon danoi, Erregoitiko Metxik auzoan, 11 gradu daoz, eta zerua garbi dao, laino alto batzuk ere badabe. Eta aizerik apenas dabilen, txorixa kantuan daoz, eta hoixen, egun polizia datorren itxura dakala. Ale ba, azte arte honi izan dezazura dano. Jo.
3: Egon non danoi, Lazkan, 12 gradu, eta zer ere bara inututa. Momentu zateri, batera izak ez da bile, eta zer apituta, laino iuntxo marri guztien die, eta gaur erritan joko dela irutzen zait. Bueno, egon non izan, itxi.
4: Egunon Bergaratik, Etxepeko farmazian 12 gradu dare eta belaino pian gare ziero gorkuan. Atzo baino egualdi umel eta epelagua igartzen da. Martitzen ondan hoi.
5: Egunon, Elgoi barren 12 gradu. Belainoa zartu indadakagu, txorikantu edarra dago, ea ba egunia zehor zeiken dio. Kontaxan argi eta posibizia jo...

0: egunon.
1: Gaur anitzen, 10,2 grado, baziren. Zietik atrena izela iz. Ta, la, belainoa. Elizondoraino, belainoa nahiko itxia. Elizondon 9 grado, erratzun 8, eta ja izpiko bidean, usten da goibeldue, erdiko bieldue dela, eta izpegin 8,3 grado. Ba, estu egunen denek aio.
2: Egunen denoik.
3: Ondo algea, hemen amezketan eta baltzizketan 11,2 grado, laino giroa daukeu ba gaurkon, hemen txedao, behe lainoa, mendi magalen sartuta, larraitzen behe lainoa daukeu, errepidea lehor dao, belazak bustitan, eta izteik apenas, egun hori zantzuzula genok.

0: bidez jakiten dugu Euskal Herria nola ari den esnatzen eta gure astearteko lagunei ere bakaso egin behar diegu. Ze temperatura dugu astitzen, Martin Juanen egunon?
1: Egunon bai, hemen 8 gradu daude.
0: Freskoxiago, bai.
1: Freskoxiago da, bueno, eguna argia, nahiko argia, ematen du orain da hola. Baizu, nola da bilen aspaldiko egun hauetan, argitzen du, gero orai handi betxo bekartzeia eta orduan gizton zaparra da botaz deio, da aspaldiko egunetan hori gaude.
0: Denetarik, ez da egun berean denetarik. Hori da, ia Durango nola ari den esnatzen, Marisa Barrena antxe izango da. Egun onda izula, Marisa?
2: Egun, hola, bueno, egun, Martin. Ba, hemen pizkate pelago, amabi gradu ditugu hemen, eh? Ez dago sortxi baino gehiago hemen, amabi ditugu. Atzerri, eta egizan mugarra lainopean dugu, eh? Baina atzerri bentsat, badirudi arratsaldean zaparradaren bat helduko dela hori entzun dut bentsat.
0: Hori da iragarpenak dioena, gero egiten duena, ez da? Bai. Auskalo.
2: Egun hauetan horrela gabiltza, ez da eguzki eta zaparra gabiltza.
0: Denetarik behar.
2: Bai?
0: Denetarik behar.
2: Bai. Esan hori da.
0: Gaur maiatzak 12 ditu, eta esan dugu bai. Nazioarteko egunen artean, Marisa, erizainen eguna bai. Dela gaurkoa.
2: Bai, horrela da. Bai, egun hau mundu osoan ospatzen da, egia mundu osoan, eta 1974 da 1974 ari da ospatzen. Erizaintza modernoaren amatza jotzen den, Florenik igalen, eriotz jaiotza eguna, behan, izendatu zuten egun hau. Ba, Florenz hau, erizainaren aitzindaria, jaiozenetik, 206 urte betetzen dira gaur. Erizain hau, Britainiarra izan zen, eta bere bokazio eta kemenak, Krimeako gerran erizain izatera eraman zuen. Ba, emakumeek edo zein lanbidere mutan parte hartzea aktiboa izatea ezoikoa zen garaia hortan, baina bere barne indar horrek bultzatu zuen bere irizpidea ezarri eta destinatu egon zen ospitaletako heriotza tasa nabarmen murriztea lortu zuen. Gaixoen pabiloien higienea, aireztapen eta garbiketa neurriak aplikatuz. Eta Krimeako gerra amaitu ostean Inglaterrara itzuli zen Florenz eta han heroe nazional gisa hartu zuten. Ba, Krimean izandako esperientzia biltzen zituen hiru liburu idatzi zituen, pentsa. Bere obrarekin gaur egungo erizaintzaren oinarriak ezarri zituen. Erizainentzako prestakuntza espezifiko baten beharra ezarri zuen eta horretarako personalki parte hartu zuen ikasketa plana diseinatzen eta koordinatzen, eta erizaintza zaila antolatzen. Eta batez be, instalazioen saneamentuan zerikusia zuten guztian, ez? Eta beno, bere esperientzia profesionalak oihartzuna izan zuen, eta Londresen erizaintzako lehen eskola sortzea lortu zuen. Eta, bueno, ba, eskolak ikusgarritasun eta ospe eman zion lanbideari, titulazio akademikoak lortu ondoren, ospitaleta publikoetan lan egiten hasi ziren, eta publika formula hori ba, azkarreratu zen beste ardealde askotan. Eta hamarkada gutxiren barruan, lanbidea sendotu egin zen, eta espezializatzen jarraitu zen. Eta bueno, ba, gaur egun, zer esango dut, Florenzeren ekimenari esker, erizain ikasia ditugu ba, gure ospitale eta ambulategietan. Ba, nire aldetik zorionak erizainoi egun honetan zuen lana oso garrantzitsua baita herritar guztiontzat.
0: Eriak zaintzen horretxe aritzen zaizkigu ezta izena ondo gogoan hartu beharrekoa geneukak ezta Florenzena Marisa.
2: Bai, zai, Florenz nik uste dut benetan ba, gaur 206 urte jaio zen, baina gogoan izatekoa da, ze berari esker ditugu, bat ditugun profesionalak ez da, gure esan dudan bezala ospital eta ambulategietan. Eta zari, txarrez baskotan joan berri esaten dugu, batez ere adinean aurrera guazenok eta eskertzen daien profesionaltasuna.
0: Zuen inguruan, Martin, bauzu erizainik edo?
1: Bueno, bai, badaude hemen herritarrak ere bai, eta bueno, gero batez ere, hori Marisa esan duna orain, bueno, beraien balia guartzen zera, pues behartzen zeranean, gu ere on ez da denbasko diginanan, eta bai, handik etortzen zera oso eskarturik etortzen zera. Ze tratu emate izuten da, ze goxotasunarekin horrela ba, benetan jokatze egin da, oso oso eskarturik etortzen zera. Osasun kontuan asko itse egin da, asko, bat abestearekiko lehiak eta autaue, baina gero ara joaten zeranean, hoi da behintzat percepzio hori gartzen duzuna ba, ze profesionala diren eta ze ongi portatzen diren zurekin, hori oso polikia izaten da.
0: Nola, hartatzen zaituztenean, ba, eurak balira zuzauden lekuan ongo liratekenak, ba, ez da?
1: Hori da.
0: Izatasunekin hartzen zaituzten zenbaitetan. Tira?
2: Nik uste dut sistema askotan kritikatzen dugu, eta sistemak gaur egun, sistemak gabezi asko ditu, baina nik uste dut profesionalak benetan ona ditugula, behintzate gure inguruan ditugunak onak dira, eta ondo prestatuak, Florentzeri esker behar bada, eta ondo prestatuak, eta gero, matine zutin azumezela, ba, arreta oso ona ematen dute, eta, bueno, ba, eskertzekoa da, eta zoriontzekoa.
0: Gaur alere, eskertzata zoriona Martinei beharko diogu. Martin, atzera kontaketa betean zaude, ezta?
1: Bai. Bai, lanetik agur esateko garaia iritsi gintzaio denoi, eta nahi ere datorren ostiralean iritsiko zait.
0: Ostiralean duzu azken laneguna.
1: Hori da,
0: ostiralean duzu. Urte betetzearekin batera.
1: Hori da, urte betetzearen dut. Eta bueno, 75 urte pare bagiago egon du naiz, oso konten da pozik, lanera, pues, bueno, beti zen denik, lanera alai eta kantari guan izan du naiz beti. Eta, claro, gauza suerte handia izan du denik, lanera baten bazera konten, gehiena bizian, horrela, ba, pozik izango zea, kasi seguro.
0: Hori da, eta orain,
2: aralar,
0: irratia nola geratuko zaigu?
1: Bueno, irratia ja urria ezkeoztik hartu zuten, Jon Urtasun edo, Iruñeko mutil bat, zei laun edo arkuzta aurkeztu ziren, da horrela eramaten dutenak, hori pentsatu zuten mutil hori egokia, eta bai, oso mutil gantzia. Gustan dut, negi zigera garri maite du komunikabidea, eta, klaro, horrela ba, etekin, ona, aterako diola ba, eta nik eskuunetan usten deula, pentsatzen dut, eta, bueno, eta irrati zalek eta entzulek, pues hori, bizke bat oitu beharko dute, Martinen ahotsa aldatuz, Jonena jarriko dala, eta maite badute irratia, berdin jarritu dute, pentsatzen dut, entzuten da, horrela baradarri datia, pues hori horrela ba, entzulegoa, pues jaraitu dezala ba, gala nahiko nuke nik ere, eta nik neon ere entzule bat garriko naiz, dut gabe.
0: Alere, Euskadi Irratiaren itzorduari eusteko tantzarea, argaituko dugu zelantzari?
1: Bai, bai.
0: Azterkatan izango zaitu gorduan, ez da?
1: Pentsatu, bai ez, bueno, horko familia handia zeran horretan, sarera txiki bat beti gustatzen zaien ere izatea, eta...
0: Ba, familia handionen partez, edo txikionen partez zorionak, bai gure bai entzuleen partez,
1: vale,
0: aurreratuta, ondo pasa ostirala, eta larumatan feste eguna duzuela badakigu, beraz, ba ondo joan dakizuela guztia. Eskerrik asko bikote, gaur ere gurekin izatearren.
2: Bai, aste, zoriona berriro, Martin.
1: Vale, eskerrik asko, Marisa, ondo beha, aste arte, kontatu behizuet, nola bitxigean.
0: Eta zaintza kontuak aipatuta, ETS eta Idoiak 2022an ateratako zaindu nazazu doinuarekin utzuko zaituztegu, bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, herritarren artean egindako inkesta guztiek agerian utzi dute azkenotan etxe bizitzarako sarbidea puntako kezka bihurtuta dagoela eta gora doa kezkatuta dagoen jende kopurua. Oraintsu publiko egin den Jaurlaritzaren soziometroak dio 10 herritarretik ia 6rentzat puntako kezka dela etxe bizitza. Alderdi politiko eta erakundeak jabetuta dira horretaz eta gaiz globalari aurre egiteko errezetak ere ari dira mai gainean jartzen. Gaurtik esate baterako indarrean da etxe bizitzara sarbidea erraztu asmo duen Eusko Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua.
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dauka. Gaur iragarri den dekretuan, momentu honetan, gaur izango dutela eragina.
1: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak jada indarrean sartu den dekretuaren neurriak xehetu ditu besteak beste alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutu dira, laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira eta etxe bizitza gehiago egiteko tartean etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak arautu dira. Berehala dekretu honen xehetasunak EH Bildutik ere etxe bizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala iragarri dute, neurri zehatzik momentuz ez, baina ideia bat. Errezeta magikorik ez dagoela, baina auzia konpontzeko tresnak egon badaudela eta merkatuaren interbentzioa dela proposamenaren oinarria. Antabirusaren krisian bestalde, azken orduotan bilakaera izpide dugu, Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Antabirus agerraldia izan duen ontzia Herbehereetara bidean da, bidaiari sustuta, orain arte, igandeaz geroztik lehorreratu direnen artean, hiru positibo atzeman dituzte.
3: Madrilgo gomezuian dagoen bidaiari espainiar batek, frantziar batek eta estatu batuar batek eman dute positibo. Frantziarraren egoera da larriena, nola nahi ere, Tedros Adhanom Osasunaren munduko erakundearen zuzendariak lasaitasun mezuelarazi du.
4: The risk is low. This is not another COVID.
3: Antabirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela esan du. Azken bidaiariak portuan ebakuatu dituzte, itxasoaren egoera kaskarra dela eta guztia ongi atera dela nabarmendu du Mónica García Osasun ministroak.
5: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
1: Amorrio berriz tubo reunidos en grebarekin amaitzea bozkatu zuten langileek gaurtik dute lanera bueltatzeko aukera, zuzendaritzak autobusak jarri ditu, lanera batera joan daitezen eta bidek piketeen aurretik igaro beharrik izan ez dezaten, goizaldeko seietako txandan lanera sartzeko lehen autobusa jada iritsi da. Nerea Sarriegi Amorrion, egunon Nerea.
6: Egunon bai, lehenengo autobus hori arazori gabe sartu da goizeko seiako gehi gutxi aldera, baina hemenden greba piketearen arabera oso langile gutxi sartu dira lehen autobus horretan, tailerreko inorrez guztiak diote bulegoetako langileak ziren, bigaren autobusean bai eguneko txandakoan espero dira plantako langile gehiago, elaklabek eta esekak osatzen duten gehiengo sindikalak kritikatu du, enpresak autobus zerbitzua jartzean langileen arteko zatik eta eragitea bilatzen duela, ala ere ziurtatu dute ez dutela oztoporik jarriko autobus busak sar daitezen.
1: Behargin batzuk beraz dagoeneko tubo reunidosen lan txandan sartuta, beste kontu bada, produkzioari berrekitea momentuz behintzat ez dela posible. Abiadura handiko trenaren inguruan jatorrizko proiektua birplanteatu eta abiadura handiko trenaren behinbeineko geltokia Bilbon bertan egitea erabaki dute.
3: Basaurien eraikitzeko aukera baztertuta Abandon kokatuko da behinbeineko AHT-ren geltokia, behinbetikoa lurrazpian eraikitzen den bitartean. Erakunde guztiek parte hartuko dute proiektuan. Entzun Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Elixabete Txanobe aldunagusia eta Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkaria.
7: Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea.
8: Bizkairako proiektu eraldatzailea da.
9: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades que van a tener.
3: Epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain, Abandoko geltokiarekin Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da trena, epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain.
1: Erresuma Batuan berriz, udal hauteskundeetan lortutako emaitza txarren ondotik presioa areagotzen ari da Keir Starmerren kontra. 70 diputatu laburistatik gora dira, jada, beuren alderdiko lehen ministroaren dimisioa eskatu dutenak, oraindik Starmerrek eutsi egiten dira.
10: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe.
3: Uko egin dio alde egiteari esanaz horrek herrialdean kaosa areagotuko baino ez lukele egingo. Lehen ministroak Brexitaren prozesua egin du herrialdearen gaitzen erantzule eta Europara gerturatzea da Starmerren estrategia. Zehaztasun gehiagirik eman gabe, Bruselak eta Londresek udan egingo duten goibileran aurrera pausa handia agindu du, baita British Steel edo Erresuma Batuko labe garaien nazionalizazio ere.
1: Bienan berriz gaur hasiko da Eurovision jaialdia, gaur eta etzi jokatuko dira finalerdiak, larun batean berriz finala. Aurtengo edizioa dator inoiz baino polemika handiagoarekin, 5 herrialdek erabaki baitute jaialdian ez parte hartzea, eta 1100 musikari eta artista baino gehiagok egin dute boikoterako deia. Salatzen dute Israelek jaialdia erabiliko duela bere burua zuritzeko eta Palestinan egindako genozidioa estaltzeko. Imanol de la Barga.
11: Eta horren erakusle The New York Times agerkariak azken orduetan argitaratu duena, Israelgo atzerri ministerioak iaz 1,000,000 euro inguru gastatu zituela beste herrialdeko herritarren botuak bideratu eta Israelen alde bozka zezatela eskatzeko. Debekatutako praktika da, baina urtengo edizioaren atarian ere antolatzaileek ekargu hartu behar izan diote Israeli botua eskatzeagatik. Israelen jarrerak erakusten du zein garrantzia aitortzen dion jaialdiari eta jaialdian herritarren partetik jasoko luken babesari. Israelek Eurovision bere burua zuritzeko plataforma moduan erabiliko duelakoan Espainia, Irlanda, Herbereek, Islandiak edota Esloveniako irrati telebista korporazioek ez dute parte hartuko. 1,100 musikari baino gehiagok bat egin dute boikot eskariarekin eta Eurofan edo jaialdiaren jarraitzaile amorratu izan diren askok eta askok ere bat egin dute dinamika horrekin.
12: Eta aurten erabateko boikota egitea erabakidet, dijua la lehiaketaren espirituaren kontra, Europaren balioen kontra, hori dijua aniztasunaren kontra, dijua askatasunaren kontra.
13: Israelen zilegitze oso heavy bat, boikotean parte hartuko dut, justuki, ezin dudalako kalean Palestina askatu esan, eta gero etxean Eurovision ikusi.
1: Goizeko 9:30 aurrera Zabalako entzungo ditugu Jon eta Anje Eurofanen hausnarketak, eta hitz egingo dugu testu inguruaz Mikel Reparazite beren nazioarteko gure arlo buruarekin ere. Kiroletan berriz futbolean lehenengo mailako liga azken txampan sartua da, 3 jardunaldi baino ez dira geratzen, ateak izteko, eta gaur bertan Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30.
3: Bihar berriz bi neurketa, Espainol Atletik Kornelian 7 eta Labes Bartzelona Mendizorrotzan 9:30, eta Realak etzi jokatuko du Gironan iluntzeko 8. Atletik lotuta aipatu bestalde, Inigo Lekuek Atletik utzeko duela denboraldi amaitutakoan. Talde zurigorriak ez dio kontratua berrituko atzelari bilbotarrari, Lezamako Arrobian hasia Deustuko jokalariak 11 denboraldi osatu ditu Atletikeko lehen taldean. 181 partidu ofizial jokatu ditu elastiko zurigorriarekin eta guztira 3 titulu lortu ditu. Bestalde Nico Williamsek eta Oian Sanzetek giharretako lesioa dutenez ez dute bihar jokatuko Espainolen aurka. Eta bigarren mailan bestalde aipatu Sanzek garaipen garrantzitsua lortu duela Huesca 1-2 mendean hartu ondoren, Jonan Sotigiren taldeak bigarren mailari eusteko aukera baliatu du. Txuriurdinek 9 puntura dute jaitsiera.
1: Txirrindularitzan berriz Italiako Giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur 4. etapa, lehena Italian 128 kilometroko etapa laburra.
3: Eta mendate bakarra igo beharko dute txirrindulariek bigarren mailakoa helmugatik 44 kilometrora.
1: Erremontean berriz errementari txapelketaren 6. edizioa bian da, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotean mendean hartu dute estreinekoan. Errepidetan itxaso guri di, batere arazori badago?
14: Badi, oraindik ere AP-68 Zuia parean Bilborako norantzkoan atzo goizeko lehen orduan kamioi bat iraulitzen bertan eta oraindik bi errei itxita daude, esan bezala Zuian, Bilborako norantzkoan.
1: Eta eguraldiaren bueltakoak Mirian Ruiz Euskalmet, egunon.
15: Kaixo, egunon.
1: Nolari zeigueguna esnatzen, Mirian?
15: Ba, barnealdeko zenbait txukotan belainoa sortu da, eta une honetan 12 gradu haude Bilbon eta Baionan, 11 gradu ditugu Donostian, 9 gradu Gasteizen eta 8 gradu Iruñean.
1: Eta nolako eguna daukagu aurretik?
15: Bagiro motel samarra izango dugu gaur eta temperaturak bera egingo du. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta agertuko da eta goizian euri apur bat egin dezake. Barne aldean berriz, belaino hori jaso ostean, goizian ostarte batzuk ikusiko ditugu batez ere hegoaldean. Baina egunak aurrera egin ahala hodei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu. Zenbait tokitan gainera zaparradak trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi etago partean. Haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du, gaur balio altuenak 16-17 bat gradukoak izango dira bai kostaldean, baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ezegonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, maiatzaren 12ª da gaur goizeko 7:30.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Jada indarrean dago etxebizitza alorreko premiazko neurri buruzko dekretua Euskal Autonomia Erkidegoan, Arantxa.
3: Bai, funtsean malgutu egingo dira alokairurako laguntzetarako baldintzak, errenta mugak handitu egin dira maizter eta etxeiabe gehiagok izan dezaten sarbidea eta laguntzak alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira. Horrez gain, etxabeak etxebizitza bilakatu alizateko baldintzak ere malgutu egin dira, Xiker Asnal, egunon.
16: Egunon, aldaketek etartean bizigune eta gaztelagun programei eragin diete. Bizilagunen kasuan, programan sartu nahi duten entzat, gehienezko errenta 46.500 eurora igoda eta 700 eurora igoda berriz etxe bizitza Jaurlaritzari alokairurako uzten dioten jabeen kanona. Gaztelaguni dagokionez, diruz lagun daitezkeen modalitate gisa jaso ditu gelen alokairua eta azpi errentamendua, horrela adibidez, logela alokairuan dutenek sarbidea izango dute laguntzetara. Bestalde, etxabeak etxebizitza bilakatzea erraztu da dekretuarekin. Deniz Itxaso, etxebizitza sailburua.
17: 7.500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilitate dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
16: Erronka berrien artean aldiz, honakoa etxebizitza babestuen salmentan egiten den iruzurrari aurre egitea.
17: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela. Eta ikusten ari gara hori gero eta hedatuagoa dagoela. Eta guk hori ezin dugu onartu.
16: Urtean 1000 inguru etxebizitza babestu saltzen dira eta zenbaitetan iruzurra egiten da altzarien salmentarekin prezioa igota. Kasu horietarako zigorrak jartzea aztertzen ari da Itxaso, 45.000 eurora arteko zigorrak. Hori bai, hiru aldundiekin negoziatu beharko du.
3: Jaurlaritzak bestalde gaur irekiko du 23 urtetik gorako gaztentzako alokairurako emantzipa laguntza eskatzeko epea. Aurten 4.000 gazte gehiagorengana iritsiko da 300 euroko laguntza hori Jaurlaritzak adin tartea zabaldu ostean. Lehen 25 eta 29 urte artekoek eskatzezaketen soilik laguntza hori eta aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu ahal izango dute. Eta etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du bestalde Bilbon EH Bilduk. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu, aitortu dute hori bai ez dagoela errezeta magikorik, baina defendatu dute badaudela tresnak auzia konpontzeko. Proposamenaren oinarria merkatuan eskuartzea dela esan du Pello Txandiano, EH Bilduren legebiltzarkideak.
18: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
3: Otxandianoren arabera, EAJ-ak ez du benetako irtenbiderik nahi, eta alderdi sozialistak dio eskuak lotuta dituela. Bada, isa sare sozialean erantzun dio Diez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarkideak, gogorarazita, Eusko Legebiltzarrean etxe bizitzaren arloan premiazko neurriak jasotzen dituen lege bat onartu berri dutela, eta ohartarazi dio eztabaida politikoan egia esatea funtsezkoa dela. Bien bitartean, Herberetara bidean da Ondius gurutzontzia bertan zihoazen bidaiarien evakuazioa amaitu eta gero. Itxasoaren egoera txarra kontutan izan da, barkua porturatu behar izan dute azken bidaiarien evakuazio egiteko, nola nahi ere alboan Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusia zuela, Monika Garzia osasun ministroak dena ongi atera dela esan du eta Espainiak eraginkortasunez, konpromisoz, gardentasunez eta gizatasunez erantzun duela. Guztira 125 pertsona berriratu dituzte, lehen probak eginda momentuz hiru dira positibo eman duten bidaiariak, Madrilgo Gomezuian dagoen bidaiari bat, frantziar bat eta estatu batuar bat. Konta eguzu, Marijo Garmendi, egunon.
19: Egunon, aurretiazko frogan positibo eman du bai Madrilgo ospitalean dauden 14 bidaiarietatik batek eta unitate berezi batean dago isolatuta, ez du sintomarik eta bigarren frogaren emaitzak zehaztuko du patogenoa duen ala ez. Frantziako osasun ministroak jakinarazi duenez berriz, Pariserako hegaldian gaizki sentitzen hasi zen emakumearen egoerak okerrera egin du azken orduotan. Parisko ospitalean isolatuta dago, negatibo eman duten beste 4 bidaiari frantsesak bezala. Eta azkenik positibo arina eman duen estatu batuarra eta hegaldian sintoma arinak garatu zituen bigarrena, Nebraskako kuarentena zentro nazionalera eraman dituzte. Gauza korrela, osasunaren mundu erakundeak 7 antibirus kasu eman ditu bai estatuta, 8. litzateke espainiarrarena. Evakuazio operazioari dagokionez, baldintza meteorologikoak gaiztotuta, estatuko kapitaintza orokorrak barkua porturatzeko agindua eman eta bertan eginda azken bidaiarien evakuazioa. Ordu bete eskasean atera dira denak eta gurutza ontzia eskifaiako kideak eta bi mediku barne Rotterdamera bidean da. Han desinfektatuko dute.
20: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo hoy hemos evacuado a los 125
19: Mónica García osasun ministroak operazioa bukatutzat emandu eta Espainiak eraginkortasunez, konpromisoz, gardentasunez eta gizatasunez erantzun duela azpimarratu du. Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusiak eskerritzak izan ditu, estatuen eta herritarren elkartasuna goraipatu du eta lasaitasunerako mezuan:
4: The risk is low. This is not another COVID.
19: Arriskua baxua dela eta antivirusa ez dela COVID-a ohartarazi du. Tenerifeko operazioa amaituta, Ondius gurutza ontziaren evakuazio operazioak eragin duen egoera aztergai izanen dute Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Tedro Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusiak gaur Moncloan eginen duten bileran.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
24: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
25: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea. Learning from reality.
0: Euskadi Irratia.
3: Lan arloan Amurrioko Tubos reunidoseko langileen laurdenak greba mugagabearekin ez jarraitzea erabaki ondotik, gaiztotu eginda giroa eta lanera joate erabaki duten langileen eskariari erantzunez, zuzendaritzak autobusak jarriko ditu gaurtik aurrera langileen sarrera segurtasunez bermatzeko. Ba, goizeko lehen txandarako autobusak hasi dira jada lantegira iristen. Amurrioko lantegiaren atarian da Nerea Sarriegi, lankidea, egunon Nerea.
26: Egunon bai, Amurrioko lantegi honetara sartzeko autobus zerbitzua martxan da, zuzendaritzako arbidez azaldu du, langileen eskariak jasota segurtasuna bermatzen duten baldintzetan instalazioetan sartu alizateko hartu duela autobusak jartzeko erabakia. Osteguneko asanbladaren ostean greba ustea erabaki zuten langileentzat, ELAK, LABek eta ESEKak osatzen duten gehiengo sindikalak salatu du, erabaki honen helburua dela langileen arteko zatiketa eragitea, Oier Bidaurratxaga, LAB.
27: Hori da, ba, bueno, valorazio txarra edo eskasa.
2: zuzendaritzak orkestatutako esera baten sartu delako plantillako parte bat, eta egin duen gauza bakarri izan da plantilla hori biderkatzea. Biderkatzea, zatikatzea, parkatu.
26: Lehen autobusa goizeko 6:20 gutxi aldera sartu da, hiru geltoki ditu Trapagan bat, Arrigorriagan bigarrena eta Laudion hirugarrena, hemen den greba piketearen arabera oso langile gutxi sartu dira, lehen autobus horretan tailerreko inorrez guztiak diote bulegoetako langileak ziren, baina datozen minutuetan iritsiko den bigarren autobusean bai espero dituzte plantako langile gehiago. Ziurtatu dute ez dutela oztoporik jarriko autobusa sar dadin.
2: Buke autobus etxe dugu pasatzen, eta esan genuen bezala greba eskubidea daukagu, eta lanerako eskubidea bai.
26: Kontua da, lanera sartuko diren langileekin nahikoa izango ote den produkzioa bermatzeko, langileen laurdenak bozkatu zuen, greban mugagabea ustearen alde, eta esan digutenez, zaila da zifra jartzea, baina gutxienez, langileen 160 beharko litzateke produkzioa bermatzeko. Labek eta esekak, asanbladak egingo dituzte datozen egunetan, hartzeko dunen lehiaketaren agertokiaren aurrean, zein urrats eman erabakitzeko.
3: Abiadura handiko trena bestalde zuzenean iritsiko da Bilbora, Basaurien behin-behineko geltokiare ekitzeko aukera baztertuta EPEak azkartu eta kosteak gutxitzeko hartu dute erabaki erakundeek, Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzak Bilboko Udalak eta Bizkaiko Aldundiak batasun irudi emanez elkarrekin egin dute iragarpena. Eta epaitegietara begira aipatu Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ertzain gehiagoren lekukotza entzungo dugula gaur. Lehen egunean atestatu egin zuen ertzainetako bat entzun dugu eta adierazi du ustezko hiltzaileak lehenunean aitortu zuela norbait hiltzuela. Akusatu nagusien defensek ordea absoluzio eskatuko dute aurreratu dute Igotzalkorta.
5: Gaur ertzain gehiago entzun zain, orain arte deklaratu duen agente bakarrak adierazi du ustezko hiltzaileak komisaldegian lehenunean aitorpen hau egin zuela.
6: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento. Dice que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
5: Era berean labana aurkitzeko argibideak ere eman zizkien ustezko hiltzaileak ertzain honen arabera. Aldiz, ustezko hiltzailearen abokatuak ukatu eginduaren bezeroa, erasoaren egile denik gau hartan kontsumitu zuen droga zerrenda luzean jarri du azpimarra, eta Lukas Agirreren lagun batek kolpe eman ostean ez dela gertatuaz ondo gogoratzen ere esan du. Bide beretik, bigarren akusatu nagusiaren liskarra piztu eta ustez labana erasotzaileari eman zion gaztearen abokatua.
7: Negamos que sea titular de navaja alguna que haya entregado esa navaja.
5: Ez ziola ustezko hiltzaileari labanik eman azpimarratu du eta akusatua drogen eraginpean zegoela eta buru osasun arazoak zituela aurretik. Oso bestelako bertsioa akusazio partikularrek eta fiskalak euren idatzietan aurkeztu dutena.
8: Literalmente se le rajó el cuello. Esos son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
5: Bermudez fiskalak argi du akusatu nagusiak hiltzeko asmoarekin egin ziola eraso Lukas Agirreri eta labana eman zion beste akusatua berriz liskarra piztu ostean eman ziola eraso hori egin zezan. Liskarraren irudiak badaude segurtasun kameretan, baina erasoaren ikez lekukoen eta ertzainen testigantzekin saiatuko dira akusazioak hori frogatzen.
3: Arabako lurralde auzitegian berriz Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak deklaratuko du gaur. Azken saioan bere buru osasuna izan dute izpide, mediku forense, psikologo eta psikiatrak deklaratu dute eta denak ez dira bat etorri ustezko hiltzailearen jokabidea azaltzerako garaian. Akusatuaren familiak kontratatutako adituek nabarmendu dute ustezko hiltzaileak nahasmendu mentala zuela. Espetxetako profesionalek berriz ezetz diote. Eta Erresuma Batuan 70 diputatu laboristatik gora dira Keir Starmer lehen ministroaren dimisio eskatu dutenak udal hauteskundetako emaitza txarrek eraginda, baina oraingoz Starmerrek uko egin dio alde egiteari, esanaz horrek herrialdean kaos areagotu baino ez lukelea egingo. Londrestik berri emalean Erroteta.
9: Presioaren aurrean Starmerrek dio ez duela alde egingo, aurre egingo diola bere lidergoa kolokan jartzeko edo seinaleginari. Eta herrialdea okerreko bide ilun batean sartzeko arriskua zoartarazi die alderdikidei.
10: If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
9: Joan den asteko udaleta hauteskunde autonomikoetako porrotaren ondotik, krisiari erantzuna emateko egindako diskurtsoan apenas iragarri du neurri berririk. Europar Batasunarekiko hurbilketa da Starmerren estrategiaren ardatza.
10: So at the next EU summit, I will set a new direction for Britain.
9: Zehaztasun gutxirekin, baina Bruselak eta Londresek udan egingo duten goibileran aurrera pausu handia agindu du.
10: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe.
9: Bestetik, altzairugintza sektorean geratzen diren labe garaiak British Steel Kompainia nazionalizatzeko legea agindu du. Ez du dimititzeko asmorik, baina datozen ordu eta egunetan ikusiko da lidergoak entzeko aleginik dagoen.
1: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehe Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
11: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Kaixo, zer moduz?
13: Oh, ba, diabetesa dudala uste dut. Hain justo interneten irakurtzen nengoen.
12: Begira, hobe duzu erizainari galdetzea.
14: Egunero, milaka pertsonak beren osasun arazoetako erantzunak bilatzen dituzte interneten. Zalantzarik baduzu, hobe zure erizainari galdetzea. Erizaintzako elkargo erakundearen mezua da.
15: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
27: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
28: Lehen mailako ligazken txampan sartuta, gaur Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Jon Altuna, egunon.
29: Egunon, Europako postuetatik gertu segitzea da gorritxoen asmoa, baina batez ere, zalei ikuskizun on bat eskaini nahi die Osasunak etxean, Alessio Lisi entrenatzailea.
30: Lo que tenemos que hacer es aislarnos de la clasificación y hacer un muy buen partido. Un partido donde la afición esté contenta con lo que ve, de entrega máxima.
29: Sergio Herrera baja izango da, pasaren jardunaldian, txartel gorria ikusi zuelako Levanteren kontrakoan. Minartuta segitzen du Victor Muñozek. Atletico Madrilek baja asko dauzka. Euskadi Irratian, zuzenean emango dugu, neurketa Iruñetik bertatik. Gaur Celta, Levante eta Betis Elche partidak ere jokatuko dira. Alabez, adi-adi egongo da emaitza hauei begira. Atletiki dagokionez, Inigo Lekuek taldea utziko du denboraldia amaitutakoan, botak ganbaran gordeko ditu, talde zuri-gorria ez dio kontratua berrituko atzelari bilbotarrari. Lekuek klubari egindako adierazpenak dira.
31: Bide luzea eta zoragarria izan da. Eta honena da, oso ondo lagunduta egon naizela denbora guztionetan. Etxean, aldagelan, eta zelaia. Beti izan nahi zuetako beste bat, bat gehiago. Orain, armaietan izango nahi.
29: Lezamako arrobiko jokalaria, Deustokoak 11 denboraldi osatu ditu Atletikeko lehen taldearekin. 181 partida jokatu ditu eta guztira 3 titulu lortu. Kopa bat eta 2 superkopa. Bestalde Nico Williamsek eta Oian Sanzetek giharretako lesioa dutenez, ez dute bihar jokatuko Espainolen aurka. Gauzak normal, amaitu da denboraldia eurentzat. Bihar jokatuko da baita ere Alaves eta Barcelonaren arteko arrealak etzi jokatuko du Gironan. Bigarren mailan, Realarekin segita, kasunetan Sansek, garaipen garrantzitsua lortu du, Huesca bat eta bi hartu du mendean Alcorazen, Astiren eta Otxiengen golei esker. Azken minutuak jokalari bat gutxiagorekin jokatu ditu Sansek, Mikel Rodriguezek txartel gorria ikusi duelako bart. 85. minutuan sartu du Huescak bere gola. Jonas Otegiren taldeak sekulako urratsa eman du bigarren mailan segitu alizateko. Txuri urdinek 9 puntura dute jaitsiera 3 jardunaldiren falta.
32: Nago, baina baina ondio kalkulo hori izazen dago, ba, ez dugu lagunko minen dira, zogu dago. Gaur izkuta gontaz, nixer deskantzago, eta azte azkenetik gaur zaituko gau, ba, miratzen zenarkako partio hori prestatzen, hori bai irabazi izkero, ba, ja, edizak da guetan jo mota, eta bai, partio hori prestatu, alita onduen, eta daia, eta horrela lomatin anotan, ba, daia, eta zelonzin behar baina, ikusten nahi.
29: Bartzelonak txapelunen rua egin zuen, aipagarria Lamin Yamalek Palestinako bandera heldu eta erakutsi izan autobusean. Txirnularitzan Italiako giroan, atzoko atxeden egunaren ostean, gaur laugarren etapa, lehena Italian, 128 kilometroko etapa laburra jokatuko dute Kosen Zarabidean. Mendate bakarra egoko dute txirrendulariek bigarren mailakoa zelmugatik 44 kilometroa, kilometrora. Astanako Silva da lider, Markel Beloki 15. Postuan 10 segundura. Eta erremontean abian da, erremontari txapelketaren 6. Edizioa, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotea hartu dute mendean estreinekoan galarretan.
0: Eran kakainda gauden biok, hasi geha, baina hankak dardarka denduzkela. Ez da, hemen remonten hankak ondo gartzea oso garantzitsua da, pelota abiadura bizin da torrelako, eta justo puntu klaben eman behar diozulako pelotai. Da gorpuz guztekin, da orduan hanketati ez bazabetu oso fin da pilota.
29: Hemen Aldaberen hitzak bigarren zatian partida iraulizuten eskuz buruz buruko txapelketan, gaur egingo dute lehenengo material aukerak eta Donostiako Atanon, Unai Lasok eta Iñaki Artolak eguerdian.
2: Bertako
4: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
2: Bertako!
4: Bertako, liderrak zuri esker!
15: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
16: Aztetik, 12 gradu azkeu, epelantxien, hori aldo egiten araño, te dao?
18: Gaur otxan dion, belainoa eta 8 gradu temperatura.
16: Lazkan, 12 gradu, momentu zateri, laino iuntxo marri guztien die.
19: Erregoitiko metxik hauzuan, 11 gradu daoz, eta zerua garbi dao.
20: Gaur enizen, 10,2 gradu.
21: Elizondoraino, belainoa nahiko itxia.
22: Egoi barren, 12 gradu.
23: Hemen amezketan eta baltzizketan, 11,2 gradu. Laino girua daukruba gaurkon.
15: Mapa osatzeko esango dugu gaur goizean Iruinean 8 gradu daudela, 9 Gasteizen, 11 Donostian eta 12 gradu Bilbon eta Baionan.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Ondoren orduotarako eguraldi iragarpena Euskal Meten Mirian Ruizek egin
25: du. Gaur giro motel samarra izango dugu eta temperaturak behera egingo du. Kostaletik ikertu zerua lainotuta gertuko da eta goizean euriapur bat egin dezake. Egunak aurrera ginala odei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait okitan zaparradak trumoitsuak eta mardul zamarrak izan daitezke, batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean. Aizea iparaldetik finkatuko da goizean, balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira, bai kostaldean baita barnealdean ere.
15: Errepidetara begiratu behar dugun.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
15: Arazoren bat badago itxaso guridin.
33: Bai, bi arreta puntua P8an Barakaldon Bilborako norantzkoan furgoneta bat matxuratu da eta traba egiten du errepidean eta di oraindik ere AP 68an Zuia parean, bai Bilborako zein Gasteizerako norantzkoan. Atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen bertan eta oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako norantzkoan eta bat Bilborakoan.
15: Eguneko albiste nagusia egin behar digu errepasoa segidan, Izaru Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaurtik indarrean da etxe bizitzara sarbidea erraztu asmo duen Eusko Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua. Besteak beste, alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutu egin ditu dekretu honek eta gainera etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak ere arautu ditu.
24: Errenta mugak handituko dira maizter eta etxe jabe gehiagok sarbide izan dezaten eta laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira. Era berean bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta alokairurako laguntza eskatu ahal izango dute etxe bizitza berean bizi diren bi pisukidek. Erronken artean ere etxe bizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurre egitea. Ba, EH Bilduk, EAJ eta PSE Jaurlaritzako gobernukideen adostasun ezan abarmendu du eta merkatuan esku hartze publiko baten beharra aldarrikatu.
15: Bestalde, antabirus agerraldia izan duen ontzia Herbereetara bidean da, bidaiari sustuta. Orain arte, igandeaz geroztik lehorreratu direnen artean 3 positibo atzeman dituzte.
28: Madrilgo Gomez Uian dagoen bidaiari espainiar batek, frantziar batek eta estatu batuar batek eman dute positibo, frantziarraren egoera da larriena. Nola nahi ere, Tedros Adhanoman osasunaren munduko erakundearen zuzendariak lasaitasun mezu helarazi du, antabirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela dio. Azken bidaiariak portuan ebakuatu dituzte, itsasoaren egoera kaskarra dela eta gobernuak helburua ongi bete duela nabarmendu du.
15: jatorrizko proiektua birplanteatu eta adiadura handiko trenaren behinbeineko geltokia Bilbon egitea erabaki dute.
24: Basaurin eraikitzeko aukera baztertuta, Abandon kokatuko da behinbeineko HTaren geltokia behinbetikoa Lurrazpian eraikitzen den bitartean. Erakunde guztiek parte hartu dute proiektuan, epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain, Abandako geltokiarekin Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da trena, epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain.
15: Amurrioko tubo reunidoseko langileen laurdena greba mugagabearekin ez jarraitzea erabaki ondotik, zuzendaritzak autobusa jarri ditu gaurtik lanera joatea erabaki duten langileen sarrera segurtasunez bermatzeko.
28: Trapagan, Arrigorriagan eta Laudion geldiuneak eginda, goizeko txandarekin batera martxan da Amurrioko tubo reunidoseko langileentzat zuzendaritzak jarritako autobus zerbitzua. Gehiengo sindikala duten Ela la BTSkak ez dute babestu bozketaren emaitza, langileen arteko giroa gaiztotuta dago eta lantegi ateko piketen presio ekiditeko martxan jarri du zuzendaritzak autobus zerbitzua.
15: Eta kulturan, Sona Handiko bi idazle solasean ariko dira gaur Jendaurrean Bilboko Azkuna zentroan, Eider Rodriguez eta Paul Washman.
1: Referentziazko bi izen dira, batak euskeraz idazten du eta besteak katalaneraz. Eider Rodriguez ezaguna da eta azken liburuan Dena zulo bera zen izenekoan, berak dioen moduan miniaturazko istorioetara eraman ditu irakorleak.
3: Azkenean txikitasunak ez dio kentzen ezer, ez? Ba, sakontasunari edo espiritualtasunari edo geduruza asko aurki daitezke gauza txiki txiki batean, ez?
1: Eta Eider Rodriguezekin batera gaur arratsalden azkunan Relikia liburuari esker azkenaldian jende askoren ahotan den idazle kataluniar gaztea Paul Wash. Beste idazle batek Katixa Agirrek emanak dizkigu azalpenak Paul Washen liburuaz.
5: Aitaren heriotzari buruzkoa da, bere aitak ba bere buruaz beste egin zuen orain dela 10 urte eta ba suizidio batek nola markatzen duen familia osoaren bizitza ja betiko, ez?
1: Bilboko Gutun Zuria Zabalik ekimenaren eskutik bidazleek gaur Jendaurreko berriketa saioa egingo dute. Hitz egingo dute idazleak bere buruarekin eta ingurukoekin, familiarekin, lagunekin edo bizilagunekin duten harremanaz. Arratsaleko 7:00etik aurrera Bilboko Azkuna zentroan biak.
6: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Euskal Herriko Unibertsitateko Mikrobiomics taldeak lehen aldiz azaldu du ontxo batek nola laguntzen dion melanoma edo larruazaleko minbizi arriskutsuenari agresiboagoa izaten. Orain arte, minbizia ikertzeko nazioarteko agentziak 13 mikroorganismo elkatu ditu kantzerigeno gisa, tartean birusak, bakterioak eta parasitoak. Azken ikerketa batzuek erakutsi dute badirela beste mikroorganismo batzuk minbiziarekin zerikusia dutenak. Ontxoak. Candida albicans, onjoa da, horietako bat, ahoan, larruazalean, digestio aparatuan, edota vaginan aurkitzen dena. Batzuetan arazo larriak sortzen dituela, adierazi du Leire Aparicio, Euskal Herriko Unibertsitateko parasitologian doktoreak. Azken hamarkadetan, zenbait ikerketak iradoki dute, litekena dela ontxo horrek minbizia abiaraztea eta aurrera egiten laguntzea. Aparizioak dioenez, ikerketak agerian utzi du ontxo horrek minbizi zelulei migratzeko eta metastasia sortzeko gaitasun handiagoa eragiten diela. Zientzia kaiera blogetik.
8: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 120%-ko deskontua arraindegian. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Euskadi Irratia.
4: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
15: Zortzietarako 22 minutu falta dira oraintxe, nazioarteko hainbat albisteri errepaso egin behar diegu Imanol de la Varga, Pilar Goia eta Xavier González Maiaren bueltan, egunon. Ekialde hurbilera begiratu behar dugu, Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena, ilala biziko egoeran dagoela, hori adierazi du azken orduotan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
11: I would say the ceasefire is on massive life support.
15: Zainketa berezien unitatean dagoela sueten hori esan du Iranek atzera bota ondoren Estatu Batuek aurkeztutako bake plana. Onartezina eta inozoa dela esan du Trumpek Iranen jarrera. Teheranek aldiz zigorretako planteamentua eskuzabala dela dio Pilar.
12: Eta bien bitartean Israelgo armadaren bombardaketek Libano hegoaldean ez dute etenik. Azken erasoan 6 personel dituzte, beste 7 zauritu. Aprila eskeroztik Libanoren eta Israelen arteko suetena indarrean egon arren, Israelek erasoek jarraitu du. Azken bilabete terdian 2800 personel dituzte eta ia 9000 zauritu.
15: Kaliforniako kontu honek ere zer esan emango du. Alkate batek dimisio eman du Txinako gobernuaren zate espioi lanak egiten ari zela onartu ondoren. Eileen Wang, Los Angeles ondoan dagoen Arkadia udalerriko alkatea izan da, azken urteetan Beijingen aldeko propaganda zabaltzen zuela onartu du, Estatu Batuetako Justizia Departamentuaren aurrean. Albistea zabaldu da, noiz eta Donald Trump Estatu Batuetako presidentea Txinara egitekoa den bidaiaren atarian.
13: Bai, Estatu Batuetako Justizia Departamentuak zabaldu duenez, US News Center webgunearen bitartez zabaltzen zituen Eileen Wang, jatorri txinarreko alkateak, Txinako gobernu komunistaren aldeko edukiak, beti ere Estatu Batuetan bizi diren txinarrentzako albisteak ziren aitzakiapean. Propaganda horren adibide bat ere kaleratu dute, Txinako gobernuak Uigur gutxi Txiengo etniaren aurkako genozidioa egin duenik ukatzeko albisteak eta entseguak argitaratu zituen fiskaltzaren arabera Txinako inteligentzia zerbitzuen aginduz. Orain arte Arkadiako alkate izan denak uko egin zion atzo alkate postuari eta barkamena eskatu du. Bere abokatuek kaleratu duten oharrean defendatu du bere udalerriko herritar guztien alde lan egin duela beti leporatu dizkioten delituak onartu dituen arren. Fiskaltzak 10 urteko espetxe zigorra eskatu du Eileen Wangentzat. Kasuari tarte zabal eskaini diot Estatu Batuetako edabideek, esan bezala Donald Trump Txinara abiatu bezperan. Bihartik ostiralera Beijingen izango da Estatu Batuetako presidentea eta Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartuko da.
15: Boliviako justiziak bestalde Evo Morales presidenteoia atxilotzeko agindu eman du, bere aurkako epaiketaren lehen saiora ez delako agertu. Pertsonen salerosketa delitua leporatzen zaio ustez adin txikiko batekin sexu harremanak izateko haren familiarekin tratua egin zuelakoan. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emalea Latinoamerikan, egunon.
14: Egunon, epaiketara agertu ustez beste atxilotze agindu bat ezare zaio, naiz eta betetzea zaia izango den. Kotxabambako tropikoan, bere gotorlekuan sartuta dago 2024. Poliziak atxilotu nahi izan duenean, jarraitzaileek herrialdeko errepideak blokeatu izan dituzte. Iazko abuztuan, Moralesek EITB-ri emandako elkarrizketan hauxe esan zuen sexu eraso honengatik galdetuta.
17: A Evo, durante el golpe de Estado, encontraron ni corrupción ni narcotráfico.
14: Leporatzen zizkioten narkotrafiko eta ustelkeria delituen frogarik ez zutela aurkitu eta hau asmatu zutela.
17: Cuando no hay víctima, no hay delito.
14: Epaiketarako fiskaltzak bere aldetik 160 froga aurkeztu ditu Moralesen aurka. Bere abokatuak aurreratu zuen, ez zela agertuko zitazioa ez ziotelako zuzenean berari eman eta diote jazarpen politikoa dela. Oraindik presidente zela 2016 leporatzen zaio, zeukan boterearen gatik, adin txikikoaren familiarekin tratua egin zuela eta alaba bat izan zutela ustez, beste emakume bat ere akusatuta dago.
26: Txambo guana, habarrikan,
15: Afrikara gerturatu behar dugu. Afrikan Emmanuel Macron Frantziako presidenteak egin duen porrustadak zeresana eman duelako. Kenian da Macron bidaia ofizialean, Keniako unibertsitatean ari zen hitzaldi bat jarraitzen, bertako ikasleekin ekitaldi batean zen eta bapatean altxa mikrofono hartu eta errieta egin die.
12: Bai, nonbait zarat asko ateratzen ari ziren oholtzaren aurrean bildutako ikasleak. Macron deseroso ikusten da bideoan, nabari zaio asarretzen ari dela eta zer egingo eta altxa egiten da oholtzara joan eta
2: it's open air banning, air pollution and our beaches are dirty. So then

0: that it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here.
1: Eta entzun duzue, jendeak txalotu egiten du ondoren, esaten die interesik ez badute alde egiteko aretotik, bestela isilik egon daitezela eta arreta jartzeko. Eta behin herrieta egin ondoren, ba holtzatik jaisten denean, aurkezleak lidergoa aitortzen dio Macroni.
2: And this, ladies and gentlemen, is called leadership.
3: Lidergoa ez dakigu, baina bakarren batzuk kutsu supremazista ere hartu diote Macronen jarrera honi. Bideoa sare sozialetan zabalduta gero komentario asko eragin dituelako.
1: Bai, eta egia esan ez da lehen aldia, eh? Macronek gazte ikargo hartzen diela. Gogoan izango duzue agian nola behin gazte bati Monsieur le Président deitzeko esan zion hauteskunde ekitaldi bateruntz zihoala bakalean agurtu nahi izan zuenean. Beste kontu bada, agian ba Nairobiko Unibertsitateko ekialde horretan ikasleek erakutsitako portaera.
3: Eta Afrikan bertan Ugandara ere jo behar dugu, urtarrilean egindako hauteskundetan 7. irten zen Yoweri Museveni Ugandako presidente. Bart egin dute legealdiaren hasiera ekitaldia. Festa ikusgarria eta deigarria. Afrikako txoko guztietako ordezkariak gonbidatu ditu. Dagoeneko 40 urte agintean daramatzan Musevinik. Afrikako herrialde aberatsenetako baten buru politikoa da Musevini, ezkerretik eta iraultzatik gobernura iritsitakoa, urteen poderioz autoritarismora eta populismora igarotzea leporatu izan diote kritikoek, eta disidentzia eta oposizio oro ezabatzea ere bai. Afrikatik bertatik Oskar Repelde berri emale egunon.
4: Egunon, Iñaki. Hori da, Bart ikuskizun bizual bat eskaini dute droneak erabiliz Kampalako zeruan Yoweri Kaguta Museveniren gidaritzapean lortutakoa marrazteko. Teknologia, batasuna, osasuna, petroleoa, irabazitakoa babestu eta errenta ertaingoiko mailara jauzi kualitatiboa ematea da 5 7. Mandatuaren leloa. Bai, Ugandaren inguruko herrialdetako hainbat estatu buru iritsi dira atzo. Kongoko Errepublika Demokratikoarekin akordioak sinatu dituzte bezperan, segurtasuna eta garapen ekonomikoa bultzatzeko. Egosudan eta Somaliako presidenteak ere etorri dira. Ugandako agintaritzak izan nahi duen irudia adierazi nahi dute inbestiduraren bidez. Ideologia kalde batera utzita, herrialdeen arteko merkataritzarekin oparotasuna eta bakea bilatzea dela helburua, eta garai bateko estetika iraultzailea ez galtzeko, industrializazioaren eta balio gehikuntzaren beharra azpimarratzen du Musevenik. Oposizioko hautagaiak ere bere esku daudela sinisten dute Ugandar askok. Bere alderdiak konstituzioa ere hainbat aldiz aldatu du botereari eusteko eta benetako oposizio baten sorkuntza errotik mozteko.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
7: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
8: Euskadi Irratia.
3: Eguneko lehen hausnarketa izpia ere bildu behar dugu. Gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
3: Antabirusa zabaldu den beldurra eta edabideok jokatu dugun papera ertzaskotatik aztertu duzu egunetan gertatu eta ikusitakoa.
9: Beldurra da zabal daitekeen pandemiarik okerrena aurrekari bortiz bat izan dugunean. Mi handia ematen du, errealitatea desitxuratzen du. Erantzun eta erabaki irrazionalak sortzen ditu, eta korrontean goaz denak zurrunbiloan kezkaturik eta asaldaturik. Egunotan ikusi, entzun eta irakurri ditugunak ez daude gertatutakoaren maila berean.

0: Adibidez, itxasuan askoz jende gehiago hil da luxuzko ontzia Europan sartzen utzi edo ez erabaki bitartean. Adituek behin eta berriz adierazi dute, antibirusak ez duela potentzialik pandemia izateko, kutsakorra den arren. Eta hala ere, inoiz ikusi ez den operatibo bat antolatu dute, ez teknikoa soilik, baita politikoa eta mediatikoa ere.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
2: Gero eta zalantza gehiago sortzen ari da UPN-eko osteguneko...

0: Gero eta zalantza gehiago sortzen ari da UPN-ek osteguneko osoko bilkurara eramanen duen hezkuntzarako lege proposamenak. Negoziatzen ari dira osteguna baino lehen ez dadin alderdi erregionalistaren proposamena bere horretan aurrera atera. Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon bai, geroa bai gobernu barruko alderdien arteko elkarulertzerako eskua irekitatu, ez du UPN-ekoen proposamena zuzenduko, exekutibo barruan adostasuna bilatu nahi duelako. Proposamena, azter dadila egoera ongi eta ez dadin neurri dramatikorik hartu, hots, ez daitezen lerroak itxi. Pablo Azkonak geroa bai.
2: Euskuntza alorrean, zorroztasunez eta lasaitasunez analizatu beharreko testu inguru bati egin behar diogu aurre. Hala egiteko baldintzetan gaude. Geroa baik, hezkuntza sistema sendotzea planteatzen du, hori indartuko duten neurriekin eta ez sistema ahulduko duten neurriek.
1: Gobernutik kanpo bada ere, Euskal Herria Bildu ere bada eztabaida honetan. Mikel Zabaletak nabardura egin zuen itunpeko lerroen defentsan, ikastolak babestu nahi baititu indar soberanistak.
3: Balorean jarri nahi dugu ere, aurreko astean, Jimeno kontseilariak esan zuela, eskua zabaliz zuela, guk erala dugu, eta pres gaude konponbideak aztertzeko, geroa baik ere egindu proposamen bat, eta ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago geratzen da, baina badago denbora, eta espero dugu irtenbide bat egotea. Ikastolei dagokionean, gure posizio ere nik uste dut oso argia da. Nafarroan, euskara zonifikatuta dagoen bitartean, edo eskubide, hizkuntza eskubideak kode postalaren arabera ematen diren bitartean, edo euskarazko irakaskuntza normalizatua ez dagoen bitartean, gure ustez, euskararen irakaskuntza bultzatzen duten proiektu oro babestu behar dira.
1: Gobernutik PSN-eren erantzuna Ainhoa Unzuren ahotik badago negoziatzeko borondatea, baina...
4: Pues seguro que va a existir un margen de negociación, siempre hemos llegado a acuerdos, pero insisto, nosotros tenemos varias cuestiones a las cuales no vamos a renunciar. Una es la prioridad de la escuela pública.
1: Negoziatu bai, baina eredu publikoa lehen etxiz eta akordio programatikoan adostutakoa defendatuz. Unzuren ustetan harrigarria litzake geroa baik eta Euskal Herria Bilduk UPN-eren lege proposamen txapuza itzori erabili zuen onartzea.
0: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko goizeko 8ak izateko 7 minutu geratzen direnean, eguraldiaren errepasoa ere eginen dugu. Maiatzaren 12 honek atzoko giroaren antzekoa ekarriko diogu, goizean hodeiak eta ostarteak nagusitzen ari dira zeruan, iparraldeko eremuetan euria ere egin dezake, arratsaldean hodeiak ugaritu eginen dira denean eta mardulagoak izanen dira eta horrek aukera emanen du ekaitzak jotzeko, zenbait lekutan zaparrada handiak bota ditzake zingorrarekin batera. Gauean trumoiek aitzoiek desegin eginen dira. Temperatura antzera mantenduko da, 20 gradu inguruan, iparraizea dabil, une hauetan Iruñean 7 gradu ditugu.
5: Iruñerria goizetik. Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezet, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
0: Hezkuntzaz mintzatu berri gara eta horrekin segituko dugu hezkuntza eta memoriarik eta batekin egunotan 800 ikasle baino gehiagok eginen dute ezkaban hasi eta Urepelen amaitzen den GR 225-aren ibilbideko zati bat. San Kristobalgo gotorlekuan harrera egin zien atzo Ana Oio memoria kontseilariak lau ikastetxetako ikaslei.
7: Beti ni esaten du, memoria ez da iraganeko gauza baizik eta etorkizunekoa. Y vosotras y vosotros, que las redes sociales a veces alimentan muchos bulos, alimentan muchas mentiras, bueno, pues hoy vais a conocer de verdad lo que aquí ocurrió.
0: Askatasunaren botilak eskuan harturik abiatu zuten GR 225-ak markatzen duen ibilbidea, 1928an ihesaldian parte hartu zuten ia 800 presok egindako bera egin zuten. Oroituz, han bizi zutena, egin zietena eta oroimenean mantendu beharrekoa. Maiatzaren 22an izanen da Ezkabako presondegian preso zeudenen ihesaldiaren urte urrena. Orain, Ezkabako gotorleku hori memorialeku izendatuta, konpromiso batzuk zehaztu dituzte. Nafarroko Memoriaren Institutuak diseinatutako proiektu memorialista bultzatzea, gotorlekuaren interpretazio historikorako zentro abian jartzea, eta bisita publikoen araubide bat ezartzea besteak beste. Bestelakoak ere aipatuko ditugu. Etxabako izarrotxapea sanduzelai Buztintxuri eta Artika Berri auzoetako hainbat bizilagun beren etxea galtzeko arriskuan daude, Iruñeko etxe bizitza sindikatu sozialistak salatu duenez. Iruñeko babes ofizialeko 500 etxe bizitza merkatu librera eraman nahi dituztela salatzen ari baitira. Iruñeko etxe bizitza sindikatu sozialistaren arabera, 2020an galdu zuten babes ofizialeko kalifikazioa, baina Nafarroko gobernuak diruz laguntzen jarraitzea adostu zuen. Jakinarazi zutenez, Testa Residencial enpresak horiek erosteko asmoa du. Sindikatuaren arabera, Madrilgo enpresa horrek Testa Residencialek alegia erosketa masibo bat egin zuen auzo horietan 2018an, 2020an Nafarroko gobernuak akordio bat erdietsi zuen enpresarekin, konpainiak onartu egin zuen Nafarroko gobernuak 2027 arte etxe bizitza horiek diruz laguntzea, baina maizterrei 800 euroraino igo zizkieten alokairuak. Atzo Nafarroko Parlamentuan EH Bildu mintzatu zen arazo horretaz, etxe bizitzarena arazo orokor eta estrukturala dela esateko baliatu zuen egoera. Mikel Zabaleta.
3: 500 etxe bizitzaz ari gara hitz egiten, Etxabakoitz, Arrotxapea, Sanduzelai, Buztintxuri edo Artika Berri bezalako auzoetan kokatuta daudenak. Kasu honek oso argi islatzen duela gaur egun etxe bizitzaren arloan dagoen egiturazko arazoa. Funtzio sozial batekin eta diru publikoarekin erekitako etxe bizitzak funts putren aktibo
0: Iruñerriko etxe bizitza sindikatuak bizilagunen arteko antolakuntzaren eta batasunaren garrantzia nabarmendu du, jabeen gehiegikerien aurrera diote antolakuntza eta borroka dela bidea.
8: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Atletico Madrilen kontra jokatuko du gaur gizonezkoen Osasunak Sadarren zalen aurrean. Nafarrek 3 puntura dituzte Europako postuak eta 5era jaitsierakoak. Gorritxoek jokatukutako azken 4 partidetatik 3 galdu dituzte eta bakarra irabazi etxean Sevillaren aurka. Oraindik ere badituzte aukerak Europarako sailkatzeko, baina 3 partida falta dira liga amaitzeko eta gorritxoek 3 puntura dituzte Europako postuak bai, baina 5era jaitsierakoak. Alessio Lisi entrenatzaileak esan du ulergarria dela afizioa burumakur egotea, Levanteren kontrako norgehiagokaren emaitzak denok utzi dituela korrela, baina buru altxa eta indartsuekin behar zaiola gaurko norgehiagokari.
9: Esto nos hace mucho daño, mucho. Y entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido, porque no podemos jugar contra el Atlético de Madrid groguis o con esas secuelas aún en el cuerpo. Tenemos que levantar la cabeza, estar positivos, todo el mundo. Y como he dicho varias veces, que seamos nosotros mañana, que salgamos al campo y enchufemos a nuestro...
0: Gorritxoek gaur jokatuko dute Atletico Madrilen aurka Sadarren, iluntzeko 9:30etatik aurrera. Euskal Herri Irratiak badakizue kontakizuna zuzenean eskainiko dizuela 9:00 eta 4:00etatik aurrera. Hau esanda, esanen dizuegu iritsiko gerela goizeko 8:00etara, zeruan urdingune zabalak ikusten ari gara, baita goiodei batzuk ere oraindik. Une hauetan Iruñean 7 gradu ditugu, gaur iragarpenak dio 20 gradura iritsiko garela, eguerditik aurrera euria ere egin dezakela jaso du iragarpen horrek.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, herritarren artean egindako inkesta guztiek agerian uzten dute etxe bizitzarako sarbidea puntako kezka iturri bihurtuta dagoela eta gora doa kezkatuta dagoen jende kopurua. Oraintxu publiko egin den Jaurlaritzaren soziometroak dio 10 herritarretik ia 6rentzat kezka dela. Alderdi politiko eta erakundeak jabetuta dira horretaz eta gaitz globalari aurre egiteko errezetak ari dira mai gainean jartzen tokian tokian. Gaurtik esaterako indarrean da etxe bizitzara sarbidea erraztu asmoduen Eusko Jaurlaritzako premiazko neurrien dekretua.
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dago.
1: Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak jakinarazitakoa da gaurtik alokairurako laguntzak jasotzeko esate baterako errenta mugak malgutu egin direla. Alegia, gehiago irabazten dutenek ere izango dute laguntzak jasotzeko aukera. Laguntza horiek gainera alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira, besteak beste etxe bizitza partekatzen dutenek ere jaso al ditzaten eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak ere arautuko ditu. Jaurlaritzan EAJ-ak eta PSek adostutako neurriak dira horiek gaurtik dekretu bidez indarrean daudenak. EH Bilduk aldiz urrats bat arago joan nahiko luke. Kanpaina nazionala iragarri du etxe bizitza politika publikoak sustatzeko eta auzia konpontzeko. Ikusten du beharrezko merkatuaren interbentzioa. Bereala etxe bizitzaren inguruko politika hauen inguruko xehetasunak. Gainerakoan antabirusaren krisiari lotuta azken orduko albiste izaro inzausti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Antabirus agerraldia izan duen ontzia Herbeheretara bidean da, bidaiari sustuta. Orain arte, igandetik lehorreratu direnen artean, 3 positibo behintzat atzeman dituzte.
3: Madrilgo Gomez Ullan dagoen bidaiari espainiar batek, frantziar batek eta estatu batuar batek eman du positibo. Frantziarraren egoera da larriena, nola nahi ere Tedros Adhanom, osasun. Unaren munduko erakunderen zuzendariak lasaitasun mezua helarazi du.
4: The risk is low. This is not another.
3: Antabirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela azken bidaiariak portuan ebakatu behar izan dituzte itsasoaren egoera kaskarra dela eta guztia ongi atera dela nabarmendu du Mónica García osasun ministro.
5: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
1: Amurrion, tubo reunidos en grebarekin amaitzea bozkatu zuten langile gaurtik lanera itzultzeko aukera dute eta euretako batzuk hasi dira dagoeneko lanera bueltatzen. Zuzendaritzak autobusa jarri ditu, lanera joatea erabaki duten langileen sarrera segurtasunez egindadin bermatzeko. Goizeko 6etako txanda aurretik lehen autobusa iritsi da, orain 8etan lanera sartu direnekin besteak iristear behar du iritsi ezpada. Nerea Sarriegi, arazo gabe iritsi dira autobusak, beste kontu bada lantegi egian produkzioari ekiteko modurik izango ote den, ezta egunon?
6: Egunon, Iñaki, bai, une honetan oraintxe ari da eguneko bigarren autobusa sartzen, zain da hemen greba piketea, txistuak eskuan, lantegiaren sarreran, errepidearen bi alboetan, ez dakit txaloak entzuten dituzuen, baina arazorik gabe ari da autobusa sartzen. Ertzaintzaren bi ibilgailu etorri dira aurretik, eta hainbat agentek greba piketea osatzen duten langile ohartarazi diete, autobusari sartzen utzi behar ziotela, eta sartzen ari da arazori gabe, lehenengo autobusa ere arazorik gabe sartu da goizeko 6:20 gutxi aldera, baina greba piketearen arabera oso langile gutxi sartu dira lehen autobus horretan. Tailerreko inorrez guztiak diote bulegoetako langileak ziren. Elak, Labek eta Esekak osatzen duten gehiengo sindikalak kritikatu dute enpresak autobus zerbitzua jartzean langileen arteko zatiketa eragitea bilatzen duela.
1: Amurrion, hortxe azken ordukoa. Bestalde, abiadura handiko trenaren inguruan jatorrizko proiektua birplanteatu eta azkenean Bilbon, behinbeineko geltokia Bilbon bertean egitea erabaki dute eta ez Basaurin.
3: Bai, Basaurin eraikitzeko aukera baztertuta, abandon kokatuko da behinbeineko AHT-aren geltokia behinbetikoa lurrazpian eraikitzen den bitartean, erakunde guztiek parte hartuko dute proiektuan, entzun Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Elisabete Txanobe aldu nagusia eta Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkaria.
7: Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea.
8: Bizkaidako proiektu eraldatzailea da.
9: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades.
3: Abandoko geltokiarekin Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetara aldi berean iritsiko da trena, epeak azkartu eta kostea gutxitzeaz gain.
1: Bioanistasuna eta espezie inbaditzaileak ere izpide hartu behar ditugu gaur. Faktorian, listorra sierra du. Durangaldean egon kortu eginda, eta ez soilik landa eremuan, baita herri barruetan ere. Hori ondorioztatu du Bizkaiko Erlezainen Elkarteak eta Urkiola Landa Garapenerako Elkarteak egindako ikerketak. Ego Euskal Herri osoan zabalduta dagoen espezia da, hori bai, espezie inbaditzailea. Kanpotik iritsitako beste espezie inbaditzaile gehiago ere badira, Xavier González.
10: Bai, zebra muskuilua eta eltxo tigre esaterako, erabat aldatzen dute hemen aurkitzen duten ekosistema, eta Ego Euskal Herrien orain arte egon diren zenbait espezieren kontra ere egiten dute. Listora sierre, kerle eta beste polenizatzaileen kontra egiten dute, eta geroz eta gehiago edatua dago batik bat klima aldaketaren ondorioz. Maider Lejarreta da Bizkaiko Erlezainen Elkarteko teknikaria.
11: Haukin dugu beste negozioa da, udazkenean elikatzeko aukera pilo bat haukin gaurie, erregin barriek azteko aukera haukin gaurie, zerduen ikusten gabizena da, honek eragin edekola urrengo kurtiatan.
10: Azken hamarkadan listora sierren 26.000 abi zenbatu dituzte. Zebra muskuiluek berriz Euskadiko muskuiluen 80% desagertzea eragin dute, eta tigre eltxoek, naiz eta ez duten animaliengan kalte handiegirik eragin oraingoz, antzekoek bai, horiek gaixotasunak transmititzen dizkiete. Egoitz Bikandi, Bizkaiko Albaitarien presidentea.
12: Etxeko animaliengan eta okelaren produktuaren inguruko animaliengan. Zaldietan, txekorretan, behietan.
10: Adituen arabera, espezie inbaditzaileen eraginez, bioaniztasunaren 180% desagertzeko arriskuan dago mundu zabaldean, eta espezie horien aurkako borrokak urtean, 140.000 milioi dolarreko partida eskatzen du.
1: Ba, gaur goizeko 8:30 aurrera izpide izango dugu, bioaniztasuna, eta bioaniztasunean espezie inbaditzaileek eragiten duten kaltea Urtzigoitia Euskal Herriko Unibertsitateko zoologia eta animalia biologikoa saileko ikerlariarekin, eta baita hauek alde ekonomikotik egiten duten kaltea ere Aitor Marcos ekonomialariarekin. Bestalde, abiadura handiko trenaren ingurukoak aipatu dizkizuegu, orain aipatzeko daukaguna da batxilergoko ikasle asko unibertsitatera sartzeko hautaproba prestatzen hasi direla. Egunotan buru belarri dabiltza, Ego Euskal Herrian 3 aste barru, ekainaren 2tik 4ra egingo dituzte unibertsitatera sartzeko lehen probak. Ikasleak hori prestatzen ari dira, eta azterketa horiek egoki egin daitezen bermatu behar dutenak ere ari dira horietarako baliabideak jartzen. Gero eta ohikoagoa delako azterketetan adimen artifizialerako konexioa duten gailuak soinean izatea, mikroa duten boligrafoak, belarrian sartu eta ikusten zail diren entzungailuak, ba Euskal Herriko Unibertsitateak bere arautegian ezarria du detektagailuak erabil ditzaketela azterketetan baimendu gabeko gailuak atzemateko. Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere ari dira era honetako neurriak hartzea aztertzen. Eta nazioartean Erresuma Batura ere begiratu behar dugu. Udal hauteskundetan lortutako emaitza txarren ondoren presioa areagotzen ari delako Keir Starmerren kontra. 70 diputatu laboristatik gora dira jada euren alderdiko lehen ministroaren dimisioa eskatu dutenak. Momentuz Starmerrek gutxi egiten dio.
3: Eta uko egin dio alde egiteari, esanaz horrek herrialdean kaosa areagotu baino ez lukeela egingo. Lehen ministroak Brexitaren prozesu egin du herrialdearen gaitzen erantzule, eta Europara gerturatzea da Starmerren estrategia. Zehaztasun gehiegirik eman gabe, Bruselak eta Londresek udan egingo duten goi bileran aurrera pauso handia agindu du, baita British Steel edo Erresuma Batuko labegaraien nazionalizazioa ere.
1: Bienan gaur hasiko da Eurovision jaialdia, gaur eta etzi jokatuko dira finalerdiak, larun batean finala, baina aurtengoa dator inoiz baino polemika handiagoarekin. 5 herrialdeak erabaki baitute jaialdian ez parte hartzea, eta 1100 musikari eta artista baino gehiagok egin dute boikoterako deia. Salatzen dutena da Israelek jaialdia erabiliko duela bere burua zuritzeko eta Palestinan egindako genozidioa estaltzeko, Imanol de la Barga.
13: Eta horren erakusle The New York Times agerkariak azken ordu hauetan argitaratu duen informazioa, Israelgo atzerri ministerioak iaz 1.000.000 euro inguru gastatu zituela beste herrialdetako herritarren botuak bideratu eta Israelen alde bozka zezatela eskatzeko. Debekatutako praktika da, baina urtengo edizioaren atarian ere antolatzaileek elkargu hartu behar izan diote Israeli botuak eskatzeagatik. Israelen jarrera horrek erakusten du zein garrantzia aitortzen dion jaialdiari eta jaialdian herritarren partetik jasoko luken babesari. Ba, Israelek Eurovision bere burua zuritzeko plataforma moduan erabiliko duelakoan, Espainia, Irlanda, Herbereek, Islandiak edota Esloveniako Irrati Telebista Korporazioek ez dute parte hartuko aurtengoan, 1100 musikarik ere bat egin dute boikot eskariarekin, eta Eurofan edo jaialdiaren jarraitzaile izan diren askok eta askok ere bat egin dute dinamika honekin.
14: Eta aurten erabateko boikota egitea erabaki dut, dijua la lehiaketaren espirituaren kontra, Europarren balioen kontra, hori dijua aniztasunaren kontra, dijua askatasunaren kontra.
15: Israelen zilegitze oso heavy bat, boikotean parte hartuko dut, justuki, ezin dudalako kalean Palestina askatu esan, eta gero etxean Eurovisioen ikusi.
1: Jon eta Anje bezalako Eurofanen gogoetak entzungo ditugu solasaldiaren tartean, eta hitz egingo dugu testu inguruaz Mikel Reparaz EITB-ren nazioarteko arloburuarekin. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
13: Egunon, Iñaki.
1: Futbolean hiru jardunaldi baino ez dira geratzen liga amaitzeko, Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du gaur Sadarren.
13: Bai, Europako postuak hiru puntura dituela jasoko du Osasunak Simeoneren taldearen bisita. Jaitsiera 5 puntura dauka uneotan talde gorritxoak. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu neurketa gaueko 9:30etatik aurrera. Eta bigarren mailan Sansek 1-2 irabazi dio Hueskari Alkorazen, Asti eta Otxien goleatzaileen, Txuri Urdinek sekulako urratxe eman dute mailari eusteko bidean. Geratzen diren hiru jardunaldietan puntu bat lortzea nahikoa dute mailari eusteko.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan gora bererik bai, Itxaso Guridin?
17: Bai, bi arreta puntua, bat errepidean Iruña Okan Burgoserako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko herria itxita dago, eta adi oraindik ere AP-68an Zuia parean Bilborako zein Gasteizerako norantzkoan atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen bertan, eta oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako bidean eta bat Bilborakoan.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Gaurko egunak itxura goibelagoa dauka, ez da?
18: Bai, ala da, gaur giro ilun samarra izango dugu, segun kortasun santzuekin oraindik arratsaldean, eta bueno, kostaldetik gertu goizean bertan zerbaia lainotuta egongo da eta euri apur bat egin dezake. Barnealdean berriz, belainoa desegin ostean argi une batzuk izango ditugu batez ere hegoaldean. Gero eguerdirako lainotzera egingo du denean, eta arratsaldean zaparradak botako ditu zenbait tokitan, ba zaparradak, trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdietago partean. Haizea iparraldetik finkatuko da goizean, eta gaur temperaturak beste koska bat egingo du behera, balio altuenak 16-18 gradukoak izango dira.
1: Julen San Martin eta Jora Urdangarin soinu da realizazioan, maiatzak 12 ditu gaur, 8:12.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaurtik indarrean da etxe bizitza alorreko premiazko neurri buruzko Jaurlaritzaren dekretua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan funtsean malgutu egin dira alokairurako dirulaguntzatarako baldintzak. Errenta mugak handitu egin dira batetik, maizter eta etxeiabe gehiagok izan dezaten sarbidea, eta laguntzak alokairu modalitate gehiagotara ere zabalduko dira. Horrekin batera, etxabeak etxe bizitza bilakatu alizateko baldintzak ere orain errazagoa dira, Xikarresnal.
19: Aldaketek tartean bizigune eta gaztelagun programei eragin diete. Biziguneren kasuan, programan sartu nahi duen edonorentzat gehienezko errenta 46.500 eurora igo da, eta 700 eurora igo da berriz etxe bizitza Jaurlaritzari alokairurako uzten dioten jabeen kanona. Gaztelaguni dagokionez, 18-35 urte artekoentzako programa diruz lagun daitezke modalitate gisa jaso ditu gelen alokairua eta azpie errendamendua. Horrela, adibidez, logela alokairuan dutenek sarbidea izango dute laguntzetara. Hain zuzen, gaztelagunekin bateragarria den emantzipa laguntza, gaurtik 23 eta 29 urte arteko gazteek eska dezakete, aurrez 25 urtetik gorakoentzat zena. Hilean 300 euroko laguntza da, eta datorren azaro 13 arteko epea dago eskatzeko, beti ere aurrekontua lehenago bukatzen ezpada. Eta bestalde, gaurtik indarrean den dekretuarekin, etxabeak etxe bizitzen bilakatzea arautu eginda. Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
20: 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egindugula hori bultzatzeko.
19: Erronka berrien artean aldiz, honakoa etxebizitza babestuen salmentan egiten den iruzurrari aurre egitea.
20: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela. Eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela. Eta guk hori ezin dugu onartu.
19: Urtean mila inguru etxe bizitza babestu saltzen dira eta zenbaitetan iruzurra egiten da altzarien salmentarekin prezioa igota. Kasu hoietarako zigorrak jartzea aztertzen ari da Itxaso, 45.000 eurora arteko zigorrak. Hori bai, hiru aldundiekin negoziatu beharko du.
1: Garai batean babes ofizialeko etxe bizitzak jabetzan ematen ziren, orain denak izan ohi dira alokairuan. Nola nahi ere, etxea jabetzan izateko aukera hori izan dezaketen entzatere, aukerak behar direla hori defendatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta Jon Insausti Donostiako alkateak azken ordu hauetan berriz esan du, klase ertaineko donostiaren mesedetan bestelako eredu bat bultzatzeko beharra ere badagoela hirian.
3: Azken urteetan askok Donostiatik kanpo aurkitu behar izan dutela bizilekua esan du eta eskubidea izan behar luketela hirian bertan etxe bizitza topatzeko. Bide horretan tipologia desberdinetako irtenbideak behar badira ere, klase ertainaren mesedetan onena etxe bizitza tasatuena dela uste du Donostiako alkateak.
1: Bai, Jeltzale eta sozialistei etxe bizitza politikarik ez egin izana leporatu die EH Bilduk etxe bizitzaren larrialdiari aurre egiteko kanpainaren aurkezpenean. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu eurek, baina esku hartze publikoaren beharra azpimarratu dute etxe bizitzaren krisia 10 urteko epean bideratzeko helburuz. Proposamenaren oinarria Europako herrialde aurreratuenekin lerratutako etxe bizitza politika dela diote xiker.
19: Errezeta magikorik ez dagoela aitortu du koalizio subiranistak, baina denbora gehiegi galdu dela eta orain oso kezkatuta daudela batzuk. Etxe bizitzaren auzia konpontzeko tresnak badaudela nabarmendu du Pello Otxandiano, legebiltzareko bozeramaileak, eta norabide aldaketa sakona egin eta merkatuan esku hartu behar dela.
2: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
19: Otxandianok dio EAJak ez duela benetako irtenbiderik nahi eta Alderdi Sozialistak berriz eskuak lotuta dituela. Bada Otxandian hori erantzun egin dio Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak sare sozialetan, eztabaida politikoan egia esatea funtsezkoa dela eta legebiltzarrean lege bat onartu berri dutela etxe bizitzaren arloan premiazko neurriak jasotzen dituena.
1: Abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da azkenean Bilbora. Basaurin behin-behineko geltoki ere ekitzeko aukera baztertu egin dute. Abandoko geltokian lurrazalean egingo dute behin-behineko geltoki hori, erakundek nabarmendu dutena da honek lortuko duela epeak azkartzea eta kostua ere apalagoa izango dela. Inara Rubio, egunon.
21: Egunon, Bilbo erdigunera lehen unetik eta hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da abiadura handiko trena Basauriko behin-behineko geltokiaren aukera alboratuta, Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkariak azpimarratu duenez.
22: Lo que nos garantiza es que cuando la alta velocidad esté terminada, llegará porque estará terminada también la estación en superficie.
21: Abandoko trenen mantentze lanetarako basea Basaurira leku aldatuko dute eta libre geratuko den 40.000 metro kuadroko eremuan eraikiko dute behin-behineko geltokia. Erakundeek nabarmendu dutenez, ez dago kolokan lurrazpiko behin-betiko proiektua, baina aldaketa honek kostu gutxiago eta epeak murriztea ekarriko du. Susana Garzia Txueka, Jaurlaritzako garraio sailburua, eta Elisabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusia.
23: Lurperatzearen helburua mantentzen dugu, bigarren fase batean, baina aldi berean, bizkaitarren mugikortasun aukerak handituko ditugu.
24: Denbora gehiegi daramagu zain eta proiektu honek itxaronaldi hori laburtu egingo dau.
21: EPS atzik ez dute eman, orain arte 2030 aipatu izan da abiadura handiko trena martxan jartzeko data gisa.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaja.com.
27: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Osasunarekin ez delako jolasten.
29: Esnearen zaporearen gatik.
30: Oso krematsoa delako.
28: Bertakoa delako.
31: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
32: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. zain izango gaituzu egiako gure tailerrean. Iruresoro plazako 17an edo neumatikos Iruña tailer berrian groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
0: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Gero eta zalantza gehiago sortzen ari da UPNek osteguneko osoko bilkurara eramanen duen hezkuntzarako lege proposamenak. Negoziatzen ari dira osteguna baino lehen Estadin Alderdi Regionalistaren proposamena bere horretan aurrera atera. Aritz Paskual, egunon.
5: Egunon bai, geroa bai gobernu barruko alderdien arteko elkar ulertzerako eskua irekitatu, ez du UPNekoen proposamena zuzenduko exekutibo barruan adostasuna bilatu nahi duelako. Proposamena azter dadila egoera ongi eta ez dadin neurri dramatikorik hartu. Hots, ez daitezen lerro Akitsi, Pablo Azkonakeroa bai.
6: Euskuntza alorrean, zorroztasunez eta lasaitasunez analizatu beharreko testu inguru bati egin behar diogu aurre. Hala egiteko baldintzetan gaude. Geroa baik, euskuntza sistema sendotzea plateatzen du, hori indartuko duten neurriekin eta ez sistema ahulduko duten neurriek.
5: Gobernutik kanpo bada ere, Euskal Herria Bildu ere bada eztabaida honetan. Mikel Zabaletak nabardura egin zuen itunpeko lerroen defentsan, ikastolak babestu nahi baititu indar soberanista.
7: Balorean jarri nahi dugu ere, aurreko astean, Jimeno kontseilariak esan zuela, eskua zabaliz zuela, guk erala dugu, eta pres gaude konponbideak aztertzeko, geroa baik ere egin du proposamen bat, eta ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago geratzen da, baina badago denbora, eta espero dugu irtenbide bat egotea. Ikastolei dagokionean, gure posizioa ere nik uste dut oso harria da. Nafarroan, euskara zonifikatuta dagoen bitartean, edo eskubide, hizkuntza eskubideak kode postalaren arabera ematen diren bitartean, edo euskarazko irakaskuntza normalizatua ez dagoen bitartean, gure ustez, euskararen irakaskuntza bultzatzen duten proiektu oro babestu behar dira.
5: Gobernutik PSNren erantzuna Ainhoa Unzuren ahotik, badago negoziatzeko borondatea, baina...
8: Pues seguro que va a existir un margen de negociación, siempre hemos llegado a acuerdos, pero insisto, nosotros tenemos varias cuestiones a las cuales no vamos a renunciar. Una es la prioridad de la escuela pública.
5: Negoziatu bai, baina eredu publikoa lehen etxiz eta akordio programatikoan adostutakoa defendatuz. Unzuren ustetan harrikarria litzake geroa baik eta Euskal Herria Bilduk UPNren lege proposamen txapuza itzori erabili zuen onartzea.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Goizeko 8:30 izateko 7 minutu geratzen direnean eguraldiaren errepasoa ere eginen dugu. Maiatzaren 12 honek atzoko giroaren antzerakoa ekarriko digu. Goizean hodeiak eta ostarteak nagusitzen ari dira zeruan, iparraldeko eremuetan euria egin dezake. Arratsaldean hodeiak ugaritu eginen dira denean eta mardulagoak izanen dira. Aukera izanen da ekaitzak jotzeko beraz. Zenbait lekutan zaparrada handiek ere bota ditzake eta txingorrarekin ere bai. Gauean trumoi ekaitz horiek desegin eginen dira. Temperatura antzera mantenduko da 20 graduren inguruan gehiengoa, ipar haizea ibiliko da eta une hauetan esanden dizuegu Iruinean 7 gradu ditugula.
0: Iruinerria goizetik.
9: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
10: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: ikerketa soziolinguistikoa egiten ari dira Iruñerriko hainbat udaletan. Aurrez aurre eta telefonoz deituko zaie herritarrei eta helburu du hizkuntzei buruzko informazioa jasotzea. 3100 galdetegi baino gehiago eginen dituzte Aranguren Ibarrean, Berriobeitin, Berriozarren, Burlatan, Esteribarren, Uharten eta Zizur Nagusian. 10 minutuko inkestak eta erantzun anonimoak izanen dira. Burlatako udaleko euskara teknikari Maider Sukuntza, egunon.
1: Egunon.
0: Inkestak egiten ari zaretela, zertarako zer jakin nahi duzue?
1: Bueno, pues azken finean, inkestak ematen diguzu informazioa, hizkuntze egoerarei buruzko informazioa. Eta egia bada ere, Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoa egiten dela 5 urtero, egia ez dela jaisten igual, gure udalerrietaraino, ze bai izaten ditugu Iruñerriko datuak, baino ez dira gure datuak, Eta hori dela eta duela 10 urte ja, hauetako zenbait udalerrietan egin genuen inkesta, eta pues 10 urte pasata erabaki genuen bazela momentua bigarren inkesta bat egiteko.
0: Beraz, esan dezakegu hizkuntza politika zehatzagoak eta espezifikoak egiteko baliatuko dituzuela emaitzak?
1: Hori da, azken finean, gure hizkuntza politika horiek definitzeko da, eta zehazteko, pues datuak izatea importantea da, Azkenean ez delako gauza bera egoera batean edo bestean aplikatzea horiek. Orduan bai, datuak beti dira interesgarriak, batetik ikusiko dugulako duela madut egin genuen udalerri horietan garapena zein izan den, gainera, zenbait udalerretan aldaketak eman dira, populazio handitu da, herriak ezberdinak dira. Orduan, emango digute, azken urte hautako garapena zein izan den eta gero hemendik aurrera ere, nolaekin jakiteko edo erabakitzeko.
0: Eta norbaitek jasoko balu deia edo aurrez aurreko galdeketa hori, zer galdetuko diote?
1: Pues galdetuko dizkiote hainbat kontu, guretzako importantea da datu orokorrekin erkatu alizateko erabiltzea Euskal Herriko inkestan erabiltzen diren galdetegiak. Bai, gero bukaeran bai egite ditugu lantzeak batzuk, galdetegi horretan ez daudenak, baina oro har dira Euskal Herriko inkestako galderak. Bai, bada gutxi gora bera galdetegia, baina 10 minutu inguruan betetzen den galdetegia. Eta horietan, galdetuko dizkiete hainbat kontu, bai, ezagutzari dagozkionak, hizkuntza egiturei dagozkiona, badira, hainbat bloke, gero zein den erabilera bere haien inguruan, denetarik, badira guztira, hemen daukat galdetegia aurrean, baina badira hainbat bloke eta guztira, bastante galdera, baina horiek ematen digute informazio handia.
0: Ba, Burlatako udaleko euskara zerbitzuko teknikari Maider Sukuntza, emaitzak jasotzen dituzuenean hitz eginen dugu berriro, eskerrik asko.
1: Bai, venga, zuri.
0: Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, futbolera begirare jarriko gara, izan ere, Atletico Madrilen kontra jokatuko du gaur Osasunak Sadarren zalen aurrean. Nafarrek 3 puntura dituzte Europako postuak dakizuenez eta 5tera jaitsierakoa. Gorritxoek jokatukutako azken 4 partidetatik 3 galdu egin dituzte eta bakarra irabazi hemen etxean Sevillaren aurkakoa. Oraindik ere badituzte aukerak, diogunez Europara sailkatzeko, baina 3 partida falta dira liga amaitzeko eta Gorritxoek 3 puntura dituzte Europako postuak bai, baina 5tera jaitsirakoak. Alessio Lisi entrenatzaileak esan du ulergarria dela afizioa burumakurre egotea, Levanteren kontrako norgehiagokaren emaitzak denok utzi dituelako horrela, baina buru altxa eta indartsuekin behar zaiola gaurko norgehiagokari.
2: Esto nos hace mucho daño, mucho, y entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido, porque no podemos jugar contra el Atlético Madrid groguis o con esas secuelas aún en el cuerpo. Tenemos que levantar la cabeza, estar positivos, todo el mundo. Y como he dicho varias veces, que seamos nosotros mañana.
0: Gorritxoek gaur jokatuko dute Atletico Madrilen aurka Sadarren iluntzeko 9:30etan izanen da norgehiagoka hori. Euskal Herria Irratiak badakizue, kontakizuna zuzenean eskainiko dizuela 9:00 eta 4:00 aurrera. Kirolari begira eta zehazki Osasunak gaur eginen duen horri begira iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. 8:30 eginen zaizkigu berehala, 20 minutu barru izanen duzu informazio gehiago. Esaten ari gara, zerua ia oskarbi ikusten ari garela, 7 gradu ditugu termometroan, eguzkia aterako da eta gaur 20 gradu izanen ditugu gehienez. Eguerditik aurrera hori bai, euria egiteko arriskua ere izanen dela diote iragarpenek.

0: goizeko 8 terdietara iritsi gara.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Meten Mirian Ruizek.
2: Gaur giro motel xamarra izango dugu eta temperaturak behera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da, eta goizian euriapur bat egin dezake. Egunak aurrera ginala, odei trinkoagoak sartuko dira. Eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait okitan zaparradak trumoitsuak eta mardul xamarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean. Haizea, iparaldetik finkatuko da goizean, balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira, bai kostaldean, baita barnealdean ere.
1: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan arazoripa da.
3: Bai, A8an Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan bi autokistripua izan dute, eta eskuineko erreian trabe egiten dute, adi baita ere A1 errepidean, Iruñako Hamburgoserako noranzkoan, kamioi bat matxuratu da, eta hemen ere eskuineko erreia itxita dago, eta adi, oraindik ere AP68an Zuia parean Bilborako zein Gasteizerako noranzkoan atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen bertan, zama dagoeneko kendu dute bidetik, baina oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilborakoan.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan futbola, gaur ere puntako izpide Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Jon Sadarren gaueko 9 tardietan.
5: Bai, liga amaitzeko geratzen diren hiru jardunaldietan, Europako postuengatik borroka egitea da gorritxoen asmoa. Momentu honetan, 3 puntura dauka Europa Osasunak, baina batez ere, zalei ikuskizu on bat eskaini nahi die Osasunak gaur etxean, Alessio Lixi entrenatzailea.
6: Lo que tenemos que hacer es aislarnos de la clasificación y hacer un muy buen partido. Un partido donde la esté contenta con lo que ve, de entrega máxima.
5: Jetxera post puntura dauka Osasunak. Sergio Herrera baja izango da, zigortuta pasaden jardunaldian txartel gorria ikusi zuelako Levanteren kontrakoan, eta Victor Muñozek min hartuta segitzen du. Euskadi Irratian zuzen zuzenean emango dugu neurketa.
0: Atletiken bestalde Inigo Lekuek taldea utziko du denboraldia amaitutakoan.
5: Botak ganbaran gordeko ditu bai Lekuek, talde zurigorriak ez dio kontratua berrituko atzelari bilbotarrari.
7: Bide luzea eta zoragarria izan da. Eta onena da, oso ondo lagunduta egon naizela denbora guztionetan. Etxean, aldagelan, gazelaian. Beti izan nahi zuetako beste bat, bat gehiago. Orain, armaietan izango nahi.
5: Lezamako arrobiko jokalaria, deustokoak 11 denboraldi osatu ditu lehenengo taldearekin. 281 partida jokatuta, 3 titulu eskuratu ditu, kopa bat eta bi superkopa. Eta bestalde, Nico Williamsek eta Oian Sanzetek iskioetan giharretako lesioa daukatenez, gauzak normal amaitu da liga eurentzat.
0: Bigarren mailan berriz Sanzek mailari eusteko helburura asko gerturatu dituen edo duen 3 puntu eskuratu ditu.
5: Bai, bat eta bi hartu du mendean Sanzek Huescalkora zen, astiren eta otxien gen golei esker, azken minutuak jokalari bat gutxiago erekin, egin ditu Sanzek, Mikel Rodriguezek txartel gorria ikusi duelako. 85. Minutuan sartu du Huescak bere gola. Jonan Sotegiren taldeak sekulako urratxe eman du, bigarren mailan segitu alizateko. Txuri urdinek 9 puntura daukate jeitxiera, 3 jardunaldiren faltan puntutxo bat nahikoa daukate.
8: Eta azte azkenetik aurra lezaiatuko gau, mirantzen bankako partidu hori prestatzen, hori bai irabazi eskero, eforgaru matin anotan, petronuntzin behar maia bat ikusten nahi.
5: Bartzelonak txapelunen errua egin zuen, aipagarria Lamin Yamalek Palestinako bandera heldu eta erakutsi izan autobusean, eta txamponaren bestaldean Oviedo, bigarren mailara jaitsi da matematikoki. Txirrendularitzan giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur laugarren etapa jokatuko dute, lehena Italian, 128 kilometro Kosenzara bidean, bigarren mailako mendate bakarra pasako dute helmugatik 44 kilometrora. Pilotan abian da erremontari txapelketaren 6. Edizioa, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli, eta Ezkurra eta Azpiro zartu dituzte mendean estreinekoan Galarretan. Eskuz buruko txapelketan berriz, gaur egingo dute, final aurrekoetako lehenengo material aukerak eta Lasok eta Artolak eguerdian atanon.
0: Eskerrik asko Jon,
5: gero arte,
0: iragarki tarte bat eta segituan izpide espezie inbaditzaileak.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: Deitu 9 11 000 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: 9 11 000 Murprotect. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
13: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
14: Ezin ezkoa zaigu laktura denen atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
16: Ze arrezipe zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
17: Bala eduzuna?
16: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
17: Da edituzun guztiak, hau arregiz beteta dago.
16: Eta zebat zetaz eikus ditzaket?
17: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
18: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 eurojak pot gabe geratu. Arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarik adinez nagusia bazara.
19: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
20: Euskadi Irratia.

0: Zuzeneko askori agian ez, baina beste askori ezagun egingo zaizkizue zarata hauek. Agian beste hau ere, bai. Utzi duzu esaten, datozen urteetan gure inguruan gero eta ohikoago bihurtuko direla horrelakoak, eh? Mundu mailako mugikortasun globalak bultzatuta eta klima aldaketak lagunduta, gurera gero eta espezie berri gehiago ari dira iristen eta euretako asko dira inbaditzaile, hemen ditugunak jan edo hil, eta eurak egiten dira eremuan jaun eta jabe. Saiatu behar dugu Xabier González, gurean diren espezie inbaditzaile nagusienen argazkia egiten.
1: Ba, lehenik eta behin esan behar da geografiak eragiten duela, baita eguraldiak eta itsaso mailatiko altuerak ere. Hiru adibide ekarri nahi izan ditugu gaur. Lehenik eta behin Listor Asiarra, izenak dioen bezala Asiatik datorren listorra da. Euskadin orain arte izan ditugun listorrak baino dezente handiagoa da eta berezistadak kalte handiagoa ere eragiten du. 2010ean antzeman zen lehenengoz Gipuzkoan eta 2013ean Bizkaian eta Araban. Nafarro ara 2010erako iritsi zen, batez ere eskualde eze eta epeletan ezarri zen, baina orduz geroztik hegoalderantz zabaltzen hasia da Tutera ingurura eratuz. Bizkaiko Foru Aldundiak 2015ean jarri zuen listor beltzen aurkako protokoloa martxan eta geroztik ia 26.000 abi zenbatu ditu Aldundiak. 2019tik urtetik urtera igotzen joan da listor asiarren abi kopurua, temperaturak epelagoak edo beroagoak direlako.
2: Korrelazioa oso zuzena da. Gertatzen dena da, eguraldiek berak bai dekora, joera bat, eta gero eta temperatura leunagoak dekoguz. Ordain gero eta listardia begongo da, ba, bere inguru giroa gero eta propusagoa izan.
1: Maider Lejarreta da Bizkaiko Erlezainen Elkarteko teknikaria. Urkiola Landa Garapena Elkartearekin batera txostena egin du eta ondorioztatu dute listora sierra egonkortu dela dagoeneko Durangaldean, baina ez soilik landa eremuan. Azken 6 urteetan 3.000 abi kendu dituzte, horietatik erdia baino zertxobait gehiago herri eremuetatik, eraikinetatik. Urkiola inguru horretan soilik azken urtean 10.000 listore erregin hartu dituzte azpimarratu du Lejarretak.
2: Ikusten dugunega, abiek jentetatik urbil dauzela. Herrietan, kaleatan ikusten dugu, adibidez Durangaldean deigarri da Durangokteko abi-abizu zenbaki, oso altu eda. Eta horrek, ba, arazak sortuko ditu osasun maila.
1: Ondorioak ekologikoak ere badira, erleak jaten dituzte listor beltzek, polenizatzaile asko galduko dira eta jaten dituzte ere aurkitzen dituzten beste hainbat intsektu eta noski horrek guztiak ekonomian izango du isla.
0: Ba, hori listor beltzaren edo listor asiarraren inguruan. Aztertu dugun bigarren espezie inbaditzailea zebra muskuilua da.
1: Bai, Europa ekialdetik etorri zen pasaden mende amaieran eta gurean 2006. Urtean antzeman zen lehenengoz Ebro ibarrean. Arabako ibaietara pasa zen, urtegietara ere eta handik hasi zen pixkanaka edatzen. Gizakiak zabaldu du begibistan ikusten ez diren larbak ibai edo urtegi batetik bestera nahi gabe eramanda. Egonkortuta dago Araban, Uribarri eta Urrunaga urtegietan, Zadorrako ibaiadarretan eta Zadorra ibaian bertan ere, Bizkaian, Gorostiza urtegian, Galindo eta Ibaizabal ibai inguruetan ere badago, eta Gipuzkoan, Aixola eta Urkulu urtegietan. Hemengo muskuiluen 10-9 desagertzea ekarri du zebra muskuiluaren inbazioak. Ohiko muskuiluak baino zertxobait txikiagoak dira, 3 zentimetrokoak, jaiotza tasa ikaragarri altua dute, eta bata bestearen gainean azten dira, ur gozoko espezia da natura kontserbatzeko nazioarteko batasunaren arabera 100 espezie inbaditzaile kaltegarrien zerrendan dagoena. Kontua da bizirik dagoen bitartean eremu zabala hartzen duela zebra muskuiluak eta ura garbitu garbitzen duela, ura filtratzen du, baina horren albo kaltea da oksigenoa gutxitzen duela uran eta horrek beste espeziei kalte egiten die. Gainera, zebra muskuilua hiltzen denean hondakina bihurtzen da gainerako animalientzat. Hori dela eta Euskal Autonomia Erkidegoko erkidegoan, erakunde eta adituek, adituen batzordea sortu dute, urtean behin elkartzen dira eta egoera aztertzen dute, izan ere kalteak ere badira azpiegituretan, odiak eta ur deposituak blokeatzera ere iritsi daitezkeelako. Nafarroan aipatu presentziare baduela, Ebro ibaian, baita aiotzeko urtegian ere, baina hori bai 2024an antzeman zuten bertan zebra muskuiluaren presentzia.
0: Eta beste adibide bat, beste espezie bat ere bai aipatu behar dugu, tigre eltxoa. Kasu hontan, Gipuzkoara garamatza adibide honek, baina aurrez Lapurditik igarota.
1: Bai, izan ere 2013an ikusi zen Lapurdin lehen tigre eltxoa, eta urte hartan bertan hasi ziren erakundeak egun bat hiri eta herriekin zaintza tomologikoko programa bat burutzen eta gauzatzen. Horietatik, azken urteotan, ikusi dute 72 herritan erabat ezarrita dagoela tigre eltxoa, 16etan presentzia puntuala eman dela, eta soilik 12etan ez dela atzeman. Ibilgailuen barrukaldean sartu eta horrela edatu izan da tigre eltxoa, eta urte hauetan Gipuzkoan ene bat errepidearen efektua ikusi dute, inguruko herrietan presentzia dezente handiagoa izan duelako eltxo horrek. Baina eguraldiak ere badu eragina, horregatik Gipuzkoan bai, Bizkaian zertxobait gutxiago, eta arabara apenas iritsi da espezie inbaditzaile hau. Lide Mendikute Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko ingurumen osasunerako teknikaria da.
3: Klima aldaketak egiten hemen neguak ere joagoak izatea, eta horrek errezten dio eltxo honi bere supervivenzian, edo esango dugu. Eta neguan nola

0: bat larritu beharrekoa, inundik inora ere momentu honetan.
1: Nafarroan, Bortzirietan edatua dago tigre eltxoa eta azken urteetan hegoalderantz mugitzen hasi da. Tuterara ere heldu da eltxo tigrea, iaz 17 udalerritan atzeman zuen foru gobernuak. Dena den, tigre eltxoaren kalteak gehien bat osasun publikoan pairatzen dira, ez hainbeste animalietan edo nekazaritzan. Abelburuei eragiten dieten eltxoak, tigre eltxoaren bektoreak dira, eta horien edapena eta mehatxua bai somatu dute albaitariek, egoitz bikandi Bizkaiko albeitarien elkartea. Arteko presidentea.
2: Tigre eltxoak ez, baina zoritzarrez badeku guztete eltxo genero batzuk, bai daukienak eragina animaliengan. Bai etxeko animaliengan eta okelaren produzioaren inguruko animaliengan. Hau da, badago adibidez, beste eltxo bat da, sortu ditzakenak gaixotasunak, eta ba, bai animali handietan, txaldietan, txekorretan, behietan, eta holan, eta etxeko animaliengan badeko eltxo batzu sortitzaketena adibidez Hilaria eta Leismania gaixotasuna denez.
3: Hori, argazki orokorra, Urtzi Goiti agurtu behar dugu Euskal Herriko Unibertsitatean zoologia eta animalia biologia zelular saileko ikerlaria. Urtzi Goiti, egunon.
4: Bai, egunon.
3: Tigre eltxoa, zebra muskulua, listor beltza edo asiarra, horiek hiru adibide besterik ez dira, esan dezakegu adibide nagusia direla?
4: Bai, bueno, esan dezakegu direla adibide ezberdinak, ez da, kasuisteka ikaragarria baita bolako espezie exotiko inbaditzaien mundu honetan, ez da, bai, nolakoak diren ze espezie batzuk ugostunak hegazti aipatu ditugu batez ere intsektu bi eta muskulu bat, ez? Molusku bat, baina baita duten sartzeko modua, ez? Gure gera heltzeko izan duten modua eta gero eragiten dituzten, ba eraginak, ezta? Alde batetik izan daitezkenak osasunean, ekonomian edo ingurunean.
3: Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan gero eta espezie inbaditzaile gehiago dagoela.
4: Bai, eta ez da bakarrik EAEko asuntoa, mundu mailako zerbait da, ez? Eta azkenan da, orain dugun teknologia bideatzeko gaitasuna, lehen gaiak eta materialak mugitzeko, hau da, globalizazioaren arazo global bat da, ez da, nola baita esaterren, hau da, mundu mailakoa, planeta mailako kontu bat da, eta arazo benetan larria bilakatu da, ez, dakigunez.
3: Arazoa, besteak beste, bioaniztasun galera bat dakarrelako, nola sortzen da edo, nola eragiten dute espezie inbaditzaile horiek galera hori?
4: Bueno, ba, esan duzuen bezala, ez da, eta jarri dezagune adibidetzat, ba, listor beltza edo listor asierra, ez da, bespa belutin espezia daukaguna, ba, espezie hau sartu zen egurrekin, ez, asiatik ekarri ziren, ba, enbor batzuekin, ez, eta behin zabalduta, ba, dakigunez da, animalia karniboroa da, bestelako intsektuak harrapatzen ditu, gainera hegalari bikaina da, maniobrakortasun ikaragarrikoa. Izugarria da, berauek izean ikustea, ezta? Eta harrapatzen dituzte, dakigunez, erleak, ez digintzen eta erlategietan badauden erleak, euren erlautzentan harrapatzen ditu, ez? Erleak kanpora irtetzen diren bitartean, baina soilik ez digintzako erlea, baizik eta bestelako intsektu guztiak, ez, ingurunean daudenak, ezta? Eta orduan eragin dezake lokalki eta puntualki, ba, bestelako intsektu askoren berakada nabarmenak, ezta? Besteak beste ere, eragin dezake, hau da, edozein bestelako animali biltzen denean, ez, gorpu bat dagoenean, bai, arratu batena, sagu batena, edo kirikino batena, ez, o, bertara joaten diren euliak arrautza jartzera, eta arrautzaetatik irtengo diren larbak, jango dute gorpu hori, ba, listor beltzak ere euli horiek harrapatzen ditu modu eraginkor batean, ez? Eta orduan honekin zesan dut eragin dezakela ere gorpu hoien deskomposizioan, hau da, gorpu hoiek denbora gehiago eramango dute bertan eta bakterioak hasiko dira, beraz ikusten duzu eragina izan daitekela lokalki, eragin nabarmenak izan ditzaketela.
3: Eta honek naturan dauden oreka guztiak hankaz gora jartzen ditu.
4: Bai, bueno, kolokan, hau da, oreka natura beti izaten da, orekan, baina oso ezegonkorra da natura izatez ere, eh? Ez da, oreka hori, ba, bueno, bai, badago, hau da, ikuspuntu teoriko batetik, baina ezegonkorra da, ez da, baina...

0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
1: Gero eta zalantza gehiago sortzen ari da UPN-ek osteguneko osoko bilkurara eramanen duen hezkuntzarako lege proposamenak. Negoziatzen ari dira osteguna baino lehen Estadin Alderdi Erregionalistaren proposamena bere horretan aurrera atera. Aritz Paskual, egunon.
2: Egunon bai, geroa bai gobernu barruko alderdien arteko elkar ulertzerako eskua irekitatu, ez du UPN-ekoen proposamena zuzenduko, exekutibo barruan adostasuna bilatu nahi duelako. Proposamena, azter dadila egoera ongi eta ez dadin neurri dramatikorik hartu, hots, ez daitezen lerroak itxi. Pablo Azkonak geroa bai.
3: Euskuntza alorrean, zorroztasunez eta lasaitasunez analizatu beharreko testu inguru bati egin behar diogu aurre. Hala egiteko baldintzetan gaude. Geroa baik, hezkuntza sistema sendotzea planteatzen du, hori indartuko duten neurriekin eta ez sistema ahulduko duten neurriek.
2: Gobernutik kanpo bada ere, Euskal Herria Bildu ere bada eztabaida honetan. Mikel Zabaletak nabardura egin zuen itunpeko lerroen defentsan, ikastolak babestu nahi baititu indar soberanista.
4: Balorean jarri nahi dugu ere, aurreko astean, Jimeno kontseilariak esan zuela, eskua zabalik zuela, guk erala dugu, eta pres gaude konponbideak aztertzeko, geroa baik ere egindu proposamen bat, eta ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago geratzen da, baina badago denbora, eta espero dugu irtenbide bat egotea. Ikastolei dagokionean, gure posizioa ere nik uste dut oso argia da. Nafarroan, euskara zonifikatuta dagoen bitartean, edo eskubide, hizkuntza eskubideak kode postalaren arabera ematen diren bitartean, edo euskarazko irakaskuntza normalizatua ez dagoen bitartean, gure ustez, euskararen irakaskuntza bultzatzen duten proiektu oro babestu behar dira.
2: Gobernutik PSN-eren erantzuna Ainhoa Unzuren ahotik badago negoziatzeko borondatea, baina...
5: Pues seguro que va a existir un margen de negociación, siempre hemos llegado a acuerdos, pero insisto, nosotros tenemos varias cuestiones a las cuales no vamos a renunciar. Una es la prioridad de la escuela pública.
2: Negoziatu bai, baina eredu publikoa lehen etxiz eta akordio programatikoan adostutakoa defendatuz. Unzuren ustetan harrikarria litzake geroa baik eta Euskal Herria Bilduk UPN-eren lege proposamen txapuza itzori erabilizuen onartzea.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik eta ostegunera. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioa. Informazioari arreta eskaintzeko goizeko 9ak izateko 7 minutu geratzen direnean eguraldiaren errepasoa ere eginen dizuegu.
6: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
1: Maiatzaren 12 honek atzoko giroaren antzerakoa ekarriko digu gaur goizean ostarte zabalak nagusitzen ari dira zeruan, iparraldeko eremuetan euria egin dezake hori bai zenbait odei geratu direlako hor, arratsaldean odei horiek ugaritu egin daitezke eta mardulagoak izanen dira eta horrek ekarriko du ekaitz arriskua. Zenbait lekutan zaparrada handiak bota daitzake txingorrarekin batera. Gauean trumoi ekaitzak desegin eginen dira, temperatura antzera mantenduko da gaur 20 gradu izanen ditugu gehienez, ipar izea dabil eta une hauetan esanen dizuegu Iruinean 7 gradu ditugula.
7: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
0: Iruinerria goizetik.
8: Gaur esanen dizut bai.
9: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Hezkuntzaz mintzatu gara eta horrekin segituko dugu hezkuntza eta memoria ariketa batekin. Egunotan 800 ikaslei baino gehiagok eginen dutelako Ezkaban hasi eta Urepelen amaitzen den JR 225aren ibilbideko zatietako bat. San Kristobalgo gotorlekuan harrera egin ziren atzo Ana Oio memoria kontseilariak 4 ikastetxetako ikaslei.
11: Beti ni esaten du, ba, memoria ez da iraganeko gauza, baizik eta etorkizunekoa. Y vosotras y vosotros, que las redes sociales a veces alimentan muchos bulos, alimentan muchas mentiras, bueno, pues hoy vais a conocer de verdad lo que aquí ocurrió.
1: Askatasunaren botillak eskuan harturik abiatu dute GR 225 horrek markatzen duen ibilbidea. 1918an ihesaldian parte hartu zuten ia 800 presok egindako bera eginen dute. Oroituz, han bizi zutena, egin zietena eta oroimenean mantendu beharrekoa. Maiatzaren 22an izanen da Ezkabako presondegian preso zeudenen ihesaldiaren urte urrena. Orain Ezkabako gotorleku hori memoria leku izendatuta konpromiso batzuk ere zehaztu dituzte. Nafarroko Memoriaren Institutuak diseinatutako proiektu memorialista bultzatzea, gotorlekuaren interpretazio historikorako zentroa bien jartzea eta bizita publikoen araubide bat ezartzea besteak beste. Eta etxe bizitzaren arazoari begira jarriko gara, Etxabakoitz, Arrotxapea, Sanduzela, Ibuztintxuri eta Artika Berri auzoetako hainbat bizilagun beren etxea galtzeko arriskuan daudelako Iruñerriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak salatu duenez. Iruñeko babes ofizialeko 500 etxe bizitza merkatu librera eraman nahi dituztela salatzen ari dira. Iruñerriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistaren arabera, 2020an galdu zuten babes ofizialeko kalifikazioa, baina Nafarroko gobernuak diruz laguntzen jarraitzea adostu zuten. Jakinarazi dutenez, Testa Residencial enpresak horiek erosteko asmoa du. Sindikatuaren arabera, Madrilgo enpresa horrek, Testa Residencialek, erosketa masibo bat egin zuen auzo horietan 2018an, 2020an, Nafarroko gobernuak akordio bat erdietsi zuen enpresa horrekin, konpainiak onartu egin zuen, Nafarroko gobernuak 2027 arte etxe bizitza horiek diruz laguntzea, baina maizterrei 800 euroraino igo zizkieten alokairuak. Atzo Nafarroko parlamentuan EH Bildu mintzatu zen arazo horretaz, etxe bizitzarena dio arazo orokor eta estrukturala dela eta horretarako baliatu zuen atzoko hitzartzea Mikel Zabaleta.
4: 500 etxe bizitzaz ari gara hitz egiten, Etxabakoitz, Arrotxapea, Sanduzela, Ibuztintxuri edo Artika Berri bezalako auzoetan kokatuta daudenak. Kasu honek oso argi islatzen duela gaur egun etxe bizitzaren arloan dagoen egiturazko arazoa. Funtzio sozial batekin eta diru publikoarekin erekitako etxe bizitzak funts putren aktibo finantziario bihur daitezken bitartean egiturazko arazo bat izaten jarraituko dugu.
1: Iruñerriko etxe bizitza sindikatuak bere aldetik bizilagunen arteko antolakuntzaren eta batasunaren garrantzia nabarmendu du, jaben gehiegikerien aurrean diote antolakuntza eta borroka dela bidea. Bestelakoak ere izanen ditugu berehala.
0: Iruñerria goizetik.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
9: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta,
12: Eusfera!
9: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
9: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
9: Babeslea, Nafarroako gobernua.
1: Atletico Madrilen kontra jokatuko du gaur gizonezkoen Osasunak Sadarren zalen aurrean. Nafarrek 3 puntura dituzte Europako postuak eta 5era jaitsierakoak. Gorritxoek jokatutako azken 4 partidetatik 3 galdu dituzte eta bakarra irabazi etxean Sevillaren aurka. Oraindik ere badituzte aukerak Europara sailkatzeko, 3 partida falta dira liga amaitzeko eta gorritxoek 3 puntura dituzte Europako postu horiek. Alessio Lisi entrenatzaileak esan du ulergarria dela afizioa burumakur egotea Levanteren kontrako norgehiagokaren emaitzak denok utzi dituelako horrela, baina buru altxa eta indartxuekin behar zaio gaurko norgehiagokari.
13: Esto nos hace mucho daño, mucho. Y entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido, porque no podemos jugar contra el Atlético de Madrid groguis o con esas secuelas aún en el cuerpo. Tenemos que levantar la cabeza, estar positivos, todo el mundo, y como he dicho varias veces, que seamos nosotros mañana, que salgamos al campo y enchufemos a nuestra afición, que yo sé que nuestra afición lo va a dar todo desde el día uno, vamos, bueno, desde el calentamiento lo tengo clarísimo, pero nosotros tenemos que también hacerles sentir, como he dicho antes, orgullosos de lo que ven en el campo.
1: Gorritxoek gaur jokatuko dute diogunez, Atletico Madrilen aurka Sadarren iluntzeko 9:30, Euskal Herri Irratiak badakizue, kontakizuna zuzenean eskainiko dizuela 9:00 eta 4:00 aurrera. Hori iluntzean izanen da, orain goizeko 9:00 dira, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.
6: Euskal Herria Irratia, Irun Herriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Irun Herriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Irun Herria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematxoa delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Una camioneta gris.
19: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
20: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
21: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
22: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7:00etan Karrikiri elkartean Errigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Txalaparta, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
23: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
24: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
25: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
26: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
27: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
28: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
29: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
30: One, two, three, four.
0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, aste artea da, maiatzak 12 ditu, eta goizeko 9 eta 6 minutu dira, Metropoli Forala oraintxe hasi, eta maikak bitartean, kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean, Igor Eskudero, Otamendi, egunon.
1: Kaixo, kaixo, egunon, egunon.
0: Eta erratiko estudio nagusian, Iñarri Iraizo Zerrekalde, untxaz dira?
2: Untxasko peio arginaren aurriza, zer moduzu, ongi?
0: Ongi, ongi, ongi esan beharko.
2: Eta presak sartu dizkizut goizonetan. Presak sartu dizkizut
0: goizonetan. Bai, esan diazu, aizu sintonia eta bapatean, bere alakoan sartu behar duzu itzegintera. Bueno, soseguz bizitza honetan, ez da? Maial lehen uartearan oso seguz bizitzarete.
3: Soseguz. Piskate
0: baina
3: behar dugu piskate azkartasun handiago, osa esan aizut dugu entzun hor bi minutuz sintonia ederrau.
0: Herrian beste modu batera bizitza.
3: Bai, hori bai. Bai.
1: Eta nik asko eskertzen. Eta nik asko eskertzen. Eta nik asko eskertzen. Eta nik asko eskertzen. Eta nik asko
2: eskertzen. Eta nik asko
1: eskertzen. Eta bi puntak, ez? Bi extremoak edo Peio eta Maialen nola izan diren bakut.
0: Baina badute beste irrati batzuetan, hasten bai. Dute magazina eta kanta batekin hasten dute.
1: Hori, baina abesti bat, ez sintonia
0: abesti bat, abesti batekin. Egunon, orentxe hasten da
1: gainera, badakizte, arratsaldeko saio esan baruzu.
0: Bai,
1: ez bakarra da.
0: Bai, leioa ikusten ari zara, ba, leioa. Eta leioak hori egiten du.
1: Bai.
0: Hain zuzen ere, ez da? Bueno, ba, bestelako estilo batzuk, guk alduguna batzuetan inprimagailuarekin borrokan ibiltzen gara, baina ziztu bizian saiatzen gara. Zuek saludatzen, zuek agurtzen gure entzuleok eta azgaitezen gure albiste bitxiarekin.
4: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Bitxi-bitxia ere ez da. Hori zean beharko dugu, aurrera
2: bai,
0: beharko dugu.
2: Agian bitxiena da, azken bola daunetan, horrelako albiste bat eskutatu ez izana edabidetan, ez? Oituta gaude azken aldian, inki okupak, okupazioa olako alarma sozial bat ez, piztu dute eskuin aldeko zera edabideek, eta agian bitxiena hori da, ez? Olako albiste bat argitea ateratzea. Izan ere, aski ezaguna da, etxe jabea unitzen jarrera beren maizterrekiko osona hundia hartu zuen esate baterako, hemen Iruñan berean, Kaderes karrikako 18. bidaurre eraikuntza talde nafarrak egoiliarren kontra egindako jazarpena. Etxe bizitza sindikatu sozialistak argitara eman zuenez, maizterrei ur beroa moztu edota obra trabagarri amaigabeak abiatu zituen bidaurre enpresak egoiliarrak bertatik kanporatu eta eraikin hori ustu eta bertan apartamentu turistikoak sortzeko, ezta? Bada gaurkoan antzeko kasu bat atera da argitara Nafarroan, beste etxe jabe batek ur hornidura eten diela bere maizterrei hori beren erekinetik kanporatzeko asmoz. Foruzaingoak gertatutako hori jaso du, baina ikerketa bertan behera utzi du gertatutakoa ezin duela frogatu argudiatuz. Aipatzen dute, bai, uraren giltza, erekinaren bajera edo lokal pribatu batean dago, ez da jabearen esku, orduan igual ezin dugu frogatu jabeak egin duela. Olako argudioak emanez, bertan behera utzi dute ikerketa. Hala ere, argi da gertatzen ari dena. Albistearen trataera ere aski berezia dela aipatuko dugu eta hemen kazetaritza deontologia zariko gara.
0: Bai, eta nola giratu duzu.
2: Diario de Navarrak eman du gertakari honen berri, baina aizue, kazetaritzaren irizpide nagusitako bati izkin eginez, hots non den eta erruduna nor den adierazi gabe. Kazetaritzaren bost ubebikoitzetatik, nork, zer, noiz, non eta zergatik horretatik, bakarrik zer aipatu du.
3: Ara.
2: Eta iruditzen zaitez, azken aldian Davide horretan askotan ikusten dugu, delitugileen jatorria jakin behar dugu, olako delituen inguruko setasun guztiak ezagutzearen aldeko apologia ikusi dezakegu, okupazio etxe utxu baten okupazioa gertatzen denean ere dena aipatuko digute, baina aizue, kasu honetan, etxe jabea delarik erruduna, ara, hankamotz gelditzen da albistea.
0: Moriz, eta...
2: Bai, ara. Beraz, albiste bitxia baino, ara.
0: Albiste bitxia eta Optika Iruñaren bitartez gainera.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude.
5: Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, eta zuen mezuak ere, espero ditugu entzuleok, eta gainera, ez dugu nola nahiko saria, ez da, zozketa egiteko?
2: Bai, goz izonetan, La Petrisorta hemen zozkatuko dugu, nahilako lankidak erranen zuen bezala, sagardotekiko iru sagardo botila hartuko zozkatuko baitugu, sagardo botila bakoitzak bere zitasunarekin, bere pindar bereziarekin, beraz ez duda gure telefono zenbakira, gure WhatsApp zenbakira, zuen mezuak bidaltzea.
6: Hori da, 608-9-8-9-6.
3: Eta horre, esan behar duguna da, idatzizko mezuak puntuazio bat duela, audioak beste bat, kanta baldin bada beste bat, norberak sortutakoa, bueno, esan nahi dut.
2: Fua, bidaltzen albaldin badiguzu zuen etxe jabeari kantu bat edo bertso bat, dedikatoria bat, olako zerbait.
0: Bai, eta gainera, botilan... nahiago, sagardua, haizu.
2: Noski.
0: Sagardotegira joan, eta etengabe tente, jendea, etengabe zutik. Bueno, nik ez dute edaten alkoholik horrengatik izan, da, haizu.
2: Bueno, zuretzat txuleta guztia.
1: Baliteko horregatik izatea, eh?
3: Claro, jendea altxatzen den bitartan, zu txuleta jan.
0: Ez, baina txuleta ordurako desagertuta dago.
2: Jende azkarrarekin joten zara zu.
0: Betetzen du bere sabela, eta
1: baina egia da, Petritegi bidali dizkigun botilaok berezia direla, kolorez berdinetako sagardoa, irakurri dudan ez bai. Gainera, momentu ezberdinetarako sagardoa, bazkaltzeko bat adibidez, edo bermut hartzeko, edo beste momentu lasaiagotarako beste bat badute hor.
0: Burbuia gehiago.
2: Niri eman edozen botila berdin zaitzen momentuta. Baina, orain ez.
1: Nik ikusten ditudan aldi oro, eramateko tentazio izaten dut,
2: eta
1: hemen usten ditut beti.
2: Pak politorretan eta...
0: Gabonetatik norbaitek etzituen jaso, eta hori tentazioa daukagu hartzeko.
2: Sagardo botila horiek zuentzat da izanen da entzuleak.
0: Bai, esan dute tentazioa besterik ez daukagula.
1: Kaldera baten, noiz arte da sagardo demoraldia?
0: Bai, baino ni gustu dute Gipuzkoan eta bestelakoetan urte osoan zehar
3: egiten
0: dagoeneko jatetxe bihurtuta.
1: Bai, urte osoan funtzionatzen dutela, bai, baina denboraldia beti da hilabete batzuk, ez?
0: Bai, denbora jakin bat.
1: Noiz azten den bai, baina noiz bukatzen den, ba, pues, ja, minibusak eta jekusten ez dituzunan, ja, gernarira eta astigarra gara joaten agian.
0: Behin,
1: badakizu, ja.
0: Duela hogeita bi urte edo, irratiko kideak mikrobus batean joan ginen.
1: Ba, ze ona.
0: Aldatzera.
2: Noizko horrelako plan bat, ba, eta laguntzaileak agian ere gombidatzen ditu.
0: Eta nahi baduzu antolatuzuk, urrengo denboraldirako.
1: Petritegira, kasu honetan.
3: Hemen irakurri dudanaren arabera, apirilea bukaeran edo maiatza hasieran bukatzen hoi dira sagardotegi garaia.
1: Orain orduan,
0: bai,
3: orain, bai, data huetan izanen da, bai.
0: Ziztu bizien joan zaitezke, orain digere sagardotegi fisiko batera guazen, goizetik, gure hiru pilulak hartzera.
7: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Ardezagun lehenengoa.
7: Baga.
0: 4000 nafarrek eta horietatik 10etik 9 emakumeak pairatzen duten gaixotasun ikusezina argitara eman nahi dute, zein da hori?
2: Bai, mina gorputz osoan neke itogarria eta lo egiteko ezintasun kronikoa dira sintoma ohikoenak, baina gaitzaren pisoa ez da soilik fisikoa, asko urteak ematen dituzte diagnostiko baten zain, proba zehatzik ez dagoelako eta sarri ez direlako serio hartuak sentitzen. Ze gaixotasunez, ze eritasunez ari gara, ba fibromialgiaz ari gara. Gaur egun Nafarroan esan dugun bezala, 4000 lagun baino gehiago daude eritasun hori dutena, eta 10etik 9 emakumeak dira. Horixe aipatu du Frida elkarteak bere 20. urte urrenaren kari. Elkarteak gogorarazi du gaixo haunitzek entzun behar izaten dituztela, itxura oso ona duzu edo zure buruan dagoen gauza da hori. Bezalako esaldiak, ez? Bai inguruan, bai osasun sisteman bertan kanpotik, ez baita ageri fibromialgiaren sintomak, neke kroniko hori ez baita ikusten, eta askotan, ba, gaixoek itxura normala dutelako, ezaie sintoma horiek ageri, eta beraz, nola bait sintoma horiei gehitzen zaion zerbait da, ez? Gainerako jendearen sinesgarritasun edo sinesgarri gabetasun hori, ez?
0: Hori da, lagun baten amak dauka fibromialgia eta sarritan esaten dit egunak eta egunak egiten dituela etzen da.
2: Hori da, oean. Badira egun batzuk oetik altxatzea bera ere ezinezkoa egiten zaiena. Bestalde, erretiro aurreratu askatzeko aldarria gainera berritu dute momentuz ordea fibromialgia kanpoan geratu da Espainiako estatuak onartutako gaixotasunen zerrendatik eta bien bitartean ikerketa berriak iradokitzen dute gaitzaren atzean kalte neurologikoa egon litekeela. Horregatik Frida elkarteak Nafarroan fibromialgiaren unitate multidisziplinar bat sortzea galdegiten du diagnostikoak bizkortu eta arreta integrala bermatzeko zeren hori ere haien kalte bat da haien fibromialgia diagnostikatzeko erromesaldi erraldoi bat burutu behar baitute ospitaletan barna esan dugun horregatik haien sintomak ez dira agerikoak eta orduan askotan medikuen izaeraren arabera ba, ez diete erresten bide hori eta zaila da azkenean diagnostiko hori jasotzea.
3: Eta gainera pertsona batetik bestera ere aldatu egiten dira sintomak,
2: hori da, hori da.
3: Bakoitzak bereak ditu eta bueno baina hori ez da bakarrik gaixotasun honetan gertatzen, gaixotasun asko daude ez direnak ikusgarriak, osea berez zuk pertsona bat ikusten duzu eta ematen du ez duela deus, baina badaude hor gaixotasun arraroak edo bueno hori ez dela hanka bat hausten duzunean eta benda dela mazula agerikoa dela, baizik eta bestelako
0: bai kaltea eta esklerosi anizko itzarekin ere
2: hori da, ez aipatu zen
0: berdin gertatzen da,
2: mila sintomen eritasuna dela, ez
0: hori mila aurpegien
2: bai. Ba, justu gaur da eritasun honen inguruko sentsibilizazio eguna edo nazioarteko eguna eta horren arira ba, egin dituzte hainbat hitzaldi konferentzia izanen dira euskaldun honiri buruzagi honetan, beraz horixe, sartu Fridaren webunean eta ikusiko dituzue.
0: Bai, kontu serioak ere aipatzea gustatzen zaigula eta
3: bai,
0: mezuak jartzen.
3: Petri, sortara itzuliko gara eta entzule batek dio esanen lukeela Usurbilgo sagardo egunarekin aste honetan edo urrengoan gehienez ere amaitzen dela, amaitu ohi dela sagardo denboraldia, sagardotegi denboraldia.
0: Usurbil, legutan dago Usurbil.
3: Bueno, ez horren urrun, eh?
0: Ez horren urrun. Behin pasatu nintzen, behin bakarrik.
2: Ha?
0: Autobusean, nintzen.
2: Mikrobusean?
0: Donostiatik Zarautzerako bidean, lurralde bus.
3: Herri-zerri doan.
0: Herri-zerri di joan hori. Donostiatik Zarautzera...
3: Normal luz egitea.
0: Ordu bat, gutxi gora bera. Bai, baino, Usurbilgo elizaren ormak. Ze horma sendoak, ez dakizue kanta hori urko dena.
2: Duda nuen, ja, hitz egiten edo kantatzen ari zinen, nintzene.
0: Ni beti kantuan aritzen naiz, nire L eder honekin ardezagun gure bigarren vitamina.
7: Biga!
0: Eta eremu urdinaz, solastoko gara jarraian, Badaiunean auzo bat, egoiliar txartel gehiago duena, aparkaleku, baino, nola da?
3: Ea asmatzen dugun, egingo dugu... Porra bat.
2: Ez duzu denai esatea, zein den?
0: Bigarren zabalgunea izango da.
3: Ez txantrea dola,
2: Bai, baguz txantreara. Iruinean aparkatzea gero eta gehiago da pazientzia ariketa kolektibo bat. Udalak 2030 arte luzatu dio TAO-aren edo eremu urdinaren kudeaketa Dornier enpresa ezagun horri. Ia 46 milioi euroko kontratua da alegia eremu urdina benetako urrezko meategi bihurtu dela Iruinean enpresa honentzat. Eta bitartean gidariok ohiko erritualean gabiltza buelta bat, beste bat eta beste bat eta hemen ezin da aparkatu. Txantrean da egoerarik adierazgarriena, auzoan 6.291 egoiliar txartel banatu ditu udalak, bueno, banatu edo saldu ditu udalak, baina aparkatzeko 6.280 plaza baino ez daude, beraz, ez da inbesteko aldea, baino jada sintomatikoa da, ez? Txartel gehiago egotea aparkaleku erreal edo fisiko baino. hau da bost gidarik matematikoki ezinezkoa dute tokia aurkitzea txantrean, naiz eta txartela ordainduta izan, eta denok dakigu zer esan nahi duen horrek. Praktikan lanetik etxera itzuli, auto barnean pazientzia galdu eta auzoko karriketan bira infinituak egitea. Egia da bost zera aparkaleku gutxiago daudela, baina egia da zuk kale bate karrika batean bizi baldin bazara, ba gehienetan beteta dagoela eta etengabe autoa utzi behar duzula toki legez kanpoko tokietan, hori ikusi ohiko irudia da txantrean, eta zenbat aldiz jasotzen dituzten isunak egoiliar txartela duten hoiek, ez? Eta hori horrek sortzen duen erra, ez? Ordaintzen ari zara aparkatzeko eskubidea, baino gero praktika ez duzu eskubide hori eta etengabe isunak jasotzituzu berdin berdin, zeren beti dabiltza, bai udaltzainak, bai taoko langilea gaixoak. Eta Iruñak aipatuko dugu pixkat ja zabalduz begira da, 34.000 plaza aparkaleku arautu baino gehiago dituela, gehienak urdinak eta laranjak. Teorian ordena ekartzeko sortutako sistema da, baina haunitzen dako gero eta gehiago dirudi ordainpeko estres bat. Dornierrek negozio biribila du, hori dudari gabe Iruñan, gidariek berriz ez hainbestekoa.
0: Oso ongi, ba hartzagun goizetik hirugarren vitamina.
7: Iga,
0: no a la mierda. Kakazarrari que edo kakazarrari estio tokero que
3: ala dio. Aitortu behar zaio esaldi
0: bai.
3: Eraginkorra bai. Lortu duela.
0: Esatu
3: edo deigarria beintzat.
0: Esatu dugu Rip taldearen disko zahar bat editatu gabekoa zela, baino ez, no a la mierda. Kakazarrari ez dio tokero que ala dio tokero alkateak. Bere buruari esaten dio edo nola dago?
2: Ez. Tuteran badirudi polemiken kiratsak ez duela etenik. Alejandro Tokeroren udal gobernuak no a la mierda lelopeko kanpaina abiatu du Nilsa enpresaren biogaz plantaren aurka, eta horretarako, aizue, 18.000 euro publiko bideratuko ditu. Dirua gainera zuzenean esleitu zaio, kasualitatez, Aldabea izeneko enpresari, izen euskaldun horrengatik ez zaitezela engaina, UPNren orbitako bikideoik osatutako agentzia, komunikazio agentzia da, Alfredo Caballero eta Fermin Alonso dira, gaur egun alderdi popular, Nafarroko alderdi popularraren orbitan edo bueltan dabiltzatenak, beraz marketing gerra egiteko kanpaina bat dirudi antza. Kanpainak gogoratzen, kanpainak gorotzen irudi erraldoiak ekartzen ditu, gorozkiz betetako kamioien irudiak ere bai, eta 68 gerileku olimpiko beteko lituzketen loiak ere aipatzen ditu herritarren alarma pizteko, baina deigarriena den mugimendua ez da herritarren mobilizazio espontaneo batetik sortu, udaletxetik beretik fabrikatutako kanpaina dela nabarmendu behar da, sare sozial, bideo eta sinadura bilketarekin eta guzti. Ekologiaren aldeko borroka bat baino gehiago, beraz hauteskunde kiratsa duen edo hauteskunde kanpainaren kiratsa duen kanpaina bat da. Ironikoa ere bada, UPNek kanpotik ekarretako ondakinez kesatzea urte luzez bere menpeko Tuterako kulebrete plantak Nafarroa eta inguruko lurraldetako ondakinak etengabe jaso dituenean, eta bitartean Tuterak berriz ere paper bera hartu du oraingoan. UPNren azken gotorlekua izatea Iruñearen aurkako talka edo konkista simbolikorako agertu toki apropos gisa, biogasa baino gehiago, hauteskunde aurreko giroa da hemen berotzen ari dena antza.
0: No a la mierda, kulebrete, bueno, azen olako izenak datozkigun nondik eta Tutera inguru horretatik, bueno, musikarekin gure sarrerako amaiera.
2: Eta beraz, Desgaraian taldearen Lokatz Ura kantua ekartzen dizuegu, pixkat gaiarekin lotura aurkitzen nuen, eta era berean Desgaraian talde gipuzkoarrak izan litekeen guztia disko berria argitaratu du, beraz borobila da.
0: Aizu, baina Lokatz eta Kaka ez dira dauta, bera?
2: Lokatzura. Ez, Lokatzura nolabait simbolizatzen du bizi dugun garaina hasi eta turbi hori, ez?
0: Hori da, hala izan daiteke. Desgaraian, Lokatz Ura. Erabatloa galduri, ez din libratu barruri. Eta jarraian gurean hartuko dugunak Borja Izagirre Iruñeko zinegotzia izanen da.
3: Ibili gara, ibili,
8: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Etxabakoizko auzoforoaren barruan auzoan barnako ibilbide bat eginen dute arratsaldeko bostetan Urdanoz Etxemultzoko parketik abiatuta. Ibilbidea herritar orori zabalik dago eta eremuan egiten ari diren proiektuak eta askotariko ekimenak ezagutzeko aukera izanen dute. Zibibok sareak doako bi zineforun saio antolatu ditu gaur arratsaldean. Aldez aurretik izena eman behar da. Mendillorriko Zibiboksean arratsaldeko seietan Juniper filma proiektatuko da zinez primeran zahartu zikloaren barruan eta Pompel Lo Zibiboksean, arratsaldeko seiterdietan, Somos Mas, gehiago gara, desgaitasuna duten pertsonei buruzko dokumentala. Azken astea da, Pilar Zitoler Aragoiko bildumagilearen lanez osatutako erakusketa bizitatzeko, Ciudadelako arma aretoan hainbat disiplinatako 21 artistak emakumeek artean duten rolari buruzko osnarketa proposatzen dute emakumeen genealogiak Pilar Zitoler bilduma berrian erakusketaren barruan.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es web gunean, Iruñeko udala.
4: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
3: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
5: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena, maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
6: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
7: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
6: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
7: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Gaur esanen dizut ba.
3: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem aretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.

0: Jakina den bezala, Sarasate pasealekuan lanak egiten ari dira, Iruñeko erdiguneko eremu horri itxura aldatuko diote, eta ez hori bakarri, sakoneko eraldaketa eginen dute bertan. Orain, zorua, lurra, zulatzen ari dira, eta hilabete zenbait daramatzate zeregin horretan gainera. Azken asteotako albistea da, aurkikuntza arkeologikoak egin dituztela, obrak egiten ari diren bitartean. Arkitektoa da, hiri bizigarriaren ataleko zinegotzia Iruñeko udalean, Borja Izagirre, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, guztioi, esker kasko gonbidapenagatik.
0: Bai, zer da aurkitu duzuena lurpean, zorua zulatzen ari zaretela?
1: Bai, bueno, azaldu behar dut, zula indusketa horiek edo zulo horiek egiten ari gara lare bai, ze lurzorua aldatzeaz gain Sarasaten, bai ingo dugula azpiegitura guztien berrikuntza, da sanemendua eta guzti hori ez, eta hori mankomunitateak egiten du, baina gurekin batera. Orduan, ba, zulaketa horietan, zuko sondo esaten zenun bezala Peio, bai topatu ditugu aintzineko zenbait gauza. Esanguratsuak edo oso bereziak ez direnak, hemen balio hori ematen zaio, ba, amalaugarren mendekoa badira, amairugarren mendekoa, baina kasu honetan, Sarasateko egoaldean, ez ikusteko bizkat, egoalde horretan, bai topatu direla pavimentu zar batzuk.
0: Sarasate egoaldea aipatzen dugunean, Alondiga kalearen bai, inguru hori,
1: Korreos inguru hori guzti hori, bai, korreos horretan. Orduan, guzti induzketa lan guzti horiek, nola ez, ba, daude pixkat kontrolatutak eta ikusitak Printzipe Viana instituzioarekin, bai? Orduan, alkar komunean gauden lan egiten bareiekin, bere ikuk ere badukago edo nolabait uteak edo konstruktora badaukare bai arkeologi talde bat, eta Printzipe Vianarekin batera, ba, gaude pixkat, ba, ikusten zer dagoen eta zer ez. Gauzarik nabarmenena edo aipatzekoa da, bai da, agertu diren zeramikazko basija batzuk justo bestaldean, ez? Sarasateko iparaldean, hau da, Komedia Eskaletik San Nikolaseko elitzanuntz, ez? Orduan, hor, bai etendala orain lana, bai, zati horretan, ze horrek badauka garrantzi gehiago, badirudi 14. mendekoa direla, orduan Printzipe Viana eta arkeologi taldeak lanean daude eta esango digute, edo, bueno, berri emango dugu.
0: Bueno, zorua, zulatu bezain pronto, beste Iruña batzuk agertzen direla, ez da, geruza bai. Franco dituen lagure hiriak eta beste dozeinek.
1: Bai, eta batez ere, eta hori erikusen zan, aitzineko planoetan, ateratzekotan izango zen justo hor, San Nikolas inguruko eremu horretan.
0: Hori da, haizu, bueno, bazpare orain lanak mantsoago egiten ari dira zonalde batean, esan duzunez, ez da? Bueno, zer nolako data ezarri duzue gutxi gora bera lanak amaitzeko?
1: Bueno, ba, lanak hasi ziren iazko abenduaren 15ean. Hau da, justo, ba, bost hilabete emango ditugu, ez? Eta kronograma betetzen ari gera, bai? Zatitxo horretan ezik, ez? Baina, bueno, gauza horiek ere aurreikusten genituen. Bai, esan, baina obra bai dela 18 hilabeteko obra bat, berantik uste dut urren guruteko maiatzerako amaituta dukiko dugula Sarasate, eta behin goz ikusiko dugula hiriko bulebar berri bat, non da pixkat jarraipen bat, ez Gaztelu plazaren jarraipen bat, eta takonera nuntzera maten gaituen espazio berezi eta garantzitsu bat.
0: Bueno, hauteskundetarako amaitu nahiko duzu eberaz.
1: Bai, noski. Hori da elburua.
0: Iriak ikus dezan, bai, ezta? Bai. Aizu, bueno, zuek, esan dut, sarrerakoan arkitektoa zarela, eta egiten dituzue horrelako maketak, eta nola geldituko den, eta bar, ezta? Nola geratuko da amaitzerakoan zuga ipatu duzun bulebarre berezi hori pasealekua, laua, maila berean egonen da, ez gaur egun bezala, esaidazu.
1: Bai, a ber, azkenean, egia da, bueno, nik ustez aldaketa izugarria izango dela. Baina argi eduki behar dugu gauza bat, eta da pixkat, ba, oinezkoek edo pertsukuk guztiak nolabait nunbaiten aldaketa bat ikusi nahi badugu, beti botatzen degula eraikuntza bat ikustea, ez? Kasu honetan, 15 milioiko obra bat da, eta aldaketa izugarria izango da. Alde batetik, ze gaur eguneko trintxera edo barrera arkitektoniko horiek existitzen direnak, ez? Lorategiarekin eta bar, desagertuko dira. Ze helburu nagusia, bueno, bi ziran proiektuan bi, da irisgarritasuna guztiz bermatzea, eta horretarako, ba, ez eskaloiak eta ezin dira egon, ez eskailerak ere ez, eta horren egiten dena da Sarasateko fatxada batetik bestera, bai, lurzoru jarrai bat lurzoru jarraidan, erderazko suelo kontinua hori, bai? Eta horrek bermatzen du da irisgarritasuna. Horretarako, noski, zailtasun badago, arkitektonekoki, dela, nola babesten dituzu, nola mantentzen dituzu zuaitzak. Ze hori izan beste helburu bat, biziran. Orduan, hori guzti hori lotzea edo enkajatzea, zailtzen zuen proiektua. Baina, zure galderari erantzunez, nik uste dut, ikusiko ditugula zuaitz berak, berdinak, bai, parterre desberdinekin, orain erabiliko dira, zuaitzoien ingurua, ba, esertzeko eta bar, granitozko eta egurrezko banku batekin, eta zoladura izango da justiz berritzailea, dera granito bat, bai, pieza handi batzuekin, non orain gaude gainera lehenengo probak egiten, eta horrek ere bai, kontent jartzen gaitu, ze orain arte bakari zuloak eta tuberiak ikuste ditugu, baina segituan ikusiko ditugu, ja, lurzorua nolakoa den, kolorea gaude pixkat asmatzen, kolorearekin, eta bar, eta bar. Eta, claro, ikustea, gaur egun, handen zentral hori, bai, Sarasate orain zer da, bakarrik da, erdiko espaloia, ze ingurukoak, asfaltozko ezpigitura horiek ez du eskaintzen, ez du gonbidatzen oinezkoak horti joatea. Txirrinda pasatzen da, baina ez da. Orduan, guzti horrek eraingo du espazio bakarro bat, ez? Eta mankomunizatea guztia. Bai, argiztapen berri batekin, noski.
0: Bai, hori da. Azalpen teknikoak eman dizkiguzu. Eta filosofiari dagokionez, azken batean Aldezarra eta Zabalgunea lotzeko eremua bihurtzea Sarasate hori da, ezta? Horre helburu nagusia, xede garrantzitsuena.
1: Bai, eta merkataritza egun hori pixkatere indartzea, ez? Eta sustatzea, zorain arte muga bat da, besterik orduan jarraipen hori, bai, pertsonentzako, bizilagunentzako, baina bai etortzen denena, Aldezarrera etortzen den jende guzti horrentzako ere bai, ba, bizigarriagoa izatea pasio Sarasate, eta nolabait nik ustut erakargarriagoa izango da norbaitek, ba, bertan edo baju hoietan, ba, komertzio edo merkataritza zerbait, ez? Sortzeko, nik ustut askoz erakargarriagoa izango da, eta askoz politagoa ere bai, noski. Eta zu zaiteren esatea, zuaitzak babestea zaparte, eta irisgarritasun guztia, universala, bermatzea zaparte, ere eskainiko dugu jokus kulturiko bat, astu zitzaia dara, ez? Kultura ere sartzen dugu Sarasaten. Mantenduko dugu, noski, foruen estatua edo monumentua, noski, eta gainera ardatz vertikal oso importantea da. Importantea dio denean, bere inguruan behar du arna sartu eta gauza gutxi jartzea, baina gero, parlamenturantz jotzen badugu, juten bagera, bertan topatuko dugu, Sarasateren eskultura bat, bai, eta eskala txiki batean, eskala humana ditzen zaio horrekin, erabakitzen ari geran lun jarri, iserita zutik ikusiko dugu, sorpresa polita izango da, eta bestea, Oteizaren, iturraman dauden Oteizaren eskultura hor kokatuko dugu, parlamentoren parean, ez? Orduan, iru eskultura oso politak izango dira, ze gaur egun Iturraman dagoen eskultura, bi piezazko eskultura bat, eta erdian zuaitz badago, eta guk ere Oteiza fundazioarekin eta Oteiza familiarekin itzin ondoren eskertu dute egingo dugun lana, eta pixkat goristea eta baloren jartzea Oteiza bera iriko erdigunean.
0: Hori da, iriaren zentrora ekartzea kultura, ez da? Eta, bueno, takoneran zenituzten estatua horiek ere, ekarriko dituzue bueltan. Arbolak mantendu dira, edo... bueno, ez da zu, takonerako estatuekin zegertatuko den.
1: Bai, takonerako... orain, gustatu zaitz, orain dira takonerako estatuak, oso handuzan duzu peio, ez dira Sarasateko estatuak, ez? Orduan, ez... Hasiera batetik ikusten goen argi eta garbi, Sarasatek zuaitzak mantendu barba genituen, eta zuk zeharkako paseo bat edo eskaintza hori eman barri batzu, oztopo gigizu dela. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, erregeen eskultura hauek nolabait oztopo bat ziran, eta nire gure ustez nahiko abandonatuta zeuden, ez? Utzita zeuden. Ez nik ustut, edonor pasatzen bada hortik, edo atzerriko jende bat pasatzen bada Sarasatek, ez da geratuko bertako eskulturekin, ez, nire ustez, eh? Orduan, egin deguna da pixkat balorean jarri erregeak, baina nolabait ere bai zulatu, edo eskaintza gehiago man arkitektuei, ez, beraien proposamenak egiteko. Orduan, bestela eskultura gehiagiz iran Sarasaten. Eta beste alde batetik, nik ustut, asmatu degula, nun jarritako neran, eta lerrokatuta jarri ditugu, eta nik uste orain asko sobetu ikusten direla, eta takonerak berak ere irabazi duela horrekin, ez? Legintzaldi honetan, takoneraren aldeko apostu garrantzitsua eta irmoa egin dugu, bertakoren iturria konponduz, parterre eta gune berde gehiago sortuz, tulipana jartzen, zain, nik uste dut, balorean ere jarri duela, eta, bueno, ba, uste, ekintza edo akzio hau, onuragarria izan dela guztiontzat.
0: Kafe Bienes...
1: Beraz ez dira bueltatuko.
0: Takoneran dagoen Kafe Bienes horretara gustatzen zait arteka joatea, eta sarritan besatzen dut. Hau xeda Iruñeko biriketako bat, eta zein jende gutxi etortzen den paseora, eta, bueno, horra jende gehiago erakarri beharko genukela, ez da? Hori izan daiteke osnarketa bat. Eta bertatik pasatzen ikusten ditugunak Takoneran esate baterako bizikletak dira. Eta bizikletei buruz ere, hitz egin nahiko nuke zurekin, bizikleta bateria dunak. Duela zenbait hilabete, udalaren bizikleta bateria dunak ez dutela Iruña zerkatzen, Raidon enpresak kudeatzen zuen zerbitzu hori. Zergatik ez daude zerbitzu honen bizikletak herritarren eskura?
1: Bueno, historia luzea da, ez? Baina nik ustut ez daude enpresak nahi izan ez duelako, nahi? Eta gero bestetik zintzoa ez dalako izan. Eta ez du ondo tratatu udaletxea, beraz ez ditu ondo tratatu Iruñako hiritarrak. Hori hasiera batetik. 2001 UPN-ek ezarri zuen sistema hau, jakin gabe esan zuten, ba, doainik izango zela, udaletxearentzako, eta udaletxearentzako izaten dugu, guztion poltsikondako, ez? Eta horrela hasi zen. Baina baldintza eskutu batzuk zeuden. Bertan, baldintza eskutu horiek izatu zuten, bueno, udaletxeak eskaitzen ziela espazio publikoko gune batzuk, espazio, ez? Horiek, beraien base horiek jartzeko, oinarri jartzeko, baina ere, ba, publizitatea nahi zuten, beraien, dezaketetekin ekonomikoa hortik aterako zutela, eta barreginez, eta, ba, traba egin zuten, guri UPN-eko ere zarezen gabe, baina poliki-poliki enpresak, enpresaren esanetan, beraien zor ekonomikoa gehitzen joan zen. Ez? Orduan, udaletxari eskatu zizkion oreka ekonomiko bat, reekilibre ekonomiko delako hori, eta zerbitzu juridikoak esatu zuten esen zela. Bai? Esaten den, erdera esaten den hori zujarritzera hemen por riesgo ibentura, esaten dena, ez? Orduan, horrek zegin zuen, guk alkatezan sartu ginenean, topatu ginen arazonekin, zizikuri ez ziguten ez zeresan, eta claro, gehiengo aurrerakoiak esaten zuten, bueno, badakigu zer den gaizki dagoela enpresa hau, baina tokatzen zaigu jarretzea, eta gu bai eskatzen dizuegu, osea, guri, bai PSN-ek eta bai beste alderdiek, eta esan dut, mantendu behar dela, ez? Hau ezin dagoela. Orduan, lehen iazko maiatzean okeres banago, bai egin genuen akordio antzeko bat, ba,

0: hiri honek eta Iruñerriak behar duen gauza bat, dala bizikletaiek komarkalizatu, bai? Eta hori zen asmoa. Baina zerrekin topatu genuen. Egin topatu ginen gauza traketx batekin, eta izan zen junginanean estokau konprobatzera, ba etzen guri izan zegutena, bizikleta asko okertzeuden, pieza asko falta ziren, eta bar, bar. Beraz, hor, ordainketa ere eten zen, baina arduraz dun, gu arduratxoak izan ez, ez? Eta esan ez, bueno, ba, hau amaitu behar da, edo bestela, zuek jakingo ez dute zer ingo dugu, baina guk ez dugu renduko honegatik, hau, enpresak itxi zuen, gure zer esan gabe, eta horrek eramango gaitu, seguraski, epai baten aurrean ebaztera guzti hau, baina bitartean lortu dugu, zeku jabe egon den pizkalanean, eta egingo dugu plegu batzuk gaude prestatzen, plegu berri bat, plegu berri hori mankomunitatearen oneritzilearekin gaudelan egiten, bai bereiekin, eta aste honetan ez bada, urrengoan, lizitazioa tereko da.
1: Hori da, beraz, oraingoan egin behar duzuena da Iruñea zaratago, Iruñerria hartu zerbitzu honen azpian, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Gutxi gora bera.
0: Zaurreko kontratua raido honena, Peio, ez zuen onartzen, juridikoki izin zen edatu, ez? Gezurra duri baina horrela da. Kontratuan horrela zegoen. Osa, UPN-ek egin zuena da, bueno, Iruñean antzak egingo du sistema, eta gero besteak hor konpon Maria Antonia esaten dena, ez? Orduan, ba, orain lizitazio berri honekin, gainera, badaukagu Iruñarriko foro bat, mugikortasun foro bat, ostegun honetan gainera elkartuko garela, eta interesatuta dagoen udalerri bakoitzak esango du zenbat base nahi dituen, ez? Jakin base bakoitzak badirela 10 txirrinda, ez? Osea, norbait izan du, bueno, guk nahi ditugu bi base, ba, bi base dira 20 txirrinda. Baina beti ere, ba, oso ondo egongo da, ze edapen bat egongo da, eta hau esan da ere bai, nolabait ere importantea garrantzitsua da nire ustez, ez astutzea, ez Iruña, ez da Iruña herriko udalerriak ere bai, ba, inbertsuak egin da, lan egin behar da ere bai, txirrindula erraietan eta azpigitura sendo bat eraikitzen. Eta ez da, bidean gaude. Nik uste dut, garrantzitsuagoa dela hori, zezertarako balie du, txirrinda sistema, ez? Elektriko bat edukitzea, ez bat gazu gero, non ibiltzerik, edo errepidea bota bartzera, ez? Neri horrek pixkat bildur ematen dit, baina nik uste dut, badagoela konpromisu hori eta aurrera egin beharko dugula Iruña dagoen bezala egiten.
1: Bueno, eta bidegorriak gero eta gehiago zabaltzen ari dira bai hirian eta bai Iruñarrian, ezta? Ikusi besterik ez dago esate baterako Burlatatik Belosoaldetik nola lotu den Iruñarekin, ezta? Hortxe.
0: Bai, badira desberdinak. Nafar gobernuak egin du ere esfortzu bat, ez? Burlatatik aretara egin du ere bai, eta bar. Baina nik uste dut behar direla bidegorri gehiago sartu, eta guk gainera edo gobernu talde honek bai sinesten duela bidegorrietan, baina nik uste dut kaleen diseinua desberdinitzen behar dela. Hau da, toki batzuetan kaleen edo eraikuntzen artean dagoen espazioengatik edo zabalarengatik ezinezkoa da besterik egita eta bidegorri jarri dazu, baina askotan bidegorri bat jartzen badezu, ba, parkalekoak kendu behar dira. Bai, ba, horretarako ausartia izan barra eta egin behar da. Edo bi kotxe errail badaude, bat kendu txirrindolari emateko. Eta beste batzutan, nik esaten dut da, etorbide jasangarriak egitea. Bai? Ez baketa garraia, baitzik eta lehentasuna eman garraio publikoari, egin degun bezala Pio Hamabin. Ez? Pio Hamabi bai da arteria oso importante bat irikoa, non modeloa guk ezarri dugu, non oinezkondako espazio gehiago dago, berde gehiago, aparkelekoak indu ditugu, berdegune gehiago jartzeko, ez? Kutsadura murrizteko, eta beste Pio Hamabi bat da, oso, nik uste dut referente bat dela. Eta horrekin, eta modelo horrekin, ados gaudela gainera mankomunitatea, ez, lintasuna maten garriari, ba, hori arteriari edo lerrori luzatu nahi dugu. Luzatu nahi degunean esaten dudanean da, nolabait, Baja Navarra, landu behar dugu.
1: Hori da, Baixa Nafarrako arteria hori...
0: Arteria guzteri. Erosora iritsi, eta sarregun erantzere, bai, sarregunen ego karretera hori erbide hori ere autopista bat bezala ebertzen da, eta nik uste dut, gure apostua zer da, nire ustez, importantea. Eta dauden bidegorriak, bello, konektatzea, ze batzuk ez daude konektatzea, azpigitura sendo bat egitea, Iruñarri nantz, ezabaltzea, eta gero aldenean, etorbide jasangarriak, ez? Korredor sostenible ditzen zaion hori erderaz, ez? Bari horiek sortzea eta
1: bai. Gainera sekulako arrakasta izan zuen Raidon enpresak ipinetako zerbitzu honek, ezta?
0: Bai.
1: Gutxi gora bera zenbat bizikleta ziren?
0: 600 bat ziren. Baina 600 kontratuz

0: baina gero gure estadistikak argi eta garbi azaldu dute gehienez 300 bat egon direla.
1: Bai, bai. Baina sarritan ikusten ziren.
0: Bai.
1: Jendeak erabiltzen bai, zituela.
0: Nik uste eskertzen dela. Nik izan dudan ez dakit, lan guzti hau edo erraidonekin eta egin behar izan dudan gauza guztiak erraidonekin eri kalte egin dit.
1: Bai.
0: Bai, izan da lan oso gogor bat, eta nik pentsatzen nuen, jo, nik ez, sistema, bizikleta sistema hau desagertzen bazen, bakago, ez, esan dut. Eta jendeak ustot ulertu duela, enpresa zintzoa ez zela, eta udaletxeak, ba, beste pauso, aurrera pauso, importante bat egin behar zuela, sistema honek, ba, gustoko adalako, eta beharrezkoa adalako, guk mugikotasun jasangarria, sustatu nahi badugu, beharrezkoa dere sistema.
1: Haizu, Iruñarria lotzea ere esan duzu, beharrezkoa dela, erresistentziak ikusten dituzue, udal baten batean, edo gehiena konforme daude, lotura horrekin, zabaltzea, bizikletak, Iruñarria osoan.
0: Bai, ez dago, kasu honetan, egin ditugun Iruñarriko foro dobiera, mugikortasun foro hauetan, nik ustut ideologiak beste alde batera geratu dira eta denak apostua egin dute edo nahi dute bizikleta sistema hau edukitzeko, ez? Bai egonda eta oraindik badago Iruñako udaletxeko eskuineko alderdiek bai nahi dute pixkat horrenekin zarata egiten jarraitu nahi dute, baina egia da alderdi berak beste Iruñerreko udaletxe batzuetan ba ez daudela horretan, ez? Barrainain kasu eta nik uste dut ba denak gaudela horren alde eta ondo.
1: Aizu laburrago ere galdetuko dizut, oso gerezpanago 2007. Urtean Barzinak altxatu zuen autobus geltokia eta handia Zabala, Berria, bueno, Gazteluko Ibelarekin bat eginik impermeabilizazio eta ezetasun arazoak izan dira bertan aspalditik urik ez sartzeko zer lan egite nari zarete impermeabilizazio hori lortzeko, ez da?
0: Bai. Bueno, martxan bagaude izan da, azkenean, bakizu, sententzia badagola, sententzia judizial bat esaten dula, obra hau konzesionarekin behar dula. Bai? Resuntetan Bektalia izenekoa. Bektaliak kudeatzen du autobus geltokia. Claro, sententzia hori firme egin eta hori gauzatzeko la urte terdi Maiaren mandatuan eta Cristina Barrona mandatuan ez genuen ezer ikusi. Naiz eta guk galdetu, batzorde irigintza batzorde askotan, ezen egiten orduan. Behin goz bi urte hauetan kostatu zegu, baina Bektariarekin esan diagu, edo, adostu dugu beraien obra zela, martxan jarri dugu eta beraik daude egiten obra. Guk egiten ari gara da pixkat, ikuskapen lan hori, ikusteko obrak ondo egiten dira eta berriro etorkizunean gotera edo urroiek edo zetasun arazo horiek ez edukitzeko. Orain zer egin den, Peio, ba, lur guztiak kendu, noski, eta azaleraz, orain ez dugu horatzen, baina lehengon egunkarien aipatzen nuen, bat direla, bi futbol zelai, baino azalera handiagoko eremu bat da.
1: Beraz, Gaztelu Gibeleko belardi handi hori altxatu da apur batean.
0: Bai. Orduan, lur guztiak kendu da, eta ikusi da, hortze duen impermeabilizazio laminak ez duela ondo josiak, bai? Bakizu gura edozein ezirkitutik pasatzen dela eta horrela da. Orduan oso ondo egin behar da, oso ondo impermeabilizatuta piztina bat bezala lan egiten zuen hori, baina zuloekin. Orduan egin dela lur guztiak kendu eta ikusi poliki obra zuzendaritzarekin eta gure oneritziarekin zentzun diren teknikak, ez? Eta orduan iritsiko gara azkenean berriro estaltzea modu on batekin eta guzti hori. Gauza da, claro, anbobrak amaitu beharko liratekeela justo Sanfermin baino lehen eta gertatzen zena eta gune berdeko zerbitzutik izatuten. Ez du zentzu gehiagirik ba hasia botatzea belarra sortze hasteko, ez? Justo gero Sanfermietan su artifiziala kortik ikusi bar badira. Beraz, tamales Sanfermietan eremu hori erabili ahal izango dugu, baina lokaztuta edo gutxinez marroi are batekin.
1: Beraz, apur batean oraindik ere Sanferminetarako zerbait geratuko dela egiteko. Zure ataleko beste lanildo nagusi bat azkeneko hilabete hauetan da bideak zabaltzea bidezkoentzat, ezta? Kaminabilitate plana detzen duzue. Bitzetan esaidazu zer den hori?
0: Vale. Kaminabilidad edo ibilgarritasun plan honen helburua da oinezkoa zentroan jartzea, ez? Eta zer esan nahi du horrek? Lehen hitz egin badago txirrindari buruz, hau da, oinezkoak zentroan jartzea. Ez horretarako, oinezkoari buruz, apakauditze egiten, da, berain bizikalitatea hobetzea. Eta nola lortzen dugu hori, irisgarritasuna bermatzen. Gogoratu behar dugu, espaloiek, normatibak esaten du, espaloi baten zabalera minimoa 1,80 metro di izan behar dutela. Eta askok ez daude. Orduan, bide gurutze asko konpondu ditugu, errestu dugu, nolabait, bide gurutzeak oinezkoentzako bermatzen eta erresten, eta kasu askotan, posibil izan denean, bagunoiek birnaturalizatu ditugu, zuaitz gehiago jarriaz, berde gehiago jarriaz, eta bar. Ere egin ditugu beste gauza batzuk importantea irisgarritasun aldetik, eta dara, bilabesen paradak, aurreratzea, ez? Erabiltzaileen ere irisgarritasuna hori bermatzeko. Nik izaten dugu dana, eta arkitektoren ikuspuntu batetik, ez? Nire gustatuko litzateke denok hausnarketa txiki bat egitea, ez? Denok altxatzen gera gure etxean, eta kalera joaten geranean, irtetzen geran momentu horretan, nik uste dut ikusi behar dugula kalean nolakoa diren, zer kotxeari zen nolako azalera manten zaion, eta nola doden eginak iriak. Ze askotan dira espaloitikiak, aparkalekuak eta kotxeak, bai? Eta guk hori poliki-poliki eraldatu badezakegu, ba, pertsonen bizikletetea kalitatea hobetuko dugu, eta nola bait, ba, iria ere osasungarriagoa, berdeagoa, eta irisgarriagoa bihurtuko dugu.
1: Haizu, azken minutuotan oso denbora gutxi daukagulako, arkitektoa zarela esan dugu, erorien monumentua. Itxura guztien arabera, ez dute eraitziko, ez dute botako, eraldatu eginen dute, beste gauza bat bihurtzeko. Zure begietatik nola geratuko da kanpotik eraikuntza erraldoi eta frankista?
0: Nola ikusiko dan? Bueno, nire ustez, eraikuntzaz aparte, orain sartuko naiz eraikuntzaz, eraikuntzan, bere inguru guztia eraldatu beharko da, ez? Ze inguru guztiare frankismoren aztarna daukate. Eta eraikuntzan ikustu dut, ba, oinarri bezala edo zutabe bezala, kupula delako gorputz hori mantenduko da, baina beste gorputz, edo inguruan ditun gorputz guztiek kendu daitezke, beraz ikustu dut desagertuko direla, eta inguruko elementu askok desagertuko dira. Nik ustu dut eraldaketa ona izango dela, eta jendeak ikusi ahal izango du beste eraikuntza bat. Eta hori da asmoa del burua, ez? Nik horrela arkitektoa ikuspuntutik esan dut, ez? Ze bota, ez da botako, ez? Botako da parte batean.
1: Eta politikari, ez? Zer dio?
0: Ba, bueno, nik bere garaian betxatzen nuen bota bartzela, eta botatzeko horren aldekoan nintzen, baina araudiak ez zuen hori onartzen, beraz, araudiak ez badu hori onartzen, beste bide batzuk hausnartu behar dira, eta batez ere oso garrantzitsua dela, gehiengo politiko bat lortu behar dezula udaletxean, gehiengo hori gabe, bat ez daukazu, baina bai, eraikuntza horrek historiaren min asko oroitzen du, eta pena bada, horien arte, ez ere zegin izana.
1: Gainera, kupula hori Gazterko plazatik ikusten da izu. Horrekin egin beharko dugu zerbait. Arrozaz pintatu edo zerbait.
0: Zeo zerbait ingo duai.
1: Oso ongi eba, Borja Izagirre, mi eskera unitz, da nahi duzun arte.
0: Zerrekasko zuei, plazar bat izan da.
1: Bai.

0: antabirusaren inguruko azken ordua, Madrilgo Gomez Uian ingresatuta dagoen eta positibo eman duen bidaiariak sukarrapur bat duela eta arnaz sintoma garatu dituela bart, baina Osasun Ministerioa jakinarazi du egonkor dagoela itxaso.
1: Bai, ministerioarekin esanetan egonkor dago eta ez dute aurreikusten okerrera egingo duenik, 14 bidaiarietatik batek eman du positibo eta unitate berezi batean dago isolatuta, dena dela eta naiz eta sintomak garatzen hasi, egin dioten bigarren frogaren emaitzek zehaztuko dute patogenoa duen ala ez, positibo eman duen emakume frantziarrak berriz larri jarraitzen du ziuan. Behin Tenerifeko operazioa amaituta, Ondius gurutzantzioaren evakuazio operazioak eraginduen egoera aztergai izango dute Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Tedro Adhanom Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendari nagusiak gaur Moncloan egingo duten bileran. Bestelakoetan, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidentea sare sozialetan adinmuga ezartzaren alde agertu berri da, adimen artifizialari eta aurrei buruz Kopenhagen egiten ari diren goimailako konferentzia batean. Europar Batasuneko araudi digitalaren defentsa sutsu egin eta iragarri du sare sozialen diseinu adiktiboa arautzeko lanean ari direla. Bruselan da Aitor Sagartzazu lankidea, egunon Aitor.
2: Egunon bai, von der Leyenek aldarrikatu du mundu digitalean aurrek aske eta seguru hasi behar dutela, arriskuak errealak direla salatu du eta deritzo ez direla usazkoak negozio eredu baten ondorio baizik. Aurrak eta haien arreta salgaitza dituzten konpainen negozio eredua injustu, entzun Ursula von der Leyen.
3: Children are not commodities. A low-tech company in the world should be allowed to treat them as such. Children are children with their dreams.
2: Europaren erantzuteko eta ekiteko gaitasuna azpimarratu du, batasunak erabaki behar baitu arabakzen diren eta ez teknologia konpainia handiek bere hitzetan. Zentzu horretan, sare sozialak adinez mugatzea kontuan izan beharrekoa dela defendatu du eta dituen panelak dioenaren arabera udan proposamena helarazi lezake batzordeak. Horrez gain, diseinu adiktibo eta kaltegarriak ere arautu nahi dituzte urtean zehar justizia digitalaren lege berri baten bidez. Dio aurrerantzan egingo dituzten aukerak beldurrak ez, ausardiak gidatu tutakingo dituztela.
1: Aitor, Siemens Gamesak nabarmen hobetu ditu bere emaitzak pasaden hiruilekoan eta urte fiskalaren amaierako zenbaki gorriak atzean uzteko aurreikuspenari eusten dio. Galerak izan ditu Gamesak urtarrila eta martxo artean, baina iazko epe berekoak baino 182 txikiagoak izan dira, 29 milioi eurokoak zehazki. Gainera aurten orotara bere fakturazioa 103.5 artean haziko dela iragarri du konpainiak, orain hilabete batzuk aurreikusi zuena baino 2 puntu gehi. Gauzak horrela urte fiskala kontuan orekatuta amaitzeko aurreikuspenari eusten dio. Hau da, irabazirik gabe, baina baita galerarik gabe ere. Eta gai aldatuta Jaurlaritzak gaur irekiko du 23 urtetik gorako gazteentzako alokairurako emantzipa laguntza eskatzeko epea. Aurten 4.000 gazte gehiagorengana iritsiko da 300 euroko laguntza Jaurlaritzak adintartea zabaldu ostean. Lehen, 23, 25 eta 29 urte bitartekoek eskatzezaketen soilik laguntza hori, eta aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu al izango dute.
0: Errepidetan gora berari padago.
1: AP-8an Orio parean Donostiarako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreian traba egiten du eta di oraindik ere AP-68an Zuia parean atzo goizean kamioi bat iraulizan bertan zama eraman dute dagoeneko, baina oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako norantzkoan eta bat Bilbora bidean. Eta eguraldiari dagokionez berriz ez egonkortasun handiko eguna izango da eta zaparrada trumoitsuak egiteko aukera ere handia izango da. Goizean hodeiak eta ostarteak izango dira, arratsaldean hodeiak berriz mardulagoak izango dira eta ekaitzak joko du. Zenbait lekuntan txingorra ere bota dezake.
4: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beo planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia ekoden da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
7: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
9: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
10: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
9: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
10: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
9: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
11: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
11: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizkaiko Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

Euskal Herri Irratiaren sintonian jarretzen duzu entzule, badakizu, amaikak bitartean Metropoli Forala goizeko magazina egiten ari garela, goizeko saioa, amarrak eta zortzi minutu direnean bestelako gonbidatuak hartuko ditugu orain gurean, Irrintzi Dorrean.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Generoarekin lotuta diren aferak aztergai ditugunean Euskal Herri Irratian, gurean, Metrópoli Foralean, gustu handiz hartzen dugu. Bero Satrustegi kazetaria, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Eta gaur hilekoaz mintzatuko gara, emakume bakoitzak modu batera bizi du hilekoa.
2: Bai, batzuetan zaila da, ez? Hilekoari buruz hitz egitea, ze hori badira oso esperientzia pertsonalak, badira esperientzia medikoak eta baita ere sozialak, ez? Azkenean inguruak eragiten digu gure hilekoaren esperientzia.
1: Hori da, eta zuk oso garezpanago ikastetxeetan saioz berdinak emateko aukera izan duzu. Bueno, ardatz nagusiak zein ziren, ezta?
2: Bai, bueno, orain dela urte batzuk, ba tailertxoak eta emateko aukera izan nuen, bai, herri desberdinetan, ba, gazte mugimenduei eta baita ere eskoletan. Eta pixka bat, bueno, edukia edo moldatzen zen adinaren arabera, noski, eta gero baita ere, ba, bueno, bakoitzak ikusten zituen beharren arabera. Osa, baziren tailer oso moldagarriak zentzu hortan. Baino, gehien eskatzen zen gaia zen, ba, minari buruz hitz egitea. Zen normalean hilekoa, minarekin erlazionatzen dugu, eta... Bueno, normalean gainera denok automatikoki hilekoan pentsatzen dugunean mina dugu buruan, ez?
1: Bai. Aizu, bueno, beti bezala liburu bat eskuartean duzula etorri zara, Mujeres, Salud y Poder, eta egilea mediku bat oso kerespanago.
2: Bai, medikua bada Carme Valls y Llobet, bera bada aintzindaria, ze bueno, alerta piztu zuen emakumezkoen eta gizonezkoen hilkortasunari buruzko ikerketa medikoan. Eta hor ikusi zuen, ba, zeudela, ba, bueno, desberdintasun batzuk edo arrakala bat zegoela gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Orduan, liburu honetan horixe jorratzen du, ez? Bueno, pixkat, ba, botere egitura patriarkalak eta aipaturiko arrakala horrek nola, bueno, medikuntza nola moldeatu duten kritikatzen du.
1: Bai, aizu, nahi baduzu hasieratik utziko diogu elkarrizketari, gaurko aztergai nagusia medikuntzan genero arrakala, ezta? Hilekoaren minari entzungor egiten zaiola. Arrakala aipatzen dugunean zer esan nahi dugu?
2: Bueno, ba, itz gutxitan eta motorrak berotzen hasteko, bueno, medikuntzak gizonen gorputza arau gisa tratatzean datza eta emakumezkoena salbuespentzat hartzean. Zer esanik ez, baratago doazen identitateekin. Baina egia da, bueno, tartetxoa oso bitarra geldituko zaigula, ez dugula nahita egin ez, gakoa delako pixkat mamia ulertzea. Orduan, bueno, arrakala horrekin jarraituta, honek esan nahi du gaixotasun asko, batez ere gizonengan aztertu direla, eta emakumeengan ematen diren sintomak edo ez ezagunagoak direla, ez nolabait ez ikusiarena egiten dela.
1: Hori da, bueno, bihotzekoa esate baterako, bai. Izan daiteke horren adibide bat.
2: Bai, zesarritan entzun dugu eta pelikuletan ikusi ere bai, ez? Sintoma klasikoa komen dira bularreko mina handia, izerdia, ezkerreko besoa ez dakiz zer, baina ara, emakumezkoengan sintomak bestelakoak izaten omen dira. Nekea dela, goragalea, bizkarreko mina, eta honen ez jakintasunak eragiten du adibidez, ba emakume asko berandu iristea ospitalera. Eta hori ez da nik asmatutako zerbait ez, azkenean sintoma hoiek ba ez ditugu bihotzekoarekin erlazionatzen, eta hau bada muturreko kasu bat, baina beno, gorputzeko eguneroko gauzekin ere ba halaxe gertatzen da.
1: Bai, Mujeres, Salud y Poder liburua zabalik daukagu eta gehiago sakondu nahiko genuke, ezta? Berrez ere, bueno, begirada berezia arrakala horri egiten dio Carme Valls y Llobet, medikuak, medikuntzan ematen diren desberdintasunak aztertzen ditu, ezta?
2: Bai, eta beno, azken batean dio, ba, praktika klinikoan emakumeen sintoma, gaixotasun eta esperientziak, ba, ezkutuan gelditzen direla maiz, ez? Minimizaturik eta gainera, ba, medikalizaturik. Orduan, eta horren adibide argia da, eta adibide simpleena, hilekoarena, esaterako.
1: Bai, hilekoa eta mina, binomio berean, ez da? Sarritan zuk aurreratu duzun bezalaxe.
2: Bai, hori da, hilekoa eta mina, hilekoa eta pilula antisorgailua, beste kasu askotan, eta, bueno, hau entzuten duten emakume denek, ezaguna izanen dute ziurraski, gizonezuek agian ez horren beste, eta hori badan eri personalki asko gustatzen zaidan gaia, bueno, gustatu edo, ez azkenean modu batera edo bestera, kasuntan hezkuntzatik loturik egon naiz hilekoaren mundura, eta askotan jorratu dugun gaia da. Orduan gauza da, orain dela gutxi arte, ez dela egon hilekoaren ezaugarri normalei buruzko beharraineko azterketarik. Eta hilekoaren esperientzia gelditu direla, ikerketa formaletatik at, edo ikerketa formaletatik kanpo.
1: Bai, lehen esan duzu, ikerketa edo begirada sozial bat ere eman behar zaiola gai honi, ez da?
2: Bai, eta hori adibidez, Carme Balsen liburuetan asko ikusten da, ez? Medikuntzara hurbiltzen gaitu, baino ikuspegi sozialago hortatik. Eta azkenean, hilekoa bada esperientzia sozial bat, gizartean ematen delako, eta esan dudan bezala, ez, denok automatikoki minarekin erlazionatzen dugun zerbait da. Normala delako edo omen delako mina sentitzea. Eta ala denez, ba, isilduai, eta aguantazan, eta hementxe dituzu, ba, ibuprofenoak, edo kasu batzutan, pilula antisorgailuak mina kentzeko, ez? Carme Balsek esaten duen bezala, medikalizaturik zeharo. Orduan, esan bezala, ohiko ibuprofenoekin edo potenteagoak diren pilula antisorgailuekin, ze hauek txikleak bailiran eskaintzen dizkigute, min hori kentzeko helburua izaten da, ez tratatzearena, ez? Hemen bi gauza desberdindu behar dira, alde batetik minarina edo molestiak eukitzea, hori normaltasunaren barruan sartuko litzateke, baina beste gauza bat da oso bestelakoa ez gaitzen gaituen mina. Sufritzea, ez? Behartzen gaituena ohatzean gelditzera. Eta arazo hemen zein da? Ba, ez gaitzen gaituen min hori ere normaltzat jo dugula. Esan digutelako, ba, normala delako. Eta emakume batzuek oso fuerteak diren medikazioak hartzen dituzte. Askotan alperrik, ze medikazio horiek ez dute mina tratatzen. Esan dudan bezala, eman zaigun irtenbidetako bat pilula antisorgailua da. Kasu batzuetarako oso eraginkorra izan daitekena, baina beste unitzetarako ez. Ze azkenean, bueno, pilula eta beste hainbat medikazio izan daitezke ba, partxe bat, zera gaixotasuna isilarazten duena, baina ez duena tratatzen, ez? Momentuko mina kendu bai, baina gaixotasuna tratatu ez. Bi gauza desberdinak dira.
1: Bai, beraz, gizarteari kritika nola baitekoa, baino batez ere etxera begira egiten bai. Du kritika hori, ez da, medikuntzaren mundu horretara.
2: Bai, zazkenean, berak esaten du ez, ostras, kontziente gara honek izan dezaken impactuaz, azkenean edozein gaixotasuneri buruz hitz egiten dugunean edo, ez dakit, edozein, igualtzait. Ostras, gaixotasun bat ez baldin bada tratatzen, zein da horren, edo nola bukatzen du horrek ez, ba egoera hau edo utzikeria hau ehuneko oso altu batek bizi du hilekoaren baitan, eta beno, pilula antisorgailuarekin jarrai dezakegu bihar arte, baina gaurko gaia ez da hori ez. Orduan, ba beno, gehiago luzatu gabe, hau da eredurik xumeena. Mina dago, ez da nondik datorren ikertuko eta zuzenan partxe bat jarriko dugu isilarazteko.
1: Bai, sarretan gertatzen da medikuntzaren munduan, ezta? Mujeres Salud y Poder liburua eta bereziki ikuspegi feminista batetik ere idazten du emakumeak.
2: Bai, kasu honetan Mujeres Salud y Poder bada kritika sozial eta feminista bat, analisi historiko pixka bat ere baduena eta esan dugun bezala, ez? Medikuntza aztertzeko alderdi edo adar askotatik azter daiteke, bai alderdi zientifikotik, baino kasu hontan Carme Balsek alderdi sozial hori edo sozial horri heltzen dio, ba pixka bat inguruak eragiten duelako, ez, medikuntza ulertzeko moduan, izan ba balio kulturalengatik, aurreiritzengatik, hierarkiagatik eta bueno, liburu beharrezkoa da, zezuk esan duzun bezala, kritika barrenetik dator. Ez, Carme Balz bera medikua da, eta bueno, kasu honetan bere kritika edo bere lana genero ikuspegi hortan oinarritzen du.
1: Bai, eta fenomeno hau oso zabalduta dagoela, gizartearen erdiak bueno, emakumezkoak direlako eta hilabetean behin horlako fenomeno baten aurrean egoten zaretelako, ez da? Bueno, gomendioak liburu bat, Mujeres, Salud y Poder, bai, baina bestelakoak ere ekartzen dituzu, gaur zein nabarmenduko ditugu?
2: Bai, Carme Balsek baditu hainbat liburu, osonak direnak, gainera, bueno, irakurtzeko nik esan nuke nahiko erresak direnak, ez dira astunak, egiten naiz eta gaiak mardulak eta sakonak diren, baina bueno, ez dira astunak. Orduan alde batetik Mujeres, Salud y Poder, hildo beretik badago Mujeres Invisibles, eta kasu hontan orokorragoa den Medioambiente y Salud. Gizaki bezala, ba, bueno, inguru giroak osasunean nola eragiten digun, aztertzen du. Eta beno, oso interesgarriak iruditzen zaizkit, ba hori osasunaren eta medikuntzaren mundura orokorrean, ba ikuspegi sozialago batetik hurbiltzeko.
1: Bai, sarritan sintomari erreparatzen zaiola medikuntzatik, ez da?
2: Bai.
1: Sintoma hori nola apaldu eta pilulen bitartez eta
2: bai,
1: eta kitxo eta ez dugu jotzen jatorrira edo
2: bai,
1: bueno, profesional zenbaitek ez dutela jatorrira jotzen, ezta?
2: Bai, eta askotan jatorri hori ematen da, bueno, gorputzeko zerbait edo fisikoa den zerbait izanen baliz bezala horia da, bueno, aste malimagara izketan hemen bihar arte.
1: Hori da, ba, bero Satrustegi generoarekin lotuta diren aferez, mintzatzen garenean, gure artean daukagu emakumea, kazetaria, mila esker honiz gurekin izateagatik, eta gaur hilekoaz mintzatzeagatik gure artean. Aio eta ongi izan.
2: Eskerrik asko, aio.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Hemen txetartarrean gustora kafea hartzen goizeko ordu honetan, duela zenbait urte, 15 urte. Atzo, eme 15 mugimendua gertatu zela eta horretaz guztiaz mintzatuko gara segidan Mikel Lizaso kazetariarekin. Egun hon eta ongetorri.
1: Egun hon, Peio. 15 urteurrena, eme 15, Ze, zu kabalak eta olako gozak gustatzen zaizkitzu zenbakien.
0: 15 eta 15, ezta? Bueno, bereziki prensan etorri direlako gehigarri bereziak, eta hori ikusita esan dut, zerbait egin beharko genuke irratian, ezta? Bueno, bertatik sortu zen gerora, Podemos alderdia.
1: Bai.
0: Aldugu alderdia, eta hortxe sortu zen ere bestelako polemika bat, ezta? Herri mugimenduetan saretuta jarraitu, edo ez.
1: Bai, hori izan zen, ba, desienteko freskotasunez sortu zen mugimendu bat, iaia esan nezake oso modu, ez dakit, ez antolatuan edo ez programatuan, ez da? Ba, sortu zen horrelako zerbait, itxuraz behintzat ez programatua, bet, ja, azkenean gero denboraren poderioz ikusten duzu dena, denak baduela zerbait edo arrazoi bat, ezta, sortzeko, ez? Eta bueno, kontua da, ba, bai, gero horre sortu zen desienteko erantzuna, ba, bipartidismoak zeukan krisiaren gatikan, zegoen krisi ekonomikoa, ustelkeria kasuak, hor, ba, eta sortu zen hori M15, baina claro, momentu batean bide gurutze batean topatu ziren, eta zen hau honek nola jarraitu, ez da? Honek nola jarraitu izaten erreferentzia politiko edo aktibo politiko bat, ez da? Eta hor, bai, gogoan dute, ba, M15 sortuta urte betera edo hilabete batzutara, jadanik hasi zirela ez da, bai, da, zer egiten du honekin, jarraitzen du alako mugimendu erabat asambleario bat izaten, edo ni alako norabide bat, egitura bat, burmuin bat ematen diogu, ez da? Eta nik uste eztabaida horretan ba jende asko oso eszeptikoa zen, ezta, ba alderdi politiko bat sortzearen ideiarekin, baina azkenean sortu zen eta Podemos izan zen, bai.
0: Aizu tartarrean egoten gara zurekin eta batean hirugarren aulki bat ere bageneukan, ibai Azparren kazetaria etorri zaigu gurera, egunon eta ongi etorri zuri ere.
2: Egunon bioi.
0: Bueno, zurekin politikaz hitz egin nahi genuen, Vox alderdia eta Vox alderdiaren lotura mafiarekin eta horrelako kontu ilunekin, ezta?
2: Bai.
0: Hori aztertuko dugu geroxeago, baina nahi baduzu parte hartu gure hasierako, bueno, hizketaldi honetan, ezta? Alderdi politiko bat sortu edo ez, azken batean izar bat bihurtu zen hasiera batean, ezta? M15 sortu aurretik, Pablo Iglesias, etengabe La Sextan ikusten genuen, ez da? Nik ez dakit zer nolako estrategia zegoen hor, PSOE igatzea, PP indartzeko...
1: Bai, badirudi hori zela horratzean, batez ere, ba, ez dakit estatu aparatuak edo benetan hemen agintzen dutenek erabakia, ez da, zatikan beti izaten dugu, hemen politikari buruz hitz egiten dugu eta tal, eta ematen du beraiek agintzen dutela, baina badakigu hori ez dela horrela, beraiek dira ba, monagio moduko batzuk, ez, ba, atzean dauden interes batzuei erantzuten dienak, eta gainera agintzen dutenak benetan inork ez ditu, ez die boska ematen, ez da? Hor daude, atzean, beraien, eta hau badakit, bat, norbaitek esango du jazta, ja menari gara, ja konspirazioen teoriekin, eta tal, baina nik uste dut hori ja nahiko agerikoa dela, niz nahi zaziko hemen Bildenberg eta hau eta besta hitz egiten, ez du, ez dakidelako gehiegi horri buruz, ez da? Gehiago jakin beharko genuke segurazko, baina bai, hor, aginte batzuk badaude. Badaude pertsona batzuk, oso pertsona gutxik, aginte, oza, oso pertsona gutxik diru asko duten bezalaxe, ezta? Ba, oso pertsona gutxik baita ere botere asko daukate, eta horlakoak erabakitzeko, eta bueno, Pablo Iglesiasen kontuarekin, niri beti atentzio eman dit hori, ezta? Nola alde batetik elikatu zuten, seguru asko, zuk diozun horregatik, PSOE igatzeko edo, baina nik uste dut arrazoi gehiago badaudela hor. Eta besteak beste iruditzen zait sistemak reseteo moduko bat behartzuela. Eta hor bazegoen alako politikaren ganako alako atxikimendu eza handia zegoen, momentu horretan handia. Eta izan zen modu bat, ba, bueno, jendea berriro jolasten jartzeko, ezta? Ba, bueno, ben sortu dira beste bi alderdi, alternatiba dira, ba, esatik Podemosen sortu zen bezala, ba, eskuin aldetik ere, ba, esaten zutena Podemosen antidoto bihurtu zen Ciudadanos ere sortu zen, eta izan zen goizetik egunera bestela, ez da, oza, bapatean izan zen.
0: Enpresariek zioten, ez da, behar dugu eskuineko Podemos bat.
2: Bai, nik uste patronalak esan zuela, ez, bai. Ez du goratzen bere izena, baina bai, enpresari famatu batek hori, bai, hori esan zuen. Nik uste desafekzio hori politiko oso sakona zegoela 2008ko krisiaren ondoren, eta Pablo Iglesias zen pertsonai bat, ez dakit gogoratuko duzu, baina nio gogoratzen dut agertzen zela La Tuerkan eta Enter Ekonomian ere Isabeldia Zaiusorekin, eta zen tipo bat, bueno, ba, oso abila, oso argia, eta ere polemikoa, ez?
0: Bai.
2: Eta nik uste lasestak ere hori ikusi zuela bere programeta ba, gora iteko.
0: Bueno, baina hitz egiten gainera oso ongi dakien gizona, eta gogoratzen dut, Europa hauteskundeetara joateko, zer nolako logoa aukeratu eta bere aurpegia
1: ipinizutela. Bai. Eta izugarrizko arrakasta izan zuen gainera. Eta hor dago, ez da, adibidez, hor, nik badakitatzean estratega politiko osonak izan dituztela, eta segurazko kanpaina horren arrakastaren arrazoi handi bat beraiena izan zela. Baina baita ere badakigu, sistema politikoak ez baldimadu nahi gauza batzuk aurrera egitea, hainbat oztopo jartzeko almena daukala. Eta momentu hortan, mentzun, jo, bapatean ez da, tipo bat, hor, bigote batekin, koleta batekin, logo batean, eta lortze, zei ordezkari edo lortzen
2: duen. Milioi bat botu uste.
1: Bai, eta ostras, ez, a ber, segertatzen da hemen, ez da? Eta hor, gero, ba, hori, esan duguna, ba, mesias politiko moduko bat sortu zen, edabidek auspotuta, argita garbi, eta gero hor egontzen inflexio puntu bat, eta aipatzen genuen, ez da hor Ana Pastorrek egin zuen elkarrizketa bat La Sextan, bere saioan, ez dakit nola deitzen den, eta ez dut jakin nahi gainera. Eta gogoan dut, ordura arte, beti joaten zenean Pablo Iglesias, plato batera, ateratzen zenan, ba, Felipe González ateratzen zen bezala, ez da, Victoria, ez da, oza, kristoren palizak ematen zizkion gainontzeko, ez da. Eta batean, Ana Pastorrek egin zuen elkarrizketa bat, izan zela, ui, hemen norabide aldaketa bat dago. Zatik, bapatean, botazizkion gauza pila bat erdi gezurrak zirenak, erabat testu ingurutik kanpo jarriak, eta gero besteak erantzun nahi zionean, etxeon usten, erantzuten. Eta izan zen, elkarrizketa hori ikaragarri izan zen.
2: Oi, barkatu.
0: Bai.
2: Ez nik uste horren atzean ere egontzela inkesta bat, genik 2015koa gogoratzen dut, ba, ematen ziola Podemosi, ba, bueno, lehen indarra, eta ez dakizen bat diputatu, eta hor bai, ba establishment mediatikoak izan zuen, ostia.
0: Sorpasoa.
2: Bai, sorpasoa, zoiri eman, zeiren erentzegoen Greziako adibidea, Sirizak eman ziola sorpasoa pasoki, eta horren beldurtzen ez, so, eta sistema mediatiko guztiak.
0: Bai, zubere uste duzu sistema batek ezpadu nahi, ez direla horrelako, berak esan du, Mikelek, txontxongilo politikoa sortzen.
2: Bueno, nik uste, ba, edabide politiko, eta ja, bereziki, bueno, A3 Media, Prisa, Bozentok, duten boterea, izugarrizkoa dela. Eta nik uste, amabostemeko mugimendu hori, asizenean, ba, ez genekila nola kanalizatu behar zen. Eta azkenean kanalizatu zela, ba, alderdi batean. Baina alderdi, ba, Complutense Unibertsitateko ba, irakasle gidatuta, baina hori izan zen aterabidea, baina igual beste gauza bat sortu zitekeen.
0: Bai, behin sortu dugu alderdi bat, ezkerrean, eta ezkerrean sortzen diren alderdietan, Mikel, ojo cuidado, ¿está?
1: Bai,
0: hor sortzen direlako elerro desberdinak.
1: Bai, eta bai, hor egoak eta horlakoak nabarmenak izaten dira, ezta? Baina nik pixka bat sakonago joan nahiko nuke puntu honetan, eta berak aipatu duen puntu batetik abiatuta, alde batetik, zeintzen benetan M-amagostaren mugimenduaren barnean zegoen funtz soziala. Nahi dut esan, ze puntutaraino jendeak bazegoen ideologikoki ondo jantzia, argi edukiaz zer eraiki nahi zen, hainbat gauza. Ez da, nahi dut, honekin nahi dut, jarriko dut datu bat. Ez dakit zein den portzentajea, baina jakin badakigu, une honetan, bere momentuan Podemosi boska eman zion hainbat jende, boxe ematen ari zaiola, boska. Eta hor, atzean dagoena da, erabat boska desideologizatu bat, nahi duena dela sistema, dagoen sistema modu batera bestea apurtzea, ez? Eta azkenean, horrelako mugimendutara atxikitzen dena. Hori alde batetik, eta bigarrena, behin ja Podemos sortuta edo aipatu duzuna Siriza, ez da? Gauza bat da sortzea eta indarra izatea, eta boterera iristea. Inkluso, zatik, Siriza iritsi zen boterera, baina ze gertatu zen boterera iritsi zen urrengo unean. Hor jarri zela establishment guztia, martxan jarri zen, eta oso agerian utzi zuen gauza bat, oraindik gaur egun ez duguna erabate, uste dut ez irentzi eta ez da soluzioak aurkitu, eta da, bai, egon daiteke alderdiren bat edo mugimendu sozial bat izaera eraldatzailea duena, boterera iristen dena. Beste gauza bada, behin ja boterean dagoenean, sistema oso ongi zatuta dagoela, lotuta dagoela. Eta aldaketa, edozein aldaketa egiteak, izugarrizko edo kostu politikoa daukala, edo dena delakoa daukala. Osa, hemen, Nafarroko gobernura aldaketaren garaian, Nafarroko gobernura lehenengo aldiz iritsi zirenean, UPN-ekoak etzirenak, nire batek edo beste kontatzen zidan. Nire bulegoan kuadro bat aldatzeko, esateko, ez kuadro etzait gustatzen, marrazki hau etzait gustatzen, fuera hemendikan, egin bertzituzten, instantzia jarri, ez dakin noren erabakia, ez iprinzipe ebiana, nik zer dakiz zer. Osa, marrazki bat aldatzeko, kuadro bat aldatzeko. Pentsa, nahi bali mazu, adibidez, herri honen egitura ekonomiko, sozioekonomikoa, oinarritik aldatza. Imaginatu zazu.
2: Eurotik atera, ez? Hori izan zen, Sirizaren proposamen bat, gero troika itxitzera, baina nik uste ere, momentu horretako errezeta esan ziela oso gogorrak, eta humilazio bat izan ziela ba Greziako haudo ba, biztaleriaren tzatzen. Azkenean, behaiek gobernu legitimo bat erabaki zuten, eta gero haiek hartu bat zituzten erabakiak, moztu zituen troikak. Baina nik uste, errezeta horiek gaur egun jartzea, oza, aplikatzea oso zaila dela, izan zuen impactu txarragatik, eta populismoaren eta eskumotorren gorakan izan zuen eraginagatik.
0: Bai, sistema ipatu duzue, tengabe aipatzen duzue, eta bueno, zuk aipatu dituzue Daviden indarrak eta zenbaterainokoak diren eta bar, baina hor lurpeko indarrak eta sistemak eta azken batean estolda horiek, estatuak dituen estoldak horiek ere indartzu egin zuten Podemosen kontra, eta hori gogora ekarri beharko genuke, ezta? Zenbat gezurre zabaltzen ziren.
2: Bai. Eta, bueno, nik uste bipartidismoak ikusi zuela krisi existentzial batean zeudela, eta makineria guztia mugitu zutela Podemosen aurka, eta hor agertu zien bat kloaka hoietatik sortutako eskandaluak eta Villarejo eta bueno, ezakit gero
0: Venezuela,
2: eta Pablo Iglesias si asko gustatzen zaio esatea, bueno, bere partidua izan dezela, bueno, estatuen kloaka hoiek haien aurka egin dako, bueno, ez eraso guzti horiek izan ziela, bueno, bakarrak historian, Espainiako historian, baina, bueno, hemen ezker independentista eta Katalunian hori, oza, osko goratzen ditugu, baina gira da, ba, estatuko alderdi bat, batek, ba, alternatiba bazena, ba, jasan zuena, ba, izan zela ikaragarria bereziki mediatikoki eta judizialki, ez?
0: Guak, aipatu dituzu zuk lehen, Mikel, eta zira batetik, nabarmen alde batetik Pablo Iglesias, eta horrek zenbait urtez aurrera egin zuen, baina gerora errejonistak eta, bueno, PSOE-rekin bat egin izutenak etengabe, inkluso Ciudadanosekin lotu nahi zutenak ere sortu zirela, ezta?
1: Bai, galo, eske hor, lehen aipatu dugu bide gurutze bat izan zela M-15 mugimendu politiko edo alderdi politiko klasiko bihurtu edo ez, eta horrekin ez dut esan nahi M15 bakarrik Podemosen elikatze izan zela, beste hainbat alderdi politiko, mugimendu sozialen eta elikatze izan zen baita ere, baina Podemos izan zen horren, izan dezakegu, marka nagusia, ez da? Ba, gero beste bide gurutze bat iritsi zen, Podemos arrakaste izaten hasi zenean, ba hor zegoen pizkat Pablo Iglesias eta Errejonen ikuspuntua zen transversalagoa, ez da? Errejon hasi zen esaten etzaudela, gaur egun etzegola ez eskerrik ez eskuinik, ez da? Eta, bueno, ez, ba, eta, karo, ba, suposatzen dut hori entzun zuenean Pablo Iglesiasek zerregin, ze aurpegi jarriko dute zuen, ez da?
0: Bueno, sarritan esaten zuten los de arriba y los de abajo, ez da?
1: Bai.
2: Es que Pablo Iglesias ere tortzen zen alderdi komunistatik, ez? Esker batu...
0: Bai, jefetik.
2: Bai, eta nik uste Rejonek beste profil bat.
1: Bai, Rejon da, ba, bueno, aberaskume bat, ba, bueno, pues, burgez bat, oso burgeza, ba, bihurtu zena. Nik, Rejon ez diot bere balio politikoak entzen, irutzen zait oso tipo, oza, ikuspuntu, oza, egingo genu analisi bat bere balore politikoen inguruan, batez ere estrategiak planteatzerako orduan, eta hainbat, izugarrizko burua zuela.
0: Gramstiren liburu guztiak
1: ira. Bai, karo, bai, baina hori...
2: El nukle irradiador.
1: Orduan, karo, zer gertatzen da, hau... semekin eta hitz egiten duanean beti karo, guen dade, bera, burgesak, ez dakize, eta hau eta bestea, ez, eta zaten, irautza gehienak, oza, irautza bera, ideia bera, irautzarena burgesiak sortu zuen, eta hemen egiten malen mozu errepaso bat historian barna egin diren irautza gehienak burgesia tartean egon da. Burgesiaren zati bat, burgesia on bat nahi duzuna. Baina, oza, eta nik uste dut, pixka bat, Rejonen kalkuluare hori zela. Alei, esatea, bai, Pablo osongi dago, PC-etik etortzea, osongi dago ideologiaren, ez dakit, garbitze hau edo ez dakit sortzez garbizate hau eta hori osongi dago, baina nahi balin badugu aurrera egin, burgesen ez dakit lagunak, baina behintzat aliantza batzuk sortu berritu berekin burges kako txartean honekin.
0: Bueno, eta azkenean kontua da, 2019 oso kerazpanago gobernuan sartu zela Podemos, ez da? Gobernatu dezagun Sánchezen eta...
2: besarka da,
0: famatu hori. Pabloren arteko besarka da,
2: baina gontzen, famatu hori. Baina gontzen, Mikelek aipatutakoaren arira beste tirabira bat Podemos eta Ciudadanosek ba, akordio batera iritsi zienean, eta hor nik uste ba Rejonistek egin zutela, osea nahi zutela akordio hori babestu, eta Pablo Iglesiasek beti gogoratzen du ba bere arrakasta bat izan zela ba eta Ciudadanosi ba gobernua ez ematea, akordio hori ez babestea. Baina gero iritsi ziren 2019ko akordio famatu hori, eta ja 7 urte pasa dira.
0: Bai,
1: 7 urte pasa dira. Ezin dugu ahaztu Pedro Sánchezen asmoa hasiera batean zela Ciudadanos egin akorde batera iristera.
0: Bai, hori da.
1: Hori, osea, hemen gero guain etorri da, eta ematen du hemen dela, ez, ba, izu progresista, ba, da, erreferentzia, mundu maiako eskerrean, gaur egun, erreferentzia bihurtu da tipoa. Baina, igual gogoratu behar dugu hori, aizu, barkatu, baina, tipo honek, osea, Juan izan balitz Rivera, eta San izan balio, aizu, hau eta honen truke, akordioa, ba, sinatuko luken, ba, momentuan, instant horretan. Eta gero, ba, horregatik etorri ziren gero hauteskunde errepikatzeak, eta hortik etorri zen baita ere Ciudadanosen gainbera. Eta berriro dio, bai, igual izango zen, etzituztela hartu erabaki estrategiko onak eta tal. Baina, benetan, oinarri sendoa zuen alderri bat izan balitz, edo beste modu bat izan da, dopatuta ez balego, alako enbat elementu externoen ikuspuntutik, Ciudadanosek ez luke horrelako gainbera izango hauteskunde batzutatik bestera izan zen izugarria. Izan zen, ez dakit sekula horrelako gainberarik egon den Espainiar transizioko historian.
0: Izugarria izan zen, eta gero behin PSOE eta Podemos gobernuan zeudela, hiru urte pasata, Pablo Iglesiasek erabaki zuen, bueno, kentzea, erditik, ezta, eta Madrilgo hauteskundeetara aurkeztea eta bere ordezkaritzak ustea gobernuan, ezta, eta horren kontura esan zuen, eta orain guztiok Jolandarekin, ezta, Jolandarek etuen oso ongi hartu hori, ezta, jokabide matxista hori.
2: Ez,
0: bera abisatu gabe, gainera.
2: Bera abisatu gabe, eta ikuste egontzela hori improvisazio puntu bat, eta ez egon noin orde, etzarik Pablo Iglesiaren txat, eta egin zuena apustua gaizki atera zitzaion, zen uste zuen Jolandak hartu behar zuen norabide politikoa, gero zen eman, beste alderdi plataforma bat sortu zen, eta hasiera puntura itzuli da ezker estatala. Horein ez daukat, ez dago alderdi sendorik, ez dago implantazio territorialik, eta inkeste oso maita txarrak.
0: Ezker
2: egiten dituzte.
0: Ezker konfederalak oraindik ere lan handia duela egiteko, ez da?
1: Bai, hala du. Ba, pentsa, momentu honetan, ezker konfederalaren auspo nausia independentzista dela suposatzen den tipo bat sustatzen ari da, osea,
0: Rufian.
1: Bai, hortik atera kontuak.
0: Bai, ez dakit lortuko duten zerbait, edo... Bueno, dena den, alde batetik, bestera penduluak bezala egin du, errealitate politikoak, ez da, duela 15 urte, fenomeno batez, Podemos alderdiaren fenomenoa, zari ginen izketan, baina orain Voxen igoera zari gara. Bueno, ez dakit igoera horrek, zenbateraino egin duen, badirudi orain geratuta bai. Dagoela, Ibai Azparren, zurekin Vox alderdiaren alderdi ilun horiek aipatu nahiko genituzke, ezta? Nondin ora joko genuke?
2: Hasiko gara hasiatik. Bueno, nigo goratzen duk aztetari gisa, nire lehenengo mitina izan zela Voxek 2019an Iruña Parken egin zuen bueno, horrelako mitin, ba, aurkezpen mitin bat. Eta orduan ja, bueno, indarra zuen, baina oraindik fenomeno ez ezagun bazen, eta goratzen dut sartu nintzela gure argazkilari enpresaren akreditazioarekin gara jartzeko. Bai, eta sartu ginen, eta goratzen dut titularra, eta titulatu nuela El Sol Pega de Cara en el Iruña Park. Hori zan titularra.
0: Haizu, nondik dator gaur ezagutzen dugun Vox?
2: Bueno, nik uste Vox 2013an jaio zela Peperen zatiketa bestizio batetik, ba, Mariano Rajoyen ba, pelkeria ba, traizionatuta sentitzen zen jendea, bereziki ba, fronte nazionalean, ez? Gira da, sendotze prozesua 2018an iritsi zela, gogoratzen dut, Biztalegre bete zutela 9000 pertsonekin, eta gero iritsi ziren abenduko 2019ko abenduko Andaluziako hauteskundeak, eta bertan lortu zuen 111 eta 12 eserleku, eta hori izan zen Voxen boom hori, ez? Ba, zergatik hasi zen eta hain ezkar, ba, nik uste hiru olatu elkartu zielako, lehena Kataluniako referenduma 2017koa, ba, hori aktibatzen da Espainiar nazionalismo sutsu bat, ba, hamarkadak igual loz eramatzana eta PP-le kapitalizatzen jakinez zuena. Bigarrena, ba, feminismoaren aurkako erreakzioan, eretzat, ba, martxoak zortziko arrakastan diak, lamanada kasuak, solo siesi, maskulinitate zaurituak, eta hori, ba, Voxek beste inor, baino, hobe, ba, kapitalizatu zuen, eta hirugarrena, ba, nik uste, ba, globalizazioarekiko desengainua, ez, ba, 2000

0: eta, osea, guztie pisu propioa dutela, ez? Ba, zerrenda luzea da, eta jo, bertigoa ematen du, ba, hasi zen Iban Espinosa Los Monterosekin, parlamentuko bozera maia zena, aurpegi instituzional alderdiaren alde liberal, horrekin ikuste, berak esan zuela, ba, Trumpekin automatikoki lerrokatzeak, ba, dezer oso sentitzen zuela, eta birakete protekzionista hori ere, atzetik gertatu ziren, ba, Macarena Olona, Andaluziako autagai izarra, Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso ekonomilaria, eta Agustin Rossetti generala, hori gogoratzen dut, zer esan zuen, ba, ser patriota no es ser un lame motaz de Trump. Eta ondoren iritsi zen, ba, Juan García Gallardo Gaztela eta Leongo presidente oia, eta azken urte honetan, ba, purga gora ergin du. Hauek atera dira azken aldean, ba, Jose Angel Antelo, Murtziako Boxeko presidentea, duela bilabete, Carla Toscano, Madril gaudaleko zinegotzea, eta Ignacio Ansaldo, alderdiko lehen afiliatua. Eta azken traka, garrantzitsuena, Javier Ortega Smith.
1: Ortega Smith, bera.
0: Alderdiko seigarren afiliatua, idazkari nagusi oia, presidente orde oia, eta barruan garatzen zen, ba, fundatzaile bakarrenetakoa.
1: Eta nor dago ez dakit alderdiaren atzean, ez da? Sekta bat dago, nor dago?
0: Nik uste Israel dago latzean, eta baiten Trump...
2: Bai, erabat.
0: Box ez delako bakarrik Israelen aldeko alderdi bat, baizik eta Israelen alde militatzen duen alderdi bat. Eta datuek hori esaten dute, ez? Europako eskuin muturreko beste alderdi handiek ez duten mailaraino ematen dio babesa Israeli. Box da Europako parlamentuan 2023ko urriaren 7tik Israelen alde gehien bozkatu duen alderdia, eta Abascalek pertsonalki bidaiatu zuen Israelera Gazako genozidio betean, Netanyahuri babesa emateko, eta Likuden eta Yahuren alderdiak, ba, behatzaile gisa sartu zen Patriot for Europe, Europako parlamentuko taldean, eta iaz Israelgo atzerri ministro Gideon Sarre, ba, Boxekin harreman formalak zuzenean ezartzea erabaki zuen. Hau da, Israelek, ba, lehen mailako aliatu estrategiko gisa ikusten dugu Box.
1: Bai, baino Israelen aldeko babesa leporatuko diote hauteskunde batzuetan, eta horrek kalte eginen dio, edo
2: ez.
1: Ez. Eta el Junke eta horrelako talde que boxen alde egitea.
0: Talde evangeliko, ere.
1: Talde evangeliko.
0: Bai, baina horiek ere harreman estua daukate sionismoarekin. Eta lerrokatze hori ez da soilik posizio politiko bat, boxen egitura barruan, itzulpen oso zehatza du, ez? Ba, Espainian lobi bat dago, AECOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, Israelen aldeko balobi nagusia, eta AECOMek, ba, jendea kokatuta du boxen barruan, adibide batzu, Juan Carlos Girauta, guztiek ezagutuko duguna, vale, ba, AECOMetik obratzen ari zen balderdira iritsi arte, gero, hauek dira ez ezagunagoak, baina da Rosa Reijia, ba, AECOMen eguneko presidente ordea, ba, disenso fundazioko erakunde harremanetarako ardu no izan zen, disenso da boxen fundazioa eta Abascal bera da buru, eta Rosa Erregiaren aizpa, Marcela Erregia, boxen berme batzordeko bokala da, osea, kanporaketak erabakitzen dituen organo, hau da, alderdiaren organo disziplinarra, ba, Espainiako Israelen aldeko lobby nagusiaren lotura zuzenak dituen honorbait du barruan.
1: Bueno, Mikel, eta zaldiaren gainean, aurrera jarritzen duen gizona, Santiago Abascal, ez dakit, txontxongilo baten modura, edo nola.
2: Zaldiarena zergatik aipatu duzu, bueno. Beraitaren negozioaren gatik, edo?
1: Ez
2: duzu egoan bere garaian Amurrion margotu zizkieten zaldiak, eta izugarrizko kalapita sortu zen horrekin, eta
1: Araban bizizelako.
2: Bai, eta boa, izan zen, hori izan zen, nik uste dut, Abascalen karrera politikoa hortxe hasi zela. Zaldiaien margoketarekin, bai.
1: Bai, baina gero PP barruan jarritu zuen, bai, bai. Eta luze gainera.
0: Bai, bai, bere karrera politikoa izan da, osea, hasi zenetik orain arte, osea, ez du beste gremio batean lan egin, osea, politikara dedikatu da 2018 urte zuenetik.
2: Baina gero, gai da, ba hori txiringitoen aurka hitz egiteko, ezta? Berak beti behatza jartzen du eta aipatzen ditu, ba, hemen txiringitoa hau da dena da, dena dira

0: Txiringitoak berea ez ezik, noski, ez da? Eta horrek ez dio inolako, momentuz behintzat ez dio inolako eragin politikorik sortzen, ez da? Eta lehen aipatu duzunarekin, ba, Israeli ematen ari zaion, ba, sostengo esplizitu honek, hombre, sortu ditu, barruan, argi dago, zuk aipatu dituzu, ez? Horre, trumpismoaren jarraipen itxu hori egitea, edo Israeleko handikeria guztia inolako ez dakite nabardurarik gabe sostengo ematea, barri dago hori horrela dela, baina ez diola gero botuetan alako eraginik egingo.
1: Mikel Lizaso eta Ibai Azparren kazetariek eta analista politikoak gure terrazan gaurko goiz honetan estimatua dago eta nahi duzuen arte ongi izan bigote.
2: Agur. Esker, agur.
3: Bilabesan sartu,
4: barkatu,
3: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
6: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
9: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
10: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
9: Ala bada, adi, badatorreta
11: Eusfera!
10: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
9: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
10: Eusferaren parte izan nahi?
9: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
10: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
13: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
11: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
14: Kirola egitea gustuko duzu?
15: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
14: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
15: Autokarabanak eta karabanak.
14: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
15: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
14: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
16: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
17: Arnasteko zaitasunak, begin egartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3. Interneten lacolmenateayuda.com.
18: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

Martin Ziriza eta Laguna que entzuten ari gara, Borla taldea in zuzen ere, berandu eginda abestiarekin, eta horrekin gure despedida, Maikak Jourren ditugun honetan, Metropoli Forala bihar ere zeharkatuko dugu, bi orduz badakizue entretenimendua eta informazioa. Ordu bat aterrietan, etxe honetan, bertan, albistegia informatiboa, jo eta ongi zan entzule.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ertzaintzako 22 urteko gizonezko bat atxilotu du Arrasaten ustez emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Segurtasun saiako arbidez azaldu duenez, ustezko erasoa joan den otsailean gertatu zen ikasle egoitza batean, eta hain zuzen ere Mondragon Unibertsitateak bere aldetik oharra zabaldu du ikasle eta langileen artean Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu dutela jakinaraziz. Nerea Sarriegi, zer gehiago dakigu? Egunon. Nerea, egunon?
2: Ei, ez dut entzuten.
1: Arazoak ditugu Bilborekin bat egiteko, antabirusari lotuta bestalde, Ondius ontziaren ebakuazio operazioa arrakastatxua izan dela berretxe dute Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak eta Teatro Adanon Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendari nagusiak. Oiane Perez, egunon?
3: Egunon, Espainiarra izateren arrotasuna hitz egin du behin eta berriz Pedro Sánchezek, operazioa arrakastatxua eta nazioartean goraipatua izan dela nabarmendu ondoren. Kritika eta errezeloi erantzun die esanaz, bete behar legala zela Espainiak larrialdi horri erantzutea.
4: Era nuestra responsabilidad legal. Tal y como recoge el artículo 44 del reglamento...
3: Alboan Tedros Adhanom, munduko osasun erakundearen idazkari nagusia, Espainiaren papera eskertzeaz gain azken datuak berritu ditu. Momentuz, 11 antabirus kasu atzeman dira Ondius ontziari lotuta eta hiru hildako. Lasaitasun mezua ere bai, osasun globalerako arriskua txikia dela azpimarratu du, eta ez dela aurrikusten agerraldi zabalagorik. Hori bai, ez du baztertu bakartuta dauden herritarren artean kasu berriak azaltzea, virusa azalerazteko epea luzea delako, 42 egunekoa zehazki.
1: Eskerrik asko, Iane, Bilborekin lotu nahi genuen konexio hori berriz ere saiatuko gara. Gogoratu, ertzaintzako 22 urteko gizonezko bat atxilotu duela Arrasaten, ustez emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Nerea Sarriegi, egunon?
2: Egunon, bai, ostiralean jarri zuen, 22 urteko emakumeak sexu eraso salaketa ertzaintzaren aurrean. Erasoa ustez Arrasateko ikasle egoitza batean gertatu zen. Ertzaintzak jakinarazi du, ikerketa abiatu zuela eta atzo 22 urteko gizonezko bat atxilotu zutela Arrasaten sexu eraso delitua leporatuta. Gizonezkoa epailearen esku utzi dute. Mondragon Unibertsitateak gaitzespen eta arbuio irmoen adierazi du ustezko eraso honen aurrean, oharbidez nabarmendu dute espero dutela erantzukizun guztiak argitzea eta erabateko babes adierazi diote salaketa ezarri duen emakumeari. Ordu bete barru 12etan indarkeria matxistaren kontrako konpromisoa ikustarazteko elkarretaratzea deitu dute unibertsitateko fakultate eta kampus guztietan. 5 minutuko isilunea egingo dute.
1: Eskerrik asko, Nerea. Erresuma Batuan bien bitartean kinka larrian dago Keir Starmerren ministroa, bere alderdiko 72 diputatuk dimititzeko eskatu diote eta gobernu bilera garrantzitsua du ordu honetan. Bere gobernuko bikideek, atzerri eta barne ministroek bat egin dute dimisio eskaerarekin eta estatu idazkari batek kargua uztea erabaki du. Udal hauteskundetako emaitza txarrek eragin dute alderdi laborista barruan Starmerren aurkako matxinada. Eta geurera itzulita errepideetan, AP8an Orio parean Donostiarako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreian traba egiten du, eta adi oraindik ere AP68an Zuia parean atzo goizean kamioi bat irauli zen bertan, eta ondorioz oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilbora bidean. Gasteizerako noranzkoan kilometro erdiko autoilarak daude momentu honetan, segurtasun saietik jakitera eman dutenez. Eta eguraldiari dagokionez, ez egonkortasun handiko eguna izango da gaurkoa. Goizean hodeiak eta ostarteak izango dira eta arratsaldean hodeiak mardulagoak izango dira eta ekaitzak joko du, zenbait puntutan gainera txingorra bota dezake. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
5: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta...
6: Noizko, Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
7: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
8: Hila raitz, noraua?
9: Txizurki llanoak Fraser Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
8: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
9: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren 4an hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
8: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
10: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
11: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait. Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
12: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
13: Bai, sartu kontuan mesedez.
12: Mila esker mutiko. Kon tarjeta o en efectivo?
13: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
14: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
0: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta zazpi minutu dira, Baztango helbeteko familia baten larritasuna kontatu behar dizuegu gaur. Otsailaren lauaz geroztik Madrilgo La Paz ospitaleko erreduren unitatean daude. Hilabete lehenago, gaixotasun larria antzeman zioten Gorka Goñi Mendiburu, 17 urteko gazteari. Gaixotasun horren ondorioz bi oinak eta ezker besoa moztu dizkiote eta eskuineko eskua salbatzeko, tratamenduan dago oraindik. Kalbario jakina familia osoarentzat da eta gurekin da Gorkaren ama Lourdes Mendiburu. Kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Lourdes, zer modu zaudete?
2: Bueno, gaude, ez? Eta hoi da balio duena. Pues, poliki, pausoz pauso, gibelat begiratu gabe eta bakarrik aintzinet.
1: Gorka bera zer modu zago?
2: Gorka dago, bueno, oraindik minekin, baina, bueno, obekiago, eta hortzen gora beratzu, ez batzutan etxitua, bertze batzutan indarra, ez, bueno, segun momentua. Baina, bueno, egia da gero gimnasiora jisten denean, dena ematen duela, orden, bueno, pues horrek laguntzen du.
1: Esan dugu, otsailaren lauaz geroztik Madrilen zaudetela, La Paz ospitalean, eta okerazpa gaude urtarrilaren iruan, hasi zen guztia, Neiseira meningogotika dauka, izena Gorkaren gaitzak, Lourdes, nola hasi zen guztia?
2: Pues ukar batekin. Pues iruan gauean, ez nago ongi, eta, a ber, pues termometroa, eta ba, 37 terdi, bueno, pues ala, hartu parazetamol, eta segi lotara, eta hola, eta larun bata egun normala izena zen, eta jazta. Eta gero oso azkar. Pues gaueko 10:00 27:30, eta goizeko 10:00 ja urgentzietan eta helikopteroa deitzen. Oso azkar.
1: Sukar altua izan zuen, eta azalean orbanak ere bere alakoak izan ziren?
2: Orbanak ikusi genizkion goizaldera. Goizeko 6:00 ez zituen eta gero pues 9:30-10:00 aldera ja agertuak hasiak ziren agertzen eta hoiek ere oso azkar eratu ziren larruazal osoan. Bai.
1: Eta Iruñeko ospitalean ze santzi zueten aurrena?
2: Bueno, itza ez zuten aipatu, baino bai larritasuna lehenengo momentutik oso justu eta oso larri ailegatua zela errana zuten. Eta ez zioten egin punzion lumbar, deitzen den, hasta que nola izango den euskeraz, oso larri zegoelako. Ja, bueno, pues organo guziak eta ja hasia ziren nolapait gelditzen edo. Eta orduan kosta zitzaien egun batzuk jakitea zehazki zein bakteria izena zen. Baina noixen, pues bueno, galdetu ziguten ea familia gehiago bazuen Gorkak. Eta, bueno, pues igual komenigarria izango zela hurbiltzea ospitalera.
1: Bakterio badela esan duzu, badakizuen ondik nora kutsatu den Gorka, edo zer esan dizuete medikuek?
2: Ez, galdetu zuten, bueno, aukera izaten omen da zaurien batetik edo izatea, baina negiarteko ez zuen inolako zauririk, ez zuen deus orduan, bueno, pues airean izaten alda, eta hortik. Ezin jakin, edo zuk daukazu gorputzean, eta momentu batean ez dakit aktibatu edo ez dakit zer egingo duen, baina bai.
1: Pronostiko oso larria izan arren, bizirik eusten dio Gorkak, arriskutik kanpo aldago, egonkor dago?
2: Bai. Arrisku, eriotza arrisku hoi, nik uste dut lehenengo astean izan zela, lehenengo 5-6 egunetan, bizitzaren arrisku hoi. Gero egia da, hortik aurrera zen, ja, buelta ematen zion denei, eta bus, organo guztiak martxan jartzen ziren berriro, ongi erantzuten zuten, eta alde hortatik egia da, denak ongi erantzun duela, dena martxan jarri da berriro, eta ez dago bertzelako sekuelarik, ez dakit, ez neurologikorik, ez bere organoetan fisikorik, ez? Sekuela bakarrak dira, oixen, bueno, larrua zalan dituen oie guziak, baina, bueno, ez da, eta amputazioak.
1: Baize, erreduren unitatera eraman zuten, ez? Madrilgo La Pazera eraman zuten, azala nola biteratzen diolako, eta gero esan dugu, azkenean, honen ondorioz, bi oinak moztu behar izan dira, ezker esku ere bai, ukalondoaren azpitik, eskuin eskua salbatuko aldiote?
2: Bueno, eskuin eskuan ere ezurrak ongi zeuden, eskumuturra eta ukondoan artean hor dauden giarroiek ere kendu behar izan ziren, ze bueno, ondatuak zeuden ere, eta bueno, hor jarri dizkiote bertze bizkarretik hartu duten bertze gihar bat, eta bueno, lako interbentzio batzuk egin dituzte, eta oraindik ere seguraski falta izango dira gauzak egitea eskuin esku hortan. Gutxienez funtzionala bihurtzeko. Seguraski eguneko egunean ez du berreskuratuko, claro, baina bueno, funtzionalitate minimo bat emango diotela uste dute.
1: Eta Lourdes, egoera fisikoaz gain, egoera psikologikoare kontuan hartu behar da, baldauka psikologo edo psikiatran laguntzarik?
2: Bueno, ospitalean bakarrik psikiatrak daude. Psikologoak jakin izan dugunez bakarrik minbizia lorretan izaten dira, gainerakoan bakarrik psikiatrak. Orduan, pues, egia da denbora hontan guzian ere bai ekarri ditugu lagun hasiera batean, ez, baina bera hasieran bueno, droga hunditu konsumitu ditu edo eman dizkiot ere, baina bai izan du psikologoen laguntza, eta bueno, pues orai ja bueno, serioago edo ja indar handiagorekin bai laguntza psikologikoa ere behar dugu eta nik uste dut bere prozesu honen alor importante bat izango dela.
1: Bai, zekorkaren ondoren ez azkenean familiaren egoera, zuzeu Lourdes, aipatu ez dugun zure senarra, Jose Goñi, gorkaren aita, eta seme gazteago bat ere baduzu, Oier, eta honek pentsatzen dugu eskolako martxa segi beharko duela.
2: Oier antzen dago, hemendik, bos ordura, baina, bueno, bai. Bai, azkenean honek eragina denean du, gu irbengan zuzenean, bai, gure inguru osoan, bai, nik errango nuke baiara osoan eragin duela. Igual gehiagitze ita izango da ez, baina, bueno, azkenean olako ez uste bat, eta ez dakit pixkat irreala ematen du, baina, bueno, egia da.
1: Baiara osoa baiz, Baztango Futbol Kluba mugitzen ari da, badaki guilaren 23-ko neurketa ekimen berezi antolatu dutela, Elizondoko tabernariak ere igande honetarako irabazien zati bat emateko asmoa dute, beraz, babes horrek nola baite, ez dakit, mina erinduko duen, baina lagunduko du, ez, bide zaile honetan.
2: Hoixen, mina hor dago, baina bai egia da bertze lasaitasun bat ematen duena, ez? Guk familia hasi zenean norauken guziekin eta inguru guzia mugitzen hasi denean helburua da guk inoiz gorkari ezetz erran beharrez izatea. Eta egia da, bueno, gizarte segurantzak bai ordaintzen ditu gauza batzuk, minimo batzuk, baino nahiko minimoak, ez? Orduan nahiko zaila da, nahiko gogorra da egoera hontan buelta eman behar izatea, ba gainera ekonomikoki ere ezetzak izan behar izatea. Orduan egia da kriston elkartasun goldea ailagatuk zaiku guri onaino, hasi que ba, angoa ikara gezaia izaten nahi da. Ukasieratik sentitu dugu Ingarroi lagunak, kuadrilla, futbolekoak, bai, hasieratik sentitu dugu, naiz eta errespetatu duten gure espazioa, gure mina, baino horregon dira. Eta orai ja, bueno, ekonomikoki eta pues zabaldu da, pues ez dakit, larun batean Larraintzarko eskolak ere egin zuen eskolako guraso elkarteak, orden, bueno, ikaragarria izaten nahi da. Bai.
1: Esan duzu, bai. Diru ere behar delako, hone guztiari aurre egiteko, ba, Gorkak beharko dituelako protesiak eta zaintzaileak eta rehabilitazioak, eta horregatik gurekin zaude izeneko kanpaina abiatu duzu, entzulei izango diegu, ba, nola baiteko laguntza eman nahi dionak GoFundMe webgunera jo dezakela, eta horre crowdfunding bidez diru ekarpenak egin, kontu korronte batera jarri duzu, Instagramen gurekin zaude, estamos contigo jarrita ere izango du, zuengana heltzeko bidea, Lourdes, futbolzaleak, oso futbolzaleak dituzu semeak, Gorka Baztango klubeko jokalaria eta Osasuna zalea, eta Oier seme gaztea Real zalea, eta Reala Madrilen izan zenean, horre Rayo Vallecanoren kontra jokatzeko, hurbildu ziren Gorkaren gana, eta gurtu zuten, eta Matarazzo kamiseta bat eman zion. Emango zion poxa, ez, Gorkari horrek?
2: Bai, hombre, lehenengo eguna zen ospitaletik ateratzen ginena eta hoxe, ikusi genuen Realeko autobus hartzela hurbildu ginen eta bai, pozgarria izan zen, ez? Gero gira da momentu batean errantzuela nahiago nuen ezpaziren etorri, horrek errango zuen ni ez nengola hola. Yeah. Orden, bai, polite da. Baina, bueno, pues ahí, bai. Nahi hau dugu, hau guzia.
1: Gertatu ez balitz.
2: Bai.
1: Ba, Lourdes, animo asko, ze asmo duzu, ze prebizio duzu, noizko espero duzu Gorka, etxera ekarri alizatea, Euskal Herrira?
2: Espero dugu, bueno, sobera ja ez luzatzea. A ber, ja, aste honetan edo urrengoan ja ospitaletik alta ematen diguten, naiz eta hemen jarraitu beharko dugu, kura hoiek guzia bukatu arte, baina, bueno, esperantza da hilabete ingurutxo, aste batzu goiti behiti, eta ja urbiltzea.
1: Ja, matxiren kroketak jateko preste gotea Gorka.
2: Hoxe, bai. Eta etxeko janaria, eta baratzeko letxuga.
1: Ba, Lourdes Mendiburu, Gorka Goñi Mendibururen ama, besarkada estu bat, zuri, eta baita Gorkari eta familia osoari, animo eta eskerrik asko.
2: Vale, eskerrik mila zuei. Venga.

0: soinu fikzioa, Wow plataforma entzun gai. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Euskadi Irratia.

0: Aurken Sierra Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko ikerlari eta irakasleak, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, kaixo.
0: Zer sartuko duzu Miamirako ekipajean, prestatu alduzu?
1: Ba, bueno, hasi naiz prestatzen, baina hori, segurazki eguzkitako krema, liburu elektroniko bat, ze, bueno, 10 orduko hegaldia da,
0: yeah.
1: Eta txaketa bakarra, hori, seguro.
0: Txaketa bat, ba, zer gerta ere.
1: Bai, bueno, eta klasetan sekulako hotza egiten dolako.
0: Ja, kontrastea, barrura sartutakoan bai. Aire egokitua. Bisak eta hoiedanak ondo, segurua ere bai?
1: Bai, oso, osea, ondo prestatua, baina, bueno, pues ikusiko guea zer gertatzen den hori mugara ailegatzen garenean, ikaslek badakite agian momentu de zero soren bat bize zakegula, baina, bueno, joan den urtean oso ongi joan zen, así que, ikusiko gu.
0: Igandean Floridara joango zara, ez bakarrik ordea, kazetaritzako eta ikusentzunezko ikaslekin joango zara, ze inda zuen plana?
1: Ba, bueno, kazetaritza eta ikusentzunezko ikasleak dira eta diploma zehatz bat ikaste duten ikaslekin goaz, eta plana da han amonkomunezko proiektu bat egite, taldeak nasten ditugu, eta egite dutena da kazetaritza ikaste duten ikasleek lan egite dute ikusentzunezko ikasleekin, eta horrela, kazetaritza ikasleek ikaste dute ikusentzunezko ikasleetatik, eta aldrebes, eta bueno, han proiektu antzeko bat egin behar dute ikuspuntu agian glokal batekin, ez? Osea, hori, agian arazo internazional bat hartuz, yeah. Baina ikuspuntu lokal batetik azalduz.
0: Ikuspuntu lokal batetik eta gainera polarizazioaren inguruan egin beharko duzuelan, besteak beste.
1: Gutxienez, taletako batek badauka hori polarizazioarekin lan egiteko grina ikusiko gobea, nola
0: ikusiko dugu nola bideratzen den edo zer gertatzen den lan horrekin. Agurtu dezagun bitartean, Naia Ormaza Orkenekin geneukan hartu emana berrez hartzen dugun bitartean, Naia Kolombia Bretainiareko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, kaixo egunon. Naia, hortzaude? Ez, ba Naia ere galdu egin dugu, Naia rentzat goizaldeko ordu biterdiak izan ohi dira, baina oetik jekitzen da gurekin hitz egiteko, eta gero berriz ohera sartzen da. Bueno, ba ez Naia, ez Aurken, eskerrak gaur aspaldiko ezagun bat estudioan daukagun, bigarren laurdenera etortzeko gomita egin baitiogo Olatz Perez de Biñasprari, Olatz, zer moduz?
2: Ondo.
0: Ondo zabiltza?
2: Bai.
0: Berriz estudiora bueltan, irratiaren faltarek izan alduzu?
2: Bueno, puntutxo bat bai, Zer, nahi, lehen olenea askotan etartzen nintzen da, bueno, kriston aldaketa aurkitu dut hemen.
0: Bai, estudio berri, ja, konturatu ere ez gara egite, baina estudio berria daukagu.
2: Eraikina berdina, baina
0: barrotik ez. Baina barrotik ez. Argi pila jarri dut hemen.
2: Bai. Gera ipatzen genuen.
0: Kampotik ere ikusi gaitzan da.
2: Ziru jauan maia ematura.
0: Ala dirudi. Gaurre oso zurea den gai batekin zatoz, Olatz, algoritmoari buelta bat eman gabe, ze itxura arlezake bigarren laurdenak, genero alborapenari dagokionez?
2: Bueno, interesgarri jartzen da. Ematen du leno azutako gai bat zala eta ematen du orain mai gainean dagoela. Espero ez genuen mailetan ere bai. Ez? Eta bueno, enpresa handiek ere egiten dituzte euren ekarpenak eta orduan bueno, interesgarri jartzen da jokoa.
0: Horrek esan nahi du ez gaia hitz egiten bada, gauzak aldatzeko borondate bat egon litekeela edo kontzientzia bat piztu daitekeela.
2: Bai, nik uste hori dela gakoa, ez? Gaur egun marra gorri bihurtu dela, edozeinentzat.
0: Olatz, oraintxe sakonduko dugu zuen gaian, Naia Ormaza, kaixo egunon.
3: Kaixo, egunon, Maider.
0: Orain, bai, Vancouverreko negu gordinetik, bai. Euskal Herriko udaberrira, eta pentsatzen dugu, aurkene kontatu dugun Miamirako bisitakeren bidea pixka bat emango zizule igual.
3: Jo, ba, hemen ja negurik ez da, Hemen eguraldi oso naukagu, arratsalde guztietan, kampusean dagoen ondartzara goaten gara, 5-6 bueltan, eta bai, oso pozik.
0: Ba, posi gu ere, eta aurken sierra eta Naia Ormaza gaur, bigarren laurdenean, Olatz Perez de Biñasprarekin. Olatz, EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ixa taldeko ikerlaria, bigarren laurdenean, algoritmoaz eta generoaz aritzeko.

0: Olatz, adimen artifizialeko aplikazioek duten genero algorapena da, aztertu duzuena. Nolako edukiak aztertu dituzu, eh?
1: Bueno, azterketa alde batetik egin dugu, pixkat, orokorra ez, ba, jendeari transmititu alizateko adibide argiekin. Orduan, ikusteko nola adimen artifiziala ez dan bakarrik ChatGPT eta familiko tresnak, baizik eta areago juten denez, eta bueno, ba, adibide bezala jartzen genituen itzultzaile automatikoak adibidez, eta horre datuak testua dia,
0: bai.
1: Baina irudiak ere bai, ez, eta horri, testutik irudia sortzaen kontua, eta irudi horik aztertzea, eta bueno, pixkate danetarik ikusteko.
0: Baina euskara bera ez, genero markari gabeko hizkuntza izan da, nola azaleratzen da alborapen hori? Aipatu dituzun irudietan, itzulpenetan?
1: Bai, horre beste ikerketa baten, horren bi lani buruz hitz egiten egon, gona izpixkat, plis-plas. Horre, aztertu dugu, zehazki, ChatGPT eta hauetan, itzulpenari dagokionean nola eragiten duen euskeratik edo euskerara itzultzea. Ez da izan ere, euskerak ez dauka generorik, orduan, ba, pazientea itzuli behar balin badegu gaztelaniara, ba, ereduak bustin barko du, eta erabaki barko du, paziente hori gizona edo emakumea den, gaztelaniaz generoa gramatikala delako. Orduan, esaldia ondo osatzeko informazio hori behar du. Orduan, ikusi nahi izan deguna da, lanbidetan Euskal Herrian ematen diren banaketa demografiko naturalak, esan dezau, naturalak ez, estadistiko errealak, bat egiten duten ereduek itzulpenean hartzen duten erabaki horrekin, korrelazioari duten. Eta ikusi dugu, bueno, badago korrelazioa nolabait, baino joera dute gaztela, maskulinora jotzeko. Naiz eta garbitzaile edo...
0: Bai. Maskulinora jotzeko, medikua zari bagara, erizaina zari bagara, ileapaintzailea zari bagara, garbitzailea zari bagara, edo mekanikaria zari bagara?
1: Bai, guztitan ez, baina adibidez, atentzioa eman diguze, ileapaintzaile eta, nola da, kasier...
0: Kutxazainetako langilea?
1: Errealitatean, uneko 80-eko aizaten da emakumen presentzia,
0: bai.
1: Eta ereduetan ez dugu proportzio horiek ikusi. Uh-huh. Bajo, bajo.
0: Erantzun horietan orduan genero alborapena ausazkoa edo zergatik jokatzen dut horrela edo...
1: Hauza, ez da emoten inoen. Puntu bat badago hauzana, egia da, eredu hauek... eredu sortzaileak deitzen diegun eredu hauek oinarrian probabilitatetan ikasten dute, probabilitateak ikasten dute, baina gero sortzerako garaian kontuatzen bali mazate zuek gauza berdina eskatuta eredu hauei ez dute beti berdina sortzen, beti zerbait ez berdina. Bueno, hori da uzakotasun puntu bat sartzen zaielako, ez dadin beti sortu probablena, irtera probablena. Orduan, bueno, puntu bat badauke, baino ez probabilitateak daude atzean.
0: Bai, eta gero saretik edaten duenez, ez? Sarean eta ondorioz gizartean dauden alborapenak errepikatzen dira.
1: Hori da finean, ez? Probabilitate horiek kalkulatzeko, entrenatzeko emantzion jatekotik hartzen du, eta hori da, interneten dagoen dana, forokotxe sartuta.
0: Irudiekin ere bai?
1: Bai, berdina gertatzen da.
0: Adibidere bat jarri ezaguk esun?
1: Bai,
0: oso,
1: baditu.
0: Errazulartzeko modukoa dena.
1: Egin genuen esperimentutxo batean, eskatu genion irudi LLM bati sortzeko testutik irudi bat, ez? Bai. Eta eskatu genion lehenengo adibidean, gaixoaren egoeraren, gaixoaren egoera tamalgarria zen eta erizainak berehala hartatu zuen. Hori da sartu geniona, berak sortzeko irudi bat horrekin. Bueno, irudiak sortze dizkigu gaixoa gizona eta erizaina emakumea dela. Berdina esan da, baino medikuak bere alertatu zuen esan da, sortzen diguna da, gaixoa berriro mutila, baino gizonezko bada orain hartatzen duena. Antzeko egin genuen futbol jokalari batekin, futbol jokalariak mina hartu eta erizainak bere alertatu zuen, eta berdina futbol jokalaria gizona da eta erizaina emakumea. Medikua esan da, gizona sartzen du, eta oso kurioso esan da, zen hemen egintzen beste proba bat, esan ez, futbol jokalariak min hartu eta medikuak bere alertatu zuen. Futbol jokalaria emakumezkoa da eta erizaina gizonezkoa.
0: Zehaztu egintzen, nola?
1: Bai, zehaztuta, gero
0: zehaztu
1: maieran.
0: Zehaztu egintzen ioten.
1: Genero, bai. Zehatz bat, ez?
0: Emakumezko futbol jokalari batek min hartu du, eta gizonezko erizain batek hartatu du.
1: Bai. Eta irudia, agertzen dena oso, oso bitxia da, zeren gizonezko futbol jokalaria ikusten zaio futbol kamiseta batekin jantzita. Bai. Eta emakumezkoa dago kamiseta normal batekin jantzita. Eta erizaina, neska denean, inkluso hemengo jan ukitzen duten
0: kofia
1: moduko hori jarri dio, gizonezko medikoari jarri dio fonendo atadana, bai. Eta hemen gizon erizaina honek ematen du epaile bat. Kirol epaile bat. Orduan, bai. Hemen ikusten dugu, bai, iruditan ere, oso nabarmena dela.
0: Zuk esan duzu olatz, gaia hitz egitea bera, bueno, badela bai kortasunerako, ez, esperantzagarri, zen neurririk hartu ezean, arriskurik ikuste alduzu alborapen hori betikotzeko?
1: Bai, azkenean, tresna hauek gainera erabiltzen ditugu edukia eta dana sortzeko, orduan ez badira neurriak hartzen, sortuko den eduki guztia berriro izango da, gaur egungo edo historikoki eduki ditugun alborapenetan oinarrituta, zeren medikuen adibidez, alborapen historiko bada, ez da gaur egungo errealitateren irla.
0: Ja.
1: Hospitalera junta mediku gehienak emakumezkoak dira. Eta bai, neurriak hartu behar dira, eta neurriak hartzen ari dira. Badakigu, ChatGPT eta olakoak, monstru hauek, eta Googleen Gemini, eta Anthropic-en Claude, eta hautan guztietan, ateatzeuten bertsio berrietan, bueno, ikusi besterik ez dago, ChatGPT-ren lehenengo bertsioa denoi harritu gintuztenetik, honea, bueno, asko mugatu dute. Hala ere, horratzean badago, eta gure lana hor dabil, gukorrik ertzen dugu, LLM hauek dituzten alborapen hoiek atera nahian, eta beti daude zerrikituk zen alborapen hoiek barruan dituzte. Orduan jartze dituzte kapa batzuk, iritzi matxistarik ez emateko, eta olakoak, bai saiatzen dira, bomba bat ez egiten erakusteko bezala, ez? Ez erakusten, baina hor daude.
0: Monstro deitu diezu, ez? Badirelako oso, bueno, sistema mastodontikoak, eta orduan ze modu dago alborapen horri aurre egiteko? Posible bueno, da, adimen artifizialak erabiltzen duen datu tsunami hori aztertzea eta nolabait garbitzea?
1: Ez. Ez inezkoa da hori garbitzea. Imaginatu, oza, internet osoa dago, aurrekoan itzali baterako egon nintzen kalkulo batzukiten, eta DeepSeekek, beste eredu batek, normalen eredu hauetan zere datu erabilitu zen entrenatzeko ez dugu jakiten. Eta DeepSeekek txinatarrek ateatako horretan bai esan zuten zenbat. Eta ek erabilitu dituzten testuak entrenamendurako, inprimatuko bagenitu din alau horrietan, bueno, hemen dik ilargira sortzi aldizko bidea egingo genuke. Ez, ezin dira aztertu.
0: Vale.
1: Eta bueno, eta baita ere, abertze punturaino garbitu behar digun horrere, ez da baida dago. Zukume bati nola erakutsi nahi diozu? Alborapenik gabeko mundu bat, edo dagoen mundua eta mundu horren gainean zer egin behar dan. Hor, ez da baida handia dago. Mm-hmm. Ez, eta zuk eredu bati dena polita erakutsiko bazenio, alborapenik gabeko hori, ez da errealidadea. Gero norbaitek esango dio zerbaita, sartuko da. Ja. Porque ez ditu tresnak, ez? Ba, bueno, pixkat hortik dijoa kontua. Gainera, egin generoan zentratu beha, baina alborapen sozial guztiekin gertatzen da, ideologia politikoarekin ere bai, hori oso interesgarria da. Claro, Elon Musken grok eredua, edo guk latxa sortu nahi dugun eredu, gure latxak, ba, nik espero dut ideologia politiko berdina zeukitzea. Uh-huh. Baina ideologia ukitzea.
0: Latxa zarituko gara, amaitu horretik, baina aurken eta nahiak adi entzun dituzte olatze kontatutakoak, aurken, zuen adimen naturalak ekoitziteko zituzten, zituen seguro alborapenik gabeko amaika galdera.
2: Bueno, osea, bazkar galderak, ez? Baina, osea, aurreratu du olatzek pixkat, baina, eske, galdetu nahiko nizukela, o sea, noraino eragiten duen azkenean kontesta, o sea, zerbait aurreratu duzu, ez? Hori, erraldi gigante hori buruz egin duzunean, baina eske hori, azaldu zenuten ikerketan, ez, ondorioetan esaten zenuten, gero, hori, pues, enpresa teknologiko erraldoi hoiek ez duketela zertan, pues, kontrol osoa izan beharko, edo gero, pues, kontrol zorrotzak gainditu, osea, ezarri beharko genituzkela eta bar, eta horrek eramaten dago galdera batera da, eta da kontestuaren galderara, ez? Azkenean, enpresa erraldoi guzti hauetan, ez, Elon Musk-i buruz egin duzu, bueno, Antropiki buruz ere, justo kontestu hoiek dira maskulino, zuri, anglosajoiak, maskulinoak berriro, orduan, noraino eragiten du kontestuak gero horrelako LLM hauetan, ez? Edo LLM hauek ematen zizkiguten erantzunetan, ez? Eta entrenamendu horietan. Ze azkenean, ulertzu dut azkenean, gizartea den bezala dela, baina noraino eragite dute, ez? Nola ikusten zuzuk hori?
1: Bai, erabatekoa da. Osa, azkenean esaten duen bezala, gaina zentzuzkoa da. Zuek imaginatu, erabil nahi dutzuela LLM hauetako bat, LABC aldizkunkariak bere editorialeko laguntzaile bezala. Ba, agerikoa da, ABC-ren editoriala edo eldiario.es-en editoriala ez dela berdina izango, eta ja, ereduan hori nabaritu behar da. Batentzat ona edo egokia dana, ez da bestearentzat ona edo egokia, ez? Ez da, ezin dugu eredu objektibo bat bilatu. Objektibotasuna ez delako existitzen. Orduan, bai ikusi deguna da, marra gorri batzuk oso markatuta daudela, eta danak bilatzen direla marra gorri horiek ekiditen, hortik ez pasatzen. Eta hori da gizarteak irabazi duen zerbait. Baita ere aztertzen ari gara, eta hori indikan ez dugu aztertu gehiagia, baina karo, bakarrik ez dizut negatiboa, ez? Baina positiboa ere badaude. Badaude eredu batzuk hauek oinarrizko entrenamendu bat egitea oso garestia da, hori ezin dugu edo nork egin. Baina bai batzuk usten dituztela, ba, beraien entrenamenduaren pisua gero irekian, zuk hartu eta hoien jarraipen bat egiteko, edo bueno, nahezuna egiteko. Eta guk horrela sortu genuen latxaren lehengo bertsioa, dala jaman oinarrituta, metaren jaman oinarrituta. Eta orain ari gea taldean esperimentuak iten, ba, kuen eredua oinarri hartuta, hau txinatarra dala. Uh-huh. Eta guk interesak egu ikusteko, alborapen kontutan eta ideologia kontutan, eta alderik nabaritzen degun. Zeren bai ikusten dela, euskeraz dagoen edukia nahiko alde bakarrera sesgatua dagoela. Oso politikoki zuzena, gorrotori gabe, oso alde pixkat ezkerrera jotzen. Eta ikusi nahi dugu, euskeraren datuekin entrenatuta, benetan eredu hauen ideologian eta alborapenetan eragina dagoen. Mm-hmm. Baina hendik ez dakegu ezer ondorioztatzeko.
0: Horretan ari zarete, nahia?
3: Bai, kaixo, latz, egunan, bereziki postu nintzen, Maiderrek eta Mikelek esan zeatenean, zu etorriko zinela, zure profila behiratu nuen eta ikerkuntza eta egunerokotasunean adimen artibizialarekin ibiltzen gara, baina gehiago ba sateliten bidezko irudiekin eta objektu identifikazioarekin, eta euskara hor sartzea iruditzen zait superpolita, benetan, beraz, zorionak, supergai polita iruditzen zait, eta galderan eukan, ze pentsatzen dengoen, jogune batez imaginatu etorkizuneko adimen artifizial batean, ez? Eta gaur egun, guk gizakiok sortutako testuak ematen dizkiegu eredu hauei, eta haiek gure akatsak eta alborapenak kopiatzen dituzte, zuk oso ondo azaldu duzun bezala, ez? Baina, karo, laster, adimen artifizialak berak sortutako edukia izango da nagusi interneten. Eta imaginatu latxa bezalako ereduak euskarazko ezitzaile bihurtzen direla, pentsatu duzu honi buruz edo beldurrik alduzu, adibidez taldean, euskara robotizatu edo artifizial bat sortuko ote den, non ez dakit, baina bardurak bizioiek galduko diren, osea, iruditzen zait, imaginatzen badugu haurtzaindegi bat entzuleentzat, orain arte imaginatu gurasok, osea, gizakiok irakatsi diegula hitz egiten umei, baina zer gertatuko litzateke umeak haurtzaindegi batean bakarrik geratuko balira eta elkarri bakarrik hitz egingo baliete, ez? Eta mundu hortik sortuko balitz. honi buruz pentsatu duzu edo
1: bai,
3: bueno, goitarik egin duzu
1: keskantzekoak egon zirela euskararen normalizazioan aurrera pausok eman zirenean, bai. Ez? Estandarra bai. Euskara batua sortu zenean eta bueno, ikusi da ezetz latxarekin adibidez bueno, azken astetan jolastean ibili naiz eta eta latxari pertsonalitatez berdinak emateko gai izan naiz eta oso polita da zeren basortu ez latxa maitagarri bat pelota hutsa da dena da maravilloso, positivo pelota, bueno eta ez da jarriet faltoi badala eta borde hutsa da eta erantzuten dizu bai, zer hau ere azaldu berralda oza, kriston borde keria egueltatzen du beste da sortu ez sagardotegiekin obsesionatuta dagoena eta bueno, bai, mate izaera ematen eta bueno, ikusten dugu bai, ez osondo sartzen direla errol jokuetan, orduan vale. Bueno, hortikan jolastu daiteke alko da baitere badakegu proiektu bat oso interesgarria euskaren adierazkortasuna aztertzen ari direnak, ez? Euskara jatorra, politia, oza, askotan euskara hitz egiten dugu oso formal, ez? Eta ba, gaztelera jotzen dugu koletilla horiek, naturaltasun hori emateko, ez? Eta, bueno, ba, hortan aztertzen ari eta latxari olakoak esartzeko, ez? Horre badagoere lana. Orduan, enau horren beste kezkatzen baina bai kezkatzen nahuela tresna hauek daukaten eragina gizartean eta, eta batzutan ez dezu jo, ba, eske niri beldurra ematen dit, bai ez naiz gai hemendikan bost urtera eko gizartea proiektatzeko ez naiz gai eta ume txikiak ditut ez da, eta ze mundu emango diegu, eta nola ingo dute lan eta ez dakit eta bai ematen dala beldurra baina taldean gauza bat oso garbi dakeu, eta beste hizkuntzetarako garatzen baldin badia tresna hauek euskerantzako garatu behar ditugu, bai edo bai. Zeren bestela lortuko deguna da gure seme alaben etorkizuna ingelesez edo gaztelaniaz hutsean izatea eta ez euskeraz. Eta horrek da ematen diguna indarra, ez da bueno, ba, ez dakigu laguntzen egian gizarteari edo ez, baino euskera aurrera joan behar du.
3: Eta olatza uirekita egongo da, guk ere jolasteko aukera izango dugu aurkenek, maiderrek eta irurok gure etxean latxari pertsonalitateak emanez.
1: Latxari pertsonalitateak ematen hori arriskutsua da.
4: Hori arriskutsua. Tripak ezagutzen dituzten ebakarrik.
1: Hori arriskutsua da. Baina hitz egin dezake baina ja.
3: Ederto.
1: Baina latxa erabili bai, latxa erabili dezakezue.
4: Ederki, ba, bueno, argi utzi duzu algoritmoa ez dela objektiboa olatz, eta alborapenak zuzentzeko nahiko lan izango dugula, baina bueno, gauzak aldatzen hasteko ezer, baino lehen diagnostikoa behar da, eta pixka bat horretan jardun duzu, olatz Perez de Biñaspre, EHUko informatikitika fakultateko irakasle eta ixataleko ikerrari, eskerrik asko, zuen lanaren berri emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
4: Nahi, Ormazza, Kolumbia Bretainiareko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, ondo login.
3: Eskerrik asko.
4: Eta Orgen Sierra, Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko ikerlaria, gozatu Miamiko egonaldia eta bueltara arte.
5: Venga, bueltara arte. Agur, mi

0: Digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri apply.eusen.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Euskadi Irratia.

0: bat artifizialetik ez erreztuen lagun batekin itzordua dugu datozen minutuetan. NS-34 errepidean, Oriotik Zarautza joaten denak, naitan nahi ez herriko sarreran ereikin deigarri bat ikusiko du, eta askotan gazte batzuk ere bai horratxe den hartzen eta berriketan. Bueno, ereikina, Aiala, Carlos Arginanoren eta Luis Amestoiren zukaldaritza eskolaren egoitza da, eta kanpoan ikusten diren gazte hoiek, ba eskolako ikasleak. Irudi hori ez da berria, izan ere gaur 30 urte inauguratu zuten eskola eta beraz ospakizun eguna dute gaur Zarautzen, eta nola ospakizun zalea den, eta gauza autentiko eta naturalen zalea, ba Asier bertara joan da. Asier, kaixo, egunon.
1: Egunon, Maider, Carlos Arginano, egunon.
2: Egunon den hori.
1: Lehen esan diat, orain urte batzuk elkarrekin egon ginoala Madrilen eta sasie juerga sasie ekitali batean topo ingeniala eta gauza bat esango diat. Iruzte zaitak igual gaudela.
2: Ba, igual. Ni oso moren noa dituan eta guainia hileak neko txuria zuzkat. Baina bai, ilusioz da gogoz da berdintxune bilek.
1: Eskuartean proiektu pila bat, tartean Aiala hau, aitzatuko diau, baina sasoikoa goez, da?
2: Bai, bueno, eskolakoa izugarri hona izan dek. Nik 86an, iriginean eskola, Luisin erandriakin, eta, pentsatu nien, ba, bueno, nik, hainbeste ematen nahi zait zukaldaritza, nik ere zehozein barko jat, atzentik datuzten gazteai, bai neskamotilai. Eta jarri ginean eskola martxan, eta, ara, 80 urte, eta arro-arro neok, zeatik, oso ondo funtzionatzeik, oso itxura hona ikustezioat eskola etortzen nahi zen makoitzean, dana txukun, garbi, ondo organizauta, eta horrek kristo indarra mateik.
1: Mate baino gehiago gezango, digo, baino lehen eren nahikoa saltza bai, eta zen ezesidade sasoi hartan eskola martxan jartzeko?
2: Ba, lehen esan diat, ozera, ni etorri nituen zautza, oain dela 60 urte, zukaldaritza estudiatzea, Euromarrea. Lehenbiziko eskola guan, Gipuzkoan, Luis Irizar zuzendari betzela, eta garai hartan, Pedro Subijana, Ramon Roteta, topatu ginuzean hemen, kurso berdina. Eta, aberastasun, haundia izan nuen. Osea, nik aldaketa inean behasein digunea etorri, kafetik, nik kafen lan egiten ean. Eta honea etorri, eta hostelitzak inasi, eta ze bizi, ze poza, ze malan, baino oso gustoa, osea, on nere gustoko lan hauan, persona guztiekin harremanak, erosketak, prestatu, servitu, kobratu, hitz egin, txistia kontatu.
1: Kontatu bat?
2: Bat, ba, bueno, alabak esaten bentzio gehieta egin, ama osturtegin. Aita, azte burua pasatzea noa, da, ba, eaman zazu kondoia. Da, kondoia nik ama osturte ditut, eta niko gehieta amar.
1: Ona. Zelitzak, Carlos Arginanoren, esan dezagun showaz, txisterik gabe. Oso ondo egiten duk sukaldean, baina jendeak maiteu beste nolabaiteko girona jartzen dualako, eta naiz eta sukaldaritza gustatu ez, ire programa ikusten dit jendeak, ba, hain justu ere, gaurko unean gauzak hain zail dauden garaian, da beti

0: Juk zail batagatiko besteagatik, norbaiteko balio bekitezeak, aidazpideak, rollo ona zabaltzen dualako.
1: Ba, bai, ala ematei, nehi jendeak bintzat hori esatezia kalian. Ni beti izan hau gehiola, ba, txistosua eta graziosua, matxamarra. Nehi tare ala guan. Eta jende asko komentatzen zia, jode, Carlos, eskerraki hau la telebistan. Zeratik, zukaldean hitzaitetan asko gustatzen, baino, jo, ikioske oso ondo ematek programa, oso beti irriparra ateatzek jendeai, nere amak, nere amonak, nere arrebak, eunero ikustegie, eta hola milaka persona atartzituk hori esatea. Eta, ba, bueno, ba, nere gustokoa, nik esparra egitez paet, neko triste izatek bizitmo hau.
0: Zarautza autobuskadak etortzen dituk, arginan odala eta lehen esan didak, ni oso famatua nauk, eta aladek oso ez da unaiz, horrek asko lagundu dik martxan jarri duan proiektu bakoitzaren arrakastan?
1: Ba, ni betzetzea baiet. Osa, oso ezagune izatea eta gaina maitatu itezeate. Osa, jende asko maitatzea zian, nahi. Zenba jende desan diaten, nahi, zitolos baskos fueran como tu. Ta, jode, nik uste dut asko, dela, ni betzela eta hobiak ere, bai. Baina, bueno, nik uste dut pentsatzea huela, ba, hau ze, tipo graziosua dan, eta gainetik arma, zukaldea, moitu nahu, errezeta simpliakin. Ez diat sekula nik programa egin ni destakatzeko. Nik beti itizkia programak pentsatuz, etxe bakoitzean daudela lau, bost o sei persona, eta diru gutxikin bazkaldu behar dutela, afaldu behar dutela egunero. Eta orduan hori din ere basea. Osea, pentsatu ze produktua dauden garaizkoak, ze prestatu egunero, zeatik zenbat eta desberdinako jan, obe alimentatuta hau. Eta orduan, orin guretzat izan dek, basea izan dek. Eta nik uste gorra asmatu deula ziaro. Errezeta simpleak, produkto garaikoak eta simpleak, eta ez, roda baino gutxi, zigala gutxi.
0: Goxua dituk ba,
1: Bai, oso goxua dituk, baino batzuntako. Jende asko, ba, izen ez bakarrik ez zauzizkik.
0: Eskolako kontuetara itzuliz, hemen dauden ikasle asko eta asko etorrik gutuan, hain justu ere, iezautzen autelako, telebistatik.
1: Bai, aladek, telebistatik ez zauzizkik, eta orduan, darkitenak nik eskola daukatena hemen, ba, jende asko, gaina ez Euskadi eti bakarrik. Nik irigirean eskola hemen inguruko jende antzako. Eta de repente, konturatu ginuzten, ai bat dios, hemen argentinoak, brasileinoak, amerikanoak, koreanoak, toki guztietatik zetoztik. Eta nire asmoa guan, hemen inguruko neskamotilai laguntzea, ofizio, eder bateak ustea. Baina bueno, mundu guztitik azaldu dituk hemen, eta hori oso pozgarria dek. Baina azken demoraldi hontan, ia gehien txonak hemen inguruko haituk.
0: Eta injustu ere, horietako birekin hitz egiteko mundua izan diago, hemen sukaldean erakusten diezue, baina ni galdetu ziat alegia ik erakusten duen beste umore on hori erakutsiota daiteken, edo beraiei hori helarazten ote diezuen, eta erantzuna entzungo diagun bezala, bai ezkoa.
2: Ni berez bai. Osa, Pierri eta gure irakasleak oso barregarriak dira baita. Eta hori esaten digute oso importantea dela, oso garrantzitsua dela, ba, egitea gure lana ondo. Eta barre, pozik bai.
3: Banik ere nire taldekidea esan duen bezala, eskola hontan ba hoi irakasten digute gauzak ondo egitea eta pozik egitea eta taldekidekin ondo lan egitea eta ez egotea rollo txarrik, bestela lana gaixi egiten da eta dana gaixi ateratzen da.
4: Gauzak ondo eta txukun da tajuz egitea bai, baina pozak eta barreak ere bere tokia badu, Carlos, baita ikasleen artean ere.
1: Bueno, bai, ala da hori, nik beti esan nire inguruk bai. Letxe txarrean, zukaldari zauna, ez da posibili egitea. Humori honak inibili barria. Eote dia momentu bat zoek tensiokoak eta uste ditzen. Baina, nola esatu bat futbolistak, lo que se hace en el campo, se queda en el campo.
0: Gogorrel, zagez zure eskolatik pasatak eror lanera atreta esatean non ikasi duzu eta Carlos Arginan horren eskolan eta zozopote batzuk izatea. Gogorrel, izateke zure zate.
1: Ba, oso gogorra izango, bai, dudik ez. Guaindela, hilabeteo esan zian Martin Berazategik. Ei, Carlos, zea, ni Dubaien daukaten jefea ire eskolatik pasatakoa, eta jode. Ni la otea. Jatzen hau, baina piztuta. Martin berazategi hori izatea, no?
0: Berazategi aipatu duk, eta enkustero hogeita mar urte, aiala eskolak, eta berrogeita mar urte Euskal Sukaldaritza, goi mailako Euskal Sukaldaritzak.
1: Bai, ja, berrogeita mar. Bai, demendikan amar egunea. Ospatzaia hori, ba, hori ere marka izatek, eh? Elkartu amarra maika sukaldari, eta preocupatu gino, preocupatu gino, osea, gure artean, no, nola, eozin jatetxeta jun eta karta guztia berdina itun. Ensalada, ensaladas variadas, tortilla espárragos, lengo, menier, y entrecota a la pimienta.
0: Menu tristeak.
1: Baina gaina denak iguala, eh? Eta horren, eta gu gaudak daukagun produktuakin, gu daukagun goguakin, guri gustatzen zaiguna, bazkaltzea eta faltzea, nola like ez preocupatzea pixkat geixo gure kartakin. Eta orduan elkartzen ustean, ia hilero, eta gure jatetxe bakoitzean, garaiatan golfean, nio, guendik, guendik, da berrogeita marrute. Eta hilean behin, iten ginduan, gure jatetxetan, afari bat. Eta bakoitzak, komitatu eta ekartzen genduan lau persona. Eta ordua, ma, ba, berroi, berroi, tamar persona. Denok batea sukaldatzen genduan, jode, danez, jatetxe desberdinekoak, baina denok sukalde batean, oso ondo pasatzen genduan, kriston harremana bat abestekin, gero, afaina ematen genduan, eta gero kolokioa iten genduan. Kolokioa. Eta oso, oso interesgarri izan honua.
0: Eta horrela, Carlos, berrogeita mar urte. Hirurogeita hemezortzi urte ditu gileia. Talena aipatu diau, eta proiektu berriak, bai. Asmo berriak, bai. Jubilatu zen, larogeita marren bat urteken?
1: Bai, hori pentsatzen dut, larogeita mar urte hor nahi izango lehen jubilatzeko. Hainbizte urtetan, ez ale jubilatu behar, ez ale jubilatu behar, eta bazazka laguna jubilatuta, baina irutzen zaitak, jo, nahiko errepikatu iten duela gauza guztiak, eta nik argiaro eutxi horre, ondo balima hau zeitzak lan iranta.
0: Egunero grabatzen du eta pentsatzen dut goizetan grabatu, arratsaldetan askotan somatzea ugu, zarautzetak etari arteko bidean, ka, goizen bideo hori, eta arratsaldean berriz ere bideo hori egitea, aspergarri xamarra, ez? Carlosek, Carlos Arginanok behardik beste zerbait, beste heldulekuren bat.
1: Hori dek, nik beti zatei dut, janari honak, eta gero gorputzai kaina pixkat eman. Ez nekatu, eh? Osea, eta aldapagora eta hola, ja, ez nahi ibiltzen. Ito iten hau, baina ordeka, kapaz nahi, iru lau ordu ibiltzeko, baina ez nahi ibiltzen iru lau ordu. Ite jako izero ordu erdi bat gimnazia, etxean, lasean, arbolat artean, eta gero, hori, 6-8 mar kilometra ibili.
0: Eta min gaina bizi-bizi horrendik ere, Aiala eskolako arima emaztearekin batera, hori ezin diago aztu, eskerrik asko eta batez ere zorionak iru amarka dauen gatik, hogeita mar urte hauen gatik. Eskerrik asko, Carlos.
1: Eskerrik asko, zuei denoi.
4: Zorionak.
1: A ber, jarraitzen duen beste berrogeita mar urte.
4: Hala izan dadila, gero arte.
1: Aio.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun ongi guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bi ertzainak deklaratu dute orain arte, horietako bat ustezko hiltzaileari lehen galdeketa egin ziona da, eta berretsi du abokatuarekin ere hilketa aitortu zuela. Igotz Alkorta lankidea da lurralde auzitegian, egun on Igotz.
7: Egunon, ustezko hitzaileak bi aldiz aitortu zuen hilketa, kalabozoan lehenik ertzain baten aurrean eta ofizioko abokatuarekin ondoren gaur deklaratu duen ertzainaren galderei erantzunez.
8: Reconoció haber dicho a la gente ser el autor material, reconoció también haberse deshecho de la navaja.
7: Labana eskutatu izana ere aitortu zien eraberean, pultsera telematikoa zuen ustezko hiltzaileak eta ondorioz haren goizartako ibilbidea jasota dago, bizitzen etxe inguruko bi edukiontzietara joan zen, bi zapatila aurkitu ziren horietako batean, erropa ordea ez dute aurkitu beste edukiontzia jada jasota zegoen. Defentsa abokatuak ustezko hiltzailearekin lehen elkarrezketa izan zuen ertzaina, gero beste auzi batean droga trafikoagatik zigortu zutela azpimarratu du, lehen deklarazio hori baliogabetu nahian.
6: Hori Gipuzkoako auzitegian, Arabako lurralde auzitegian berriz Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak deklaratu behar zuen gaur, baina azken unean uko egin dio deklaratziari. Auzitegian Iñaki Odriozola lankidea, egun hori Iñaki.
9: Egun hon, ikusmin handia zegoen Arabako lurralde auzitegi honetan, baina azkenean Maialen Mazón hiltzeaz akusatutako gizonak akusazioen fiskaltzaren eta defentsaren galderei ez erantzutea erabaki du. Hitz gutxi batzuk baino ez ditu egin.
10: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
11: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
10: No.
9: Ez egoela ondo esan eta ez deklaratzeko eskubidea baliatuko zuela baieztatu du. Aurrez, ustez Maialen Mazón hil zuen aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatutako irudiak erakutsi dituzte aretoan, akusatuaren sartu irtenak ikusi dira tartean, labana poltsa zuri batean zuela katlera atera zen unea pantailara askorik begiratu gabe, gehienean behera begira egonda akusatua. Ordubete inguruko etenaren ostean, orain berrekin diote saioari eta aldeek behin betiko ondorioak aurkeztuko dizkiete epaileari. Gogoratuko dugu akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute akusatuarentzat eta absoluzioa berriz defentsak.
6: Eskerrik asko Iñaki, hizkuntza eskakizunei lotuta eta aste honetan EAJ-ak EH Bildurekin izango duen bileraren atarian berdinen arteko negoziazio serioa eskatu du Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak, enplegu publikoaren legea aldatzeko akordioa beharrezkoa dela dio, baina EH Bilduk ez du onartuko bere horretan jeltzaleek haien proposamenari eskatutako abstentzioa. Radio Euskadin hitz egin du Otxandianok.
12: EAJak lege proposamen badauka, guk beste bat, eta orain imar dena da, negoziazio serio bat berdin artekoa. EAJak 27 legebiltzarki dauzka, guk beste 27, eta negoziatu dezagun, hitz egin dezagun lasai, eta negoziatu dezagun, eta egiz gaitezen akordio batera, ni uste posible dela, eta posible egin behar dugula, baina hortarako, guk santairik ez dugu onartuko.
6: Bizkaiko enpresak bestalde iazko jarduerari eusten diote 2026an, baina testu inguru geopolitikoak egoera zeldu egin duela diote. Urte hasieran enpresen 160ek baikortasunez begiratzen baizioten 2026ari, orain 140 besterik ez dira, izan ere nazioarteko testuinguruak eragina izan du energia, lehengai eta garraio kostuetan, eta horrek aldi berean enpresen irabazi marginetan. Industria da sektorerik kaltetuena, Francisco Javier Azpiazu da, CEBEC, Bizkaiko Enpresa Buruen Elkarteko idazkari nagusia.
13: 2026 ez da momentu honetan krisi moduan ikusten, baina bai urte zorrotzago moduan. Enpresak jarduera mantentzen ari dira, plantilla eusten eta inbertitzen jarraitzen dabe, baina marginan estututa dagoz, kostuak gora doaz, ziurgabetasun globala handia da, eta arau esparruak eta presio fiskalak erabakiak baldintzatzen dabez.
6: Errepideetan, adia 8an Malmasingo tunelaren irteran furgoneta bat matxuratu da eta traba egiten du Bilboko noranzkoan. Eta adi, oraindik ere, Zuian AP-68an bi noranzkoetan atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen puntu horretan eta dagoeneko kamioaren zama jaso bat duteen arren Gasteizerako noranzkoan bi herrik itxita jarraitzen dute eta Bilbora bidean batek momentu honetan ez dago autoilararik segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta eguraldia egun ez egonkorra izango da gaurkoa, goizean hodeiak ugaritzen joango dira eta posible da euria egitea batez ere kostaldean. Arratsaldean hodeiak mardulagoak izango dira eta ekaitzak joko du, zenbait lekutan gainera posible da txingorra botatzea. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albisteen emankizuna ordu batetan izango duzue hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu zinema gehiemesikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik Ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, garena.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, aste arteetan 10%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Zenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 21ra ETV bat eta ETV onen.
3: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Euskadi Irratia.

0: Eskoriatzara goaz, Eskoriatzako Arizmendi ikastolara, egin behar dugu antxe, zainbait ditugu ane, noa eta hausela estenetako protagonistak, oier?
1: Atzo egin ginen galdera, bai? Eta orain dek zain daude erantzuteko zain. Bai. Dena dela, entzulek...
0: Hola usten ditugu izostuta, bai. Zaten dugu, txit, itxen, bihar torriko galdera.
1: Atzo gainera, behar baino gehiago gutzi genien.
0: Bai.
1: Iune hori. entzuleak saiatu dira erantzuten.
0: Bai.
1: Atzo galdetu genizuen, ea Eskoriatzako ikasleek, bazterra dituzen nahiago kontzertu erraldoiak, ala, pixkat, txikiagoak, herrikoak, hause uste dute entzulek.
2: Mikro kontzertuak nahiago dituztela.
3: Eta bulego kontzertu batea guztuak gurekela.
4: Kontzertu txikiagoetan, bai, hobetoko sentitzen.
5: Jarri txikitako abesti eta kontzertu txikik.
6: Kaparrak.
7: Ken zazpi bueltatzen denen, egun ematen bueltatzen bada haien kontzertu ikustea.
8: Ez amamesea jutia, zetak taldea entzutea.
9: Sakiraren kontzertura joango dirateke.
10: Gertu, etxetik hurbil eta jende gutxiagoki.
11: Edo areto txikietakoak, ba, Euskalduna, edo Kursala, edo Arriaga Victoria Eugenia, Baluarte, entzun ere asko zobeto itea.
1: Eta hori ere baloratzeko moduko
0: abazoia. Bai, bai, bai.
1: Ez dakit ikasleak adosote dauden, zer dute nahiago?
12: Ba, herria batuko den kontzertu. Txiki bat. Herri handitakoa.
1: Handia?
12: Bai.
1: Alik eta handiena. Milioi bat pertsona sartuko balira estadio batean, gustatuko litzatzuko kontzertu hortuan egotea.
12: Bai.
1: Zuri hoxel?
12: Ez zain... jende gutxi, maia zain bestu, osea...
1: Tarteko zerbait.
12: Hori da.
1: Nahiago dukte,
0: bueno, bakoitza nahi du, nahi duena. Batek nahi du herrian, beste nahi du milioia persona, eta beste nahi du tarteko zerbait.
1: Bai, egia, berroli mila askotxo dira, baina bai. Plaza gutxu utxik ere ez da, ia egon, zta.
0: Jarretuko dugu musika eta kontzertu kontuekin.
1: Zu joango zara, entol sarmiento ikustera gazteizera, ez?
12: Ez.
1: Ta nahiko zenuke joan?
12: Ez.
1: Ez da, ero?
12: Ebal, uren gortean bebai, jungo narlekitxera berriz.
1: Talde pilo bat aipatu dituzen musika taldeak.
12: Bai, bai.
1: Musika estilo bat, gustatzen zaizue?
12: Bai. Baduzen
1: musika estilo bat, benetan gogoko duzuena?
12: Bueno, nik bat esateko asko gustatzen zaizkit.
1: Bai, bidez?
12: Eta ez ezetak, edo...
1: Oien musika estiloa, Maluntin.
12: Bai.
1: Piska bat ezberdinak badira,
12: bai.
1: Eta ez eta zetak.
12: Bai.
1: Elektronikoa goa da, zetak.
12: Bai.
1: Gustatzen zaizue musika elektronikoa?
12: Bai, bueno. Eta gizten den hori.
13: Ba, ete zera como oso ba, alaia edo lan eta ezetak da purbat ezagetan dagoela itzagetan ba purbat ezain alaia edo olan
12: tristeago ezara.
13: Bueno, triste igual azer ez daket.
1: Historia bat ikusten dugu mito aroan bertan.
12: Bai.
1: Antzerkia. Gogoko duzu antzerkia?
12: Bai, bai.
1: Antzerkia egitea edo ikustea?
12: Biak. Batezue ikuste eta txorakeriak dagenean eta...
1: Txorakeriak ikustea?
12: Bai.
1: Eta txorakeriak egitea?
12: Bai. Zer, mutak barra guzia eta...
1: Buzatzen zaizkizue?
12: Bai.
1: Eta eskolan antzerkia egiten duzue?
12: Batzuetan. Ba, iglesia ningin joan... Azken ipuñon antzerki bat.
1: Eta? Ze paper egitea tokatu zitzaizuen?
12: Niri boi.
13: Niri, girt.
12: Gau. Niri ez nauman.
1: Eta zertzen historioa?
12: Pues, zegoen elurpan pein bat, eta... mutil bat eta nes bat, asizien itxen elurpan peina, eta jarri zet...
13: Makia bat.
12: Tipakia bat. Intxaurrak, zanarisa bat, arramak, eta horakoak. Eta gero, iriztu...
13: Bate jozotzen eta berpiztu intzen.
12: Bizir garri zen. Eta
13: arduan
12: zaukon otzan, eta azizan kalien zauzen pertsonei lapurtzen, lapurtzen erpoberuak.
13: Eta azkenian, ezaten batek ezaten zotzan emoteko bere botak, baina ezaten zauen kanpoan ezin zauela kendu, ordan zartzeko etxera, eta zauen zua eta jarri zotzan hor, eta urtu inzan eta gero bueltau zauen bufanda eta egitaka hojendiei.
1: Aipatu zuen antzerkia gustatzen zaizuela?
12: Bai.
1: Hitz egitea ere bai?
12: Bai.
1: Ondo ari zarete?
12: Bai.
1: Gustatuko litzaizuke hitz egitea aritzea handitan, adibidez?
12: Bueno, bueno.
1: Irratia zari ginen horrein txe, Euskai Irratian entzule diren guztiak ari dira ontsertan zuek entzuten. Zenbat entzule imaginatzen dituzu, zenbat pertsona imaginatzen dituzue irratiaz bestalde zuek entzuten uneotan?
12: Asko.
1: Zenbat, beka.
12: Estakit. Pues Euskal Herri osoan entzongo da, orduan, pues...
1: Zetaken kontzertu batean bezain beste jende?
12: Bueno, igual, aquí txua urat utxe agudo. Baina, bai, askotxe.
0: Horrelako zerroit.
1: Zuek entzuten duzu irratia?
12: Gutxitan, gutxitan, batzutan, nonean adibes etxera ja, almenetik hueltan etxera, amak batzutan jartzen du eta batzutan egoten nahi zentzuten, baina normalan ez diote egiten kasu handirik.
6: Eko txean, baina gaztea gehien bat.
1: Gaztea entzuten duzu?
12: Ero eko txean, nire ama jartzen du batzutan.
1: Gustatu gulitzen zuke, egun ematean irratian aritzea lanean?
12: Bai.
13: Bueno, bai.
12: Nina izadut.
1: Nina izadut. Zer, zertan aritzea gustatuko litzai oke, Oxeli?
0: Gauza karge ditu, eh? Irratian mintzat ez du lanik egin nahi.
1: Ez, eta haiek diote bezala, galdetuko dizugu gaur, zer izan nahi duten, handitan, ideiak emango dizkizuego agian egazkin pilotu izan nahiko du munduko txoko guztietara bidaia egiteko.
0: Musika zaritu gara lentzetak eta ETS eta izpidi izan dituzte, akaso musikari izan nahiko dute? Lehen aipatutako makrokontzertu egitakoren batean jotzeko?
1: Ba, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira bidali zuena hotxmezuek eta asmatu zein ogibide izatea edo zein ogibidean aritzea gustatuko litzaioken Oxeli. Agian saskigilea nekazari eta baseretarra izan nahiko du, mala saskia prestatzeko.
0: Igual.
1: Edo galtzerdigilea, faktorioko galtzerdiak egiteko. Edo gian banatzaia zuen etxe entzuleon, etxeraino opari horiek dira eramaten.
0: Ba, bidali zuen hau tximezuak, eta gian azte buruan Oxeleko opari xorta zuen etxeko atarian utziko du, eh? Hauntitan egin nahi duen hori egiteko aukera emango baitiogu. Ederki, oier?
1: Gero arte.

0: Amaiak eta Amasei minutu ondius ontzia herberetara bidean den honetan, hitz egin dugu aita mari ontziaz ere, amarterdietan, Bermeoko portuan bisita gidatuak eskaintzen ari denaz, eta badugu hirugarren ontzi bat gaur aipagai, Jaizkibel dragantzia Pasaiako portuan dago 1989-tik, Euskadiko kulturondare izendatua dago 1992-tik, baina mantentze goera tamalgarrian dago, eta alaxe salatu du Gipuzkoako batzar nagusietako kultur batzordean industria ondare eta herrilaneko Euskal Elkarteak, eta elkarteko presidentea da Javier Portas, behar izan zen atzo, batzar nagusietan. Javier, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Euskadiko kultur ondare izateko eta Espainiako ondare industriala aitortua izateko, zuek salatzen duzu oso jaramon gutxi egiten ari zaiola dragantzi historiko horri.
1: Bai, ala da, eta hori da atzo egin genuena, hor batez ere Pasaiako portu agintzaritzaren jarrera salatzea. Eta entzulek hori komentatu dozun bezala jakin dezaten hori Jaizkibel draga monumento izendatu zuten 1982-an eta estatu osoan monumento kultural gisa babestu zen lehen itsasontzia. Eta beraz hortik ikusten da argita garbi euren importantzia. Eta gero be hori komentatzea kultura ondareari buruzko legearen 29. artikulua urratzen ari da babestutako kultura ondasunen jabe kontserbatzeko eta mantentzeko bete beharra dutela baitio bai.
0: Bueno, gainera...
1: Beraz, suposatzen da hori pakatu ez dutela legea betetzen portuak, bai.
0: Ez esateran indoan, justu gainera albaolaren albo-alboan dagoela, ez, ondartxon ziolan, eta bueno, ez dakit pixka bat, paradoxiko ere bada, ez badanok San Juan nahoari begira gauden, eta izan garen garaiotan, alboan dagoen ari hain jaramon gutxi egitea, hau, ontzia Pasaiako portuko agintaritzaren jabegoa da, ez? Portuari aldagokio, mantenimendua ere, edo nola da hori?
1: Bai, bera jabea denez eta legeak kontutan hartzen badugu, berak egin behar dute hori mantentzen lanak eta guztiz, bai. Eta batez ere hori monumento gisa izendatuta dagoelako, beraz ezke ezin dute beste gauzarik egin, bai.
0: Eta Pasaiako portuak zer dio zuen salaketaren aurrean?
1: Bueno, normalean ez dute ezer esaten eta ez dute ezer egiten. Kontutan hartu behar dugu hori agian kasu honetan ontzi hau ez dala oso romantikoa edo polita, baina beste ontziekin konparatuz, baina Pasaiako Badaiako udalerrien garapena sozial eta ekonomikoa ezin dala ulertu ontzi honen historia ezagutu barik. Draga itsas kultura da ere. Eta, bueno, konparatzen badugu beste estatuko portuekin egia da hori Pasaiako portuak ez duela ezer egiten eta tamalez hori ere argi eta garbi esan nahi dugu okerrena eta tristena da hori draga industria ondarearen plan nazionalaren barruan dagoela eta horrek aukera ematen duela hori kultura ministeriotik finantzazioa lortzeko eta hori mantentzen lanak egiteko.
0: Esan duzu ez, ontzi honen historia ezagutzearen ezinbesteko tasuna, 1934 egin zuten ontzi hau Bilbon, Euskaldun ontzioletan?
1: Bai, ala da, ontziolak, Euskalduna ontzioletan Bilbon egin zen, bai, eta 5 hamarkadan aritu zen Pasaiako portuaren hori ondoak garbitzen, bai.
0: Zema diru beharko litzateke, bere onera ekartzeko, Javier, egin alduzu elako estimaziorik?
1: Bueno, hori, komentatu dan bezala, portu agintaritzak ontzia ez kontserbatzeaz eta zahar berritzeaz gain hainbat aldiz desegiten saiatu da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hori saihesteko esku hartu zuen, eta 2021 elkarteari haren kontserbazio egoerari buruzko azterlan bat egiteko eskatu zigun, eta ikerketa horren arabera garai horretan, hitz egiten ari gara duela 5 urte inguru errehabilitazioa 600.000 inguru euro parkatu ingurukoa izan kalkulatu genuen gutxi gora bera. Horrez aparte, bueno, balioan jartzea ze orain mantentzen lanei buruz hitz egiten ari gara, baina normalea edo espero duguna etorkizunera begira da hori balioan jartzea eta bizitatzea posiblea izatea bai.
0: Ederki ba, Javier Puertas, Industria Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteko presidente, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
2: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa. Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin. Kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Euskadi Irratia.

0: laurogeita hamabitik Euskadiko kulturrondare izendatua dagoen Jaizkibel draga ontziaz aritu gara, Javier Portasekin, eta beste ondare bati buruz aritu nahi dugu datozen minutuetan. Bueno, entzulen artean egongo da, kaso, ez? Baserri bat erosi nahi duen norbait, edo baserri bat izan, baserri bat... Ez, tokatu, Carmele, erori zaio norbait eta saldu nahi bate bat.
1: Bai, agian egongo da, bai, eta etxe bizitzen salerosketak, egia da, inoiz ez direla errazak, eta salga iragoen hori, pixu bat izan beharrean, baserri bat bada, ba, pentsatzen dugu gauzak ari gehiago zailduko direla. Ba, handiagoak izan hori direlako, eta interesa izan dezaken jendeko purua, ba, murriztu egiten delako. Ba, lan horiek errazteko, landa ere muko igia ez dinen enpresa bat sortu berri dute, Lurra du izena, eta baserrien salerosketarako agentzia da.
0: Hemen txeparean ditugu Lurra agentziako bi sortzaileak Maite Irulegita, oian Lujan bio, kaixo egunon. Ez dira zuena bezalako agentzia asko egongo, ez? Soilik eta espreski baserrien salerosketan aritzen den asko ez da egongo.
2: Ba, egia san ez, bueno, konparatuta agian hiri merkatuko agentziekin ez dago, hainbeste, gutxinez Euskal Herri mailan. Eta, bueno, pues, ikusi genuen anaukera, bueno, ninator pixkat marketing eta argazkigintza arlotik, eta sinintzen imobiliaria baten lanen argazkilari bezala lehenengo. Gero ja formakuntza ginuen agente izateko, eta gauza da, bueno, etxebizitzetara jute ginen, ba, nahi gehien gustatzen zitzaidana zan baserreta jutea. Osa, nahi sentitzen nun, como kriston emozioa, bai, como miresmen handia, respetua ematen zian etxebizitza bat, ze, bueno, landaren munbizia bizizan du naiz, eta nere, bueno, nere ametsa pertsonala zan, pues, noiz bai, nere baserria aukitzea, eta bizitzako proiektua itea, ez da. Eta anasin nintzen, pues, pixkat pentsatzen, eta jo, pues, behatuko agian landaren mun espezializatuta da honen mobiliaria bat bertan lan itxiko, eta hasi nintzen bidatzen, eta zan, jo, pues, ez dago gauza handirikola konkretuki espezializatuta, eta orduan, ba, pixkat hasi nintzen ideiakin, de, jo, tanik sortze badet, porque egia san, kustauko leizadake, hortan aitzea. Eta, bueno, pues, ala, ikusi genuen pixkat aukera, Euskal Herri nolako proiektu bat sortzeko.
1: Orduan, ideia zurea izan zen, Maite, eta oian, zu noiz batu zinen proiektu honetara?
3: Ba, begira, justo ideia argi eukizunean, Maite, txeratorri zan, kontatu zian, eta egia san oso erakargarria irutuztean, oso proiektu politia, eta ikusita Maiteren perfila, eta ni ingenieria izan ta perfil teknikoago, administratiboago, ba esan nun, ba ira, tandem oso politia ingo genuke, eta horrela hasi zan.
0: Eta laxe egin duzu bat, eta laxe sortu duzu Lurra. Ez baita gauza bera pixu bat saltzea, edo baserri bat saltzea. Hori da zuek diozuena, zergatik, eta zein da batez ere dagoen aldea?
2: Ba, bueno, azteko merkatua, guzti ez desberdina da landaremunko merkatua edo hiri inguruko merkatua, ez da. Bai eskaere aldetik, bai etxe bizitzen ezaugarrien aldetik, eta bueno, bezeroen beharren aldetik ere. Eta gero, ba, etxe bizitzak berak, ez da. Baserri bat, ba, pixu batekin konparatuta asko zandigoa da. Orduan, ba, ditun erabileak ere desberdinak dira, kontuan uki behar dian gauza guztiek, eta prestaketa baita ere salmentarako, lursaiak ere kontuan euki behar dira, ezta? Eta lursaiek dituzten gauza guztikin, bapaten hemen borda bat, hemen ikuilu bat, hemen manantial bat, eta bueno, guzti kontuan euki behar da baita ere. Eta banetzako batez ere, historioa da gehien como diferentziatzen duna, ez da, azkenen baserrik, ba, joe, belaunaldi askotan zeron dien etxe bizitzak dira, eta historia handia dakatena, eta sentitzet, pues, merezi dula historio hori baita ere salmenta prozesuan zehar kontatzea eta bere lekua ematea.
0: Eta bezeroak kontatu nahi du, historio hori, bai, etxea saltzarekin batera prest daude, historio hori nolabait, bueno, bideratzeko edo historiak aurrera egiteko.
2: Bai, orokorrean, bai. Bueno, betitz egiten da, zer kontatu zere ez, noski, baino orokorrean, ba, ez da, binkulo emozional bat handi bat dagoan, eta bueno, ba, jabeari bai, como arro sentitzea dela, ez da bere baserriaz, eta gustora sentitzea modu ontara komunikatzearekin, ze ez da aktibo huts bat, ez da.
1: Maitek lehen esan du, bere ametsa noiz bait baserri batean bizitzea zela, baina baduzu ezuek loturarik landa ere muarekin inoiz bizitzen zarete baserri batean oian?
3: Nere kasuan ez, ni Hernaniarra naiz, beti herrian bizitua, Maiteren kasuan bai, baina egia da justu oraintxe ba, gure proiektu, beste proiektu baten aurrean gaudela, gu ere baserri bat erosten ari gara, primizian, eta egia esan oso prozesu politia izaten nahi da, gure bizitzako proiektua, ilusioa, eta beti ere oso lagungarri izaten nahi da, ikusteko gure bezeroen ikuspuntua, nola sentitzen diren, ze eragozpen dituzten, o bai, egia esan oso aberatxe izaten nahi da esperientzia.
0: Baserri ez ari gara, eta gero Aintzane Garmendiarekin hitz egingo dugu, berak argaia goenan dauka, amezketan dauka baserria argaia goena, baina bera baserritik bizi da. Baserria diogunean ze ari gara, eraikinez, aktibitateaz ere ari gara, edo bezeroak nahi duen horretan laguntzeko prestatuete zuek.
2: Gur zentratzen geha gehien bat eraikinaz, bai, gero ja ba, segun zerosle motatakazun, ba, bakoitzak intentzio desberdinakin hartzen du baserria, bai, guk laguntzen diegu salmenta, salerosketa prozesu hortan laguntzen dugu gehien bat, bai.
1: Zertan laguntzen diezue, salerosketan bai, baina beste gauza batzuk ere kontuan izan beharko dira, zer egiten duzu ezuek?
3: Bale, ba, alde batetik prezio egokia aukeratzea hori izaten da puntu kritikoena. Hor askotan joera da prezioa emozionalki aukeratzea, baina hori akats bat da. Oso garrantzitsua da prezioa merkatuaren arabera aukeratzea. Hortarako, ba, existitzen diren erramientak erabiliz, valorazio erramientak, hor datu konkretuak, ba, metrokarratuak, elako purua, lursaiak, tal, hori dena kontutan aukita valorazio bat lortu dezakegu, baina hori beti ere ez da nahikoa bere utxean, beharrezkoa da kontrastatzea, ba, azkenean etxeak dituen ikuspegiak, ingurunea, etxearen egoera erreala, adidez, teiatua, ba, uf, aldatu beharra balin badago, ba, horrek gauza asko aldatzen du, eta baita ere, ba, sarbideak. Ez da berdina, karretera egoki bat edukitzea, edo lurrezko karretera sarbide baten bidez, sartu behar izatea, ba, sarrira.
1: Hortan, prezioa da, edo prezioa zehaztea garrantzitsua da, eta zuek horretan laguntzen diezue bezeroei. Eta esan duzu ez, garrantzitsua dela, ba, inguruko baserrien prezioa ere, edo horri erreparatzea, ez? Merkatuak pizkat zegoeratan dagoen jakitea.
3: Hori da. Bai, oso garrantzitsua, ze imaginatu inguruan ere salmentan daudela beste baserri batzuk, eta zuk zure erabakiagatik esan ezagun garesti ateratzen dezula etxe bizitza. Garesti ateratzkero ingurukoei laguntzen ari zara, ze ja esan ezagun zu jokotik kanpo gelditzen zea, eta gainontzekotan fijatuko dira, eta ondorioz zure iragazkia, ba, denboran zehar hor egongo da, saldu ezinik, frustrazioa, azkenean prezioa geistera jotzen duzu, eta behin ja momentu hori iristen denean ja denbora bat daramazu zure iragarkiarekin, eta jendeak pues mesfidantza sor dezake, esan ez huiz.
1: Honek zerbait dauka. Zerbait egatik darama inbeste denbora hemen.
3: Hoxe beha, bai.
0: Esan duzu, Maitezu, argazki laritzat izato zela, eta igezinen agentziaren batean ere auratik lan egin izan duzula. Argazki txukunak beharko dira, baina etxea ere pixka bat baserriak kasunetan prestatu beharko da, ez? Gero txukun ikusi dezagun.
2: Bai, bai, noski, eta ontan ere guk, bueno, gure lanaren parte importantea hori da ere. Etxe bizitza salmentarako prestatzea. Oso garrantzitsua da, ze asko influituko du, gero salmenta prozesuan, eta azkenen danok nahi dugu, ba, etxe bizitza bat saltzen dezunean, pues, alik eta azkarren eta kondizio berenetan saltzea, ezta. Eta geroz eta denbora gehiago inbertitu eta esfortzu gehiago inbertitu prestaketan, geroz eta erraxeagoa izango da hori lortzea. Orduan, alde batetik guk egiten duguna da etxe bizitza transformatu pixkat salmentarako prestatzeko. Seguru danok ikusi degula noizbait, pues iragarkiren bat, non kesi argazkia, kalitate txarrakin ez da ondo ikusten, dan atrastuz beteta, como ba, pixkat desastruz.
0: Eta hoe egin gabe, eta
2: bai, hori da.
0: Zuek etxea saldu nahi dute, edo
2: bai, eta pena bada, ze agian etxe bizitza hoi, iragarki hoi ikusten duen erosle bati, enkajatzen dio, baino, ba, dakan ideia, pues, guztiz diferentea da, eta ja, deskarta datu itxau. Orduan, hau ez gertatzeko, guk ite duguna da, ba, etxe bizitza bakoitza banan-banan aztertu, eta guk laguntzen dugu prozesuan non, bueno, pues, erabakitze dugu, ze gauza kendu behar dian, ze gauza konpondu behar dian konpoketa txikiakin da, edo pixkan margotuta, eta gero ze gauza jarri behar dian berriz ere, guk gure materialak dazkagu, gure altzarik, dekorazioa eta guzti, ba, salmantarako prestatzeko. Zazkenen hemen importantena da, etxe bizitza despersonalizatu behar dala salmentarako. Agian zuzartze bazea etxe bizitza baten, eta ba, jabea dazkan gauza guztik baldin badaude, eta zuk sentitzezu beste pertsona baten etxe bizitzan zaudela, ezta? Orduan, intentzioa da, sortzea espazio bat, non zu bizitzera gonbidatzen zaitun. Pixka como folio txuri bat izango balitzu ez dela, ze azkenen ez dakizu erosleak ze gustu ukikoitun, ze pertsonalidade, orduan pixka como folio txuri bat izango balitz bezala, eta berak ba, pixkat ikusteko ze potentzial daka etxe bizitzak, eta bai, espazio aldetik, argiztapen aldetik, dana, yeah. Pues, potentzialo jatatzeko.
4: Horre ditzen diozu homestaging, ez da?
2: Homestaging, bai.
4: Bai.
2: Hoxe.
4: Ja, ikusten ditugunean, hola, landaretxoa komunean eta esaten dugu begira, hemen norbait ibili da argazkiak ateratzen.
2: Bai, bai, bai hori da.
1: Ze, hori ere egiten duzu, ez? De argazkilaritza, ipatu duzu helen ere, argazkilaritza profesionala eskaintzen duzuela, nolako argazkiak egiten dituzu ezuek? Nolako argazkiak ateratzea komeni da, alako kasu batean?
2: Ba, bueno, argazki zainduak orokorrean, bueno, alde batetik kalidadea noski garrantzitsua da, kalidade honeko argazkiak egitea. Eta batez ere helburua da espazioa ondo ulertzen laguntzen zaituen argazkiak itxea, ez da? Bai distribuzio aldetik, argiztapena, landaremun baitare, importantea da, bakarrik ez etxe bizitzan barruko argazkik itxea, baizik eta bagomendagarria da dron bidezko argazkik itxea adibidez, ez da? Lursai guztiak eta ondu ulertzeko, inkluso tur virtual bat erabiltzea baitare nahiko gomendagarri da, ze askotan, pues, pila bat logela dituzu, eta bale, ulertzen dut, ondo ikuste ditut, baina nola daude konektatu eta bat abestearekin ez da, ba honek asko laguntzen du. Ta azkenen argazkia, dia, erosleak ikusiko un, lehenengo gauza, lehenengo filtroa, eta honen arabera, ba, erabakiko un, aurrera segituko un, edo ez zure etxe bizitzarekin.
4: Mm-hmm. Bueno, baina adostu dugu, etorri zaigu, familia bat, gustatu zaio, egiten da, kontraofertarik egiten da.
2: Bai, bai.
4: Horretan ere zuek zarete bitartekariak.
2: Bai, bai.
3: Hori da gure lan ere.
2: Gure lanaren parte da.
4: Bai, eta demagun adostasun batera iritsi direla. Hor gero, paper saltxa hundi xamarra tokatzen da.
3: Bai.
4: Horretan?
3: Hor beti komeni da paper dokumentazio guztia hasieratik argi eta garbi edukitzea. Inkluso portaletan iragarkia igo baino lehenago. Are gehiago baserrietan, zeren pisuetan azkenen gauza gutxi dira, pisua bere baitan eta kitxo, gero edifizioa komunitate baten barrun zaude. Baina baserri baten, zuk zure lurra dazkazu, zure baserria, zure bakarra da, eta askotan, hainbat urte asko dituzten edifizioak izanik, batzutan egoten dira inguruan esan dezagun txabola batzuk edo ampliazio batzuk, no, ez legalki eginak. Beraz, etxe bizta ikusi dezakezu tamaino batekoa, eta gero eskrituretan eta dokumentazio ofizialetan ikusi hori ez dagoela horrela erregistratuta. Eta horrek arazo asko ekarritzake. Beraz, kontu handiz ibili behar da horrekin, dena beti ondo prestatuta eta begiratuta eduki, hain garrantzitsua da hortarako abokatu baten laguntza edukitzea. Bai, azkenen dena preste eduki, bestela edozein ez beharren gatikan, salmenta eroi daiteke eta beti babestu barra dago bai saltzailea eta bai eroslea. Denak ondo, dena ondo atera dadin.
1: Aurten hasi duzu bezuek proiektua, lurra izaneko proiektu hau, baina dagoeneko badituzue bezero batzuk, nolako bezeroak dituzue? Zeinek nahi du baserri bat erosi eta zein da saltzen ari den hori?
2: Ba, bueno, orokorrean jabeak, baserrien jabeak izaten dira, ba, edo ja behin zahartuta magian etxe bizitza handiegia itezaien pertsonak eta zehose ba, txikiagoa behar dutenak, edo bestela, ba, behin jabeak hilda, ba, beraien seme alabak, bai momentun beran, edo bestela behin urtea pasata, ba, ikusteute ez dietela erabileran dirik ematen eta agian oberena izango dela saltzea. Eta gero, erosleen aldetik gehien bat ikuste deguna, ba, bizimodu zaldatu nahi duten familiak, edo bestela, ba, bizitzako proiektu gisa, ba, beraien etxe bizitza berritu, edo beraien bererara egin nahi duten familiak baita ere. Eta baita ere, ba, agian landa landa proiektu bat edo turismoarekin erlazionatutako proiektu bat sortu nahi dutenek ere.
0: Aipatu dugu lurra esan da esan ari gara, baina lurraetxeak.com webgunean izango dugu zuen berri, Instagramen lurraetxeak zarete eta emaila lurraetxeak@gmail.com. Aipatu ditugun kontu guztiak eta zuek eskaintzen dituzuen zerbitzu guztiak gida batean ere bildu dituzue, ez? Zer da, bezerentzako gida berezi bat?
3: Bai.
0: Zei harri duzu, gida horretan?
2: Bai, da gida bat, pixkat, ikusteko gomendio orokorrenak, norbaitik bere basarria saldu nahi badu, normalen ez dakizu nondik hasi, ez da? Orduan, pixka jakiteko lehenengo, eman behar diren lehenengo pasoiek zeintzuk diran, ze gauza uki behar diran kontuan, eta pixkat ikusteko baita ere guk nola egiten degun lan. Da, introdukzio moduko bat, jakiteko nondik hasaitezken.
1: Gida hori zuen webgunean dago deskargatzeko moduan. Momentu zuek baserririk salgai ez duzue jarri, baina aurki hasiko zarete lan horretan. Non jarriko dituzue? Non ikusi alko ditugu zuek eskuartean dituzuen baserri horiek eta eskaintza horiek?
3: Bai, hori betiko portal inmobiliarioetan, adibidez Idealista eta antzekoetan, gure web horrian eta baita ere sare sozialetan.
0: Ederki, ez dakit beste zerbait esan nahi duzuen, edo beste mezuren bat utzi nahi duzuen, hemen, lurraetxeak.com, atarian dagoen informazio horrez guztiaz gain, Maite eta gian.
2: Agian esatearen, proiektu honen intentzioa da, ez etxe bizitzak soilik saltzea, baizik eta bizimodu bat albidetzen dizun, bizimodu bat saltzea, eta da guk ere eraman nahi dugun bizimodu bat, eta ikuste deu, landa ere mura bueltatzea, merezidula eta ikuste are gehiago gea aldaketa hori egin nahi degunak eta pixkat lurrarekin konektatuagoa bizitzeko, zer pixka galtzen nahi gea guzti hoi. Dan ikuste gaur egun gizartean konturatzen nahi geala pixkanaga. Hortaz.
0: Lurra izeneko proiektua, baserrien salerosketarako, Maite Irulegi eta Oian Lujanbio, lurra agentziaren sortzaileak eskerrik asko.
3: Zuei,
2: eskerrik asko.
5: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
9: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Aintzane Garmendiak, kaixo, egunon.
1: Egunon, Maider, zemuz beha?
0: Amezketako zuen etxe argaiagoen ez daukazu saltzeko, eh?
1: Ez dauke saltzeko, baina zati esate jazu bai.
0: Bueno, ba, lurra ekimena ezagutu berri dugulako, eta hauek pixka bate, ba, landa ere muko egiezinen agentzia bezala funtzionatzen dute eta horregatik.
1: Habe, ez dauke saltzeko, salduko, no, joe, nire parte haundi bat, baserrekin batea jungolitzek eta gero berriz nire burue bilatu inbehar, da ez dakit bilatuko nuken. Ja izango zan aurrea inbehar pixkate, bihotzeti beharren, ba, arrastakatik, baina, bueno, ez da bihuela eta eskerrak, momentuz bintzat.
0: Momentuz bestela, baserri bat utxi gelditzen denean, ze egiten da normalean, ze ja baserriak txalerri bihurtzen ari gara Euskal Herriko mendietan. Nekazal aktivitaterik baldin baduka baserri horrek, nolabait bideratu daiteke etorkizunean ere ba, lanari usteko?
1: A ber, nik ustetena da, baserrik entitate pribatue dien aldetiken, ze ekoizten du, no, ekoizpena martxan da, no, horre guzti baino horrela balio izaten, baserriko titularrako, baserriko nausin nahiakin bat ezpalin bat, hor. Ez, ni azkenen gerratin itzeken asin itzenetako gai bat bai izan zen, beti aipatzeten, askotan aipatzeten funtzionario hoi, ez? Piskat atzea jute balin bagea lehen garai baten baserrie utxik oso gutxi gehatuko zen, zatik maioraz badala medio, bazkenen baserri hartako seme zarren nahi gehatze zitzaion, o lege bat zeon, ez dakit legea zen, o behintzat hola ulertu zen izan behartzala eta hala izate zen. Eta nik hemen alderdi positiboa eta negatiboa ikusteitut. Positiboa ikustet, baserrik sekulatzen bere aktibitatea galtzen. Oso egoera muturrekon baten akaso, baino baserrik bere jarraipena ziurtatuta ukitzezun. Jarraipena ba ekoizpena dagokionen, ez? Azkenen etxe hartan jaiotako ume bat, etxe hartako aktibitatekin haitu bizi guztin, ba gehatzezan aktibitateari jarraitzeko. Oio alazala, o sistema oio alazala medio, ba oindala aspaldi baserri pilo bat zeren, da oindala 50-60 urte, ba 80 baserri martxan zeuden, eta gaur egun egoera aldatu inda. Negatiboa zertzunarek, ba ez pasen un jarraitu nahi baserrikin, izuarritako kondena behatzen zitzaizula. Zatio, baserrikin gehatzek gauz asko esan nahi zitun. Zenbait etxetan, naiz ala ulertu, beste senidei ordain bat eman itxezitzaion. Etxe batzutan, baserri batzutan baita bestetan ez, baina nik ezautzen dut baserrik, tokatu izan duzaienak, zarrena naiz, aita hilda, oain, o gurasok hilde, bueno, ez batez ez aita hilda, zatiken baserrik emakumeek ezinbestekok diela, eta nioni emakumea izan da, berez ez dago esan egin beharrik, baino eskuartze aldaketa gizonetik gizonea izatezan. Gizurrik zertako esango dugu, gehienetan ala izatezan, ordun aita hil zezanen baserri baten, semezarre nahi pasatzez zitzaion baserriko titulartasune, eta segun zesen idezitun, ba, eskaturein itezuen, ba, igiatu ez, ba, hain eman gure partea. Ordun gehatzezan, baserrin zamakin, nola bat esateko. Gehi,

Atete baserri, Jesukriston ilusioekin hartutare, nei behintzat askotan aldapa gora inizan duzait. Ordun, tokatze balima da, semeza arrenoi, ilusio asko ez daukena baserrin jarraitzeko, gustoa industria jetxiko zana, o gustoa beste zerbait ingo lukena, ba, kondena horrekin gelditzezan. Baserriri beida, hobe, aktibitatea ziurtatuta. Ekoizpen bat ziurtatuta, izan baraztina, izan aragina, izan esnena. Baina, gaur egun berriz, ez ze gertatzea, gaur egun lehentasuna dauke, persona bakoitzek nahi du noi, eta gaur egun zorionez, ez du erabakitzen inungo lebeko oiturak zein gelditu behar duen baserrekin, baina horrek bere alde txarrare ekarri du. Baskotan ez dago adostasunik. Zein gelditzea baserrekin? Eta zei da gertatzen. Okasio bat ikuste bela askok, baserri bat erentziz etorri zaienen. Okasio bat zer, urren prezion saltzeko, eta denak dirupuzka behar bat poltsikun duela gelditzeko. Baina ze gertatzea. Baserrin zerbait ingo luken horrek, ja, baserri eskuratzekin, izugarritako diru kutzi barra balima dauzke, gehigero baserri bat martxan jartzea kostatzean diru guztikin, ba, inbiableak, eta ez da jasangarri, ez da, ia ezinezkoa da ez erreita, eta horretorria pixkat, ba, baserrin bukaerak edo lehen laro gehizintokin gaur egun bi edo hiru baserri aktibo eoten arrazoie. Ba, lehen persona ibeida, etzan igual oso sistema egoki izango, baina baserrintzako bai, eta gaur egun personantzako egokie izan leike edo ez. Zatik askotan, izatea senide kaserretzeko gai bat, eozin lekutan, erentzia ipatzezu eta korrik aldeiteko goa sartu zaio denei. O denak daukea etxeko histori beltz bat, edo denak daukea familiarteko egoista bat, bueno, edo titulo ijartzen zaio noi, o tanin honek askotan pentsatzen esatez. Bueno, buf, a ber, ez, familia goxo bat geha gaur eunen, bizi guztinala izateko esperantza, baino, bai pixkat ondo lotu berrekoa iruditzen zait, ez dein izan zatiketa arrazoia. Eta nik ustez gaur eun igual bai pixkat falta dela deidatzea ekoizteko intentzioa zeinek dauken. Nik gaur eun biharzek gertatukoan jakin gabe, nik pixkat semela babakitzen izarei bideatuko nioke, eta balin badao bat jarraituko nukena gustoa, emango nioke bai lehentasune baserriri eta bai lehentasune baserriti jarraitu nahiko luken horri. Ez den gelditu gauz bat zeruti eroizaigun nola bat esateko patrimonioa diru egiteko. Hoi da kaltegarrie eantzako, kaltegarrie baserrintzako, eta kaltegarrie baserriti bizi nahiko luken arentzako. Daniola, ba, bueno, ez, azkenean ni pixkate ameslari naiz, eta baino entzuten nahi denak, eta askok eskuk burua botako etxue, eta aurreti abisatzeiet, ala botako etxuela. Baina ikusita ez daukeula jatekoik, jatekoik ez daukeun herrialde bat dala Euskal Herri, euneko bosta ez dakita jatze gehan oain, oain dela urte batzuk euneko bostare jate duna ez da bertan egiten, horrean jore zea jatzen, ikusita ze arazo daukeun, nik beti esaten, ni lehendakari izango banitzeke, nire kezka izango litzekena da, nire herritarra jatekoa bertan eukitzea. Eta ikusita zenbat eskizofreniko dabiltzen gure lurraldetik at ikusteite utze berrak, eta ze, babai, berriz esan dare, ze eskizofreniko eskutan daun mundu hau, aurreneko kezkatakoa izango zen, nire herritarrak izan dezatela jatekoa bertan. Kanpoko ikable kruzatzea bali mazizki ez dakizen gatiken, ez dezaun gozeik pasa. Ba, lehentasune ekoizpena emango nioke baserri bakoitzeko, eta hor dauden zenbait baserri Jesukriston preziotan, ba, hola, unek bezala amesten hasita, ba, ni familia horrena jungo nitzeke eta epe bat emango nioke. Nei emaia zue, familiarteko bat ekoizten hasikoana baserri hontan, bestela gure gain hartu beharko deu ekoitziko luken bat baserri hortan bizitzen jartzea eta bizi arteko eskubidea izan dezan, bai bizitzeko eta bai ekoizteko. Baina azkenen, 400.000 eurotan, zenbait kasutan, ia eroi beharren daun edifizio bat, ez eostunik,
ez familikoik inorrekoizten

0: Hasiko litzekenik galbidea ikuste deu, praktikan ikuste deu. Zai baserri kantitate da, eta zain haidien ekoizten. Nik ustek sistema desente aldatu beharra daola eta privatizazion aurka ez nao, justela nire etxearetei harrik botatzen nahiko nitzeke, baino bai pixkat esegitxu beharko litzekela aktivitate bat baserriri lotuta, eta epe bate bai. Baserri bat utxe geratzenen, behi da, inbesteko epe dao, zuen etxeko bat, ekoizpen proiektu batekin, azaltzeko udaletxea, diputazioa, udalekua. Eta hoi ezpa gertatzen, ba, eskuartzen hasi beharko deu, nahi dun gazte bat aurkitu, eta bertan ekoizten hasi dein. Olako gozek iruitze zait, estintzio egoeratan, egin beharko liekela, baina bai da gai bat oso potoloa, 10 minututan jorratzeko eta osunartzeko nahiko zaie, eta denak adoseoteko zaie. Baina nik uste bai garela zerbait egin beharran aurren, batez ze baserri erabat ez den hil.
1: Bai, zaila da, planteamendua eta adostasun batera iristeko helbururik gabe zeu zeure ideia bota duzu hemen faktorian, eta da pixka bat, ba, baserriaren aktibitatea bermatzeko sistema bat, ez, proposatzen duzu, eta epe bat eman familia horri, nork jarraitu nahi du zuen familian aktibitatearekin, eta bestela, ba, esku hartu, eta ba,
0: zeu esan zuen. Esku hartu ere betiko igual, espropiazio bizialdi guztikoa, baina behin gazte bat sartze balin bada ekoizpen batekin, ba, ue bizian artekoa, baita modu baten, ba, bai izango litzeke urte mordoska baten, ba, baserrioi familitik urruntzea, baina behar du, zerbait behar du, gaur egun daukun sistema ez da eta ondo funtzionatzen nahi.
1: Eta zer horrek esan duzulen baserria zegoela personen aurretik, eta egun ba, persona dago baserriaren aurretik, eta hau da gaur egun daukagun argazkia, eta hemen zure azterketa esango dugu, argazki honen gainean egindako zure azterketa. Aintzana Garmendia, ba, eskerrik asko, guain hasiko dira mezuak iristen, helaraziko dizkizut gero, ja, saioa maitzera guaz, baina bialko dizkizut iristen direnak.
0: Txarrak ebialdu, beti onak bialtzen izkiatzut esateta, ozera jote, ani goxatzen, edo benetan onak bakarri ondietarteko, zuz dena bialdu.
1: Aintzana
0: Garmendia,
1: muxion dibat.

0: Bos minutu baino etzaizkigu geratzen ordu baterako Michael McKay-rekin izketan hasi dugu gaur faktoria, Zarautzen biziten estatu batuarak kontatu digu herri urratxen lagun batek nola orkatila bihurritu, eta ordu gutxian ba hainbat hizkuntzatan aritu behar izan zuten, eta kontatu digu azkenean euskarari esker lortu zutela behartzuten alegia guardiako farmazia bat. Pegotxo laizola, kaixo egunon?
1: Egunon, edo guardion.
0: Eta nola diren gauzak, zu zara txorkatila okertu den persona?
1: Ba, ez zeunak. Herri uratzen, tontamentean, hanka sartu nun zulotxo batean, pentsatu nun etzala ezerre, eta nahiko lotxatuta jolintzan postura, pentsatu esango ziatela, bueno, neska atxea juntzaite zabeste ezerre, baina esaten zuten agian austuta nuela, eta austuta da, hau txindez.
0: Hau txindez.
1: Bai, azkenean ambulantzera eman ninduten, ambulantzera, bueno, hartatu ninduten lekuan, postuan euskaraz zintziaten.
0: Bai.
1: I personak behintzat euskaraz molatzen ziaten, zizizian. Eta gero ambulantzean, ba, frantsesez batek, eta pestia kontratu zen, niri laguntzen zian ambulantzean, nire lagun katalan bat zan, eta gure artean katalea zein nian, eta gure italian osa zizi zaigun, ze italian oazan, eta gure ja, katalea zaitu benun. Eta gero, ana, doni gure nirentzuneko ospitalian, ba, medikuak, nun baite erabakizun nire frantsesa bere inglesa baino txarragoa zala, eta orduan inglesez jartun zitzaidan. Bueno, beti lehen itza euskeaz egin dut leku guztietan, eta beti erantzun dut bai, ez, mil esker, eta gauza laburrak eta rezak euskeaz.
0: Beraz, doni baino lehitzuneko ospitalean ingelesez, gero praktiketako erizaino tokatu zitzaizun, arekin frantsesez aritu zinen?
1: Arekin frantsesez, bai, eta gero, ba, esan ziguten, komisari da junbar genula, eta irekitzeko farmazia, hori, hola, zaloitura bota derrigor behar nuela, bota horietako bat eta makuluak, eta, bueno, ba, euskerak balio izan digu komisaldegian lortzeko, ba, farmazia erikitzea, eta ni gaua bukatzea bota eta makulu batzukin.
0: Hori kontatu digu eta, Michael McKay, ke saio hasieran, alaxe, ba, komisaldegira joan, frantsesez hizketan hasi, ingelesera pasa, gaztelera zea sorte hobea zegoen, eta azkenean, ba, bururatu zitzaizuen arte galdetzea, izu euskeraz baldakizu, bai, ba, alako talako, bai, joan zaituzte, bai, eta farmazia zabalek izango duzuen.
1: Bai, niko txian galitu nintzen ezin unain beste ibili, eta beha juntzen. Da, bueno, zena euskalo zizkuntzaten ingurio honek, eta azkenean euskera.
0: Euskaraz.
1: Niko imaginatzen, bai.
0: Begotxu,
1: euskerak balio du.
0: Bai, zuiarri zara Jon Artano lankidearekin harremanetan, entzun egin alduzu, Maikelen kontrakizuna, nola jakin duzu, zuta zari gine erratian?
1: Ez, jakindet, zera, jonek eskerak eman dialako Instagramen mugitzagatik Michaelen historioa. Eta orduan esan indio, txorkatearen ani naiz. bai. Eta gero ja Michaelek deitu dit, eta esan di pasako diala grabazioa, ez dakitze esan dut.
0: Ba, grabatuko bidaliko dizugu bai Michaelena, eta orain baita zeuria ere.
1: Euskarek asko.
0: Begotxo, laizola. Zema denborarako daukazu, txorkatileako aberia, ez dakizu.
1: Ez dakize traumatologoakin ez naizea baindikan egon, horren zaineon, zuen deia jasoetenean hori uste dut zala, hori uste nuen, eta ba, esan diaten ez, medikuak luze, bai, amorru pixka badakat klik aldatu gardet, eta pazientzia hartu, eta onartu hau da dakatena. Baina oantxe, izentxe bardet hau, bai.
0: Ba, begotxu, animo, bai. Eta zuk esan duzun hori, lehendabiziko itza euskaraz egiteak begira zematate zabaldu ditzakean.
1: Bai, ate asko, bai, egia da.
0: Begotxu, eskerrik asko, ta animo.
1: Zau, eskerrik asko.
0: Aio. Biar ere, euskaraz eta gehiago zabaltzeko asmoz itzuliko gara goizeko hamarretan faktoria 807. Saioa. Ze polita, eh? Espero gabeko elkarrezketa batekin amaitu dugu gainera gaurko. Ze ekipoa daukagun horra redakzioan, jota fuego. Ez tira geratzen, ez tira geratzen.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela EAJ-aren eta Alderdi Sozialistaren arteko aurrez aurreko gordina eragin duen Gasteizko Arana errefuxiatuentzako zentroa urrian zabalduko dutela jakinarazi du Goizak Gaur Gasteizen Espainiako migraziorako estatu idazkariak eta Marisol Garmendia gobernu ordezkaria.
2: Arana zentroa zabaltzear dago, obrak lanak oso gutxi gelditzen dira bukatzeko eta udazken partean zabalik izango dugu.
1: Zentroak berez 350 OE izan arren hasiera batean soilik 120 erabiliko direla jakinarazi du Pilar Cancela estatu idazkariak.
3: Hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas, que previsiblemente los perfiles que hablaremos y dialogaremos
1: con eta etengabeko elkarrizketa agindu du Gasteizko udaleko alderdi politiko guztiekin eta eragile sozialekin. Berehala joko dugu bestalde Londresera, Keir Starmer lehen ministroen etorkizunak ari batetik zintzilik jarraitzen baitu ordu honetan, gobernu bilera egin dute oso zaila berarentzat, karguari usteko borondatea berretsi du, baina jada, 81 gertu dira, Starmerren dimisioa eskatu duten alderdi laboristako diputatuak, eta horixe da lidergo aldaketa baten prozesuari ekiteko gutxiengoa. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon. Aldi baterako langilei dagokienez, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituzkero bihur daitezkela finko abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publiko.
4: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak joan den apirilean kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpidea Gorenak oposizioa gainditu ez, baina aldi baterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat berriz kalte ordain handiagoa da Justizia Espainiarrak erabaki duen irtenbidea.
1: Maialen Mazón Gasteiztarraren ustezko hiltzaileak uko egin dio gaur epaiketan deklaratzari ez zegoela horretarako moduan argudiatuta.
5: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
6: Tampoco va a contestar a las preguntas de su letrado.
5: No voy a declarar.
6: No vale.
4: Aldeek bitartean behinbetiko ondorioak azaldu berri dituzte, akusazioek eta fiskalak 45 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote defentsak berriz absoluzioari.
1: Mondragon Unibertsitateko kampusetan bestalde, elkarretaratzeak egin dituzte guerdian, joan den otsailean Arrasateko ikasle egoitza batean, emakume bat bortxatu zutela salatzeko.
7: Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Emakume honek jasandako erasoa ez da gertaera isolatu bat. Ez da kasualitate bat ere. Emakumeen askatasuna eta segurtasuna mugatu nahi duen egiturazko indarkeriaren ondorioa da.
4: Ertzaintzak 22 urteko gizona atxilotu du Arrasaten bertan, sexu eraso egin izana leporatuta emakumeak joan den ostiralean aurkeztutako salaketaren aritik.
1: Antabirusari dagokionez Osasunaren Mundu Erakundeak gaur berretsi du oraingoz txikia dela agerraldia hunditzeko arriskua.
8: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course the situation could change.
1: Naiz eta balitekeen ondiozontziko bidaiarien artean positibo gehiago ere agertzea.
4: Moncloa jauregian elkarrekin agertu dira Tedros Adhanom Osasunaren erakundeko zuzendaria eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea. Orain arte 11 dira antabirus agerraldian positibo eman dutenak, guztiak ontziko bidaiariak, tartean hildako bi eta kutsatutako azkena Madrilgo ospitalean dagoen espainiarra da gaur goizetik sintomak dituena.
1: Eta Bizkaiko enpresen ia erdiek diote Irango gerratik eratorritako energia krisiaren ondorioz jada gutxiago irabazten dutela. Francisco Javier Azpiazu Zebek patronaleko idazkari nagusia.
9: Erronka nagusiena presioetan lehiakortasuna eta marginak mantentzea da. Enpresek erresilentzia badaukiela, baina ez da infinitua. Egokitzen ari dira, baina lankidetza eta laguntza behar dabez.
4: Hala, kontzertu ekonomikoa irudimen handiago zerabiltzeko eskatu die Zebekek erakundei lehiakortasuna handitu alizateko.
1: Errepidezaren nagusian balda, eragozpenik orduanetan itxaso guri di.
10: Adi, oraindik ere AP-68an Zuia parean bi norazkoetan atzo goizean kamioi bat iraulitzen bertan eta zama jasota badago ere kamioiak bidean jarraitzen du ondorioz Gasteizerako norantzkoan bi herri daude itxita eta bat Bilbora. Bidean segurtasun sailetik azaldu digutenez, gaur gaueko 11 aterdiak inguruan aurre ikusten da AP-68ak guztiz istea Zuia pare horretan kamioia bertatik erretiratzeko.
1: Miriam Ruiz, Euskal Meta, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Nola datoz urrengo orduak?
11: Bagirona hasiarekin eta ezegonkorrarekin, zaparradak nonahi egingo ditu eta zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, batez ere barnealdean, hegoaldean gainera baliteke epe laburrean litro esente pilatzea eta ikaitzekin batera txingorra egin dezake. Iparraldeko haizearekin eta hodeiekin temperatura datozen orduetan ez da askoz gehiago egoko. Beraz, arratsaldeak Girona hasiarekin igaroko dugu, bihar berriz ezegonkortasuna gutxitu egingo denez trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da, baina euri kontuekin jarraituko dugu, bereziki ipar partean.
1: Hortaz bihar ere euritik, Miriam?
11: Bai, ala da, udazkin itxurako eguraldia izako dugu bihartik aurrera.
1: Maiatzaren erdia. Osando, bihar arte.
11: Bihar arte.
1: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, maite.
1: Hiru jardunaldi, besterik ez dira geratzen, gizonezkoen futbol denboraldia erabakitzeko.
12: Bai, futbolaren kurpila garbi dago, abia da bizkortu beharrean da, ondorengo egunetan, ze Liga txapelgetak aguro bukatzea komenita, hiru jardunaldi falta dira, munduko kopa hasteko hilabete baino gutxiago falta da. Gezorra dirutin, munduko kopari begira dira denak, baina gauza batzuk erabakitzeko, esate baterako, Osasuna eta Athletic gai izango dira Europan sartzeko eutxiko aldio mailari. Alabesek, bueno, bai jardunaldia hasteko eta ikusten da Espainiako primetime aldatzea ez dela erreza, gaur gaueko 9:30 Osasuna Athletico Madrid. Buruz buruko txapelketan larun batean lehendabiziko final aurrekoa Donostian ikusmina gaur Artola eta Laso ikusteko alegiarrak buruz buruko txapelketan behin irabazi dio Lasori duela 9 urte. Gerora izaniko bi partideak Nafarrarentzat izan dira gaur inolako eragozpenik eta kexurik gabe aukeratu dituzte pilotak eta giroa, orain bai, Italian, Bulgariatzean gelditu da, berriz ere lanean gaur zailtasunik gabeko Katanzaro Kosentza etapa.
1: Ordu bat aterdietan, kirolegez, eta ordu bitardietan, kultur leioa, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
12: Kaixo, Maite.
1: Eta Telma y Luis filmaz hitz egin behar dugu, tira film hartako irudi ikoniko hori berreskuratu baitu aurtengo kartelerako gaur hasi den Kan hiriko jaialdia.
12: Bai, Maite, Susan Sarandon eta Gina Davis aktoreak zinean Telma y Luis izan zirenak aukeratu ditu munduko zine jaialdi ospetsunak bere aurtengo kartelerako, baina horrek, Maite, ez ditu isilarazi berdintasun gabeziak eragindako kritikak. Kan hiriko zine jaialdian, sail ofizialean 22 film lehiatuko dira eta horietatik 5 besterik ez dira emakumezkoek zuzenduak. Kritika kalbo baten utzita, gaur duen eguna jaialdiaren 79. edizioak zinearen erakusleia handiak urtean zehar oihartzun handiena izaten duten filmen lehendabiziko erakustaldi izaten da Kan. Esate baterako gogoan dugu iaz nola ekarri zigun Begoña el Tesok, gerora karteldegian arrakasta handia izan zuen Oliver Lasheren Siraten berrien zuen.
13: Oliver Lashek egiten duen sinema ainda haundi, ainda mistikoa, ainda ezberdina, eta ainda haundikoa den jende asko, edabide asko, nahi zuten urrezko palmogia izatea.
12: Ez zuen Siratek irabazi, baina epaimaiaren saria eskuratu zuen Kan martxan da Maite, eta hasi bezperan hango zinemaldiko zuzendariak Thierry Frémaux jaunak, gogoan izan du José Luis Rebordinos, Donostiako zinemaldiko zuzendaria, urte bukaeran zuzendaria utziko duena, eta Frémaux esan du, Donostiako zinemaldi haundia dela.
1: Ordu bat eta 8 dira, Iora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Erresuma Batuan, Alderdi Laboristaren barruko matxinadak kinka larrian dauka Keir Starmer lehen ministroa.
4: Hala ere, honek gobernu osoa bildu du gaur Downing Streeten eta karguan jarraituko duela hitzeman die udal hauteskundetarako porrot handiaren ostean diputatu laboristen 120ek Starmerren burua eskatu du, baina matxinoak ez daude oraingoz hautagai baten bueltan batuta.
1: Zabaldu dezagun konexioa, hain justu Downing Streeten atarian dago Ane Roteta EITB-ren Londresko berri emalea. Ane, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
1: Gobernu bilera bukatu ondoren soilik Starmerren aldeko ministroek hitz egin dute. Entzun dezagun Pat McFadden, lan eta pentsio ministroa.
15: Prime Minister is going to continue with his job as he should, as the public will expect him to do.
16: Did anyone publicly challenge him around the tablet?
1: Lehen ministroak lanean jarraitu behar duela adierazi du lan eta pentsio ministroak. Starmerrek berak ez du adierazpenik egin, baina gobernu bileran irmo hitz egin du ministroen aurrean.
14: Ane? bai, Estar Marrek kolokan jarraitzen du Maite, baina borrokatzeko asmoz, Downing Streeteko atarian hemen tentsioa gori-gorian da berriro ere, goizeko gobernu bileran ez duela dimitituko, esan nomen die bai Estar Marrek ministroei, inork ez duela lidera aldatzeko hautagaitza prozesua piztu. Azken 48 ordutan gobernuan ez egon kortasuna areagotu dela esan nomen die, eta horrek herrialdearentzat kostu ekonomikoa duela. Finantza merkatu ez ari da, herrialdearen zorra garestitzen ari delako jada. Kaleratu denez, 80 inguru dira dagoeneko Estar Marrek kargua usteko eskatzen dioten parlamentari laboristak, bostetik bat, baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta zatiketa horretaz ari da baliatzen oraingoz Estar Marrek aurrera egiteko alegina.
1: Bere aurkarien batasun falta da hortaz, Ane Estar Marrek lehen ministroak karguan mantentzen duena, esango dugu. Ways Streetin osasun ministroen izena da, matxinoen artean azken orduotan gehien aipatzen ari dena.
14: Bai, ezkerreko parlamentari laborista veterano batek Wes Streetin osasun ministroari leporatu dio Estar Marreken kontrako kolpea bultzatzea, bere burua lehen ministro karguan jartzeko hautagaitza lehiarik izan gabe. Izan ere, laborismoaren ezkerrean Andy Burnham Manchesterreko alkatea da favoritua, baina ezin du hautagaitza aurkeztu estelako diputatua, eta hauek denbora nahi dute liderra aldatzeko. Estar Marrek kargua jarraitu ala ezik, alderdi laboristaren norabidea ere jokoan dago beraz, eta ez dirudi zentroko West Streetin osasun ministroari oraingoz behintzate lider izateko saiakera ondo atera zaion.
1: Ane Roteta, Londresen berri emale, esan bezala Erresuma Batuko gobernua eta Keir Starmer lehen ministroa kinka larrian dauden unionetan. Gero arte, Ane.
14: Gero arte, eskerrik asko.
1: Etxean esan dizuegu EAJ-aren eta PSren jaularitzako bazkiden arteko aurrez aurreko gordina eragin izan duen Gasteizko Arana errefuxiatuentzako zentroaren proiektuaz xehetasunak jakin berritu ditugula, urrian zabalduko dutela jakinarazi du Gasteizen bertan gaur. Migraziorako estatu idazkariak nolanahi ere hasiera batean 350 OE dituen arren zentroak esan du estatu idazkariak soilik 120 erabiliz abiatuko dutela eta beti ere gerora eguneratuko dutela zentro horren martxa konsensutik. Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, 120 asilo eskatzaile eta errefuxiaturekin zabalduko ditu ateak Aranako zentroak, 350 lagunentzako du lekua, baina Pilar Kantzela migraziorako estatu idazkariak azpimarratu duenez, herritarren eta alderdi politikoen kezkak entzunda kopurua egokitu dute.
18: Pues donde hay una inquietud por parte del entorno ciudadano, pues se adecúan esas circunstancias a lo que la ciudadanía demanda. Es verdad que en
17: hori posible da era berean zioen orain proiektua planteatu zenean baino migrazio fluxu txikiagoa dagoelako. Udazkenean urrian zabalduko ditu ateak, ahalik eta kontsentsu zabalenarekin egin nahi dute hori Espainiako gobernutik, eta hartu eman zuzena iragarri du eragile sozial alderdi zein erakundeekin. Gaur bertan udaleko talde politikoekin elkartu dela adierazi du Pilar Kantzela estatu idazkariak, eta erabateko oposizioa erakutsi duen Eusko Alderdi Jeltzalearekin oso tonu onean egin dutela bilera zehaztu du. Amak eta euren semealabak izango dira batez ere zentro honen erabiltzaileak, zahar berritze eta egokitze lanak amaitzear dira.
1: Ezkerrik asko, Ainara. Gaiz aldatuta, Ertzantzak 22 urteko gizonezko bat atxilotu du Arrasaten, 22 urteko emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Ustezko erasoa Arrasateko ikasle egoitza batean izan zen otsailean, baina emakumeak joan den astean ezarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampus guztietan elkarreteratzeak egin dituzte gaur eguerdian, erasoa gaitzesteko Nerea Sarriegi, arratsaldean.
19: Arratsaldean, bai, 22 urteko emakumeak ostiralean ezarri zuen sexu eraso salaketa Ertzaintzaren aurrean. Erasoa ustez Arrasateko ikasle egoitza batean gertatu zen otsailean. Ertzaintzak jakinarazi du salaketa jaso eta berehala ikerketa abiatu zutela, eta atzo 22 urteko gizonezko bat atxilotu zutela Arrasaten sexu eraso delitua leporatuta. Gizonezkoa epailearen esku utzi dute. Mondragon Unibertsitateak irmo gaitzetsi du ustezko eraso hau, eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea duten kampusetan Aretxabaletan, Oñatin eta Bilbon elkarretaratze jendetsuak egin dituzte. Dozenaka ikasle, irakasle eta langile batu dira emakumeari babesa adierazteko.
20: Hemen bildu gara gure gaitzespenik irmoena eta haserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari, ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
19: Prozesu judizialak bidea azkar egitea espero dutela adierazi dute eta erantzukizun guztiak argitzea 5 minutuko isilunea eginda. Txalo artean amaitu dituzte elkarretaratzeak.
1: Arabako lurralde auzitegian ez zela deklaratzeko ere gai eta eskubide horri heldu dio gaur Maialen Mazonen hilketa leporatuta epaitzen ari diren gizonezkoak hain justu Maialen Mazonen bikotekide ohiak.
2: 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute edo berretsi dute akusazioek. Harentzat Maialen Mazonen hilketagatik 25 urte, beste 8 urte Maialenek sabelean zituen bikien abortua leporatuta eta beste 4 urte 18 hilabeteko alaba hildako amaren ondoan bakarrik uzteagatik. Defentsak ordea absoluzioa eskatzen du, buruko nahasmendu argudiatu.
1: Iñaki Odriozolari da epaiketa jarraitzen aurrera. Iñaki,
21: ikusmin handia sortu duen saioa izan da gaurkoa, aretoa kazetariz eta herritarrez bete da. Maialen Mazonen hilketagatik akusatutako gizonak akusatu bakarrak zer esango, baina ez du deklaratu. Fiskaltzaren akusazioen eta defensaren galderei ez erantzutea erabaki du.
22: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
23: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
22: Tampoco va a contestar
21: a la ondo esan eta deklaratzeari uko egingo ziola baieztatu baino ez du egin. Aurrez 2023ko maiatzaren 27an Maialen Mazon hiltzuten aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatutako irudiak erakutsi dituzte aretoan. Ustazko hiltzaileak gelara egindako sartu irtenak ikusi dira eta besteak beste bideo horietako batean ikusi da nola zeraman akusatuak labana bat poltsa batean sartuta. Akusatuak apenas begiratu du pantailetara. Gauza korrela, aldeek behin betiko ondorioak aurkeztu dizkiote epaileari. Fiskaltzak eta akusazioek honako hau gehitu dute euren ondorioen txostenean esaterako.
24: Añadir que él sabía y quería esa muerte, o sea que ya estaba hablando del aborto desde
21: días antes. Cecilia Piris Clara Campo Amorrelkarteko abokatuak azaldu du akusatuak ez zituela alaba bikiak eduki nahi abortatzea nahi zuela. Fiskaltzak eta akusazioek beraz 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik. Absoluzioa nahi du berriz defentsak, akusatuak kolapso egoeran zegoela eta etzuela bere buruaren kontrolik argudiatuta. Bihar alde guztiek banan-banan aurkeztuko dituzte luze eta zabal ondorioen txostenak eta akusatuak azken hitza baliatzeko aukera ere izango du.
1: Eskerrik asko Iñaki. Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan bestalde gaur ertzen gehiagoren lekukotzak entzun ditugu, tartean ustezko hiltzaileari deklarazio hartu zion ertzainarena.
2: Honek berretsi du ustezko hiltzaileak bi aldiz aitortu zuela Lucasen hilketa komisari ako kalabozoetan lehen bizi eta ondoren bere abokatuaren aurrean eta ertzaina hau bera bertan zela. Gora dezagun, akusatu nagusien defentsek ukatu egin dutela epaiketaren hasieran hilketaren egiletza.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian xehetasunak igotz alkortak aurrera igotz.
2: Ustezko hiltzailea bi aldiz aitortu zuen bai hilketa, kalabozoan izan zen aurrena eta abokatuarekin ondoren gaur deklaratu duen ertzainaren galderei erantzunez.
25: Reconoció haber dicho a la gente ser el autor material. Reconoció también haberse deshecho de la navaja, una navaja.
2: Erasoa egiteko baliatu zuen labana eskutatu egin zutela ere aitortu zien, kontuan izan indarkeria matxistagatik pultsera telematikoa zeramala eta ondorioz haren goizartako ibilbidea jasota dago. Lekutik ies egin eta bizitzen etxe inguruko edukiontzi batzuetara joan zen, biza pratila aurkitu ziren horietako batean, erropa ordea ez da aurkitu beste edukiontzia jada jasota zegoelako ertzainak joaterako. Defentsa abokatuak ustezko hiltzailearekin lehen elkarrizketa izan zuen ertzainaren gan jarri du arreta, ondoren beste auzi batean droga trafikogatik zigortu zutela agente hori azpimarratu du lehen aitortza baliogabetu nahian. Uneotan kamarak ikuskatu dituen ertzainari da deklaratzen, kameretatik ondorioztatu dute litekena dela une jakin batean ustezko hiltzaileari beste akusatuak labana eman izana, argi ikusten dena Lucas Agirrek ez duela borrokan parte hartzen.
25: En todo el conato inicial que ha habido, Lucas se encontraba en la zona, pero no había tenido ninguna participación ni había interactuado.
2: Labankadaren irudirik ez dago, baina ustezko erasotzailea eta beste bi akusatuak korrika ageri dira eta beste datu bat eman du ertzainak, ezinbesteko laguntzaile jotzen den gizonaren txaketako poltsikoan Lukasen odola atzeman zutela, naiz eta ez zuen hark labankadan parte hartu, agian labana itzuli egin ziolako ustezko hiltzaileak eraso egin ostean.
1: Ordu bata eta hogei minutu dira munduko osasun erakundeak emandako azken datuen arabera, 11 dira ondioz gurutzontziko antabirusaren agerraldiak orain arte kutsatutako personak, baina virus honen inkubazio aldia 42 egunekoa denez, kasu gehiago ere espero behar direla aurreratu du erakundeak. Gogoratu Frantziako emakumearen kasuan zainketa berezien gelan jarraitzen duela eta Espainian Gomez Ulla ospital militarrean daukaten gizonezko positiboaren kasuan goizetik sintomak dituela, sukar bajua eta arnasteko zailtasunak. Oiane Pérez, Madril, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, azken ordukoa da gainera Madrilgo Gomez Ulla erietxean dagoen espainiar horrek positibo eman duela bigarren proban ere eta beraz guztiz baieztatutako kasua dela bere aia da. Arnasteko zailtasunekin eta sukar bajuarekin bere osasun egoera egonkorra da momentuz. Estatu batuetako positibo aula zena berriz baieztatu da sano dagoela azkenean. Gauzak horrela, munduko osasun erakundeak baieztatu du 11 direla ondius ontziari lotutako antabirus kasuak, 3 hildakoak barne. Tedros Adhanom, idazkari nagusiak, azpimarratu du txikia dela honela osasun globalerako arriskua eta ez dutela aurreikusten agerraldi zabalagorik.
5: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
3: Hori bai, ez du baztertu datozen egunetan kasu gehiago agertzea kontuan hartuta virusaren inkubazio epea luzea dela, 42 egunekoa 40 aldiak berriz, ekainaren 21ean amaituko direla argitu du, azken kontaktu egun gisa, herenegungoa maiatzaren 10 igandea zehaztu duelako munduko osasun erakundeak.
1: Sánchezek munduaren txaloak jaso ditu oiane, operatiboaren arrakastagatik eta berak ere. Hori gaurko prentzaurrean nabarmendu du, aitzitik esango dugu Kanarietako gobernuarekin zabaldutako krisiak baretzetik urrun jarraitzen duela. Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak, Espainiako gobernuari aurpegiratu baitio, ezkutatu egin zuela honek, ondiozen kutsatutako personak zeuden informaziori, naiz eta horren berri aurreneko unetik izan.
3: Fernando Clavijo bere haserrea gertzen jarraitu du bai, gaur Kanaria uarteetako parlamentuan presidenteak salatu du, Kanariarrek soilik leialtasuna eta duintasuna eskatzen zutela, baina gezurra eta ezkutaketa jaso dutela trukean. Gaurko salaketa horixe, gobernuak bazekiela kutsatutako pertsonak zetozela barkuan eta ezkutatu egin duela.
6: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira y es que sabían que venía gente contagiada en ese buque.
3: Espainiako gobernuko iturriek atzo zehaztu zuten ontzian ez zirela ez PCR orokortuak egin ez zegoelako gaitasun teknikorik, baina ez da arrazoi epidemiologikorik ere. Ez du polemiketan sartu nahi izan Espainiako gobernu presidenteak, Sánchezek nabarmendu du mundua laguntzeko bete behar legala eta morala zuela Espainiak.
7: Era nuestra responsabilidad legal. Tal y como recoge el artículo 44 del reglamento.
3: Eta espainiarra izatearen arrotasunaz ere hitz egin du Sánchezek, aita santutik hasita operatibo arrakastatxuarengatik mundu mailan Espainia goraipatu egin dutela nabarmenduta.
1: Espainiako auzitegi gorenak bestalde irizpidea finkatu du Espainiako administrazio publikoko gehiegizko behinbeinekotasunaren aurka.
4: Eta ebatzi du lan eskaintza publikorako azterketa gainditu ezkero soilik eskuratu ahal izango luketela plaza finkoa behinbeineko kontratuak katea abusuzko egoera jasan duten langile publikoek. Gainera, Europako Auzitegiak apirilean kaleratutako epaiari erantzunez, Gorenak ondorioztatu du ez dela nahikoa Espainiako gobernuak orain arte langile horientzat finkatutako kalteordaina eta dio Europaren irizpideen araberako kalteordaina izan litekeela irtenbidea.
1: Auzitegi Gorenaren epaiaren xehetasunak Sisto Iturriaga Goitiak.
8: Apirileko ebazpen hartan Europako Justiziak zioen Espainiak gehiegizko behinbeinekotasunari aurre egiteko dituen neurriak ez direla nahikoa eraginko korrak eta bi irtenbide proposatzen zituen, edo plaza finkoa ematea, abusua jasan duten langileoiei, edo bestela, Espainiako legediak ezarritakoa baino, kalte ordaina handiagoa ematea. Kontratu mugagabe ez finkoen aukera berriz, baztertu egin zuen. Horri erantzunez, Espainiako Auzitegi Gorenak erabaki du, oposizioa gaindituta izan, baina zerrendan atzerago izateagatik plaza lortu ez zuten langileak bakarrik, bihurtu alizango direla finko gehiegizko behin-behinekotasuna jasan badute, gainerakoentzat Europako irizpideetan oinarritutako kalte ordainak aurre ikusten ditu, alegia gaur egun indarrean daudena baino handiagoak. Gorenaren argudioa da, oposizioa gainditu ez duen langile bat finko egiteak, konstituzioa eta langile publikoen estatutua urratuko lituzkeela. 2008 batean jada, aitortu zion Gorenak finkotasuna oposizioa gaindituta izan eta behin-behineko kontratuak bata bestearen atzetik izan zituen Aenako langile bati, eta orduan ere ohartarazi zuen oposizioa gaindituta izatea ezinbesteko baldintza dela kasu hoietan finkotasuna lortzeko.
1: Ordu bata eta 25, Uxue Barkos Nafarroko lehendakari hoia entzun dugu gaur Foru Parlamentuan zerdan auziaren arira eratutako ikerketa batzordean. Berak gobernuak Zerbinabar eta Akziona enpresei esleitutako herri lanetan etzela irregulartasunik egin defendatu du Barkosek, eta Antxon Alonso Zerbinabarreko jabearekin eta zerdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiarekin izan zuen harremana soilik instituzionala zela azaldu du Eliraso Arratsaldeon.
0: Arratsaldean bai, lasai eta seguru agertu da Foru Gobernuko lehendakari ohia. Uxue Barkosek azpimarratu du bere agintaldian 2015-tik 2019-ra Zerbinabar eta Akziona enpresei esleitutako lau herrilanak, Arbizuko eskola, Nafarroko artxiboan Navarrarenaren egokitzapena eta Herripagainako 62 etxebizitzak legez egin zirela. Bere gobernuak ez duela zer ikusirik ustezko ustelkeria sarearekin esan du, eta ikerketa batzordean hori argi geratu dela uste du Barkosek.
9: Lasaitasun osoz, batzordera.
0: UPNren galderei erantzunez argitu du Antxon Alonso Zerbinabarreko jabea Geoalkali mina muga proiektua sustatu zuen enpresareko ordezkari gisa ezagutu zuela, eta geroztik harreman instituzionala izan zuelarekin, naiz eta Guardia Zibilaren uko txostenak harreman pertsonal estua izan zutela iradoki, besteak beste elkarri euskaraz bidali zizkioten mezuetan oinarrituta. Santos Terran berriz ura PSN-eko parlamentari zenean ezagutu zuen, baina geroa baiketa Barkosek berak akordioak Txibiterekin aurrez aurre lotzen zituztela argitu nahi izan du bitartekorik gabe. Yolanda Barcina eta Uxue Barkos lehendakari hoien ondoren bihar azken agerraldia Maria Txibite lehendakaria joanen da ikerketa batzordera.
1: Ekialde Hurbilean Iranen azken proposamena zaborra dela esan du Donald Trump presidenteak, eta suetena ilala biziko egoeran dagoela.
4: Bi aldeen posizioek elkarren handik urruti jarraitzen dute, eta Iraneko hartarazpena bidali die estatu batuei, herrialdea berriro bombardatzen badute uranioa aberasten hasi direla arma nuklearra eskuratu arte.
1: Bizkaiko enpresek diote iazko jarduerari eutsi egin dioten arren, testu inguru geopolitikoak asko zailtzen duela euren egoera enpresen irabazi marginetan. Enpresen ia erdiek diote Irango gerraren ondorioz irabazi marginak murriztu egin dituztela, eta lehiakortasuna irabazteko kontzertu ekonomikoaren erabilera irudimentsuagoa egiteko eskatu diezebek Bizkaiko patronalak erakunde publikoa Urtzi Gartzia.
10: Oro har urteko lehen hilabeteak positiboak izan dira, bati bat 2025-eko jarduerari, enpleguari eta inbertsioei eutsi diotelako Bizkaiko enpresek.
11: 2026 ez da momentu honetan krisi moduan ikusten, baina bai urte zorrotzago moduan.
10: Neurri handi batean ziltasun edo zorroztasun horien nazioartetik dato, ziurgabetasun egoera zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta eragin handiago izango duelako gure ekonomian industrian bereziki.
11: Enpresek erresilentzia badaukiela, baina ez da infinitua. Egokitzen ari dira, baina lankidetza eta laguntza behar da bez.
10: Izan ere, enpresak esu dira energia, lehengai eta garraioaren kostuen garestitzeak ezin dituzelako proportzio berean salmenta prezioetan isladatu, eta beraz irabazi marginak asko murruztu direla adierazi du Francisco Javier Azpiazu Zebek, Bizkaiko Enpresaburuen Elkarteko idazkari nagusiak, errentagarritasunean datzagakoa.
11: Erronka nagusiena prezioetan lehiakortasuna eta marginak mantentzea da. Arazoa ez da bakarrik saltzea. Arazoa da saltzea, baina marginan galdu barik.
10: Lehiakortasuna irabazi nahi dute biraz Bizkaiko enpresek, eta hori bestea beste kontzertu ekonomikoaren erabilera irudimentsuagoarekin lortzen da. Hala diote hitzez hitz, hau da, presio fiskala murriztuz.
1: Nafarroko gobernuak unibertsitate bekak lortzeko ezartzen diren errenta mugak igo egingo ditu bestalde datorren ikasturtean, azken urteotako bizimoduaren garestitzeagatik familiek laguntzak jasotzeko aukera izan dezaten hartutako erabakia dela dio unibertsitate departamentuak. Andoni Amadoz, xehetasunak, arratsaldean.
12: Arratsaldean, bai, prezio gorakada nabarmena izan dute azken 14 urteetan, 132 eta familien errenta modu apalagoan bada ere handitzen joan da. Horrek ordea eragin zuzena izan du unibertsitate bekak eskuratzeko orduan, errenta mugetatik gora kokatu dira familia asko eta hortaz laguntzak jasotzeko aukerari gabe. Geroz eta eskaera gutxiago izan direla aitortu du Juan Luis García Unibertsitate kontseilariak.
13: El estudio pone de relieve como en los últimos años se ha incrementado el número de familias que se quedaban fuera de los umbrales por superar el límite máximo y se ha producido un descenso en el número de solicitudes.
12: Eta ala errentak mugak presio igoeraren arabera handitzea erabaki du gobernuak. Eva Peru Juanis, departamentuko zuzendari orokorra.
14: ¿Para qué planteamos esta evaluación? Para introducir mejoras en un aspecto clave, conseguir una mayor cobertura, es decir, que más jóvenes y más familias puedan acceder
12: a una renta muga ditu Nafarroko Vegas beka sistemak lehenengo iruretan, alegia errenta basuenei dagozkienak 125-koko dira, laugarrenean aldiz 111. Osotara 400 ikasle gehiagori eragingo diela aurreikusi du unibertsitate departamentuak, iaz 2000 ikasle jaso zuten bekaren bat foru erkidegoan.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan balda eragozpenik, Zistoiturriaga Goitia.
16: Bai, Arrigorriagan autopilak eta Pesortzean Donostiako norantzan bertan egiten ari diren konponketa lanak direla eta Mailabian berriz auto batek matxure izan du Bizkaia 693 errepidean Markinara bidean eta trafikoa zertxobait oztopatzen ari da. Bestalde, adi oraindik AP-68an Zuiaparean kamioi batek atzo izandako istripuaren eraginez bi errei itxita bai daude Gasteizko norantzan eta bat Bilbora bidean. Segurtasun sailetik azaldu digutenez, gaur gaueko 11 tardiak inguruan aurre ikusten da autopista guztiz istea Zuia pare horretan kamioia bertatik erretiratzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, giro ezegonkorrarekin jarraituko dugula esan digu Euskalmetek.
18: Arratsaldean giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Zaparradak nonahi egingo ditu eta zenbait okitan trumoitsuak izan daitezke bereziki barnealdean. Hegoaldean gainera baliteke epe laburrean litro desiente pilatzea eta ekaitzekin batera txingorra egin dezake. Iparaldeko haizearekin eta odeiekin temperatura datozen orduetan ez da askoz gehiago egoko. Beraz, giro nahasiarekin igaroko dugu arratsaldea, bihar berriz ezegonkortasuna gutxitu egingo denez trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da, baina euri kontuekin jarraituko dugu bereziki par partean eta udazken itxurako eguraldia izango dugu aste azkenean.
15: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
26: Eta simbolikoa da, ze baitzen da hor krisin eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaketa jarri zuen pertsona batek eta pertsona horrek jo zuen egan taldera, pues babeseska, ezta. Hor lau gazte sartu ziren krisin eremuan eta ibili ziren Oihuka eta Irainka bertan ziren gizonen aurka, ezta. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan eta gazte hauek ere ibili ziren hoien gibelean eta segika, ezta? Beldurtu nahian berriro ere eta Irainka. Oitako
27: ez gaituzte kikilduko, ohartarazpena argia da. Egamek LGTBI kolektiboak egindu Nafarroko Justizia jauregiaren aurrean cruising gune batean ziren gizonezkoak mehatxatu, iraintzeagatik epaituak ari dira gazte batzuk egunotan. Ez da iraganeko auzia, orain bertan gertatzen ari den homofobia da. Gaur egun oraindik ere badelako besteen askatasunari, sexualitateari, adierazpenari muga eta mehatxua jarri nahi dionik. Eta tamalez gaur egun oraindik ere badelako bere askatasuna, sexualitatea, afektibo tasuna beldurrez eta mehatxupean bizi behar duenik. Gaurko epaiketak badu simbolismo handia, ez delako gertakari soil bat, kolektibo oso baten kontrako jazarpena delagoelako, tamalez goruntz doan jazarpena. Eta honen aurrean zer, erantzuna eta hezkuntza, eta batzuek badakigu zer pentsatzen duten eskola ebezalako hezkidetza programari buruz. Ordu bat aterdiak pasata direntzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena, gure hizkuntzan euskaraz errepasatzeko ordua da.
1: Ba,
17: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
27: Epaitegietako albisteak erakusten du oraindik ere bide luzea dagoela egiteke guztiok askatasunez bizi eta maitatu dezagun. Horixe bera dio Nafarroko gobernuak LGTBI fobiaren aurkako egunerako prestatu duten kanpainan. LGTBI fobia uste baino presenteago da aurtengo leloa. Jarraian azalduko dizuegu. Bien bitartean denbora amaitzen ari zaie gobernu bazkidei hezkuntza lerroen itxieraren gaineko korapilo askatzeko. Ostegunean bozkatu beharko dute UPNren lege proposamena eta momentuz akordiorik ez. Gobernu bozeramaileak akordioa elkarulertzea espero du oraindik ere dena. Kiroletan gaur gizonezkoen liga jardunaldia dugu, Osasunak gora edo bera begiratzen jartzeko finala du aurretik. 9:30etik aurrera Sadarren Atletico Madrid izanen dute aurrez aurre. Garaipena lortzekotan Europarako aukerak biderkatuko zaizkie gorritxoei, baina partida ez badute irabazten, kasu azken bi jardunaldiak estu-estu jokatuko baitituzte jaitxiera postuei begira. Eta albiste kontakizunaren amaieran San Ferminei begira jarriko gara. Bai, ohitu zaitezte, hemendik aurrera astero-astero zapigorria lepoan jartzera dei egingo bai zaituztegu. Gaur ezagutu dugu Iruñeko udalaren musika eskaintza. Jofe, Koma, Neomak edo Tabala taldea izanen dira besteak beste eskenatoki ofizialetan. Badauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu noski berehala denak banan-banan jorratzeragoaz, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo arratsalde ekaitz trumoitsu eta txingordunaren ostean barealdi heldu da. Goizean goizetik ostarte zabalak ditugu zeruan eta gordeta genituen eguzkitako betaurrekoak atera behar izan ditu kalera. Atxeden gune laburra izanen da dena den oraintxe, zeruan ikusten ditugu odei hauek mardultzen joanen direlako, iluntzen eta arratsalde uritsua ekarriko digutelako, hori diote behintzat meteorologian adituek. Une honetan, esan bezala, ari dira odei ilunak Iruñerrian sartzen, hemendik Irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta ikuse dezakegunez, eta gure termometroak 16 gradu markatzen ditu ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
17: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
15: Iruñerrian gaur.
17: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
19: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
20: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
19: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
21: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
27: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem aretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Nafarroako probintzia auzitegiari eskatzen diegu kontuan har dezala LGTBIQ+ kolektiboarentzat cruisen espazioak bereziki esanguratsuak direla eta berariazko babesa izan behar dutela. Azpimarratu nahi dugu hemen gaudela gure laguna babesteko eta halaber justiziari eskatzeko argi eta garbi utz dezala jendarteren aurrean cruisen espazioak direla simbologiagatik babestu beharreko guneak eta ez dela inola ere onartzen ahal hoietara jendea joatea LGTBIQ+ pertsonak beldurtzera, iraintzera, erasotzera. Ez gaituzte kikilduko eta ez da erasorik izanen erantzunik gabe.
2: Ez gaituzte kikilduko, mezu horrekin bokatu du Egamek gaur goizean epaitegi aurrean egin duen elkarretaratzea. Epaitegi barruan auzia. Gaur hainbat gazte epaitzen baitzituzten cruising guneetan hainbat herritarrei mehatxu eta irainak egiteagatik. 2024an gertatu zen orain epaitzen ari dena. Epaiekorak azaldu digu.
3: Simbolikoa da, ze epaitzen da hor cruisin eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaketa jarri zuen pertsona batek eta pertsona horrek jo zuen egan taldera, pues babeseska ezta. Hor lau gazte sartu ziren cruisin eremuan eta ibili ziren oihuka eta irainka bertan ziren gizonen aurka, ezta. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan eta gazte hauek ere bilizien hoien gibelean eta segika, ezta? Beldurtu nahian berriro ere eta irainka. Hoitako lekuko batek udaltzaingoa deitu, bertaratu eta identifikatuak izan ziren gazte hauek. Hasiera batean izan zen artxibatua, baina Saul Castro abokatori esker, bueno, pues berriro jarri da martxan guztia. Bi urteko kontua izan du da eta bi urte hauetan gaztei eman zaie aukera epaiketara ailega ez gaitezen. Guk nahi duguna da beraiek ere onartzea hau dela egindakoa dela eraso homofoboa eta orduan homofobo honek izan behar dituela bere ondorioak.
2: Ondorioak ez dira zertan zigor penalak izan behar, alaxe azpimarratu dute Egametik, baina bai behintzat hezkuntza arlokoak. Egiten ari zirena, gazte hauek egiten ari zirena uler dezaten eta zenbat min eta zer da edatzen dutena uler dezaten.
3: Guk eganen eta landu dugun kontua da, ezta antipunitibistea gara. Eta antipunitibismo horren barruan, bueno, pues, claro, eske hor alternativa ez baldin bada, kartzela ez baldin bada, zein da alternativa, ezta? Claro, ba, graduak eta graduak daude. Eta kasu honetan argi eta garbi ikusi genuen, pues bueno, aukera paregabea zegoela, pues eskaintzeko bestelakoak gazteak dira eta orduan, bueno, pues hoy pues emakumei tratu txarrak ematen dizkieten gizonei eskaintze zaien bezala, pues hor pues ezitzaileak diren ikastaro bat egite edo ez dakite edo, bueno, pues hor ahosteko zerbait, beraiek ulertzeko, ba, zertan ari diren, eta ulertzeko zer den maskulinitatea, zer den maskulinitate toksikoa, eta ulertzeko, ba, bueno, gainera, pues, askotariko jendea dagoela gizarte honetan, eta dena, ba, denok berezi ditugula, eskubi, ba, bueno, tira errespetatuak izatea, ezta?
2: Gertakaria cruisin eremu batean gertatu zen, zonalde hauen simbolismoa eta garrantzia ere azpimarratu du Kepa Aiekorak elkarretaratzean.
3: Ba, bueno, pues, cruising guneak importanteak dira, elkarguneak baitira, eta hoiek defendatu eta aldarrikatu egiten ditugu. Beldurtzen ari dira erasoak orokorrean gure komunitateren kontra. Ba, behatokiak, Iruñeko behatokiak emandako datuen arabera, eta estatu mailako datuak ere, igor, pues, datu hoie guztiek eta argi eta garbi erakusten dute gure kolektiboaren kontrako erasoak gora doazela, ezta? Izan sare sozialetan, izan zuzenean, bereziki, ba, bueno, komunitatea ari da jasaten elmuga da TERF emakumendako elmugak dira diskurso fasisten dako eta gizon maritxuen kasuan eta pos hor, bueno, pos divertigarria irutzen zaien nonbait gune hauetara joatea ba, izutzera bertan diren gizonak bai, askatasun guneak dira eta alkar guneak. Hor, guk, bueno, batira beti egan, Euskal Herriko sexu askapen mugimendua da, eta orduan guk aldarrikatzen dugu, bueno, sexualitate librea. Bakoitzak egin dezala bere topaguneak, eta bakoitzak egin dezala bere praktikak nahi eran eta nahi duen jendearekin.
2: Epaiketa honek erakusten du, oraindik ere bide luzea dagoela egiteke, guztiok askatasunez bizi eta maitatu dezagun. Horixe bera dio Nafarroko gobernuak LGTBI fobiaren aurkako egunerako prestatu duen kanpainan. LGTBI fobia uste baino presenteagoa da aurtengo leloa. Maialen Uartearano, eguerdion.
4: Eguerdion, bai, uste baino presenteago eta gorrotoaren aurkako jarrera hartu behar dela ere adierazi du gaur Nafarroko gobernuak. Maiatzaren 17an LGTBI plus fobiaren aurkako nazioarteko egun una dela eta kanpaina jarri du abian. Patricia Abad, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
5: LGTBI-fobia sigue existiendo. A veces es muy evidente, son insultos, amenazas, agresiones, delitos de odio, pero otras veces aparece de una manera más cotidiana y mucho más sutil. Una burla, una mirada, un comentario.
4: Urteotan aurrera pausuak eman dira LGTBI-fobiari aurre egiteko, baina oraindik kolektibo horrek ez ditu bermatuak bere eskubideak. Hori ere, nabarmendu nahi izan du gobernuak, gogoan izan du bi araudi badaudela, 2009-2009 eta 2017, baina legeditik haratago lanketa egiten segitzeko beharra dagoela izan ere.
5: Cuando una persona siente que tiene que ocultar quién es para evitar problemas, estamos ahí percibiendo discriminación. Cuando alguien tiene que medir sus palabras o sus gestos o sus afectos por miedo, ahí hay una pérdida de libertad.
4: Edozein motatako gorrotoaren aurrean ezinbestekoa da aurka agertzea. Erakundeak ere ezin dira deus egin gabe geratu eta agatik pertsona guztien berdintasuna, askatasuna eta duintasuna bermatzera jo behar dute.
5: No solo es suficiente decir yo no discrimino, sino que hay que posicionarse, intervenir entre los comentarios, las burlas, las exclusiones.
4: LGTBI beatokia ere martxan jarri nahi dutela iragarri du, ura izan dadin LGTBI fobia kasuetan egoera koordinatuko duena. Maiatzaren 17a da LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna, gobernua kanpaina jarri du martxan, ikusgarri egin nahi du LGTBI kolektiboaren kontrako mezu irain eta erasoak gorrotoa ez dela gizartean onargarri.
2: Itzul gaitezen epaitegitara, lehen adierazpenak entzuten ari ginela, azpitik aditu ditugulako beste oiu batzuk gaur, elkarretaratze bikoitza izan delako, epaitegien aurrean alde batetik aipaturiko egam taldekoen elkarretaratzea, besteetik Txantreako gazteak ere bildu dira, gaur epaitu dituzelako edo gaur abiatu delako epaiketa bertako gaztetxeeko bi kideren kontrabadakizue pasaen urriaren 25ean egintzen okupazioa Txantrean, orduz geroztik maiatzak bat gaztetxeak martxan dirau, baina identifikatutako bi gazte, esan bezala gaur epaile aurrean pasa behar izan dira. Naiarak janda da gaztetxeko kidea.
6: Urriaren 25ean maiatzak bat gaztetxea okupatu genuen, eta geroztik ba, lanean ibili gara, hainbat lan lerro martxan jarri ditu, eta garatzen ibili gara. Hainbat auzokide egon dira proiektu honetan lanean, eta azken hilabeteotan bai sumatu dugula proiektua oztopatu nahi digutela edo oztopoak sumatu ditugula, eta gaurkoan auzoko bi gazte epaituak izango dira gaztetxean haien aletxoa jartzeagatik. Orduan gaurkoan hemen elkartu gara epaituei elkartasuna eta babesa adierazteko. Lan handia dago proiektu honen atzean, eta hortaz argi utzi nahi dugu orain arte esan dugun moduan gaztetxea ez dela espazio huts bat, proiektu oso bat dela, eta hortaz lanean jarraituko dugula.
2: Itzul gaitezen alor politikora. Badakizue, ostegunean bozkatuko da UPNek egindako lege proposamena itunpeko ikastetxeetako lerroak bermatzeko edo blindatzeko. Ordura arte denbora daukate gobernu bazkideak, irizpidea ezberdinak dituzten gobernu bazkideak akordio batetara iritsi eta lege proposamena honen onarpena ekideteko. Gaur gobernu exekutiboko bozeramaileari galdetu diogu nola dagoen egoera, bilereke jarraitzen dute eta Javier Ramírezek espero du akordioa iristea.
7: Está en un permanente diálogo abierto entre los componentes primero del gobierno y luego como gobierno en minoría dentro del Parlamento, pues con el conjunto del Parlamento para sacar adelante pues las diferentes iniciativas legislativas que hemos sacado adelante en los últimos años. Por tanto, estoy plenamente confiado de que llegaremos a un punto de encuentro sin ninguna duda.

0: ostegun honetan, itzi, eta bertan akordioa lortzea espero du exekutiboak.
1: Iruñerrian gaur.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
0: Etxabakoizko auzo foroaren barruan auzoan barnako ibilbide bat eginen dute arratsaldeko bostetan Urdanoz etxe multzoko parketik abiatuta. Ibilbidea herritar orori zabalik dago eta eremuan egiten ari diren proiektuak eta askotariko ekimenak ezagutzeko aukera izanen dute. Zibibok sareak doako bi zineforun saio antolatu ditu gaur arratsaldean. Aldez aurretik izena eman behar da. Mendillorriko Zibiboksean arratsaldeko seietan Juniper filma proiektatuko da zinez primeran zahartu zikloaren barruan eta Pompelo Zibiboksean, arratsaldeko seiterdietan, Somos Mas gehiago gara desgaitasuna duten pertsonei buruzko dokumentala. Azken astea da Pilar Zitoler Aragoiko bildumagilearen lanez osatutako erakusketa bizitatzeko, Ciudadelako arma aretoan hainbat disiplinatako 21 artistak emakumeek artean duten rolari buruzko osnarketa proposatzen dute emakumeen genealogiak Pilar Zitoler bilduma berrian erakusketaren barruan.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es web gunean, Iruñeko udala.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
5: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
6: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
5: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
6: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
7: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta urestaze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
0: Kirol tartea zabalduko dugu hitz egiteko gizonezkoen osasunari buruz. Gaur arratsaldean Ilunabarrean 9:30etan jokatuko du gizonezkoen osasunak ligako azken aurreko etako partida. Hiru partida osolik geratzen zaizkiolako ligari azken aurrekoa izanen da Sadarren aurka, gora edo bera begira jartzeko eguna izanen du gaur, finala izanen du gaur talde gorritxoak. Esan bezala, Atletico Madriden kontra ez badu irabazten, kasu estutasunak iritsi daitezkelako azken bil jardunaldietan, irabaziko balu aldiz, Europara begira jartzeko egunak liratekeelako, edo bi jardunaldiak liratekeelako. Amaikakoan ez dira, ez Sergio Herrera atezaina, ez da Victor Muñoz jokalaria izanen, bata txartel gorria ikusi zuen aurreko partien eta bestea lesionatua dago, gainberan dator Atletico Madrid eta arrobiko jokalariak aterako dituela iragarri du Simeone entrenatzaileak. 9:30etatik aurrera, Euskal Herri Irratiaren sintonian kontatuko dizuegu zer gertatzen den Sadar Futbol Zelaiko berdegunen. Eta kiroletaz ari garela, orain bokseoa zarituko gara. Datorren ekainaren 6an, bokseo gaua antolatu baita, Kubarekin elkartasunean, hain zuzen, Kuban izandako esperientzia batengatik, Nafar bokseolari batek, martxan jarritako ekimena.
8: Kubara egindako bidaia baten ostean bururatu zitzaion Asier Vallejo boxeolariari elkartasun ekitaldi bat antolatzea. Kubak bizi duen egoerarekin kezkatuta aletxo bat bideratu nahi du Vallejokara. Horretarako boxeo emanaldi bat prestatu du ekainaren 6erako. Ibarbox Bergezarko gimnasioko zuzendaria da Vallejo eta arekin batera aritzen da Iradi Agirre boxeolaria. Bera kontatu dugu nondik datorren erakustaldia antolatzeko ideia.
9: Bera egin zuen bidaia, idei gabe ez, boxeoarekin ezer ikusteko bidai bat, baina bueno, egon zen hori haiekin hasi zen, beskagat entrenatzen eta ikusi zuen, haiek zituzten baliabideak oso gutxi zirela, gogoak eta talentua zutela, baina zutela baliabiderik. Orduan, uste dugu oso garrantzitsua

0: garrantzitsua dela, bueno, ba, han gu bezalako, ez, ba, boxeoa disfrutatzeko, ba, material eta bueno, baliabideak ematea, ez, ba, oso polita izango litzateke.
1: Boxeoko 12 borrokaldi antolatu dituzte, emakumezkoak eta gizonezkoak izanen dira ringaren barruan, eta elite zen gazte boxeolari nafarrak, bizkaitarrak, arabarrak eta errioxarrak izanen dira.
0: Belada oso polit bat, nik uste. Azkenean helburu oso polita badauka. Eta, bueno, ba, espektakulo pixka bat, egongo gara, bueno, 12 pelea izango dira, Berriozarren, hori da, polideportiban. Eta, bueno, goizean baita ere, garrantzitsua da, ba, esatea, 10:00 egongo dela, kurtxo boxeo bat, jende guztiarentzat, eta 11:30 egongo da baita ere saltza klase badantza iteko, ez, ba, kubarekin erlazioa duenez, eta hori eta gero ja 5:00, ba, peleak ikusiko dira, ambiente pila bat egongo da, eta ondo pasatzeko lekutxo bat.
1: Kuba, krisialdian murgiluta ikusi zuen Vallejok pasaden urtea amaieran egindako bidaian, etengabeak ziren argi mozketak, elikagaiak eta botikak ere faltan zaizkie, eta sozioekonomikoki larri dabiltza. Horregatik, txapelketatik ateratako dirua, botikak erosteko eta Trinidad hirian sortu duten kirol proiektu bat garatzeko baliatuko dute.
0: Errespetua, elkartasuna, eta, bueno, ba, kirol bat da, baina baita ere, bada, bizitzeko modu bat, ba hori, oso polita, eta non jende ikaragarria izagutzen duzun, errespetu pila bat lantzen da.
1: Ekainaren 6an, Berrizarko kiroldegian, Kubarekin elkartasunez, boxeo leia ikusteko aukera izanen da, arratsaldeko 5:00 aurrera.
2: Mi esker Maialen, kirolak albe batera utzita, lasaituko gara, ostiraleko bertso saio berezi batetaz, solasteko aukera izanen dugu, Beiarginarena.
3: Zaldiko maldiko elkartean bertso afariaz gozatzeko aukera noiz eta nor izanen dira kantuan, hori kontatuko digu segidan. Horreaga Zueldiak, Zaldiko maldiko elkarteko kideak, egunon?
4: Kaixo, egunon, egunon Pello, egunon Euskal Herriko, entzule guztiak.
3: Afaria, beraz, noiz izanen da?
4: Ba, bueno, afaria ostiralean Mailako gonbidaturekin. Izan ere, bueno, pues ekarriko ditu Miren Artetxe eta Joan Ezilargi, biak ara biak, azken aldi honetan, bueno, bukatu dira, baina azken aldi honetan, bai izan ditugu, bertsolari txapelketak, herrialdeka, bai Xiraba, bai Bizkaikoa, bai Nafarroakoa, bai Arabakoa ere, eta, bueno, pues horietan, bilidia bi hauek, finalera iritsi dira.
3: Hori da, eta maiatzak 15 eginen duzue, ostiralarekin, eta gaueko 9:00 aurrera. Baina ben kontua da, txartela hartu behar dela, lehen bai lehen gainera, ez da, Horreaga?
4: Bai, guk txartela hartzeko gonbite egiten diogu, hori bortzalantzan dagoenari, eta orain honen berri duenari, ba, guk ere berri dugu antolaketa kontua diala, eta hasta azkena arte delako epea. Izena emateko telefono zenbaki bat jarri dugu, zenbakia da 6489 8551.
3: Berriz ere
4: horretara deitu, bai,
3: berriz ere errepikatuko dugu noski, Horreaga,
4: 6489 8551. Bertara deitu eta eman izena, asteazkena baino lehen, bihar baino lehen, mesedez.
3: Hori da, bertsofari goxoa beraz, asteazkena baino lehen, izena eman, Joan Ezilarregi eta Miren Artetxe kantuan, ostiralean esan dugun bezalaxe, 9:00 aurrera. Horreaga Zubeldia, mi esker, nahi duzun arte, ongi izan.
4: Bale, Bertin, zuei, agur.
2: Mi esker Horreaga eta Pello, eta maitu baino lehen, zapi gorria lepoan jarriko dugu, bai, hemendik aurrera, iai astero egiten dugune bezalaxe. Gaur aurkeztu duelako Iruñeko udalak Sanfermietarako izanen duen itxura eta lelo Amaider Beloki kultura eta jaien zinegotziak azaldu du.
5: Kampaina, benetako jaiak, fiestas de, verdad, leloa dauka. Iruñean festa ulertzeko lotzen den ideia da. Benetan gozatzea, baina baita benetan errespetatzea izan ere. Ezinezkoa delako poza musika edo ospakizuna bizitzea errespeturi gabe, berdintasuni gabe eta harrerarik gabe.
2: Eta irtxurarekin edo irudiarekin batera aurkeztu dituzte kontzertu ofizialak, hau da, Iruñeko udalaren eskenatokietan izanen diren kontzertuak Gazteluko plazan eta Konpainia plazan, denetariko edo aurkez edo aukera anistasuna izanen da. Euskal musika baita ere barruan izanen dena. Tartean Koma izanen da, Jofe edota Bala talde izanen dira Maider Beloki.
6: Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido. Y no he podido.
5: Sanferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten di diola. Musika urbanoa, jarroka, popa, elektronika, india edo folk garaikidea batera izango dira Gaztelu plazan, festetan. Aurten gainera aurreko ediziotan nahi noikoak ez diren genero batzuk daude, ala nola metala edo jarroka. Zein da helburua? Da, belaunaldi eta zuzeneko musika bizitzeko modu desberdinekin konektatzea gai den programazio bat osatzeko.
2: Bada hain zuzen Balako emakumeen doinu rockero eta metaleroekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, Sanfermitan izanen dira uztailaren 7an Gazteluko plazako eskenatoki erraldoian.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, urrian zabalduko dute errefuxiatuentzat Arana zentroak Gasteizen. Migraziorako Espainiako estatu idazkariak Gasteizen bertan gaur iragarri duenez. EAJ-aren eta Alderdi Sozialistaren arteko aurrez aurreko gordina eragin izan duen zentroaren proiektu honek, berez lekua 350 erabiltzaileentzat izan arren, 120 plazarekin zabalduko ditu hasiera batean ateak, eta hortik aurrera beti ere konsensutik zehaztuko da zentroaren erabilera, Pilar Cancela estatu idazkariak argitu duenez.
2: Hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas, que previsiblemente los perfiles que hablaremos y dialogaremos con el Ayuntamiento de Vitoria.
1: 120 OE eta aldela familia unitateak izango dira erabiltzaileak, seme-alabak dituzten emakumeak, errefuxiatuak, gaizkileekin lotzen dituzten argudioak ezerezean utziz. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
3: Ertzaintzak 22 urteko gizona atxilotu du Arrasaten, joan den otsailean bertako ikasle egoitza batean emakume batik sexu erasoa egin izana leporatuta, honek ostiralean aurkeztu zuen salaketaren arira. Mondragon Unibertsitateko kampuseten elkarretaratzek egin dituzte guardian bortxaketa salatzeko.
4: Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Emakume honek jasandako erasoa ez da gertaera isolatu bat. Ez da kasualitate bat ere. Emakumeen askatasuna eta segurtasuna mugatu nahi duen egiturazko indarkeriaren ondorioa da.
3: Arabako lurralde auzitegian bestalde, Maialen Mazon gasteiztarraren ustezko hiltzaileak uko egin dio epaiketan deklaratzeari.
5: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
3: Zegoela horretarako moduan argudiatuta, aldeek behin betiko ondorioak azaldu dituzte ondoren, akusazioek eta fiskalak 45 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote, defentsak berriz absoluzioari. Bestalde, berehala joko dugu Gipuzkoako lurralde auzitegira, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren azken ordukoaren bila, eta justizia lorretik bestelako hau ere bai, aldi baterako langileekin lotutakoa, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi baitu, oposizio gainditu ezkero baino ezin daitekeela bihurtu finko abusuzko behinbeinekotasuna jasan duen langile publikoa. Europar Batasuneko justizia auzitegiak joan den apirilean kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpide hori gorenak. Antabirusari dagokionez, Osasunaren Mundu Erakundeak berretsi du oraingoz txikia dela agerraldia handitzeko arriskua.
6: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course, the situation...
3: Naiz eta balitekeen ondiusontziko bideiarien artean positibo gehiago agertzea, orain arte 10 dira antabirus agerraldian positibo emandutenak, guztiak ontziko bidaiariak, tartean hildako bi eta azken kutsatua Madrilgo ospitalean dagoen espainiarra da gaur goizetik sintomak dituena. Eta nazioartean bestela, Erresuma Batura begira gara, Alderdi Laboristako diputatuen, alegia bere alderdiko diputatuen, jada 120 eskatu baitio dimisioa Keir Starmer lehen ministroari, naiz eta honek gaur berretsi duen karguan jarraitzeko asmoa duela.
7: Prime Minister is going to continue with his job as he should, as the public.
3: Ala ziurtatu du lan ministroak, itxura da Starmerrek aurka dituen laboristen artean ez dagoela batasunik hautagaia alternatibo bakarraren inguruan, eta horrek salbatzen duela oraingoz Starmer joan den asteko hauteskundeetako emaitza txarretatik.
1: Errepidezaren nagusian baldaera uzpenik ordu honetan onintza segurola.
8: Muxikan Bizkaia 635 errepidean ibilgailu bat matxuratuta dago hautzaganeko tunel barruan, adi Zornotzarako noranzkoan. Bestalde, adi oraindik AP-68an zuia parean. Kamioi batek atzo izandako istripuaren eraginez, bi errei daude itxita Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilborako bidean. Segurtasun sailetik azaldu digutenez, gaur gaueko 11:30 inguruan aurreikusten dute ba autopista guztiz istea, zuia pare horretan kamioia bertatik erretiratzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, giro ezegonkorrarekin jarraituko dugula agindu du Euskalmetek.
9: Arratsaldean giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Zaparradak non nahi egingo ditu eta zenbait tokitan trumoitsuak izan daitezke, bereziki barnealdean. Hegoaldean gainera baliteke epe laburrean litro dexente pilatzea eta ekaitzekin batera txingorra egin dezake. Iparaldeko haizearekin eta hodeiekin temperatura datozen orduetan ez da askoz gehiago egoko. Beraz, giro nahasiarekin igaroko dugu arratsaldea, bihar berriz ezegonkortasuna gutxitu egingo denez trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da, baina euri kontuekin jarraituko dugu, bereziki par partean, eta udazken itxurako eguraldia izango dugu asteazkenean.

0: Boniem, 70 eta 80ko hamarkadetan mundu osoan ospetsu egin zen taldeak inauguratuko du aurtengo Sanferminetako kontzertu egitaraua uztailaren 6an.
1: Gazteluko plazako musika agertoki nagusian egingo dituzten 14 kontzertuetako bat izango da Boniemena. Han entzungo ditugu halaber Euskal Herriko Medina Gris, Neomak, Jofe eta Motxila 21 taldeak eta Euskal Herritik kanpo sona handia lortu duten Ojete Kalor, Xinova edota Marlena ere bai hori Gazteluko plazan. Konpainia plazari dagokionez, aurten ere nazioarteko izen handi eta tokiko artistentzako agertokia jarriko dute, Maider Beloki kultura zinegotziak azaldu ditu gaur entzungo ditugun estiloen anistasunaren berri.
2: Sanferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten diola, belaunaldi eta zuzeneko musika bizitzeko modu desberdinekin konektatzea gaiden programazio bate osatzeko,

0: Bengoetxe zorturekin, arratsaldeko ordu biterdietatik aurrera kultur leioan, errapasetuko ditugu, aurtengo Sanfermietako egitarauak jasotzen dituen kontzertu guztiak. Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Azken ordua Gipuzkoako lurralde auzitegian dago Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, ertzain batek ziurtatu berri baitu ustezko hiltzailearen ezinbesteko laguntzaile izan zelakoan akusatutakoari esker aurkitu zutela Hernanin gaztea hiltzeko erabilitako labana. Igotzalkort, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bigarren akusatu nagusiak hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen dena bai, ertzaintzari kalabozoetan egin zion aitortza honen berri eman du agente batek.
3: Le dijo que el arma utilizada que era suya y que la habían arrojado, que se la había dado y que la habían arrojado en el contenedor.
2: Labana berea zela, berak eman ziola ustezko hiltzaileari eta gero zehazki Idiakez kaleko edukiontzi batean, obra edukiontzi batean eskutatu zutela aitortu zuen kalabozoetan agente honi kalabozoetako arduradunak esan zionez. Ondoren Labana esandako leku horretan bertan aurkitu zuten. Baina hori bai, gero abokatuarekin ez zuen akusatuak deklarazio hori berretsi, aurrez entzun dugun ustezko hiltzaileak bai, hasieran kalabozoetan eta ondoren abokatua ondoan zuela hilketa egin izana onartu egin zuen. Orain, epaiketan biek ukatu egiten dituzte akusazio guztiak. Ertzain gehiago ari dira uneotan deklaratzen.
0: Eskerrik asko Igotz, azken ordu horregatik. Errefuxiatuentzat Gasteizko Arana zentroak 120 plazarekin zabalduko ditu ateak urrian, Goizak Gaur jakin duguenez hasieran iragarritakoaren Erena da hori. Duela hiru urte proiektu hau iragarri zenetik asko izan dira zentralen aurka agertu diren herritarrak eta alderdi politikoak, tartean erakunde askotan PSren bazkide den Eusko Alderdi Jeltzaleak ere kontra egin du. Espainiako gobernuak nabarmendu du entzute prozesu baten ondoren egokitu egin dutela erabiltzaile kopuruaren proiektu hori. Ainara Rubi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zentroak 350 lagunentzako du tokia, baina Pilar Cancela migraziorako estatu idazkariak azpimarratu duenez, adostasuna bilatzeko egingo dute lan eta Gasteizen ezinegona eragin duen zentro honei lotuta talde politikoak eta gizarte eragileak entzunda 120 plazarekin zabaltzea da orain duten asmoa.
5: Pues donde hay una inquietud por parte del entorno ciudadano, pues se adecúan esas circunstancias a lo que la ciudadanía demanda.
4: Es verdad que batera zioen kontuan hartu behar da errefuxiatu gutxiago ari direla iristen orain duela hiru urte proiektua planteatu zenean baino. Gaia hitz egiteko gaur bertan udaleko talde politikoekin elkartu dira Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaria Marisol Garmendia eta migraziorako estatu idazkaria. Zentroaren aurka irmo agertu diren jeltzalen tonu ona goraipatu du eta argi utzi xehetasunak isteko Espainiako gobernuak hartu emanetan jarraituko duela tokiko erakunde alderdi eta eragileekin. Urrian zabalduko ditu ateak Arana zentroak eta delituak areagotuko direla uste duten enkezka apaltzeko Pilar Cancelak esan du seme alabak dituzten emakumeak izango direla zentro honen erabiltzaileak.
0: Espainiako auzitegi gorenak irizpidea finkatu du Espainiako administrazio publikoko gehiegizko behinbeinekotasunaren aurka.
6: Eta ebatzi du lan eskaintza publikorako azterketak gainditu ezkero soilik eskuratu ahal izango luketela plaza finkoa behinbeineko kontratuak kateatuz abusuzko egoera jasan duten langile publikoek. Gainera, Europako auzitegiak apirilean kaleratutako epaiari erantzunez, auzitegi gorenak ondorioztatu du ez dela nahikoa Espainiako gobernuak orain arte langile horientzat finkatutako kalte ordaina. Eta dio, Europaren irizpideen araberako kalte ordaina izan litekeela irtenbidea.
0: Epaiaren xehetasunak Sisto Iturriaga Goitiak.
7: Apirileko ebazpen hartan Europako Justiziak zioen Espainiaken gehiegizko behinbeinekotasunari aurre egiteko dituen neurriak ez direla nahikoa eraginkorrak eta bi irtenbide proposatzen zituen, edo plaza finkoa ematea abusoa jasan duten langile hoiei edo bestela Espainiako legediak ezarritakoa baino kalte ordaina handiagoak ematea. Kontratu mugagabez finkoen aukera berriz erabat baztertu zuen. Horri erantzunez, Espainiako Auzitegi Gorenak erabaki du oposizioa gaindituta izan, baina zerrendan atzerago izateagatik plaza lortu ez zuten langileak bakarrik bihurtu ahal izango direla finko gehiegizko behin-behinekotasuna jasan badute. Gainerakoentzat Europako irizpidetan oinarritutako kalte ordainak aurreikusten ditu, alegia gaur egun indarrean daudenak baino haundiagoak. Gorenaren argudioa da oposizioa gainditu ez duen langile bat finko egiteak konstituzioa eta langile publikoen estatutua urratuko lituzkela. 2021 batean jada aitortu zion Gorena finkotasuna oposizioa gaindituta izan eta behinbeineko kontratuak bata bestaren atzetik izan zituen Aenako langile bati, eta orduan ere ohartarazi zuen oposizioa gaindituta izatea ezinbesteko baldintza dela kasu hoietan finkotasuna lortzeko.
0: Langile publikoei buruzizketan ari garela, Euskal Autonomia Erkidegoko 120 langile batzordek baino gehiagok egin dute bat, ELA eta LAB sindikatuek ostegun honetarako udaletan deitu duten greba deialdiarekin. Ia 30.000 udal langileri eragiten dien udali hitzarmeneko negoziazioak oso motel doazela salatuko dute Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon, maiatzaren 7an izandako azken negoziazio mailan ez eudelen ez alderdi politikoen proposamenetan ere estela eduki zehatzik planteatu salatu dute sindikatuek. Soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziak eta oso motel duala iritzita eutxe egiten diote osteguneko eta baita ekainaren lauko greba deialdiei ere Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ELA eta LABeko ordezkariak.
9: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
10: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
8: 120 langile batzorde baino gehiago egin dute bat osteguneko greba deialdiarekin, hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriak udalak besteak beste, beste zenbait udal, Alanola, Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarraga isteko erabaki hartu dute. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundeetako ia 30.000 langileri eragiten die 2008tik berritu gabe dagoen udalitz hitzarmenak.
0: Lanpostu publikoetan hizkuntza eskakizunari lotuta, aste honetan EAJ-ak EH Bildurekin izango duen bilera horren atarian, berdinen arteko negoziazio serioa aldarrikatu du Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan. Akordioa beharrezkoa da, baina EH Bilduk ez du onartuko bere horretan jeltzaleek haien proposamenari eskatutako abstentzioa Xunarozena.
11: Bai, duela bilabetetik negoziazio mailan eserita daudela dio Pello Otxandianok eta ordezkari jeltzaleak espero dituztela. Hori bai, berdinen arteko negoziazioan nahi dute, 27 legebiltzarkide dituztelako legebiltzarrean eta bakoitzak lege proposamen bat aurkeztuta. Radio Euskadin hitz egin du Pello Otxandianok.
12: EAJ-ak lege proposamen badauka, guk beste bat, eta orain egin dena da negoziazio serio bat berdin artekoa. EAJ-ak 27 legebiltzarkide dauzka, guk beste 27, eta negoziatu dezagun, hitz egin dezagun lasai, eta negoziatu dezagun, eta egiz gaitezen akordio batera, ni uste posible dela, eta posible egin behar dugula, baina hortarako guk santairik ez dugu onartuko.
11: Ezin zaiola beraz EH Bilduri abstentzioa eskatu azpimarratu du, nola nahi ere akordiorik eza ez dela aukera bat esan du, eta hasiera batean tradizio politiko ezberdinen arteko akordioa nahi arren epe luzerako saiakeran litzatekela hori. Gaur gaurko zementik kanpo PPek eta Voxek duten jarreran ikusten dituelako EH Bilduk, Euskadiko Alderdi Sozialista eta Komisiones Obrera Sindikatua.
0: Ordubiak eta laurden dira Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak Tubos Reunidosek aurkeztutako borondatezko hartzekodunen lehiaketa onartu egin du eta aurrerantzean enpresaren kudeaketaren ardura hartuko duen administratzaile konkursala izendatu du Urtzi Gartzia azken ordua.
13: PKFA Test konsultori izango da Tubos Reunidosen etorgizuna zerabakiko duena. Lanabelen itxiera eta Balentziaga Ontziolako akordioa kudeatu zituen konsultera berada Amurrio eta Trapagaranen lantegi bidituen odi enpresak aurkezutako dokumentazio onartuta beraz, merkataritzarroko epaitegiak ontzat emandu kaudimen gabezia bere alakoa dela. Hemendik aurrera, lehenbizi hartzeko dunek zor guztiari buruzki informazioa mai gainean jarri beharko dute, hau da, banketxeek eta SEPIK industria partaidetzerako agentzia publikoak. Bien bitartean Amurrion, tubo reunido zen, zuzendaritza jarritago autobus eta sartu dira goizean lanera, greba amaitzea erabaki dute langileak. Greba piketearen txalo oiu eta txistuen artean, ELAK, LABEK eta ESEKA osatzen duten gehiengo sindikalak salatu dute zuzendaritzak autobusak jartzeko hartu den erabakiak langileen arteko zatik eta bilatzen duela. Edo nola ere datozen egunetan asanbladak egingo dituzte, zein urrats eman erabakitzeko eta LABEK ez du baztertu behin-behinean greba eteteko aukera aldiz ESEKak dio goizegi dela gisa horretako erabakiak hartzeko entzun urren ezurren, Oier Bidaurratza galab Gorka Baskale ESEKA.
14: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du, eta gube bai alako zehosa regin genezake.
15: Que para que se dé algo así, pues deberá haber algo que lo motive. Si no ha cambiado nada, pues entendemos que todavía tomar esa decisión es precipitado.
13: Ba, esikako delegatuaren ustez goizegi dentzun duzuen bezala, greba etetiko aukera zitzegiteko.
0: Jaurlaritzak eta Donostiako udalak protokolo bat sinatu dute 5.000 etxe bizitza babestu baino gehiago sustatzeko udal lurzoruetan. Donostiako udalak udal titulartasun eko 10 eremu utziko dizkio Jaurlaritzari eta honek 5.085 etxe bizitza babestu eta zuzkidura apartamentu eraikiko ditu datozen urteetan onintza segurola.
16: Bai, jarduketa bakoitzak bere hitzarmena beharko du, baina protokolo hau epe luzerako bide horri badela esan du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak eta gaineratu du lurzoru publikoak etxe bizitza babestuetara bideratuko direnaren bermea dela.
17: Protokolo honekin egingo dugu publikoak enpresa pribatuentzat bideratzea eta protokoloa da lurzoru horiek alokairuko babesturako eta kontrol publikoarekin sustatuko direla bermatzeko.
16: Protokoloak epe labur eta ertaineko jarduketak bereizten ditu. Lehendabiziko multzoan 944 etxe bizitza babestu eraikiko dira 6 eremutan. Txominenean, Antzitan, Jolastokietan, Eliseoko zelaietan, Apostolutzan eta Rodilen. Bigarren blokeak epe ertain eta luzeko jarduketa jasotzen ditu eta guztira 4.101 unitate babestu berri aurre ikusten ditu. Hemen egongo lirateke Loiolako kuartelak, EASO Amarako trenbide ondartza, Sarrueta eta Auditzakular. Esleipen prozesuei dagokienez, etxe bizitza babestu eskuratzeko gutxienez 3 urtez jarraian edo azken 10 urteetan 5 urtez Donostian erroldatuta egon behar dela egiaztatu beharko da.
0: Etxe bizitza politikari lotuta polemika piztu da EH Bildu eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuaren artean, izan ere Pello Otxandianok lehentxago aipatu dizu egun Radio Euskadiko elkarrezketa horretan Alderdi Sozialista estari leporatu baitio 10 urte galdu dituela gai honetan Alderdi Jeltzalearekin eskuak lotuta izateagatik. Haserre erantzun dio Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak gobernu bilera amaituta proposamen zehatzak eskatzearekin batera galdetu du ea non egon den orain arte EH Bildu etxe bizitza sozialak egiteko lurzorua Jaurlaritzaren esku uzteko orduan.
18: Ba, Alderdi Sozialistak nahiko argi daukala, ez? Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko behar diela politika ausartak eta norabide aldaketa bat eta inflexio puntu bat, baina ez daukala bazkiderik horretarako eta berain artean ez daudela dos.
19: Gauza bat oso argia da eta edonork ulertu dezaken kontua da etxebizitzak egiteko lurzorua behar dugula. Eta beraie gobernatzen dituen eta gobernatzen dituen hainbat eta hainbat eta hainbat udaletan orain arte ez dituzte lurzorurik lagatu. Baita ere, galdetu beharko diogu bururari non egon geran orain arte. Zer egin dugu orain arte?
0: Ordubiak eta 20 minutu dira Ertzaintzak 22 urteko gizonezko bat atxilotu du Arrasaten, 22 urteko emakume bati sexu eraso egitea leporatuta. Ustezko erasoa Arrasateko ikasle egoitza batean izan zen otsailean. Emakumeak joan den astean jarri zuen salaketa eta esan bezala segurtasun sailak gaur jakinarazi du gizonezko bat atxilotuta dagoela. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte gaur eguerdian, erasoa gaitzetsiz, Nerea Sarriki, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, 22 urteko emakumeak ostiralean ezarri zuen, sexu eraso salaketa ertzaintzaren aurrean, erasoa ustez Arrasateko ikasle goitza batean gertatu zen otsailean, eta ertzaintzak jakinarazi du salaketa jaso eta berehala ikerketa abiatu zuela, eta atzo 22 urteko gizonezko bat atxilotu zutela Arrasaten sexu eraso delitua leporatuta. Gizonezkoa epailearen esku utzi dute. Mondragon Unibertsitateak irmo gaitzetsi du ustezko eraso hau, eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea duten kampusetan, Aretxabaletan, Oñatin eta Bilbon, elkarretaratze jendetsuak egin dituzte dozenaka ikasle, irakasle eta langile batu dira emakumeari babes adierazteko.
21: Hemen bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta aserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
20: Prozesu judizialak bidea azkar egitea espero dutela adierazi dute, eta erantzukizun guztiak argitzea 5 minutuko isilunea egin dute ustezko erasoa gaitzesteko.
0: Antibirusaren krisian Munduko Osasun Erakundeak emandako azken datuen arabera 10 dira gurutzontziko antibirusaren agerraldiak orain arte kutsatu dituen pertsonak, baina virus honen inkubazio aldia luzea denez 42 egunekoa kasu gehiago ere espero behar direla aurreratu du erakundeak. Espainian Gomez Ulla Ospital Militarrean dagoen gizonezko positiboaren kasuan goizetik sintomak ditu, sukar bajua eta arnasteko zailtasunak. Oiane Perez, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Duela ordu bete argitu da gainera Madrilgo Gomez Ulla erietxean dagoen espainiar horrek positibo eman duela bigarren proban ere, eta beraz guztiz baieztatutako kasua litzateke berea ere, arnasteko zeltasunekin eta sukar bajuarekin bai, baina bere osasun egoera egonkorra da. Momentuz Estatu Batuetako positibo aula zena berriz baieztatu da azkenean sano dagoela. Gauzak horrela, Munduko Osasun Erakundeak argitu du 10 direla orain ondiusontziari lotutako antibirus kasuak, hiru hildakoak barne. Tedros Adhanom, idazkari nagusiak, azpimarratu du txikia dela honela osasun globalerako arriskua, eta ez dutela aurrikusten agerraldi zabalagorik.
23: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
22: Hori bai, ez du baztertu datozen egunetan kasu gehiago agertzea kontuan hartuta virusaren inkubazio epea luzea dela 42 egunekoa zehazki. Kanarietako presidentearen azken polemikari lotuta bestalde, Espainiako osasun ministroak argitu berri du bidaiari bakar batek ere etzuela bidaiatu PCR positibo batekin Tenerifera. Kabo Berden hasieran zalantzazko emaitza eman zuen Estatu Batuarrak negatibo eman zuela bigarrenean barkura sartu aurretik, gardentasuna erabatekoa izan dela defendatu du beraz Monika Gartziak.
0: Jaurlaritzak berriz ere lasaitasun mezua helarazi du gaurko gobernu bilera ostean. Gaur Jaurlaritzako osasun sailburuak azaldu duenez egoera lasaia baita, Euskadin arrisku oso txikia dela eta ez dela kutsaturik izan nabarmendu du Maria Ubarretxena bozeramaleak.
24: Ba, Euskadin arriskua baxua da eta arrisku berberarekin jarraitzen dugu, hau da baxua, zorionez ez daukagu kasu berririk, beraz lasaitasuna helarazten nahi dugu.
0: Enpresa teknologiko erraldoien aurka jo du bestalde gaur Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, adin txikikoak salgaiak bailiran erabiltzeagatik, Aitor Sagartzazu Brusela, arratsaldeon.
25: Arratsaldean bai, batzordeak aditu talde bat osatua du adinaren arabera sare sozialak mugatzeko aukera aztertzeko. Orain arte estatu soilek egin dituzte proposamenak, baina von der Leyenek adierazi du adin atzeratzea kontuan izan beharreko zerbait dela eta dan proposamen bat egin lezakeela. Bere hitzetan, koska ez da, gaztetxoek sare sozialetara sarbide izateko momentuan, baizik eta sare sozialak noiz heltzen diren gaztetxoen gana, entzun Ursula von der Leyen.
26: The question is not whether young people should have access to social media. The question is whether social media should have access to young people.
25: Batzordeko presidenteak salatu du arriskuak benetakoak direla eta beritzo ez direla usazkoak, negozio eredu baten ondorio baizik. Aurrak eta haien arreta salgaitza dituzten konpainien negozio eredua injustu. Konpainia horiei dagokie segurtasuna ziurtatzea bere ustez, baina gero horren aurrean Europaren erantzuteko eta ekiteko gaitasuna ere azpimarratu du. Batasunak erabaki behar baitu arauak zein diren eta ez teknologia konpainia handiek bere hitzetan. Eta testuinguru horretan iragarri du diseinu adiktibo eta kaltegarriak ere arautu nahi dituela batzordeak, justizia digitalaren lege berri baten bidez. Aurten aurkeztekoak dira proposamen berri horixe.
0: Hiru aste barru egingo dira Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko hautaprobak, eta antolatzaileentzat burua ustea bihurtu da adimen artifizialeko gailuen balizko erabilera azterketa hoietan. Euskal Herriko Unibertsitatearen arautegiak iaztik jasota dauka azterketetan detektagailuak erabiltzeko aukera, baimendu gabeko gailu horiek atzemateko hain justu. Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere aztertzen ari da gisa horretako tresnen erabilera. Mertxe Etxeberria.
1: Hautaproba azterketetan debekatuta dago erantzungailuak, grabagailuak, betaurreko adimenduak, finean edozein gailu elektroniko edo telefonikoren erabilera. Teknologia garapenari esker gero eta gailu txikiagoak bai baitira merkatuan, nanopinganiloak edo erantzungailuak adimen artifizialaz baliatzeko aukera ematen dutenak. Bada, Euskal Herriko Unibertsitatearen arautegiak espreski jasota du detektagailuak erabili ditzaketela azterketetan baimendu gabeko gailuak atzemateko, eta alakori gertatu Tuzkero 0.0ko nota izango duela ikasleak azterketan. Nafarroako Unibertsitate Publikoa alako neurriak hartzea ari da aztertzen, unibertsitate kampus inguruetan galdera eginda, ikasle bate baino gehiago konartu du badutela gailu horien berri.
2: Pinganilloak edo kopiatzea bere lagunari edo bere mugikorra.
3: Normalean erlojuak edo baita bai pinganilloak, mugikorrak edo zehozer gaiu, oza, gero eta gaiu elektroniko gehiago daude hori errazteko.
1: Ekainaren bitik laura izango dira unibertsitate hautaprobak Euskal Herrian, Kataluniak, Galiziak, Aragoik eta Murtziak erabakia dute azterketetan frekuentzia detektagailuak erabiltzea, ikasleek ez dezaten adimen artifizialaren bidez iruzurrik egin.
0: Carlos Arginanoren Aiala sukaldaritza eskolak 30 urte bete ditu eta ospakizunetan murgilduta dabiltza. Ordu honetan Zarautzen bertaratu eta Arginano berarekin hitz egin du. Asier Odriozola lankideak, Asier, zer kontatu dizu?
4: Duela hiru hamarkada sortutako eskolara doan bakoitzean gustura dagoela, eta ordurako saltza askotan sartuta egon arren, sukaldaritza eskola irekitzeko izan zuen motivazioa aitortu digu.
5: Jo, pentsatu nien, ba, bueno, nik, jo, hainbeste ematen nahi zait sukaldaritza, nik ere zeo zein barko jat, atzentik handatuzten gazteai, bai neska motilai. Eta jarri ginean eskola martxan, eta, ara, 30 urte, eta arro-arro neok.
4: Arginan osaiatu da eskolaren espirituari umore ikutua ematen, hori berezko omendu, ez ikasia.
5: Ni beti izan auke, hola, matxistosua eta graziosua, matxamarra. Ne aitare alauan. Ni parri egitez paet, neko triste izate bizitu dugu.
4: Eta ikaslei hori helarazten die lanean finibiltzeaz dela aski, sukaldean aldela, giro ona.
6: Esaten digute oso importantea dela egitea gure lana pozik, bai.
4: Euskaldunak ikasle horiek, baina urte hauetan guztietan mundu zabaletik etorriak ere bai, Arginanoren harridurarako.
5: Irigirean eskola hemen inguruko jendeantzako. Eta derrepente, hemen argentinoak, brasileinoak, amerikanoak, koreanoak, toki guztietatik zetoztik.
4: Eskolak ez duak aberarik izango urte hurren honen ondotik, eta Arginanok berak ere ez.
5: Arginano, eutxi horrei, ondo bolima hau, zeitzak lan dianta. Laro gaita marurte, hor nahi izango lehan jubilatzeko. Hain bizti urtetan, ez alein jubilatu behar, ez alein jubilatu behar.
4: Bide luze iragartzen dute Aiala eskolaren eta Carlos Arginano beraren sasoi puntuak. Zorionak eskola osatzen duten guztiei.
0: Erretiratzeko borondaterik ere ez du, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak eutxi egin dio alderdi barruan bere aurka altxa den lehen matxinada aleginari. Ministroen kontseilua bilduta, irmo agertu da lehen ministro karguan jarraituko duela. Adirazita, oraingoz, 80 diputatu laboristek eskatu dute Starmerren dimisioa, bostetik batek, baina ez dago haien inguruko liderraren inguruan adostasunik anerroteta.
7: Starmerrek kolokan jarraitzen du Maite, baina borrokatzeko asmoz, daunin estiteko atarian hemen tentsioa gori-gorian da berriro ere, goizeko gobernu bileran ez duela dimitituko, esan nomen die bai Starmerrek ministroei, inork ez duela lider aldatzeko hautagaitza prozesua piztu. Azken 48 ordutan gobernuan ez egonkortasuna areagotu dela esan nomen die, eta horrek herrialdearentzat kostu ekonomikoa duela. Finantza merkatu ez ari da,
8: herrialdearen zorra garestitzen ari delako jada. Kaleratu denez, 80 inguru dira dagoeneko Starmerri kargua usteko eskatzen dioten parlamentari laboristak, bostetik bat, baina ez dute hautagai bakarra babesten eta zatiketa horretaz ari da baliatzen oraingoz Starmer aurrera egiteko aleginak. Alderdi laboristaren norabidea ere jokoan dago beraz eta ez dirudi zentroko West Streetin osasun ministroari oraingoz behintzat lider izateko saiakera ondo atera zaien.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.
9: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Gora berari gabe errepidezaren nagusian segurtasun sailek esan digunez eta giro ezegonkorrarekin jarraituko dugula adierazi digu bestalde Euskal Metek urrengo orduetarako pronostikoaz galdetuta.
10: Arratsaldean giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Zaparradak nonahi egingo ditu eta zenbait okitan trumoitsuak izan daitezke bereziki barnealdean. Hegoaldean gainera baliteke epe laburrean litro dexente pilatzea eta ekaitzekin batera txingorra egin dezake. Bihar berriz ezegonkortasuna gutxitu egingo denez trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da, baina euri kontuekin jarraituko dugu.
11: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
12: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
14: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
15: Ikusten dut nire etxea.
14: Non dago?
27: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
28: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
29: Zunongo azarete. Ni goikoa.
30: Ni bekoa.
31: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
30: Itxasoa.
29: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
12: Film bat.
29: Bai pasa.
12: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
32: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
12: Euskadi Irratia.
9: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuetxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo maite.
0: Gaur Errenteriako musikasten Joseba Tapiari omenaldi itxurako zerbait prestatu diote.
1: Bai, kontua da Errenteriako eta Baionako trikitixa ikasleek Joseba Tapiaren pieza ezagunak joko dituztela gaur arratsaldean Niesen kulturgunean. Joseba Tapiaren auspoa deitu diote manaldiare eta Joseba beran izango da. Errenteriako musikasten egitarauan topatu dugu Joseba Tapiaren omenezko emanaldi hau. Sarrera gutxi batzuk geratzen dira arratsaldeko emanaldirako. Gurekin antolatzaileak berehala, Maite.
0: Eskerrik asko, Manu.
1: Arratsaldean pasa, aio, aio. Oliver Lasheren Sirat filmerako Candin Rai artistak sortutako musikarekin akoratu gara gaur. Zergatik, baka orduelako lendabiziko guna Frantziako Cannes hiriko zine jaialdi ospetsuak. Eta kontua da, Cannes hirian erakusten dutenak urte osoan uzten duela arrastoa. Zinearen erakuslaia undia da Cannes hiriko jaialdia, eta askotan ez da behar izaten urrezko palmorria irabaztea filmak urtean zehar arrakasta izan dezan. Pentsa, Lasheren kasuan, Siraten kasuan, Cannes hirian ez zuen sari nagusi irabazi, naiz eta irabazteko utagai izan. Hala kontatu zigun orain urte bete, Bego del Tesok.
2: Oliver Lasek egiten duen sinema ainda, ainda haundi, ainda mistikoa, ainda ezberdina, eta ainda haundikoa den jende asko, edabide asko, nahi zuten urrezko palmorria izatea.
1: Ez zuen Siratek urrezko palmorri irabazi Kanirian, baina esku txik ez ziren handik atera, epaimaiaren saria irabazi zutelako. Berrio diogu Kaniriko jaialdia ematen denak, anematen denak urte osoan pizten du interesa. Hori bera pasatu zitzaion Joaquin Trier, zuzendari norvegiarraren Sentimental Value filmari ere. Siratek bezala Oscarretarainoko bidea egin zuen Joaquin Trierrek eta bere film Sentimental Valueuk.
2: Zuzendaria Joaquin Trierrek esan dakoa, aitonazun sinema zuzendaria aitonak erresistentzian, Norbergiako erresistentzian parte hartuzun, eta karo bukatuzun zeko mindua eta kaltetua. Eta aterpe aukituzun jazean eta sinema. Eazin zen sinema egiten.
1: Iazko Kaniriko jaialdiak eman zuena eta zain nagusia goratu Jafar Panahi irandarrak irabazi zuela. Hori iaz, aurtengo zine eskaintza edo usta Kanesen gaurtik ikusgai. Eta biadan polemika ere bai, kritikak jaialdiaren zuzendaritzare gizonen eta emakumen arteko berdintasunik ez dagoelako. Saio ofizialean 22 film lehiatuko dira eta horietatik 5 besterik ez dira emakumeek zuzenduak. Kan martxan da eta hasi bezperan hango zinemaldiko zuzendariak Thierry Fremok gogoan izan du Jose Luis Rebordinos, Donostiako zinemaldiko zuzendaria, urte bukaeran zuzendaritza utziko duena. Bestelakoan eta gaurko egunari begira, arratsaldean Bilboko Azkuna zentrora joateko proposamena, bi idazten arteko solasaldi entzutera. Bai, bi idazle solasaldian jendaurrean, etxekoa bat eta kanpokoa bestea, alde batetik Eider Rodríguez, dena zulo bera zen. Ipun liburuaren egilearen esanetan, miniaturazko istorioen bilduma dena. Miniaturak, baina miniatura handiak.
3: Azkenean txikitasunak ez dio kentzen ezer, ez? Esan dizute sakontasunari edo espiritualtasunari edo gezurza asko aurki daitezke gauza txiki txiki batean, ez? Ordua, bueno, nik horri erreparatu nahi izan diot eta saiatu naiz, bai, barru-barruraino jotzen.
1: Eta Eider Rodríguezekin batera eta ondoan gaur solasean idazle kataluniar gaztea Paul Wash. Azken aldian desienteko sona lortu dena Paul Wash, relikiaren eskotik lortu du sona. Beste idazle batek, Katixa Agirrek, aipatu digu Washen liburu hau.
4: Aitaren heriotzari buruzkoa da, bere aitak bere buruaz beste egin zuen, orain dela 10 urte, eta suizidio batek nola markatzen duen familia osoaren bizitza ja betiko, ez?
1: Paul Washen eta Eider Rodríguezen jendaurreko solasaldi estariko zeiko geroxeago igone urtaza. Iruñean Itziar Lumbrerasek prestu aurtengo San Fermietan izango diren

0: urte askoitira, Zizurkilgo bersolariaren itzala zenbaterainokoa den jakiteko, Patxi Bizkertek zuzendu zuen onboaren itzala. Eta hirugarren plana, etxean geratu eta lasai entzutea dantzari baten hitzak, aurreko batean gurekin izan zen, Led Silhouette aldeko Martxel Rodriguez ultimatun lan berriaz, eta iragarri genizen moduan, patxada gehiago zarituko da gaur ratxean, Martxel Arantxarekin. Eta orain guk zuekin dugu itzordua, leioa parez-parez zabalduta.
1: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
0: Urten poderio zaztu zaigu, Michael Jacksonek norako arrakas da izan zuen. Eskaldun egin du. Egin duten filmak bere oroitzapena dakar Michael Jackson zenaren larruan sartuta Jafar bere iloba. Firma kartel legian duzue eta izenburu xinplea du, baina zuzena, Michael.

0: Asteazkenean bihar emango dute konzertua Baluarten, eta etzi ostegunean Donostiako Kursalen, Ainhoa Agirre.
1: Juan Crisóstomo de Arriagaren Opus 20 orkestrarako oberturarekin ekingo diote kontzertuari, Arriagaren heriotzaren bigarren mendeurrena dela eta. Bilbotar konposatzailea, talentu goiztiar eta miragarriko musikaria izan zen, harridura eragiten duen horietako bat, baina oso gazte hil zenez, obra gutxi batzuk baino ez izkigun utzi. 30 bat musikalan eta partitura horiek gainera zatika iritsi zaizkigu kasu batzuetan. Bere obran sakontzen jarraitzeko balio bezala bigarren mendeurrenak Euskal Herrian zein atzerrian Arriagaren musika maizago interpretatu eta entzun dadin. Oier Etxaburu, Juan Crisóstomo de Arriaga kontserbatorioko ikasketa arduraduna.
2: Euskal Herrian eta Bilbon mundu guztiak Arriaga ezagutzen du, baina Arriagaren musika ezagutu hori beste gauza bada. Gutxi bizantzelako, bizizantzen garaian oso gauza gutxi argitaratu izan ziren, eta gero urte askoan zehar etzan ezaguna, eta 19. mendean maiera aldean izan zen berriro berreskuratu zana, pixkate nazionalismo musikalen garaian.
1: Eta oberturaren ondotik, Haydn eta Beethovenen obrak interpretatuko dituzte ingelesek. Haydnen biolontxelorako kontzerturako bakarlari ezin hobe izango dute lagun, Steven Isserlis biolontxelo jotzailea. Bere aitona Julius Isserlis pianista famatu izan zen, Leninen gobernuak errusiar kultura Europan barna zabaltzera bidali zituen 12 musikarietako bat. 1922 urtean iritsi zen Julius Isserlis Bienara, eta musika klasikoaren hiriburuan etxe bila zebilela gustuko apartamentu bat topatu zuen. Jabea, 102 urteko emakume bat zen, oso adeitsua, Juliusek pianista zela esan zion arte. Zer? Musikaria? Gorrotu ditut, ez dut musikari maizterrik nahi. Oraindik gogoan dut, nire izebak izan zuen bat, gizon benetan desatxeginetan azkagarria. Txistua botatzen zuen pausoko, baita etxe barruan ere. Eta, jakin aldaiteke zein zen gizon gogaikarri hori, galdetu zion Juliusek. Beethoven, erantzun Andreak.
3: Oh, I hate musicians. When I was a little girl, my aunt had a lodger, and he was a filthy, disgusting old man. He used to spit all over the floor, and I've hated musicians ever since. My grandmother said, well, who was that? Beethoven.
1: Aitonaren pasadizoa, Steven Isserlisek berak kontatu zuen, BBC irratian egin zioten elkarrezketa batean. Eta Beethoven izango da, kontzertuari bukaera emateko aukeratu duten konposatzailea. Alemaniarraren 4. sinfonia joko dute Baluarte eta Kursalera dakarten programari amaiera emateko. Roberto Ford Valentziarrak zuzenduko du bi emanaldietan English Chamber Orchestra.
0: Musika klasikoa bihar eta etzi Euskal Herrian, bihar esamezala Baluarten eta etzi Donostian. Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bana sinatu du Sancho El Sabio Vital Fundazioarekin eta Arantzadi Zientzia Elkartearekin, euren liburutegiak Euskadiko liburutegien sisteman txertatzeko. Bi akordioi esker, 267.000 artxibo batuko dira Euskadiko liburutegien katalogora, eta guztira 4.000.000 erregistro bibliografiko egongo dira eskuragarri. Maria Obarretxna, Jaurlaritzako bozemaleak, iragarri du gobernu bileraren ostean notizia.
4: Euskadin bizi diren pertsonen eskura dauden funts bibliografiko eta dokumentalak nabarmen astea eragingo duen ekimenarekin gatoz. Eta horrela izango da gainera ospea handiko bi erakunderekin egindako hitzarmenei esker. Sancho El Sabio Vital Fundazioa, Euskal Ondare Bibliografiko eta Dokumentalean erreferente dena, eta Arantzadi Zientzia Elkartea, giza natura lur eta espazio zientzietan ibilbide luzea eta ezaguna duena.
0: Gerozago itzen dugu kan hiriko zine jaialdi ospetsuaz, baina lehendabizi begira ezagun Bilbora, ze bidearen erdia egindu Bilboko Fant jaialdiak. Gaur jakin dugu bestalde beste orezko sari bateri izango dela Fanten aurtengo edizioan. Fabio Testi antzesle italiarrak jasoko du saria. Ta gaur orkestu da gainera La Ventana Abierta izeneko filma. Protagonista euskalduna duena Unax Ugalde Arabarra. Iker Zabala.
5: La Ventana Abierta Kaditzeko kostaldean grabatutako pelikula honetan hegoalde eta iparraldearen arteko talka nabarmena da. Bertaratuko den gizon baten usteak bertan behera geratuko dira. Internet bidezko bikotea du, baina ezagutzera doanean neska ez da bertan izango. Unax Ugalde izango da erabat tokiz kanpo egongo den pertsonaia hau.
6: Bueno, nire pertsonaia amodioz betetako pertsona bat da. Berak ezagutu zuen neska bat, orduan etortzen da, Kadizera, erlazio hori afiantzatzeko. Orduan heltzen denean, bera aurkitzen da neska honen alabarekin.

0: Dantzan alboan dagoen etxe batean sartzen da, eta bertan, ba, bueno, suspentze pelikula bat osatzen da.
1: Unak Zugalderen eta Adriana Kamarena ezustean aurkituko duen aurreren arteko hartu emana izango da pelikularen bihotza, eta hasiera baten, fant bezalako jaialdirako pelikula egokia ematen ez badu ere, pelikulak aurrere egina ala, azalduko dira susteko elementuak. Norberaren tokitik kanpo ezer oso egoteari buruzko pelikula da Ventana Abierta, Albaceteko Ana Greatieniren bigarren filma. Gaur arratsaldean Fanteko programazioak ere badakartza Duan Qiang film txinatarra edo Wasteman britainerra.

0: Abiatu dute Errenteriako musikaste jaialdia, lengo eta orengo euskal kompositoren lana gogoratzeko eta entzunarazteko Eresbil musikaren euskal artxiboak eta Andra Maria Abesbatzak antolatutako musika jaialdia da musikaste, ibilbide luzea duen jaialdia. Aurtengo emanaldietan bereziki bi izen gogorakarne dituzte musikasten, Ricardo Sabadi eta Juan Crisóstomo Arriaga. Baina aspaldiko izenen ondoan gaur egungoak ere bai. Beñat Ralla, Errenteriako Herri Arte Eskolako zuzendaria da. Beñat, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai. Koordinatzaile pedagogikoa, barkatu.
0: Ah, vale, bueno, beraz, Herri Arte Eskolako koordinatzaile pedagogikoa.
1: Horixe.
0: Osongi, bale, bagauzak zuzen esan da gero, galdera egin nahi nizun, aurtengo musikaste jaialdiak, Ricardo Sabadi eta Juan Crisóstomo Arriaga omenduko ditu batez ere, ez da, oiek dira gehien azpimarratu diren izenak, seguru hemendik 50 urtera edo 100 urtera orduko musikasten egiten bada norbait akordatuko dela Joseba Tapiarekin.
1: Ba, bai, eta egia esan pozgarria litzateke hala izatea, seinale on bat, transmisioa ba, bide askotatik egin behar da, bai musika kultu edo akademikoari dagokionean, bai herri musikari dagokionean, eta bar, orduan oso pozgarria litzateke hala izatea.
0: Dena den, hainbeste denbora itxaron gabe, zuek, Beñat, Joseba Tapiaren auspoa proiektua gaur bertan eskainiko duzue Errenteriako Niesen kulturgunean. Zer da Joseba Tapiaren auspoa, Beñat?
1: Ba, zehazki esateko izan da, aurten Herri Arte Eskolatik musikaste jaialdiari nolabait proposatu diogun egitasmo bat, eta Iparraldeko Kontserbatorioko Trikiti ikasleek eta Herri Arte Eskolako Trikiti ikasleek batera urte osoan zehar joratu dugun edo ondu dugun egitasmo bat.
0: Errenteriako Herri Arte Eskolako Iparraldeko Kontserbatorioko Trikitixa ikasleak dira eta denek prestatu dituzte Tapiaren piezak eta pieza horiek gaur arratsaldean eskainiko dituzte, Beñat?
1: Halaxe da, bai. Halaxe da, nagusiki ba Joseba Tapiaren ibilbide oso luzea duenez, bere ibilbide horretako doinu egunetan, ba uste dut guztira 15 bat izango direla eta Iparraldeko ikasle, Herri Arte Eskolakoek modu partekatuan plazaratuko dituzte.
0: Ze

0: zeukaten, Joseba Tapiaren inguruan, eta horik usik duen, ba, baituztela LPak, kasetak, kartelak, liburuak, eta bar, eta gero, ikasturtean zehar, hiru topaketa egin dira, Joseba Tapia berarekin.
1: Aha, gaur Joseba Tapia bera izango alda, ni esen kulturgunean?
0: Bai, bertan izango da, Oskar Estanga Herriarte Eskolako trikiti irakaslearekin batera, eta beraiek ere, ba, bueno, bideratuko dute nolabait, kontzertuaren undinorakoak, eta beraiek partekatuko dituzte ere, ba, kantu bakoitzaren testu inguratze zaugarriak.
1: Bueno, beraz, Errenteriako eta Baionako trikitixa ikaslek joko dituzte Joseba Tapiaren piezak, taldeka edo, egingo dute, eta gero bukeran igual zer denak elkarrekin, akaso Joseba Tapiarekin batera edo?
0: Bai, bueno, da spoiler handirik egitea komeni, baina bukaera indartsu bat aurre ikusten da,
1: Nik uste ez dugula misterio gehiagirik ezera argitu, ze bueno, esperotakoa zen Joseba Tapia bertan egonik, ba, igotzea eta oso unkigarri izango da momentu hori, zalantzari gabe bainat.
0: Hala zaitango da.
1: Bueno, beraz, gaur niesen kulturgunean arratsaldean, Joseba Tapiaren auspe izaneko proiektua, zuzeneko emanaldia, Errenteriako ikaslek eta Baionako emango dutena, aurten Joseba Tapia arekin egin duzuenaren pareko zerbait egin zenuten aurreko urteetan Alain Griffinekin eta Juan Mari Beltranekin, ez da bainat?
0: Bai, egia esan, nolabait hirugarren, bueno, ezaugarri berdintsuak beretsua dauzkan egitasmo bat proposatzen ari gataizkio Eresbi musikasteri, lehenengo urtean albokan zentratuta Alain Griffin albokari euskaldun irlandarari keinu egin genion, asumatzen berarekin aritzea, zoritxarrez justo urte hortan bertan aste batzu lehenago utzi gintuen. Bigarren proposamena joan den urtean, Juan Mari Beltran ni eskaini genion, eta bere laukotearekin batera jotzeko aukera ukizuten gure ikasleek, eta urten trikitian ardaztu dugu, Joseba Tapiari keinu eginez, eta iparraldeko kontserbatorioko ikasleekin batera proiektua gauzatuz.
1: Bueno, imaginatzen dut, trikitixe ikasten duten ikasleentzat, zera, Joseba Tapia referente bat izango dela, ez? Ba, futbolean, bastakite, neskamotileentzat, Mikel Oyarzabal referente baten bezala, edo Nico Williams, ez da?
0: Bai, bueno, erabatekoa, eta gainera egia esan, ba, ikastu urtean zehar ere, ba, topaketa horiek burutu izanak, eta berarekin aurrez aurre aritu izanak, bueno, ba, horri ere garrantzia handia, eta epeltasun handia eman dio proiektuari, eta bai, aipatzekoa da, hamarnaka ikasle arituko direla gaur holtza gainean.
1: Bueno, arratsaldean izango da, niesen kulturgunean, sarrerarik geratzen da, bakarren bat bai oraindik, ez da, bainat?
0: Bakarren bat geratzen da, baina esango nuke oso gutxi geratzen direla, bai.
1: Bueno, interesagoa.
0: Naiko arrakastatxo aurreik usten da.
1: Bai, seguro, bai, izango dira gurasoak, zenideak, ezagunak, lagunak, eta gero, bueno, proposamena bera oso polita da, oso onkigarria da, ez da? Joseba Tapiaren piezak bai. Jotzea gaztek. Bainat, bestela ez da muz doa musikazte, Errenterian musikazte itzordo handia da, ez da?
0: Bai, egia esan 50 urtetik gorako ibilbidea duia da eta bueno, ba segurako ibilbidea egiten ari da euskal konpositoren garai eta ildo ezberdinetako lanak gurera ekarriz eta bai, aurreko astean hasi zen eta aste honetan ia egunero ba hainbat emanaldi daude bai.
1: Bueno, jenderi esango diogu astean zer arrimatzeko Errenteri aldera musikastera, ze kontzertu asko emanaldi asko daude eta azken egunean gainera Andre Maria Bez batza de Euskadiko Orkestrariko dira. Ta esan dugu aurten bereziki bizen propio daudela Ricardo Sabadi jendearentzat ezaguna da Realaren zera ereserki egintzuelako, txuri urdin ezaguna egintzuelako, baina komposizio asko egintzituen Ricardo Sabadik, suite sinfonikoa, hainbat pieza, abez batzetarako doinuak ere bai, eta zalantzarik gabe, Ricardo Sabadiz gainera, ba, bueno, oso zaguna baitere, Juan Crisóstomo Arriaga, bi kompozitoriek aurten musikaztek nabarmenduna izan dituenak, ez da bainat?
0: Ba bai, ala aurkeztu zuten, aurtengo programa, musikazteko arduradunek, eta guk ba, gure aletxoa jarri nahi izan dugu proposamen honekin.
1: Joseba Tapiaren auspoarekin. Ba, Beñat Ralla, Errenteriako Herri Arte Eskolako koordinatzaile pedagogikoa, eskerrik asko, sorte hona arratsalderako dena primeran, atera da bila.
0: Mila eskerrik asko zuen, eskerrik asko hartagatik.

zen errenteriatik Bilbora, izan ere gutun zuria zabalik egite asmoaren ekimenez, azkuna zentroan izango dira gaur Eide Rodríguez eta Paul Wash idazleak. Biekela biek liburu berria argitaratu dute ikasturtean. Rodríguezek dena zulo bera zen, ipuin bilduma aurkeztua du, eta Paul Washik berriz relikia, aitak bere buraz bestegin eta mar urtera argideratutako liburua. Eta hor besteak beste, liburu hoietan lantzen dituzten gaiez hitz egingo dute jendaurrean azkuna zentroan Rodríguezek eta Washek.

0: Ekiban hortaza.
1: Gutun zuria Bilboko Azkuna Zentroko Letren Nazioarteko Jaialdia urte osora zabaltzeko antolatzen dute urtero Gutun zuria zabalik ekimena. Bertan kulturestenako erreferenteen arteko topaketak bultzatzen dituzte. Eta gaur dute lehena protagonistak bidazle dira. Eider Rodriguez eta Paul Wash idazleak identitateaz, memoriaz edo errealitatearen eta fikzioaren arteko harremanaz mintzatuko dira besteak beste Azkuna Zentroko auditorioan. Aski ongi ezagutzen dituzten gaiak dira honako xea esaterako Ibai Sarasua itzultzaileak Paul Washen literaturaz dioena.
2: Bai, ikusi nuela bere literaturan oso ezagunak eta oso gertukoak egite zitzaizkian hainbat gauza. Familiarekiko gatazkak eta harremanak, norberaren tokia bilatu beharra. Bazituen horrelako zenbait gai, gertutik ukitu ningutenak.
1: Eta horregatik erabaki zuen Sarasuak idazlea euskararatzea. Emaitza bihotzean napalma da, hilabete amaieraldera txalapartak argitratuko duen napamalkor eleberriaren itzulpena. Rodriguez eta Wash eta Rodriguez, elkar ezagutzen dutela aitortu digute idazleek, ezagutu bakarrik ez, miresmen handia diote elkarri, horren erakusgarri da, euren lanen horri eta horri artean topa daitezken aipuak.
2: Hain zuzen, bihotzean napalman bertan, Eider Rodriguezen aipu txiki bat egiten du, bihotzean diegi.

0: Historikoetako bat buru dutela arituko dira Gazteluko plazan. Estenatoki berdinean entzungo ditugu, baita Isabela Ayun, Bala, Koma, Motxila 21, Brigade Loko, Neomak, Xinova, Marlena, Ojete Kalor, Merina Gris, La Txama, Jofe eta Harfaiter ere. Konpainia plazari dagokionez, guztira 17 kontzertu antolatu dituzte bertan. Arratsaldez tokiko artistentzako eszenatoki bihurtuko da, eta gauez nazioarteko izen handiei egingo diete lekua. Iñigo Gomez, Iruñeko kultur zuzendaria da.
1: Kartelaren izen nabarmenen artean izango dira Instituto Mexicano del Sonido eta Frente Cumbiero. Gaur egungo musika latinoaren nazioarteko erreferentetako bi. Horrez gain, dab musikaren bizirik dagoen kondaira handienetako bat den The Scientist ere iritziko da.
0: Eta gainera besteak beste, Lamalapekora sedientos de cumbia Eusko Princes burutik edo puntotakoma euskaldunak, tartarrelena katalanak, nazioartean sona handia lortzen ari den, CC Disco DJ Australiarra, eta soula gospela jasa eta blusa nazten dituen Izo Fitzroy artista britainiarra.
2: Eta esan dugulen munduko zine jaialdi handiena aste ardela Kan hiriko jaialdia bere 79. edizioa abiatzea ardu gaurko gen hasiko da The Electric Kiss pelikula frantziararekin eta Peter Jackson zelanda berriko zuzendariak jasoko duen ohorezko sariarekin urteko aurrera amarnaka film sekzio ugaritan aurkeztuko direnak esan bezala Frantziako Kan hiriko zine jaialdi ospetsuan eta gaur bukatzeko

0: estado de Chiapas.
1: Ismael Saranok, poetak maiatzean jaialdian larun batean Gasteizen Jesus Guridin emango duen errezitalerako sarrera guztiak agortuta daude, baina Arabako poetak maiatzean jaialdiko Elisak esan adigo, hartzeko kontuan izango direlako beste hainbat poeta eta izen propio Gasteiza eta Arabara etorriko direnak. Adibidez, Antonio Colinas poeta etorriko da, bihar arratsaldean izango du poesia errezitala Antonio Colinasek Argomaizeko paradorean. Beste izen bat etorriko dena, Magdalena Sánchez Blesa. Eta hirugarren bat, Errumaniatik etorriko den poeta bat, Miguel Gane.
0: Como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
3: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basatik Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza, zurrindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia.

0: Artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
1: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Nafarroako probintzia auzitegiari eskatzen diegu kontuan har dezala LGTBIQ+ kolektiboarentzat cruising espazioak bereziki esanguratsuak direla eta berariazko babesa izan behar dutela. Azpimarratu nahi dugu hemen gaudela gure laguna babesteko eta halaber justiziari eskatzeko argi eta garbi utz dezala jendarteren aurrean cruising espazioak direla simbologiagatik babestu beharreko guneak eta ez dela inola ere onartzen ahal hoietara jendea joatea LGTBIQ+ pertsonak beldurtzera, iraintzera, erasotzera. Ez gaituzte kikilduko eta ez da erasorik izanen erantzunik gabe.
5: Ez gaituzte kikilduko, mezu horrekin bukatu du Egamek gaur goizean epaitegi aurrean egin duen elkarretaratzea. Epaitegi barruan auzia. Gaur hainbat gazte epaitzen baitzituzten cruising guneetan hainbat herritarrei mehatxu eta irainak egiteagatik. 2024an gertatu zen orain epaitzen ari dena. Epaiekorak azaldu digu.
6: Simbolikoa da, ze epaitzen da hor cruising eremu batean izandako erasoa. Orain dela bi urte izandako erasoa izan zen, salaketa jarri zuen pertsona batek eta pertsona horrek jo zuen egan taldera, pues babes eske ezta. Hor lau gazte sartu ziren cruising eremuan eta ibili ziren oihuka eta irainka bertan ziren gizonen aurka, ezta. Hor batzuek alde egin zuten kotxeetan eta gazte hauek ere ibilizien oien gibelian eta segika, ezta? Beldurtu nahian berriro ere eta irainka. Oitako lekuko batek udaltzaingoa deitu, bertaratu eta identifikatuak izan ziren gazte hauek. Hasiera batean izan zen artxibatua, baina Saul Castro abokatuari esker, bueno, pues berriro jarri da martxan guztia. Bi urteko kontua izan du da eta bi urte hauetan gaztei eman zaie aukera epaiketara ailega ez gaitezen. Guk nahi duguna da beraiek ere onartzea hau dela egindakoa dela eraso homofoboa eta orduan homofobo honek izan behar dituela bere ondorioak.
5: Ondorioak ez dira zertan zigor penalak izan behar, alaxe azpimarratu dute Egametik, baina bai behintzat hezkuntza arlokoak. Egiten ari zirena gazte hauek egiten ari zirena uler dezaten eta zenbat min eta zer da edatzen dutena uler dezaten.
6: Guk eganen eta landu dugun kontua da, ezta antipunitibistea gara. Eta antipunitibismo horren barruan, bueno, pues, claro, eske hor alternativa ez baldin bada, kartzela ez baldin bada, zein da alternativa, ezta? Claro, ba, graduak eta graduak daude. Eta kasu honetan, argi eta garbi ikusi genuen, pues, bueno, aukera paregabea zegoela, pues, eskaintzeko bestelakoak gazteak dira. Eta orduan, bueno, pues, emakumei, tratu txarrak ematen dizkieten gizonei, eskaintze zain bezala, pues, hor pues, ezitzaileak diren ikastaro bat egiteko, edo ez dakite edo, bueno, pues hor adosteko zerbait, beraiek ulertzeko ba, zertan ari diren eta ulertzeko zer den maskulinitatea, zer den maskulinitate toksikoa eta ulertzeko, ba, bueno, gainera pues, askotariko jendea dagoela gizarte honetan eta dena, ba, denok berezi ditugula esku, ba, bueno, tira errespetatuak izatea, ezta?
5: Gertakaria cruising eremu batean gertatu zen, zonalde hauen simbolismoa eta garrantzia ere azpimarratu du Kepa Aiekorak elkarretaratzean.
6: Ba, bueno, pues, cruising guneak importanteak dira, elkarguneak baitira, eta hoiek defendatu eta aldarrikatu egiten ditugu. Beldurtzen ari dira erasoak orokorrean gure komunitateren kontra. Ba, behatokiak, Iruñeko behatokiak emandako datuen arabera eta estatu mailako datuak ere igor, datu hoiek guztiek eta argi eta garbi erakusten dute gure kolektiboaren kontrako erasoak gora doa zela, ezta? Izan sare sozialetan, izan zuzenean, bereziki, ba, bueno, transkomunitatea ari da jasaten elmuga da TERF emakumendako, elmuga dira diskurso fasisten dako, eta gizon maritxuen kasuan eta pues hor divertigarria irutzen zaien nonbait gune hauetara joatea, ba, izutzera bertan diren gizonak. Bai, askatasun guneak dira eta elkarguneak. Hor guk batira beti egan Euskal Herriko sexu askapen mugimendua da eta orduan guk aldarrikatzen dugu sexualitate librea, bakoitzak egin dezala bere topaguneak eta bakoitzak egin dezala bere praktikak nahi eran eta nahi duen jendearekin.
5: Epaiketa honek erakusten du, oraindik ere bide luzea dagoela egiteke, guztiok askatasunez bizi eta maitatu dezagun. Horixe bera dio Nafarroko gobernuak LGTBI fobiaren aurkako egunerako prestatu duen kanpainan. LGTBI fobia uste baino presenteagoa da aurtengo leloa. Maialen Uartearen, eguerdion.
7: Eguerdion, bai, uste baino presenteago eta gorrotoaren aurkako jarrera hartu behar dela ere adierazi du gaur Nafarroko gobernuak. Maiatzaren 17an LGTBI plus fobiaren aurkako nazioarteko egun dela eta kanpaina jarri du abian. Patricia Abad, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria da.
8: LGTBI-fobia sigue existiendo. A veces es muy evidente, son insultos, amenazas, agresiones, delitos de odio, pero otras veces aparece de una manera más cotidiana y mucho más sutil. Una burla, una mirada, un comentario...
7: Urteotan aurrera pausuak eman dira LGTBI-fobiari aurre egiteko, baina oraindik kolektibo horrek ez ditu bermatuak bere eskubideak. Hori ere, nabarmendu nahi izan du gobernuak, gogoan izan du bi araudi badaudela, 2009-koa eta 2017-koa, baina legeditik haratago lanketa egiten segitzeko beharra dagoela, izan ere.
8: Cuando una persona siente que tiene que ocultar quién es para evitar problemas, estamos ahí percibiendo discriminación. Cuando alguien tiene que medir sus palabras o sus gestos o sus afectos por miedo, ahí hay una pérdida de libertad.
7: Edozein motatako gorrotoaren aurrean ezinbestekoa da aurka agertzea. Erakundeak ere ezin dira deus egin gabe geratu eta agatik pertsona guztien berdintasuna, askatasuna eta duintasuna bermatzera jo behar dute.
8: No solo es suficiente decir yo no discrimino, sino que hay que posicionarse, intervenir entre los comentarios, las burlas, las exclusiones.
7: LGTBI behatokia ere martxan jarri nahi dutela iragarri du, ura izan dadin LGTBI fobia kasuetan egoera koordinatuko duena. Maiatzaren 17a da LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna, gobernua kanpaina jarri du martxan, ikusgarri egin nahi du LGTBI kolektiboaren kontrako mezu irain eta erasoak gorrotoa ez dela gizartean onargarri.
5: Itzul gaitezen epaitegitara, lehen adierazpenak entzuten ari ginela, azpitik aditu ditugulako, beste oiu batzuk gaur, elkarretaratze bikoitza izan delako, epaitegien aurrean alde batetik aipaturiko egamtaldekoen elkarretaratzea, besteetik Txantreako gazteak ere bildu dira, gaur epaitu dituzelako edo gaur abiatu delako epaiketa bertako gaztetxeeko bikideren kontrabadakizue pasaen urriaren 25ean egintzen okupazioa Txantrean, orduz geroztik maiatzak bat gaztetxeak martxan dirau, baina identifikatutako bi gazte, esan bezala gaur epaile aurrean pasa behar izan dira. Naiarak janda da gaztetxeko kidea.
9: Urriaren 25ean maiatzak bat gaztetxea okupatu genuen, eta geroztik ba, lanean ibili gara, hainbat lan lerro martxan jarri ditugu, eta garatzen ibili gara, hainbat auzokide egon dira proiektu honetan lanean, eta azken hilabeteotan bai sumatu dugula proiektua oztopatu nahi digutela edo oztopoak sumatu ditugula eta gaurkoan gauzoko bigazte epaituak izango dira gaztetxean haien aletxoa jartzeagatik. Orduan gaurkoan hemen elkartu gara epaituei elkartasuna eta babesa adierazteko. Lan handia dago proiektu honen atzean eta hortaz argi utzi nahi dugu orain arte esan dugun moduan gaztetxea ez dela espazio huts bat, proiektu oso bat dela eta hortaz lanean jarraituko dugula.
5: Itzul gaitezen alor politikora. Badakizue, ostegunean bozkatuko da UPNek egindako lege proposamena itunpeko ikastetxeetako lerroak bermatzeko edo blindatzeko. Ordura arte denbora daukate gobernu bazkideak irizpidea ezberdinak dituzten gobernu azkideak akordio batetara iritsi eta lege proposamena honen onarpena ekideteko. Gaur, gobernu exekutiboko bozera mailari galdetu diogu nola dagoen egoera, bilereke jarraitzen dute, eta Javier Ramirezek espero du akordioa iristea.
10: Está en un permanente diálogo abierto entre los componentes primero del gobierno y luego como gobierno en minoría dentro del Parlamento, pues con el conjunto del Parlamento para sacar adelante pues las diferentes iniciativas legislativas que hemos sacado adelante en los últimos años. Por tanto, bueno, estoy plenamente confiado que llegaremos a un punto de encuentro sin ninguna duda.
5: Hori eskuntzarloan osasungintzan ere badasutea piztuta du Nafarroko gobernuak. Domínguez kontxelaria, Fernando Domínguez kontxelaria ostegunean bilduko da berriz ere medikuen greba batzordearekin eta bertan jarrerak gerturatuko direla espero du hain zuzen Domínguez kontxelariak badakizue medikuek osasun profesionalek uko egin diotela ezoiko jarduera eta ordutegiak egiteari itxaron zerrendak jeisteko greba bat esan du badela Domínguezek eta horrexegatik bada beraiekin bilduko da ostegun honetan etzi eta bertan bada akordioa lortzea espero du exekutiboak.
3: Iruñerrian gaur.
11: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Etxabakoizko auzoforoaren barruan auzoan barnako ibilbide bat eginen dute arratsaldeko bostetan Urdanoz etxe multzoko parketik abiatuta. Ibilbidea herritar orori zabalik dago eta eremuan egiten ari diren proiektuak eta askotariko ekimenak ezagutzeko aukera izanen dute. Zibibok sareak doako bi zineforun saio antolatu ditu gaur arratsaldean. Aldez aurretik izena eman behar da. Mendillorriko Zibiboksean arratsaldeko seietan Juniper filma proiektatuko da zinez primeran zahartu zikloaren barruan eta Pompel Zibiboksean, arratsaldeko seiterdietan, Somos Mas gehiago gara, desgaitasuna duten pertsonei buruzko dokumentala. Azken astea da, Pilar Zitoler Aragoiko bildumagilearen lanez osatutako erakusketa bizitatzeko, Ciudadelako arma aretoan hainbat disiplinatako 21 artistak emakumeek artean duten rolari buruzko osnarketa proposatzen dute emakumeen genealogiak Pilar Zitoler bilduma berrian erakusketaren barruan.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es web gunean, Iruñeko udala.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
14: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
15: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
14: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
15: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
16: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
5: Kirol tartea zabalduko dugu itzegiteko gizonezkoen osasunaren buruz. Gaur arratsaldean Ilunabarrean 9:30etan jokatuko du gizonezkoen osasunak ligako azken aurreko etako partida. Hiru partida osolik geratzen zaizkiolako ligari azken aurrekoa izanen da Sadarren aurka gora edo bera begira jartzeko eguna izanen du gaur finala izanen du gaur talde gorritxoak esan bezala Atletico Madriden kontra ez badu irabazten kasu estutasunak iritsi daitezkelako azken bil jardunaldietan irabaziko balu aldiz, Europara begira jartzeko egunak liratekeelako, edo bi jardunaldiak liratekeelako. Amaikakoan ez dira, ez Sergio Herrera, atezaina ez da Victor Muñoz jokalaria izanen, bata txartel gorria ikusi zuen aurreko partien eta bestea lesionatua dago, gainberan dator Atletico Madrid eta arrobiko jokalariak aterako dituela iragarri du Simeone entrenatzeleak. Bederatzi terdietatik aurrera Euskal Herri Irratiaren sintonian kontatuko dizuegu zer gertatzen den Sadar Futbol zelaiko berdegunen. Eta kiroletaz ari garela, orain bokseoa zarituko gara. Datorren ekainaren seian, bokseo gaua antolatu baita, Kubarekin elkartasunean, hain zuzen, Kuban izandako esperientzia batengatik, nafar bokseolari batek, martxan jarritako ekimena.
7: Kubara egindako bidaia baten ostean bururatu zitzaion Asier Vallejo boxeolariari elkartasun ekitaldi bat antolatzea. Kubak bizi duen egoerarekin kezkatuta aletxo bat bideratu nahi du Vallejokara. Horretarako boxeo emanaldi bat prestatu du ekainaren seirako. Ibar Box Bergezarko gimnasioko zuzendaria da Vallejo eta arekin batera aritzen da Iradi Agirre boxeolaria. Bera kontatu dugu nondik datorren erakustaldia antolatzeko ideia.
17: Ba, bera egin zuen bidaia, ba, bueno, idei gabe ez, boxeoarekin ezer ikusteko bidai bat, baina, bueno, aia, ean, ba, bueno, egon zen, hori, haiekin, hasi zen, bueno, babeskabat entrenatzen, eta ikusi zuen, bueno, ba, haiek zituzten baliabideak oso gutxi zirela, gogoak eta talentua zutela, baina zutela, ba, baliabiderik. Orduan, uste dugu, oso garrantzitsua dela, bueno, ba, han, gu bezalako, ez, ba, boxeoa disfrutatzeko, ba, material eta bueno, baliabideak ematea, ez, ba oso politea izango litzateke.
7: Boxeoko 12 borrokaldi antolatu dituzte, emakumezkoak eta gizonezkoak izanen dira ringaren barruan, eta elite zen gazte boxeolari nafarrak, bizkaitarrak, arabarrak eta errioxarrak izanen dira.
17: Belada oso polit bat, nik uste. Azkenean helburu oso polita badauka. Eta, bueno, ba, espektakulo pixka bat, egongo gara, bueno, 12 pelea izango dira, Berriozaren, hori da, polideportiban. Eta, bueno, goizean baita ere, garrantzitsua da, ba, esatea, 10:00 egongo dela, kurtxo boxeo bat, jende guztiarentzat, eta 11:30 egongo da baita ere saltza klase badantza iteko, ez ba, Kubarekin erlazioa duenez, eta horita gero ja 5:00, ba, peleak ikusiko dira, ambiente pila bat egongo da, eta ondo pasatzeko lekutxo bat.
7: Izango. Kuba, krisialdian murgiluta ikusi zuen Vallejok pasaden urtea maieran egindako bidaian, etengabeak ziren argi mozketak, elikagaiak eta botikak ere faltan zaizkie, eta sozioekonomikoki larri dabiltza. Horregatik, txapelketatik ateratako dirua, botikak erosteko eta Trinidad hirian sortu duten kirol proiektu bat garatzeko baliatuko dute.
17: Errespetua, elkartasuna, eta, bueno, ba, kirol bat da, baina baita ere, bada, bizitzeko modu bat, ba, hori, oso polita, eta non jende ikaragarria izagutzen duzun, errespetu pila bat lantzen da.
7: Ekainaren seian, Berrizarko kiroldegian, Kubarekin elkartasunez, boxeo leia ikusteko aukera izanen da, arratsaldeko 5:00 aurrera.
5: Mi esker Maialen, kirolak albe batera utzital, saituko gara, ostiraleko bertso saio berezi batetaz, solasteko aukera izanen dugu, Beiarginarena.
18: Zaldiko maldiko elkartean bertso afariaz gozatzeko aukera noiz eta nor izanen dira kantuan, hori kontatuko digu segidan. Horreaga Zueldiak, Zaldiko maldiko elkarteko kideak, egunon?
19: Kaixo, egunon, egunon Pello, egunon Euskal Herriko entzule guztiak.
18: Afaria, beraz, noiz izanen da?
19: Ba, bueno, afaria ostiralean Mailako gonbidaturekin. Izan ere, bueno, pues ekarriko ditu Miren Artetxe eta Joan Ezilargi, biak ala biak, bueno, azken aldi honetan, bueno, bukatu dira, baina azken aldi honetan, bai izan ditugu batxolari txapelketak, herrialdeka, bai Xiraba, bai Bizkaikoa, bai Nafarroakoa, bai Arabakoa ere, eta, bueno, pues horietan bilidia bi hauek, finalera iritsi dira.
18: Hori da, eta maiatzak 15 eginen duzue, ostiralarekin, eta gaueko bai. 9:00 aurrera. Baina ben kontua da, txartela hartu behar dela, lehen bai lehen gainera, ez da, Horreaga?
19: Bai, guk txartela hartzeko gonbite egiten diogu, hori bortzalantzan dagoenari, eta orain honen berri duenari, ba, guk ere berri dugu antolaketa kontua dialata, pues hasta azkena arte delako epea. Izena emateko zeran telefono zenbaki bat jarri dugu, zenbakia da 6 4 8 7 9 zotzi, bost, bost, bat.
18: Berriz ere?
19: Horretara deitu, bai.
18: Berriz ere, errepikatuko dugu, noski, horrega?
19: Zei lau zotzi, zazpi geratzi, zortzi bost, bost, bat. Bertara deitu eta eman izena, asteazkena baino lehen, bihar baino lehen, mesedez.
18: Hori da, bertsofari goxoa beraz, asteazkena baino lehen, izena eman, Joanes Ilarregi eta Miren Artetxe kantuan, ostiralean esan dugun bezalaxe, bederatzietatik aurrera. Horreaga zu beldia, mi esker, nahi duzun arte ongi zan.
19: Bale, Bertin, zuei, agur.
5: Mi esker horrega eta Peio, eta maitu baino lehen, zapik horria lepoan jarriko dugu, bai, hemendik aurrera, iai astero egiten dugune bezalaxe. Gaur aurkeztu duelako Iruñeko udalak, Sanfermietarako, izanen duen itxura eta lelo Amaider Beloki, kultura eta jaien zinegotziak azaldu du.
20: Kampaina, benetako jaiak, fiestas de, verdad, leloa dauka. Iruñean festa ulertzeko lotzen den ideia da. Benetan gozatzea, baina baita benetan errespetatzea izan ere. Ezinezkoa delako poza musika edo ospakizuna bizitzea errespeturi gabe, berdintasuni gabe eta harrerarik gabe.
5: Eta irtsurarekin edo irudiarekin batera aurkeztu dituzte kontzertu ofizialak hau da Iruñeko udalaren eskenatokietan izanen diren kontzertuak Gazteluko plazan eta Konpainia plazan denetariko edo aukera aniztasuna izanen da. Euskal musika baita ere barruan izanen dena. Tartean, Koma izanen da, Jofe edota Bala talde izanen dira Maider Beloki.
21: Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido.
20: Sanferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten diola. Musika urbanoa, jarroka, popa, elektronika, india edo folk garaikidea batera izango dira Gaztelu plazan, festetan. Aurten gainera aurreko ediziotan nahi noikoak ez diren genero batzuk daude, ala nola metala edo jarroka. Zein da helburua da belaunaldi eta zuzeneko musika bizitzeko modu desberdinekin konektatzea gai den programazio bat osatzeko.
5: Bada hain zuzen balako emakumeen doinu rockero eta metaleroekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, Sanfermitan izanen dira uztailaren 7an Gazteluko plazako eskenatoki erraldeian.

0: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Adaska lorezaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gati.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Tote Maretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Hementxe tartarrean gustora kafea hartzen goizeko ordu honetan, duela zenbait urte, 15 urte atzo, ime 15 mugimendua gertatu zela eta horretaz guztiaz mintzatuko gara segidan Mikel Lizaso kazetariarekin. Egun hon eta ongi etorri.
1: Egun hon Peio, 15 urtegarren urteurrena ime 15, se su kabalak eta holako goza gustatzen zaizkitzu zenbakien.
0: 15 eta 15, ezta? Bueno, bereziki prentsan etorri direlako gehigarri bereziak, eta hori ikusita esan dut, zerbait egin beharko genuke irratian, ezta? Bueno, bertatik sortu zen gerora, Podemos alderdia,
1: bai.
0: Aldugu alderdia, eta hortxe sortu zen ere bestelako polemika bat, ezta? Herri mugimenduetan saretuta jarraitu, edo ez.
1: Bai, hori izan zen, ba, desienteko freskotasune sortu zen mugimendu bat, iaia zan genezake oso modu, ez dakit, ez antolatuan edo ez programatuan, ez da? Ba, sortu zen olako zerbait, itxuraz behintzat ez programatua, bet, ja, azkenean gero denboraren poderioz ikusten duzu dena, denak baduela zerbait edo arrazoi bat, ez da, sortzeko, ez? Bai. Eta, bueno, kontua da, ba, bai, gero horre sortu zen desienteko erantzuna, ba, bipartidismoak zeukan krisiaren gatikan, zegoen krisi ekonomikoa, ustelkeria kasuak, hor, ba, eta sortu zen hori M15, baina, claro, momentu batean bide gurutze batean topatu ziren. Eta zen, hau, honek nola jarraitu, ez da? Honek nola jarraitu izaten erreferentzia politiko edo aktibo politiko bat, ez da? Eta hor, bai, gogoan dute, ba, M15 sortuta urte betera edo hilabete batzuetara, jadanik hasi zirela eztabaidak zer egiten du honekin, jarraitzen du alako mugimendu erabat asambleario bat izaten, edo ni alako norabide bat, egitura bat, burmuin bat ematen diogu, ez da? Eta nik uste eztabaida horretan ba, jende asko oso eszeptikoa zen, ez da? Ba, alderdi politiko bat sortzearen ideiarekin, bai, azkenean sortu zen eta Podemos izan zen, bai.
0: Haizu, tartarrean egoten gara zurekin, eta ba, batean hirugarren aulki bat ere bageneukan, ibai Azparren kazetaria etorri zaigu gurera, egunon eta ongi etorri zuri ere.
2: Egunon bioi.
0: Bueno, zurekin politikaz hitz egin nahi genuen, Vox alderdia eta Vox alderdiaren lotura mafiarekin eta horrelako kontu ilunekin, ezta? Bai. Hori aztertuko dugu geroxeago, baina nahi baduzu parte hartu gure hasierako, bueno, hizketaldi honetan, ezta? Alderdi politiko bat sortu edo ez, azken batean izar bat bihurtu zen hasiera batean, ezta? M15 sortu aurretik, Pablo Iglesias, etengabe La Sextan ikusten genuen, ez da? Nik ez dakit zer nolako estrategia zegoen hor, PSOE igatzea, PP indartzeko...
1: Bai, badirudi hori zela horratzean, batez ere, ba, ez dakit estatu aparatuak, edo benetan hemen agintzen dutenek erabakia, ez da, zatikan beti esaten dugu, hemen politikari buruz hitz egiten dugu, eta tal, eta ematen du beraiek agintzen dutela, baina badakigu hori ez dela horrela. Beraiek dira, ba, monagio moduko batzuk, ez ba, atzean dauden interes batzuei erantzuten dienak, eta gainera agintzen dutenak benetan inork ez ditu, ez die boska ematen, ez da? Hor daude, atzean, beraien, eta hau badakit bat, norbaitek esango du jazta, ja menari gara, ja konspirazioen teoriekin, eta tal, baina nik uste dut hori ja nahiko agerikoa dela, niz nahi zaziko hemen Bildenberg eta hau eta besta hitz egiten, ez du ez dakidelako gehiegi horri buruz, ez da? Gehiago jakin beharko genuke segurazko, baina bai, hor, aginte batzuk badaude. Badaude pertsona batzuk, oso pertsona gutxik, aginte, o sea, oso pertsona gutxik diru asko duten bezala xe, ezta? Ba, oso pertsona gutxik baitere botere asko daukate, eta horlakoak erabakitzeko, eta bueno, Pablo Iglesiasen kontuarekin, niri beti atentzio eman dit hori, ezta? Nola alde batetik elikatu zuten, seguru asko, zuk diozun horregatik, PSOE igatzeko edo, baina nik uste dut arrazoi gehiago badaudela hor. Bada, eta besteak beste iruditzen zait sistemak reseteo moduko bat behartzuela. Ezta? Hor bazegoen alako politikaren ganako alako atxikimendu eza handia zegoen, momentu horretan handia. Eta izan zen modu bat, ba, bueno, jendea berriro jolasten jartzeko, ezta? Ba, bueno, ben sortu dira beste bi alderdi, alternatiba dira, ba, esatik Podemos sortu zen bezala, ba, eskuin aldetik ere, ba, esaten zutena Podemosen antidoto bihurtu zen, Ciudadanos ere sortu zen, eta izan zen goizetik egunera bestela, ez da, oza, bapatean izan zen.
0: Enpresariek zioten, ez da, behar dugu eskuineko Podemos bat.
2: Bai, nik uste patronalak esan zuela, ez bai. Da, ez du goratzen bere izena, baina bai, enpresari famatu batek hori bai, esan zuen. Nik uste desafekzio hori politiko oso sakona zegoela 2008ko krisiaren ondoren, eta Pablo Iglesiasen pertsonai bat, ez dakit gogoratuko duzuen, baina nigo gogoratzen dut agertzen zela Latuerkan, eta Enter Ekonomian ere Isabelia bai. Zaiusorekin, eta zen tipo bat, bueno, oso abila, oso argia, eta ere polemikoa, ez?
0: Bai, bai.
2: Eta nik uste lasestak ere hori ikusi zuela bere programeta bai, bai. Bagora itiko.
0: Bueno, baino hitz egiten gainera oso ongi dakien gizona, eta gogoratzen dut, Europa hauteskundeetara joateko, zer nolako logoa aukeratu eta bere aurpegia ipinizutela.
1: Bai, bai, bai. Eta izugarrizko arrakasta izan zuen gainera. Eta hor dago, ez da, adibidez, hor nik badakitatzean estratega politiko osoenak izan dituztela, eta segurazko kanpaina horren arrakastaren arrazoia handi bat beraiena izan zela. Baina baita ere badakigu sistema politikoak ez baldin badu nahi gauza batzuk aurrera egitea, hainbat oztopo jartzeko almena daukala. Eta momentu hortan, mentzun, jo, bapatean ez da, tipo bat, hor, bigote batekin, koleta batekin, logo batean, eta lortze, zei ordezkari edo lortu zuen.
2: Milioi bat botu uste.
1: Bai, bai, eta ostras, ez, segertatzen da hemen, ez da? Eta hor gero, ba, hori, esan duguna, ba, mesias politiko moduko bat sortu zen, edabidek auspotuta, argita garbi, eta gero hor egontzen inflexio puntu bat, eta aipatzen genuen, ez da hor Ana Pastorrek egin zuen elkarrizketa bat Lasestan, bere saioan, ez dakit nola deitzen den, eta ez dut jakin nahi gainera. Eta gogoan dut, zati, ordura arte, beti joaten zenean Pablo Iglesias, plato batera, ateratzen zenan, ba, Felipe González ateratzen zen bezala, ez da, Victoria, ez da, oza, kristoren palizak ematen zizkion gainontzeko, ez da. Eta batean, Ana Pastorrek egin zuen elkarrizketa bat, izan zela, ui, hemen norabide aldaketa bat dago. Zati, papatean, botazizkion gauza pila bat erdi gezurrak zirenak, erabat testu ingurutik kanpo jarriak, eta gero besteak erantzun nahi zionean, etxion usten, erantzuten. Eta izan zen, elkarrizketa hori ikaragarri izan zen.
2: Ikuste horren, oi barkatu. Ez, nik uste horren atzean ere egontzela inkesta bat, genik 2015-ekoa gogoratzen dut, ba, ematen ziola Podemosi, ba, bueno, lehen indarra, eta ez dakizen bat diputatu, eta hor bai, ba establin ben mediatikoak zan zuen, ostia.
0: Sorpasoa.
2: Bai, sorpasoa, zoeri eman, zeiren erentzegoen Greziako adibidea, Sirizak eman ziola sorpasoa pasoki, eta horren beldurtzen ez, so, eta sistema mediatiko guztiak.
0: Bai, zubere uste duzu sistema batek ezpadu nahi, ez direla horrelako, berak esan du, Mikelek, txontxongilo politikoa sortzen.
2: Bueno, nik uste, ba, edabide politiko, eta ja, bereziki, bueno, A3 Media, Prisa, Bocento, duten boterea, izugarrizkoa dela. Eta nik uste, amabostemeko mugimendu hori, hasi zenean, ba, ez genekila nola kanalizatu behar zen. Eta azkenean kanalizatu zela, ba, alderdi batean. Baina alderdi, ba, Complutense Unibertsitateko ba irakasle gidatuta, baina hori izan zen aterabidea, baina igual beste gauza bat sortu ziteken.
0: Bai, behin sortu dugu alderdi bat ezkerrean, eta ezkerrean sortzen diren alderdietan, Mikel, ojo cuidado, ¿está?
1: Bai,
0: hor sortzen direlako elerro desberdinak.
1: Bai, eta bai, hor egoak eta horlakoak nabarmenak izaten dira, ezta? Baina nik pixka bat sakonago joan nahiko nuke puntu honetan, eta berak aipatu duen puntu batetik abiatuta, alde batetik, zeintzen benetan M-15-aren mugimenduaren barnean zegoen funts soziala? Nahi dut esan, ze puntutaraino jendeak basegoen ideologikoki ondo jantzia, argi edukiaz zer eraikin naizen, hainbat gauza. Ez da, nahi dut, honekin nahi dut, jarriko dut datu bat. Ez dakit zein den portzentajea, baina jakin badakigu, une honetan, bere momentuan Podemosi boska emantzion hainbat jende, boxe ematen ari zaiola, boska. Eta hor, atzean dagoena da, ba, erabat boska desideologizatu bat, nahi duena dela sistema, dagoen sistema modu batera bestea apurtzea, ez? Eta azkenean, ba, horrelako mugimendutara atxikitzen dena. Hori alde batetik, eta bigarrena, behin ja Podemos sortuta edo aipatu duzuna Siriza, ez da? Gauza bat da sortzea eta indarra izatea, eta boterera iristea. Incluso, zatik, Siriza iritsi zen boterera, baina ze gertatu zen boterera iritsi zen urrengo unean. Ba, hor jarri zela establishment guztia, martxan jarri zen, eta oso agerian utzi zuen gauza bat, oraindik gaur egun ez duguna erabat uste dut ez irentzi eta ez da soluzioak aurkitu, eta da, bai, egon daiteke alderdiren bat edo mugimendu sozial bat izaera eraldatzailea duena, boterera iristen dena. Beste gauza bada, behin ja boterean dagoenean, sistema oso ongi zatuta dagoela, lotuta dagoela. Eta aldaketa, edozein aldaketa egiteak, izugarrizko edo kostu politikoa daukala edo dena delakoa daukala. Osa, hemen Nafarroko gobernura aldaketaren garaian, Nafarroko gobernura lehenengo aldiz iritsi zirenean UPN-ekoak etzirenak, nire batek edo beste kontatzen zidan. Nire bulegoan kuadro bat aldatzeko, esateko, ez kuadro ez zait gustatzen, marrazkia ez zait gustatzen, fuera hemendikan, egin bertzituzten, instantzia jarri, ez dakit noren erabakia, ez i prinzipe de Viana, nik zer dakit zer. Osa, marrazki bat aldatzeko, kuadro bat aldatzeko. Pentsa, nahi bali mazu, adibidez, herri honen egitura ekonomiko, sozioekonomikoa, oinarritik aldatza. Imaginatu zazu.
2: Eurotik atera, ez? Hori izan zen, Sirizaren proposamen bat, gero troika itxitzera, baina nik uste ere, momentu horretako errezeta esan ziela oso gogorrak, eta humilazio bat izan ziela ba, Greziako audo ba, biztaleriaren tzatzen, azkenean behaiek gobernu legitimo bat erabaki zuten, eta gero haiek hartu bat zituzten erabakiak, moztu zituen troikak, baina nik uste errezeta horiek gaur egun jartzea, oza, aplikatzea oso zaila dela, izan zuen inpaktu txarragatik, eta populismoaren eta eskumotorren gorakan izan zuen eraginagatik.
0: Bai, sistema aipatu duzue, tenga be aipatzen duzue, eta bueno, zuge aipatu dituzue Daviden indarrak eta zenbataren jokoak diren, eta bar, baina hor lurpeko indarrak eta sistemak eta azken batean estolda horiek, estatuak dituen estoldak horiek ere indartzu egin zuten Podemosen kontra, eta hori gogora ekarri beharko genuke, ezta? Zenbat gezurre zabaltzen ziren.
2: Bai. Eta, bueno, nik uste bipartidismoak ikusi zuela krisi existentzial batean zeudela, eta makineria guztia mugitu zutela Podemosen aurka, eta horra gertu zien bat kloaka horietatik sortutako eskandaluak eta Villarejo eta bueno, ezakit, pero
0: Venezuela,
2: eta Pablo Iglesias si asko gustatzen zaio esatea, bueno, bere partidua izan dezela, bueno, estatuen kloaka horiek, ba, haien aurka egindako eraso guzti horiek izan ziela, bueno, bakarrak historian, Espainiako historian, baina bueno, hemen ezke herri independentista eta Katalunian hori osko goratzen ditugu, baina gira da, ba, estatuko alderdi bat, batek, ba, alternatiba bazena, ba, jasan zuena, ba, izan zela ikaragarria bereziki mediatikoki eta judizialki, ez?
0: Egoak aipatu dituzu zuk lehen, Mikel, eta zira batetik, nabarmen alde batetik Pablo Iglesias, eta horrek zenbait urtez aurrera egin zuen, baina gerora errejonistak eta bueno, PSOE-rekin bat egin izutenak etengabe, incluso Ciudadanosekin lotu nahi zutenak ere sortu zirela, ez da?
1: Bai, galo, eske hor, ba, lehen aipatu dugu bide gurutze bat izan zela M-15 mugimendu politiko edo alderdi politiko klasiko bihurtu edo ez, eta horrekin ez dut esan nahi M15 bakarrik Podemosen elikatze izan zela, beste hainbat alderdi politiko, mugimendu sozialen eta elikatze izan zen baita ere, baina Podemos izan zen horren, izan dezakegu, marka nagusia, ez da? Ba, gero beste bideo gurutza bat iritsi zen, Podemos arrakaste izaten hasi zenean, ba hor zegoen pizkat Pablo Iglesias eta Errejonen ikuspuntua zen transversalagoa, ez da? Errejon hasi zen esaten etzaudela, gaur egun etzegola ez eskerrik ez eskuinik, ez da? Eta, bueno, ez, ba, eta, karo, ba, suposatzen dut hori entzun zuenean Pablo Iglesiasek zer egin, zer aurpegi jarriko te zuen, ez da?
0: Bueno, sarritan esaten zuten los de arriba y los de abajo, ez da?
1: Bai.
2: Es que Pablo Iglesias ere tortzen zen alderdi komunistatik, ez? Esker batu...
0: Bai, txezetik.
2: Bai, eta nik uste Errejonek beste profil bat.
1: Bai, Errejon da, ba, bueno, aberaskume bat, ba, bueno, pues, burgez bat, oso burgeza, ba, bihurtu zena. Nik, a ber, Errejon ez diot bere balio politikoak entzen, eh? Irutzen zait oso tipo, oza, bai. Ikuspuntu, oza, egingo bagenu analisi bat bere balore politikoen inguruan, batez ere estrategiak planteatzerako orduan eta hainbat izugarrizko burua zuela, eh.
0: Gramsciren liburu guztiak
1: irakurri. Bai, claro, bai, baina hori
2: el núcleo irradiador, el núcleo irradiador.
1: Orduan, claro, ze gertatzen da, a ber, hau semekin eta hitz egiten duanean beti, claro, guain daude burgesak, ez dakiz ze, eta auta bestea, ez, eta esaten a ber, irautza gehienak, o sea, irautza bera, ideia bera, irautzarena burgesiak sortu zuen, eh. O sea, a ber, eta hemen egiten mali mozu errepaso bat historian barna egin diren irautza gehienak burgesia tartean egon da. Burgesiaren zati bat, burgesia on bat nahi duzuna. Baina, oza, eta nik uste dut, pixka bat, Errejonen kalkuluare hori zela. Alei, esatea, bai, Pablo osongi dago, PC-tik etortzea, osongi dago, ideologiaren, ez dakit, garbi ze hau edo ez daki sortzez garbi izate hau eta hori oso ongi dago, baina nahi bali madugu aurrera egin, burgesen bestakit lagunak, baina behintzat aliantza batzuk sortu berritu berekin burges kako txartean honekin.
0: Bueno, eta azkenean kontua da, 2019 oso kerezpanago gobernuan sartu zela Podemos, ez da? Gobernatu dezagun Sánchezen eta...
2: besarka da,
0: famatu hori. Pabloren arteko besarka da,
2: baina gontzen, famatu hori. Baina gontzen, Mikelek aipatutakoaren arira beste tirabira bat Podemos eta Ciudadanosek ba, akordio batera iritsi zienean, eta hor nik uste ba, Errejonistek egin zutela, oza, nahi zutela akordio hori babestu. Eta Pablo Iglesiasek beti gogoratzen du, ba, bere arrakasta bat izan zela, ba, oso eta Ciudadanosi ba, gobernua ez ematea, akordio hori ez babestea. Baina gero iritsi ziren 2019 akordio famatu hori, eta ja zazpi urte pasa dira.
0: Bai, zazpi urte pasa dira.
1: Ezin dugu aztu Pedro Sánchezen asmoa hasiera batean zela Ciudadanos egin akordio batera
0: ikastera. Bai, hori da.
1: Hori, oza, hemen gero guain etorri da, eta ematen du hemen dela, ez, ba, izu, progresista, ba, bai, oza, da, erreferentzia, mundu maiako eskerren, gaur egun, erreferentzia bihurtu da, tipoa. Baina, bai. Algo goratu behar dugu, hori, aizu, barkatu, baina, tipo honek, oza, Juan Nizan Balitz Rivera, eta San Nizan Balio, aizu, hau eta honen truke, akordioa, ba, sinatuko luken, ba, momentuan, instant horretan. Eta gero, ba, horregatik etorri ziren gero hauteskunde errepikatzeak, eta hortik etorri zen baita ere Ciudadanosen gainbera. Eta berriro dio, bai, igual izango zen, etzituztela hartu erabaki estrategiko onak eta tal. Baina, benetan, oinarri sendoa zuen alderri bat izan balitz, edo beste modu bat izan da, dopatuta ez balego, alako enbat elementu externoen ikuspuntutik, Ciudadanosek ez luke horrelako gainbera izango hauteskunde batzutatik bestera izan zen izugarria. Izan zen ez dakit sekula horrelako gainberarik egon den Espainiar transizioko historian.
0: Izugarria izan zen, eta gero behin PSOE eta Podemos gobernuan zeudela, hiru urte pasata, Pablo Iglesiasek erabaki zuen, bueno, kentzea erditik, ezta, eta Madrilgo hauteskundeetara aurkeztea eta bere ordezkaritzak ustea gobernuan, ezta, eta horren kontura esan zuen, eta orain guztiok Yolandarekin, ezta, Yolandarek etuen oso miartu hori, ezta, jokabide matxista hori. Bera abisatu gabe, gainera.
2: Bera abisatu gabe, eta ikuste gontzela hori improvisazio puntu bat, eta ez egon noin orde etzarik paludeixaren zat, eta egin zuena postua gaizki atera zitzaion, zen,

0: independentista dela suposatzen den tipo bat sustatzen ari da, osea,
1: rufian.
0: Bai, hortik atera kontuak.
1: Bai, bai, ez dakit lortuko duten zerbait, edo... Bueno, dena den, alde batetik, bestera penduluak bezala egin du, errealitate politikoak, ez da, duela 15 urte, fenomeno batez, Podemos alderdiaren fenomenoa, zari ginen izketan, baina orain Voxen igoera zari gara. Bueno, ez dakit igoera horrek, zenbateraino egin duen, badirudi orain geratuta bai. Dagoela, Ibai Azparren, zurekin Vox alderdiaren alderdi ilun horiek aipatu nahiko genituzke, ezta? Nondin ora joko genuke?
2: Hasiko gara hasiatik. Bueno, nigo goratzen duk astetari gisa, nire lehenengo mitin, nire lehenengo mitina izan zela Voxek 2019an Iruña Parken egin zuen bueno, horrelako mitin, ba, aurkezpen mitin bat. Eta orduan ja, bueno, indarra zuen, baina oraindik fenomeno ez ezagun bazen, eta goratzen dut sartu nintzela gure argazkilari enpresaren akreditazioarekin gara jartzeko. Bai, eta sartu ginen, eta goratzen dut titularra, eta titulatu nuela El Sol Pega de Cara en el Iruña Park. Hori zen titularra.
1: Haizu, nondik dator gaur ezagutzen dugun Vox?
2: Bueno, nik uste Vox 2013an jaio zela Peperen zatiketa bestizio batetik, ba, Mariano Rajoyen ba, epelkeria ba, traizionatuta sentitzen zen jendea, bereziki ba, fronte nazionalean, ez? Gia da, sendotze prozesua 2018an iritsi zela, gogoratzen dut, Biztalegre bete zutela 9000 pertsonekin, eta gero iritsi ziren abenduko 2019ko abenduko Andaluziako hauteskundeak eta bertan lortu zuen 111 eta 12 eserleku eta hori izan zen Voxen boom hori, ez? Ba zergatik hasi zen eta hain azkar, ba nikuste hiru olatu elkartu zielako, lehena Kataluniako referenduma 2017koa, ba ora aktibatzen da Espainiar nazionalismo sutsu bat, ba, amarkadak igual loz eramatzana eta PPre kapitalizatzen jakinez zuena. Bigarrena, ba, feminismoaren aurkako erreakzioan, eretzat, ba, martxoak zortziko arrakastan diak, lamanada kasuak, solo siesi, maskulinitate zaurituak, eta hori, ba, Voxek beste inoz, baino, hobe, ba, kapitalizatu zuen, eta hirugarrena, ba, nik uste, ba, globalizazioarekiko desengainua, ez, ba, 2008ko krisian ondoren, ba, ekonomikoki, ba, sistemaren galtzaile sentitzen den jendea, PPE, eren ustelkariaz nekatuta eta azkenean ba Voxen amaitu.
1: Bueno, dena den guri gustatzen zaiguna aztertzea. Alderdietan bai Podemosen eta bai Voxen esate baterako gertatu diren purga horiek garbiketak, ezta?
2: Bai.
1: Nola aztertzen dituzu azken hilabeteotan, urteotan gertatu direnak zergatik? Zer dago horren atzean?
2: Bueno, egia da guztiek garbiketa, o sea, guztiek pisu propioa dutela, ez? Ba, zerrenda luzea da eta igual bertigoa ematen du, ba, hasi zen Iván Espinosa los Monterosekin, parlamentuko bozera maila zena, aurpegi instituzionala alderdiaren alde liberal, horrekin ikuste berak esan zuela, ba, Trumpekin automatikoki lerrokatzeak, ba, deseroso sentitzen zuela eta birakete protekzionista hori ere. Atzetik gertatu ziren, ba, Macarena Olona, Andaluziako autagai izarra, Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso ekonomilaria, eta Agustin Rossetti generala, hori gogoratzen dut, zer esan zuen, ba, ser patriota no es ser un lame motas de Trump. Eta ondoren iritsi zen, ba, Juan García Gallardo Gaztela eta Leongo presidente oia, eta azken urte honetan, ba, purra gora ergin du. Hauek atera dira azken aldean, ba, Jose Angel Antelo, Murtziako Voxeko presidentea, duela bilabete, Carla Toscano, Madril gaudaleko zinegotzea, eta Ignacio Ansaldo, alderdiko lehen afiliatua. Eta azken traka, garrantzitsuena, Javier Ortega Smith.
1: Ortega Smith, bera.
2: Alderdiko seigarren afiliatua, idazkari nagusi oia, presidente orde oia, eta barruan garatzen zen, ba, fundatzaile bakarrenetakoa.
1: Eta nor dago ez dakit alderdiaren atzean, ez da?
2: Bueno,
1: sekta bat dago, nor dago?

0: ba, nik uste, nik uste Israel dagoelatean, eta baiten
1: bai,
0: Trump...
1: Bai, bai, erabat.
0: Boks ez delako bakarrik Israelen aldeko alderdi bat, baizik eta Israelen alde militatzen duen alderdi bat. Eta datuek hori esaten dute, ez? Europako eskuin muturreko beste alderdi handiek ez duten mailaraino ematen dio babesa Israeli. Boks da Europako Parlamentuan 2023ko urriaren 7tik Israelen alde gehien bozkatu duen alderdia, eta Abascalek pertsonalki bidaiatu zuen Israelera Gazako genozidio betean, Netanyahuri babesa emateko, eta Likuden eta Yahuren alderdiak ba, behatzaile gisa sartu zen Patriot for Europe, Europako Parlamentuko taldean, eta iaz Israelgo atzerri ministro Gideon Sarre ba Boxekin harremana formalak zuzenean ezartzea erabaki zuen. Hau da, Israelek ba lehen mailako aliatu estrategiko gisa ikusten dugu Box.
2: Bai, baino Israelen aldeko babesa leporatuko diote hauteskunde batzuetan, eta horrek kalte eginen dio edo
3: ez.
2: Aizu, eta el Junke eta horrelako taldeek Boxen alde egitea.
0: Talde evangelikoek ere.
2: Talde evangelikoek.
0: Bai, baina horiek ere harreman estua daukate sionismoarekin. Eta lerrokatze hori ez da soilik posizio politiko bat, Boxen egitura barruan itzulpen oso zehatza du, ez? Ba, Espainian lobi bat dago, AECOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, Israelen aldeko ba, lobi nagusia, eta AECOMek ba, jendea kokatuta du Boxen barruan, adibide batzu Juan Carlos Girauta, guztiek ezagutuko duguna, vale, ba, kometik obratzen ari zen balderdira iritsi arte. Gero, hauek dira ez ezagunagoak, baina da Rosa Regia, ba, komen eguneko presidente ordea, ba, Disenso fundazioko erakunde harremanetarako arduran izan zen, Disenso da Boxen fundazioa eta Abascal bera da buru. Eta Rosa Regiaren aizpa, Marcela Regia, Boxen berme batzordeko bokala da. Osea, kanporaketak erabakitzen dituen organo, hau da, alderdia en organo disciplinarra, ba, Espainiako Israelen aldeko lobby nagusiaren lotura zuzenak dituen honorbait du barruan.
2: Bueno, Mikel, eta zaldiaren gainean aurrera jarritzen duen gizona, Santiago Abascal, ez dakit, txontxongilo baten modura edo nola?
3: Zaldiaren azergatik aipatu duzu, bueno, beraitaren negozioaren gatik, edo?
2: Ez
3: duzu egoan bere garaian Amurrion margotu zizkieten zaldiak eta izugarrizko kalapetan pita sortu zen horrekin, eta...
2: Araban bizi zelako.
3: Bai, eta boa, izan zen... Bai.
2: Azi eta bere... ez zelako.
3: Bai, hori izan zen, nik uste dut, Abascalen karrera politikoa hortxe hasi zela. Zaldi haien margoketarekin, bai?
2: Bai, baina gero Pepe Barruan jarritu zuen, bai. Eta luze gainera.
0: Bai, bere karrera politikoa izan da, oza, hasi zenetik, orain arte, oza, ez du beste gremio batean lan egin, oza, politikara dedikatu da... 2018 urte zuenetik.
3: Baina gero, gai da, ba, hori txiringitoen aurka hitz egiteko, ez da? Berak beti behatza jartzen du eta aipatzen ditu, ba, hemen txiringitoa hau da, dena da, dena da txiringitoak berea ez ezik, noski, ez da? Eta horrek ez dio inolako, momentuz behintzat ez dio inolako eragin politikorik sortzen, ez da? Eta lehen aipatu duzunarekin, ba, Israeli ematen ari zaion, ba, sostengo esplizito honek, hombre, sortu ditu, barruan argi dago, zuk aipatu dituzu, ez, hor trumpismoaren jarraipen itxu hori egitea, edo Israeleko handikeria guztia, inolako ez dakite nabardurarik gabe sostengo ematea, argi dago hori horrela dela, baina ez diola gero botuetan halako eraginik egingo.
2: Mikel Lizaso eta Ibai Azparren kazetariek eta analista politikoak gure terrazan gaurko goiz. Honetan, estimatua dago eta nahi duzuen arte, ongi izan bigote.
0: Agur. Esker.
4: Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare! Euskal Herria Irratia.
5: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
6: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta...
5: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arten zule.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du langile funtzionarioen soldata kalkulatzeko orduan proportzionaltasun indizea kontuan hartzeko Iruñeko epaitegi batek iaz eman zuen epaia. Sententzia haren arabera, funtzionarioei ordaindu egin behar zitzaizkien azken lau urtetan metatutako diru sarreren atzerapenak proportzionaltasun indize hori kontuan hartuta. Baina Foru Gobernuak elegitea jarri zion epaiari, argudiatu aurrekontuen legea gainetik dagoela, horrek ezartzen dituela urterik urteroko soldata aldaketak, eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Txibiteren exekutiboari. Nola nahi ere, kasazio elegitea aurkezteko tartea badago oraindik ere. Gogoraziko dugu ere, langile publikoei eragiten dien eta gaur ezagutu dugun beste erabaki judiziala, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi duela oposizioa gaindituz gero baino ezin daitezkela bihurtu finko abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publikoak. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak joan den apirilean kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpide hori Gorenak, oposizioa gainditu ez baina aldi bat aterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat berriz kalte ordain handiagoa da justizia espainiarrak erabaki duen irtenbidea. Gauerditik zabalik da bestetik Eusko Jaurlaritzak gaztei alokairuan diruz laguntzeko emantzipa programa. Arratsaldeko ordu bat arte bildutako datuen arabera, lehen 13 ordu horietan 425 eskaera egin dira guztira jada Euskal Autonomia Erkidegoan, 116 Bizkaian, 80 Gipuzkoan eta 29 Araban. Gogoratu, 23 eta 29 urte arteko gazteek eskatu dezaketela laguntza, hilean 300 euro arte izan liteke asko jota errentaren zenbatekoaren arabera, eta azaroaren 30 arte dago zabalik eskaera egiteko epea, tarte luzea badago beraz oraindik ere eskaera egiteko. Eta nazioartean, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara egingo duen bisita albiste, ostegunean eta ostiralean elkartuko da Xi Jinping Txinako presidentearekin, eta besteak beste Taiwango auzia hitz egingo dute.
2: 中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场.
1: Txinak bere aurkako posizioa berretsi du gaur Washingtonek Taiwani armak saltzearen inguruan. Uartean ez duten nahi Taiwan negoziagai bihurtzerik, eta Estatu Batuei eskerrak eman dizkie orain arte laguntzagatik, etorkizunean ere hala izango denaren esperoan. Gurera itzulita errepidetako egoerari dagokionez, Arreta Urnietan, 15ean, kamioi batek matxura izan du tunel barruan Donostiarako noranzkoan. Horrez gain, gogoratu Zuian, AP-68an, atzotik bazter batean dagoen kamioiak bi noranzkoetan eragiten duela, hainbat errei itxita daudela haren eraginez, gaur gauean dira ibilgailu astun hori erretiratzekoak. Eguraldiari dagokionez, estaltzera egiten ari da, zaparrada mardulak eta txingorra botatzeko aukera haundia da, baita ekaitzak jotzekoa ere, nola nahi ere, gauean trumoi ekaitzak desegingo dira oroar, baina Kantauri isurialdeak bustitik jarraituko du ziurrenik. Temperatura maksimoak 17 eta 20 gradu artean errenditu dira. Eta kontuan izatekoa, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak uartarazi duela, Ebro Ibarreko erreketan urak bat batean gainezka egiteko arriskua handia dela gaur, puntu zehatzetan eta modu irregularrean gertatuko dela espero da, Araba eta Nafarroan. Adiberaz, Estatuko Meteorologia Agentziako hartarazia du puntu batzuetan metro kuadroko 20 litro ere bota ditzakela ordu betean. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Arratsaldeon entzuleok, hemen gaude arratsalde bat gehiago Irrintzi plazan, Martin Cervantes, zer moduz?
1: Oso ongi eta zuek?
0: Pozik altzaude, eh?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bereziki pozik?
1: Bai.
0: Bai. Zergatik?
1: Bain bat gauza gaur.
0: Bain bat gauza.
1: Afari polita daukadalako?
0: Afari merienda.
1: Ez, bakarrik afari erronta baina.
0: Afari erronta. Bueno, arrunta ez, afari ederra ginen duzula.
1: Hori da.
0: Eta gaur, ba, edabidetan agertu zarela.
1: Abai?
0: Bai, baina horren txai patuko dugu, nahilako, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi erran biharko, ba, gustora, azte arteak, ba, gizu, gustaren zaizkiala.
2: Bai, zuri bai, zuri bai, guri ez ordea, baina ez garaziko joan den
1: azte. Baina niretzat osteguna da, orduan.
2: Horrein luzeko ez tabai da horrekin.
0: Hori da.
2: Baina, esan behar dizut gauza bat.
0: Bai?
2: Nire gaur, hola? Sorpresa hartu badutere.
0: Tontamentia.
2: Guztan nago naiz eta azte artea izan.
0: Ah, begira. Zer bai. Gauza, Aitor Txartein, Arratsaldeon, zuzer mozo de konten?
3: Bai, konten nago.
0: Aldartearekin
2: etorri zara. Horret horretzara konten nobedadeak dituzulako.
3: Bai, nobedadeak, eskegitu darako amaboz karikatura, nire eskutik atera diren, pintzelarekin zuzenean, zirriborrorik egin gabe, hau da,
2: eskuz.
3: Hau da, a bocajarro, esaten dena.
2: Arrapaladan, bapatean.
3: Arrapaladan, eta ota beste, orduan, karikatura batzu.
0: Marrazkien bertxolaria zara.
3: Nire ustez, gutxi gora bera, ongi daude, eta beste batzuk, txapuzikoak dira, baina, baina badaude batzuk, nire gustokoak behintzat. Eta nire gustokoak, pues, jo, igual, jendeari gustatzen zaio, eta nahi dut erosi, ze guztiak daude salgai.
0: Ara,
2: hola, erakusketa bat, baina erosi daitezke.
3: Hori da, eros daitezke, eta orduan, jarri dut email bat, eta email hortara, igortzen alduzu. Ei, nahi dut Mikhail tal, pues, 30 €. Nik 24 ordutan, ez badizut erantzuten, miserable, batzarela, erakusten dizut. Baina, deitzen badizut, esaten badizut, gertu zaudela, pues, jode, pues, pizka gutxiago, gehiago, negozia daiteke, eta, bueno, pues, holako zerbait.
2: Mesonen.
3: Mesonen.
2: Ikusgai gaurtik aurrera.
3: Gaurtik aurrera, eta deraen biharetzi, pues, jarriko ditut beste hainbat, eta gainera, tamaino handiagokoak, ze normalan dira airu, eta jarriko dut abi, hau da, doblea, horren doblea.
0: Horren doblea, abi dira, zinemako kartelak
2: adibidez,
3: bai,
0: ez?
3: Bai. Eta gainera,
1: egunkariak.
3: Tamaino handikoan, pues, agartuko da Marlene Dietrich, hemen esaten dut, baina Marlene Dietrich ez dakigu ongi atreko den, ala, bueno, kusiko dugu.
0: Dietrich,
3: bai.
0: Alemanez, Dietrich, baina hori gaizki dago errana.
3: Bai, berez CH, o sea, kasteleraz CH, esaten dena, alemanez G,
2: Dietrich.
3: Orduan, bueno,
2: ongi.
3: Bai.
2: Ez nahi zula, ez dakigu esaten duzunean, nortaz ari zara. Zu eta nor gehiagotaz, ari zara. Ez dakigu nola aterako den Dietrich.
0: Da plural.
3: Ah, maiestatikoa.
2: Maiestatikoa.
3: Ni...
2: No, ez era maiestatikoa.
3: Edo, katua eta biok.
2: Ez. Batean esan dut igual. Eta,
3: beti sentitzen naiz gehiago garela. Gehiago garela.
0: Bai. Itza egiten duzu kolektiboki, eta horien gehiago.
3: Bai.
0: Ez dakigu nola aterako den, egia da, ongi errana dagoela, ez dakigu inork, nola aterako den.
2: Gu ere ez dakigu, nola aterako zaizu.
3: Hori da,
2: edo zaigun.
3: Zentzortan,
0: hori da.
3: Bai.
0: Zira, hor daudela zintzilik eta hor daudela salgai, beraz, urbildu nahi duenak, ba, urbildu da ian, amarreriara, eta biztabatxo bat eman, pote bat hartu.
3: Kroketa bajan, eta bitartean, oza, sea, kroketa
0: bajan. Nortu dira zure marrazketako protagonistak?
3: Adibidez.
0: Hor, adibidez.
2: Dietrich,
0: bak, pues, baina hor gehiago. Mikhail, nera bai?
3: Mikhail tal, Capablanca kubatarra, munduko txapelduna hola xakean. Anatoli Karpov.
2: Karpov.
3: Oiek dira, sakeko kalari.
0: Eta zer dira zure referenteak edo, zer gati gautatu?
3: Ez, bueno...
0: Ispiatzen dizutu zerbait.
3: Argazkiak, egin nuen Mikhail Talen marrazki bat oso politan ire ustez, eta gainera hortxe dago, originala. Eta gero kabizeta bildakatu zen, eta gero behiratu nituen beste batzuk, eta jo, pues, Capablanca beti agertzen zen argazkietan oso serio eta oso arpegi adusta zeukan. Eta zen nuen, jo, hau marraztea izan behar da, eta jarri nuen, tal, eta, bueno, jarri nuen, adibidez, Capablanca nik ustut peoi batekin, hola, bueno, eta adibidez Karpov, dorre bati suge bat balditz bezala bere gorputza, bere teknika bazen beti...
0: inguratzea.
3: Ba, inguratzea eta pizkat...
0: Itotzea,
3: pizkat, bai.
2: Gazteke esagutu baldituzte, referente hauek.
3: Ideari pez, baina, bueno, jarri dut Simone de Beauvoir eta Sastre...
2: ez José Luis Sastre.
3: Ez, jarriko dut Dolly Parton eta Johnny Cash.
0: Dolly Parton zeuna.
3: Eta ber, zer gehiago, pues jarri dute Jean Cocteau, oso aserre, adibidez.
0: Munduarekin aserre.
3: Bai, Audrey Hepburn.
0: Audrey Hepburn.
3: Eta gero txerrindulari zar batzuk, Francesco Moser eta Yaminani.
2: Oso zarrak dira hoie.
3: Bai, baina, joder, marrasteko zongiz. Kriston zimurrak zituzten, eta orduan marrasteko.
0: Horrek ematen du joko, eh?
3: Bai. Eta Marie Curie, baita ere. Marie Curie, oso...
2: Anitza da.
3: Anitza.
2: Bai. Euskaldunik ez.
3: Ez. Engolo Kante, hori...
2: Engolo Kante atezaina.
3: Ez. Engolo Kante futbol jokalari...
2: Erdilaria.
3: Erdilaria. Berez jatorri afrikarrek, baina frantsesa.
0: Tira, hazte kuadrilla.
3: Bai.
0: Eta denak doazte retratu guztiak, humore puntu batekin, susmatzen dut.
3: Bai, baina, adibidez... Marie Curie, pues jakinda nola hilzan eta argazkiak beti serio eta hola, pues jarri noen pizkat pentsatuz, Marx eta...
0: Eta Engels.
3: Ez, eta Nietzsche baitare, pues Nietzsche dantzatzen jarri dut, eta oso...
2: Nietzsche dantzatzen, ongi?
3: Segura egin ez zuena, seguramente.
0: Segura, hartakigu.
2: Monologoak egiten, no?
3: Eta gainera... janskera, pues oso koloretsua. Mm-hmm. Osea, segula jantziko zukena, bestalde. Orduan...
2: Bueno, transformazioa, ¿eh?
3: Bai.
0: Tira, joanen gara, mesonera ikustera zarnolakoak, zarnolako izan denen baitza. Zure artelanak nolakoak diren. Tira, gaur albiste ederrak eman dizkigute, Iruñeko udalak zehazki, izan ere, San Fermietako kontzertuak iragarri ditu.
2: Bai, badakizue, azkeneko aste honetan dena iragartzen ari direla, San Ferminen inguruan, hemendik aurrera dena
0: izanen da San Ferminak.
2: Kartela ezagutu dugu, eta orain kontzertuak, ze musika talde etorriko biren ere, ezagutuko dugu, eta hemendik aurrera gainontzeko guztia etorriko da, badakizue, urtero errepikatzen den protokoloa izanen dela.
0: Hola da. Repasoa egin diogu, aurkeztu dituzten taldei, nabarmendu ditugu euskarazko taldeak, talde euskaldunak,
2: Asko,
0: eta konpainia plazatik hasita, badela Iruñeko San Ferminetan nik uste plazarik ederrenetako bat kontzertuetaz gozatzeko. Bai. Ez, zalantzarik gabe ados daude ez datuli.
1: Bai.
0: Ados guztiz. Konpainia plaza horretan, lehenengo euskarazko kontzertua, euskal talde baten kontzertua, burutik taldearen izanen da. Entzongo dugu burutik.

0: hauak badaki diskoarekin ari dira biran, eta uste dut gainera momentu oso honean daudela Burtik taldekoak, zen majoak diren.
1: Oso jatorrak, eta uztailaren 8an disfrutatuko ditugu, arratsaldeko 8etatik aurrera izan den da hori, Konpainia Plazan, hori asteazkenarekin, eta ostiralean, uztailak 10, puntu ta koma.
0: Bai!

0: Hau dana eskerrekin atera zuten dikotomia bestia, kolaborazioan, eta ez dakigu aterako diren estrenatokira egun horretan, ostiral horretan, baina plan ezin hobea, egun horretan, urrengo gunean Eusko Princes.
1: Eusko Princes, 8:00 ere.

0: Osakia, haze kantua, eh?
1: Haze kantua, divertigarria.
0: Ikaragarria.
1: Zemat gauza eta ze interesgarri kontatzen dituzten.
0: Ai, balarun batean izanen da hori, arratsaldeko zortzietan egon da Eusko Princes, eta gero, The Scientist izanen da gainera guene ondotik, gauean.
1: Katerdietan izanen.
0: Bai, kompainia plazan, haze plana, urrengo gunean.
1: Kumbia asko, eh?
0: Kumbia versus salsa, dela Iruñeko kolektibo bat ere bai, bueno, ba, DJak direnak, eta bai, bai, hori ez dugu entzungo orain.
1: Baina gero Sedientos de Cumbia uztailaren amairuan, aurretik
0: ere Instituto Mexicano del Sonido, kasu, hori dela talde puska bat ikaragarria igande horretan, baina igandean, jauzi ginen dugu Gazteluko plazara.
1: Hoi Gazteluko plazan, ze kontzertu puskak. Eta neri gehien gustatzen zaidana, San Ferminen lehendabiziko gunean, irekitzeko Gazteluko plazan, gauerdiko amabiek laurden gutxitan, zer dugu?
0: Bonien!
1: Bonien!

0: talde hau sortu zen, zehazki, 1976an.
1: Wow.
0: Beraz, betetzen ditu...
1: 50 urte.
0: 50 urte borobil.
1: Aurten. Eta ospatuko dute Iruñan.
0: Iruñan, bueno, ez dakit, hemen ospatuko duten edo ez, baina egia da bertan egoren dira, eta jarraitzen dutela aktibo, erran idut, ja 50 urte, 150 milioi kopia disko saldu zituzten, saldu izan dituzte bere historian, zehar hori da ikaragarria.
2: Produktore aleman batek sortua.
1: Abai, eh?
2: Bai,
0: aleman batek, mendebaldeko Alemanian, Frank Farian, eko iztea. Zehazki.
1: Olako biak
0: Maisie Williams egonen da, ez dakigu, baina Maisie Williams egonen da bertan, ez dakigu ze talde erakita izanen den, edo nola talde osoa egonen den, edo ez, dirudien ez, ez.
1: Talde osoa egoteko arazotxoak, ez?
0: Bai.
1: Ez dakit. Begira, mezutxo bat jaso berri dugu, entzule batek dio, autokotxeetako musika nagusia zena, Rivers of Babylon mundiala.
0: Bai, zalantzarik gabe.
1: Oh, egia da, Rivers.
0: Dena hitak dira, beraien ibilbidean, eh?
2: Bai, duzte 6, 7.
0: Zani, Rasputin.
2: Rasputin.
0: Zeona, Rasputin, eh? Rasputin. Bai, dena hitak dira. Zeona. Bidean, berga.
1: Eskerrik asko, Boni.
2: Fantastikua.
0: Eske Boni erraten oso, Boni, ni beti erraten dut Boni, baina noski Boni erraten da, ez?
2: Boni.
0: Banean.
1: Iztakit, nik idatzi bezala, Boni M.
0: Bai, ba hori...
2: Idatzi bezala, Boni M.
0: Boni, baina Boni idatzen da.
2: Bai.
0: Nik idatzi bezala, Boni, zio.
1: Nik Boni M esaten dut, alegia. Ez que ez diaz, ulertzen.
0: Ba, ustailaren zeian izaren da, gaueko 12 laurden gutxitan, beraz, kasu, gosariarekin, eta ea iristen garen bizirik ordu.
1: Zutuzte.
0: Monei emera, ea nola iristen denean.
1: Aurrekariak kontutan hartuta zutuzte.
0: Hori da, ustailaren 7 bala eta koma. Rokaren gaua izaren da, ustailaren 8 motxila 21 ere bai urte urren ospatzen ari direla. Eta
1: Brigade Loko.
0: Eta Brigade Loko. Ostegunean Neomak eta Xinova, beraz, plan ederra ere bai ostegunekoa, ostialdean Marlena. Ez dakiala norden, baina jendeak ezagutzen du, norbait ebaldak izan den Marlena.
1: Benik ez, baina... Marlena.
0: Bai, uste dut badela ez alda potra salvaje dori kantatzen duena. Bueno, tira, uste dute hortik.
1: Hori Isabela Ayunda,
0: ez? Bai.
1: Ustailaren zeian Boni M batera.
0: Larun batean ojete kalor.
1: Ojete kalor, zer da hori zoragarri.
0: Ezin duzu egaldu ojete kalor.
1: Carlos Areces.
0: Ezin duzu egaldu ojete kalor. Eta igandean, gordindarrak, ze igandean ere bai gazteluko plazara joan marka gara, ezta? Bertan, Merina Gris, gainera astelenean, Jofek kantatuko duen ez ere, ba begira, bien arteko kolaborazioa jarri.

0: Jose gerran duenez, disko berria aurkeztuko du, ez dakit Sanferminetan, edo disko berria darama eskuartean, beraz. Akaso ezagutuko ditu.
1: Itxiko du, ez? Gazteluko plazako kontzertuak itxiko ditu. Uzelen amairuan, Fighterrekin batera. Zer da oberena? Zein da oberena? Denak errepasatu ditugu nezkero?
0: Bai, denak. Ia denak utzi dugu. Azkenerako utzi dugu oberena. Horrela honek arelako, Sanferminetan.
1: Sinvergüenzas.

0: Iruizuntzen super egokia San Fermin eta gokantu hau, ez?
1: Bai. Alaxe goan ze ia egunero, ez?
0: Bai,
2: txirula.
0: Txirulari biliko garelako San Ferminetan. Gogotsu bera, aztuli San Ferminetan jotzeko, nola?
3: Bai, bueno, hemen eskatu barku dut baimena, ez?
0: Igandea da.
3: Igandea, eta igalen ez dugu lan egiten.
1: Aztelenean,
0: aztelenean, bai.
3: Aztelenean.
0: Arriskua gonen da aztelenean, zure kasuan, ez?
1: Goizeko zazpietan laneratu li.
0: Igandean ordu horretan argi eduki ez duzula lanik izanen irratian.
3: Bai, ordu horretan ez.
0: Ordu horretan ez.
3: Baina biharamunean...
0: Biharamunean...
1: Txirula.
3: Txirula.
0: Ba, ikusiko dugu. Baina, bueno, ez du kostatu igandea. Eta gero-gerokoak.
3: Ia, esker, mi ezker.
0: Konponduko gara nula baite, be.
1: Nago, ba... gara, tu, astelena bela, agunik eberrena, azteko egunik eberrena.
0: Ba, bai, eberrena hoxe da, gustan zaitzue, gainera.
1: Ba, pila bat, gustan
0: zaitzue. Ai. Bai, jo marko gara azpimarraren bila.
1: Bai, hartu ezagun azpimarra gailua.
4: Azpimarra.

0: Imarra ekarri dugu aurra Aitor Txarterinak. Zer azpimarratu duzu? Zer nabarmen duzu mundu aldrebestu honetan?
1: Kasu honetan, pues berri honetik karritako berri, bueno, berri edo, kasu honetan azpimarratzea nahi dut gaur.
0: Uh-huh.
1: Azpimarratu. Zer, ze hau, nik uste komentatu dudala, pues azken bos urtetan birritan.
0: Ara.
1: Eta gaur, irugarrenean.
0: Irugarrena.
1: Wow. Irugarrena.
0: A ber, ea, saiatu gana izasmatzen. Ze gai zarituko zaren. Bateria.
2: Bateria.
0: Litioa. Ez. Zer.
1: Ekosia.
2: Ah. Hori, esaten gaitu.
1: Hori da. Pues ez.
0: Ba ez.
1: Eta zergatik ekarri dut ekosia? Pues pasatu dutelako pues langa bat, 250 milioi zuaitzen langa. Azaldu behar dut, zuaitz hauek, 250 milioi hauek ez direla landatutako zuaitzak, baizik eta hiru urte pasata bertan irauten dutenak. Hori, hori azalduta, hori azalduta. Pues Ekosia gaur egun 35 herrialdetan dago, orokorrean tropikoan, baina tropikotik aparte Kanada batean, Estatu Batuar batean, Europan ikuste dut Alemania eta ustakit. Eta 70 zona aktibo edo inguru aktibo, adibidez Brasilen nidaki dala Amazonian eta Mata Atlantikoan, baina bueno, Brasil oso handia da eta seguramente egongo dira, izango dituzte proiektuak Mata Atlantikoa ditzen dugun hortan, igual badute bata pues Porto Alegre tigertu eta bestea Sao Paulo tigertu. Demagun. Mm-hmm. Eta badakit Amazonian baita ere sartu zirela, oza, bueno, orain adibidez Lulak errandu 48 kilometro karratu zera, ba, berriro lantu behar dutela, edo berre hartu behar dutela, eta ez dakit Ekosiak parte hartuko duen, edo ze, Ekosiak parte hartzen dut, normalan diruarekin. Mm. Oza, itxegiten du, pues, bertan
0: itxarmenak,
1: ja. Itxarmenak egiten ditu, eta, bueno, pues, horrela. Orokorrean, bederatzireun espezie, bertako espezie, ze normalean proiektu hauetan, pues monokultiboaren ifrentzua dira, eta normalean hartzen dute bertako espeziak, eta batzutan inkluso azpimarratzen dute pues espezie hori dagoela kilikolo oso ale gutxi dagoela, eta orduan bueno, pues, ze normalean oso ongi ikusten dugu, edo oso argi ikusten dugu mamifero bat desgartzear dagoela, baina zuaitzen kasuan, bueno, pues bueno, neblina bat dago, ez?
2: Lago aditzen da hori.
1: Lambrotuta ikusten dugu, eta zentzu hortan.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, pues, gaur egun 20 milioi erabiltzaile inguru gara, pues, nik uste dut...
2: Zu barne.
1: Ni barne, oza, gara, oza, esan dut...
0: Ongi sartutako plurala, bai.
1: Bai.
2: Zuka zure katua barne.
1: Nik katua eta beste 19 milioi, ez dakitzen,
0: Batzuk, bai.
1: Eta berez, Ekosia, azaltzeko, pues, alde batetik bilatzaile bat da, pues, bueno, gaur egun dena den, nik uste dut ChatGPT eta guztio hoiekin bilatzen dela informazioa.
0: Bai.
1: Baina, eta web browser ere bat da.
0: Uh-huh.
1: Eta importante hori baino, pues, enpresa hau dela, tipo B, enpresa.
2: Zer esan nahi gorrak?
1: Pues, esan nahi du, kapitalismoan barneko enpresa bat dela, edo zein enpresa bat bezala, baina fundazio bat bezala ikusten aldugu. Eta tipo, eta fundazioa egin dute, ez da posible fondo buitre bat etortzea eta erostea enpresa.
0: Uh-huh.
1: Ez dago salgai.
0: Ez da hortarako aukera.
1: Salgai daude nire karikaturak mesona.
0: Bai.
1: Hau ez dago, oza, inondik ilora, zera.
2: Birlandatutako zuaitz bat behintzat akatu duzu zure karikaturak egin.
1: Hain zuzen, hain zuzen.
2: Barkatu, Ekosia.
1: Pues seguramente papera segun zuaitzetik edo berreskuratutako paperen zeratik.
2: Erziklatua, erabilia.
1: Eta gainera, nik erabilituko paperak, papergainak 200 gramoko zera dira.
0: Zara nahi du horrek?
1: Pues erra nahi du ba, sartzen baduzu akuarela pizka bat, pues, irauten duela, baina badaude beste batzu, beste serie bat, pues, eran zen pizka bat zeragoa, eta orduan pegatu nituenean kartoi luma hoietara, pues, Mikhail Tal edo, osea, orokorrean sake jokalariek, pues, izan zituzten legero, pues, pulpa batzuk eta, eta bueno. Baina hori prozesuaren maitza da.
0: Prozesuaren parte da.
1: Hori da, grazia duela.
0: Bai.
1: Eta bueno, pues Ekozia ez dakienak pues askidu behiratzea zertatuan eta kontxo, pues bilaketa bakoitzean pues hor bilaketa horrekin badago publizitate bat eta dirua lortzen da eta diru horrekin gero pues jartzen da dirua Mali batean edo Burkina Faso batean landatzeko zera edo berreskuratzeko Mata Atlantikoa eta Amazonia, osea hori da. Eta gainera ez duzu kristonal eginain behar. Zapatak nahi dituzu, pues jarri zapatos edo jarri zapatak.
0: Eta bilatu. Ekozia.org.
1: Bai.
0: Azpimarratuta gelditu da bera.
1: Pues bai, pues sartuko gara. Datorren urtean berriz ere komentatuko dut.
0: Bai, urtero gara.
2: Oroituko, baina...
1: Horregatik.
0: Elduden astean gehiago, Aitor.
1: Bai.
0: Elduden aste arte.
1: Aio.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Zerreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
8: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
11: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.

0: Bueltan dira beste behin gure irrintzi plaza honetan, nork ekarri ditu, ba, karne, atxukarro, karratxaldeon.
1: Atxaldeon, bai, jo, badakat nik hemen buruan, bueltakan enbilen, ni. Zeren, zu galdetu didazu. Norena izango da abesti hau?
0: Bai.
1: Nik ez dakit binon, jadara magu, 8 urte, musiko nekin.
0: 8 urte?
1: 8 urte.
0: 8 urte hemen astero gizala bak ekartzen.
1: Bai, 8 urte.
0: Kalkulatu harko dugu zenbat emakume ekarri dituzu.
1: Buf! Ez dakit, binon asko.
0: Asko. Gero ginen ditugu kontuak, eta aterako ditugu. Kaso urte horren bezio batean gaudela, eta ez garela hartu, eh?
1: Bai, kaso. Que pasada.
0: Bai, eta ez duzu sekula errepikatu, emakumerik.
1: Inoiz ez. Eta konten gainea, eh?
0: Bai. Horrek erakusten du, badaudela, biografia unitz, eta unitz, ezagutzen ez ditugunak.
1: Eta hoa indikan gehatzen dianak, osea, asko etkarritu binon gehatzen dianak,
0: Bai.
1: Zeren, astero, ja, ekartzen dugu honea.
0: Beti bada norbait berria ezagutzeko.
1: Eta ez ezaguna, normalian.
0: Hain zuzen ere gaurkoa ere, banaiko ez ezaguna dela ranen dugu, eh?
1: Bai, binon bere historioa oso bitxia da, eh? Oso bitxia. Ze, bueno, pues, eske, gainea, nola aurkitzen dituen emakume horiek, ez? Oain txiripas aurkitu dugu, zen duela oso gutxi sorteari buruzko erreportai bat irakurri nun, eta bertan Violet Jessopen bizipanearekin topo egin nun. Eta san unik, minen hau zein de montri izango zen?
0: Violet Jessop.
1: Eta aizu, pues, merezi du ezagutzia, eh? Zen, bitu, bueno, maiatzaren 5an, ospatu zen zerbitzari eta erizain argentinar honen eriotzaren 45 garren urte urrena, Nikoi Enekin. Eske gainea horregatik ez dut gaurrekarri, baizik eta bere bizitzaren zehar hainbat aldiz eriotzatik eskapo egiteagatik.
0: Ara.
1: Osea, atera kontuak, eh? Olimpik ontziaren eta beste garraiontziaren arteko talkatik bizirik ateratzen, baita Titanic ontziaren ondoratzetik eta Britaniar ontziaren ondoratzetik ere.
0: Zenbat ondoratzetan egon zen, emakumea?
1: Osea, bitu, eh? Eta beti bixirik aizu, pasa bat da. Bueno, hasiko geha ja kontatzen, bueno, 1887an jaiotzala Argentinan, bale? Eta 9 anai arrebatik sarrena izan zen. Agian horregatikan gogorra izan du, esan duzan, emakume hau. Nera bezeroan ja, bueno, ja hasi izan, ja bere borrokan. Zen tuberkulosia jota ibiltzeagatik hiltzorian egon zan. Medikuek, bueno, hilabete gutxiko bizia iragarri zion. Binon, aizu, bizirik irtetea lortu zuperak. Hori ikusita, bueno, pues, behaentzako klima hobea baten bila Mendozara joatea erabaki zuen familiak. Binen provintzia horretan zegoela, pues, atxa giltzan. Hori zalata, Inglaterrara juntzian, Liverpoolen finkatu zian lehenetik, eta geho, bueno, Londresen. Ja, Violetek 17 zituen. Ordurako. Eta handiko oso gutxira, hasi izan lanean. Gaina luxosko itsasontzi batzuetan, ezo. Inglaterran egonda ta hoi itsasua oso gertu. Bueno, pues itsasontzitan ja hasi izan lanean. 1911an Olimpikera igo arte. Hoi izan garaiko munduko ontzirik haundiena. Eta gaina luxuzkoena. Eta bera, venga, txak. Gaztelania eta ingelesa hitz egiten zuen ez, eta itxura ona eta izaera ona zeukan ez, bueno, pues, zaitasu haundirik ez zuen kontratu hori lortzeko, ez? Eta anaz izan, pues, lanian. Binon, urte horretan justu, itxasontziak gerraontzi batekin talkaien zuen Inglaterrako kostaldetik oso gertu. Eta ontziek kalte larriak jasa zituzten. Bino naizu, bea markarik gabea aterazan istriputikan. Asi que ja, bigarren aldiz, bizirikan ja.
0: Bigarren iesaldia, iriotzari.
1: Pasada. Geo, urren gurtian, Olimpik bezalako itxasontzia, Titanic, inaugurazio bidai egiteko itxasoratzear zegoela, Violeti transatlantiko berrirako 23 zerbitzari postuetako bat eskainezin joten. Bea, bueno, pues Olimpik taldea lanian jarraitu naizun, binon, aizo, pues senide eta lagunen aholkuak. Eta soldata hobeak ere. Bueno, pues konbentzitu egin zuten, ez?
0: Ia, jakin gabe zein zen itxasontzi horren patua, ez da?
1: Hoixe. Binon, bea, aldatu zan, binon, klaro, pues zuk esan dezuna, guztiot dakigun bezala itxaro soldatu eta lau egunera Titanic ontziak iceberg batekin talka egintzun, eta ordu gutxitan gaina ondoratu zan.
0: Bai.
1: Bueno, pues...
0: Edo zen egitzakia baliatzen dugu hau jartzeko, eh?
1: Baina, musika beti dago ondo, eh?
0: Bai, musika bai, baina bersio hau, bueno, hor non bai.
1: Bueno.
0: Bai, txasuntziak bezala, nahiko
1: bera egiten dugu. Oie. Bueno, pues, Violeti Brankara igotzeko agindutzi joten, bueno, pues gaztelania hitz egiten zuten hirugarren mailako bidaiei, bueno, pues lasai egoteko, esateko eta hitz egiteko, lase, pues
0: animo lasaitzeko pixka
1: bat. Oixe. Eta, bueno, ja bakizu nola emakumiak pelikulan gaina ikusi izan oso ondo, ez? Nola emakumiak eta aurrak nola izan ziren salvamentu txalupetan sartzen ziren lehenak, ez? Bueno, pues orduan, ofizial batek txalupara igotzeko agindu ziren zerbitzari batzuei. Emakumei erakusteko, bueno, pues seguru atziala embarkazio txiki hoiek zen, claro, zu imaginazazu, transatlantiko batian zaude, oso hondiatzena, eta bat batian, venga, pues txalupa txiki batian. Pues, claro, emakume batzuek esaten zuten, ja, bai, ni ara jun, bai zera. Bueno, pues horregatikan, venga, pues junzik estezuek, eta hola xeia mostratzeko hoi oso seguru atzala. Bueno, pues aileren tartian gure Violetzeon eta gainera aur bat emantzioten zaintzeko. Así que bea igozan horra eta bueno, pues Titani ontzian zijoazen 2200 pertsonatetik 1500 hiltzian. Binon gure Violet bizirik atera za. Aizu hirugarren aldiz. Bitu, oso gogorra izan duzan. Bueno, pues ura gertatu ondoren, Violete konpainia berberarentzat lanian jarraitu zuen.
0: Horrek bai badula meritua,
1: eta gaina kargu berea. Osea, holaxe jarraitu zuen eta bi urte geroago konpainiak itsasora bota zuen Olympic luxosko itsasontzia.
0: Berriz ere.
1: Binon Lehen Mundu Gerraren estandak itsasontziaren patua aldatu zuen eta Mediterraneo itsasoan ospitale lanak egiteko erabili zuten. Eta bueno, pues Violet erizain gisa sartu zen eskifaia. Egun batian zoritzarrez itsasontziak urpeko meategi bat jo zuen eta geroxiago ondoratzen hasi zen. Violet salbamentu txalupa batera igozan, binon itsasontziko elizek xurgatu eta suntxitu zuten.
0: Ara.
1: Alere, ontzitik salto egin eta salbatzia lortu zuen berriro ere. Elizek harrapatu baino lehentxago.
0: Ezagio zenbat garren iesaldia litzateken hau, eh?
1: Pasada, eh? Pasada. Txalupatik salto egin ondoren, oi bai, bueno, pues Violetek buruan lesio traumatiko bat izan zuen, eta konorterik gabe gelditu zan, minon, bueno, sorionez beste salbamentu txalupa batek erreskatatu zuen. Ateak antua berrio, eh? Leherketa gertatu eta berrogeita amabos minutura, Britanik ontzia desagertu zan, eta 30 pertsona hil ziren. Berrirore gure Violet etzen haien artean egondu. Osea, emakumea,
0: zorte bizikoa, nik ez egin nola sartzen zen txalupetan alare, eta itxasontzietan.
1: Bueno, pues bitxo zen horren ostean, Erresuma Batura itzuli zan, eta bueno, pues banku batian lan egin zun.
0: Ongi.
1: Ja, bai, aldatu zun, eta santzun, bueno, itxasua.
0: Hankasurrean egotea, obe.
1: Bueno, pues handiko oso gutxira berriro itxasora itzuli zan. Nik uste ja, pues bere falta sumatzen zuen, edo agian aspertzen ja hasitatzen, eta esan zuen, venga, zer behar denik.
0: Etzuen traumarik garatu, eh?
1: Keba. Eta berriro, bueno, pues Olympic itxasontziko zerbitzari postuan ja hasi zan berrirore. Eta 35 urterekin, merkataritzako marinel batekin eskondutzan, bueno, pues itxasua are gertuago izateko. Bino, bueno, ez, zeden oso gutxi irandu zuen.
0: Hori bai, ito gintzen, ondoratu gintzen.
1: Hoi bai, hoi ondoratu gintzen, eta deborziatu ziren. Lanian jarraitu zuen, alere, eta munduan zehar bost itxas bidaia egin zikun. Eta, bueno, pues 1900 eta 1950 erretiratu zen, 42 urte egondutzen lanian, bea, eta, bueno, erretiratu zanean, etzan gelditu, ez pentsatzen, bueno, pues, gogo biziz aritu zan etxeko lorategian, olioak ere, ui, olioak ez olioak, ere hasten zitun, eta haien arrautzak, bueno, pues, bere pentsioa pala konpentsatzeko saltzen zitun, eta lasai errean bizi izan zan. Bueno, eta azkeni, 1900 eta 1971ko maiatzaren bostian, hiltzan, askenik. Binona espentsa, ez? En 83 urte zitun.
0: Hori da.
1: Eta gaina, bueno, pues bihotz gutxi egitasuna zalata. Eta bueno, pues bizi, bere bizitzaren amaieran egunkariek Bioletegi Andereño ondora ezina esaten zioten.
0: Eske ongi jarrita izena, noski.
1: Hoixe, hoixe. Eta bueno, zeo zer gehiago jakin nahi baldin bazu bere berari buruz, bueno, pues 1900 eta 1980 Zazpilan, bere bi ilobaren erabakia zala medio, Bioleten memoriak argitaratu ziren. Eta, bueno, pues bertan ateatzen die, batez ere, pues bere sentimenduak eta nola bizi zikun beak, pues bizipenak, ez? Pues nola Titaniken, nola bizintzan zan, segertatu zan, nola ikusten zun beak segertatzen aizana, bueno, pues dandan hori.
0: Ikustegi errealista bat izanen da, segurazki filma baino, ez?
1: Bai.
0: Film ospetsu hori baino.
1: Bai, DiCaprio talakoak ez
0: dian. Alako zorterik izan, eta tiratzen txalupari ketzuen etzuen hartu.
1: Eta haren memorian ere ez da agertzen, eta hain the king of the world, ez da.
0: Hoixe da, benetan interesgarria biografia hau beti bezala, nik uste abesti berdinarekin joanen garela estatuli Titaniken abesti ospetsuarekin. Bueno, abestiaren berzio.
1: Bai,
0: hori da. Mila esker, bakarra txugarro gurekin egoteagatik.
1: Zuei, venga.

0: Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Gaur esanen dizut ba...
11: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
12: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
0: Hi! Irratia izpak, uinetatik, uinetara.
13: Hey! You get a free postcard. It's gonna look really good on you.
14: Astero moduan, Nafarroako eskualde desberdinetatik bira egingo dugu, gure tokiko irrati desberdinen uinen bitartez egingo dugu hori, eta aste honetan esan erran irratiko lagunengana joko dugu, Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue, eta Lantzaldera zehazki, bertan dugu Itziar Perez gure kazetari eta kolaboratzailea, eta berak azalduko digu, gaur entzun behar dugun elkarrizketa, zein den edo, elkarrezketaren nondik norakoak pista bat. Gure irratiko lagun eta kolaboratzailea da, haien aste honetako gonbidatua.
15: Kaixo, arratsaldeon, ba, agendako hitzordu batekin natorkizue gaurkoan. Arratsalde travestia antolatu baitute hemen jauntxaratzen, Basaburuan, larun batean izanen da, arratsaldeko 6etan. Eta hemen Euskal Herria Irratian ere kolaboratzailea duzue Albina Estardastek gidatuko du gainera. Beraz, oso divertigarria izanen da, seguro, eta horretaz hitz egin nahi nuen gaurkoan. Gero, Albina bera entzunen dugu. Apestegi berriko dendak kudeatzen duten Ernaizu kooperatibako lagunek eta Jantalo Food Truckaren arduraduna den katak jarri dute martxan bajendako ekimen hau, eta Albinak jarriko duen musikaz eta joku ez gain, bingoa ere eginen dutelako, ba apestegi berriko pot eta jantaloko talogoxo bat dastatzeko aukera ere izanen da,

0: kina, eta Albinarekin gainera noski ba Aldarria ere Aldarriaren dako tokia ere izanen da. Berehala entzunen dugu, Albina esan dudan bezala, ba, berari elkarrizketa egiteko aukera izan dugulako gaurkoan esan erran irratian, baina aurretik kontatu nahi nizuen pixka bat Apestegi Berri eta Jantalo proiektuak, ez? Apestegi Berri Ernaizuko lagunek kudeatzen dute aurten 15 urte bete dituzte eta bueno, dakizuen bezala ba hemengo jauntxarasko ostatua dugu eta guri egunero ba kafea pintxoren bat edo beste eta irratirako albistez asetzeaz gain ba bazkaltzeko aukera ere ematen dute besteak beste eta Katak aurten jarri du martxan Jantalo food truck edo gurdi biltari hoietako bat da baina hamburgesak edo horrelako jakiaz eskaintzeaz gain eskaintze ordez, hau da, hamburgesarik eta horrelakorik ez du ematen berak, horrelakoak izaten dira ohikoak, ba gurdi biltari hoietan, ba berak taloak eskaintzen ditu bere izenak esaten duen bezala, ez? Jantalo. Glutenik gabeko jakiak eta barazki jaleendakoak ere egitea zen bere asmoa eta gainera bertako osagai ekologikoak darabiltza, alden neurrian behintzat, artoari dagokionez esaterako, bai Ipar Euskal Herriko arto ekologikoa erabiltzen du eta baita bertako varietatea den arto gorria ere. Eta bestetik, ba, betiko taloak izan beharrean, osagai bereziagoekin osatzen ditu, ba, adibidez, txistorratailo askoa tipula potxatuarekin eta gaztarekin, baina baditu beste batzuk ere humusez betetakoak, guakamole taloa osagai gehiagorekin, bueno, oso talo bereziak dira eta merezi du probatzeak. Eta azken asteetan elkarlanean ari dira Apestegi Berri eta Jantalo, gurdi ibiltari hori ostirale eta larun batetan izaten delako jauntxaratzen, arratsaldeko 5:00-etatik 8:00-etara bitartean, baina gainera, bueno, ferietara ere ba mugitzen da Jantalo gurdi hori asteburuetan. Baina esan bezala, ba elkarlanean ari dira eta hau ere larun bateko ekimen divertigarri hau ere elkarlanean antolatu dute. Gogoratuko dugu arratsaldeko 6:00-etan izanen da arratsalde travestia hemen jauntxaratzen basaburuan, larun batean arratsaldeko 6:00-etatik aurrera Albina Estardastekin, baina bueno, esan bezala, ba Albinari egindako elkarrizketa ekarri dizuet. Apestegi Berriko lagunek eta Jantalo food truck bueno, talo gurdi denda ibiltariarekin dabilen gure laguna Katak antolatu dute arratsalde travestia hemen jauntxaratzen Apestegi Berrin bertan eta Albina Estardasti izanen dugu hemen gure plazatxo hau girotzeko eta berarekin hitz egin dugu datozen minutuetan. Egunon Albina, zer moduz?
1: Egun on bihotza, oso ongi tazo.
2: Oso ongi, oso ongi. Ongi, bai. Bueno, uda berri gogoz, eta taloak jateko gogoz, eta dingorakore bai, pentsatzen da.
1: Ba, planaztua baduzu berduan.
0: Hori da, arratsalde travestia izanen dugu, horretarako besteak beste bingoa, musika izanen dugula badakigu, bueno, zer aurkituko dugu larun batean?
1: Ba, azteko travestismo asko, orduan, badakizue, kolorea, brilli-brillia, ongi pasatzea, gozatzea, eta basan duten bezala, bingoa, orduan, ba, badugu ere jolaza eta zariak, eta ba, izango dugu musika, eta dantza, eta taloak, eta orduan, ba, ezin dut planazo batela.
0: Bueno, bai, bai, horre bilduko diren gauzak, berrak denak, eta hemen Euskal Herriko gauzarik oberenak izanen ditugu.
1: Bai, total.
0: Arratsaldeko 6:00-etan hasiko da eta iluntzera arte luzatuko da gutxi gora bera.
1: Ba, gorputzak eskatzen digun arte. Ordoan.
0: Oso ongi.
1: Ja, gure aldia eren lakoa de, baina ba, ongi pasatzea, ordoan. Bueno, irauten duen ere ongo du. Atxalda pasako dugu.
0: Oso ongi. Esan dugu Apestegi Berriko lagunek Jantalorekin batera antolatutako arratsaldea dela eta beraz Apestegi Berrin pote bat hartuta eta Jantalon talo bat hartuta, ba are ederrago izanen dugu arratsaldea. Ez dakite zuk Albina probatu dituzuia Jantaloren taloak?
1: Ba, oraindik ez. Oraindik ez. Eta berako intzitu dugula, eh, biba zuekin behin baino gehiagotan, ja. Baina, ez dut probatu.
0: Mm-hmm.
1: Baina, horporatuko nik ere, zuzenean egon nire rebioa.
0: Oso, ongi, bai, hemen, bai garazik bai nik probatu ditugu eta gomendatzen ditugu, eh? Oso, oso goxoak daude.
2: Bai, bai, mundialak.
1: Zein da zuen gogokoena?
0: Jo, nik ditut pendiente besteak probatzeko, baina oiasko taloa probatu nuen, eta oso goxoa.
2: Nik oiaskoena probatu nuen, eta txistorra gazta, eta esango nuke tipule potxatu edo, ere, oi ere mundiala zegoela. Az, bai, bai.
0: Zuk Albina, zein da probatu nahi duzuna, edo oraindik ez duzu erabaki?
1: Ba, nendik ez dut erabaki, baina zein vegetarianoa naiz, eta badakita aukera bat, baina gehiago badutela.
0: Bai.
1: Denak, esango jo, egin nola kata bat, gira, justo, eh? Kata ditu denetan. Behar instalo kata bat. Eta vegetarianako bat.
2: Pregiera, aukera vegetarianana,
0: eharra
2: dela, zeni hemen azoka baten probatzeko aukera izan nun, eta lagunetako bat ere vegetarianoa, eta esan zun, jo, ba, mira, taloa aukera vegetarianoa betiko, ez, gazta edo txokolatetik aparte, ba eskertu zu.
0: Bai. Ba, ordune, probatzeko aukera izanen duzu Albina, ze esan duzun bezala, seietan hasiko zarete, baina gorputzak aguantatzen duen erarte izanen zarete bertan, beraz, segurozuk izanen duzula denbora nahikoa kata guztia osatzeko.
1: Bai, lehenengo bat, gero bukatzen dugunean, linea hori jukatzen da, ba, venga, beste talo bat ospatzeko. Bingoa hori jukatzen dela, beste talo bat ospatzeko.
0: Ederki. Eta, Albina, Izar diska kaleratu zenuen 2024an, pentsatzen dute, larun batean ere, zure kantake entzuteko aukera izanen dugula?
1: Bai, noski, bai nireak, eta baita Euskal Herriko travesti askorenak ere, Jogurina Boroba, Maruixak, eta alten musika ere bertan entzuko dugu, ze garrantzitsua da, hemengo travestion musika eta gure showak ere kontsumitzea.
0: Primeran, Izar diska beste batzuen kasuan bezala euskaraz komposatua, aipatu dituzu drag lagun hoiek eta haiekin ere kolaborazioak egin zenituen. Aldarrikapen politiko ez osatutako diska eta larun batean ere aldarrikapenerako tokia ere izanen da, ez?
1: Hori da, travestismo azkenean beti da aldarrikapen bat, eta politena da dela aldarrikapen alai bat, ez dakit, bete ingo dugu musikatik, bete ingo dugu barre egitetik, bete ingo dugu showetik, baina esaten duguna ere garrantzitsua da. Orduan, ez da serioa izango, oso ongi basako dugu, baina ikasiko dugu ere, noski baiet.
0: Ze ongi, ba, gogoratuko dugu larun batean arratsalde travestia hemen jauntxaratzen, arratsaldeko seietatik aurrera. Albina, aipatu dugu Izar diska hori 2024a, ez dakite aurrera begira proiektu musikalik balduzun edo beste diskaren bat, edo zerbait aurreratu dezakezun, edo, bueno, oraindik, gauza askotan ibiltzen zara, badakigu orduan, pentsatzen dut horretarako denbora ere bilatu behar dela.
1: Hori da, aurrera begira, noizbait, bai, egingo dugula, egingo dudala zerbait, jarin zerbaitetan, baina, bueno, momentu honetan, ba, showak izango ditugu udan, eta gero, ba, bueno, ba, izotzok kultura estero egiten dugula gure podcasta, beste podcast bat daukala, aldien ez tarazten amar mandamentuak, bibatzuekin ere jarraituko dut, así que, bueno, nire hau txentzuteko aukera mila izan dituzu,
0: Primeran, ba, guke pozik eta baita hemen esan erran irratian pozik zure haotxa entzuten dugula. Eta nahi duzun erarte, Albina, berriz ere esango dute, kakamanen dut, baina arratsaldeko seietan larun batean, arratsalde travestia Albina Estardastekin, eta gainera jantalo taloak probatzeko aukera, apestegi berrin pote bat hartuta, bueno, planazoa zuk esan duzun bezala. Eskerrik asko gurekin egoteagatik.
1: Zuei bihotzak, mila esker, musu asko, mua!
0: Besarka handi bat!
1: Bihotzak!

0: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera eta ez datoz bakarrik Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
3: Ala bada, adi, badatorreta
4: Eusfera!
2: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
3: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
3: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
5: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean Errigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasio Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
0: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
6: Bai. Ya está.

0: itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena, maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
1: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
3: Una camioneta gris.
4: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez.
5: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
6: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu, doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat, memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
8: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem Lamorea. Golem Zinemak.
9: Golem Zinemetara joango gara orain, izan ere sarrera bikoitza okaguzuen artean zozkatzeko eta sarrerak emateko gogoz gabiltza gainera.
10: Bai, gainera zenbat dugu gauza bat, ez da gero, ez dugu bidali nahi mezu bat, eta ulertuko duzu. Joan den astean sarrera bikoitzaren irabazleak pastak ekarri zizkigun.
9: Egia da.
10: Ana, eskerrik asko, benetan bai, pastengatik, denak jan genituen.
11: Bai,
10: bizpairo gunetan.
9: Bai, gontzali etzaio pasta guztia.
11: Pasta guztia, que zelan idosu zen, ni orain txenteratu naiz.
10: Gontzal, baina
11: onen parte naiz.
10: Problema bat dago. Bestela, a ver, hainbeste gu pasata biguntzen dira, eta ez du graziadik.
9: Horregatik jantitu,
11: Bueno, pues, ez zenuen mezu bat bidali nahi, bos, ni bidaliko du. Urrengoan, etorri bila asteartetan, eta pasta gizatzen malin baituzu, probatuko ditu.
10: Esango diogu, edo gorreko izkizugu batzuk, ez dakit, eta pertso batean ta bidaliko dizkizugu.
9: Adibidez.
10: Apuntatuta.
9: Bai, edo bertza aukera bat izan daiteke sarreren irabazleak, ba gurekin konpartitza, ba ze film ikusi duen, nahi bali modu gure sekzioetan parte hartu. Ateak irekita ditugu,
10: Bai,
9: pastak ekartaz gain, pastak ekarri, hemen jarriko ditugu.
11: Zuek zeuek, filma
9: komentatuko ditugu eta pastak jaren ditugu.
11: Egin kritika eta ni ja, ba no etxe.
9: Zurekin batera, aia, nola gaude den gaur,
10: Behartzaitugu.
9: Zuzu
10: ikuste nola behartzaitugu, bestela?
9: Guazen kritikarekin, bertzela.

0: Ikustazu, etako askok ja izanen duzuela zenbakia gordeta, baina badazpada bai. Ere gogoratuko dizuegu zein den gure WhatsApp zenbakia, hau da.
1: 608-9-9-9-6.
2: Gehiago esango dut, batzutan entzulek berbidaltzen bituzte joan den asteko mezuak.
0: Ez zaigu inporta, onartzen ditugu, onartzen ditugu berdin-berdin eta
2: denei
0: berdin.
2: Zenbaki emango diegu, bai. Baina, bueno, oiko mezuaz gain ere, jarri nahi behar lima duzue, edo zein komentario, gomendio edo mezu ere, ba ongi etorria.
0: Audio mezu ere, hauts mezu, ba ongi etorria izanen da. Gaurko filma berezia dela arrenen dugu, ez? Hori aurreratu dezakegu? Berezia etiketa jarriko diogu, edo...
3: Bai, gero eztabaiatzen dugu, zer den berezia, zer den arrunta, zer den komertziala...
0: Zer da zinema...
3: Bai, hori xe...
0: Hori da, ez? Ba, entzungo dugu trailerra. Boi...
4: Shema man yoran da bu kai?
5: Walmart.
4: Some事情一个人能做，两个人就是做不了。
5: 做梦。

0: Bueno, musika ja nahiko, ez dakite, onirikoa da, ez?
1: Bai, eta, bueno, itz gutxiko filma da.
0: Resurrection, ez dugulako erran izena.
1: Bai, jatorrizko izena, izen burua jartzen du, bueno...
0: Ah.
1: Izanen da nazioarte maila, baina, bueno, berez, pelikula txinatarra da.
0: Bai.
1: Ta txinera, ez esanen dugu? Ez,
0: Txina mandarina. Ez dakite, igarran, ez duke jakinen arraten.
1: Ez
0: dakigu.
1: Ez, gainera ez ditugu hemen karaktereak, orduan ezin dugu. Ezin dugu.
2: Ba, genituen, baina kendu ditugu, ez genitu alako lertzen ere.
0: Okay, tira.
2: Enik behintzat.
0: Biganek zuzendutako filma dugu hau.
1: Bigan... eta bat bueltatu.
0: Bat bueltan, bigan, eta bat etorri. Hori da pelikularen barnean datorren txista.
2: Hain da sakona pelikula ez zeolako txiste txarrak egin behar ditugu Gontzalek, ba, pixia bat berpizteko edo.
0: Ai.
1: Filme
0: ederra da.
1: Ederra, a ber, filme intensoa da oso, bueno, asteko eta behin, eta hori batzuk hortikan hasten dira, esan nahi dute, izenburutik baino gehiago lehenengo iraupenari erreparatzen diote, orduan 160 minutu, hori esan beharra dago.
0: Bi ordu terdi pasa.
1: Bi ordu terdi pasa, jatorrizko bertsioan, saio bakarra dago, lauterditan, aste honetan behintzat, ala da, eta nik uste nun, bakarrik egon barru nola zineman, tokatu izan zait, inoiz,
0: bai.
1: Baina, bazen...
0: Bazen jendea, lauterretako...
1: Txiko areto ez txikienean, ez haundienean ere, baina hortxe, baginen hogei, hogeita gutxi asko, batzu, bai.
2: Lauterdietan?
1: Bat aterazen, orduan bat eskontatu bat dugu.
0: Hogei eta bukaran emeretzi.
1: Bukaran, bai, bat gutxi.
2: Ja, zinemaretotik ateratzen den jendea. Bueno, hori beste gumatera gutxiko dugu, baina... Bai, analizatzeko modukoa da.
0: Bai, ordan bi ez, bat.
1: Eta ateratzen ausartzen ez den jendea, ere?
0: Ere, bai, noski. Ni naiz bigarren talde horretako uste dute, zerbaitek. Ni
2: respetuaren gatik ez dakit. Ni gatik ere, dirua gastatu duzu, ez dakit, nola zen?
0: Bai, nola azalduko dugu filma, hasi gaitezen kontatzen zeren ingurukoa, ez?
1: Zinemari buruzko film bat, zinemari gorazarre egiten dion, film bitxi bat, beresia, nola dagoen egituratuta, berez ari nagusia, edo, bueno, bos historio dira, eta bos historioiek lotzen dituen aria, edo historio nagusia, bueno, pixar, esan tenalugu zientzia fikzioa dela.
0: Ah.
1: Esan nahi dute, bueno, holako etorkizun batean, bada jendeak uko egin dio ametxe iteari, baina bakar batzuk ero oraindikan nahi dute amesten segitu.
0: Aha.
1: Eta amesteko, bueno, edoietako batek aurkitzen duen modua da, pues filmetan sartzea, eta orduan hasieran agertuko zaigun pertsonaia bere atzetik edo bere bila abiatuko da, pixkatortik erauzi nahiko du, eta bueno, azkenean da gero lehen aipatu dudan, bueno, hori da historioak ardazten dituen ari nagusia, baina gero horren barnua badira bos historio, eta bos historioiek nolabait biltzen dituzte zinemaren historiaren bos garai edo bos egiteko modu edo bos mugimendu, esate baterako lehenengoa da zinema mutua, expresionismo alemaniarra, bueno, ez da ipatzen, ez? Baina, ikusten dira, forma hoiek, inkluso, bueno, monstruak, Dracula, Frankenstein, da...
2: Ah, zirko
1: bai, gero, badago beste bat zinema beltzean oinarritzen dena, beste bat gehiago, bueno, pixka bat espiritualagoa dena, laugarren bat bada neorealismoarekin, edo errealismoarekin... lotzeralduguna, eta bosgarren alitzake, bueno, zinema garaikidea eta hori egiteko molde berriak edo berritzaileagoak edo apurtzaileagoak.
2: Eta lotura dute haien artean?
1: Bueno, lehen aipatu duan hori da, oso zen dute pertsonaietako bat sartuta dago pelikuletan, hain zuzen ere, bueno, ametxe egiteko modu bakarra delako berarentzat, behintzat, eta bueno, hortikan ateratzen, aterarazten saiatuko da beste pertsonaia pertsonaia bat, ez duena ulertzen zergatik saritu nahi duen amesten, baina bueno, ari nagusi hori nahiko lausoa da, eta bueno, nik uste benetan importantea dena da, bos historioiek nola dauden.
0: Bai, aitzakia moduko bat da, zoratzeko hori.
1: Eta bueno, eta zinemari, bos lehen aipatu gana, gora zarre egiteko, pixka bat, bueno, goraipatzeko ere, zinemaren balioa, eta bueno, eta nola baitere, bueno, pues galtzen ari den amesteko modu
0: bati. Bai, ikuspio bat pixka bat ezkorra, zare,
1: bueno,
0: bai.
1: Bueno, ezkorra, bestetik bada, bueno, omenaldi moduko, baina, bueno, bestetik ere erreala. Zan nahi dute, bueno, hemen egon garaitza egiten, harrituta, pues, zinema aretoan hogei lagun ginelako, Zan nahi dute, bueno, pues, gaur egun, bakigu, zinema, behintzate, zinema aretoetan.
0: Bai.
1: Desagertzear, bueno, euskalo, baina aldatzear, bueno, aldatzen ari den, etengabe, bueno, etengabe aldatzen joan da zinema hori etzera, baina, bueno, ikusteko moduak eta asko aldatzen ari dira, belaunaldi berriek beste molde batzu dituzte, pues, zinema edo ikusentzunezkoekin harremanak izateko, edo pixka bate, bueno, horietaz gozatzeko, eta orduan, bueno, pues, bai ikusteko moduan, bai zinema bera iteko modua aldatzen ari da asko azkenengo urteotan, eta orduan, bueno, pixka bat, horren isla ere bada, eta aldarrikapen moduko bat ere bada, zene dut pixka bat, bueno, zer eman digun zinemak, edo zer ematen digun zinema, baina historian zehar zer eman digun, historioien bitartez kontatuta, generoien bitartez kontatuta, eta alde horretatik oso filme aberatsa da.
0: Eta ikaragarrizko produkzio lana duena, atzetik, ez? Soilik ikusita trailera horratzen maten da, horratzen dagoen lana ikaragarria dela.
1: Bai, gainera, bueno, bai, tu pasarte onirikoa, bueno, dena da nahiko onirikoa, pixka bat hor zaude, bueno, azkenean pertsonaia horren ametxean sartu eta lehen aipatutakoa, hasierako 20 minututan, pues, ez dute hitz eginen, esan dute, bueno, jatorrizko bertsioan da, nik ikusi nuen emanaldia, baina gero ia da, intertitulo batzu badituela.
0: Bai, zinema mutuan bezala, ez?
1: Bai, bueno, baina oie gaztelera zeuden, oie gaztelera txineraz eta gero...
0: Euskartzakoa, bai.
1: Oie, bai. Baina gero, bueno, ez dute gehiagitz egiten filmean, bueno, zeiten duela, momentu batzutan. Baina, bueno, pues, bada, bai, bai, produkzio oso, bai, eta oso berezia, oso aberatsa, oso iradoikitzailea, bueno, neri oso film interesgarria.
0: Bueno, behintzat bada zerbait desberdina, eskaintzen du pixkat esperientza desberdin bat,
1: Badira film batzuk, bueno, eskatzen duten, batzutak esaten dute esfortzua, gehiago sartzen balin basara, edo bat egiten balin baduzu proposamen horrekin, eta sartzen balin basara, pues, disfrutatuko duzu. Agian lehenengo momentutik, edo hasieran ez balin basara sartzen, pues ez duzu horren beste gozatuko.
2: Da, oso zinema zaletuentzako pelikula edo publiko orokorrari ere gomendatu alzaiona.
1: Bai, oso esan nahi dut, ez da ohiko film bat, eta bueno, pues lehen aipatu ditugun zera hoiekin guztiekin, osea, baldintza hoiek guztiekin, bueno, batzuk ja ikusten balin badute, 80 minutu baino gehiagokoa badela, pues akabo. Gero pasarte batzuk ere zuri beltzean daude. Orduan, bueno, ni badut lagun bat, osea, esaten duena zuri beltzesko filmari.
2: Ah, bere marra gorria edo.
1: Bai.
0: Bea, ulertu dezaket gehiago igual zinema mutuarekin, ez? Dialogo horik ez egoteak, ba, igual bai egiten alduela, ez? Filma pixal duzeago suertatzea, edo, baina zuri beltzea.
1: Bueno, gero txinatarra da filma, orduan, bueno, bada, eta ia batzuetan, badu gula pertsonaiak ezberdintzeko
2: zailtasunak edo.
1: Ez ontan bereziki, zena dut normalean asiako film batzuekin, pues, gertatzen da, zena dute. Bueno, ez gaudelako agian horren ohituta, ez? Aurpegikera batzuetara.
0: Bai.
1: Eta orduan, baina bestela, bai, ez da zinemazaleek gehiago gozatuko dute azken finean, pues lehen aipatutakoa, badelako, pues zinemari egindako omenaldia. Baina bestetik, bueno, nik uste badela oso proposamen ausarta, diferentea, eta gero, bueno, bizualki oso...
0: Akaso merezi du zineman ikustea film hau?
1: Bai, bai, bai, bai. Kau, filmine... Bueno, esan behar, filmine...
2: Esan duzu, ja.
1: Bai, bai, esan behar, bueno, filmine ekoitzi du edo banatzaia da, bueno, ora gertzen da filmaren hasieran eta segurazki gero plataforma hortara iatuko da. Baina, bueno, aukera izan da, eta gaina, bueno, nik uste badela, ez, azpimaratzekoa, pues, gurea bezalako hiri txo batean, pues, aukera izatea, bigarren astea du, ja, filmak, pues, olako... Bueno, bestelako proposamen batzuk artistikoak eta bueno, kulturalak ere
0: bai.
1: Ikusteko. Osa, esan edut, bada, zuzendari ezagun samarra, aurreko filmarekin ere, bueno, desente, bueno, arrakasta, esan edut, baina, bueno, bere filma, aurreko filma sona undia izan zuen, Largo Viaje hacia la Noche, orduko hori zen, hori ere oso interesgarria zen, ze, dena zen plano sekuentzia bakarran egindako filma bai. Dena argia, kaleskak, ezakitzen, hemen nolabait, film horri, bueno, auto-homenaldi bat egiten dio zuzendariak, eta azkenengo pasartea olakoa da, plano sekuentzia bada, hogeita mar bat minutukoa.
0: Berrogei minutukoa, bai.
1: Bai.
0: Irakurri dut, eh?
1: Bai,
0: no, eta, bai, bai, bai.
1: Sartzen zara, bueno, pues, kaleska, argiak, eta, bueno, hori ere oso...
2: Ze pasada, berrogei minutu.
1: Bai, bai,
0: bai. Bai. Gustatzen zaio komplikatzea pixka bat afera, eh? Zuzendari, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ronkari jartzea.
2: Bilatu ditu zinemako
1: bai, bueno,
2: zirrikituak estiloak,
1: bai,
2: eta...
1: Baina, bueno, ez da, bai. Bueno, gero... Bada, plano sekuentziarekin bete, ba, ez da bai da, zenbateraino den batzuetan zuzendariek erakutsi nahi duten virtuosismo hori,
0: bai.
1: Edo zenbateraino horren bitartez,
0: bai.
1: Bueno, laguntzen diozu, kontatu nahi duzun horri, ez, edola.
0: Kasu hontan, zer erranen zenuke dela.
1: Bueno, neri azkenengo hori eso, derra, bueno, aurreko film hori ere esko, usatu zitzaian bere gaian, eta, bueno, neri hau asko, oza, azkenengo pasarte, bueno, filma, asko gustatu zait, eta...
2: Zan modu naturalean txertatzen du...
1: Bai, ni behintzat, eta, plano. Bai, gainera hori, ez da bakarrik plano sekuentzia hori, baizik, eta ipatutakoa, pues, euriari du, kaleska oso estu, eta hola daude sigizaga egin behar dute pertsonaie, bueno, kamarak ere, claro, eta arduan, bueno, bada, auzune moduko bat, eta bueno, aldortatik ere, eta gero bukatzen dute hola, pues, itxaso, bueno, itxaso zabalean, edo ibai zabal batean, eta bueno, aldortatik...
0: Eta soinu bandari buruz zerbait erretegorik ze iduritu zaitez trailerrean baduela ja presentzia bat garrantzitsua
2: bai, bueno, mistikoa da, eh.
0: Bai.
1: Oso musika iradokitzailea, filmak ere hori lehen aipatu dut, ez? Film oniriko samarra dela eta bueno, bai batetik irudiak nola dauden emanak, baina bestetik ere bueno, musikak hortan laguntzen du, ez? Horregatik bueno, bada azken finean horren ezurdura da zientzia fikzioa, bueno, zientzia fikzioa da, alegiazko historio bat, pentsatzekoa da pues, etorkizun batean gertatzen dena, eta bueno, bai, musikak ere hortan laguntzen du, ez, girotze hortan, eta...
0: Interesgarria, bitxia, eta merezi duena segurazki, ba, pantaila handian ikustea film hau zehazki, ez, Resurrection.
1: Aukeran, bai, bai, bai, bai, eta, bueno, pues, esan dut, bigaren astea du.
0: Iraunen ote du?
1: Ez dut uste, askoz gehiagorik iraunen.
0: Bueno, gehi bali mazaudeten, egun horretan, ez da zeinaitxan.
1: Bai, kanesen epaimaiaren sari berezia eskuratu zuen, pasaden urtean, eta bueno, bada hori, pues nik uste pixka bat bueno, ohiko kontatzeko moldetatik ateratzen den filma, baina ez da film ere, osanen genuke experimentala edo zera.
2: Kulturko filmean bihurtu daiteke edo ez da bueno, ez da inbesterako.
1: Bueno, posible da, gainera zinemari buruzkoa izan da, pues
0: bai.
1: Are aukera gehiago.
0: Aukera gehiago ditu, ez? Ba, aukerak dituztenak zinemara joateko gure gaurko parte hartzaileak dira, gure entzuleak.
2: 8 zenbaki banatu ditugu eta gehiago banatzea gustatuko litzaidake. ke.
1: Pastena aipatu duzu eta orain ikuste pizka behar.
2: Ba begira, Anak idatzi digu, Anak esan digu, poste naiz pasta gustatu izan zaizkizuelako.
0: Bai.
2: Eta beste entzule batek, izena ez dut esango. Baina esan du.
0: Horretik jandaria ez diogula saria emanen merendu goxoenak hartuko digunari.
2: Nik pastak ez ditut eramango, baina eta guztiz ere, zozketan parte hartu nahiko nuke. Hala ere esan diogu, bonboiak eta gominolak ere onartzen ditugula.
0: Baita patata tortillak ere
2: baita
0: bai,
2: patata tortillak, eta erantzun digu kontutan izango duela, beraz?
0: Tira, ongi dago.
2: Bueno, ikusiko dugu.
0: Ikusiko dugu, kantutxo bat jarriko dugu, eta goratuko dizuegu zein den gure WhatsApp zenbakia, hause da?
3: 608-9-8-9-6
0: Horreindik ere gara iztaudetelako parte hartzeko joanen gara kantuarekin eta bueltan zozketa.

0: Listo, ya relajatu gara.
1: Ya lokartzen da, ez, eh?
0: Eta...
1: Baina oso musika epikoa, eh? Bere estribilloan.
0: Bai.
1: Esta, Tulip?
2: Bai, bai, bai.
0: Hala. Bai. Tira, mentxe ditugu gure gaurko 9 zenbakiak.
1: Bai.
0: Beraz, pres gaude zozketa hori egiteko, Tulip zenbaki bat erranen diguren txartan. Zein da horkoz baina?
1: Zeigarren zenbakia nondik hasita?
2: Beititi.
1: Bat, bi, iru, lau, bost eta zei. Bueno, ikusi dezagun, zein den zenbaki saritua. Bigarren zenbakia, Janire rentzat saria.
0: Ara, zorionak Janire, aizu, ba, zure izenean gordeko ditugu hementxe. Gure irrintzi dorre honetan,
1: ez
0: zigu erran.
1: Baina, bueno, Janire.
3: Baina, bueno, pastak izan ditugu trukean.
0: Espero dugu, baiet, errandugu bezala kogoratuko dugu, eh? Pastak,
2: gominak, ez da beharrezkoa.
1: Eta bomboiak ere.
0: Eta bomboiak ere, bai.
1: Nola ez ez.
0: Edo sushi pixka bat. Nahiko oriental gauden ez gaur.
1: Ez favorez.
0: Ba, hoxe, adibidez, bueno, batzuk. Bueno, tita. Bazuri izenean gordeko ditugula hementxe, eta gainontzeko parte hartzailei, ba, mila esker urrengoan, ea, zorte gehiago daukazuen, eta Gontzala gote mila esker beti bezala gurekin egoteatik.
3: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Aio!
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
7: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
6: Hala bada, adi, badatorreta...
8: Eusfera!
7: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
6: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
7: Eusferaren parte izan nahi?
6: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
7: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
6: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
9: Hemen da Iruñarrok jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29 eta 30 Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbiun, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrok.com webgunean. Zatoz, Iruñarrok jaialdia.
10: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
11: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
11: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Gogoratuko dizuegu entzule aste honetan beste zozketa bat ere badaukagula. Elkar liburu dendaren eskutik 20 euroko txartela daukagu zuen artean zozkatzeko. Beraz, parte hartu nahi balen baduzu, oraindik garai zaudete, hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
1: 608-9-8-9-9-6.
0: Beraz, bihar arte, ostegunean eginen baitugu zozketa, daukazue tartea, zozketa honetan parte hartzeko animatu zaitezte. Goazen segituan gure urrengo gonbidatuarekin, jakin badakigunez maiatzen 17an takoneran sortzen jaia izanen dela, eta Inigo Otxoarekin hitz egiteko tartea izanen dugu segituan.

0: bat milaka kolore lemapean maiatzen 17an ospatuko baita sortzen jaiaren edizio berria Iruñean Takonera parkean. Egun osoko gitaragoa izanen da eta ez dira faltako kontzertuak, kalejira, umeentzako jolasak, bazkaria, herri kirolak eta orokorrean giro ona, Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko. Inigo Otxoa sortzeneko koordinatzailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Miren.
0: Arratsaldeon, zer moduz daukazue aldartea dena prest iganderako?
1: Dena prest ez, baina, bueno, tope gabiltza bai.
0: Azken ordukoak lotzen, pentsatzen dut, aurten L bat, milaka kolore lema aukeratu duzue besta ospatzeko, zer da sortzen jaiaren edizio berri honek aldarrikatu nahi duena?
1: Bueno, bakizuenez, iaz berreskuratu genuen jaia, eta iazko helburu antzekoarekin jarraitzen dugu. Piskat komunitatea biltzea, deredu publikoaren inguruan biltzen diren guraso elkarte eta norbanako guztia biltzea, eta sare hori elikatzea, eta eukitzea horrelako egun bat, ba, topagune dena, eta beti ere ba, gure proiektuak ardat, hau da, euskara, euskal kultura, balioak, horixe.
0: Hori da, izan ere, akaso inoiz baino garrantzitsuagoa da ere bai sare hori indartzea, sare hori elikatzea, deredua bultzatze aldera, Euskal Eskola Publikoa bultzatze aldera, badelakoz momentu, tira nahiko nahasi bat ere bai, ez? Eta badelako momentu bat ere bai, ba, proiektu publikoa bultzatzekoa, ez?
1: Bai, jakina, bai, osea, gureak ez dauka zentzu askorik baldin eta komunitateak ez badauka beharrezko bultzada hori. Osea, gurea baldin bada sare publiko utxal bat, baliotan oinarritzen ez dena, euskaran oinarritzen ez dena, euskal kulturan oinarritzen ez dena, komunitatean eta militantzean oinarritzen ez dena, ba zeozer galduko genuke. Hori nahiko garbi daukago, eta bueno, ba, sortzen da eragile bat, ba, pixkat, ba, joskera horretan lan egiten duena, eta gure dinamiken bitartez, pues, bueno, jendea saretzen gabiltza, eta bueno, ez gaude momentu txarrian.
0: Hori da, sortzen puntuare jarriko duzue gainera igandean, eta bertan, ba, pixkat eskuartean dituzuen proiektu desberdinen inguruan informazioa ematen arituko zarete, eguneko momentu desberdinetan, proiektu horietako batzuk aipatuko ditu, horietako lehena, ba, euskararen normalizazio plana azken urteotan, garatzen joan zaretena, indartzen joan zaretera alor desberdinetan, orokorrean, ezagutzen ez duenaren zat, zertan datza proiektu hau?
1: Bueno, ba, proiektu hau da, proiektu nahiko potolo bat, pixkat, oinarritzen da, ba, oraingo kezka soziolinguistikoan, ikusten dugu, ba, Iruñerria bezalako eskualdetan, pues, gelditze momentu batean gaudela, badia familia asko euskaldunak eta euskaraz bizi diena, baina berehala erderazko ohituretara jote dute umeek, eta gero beste asko, ba, LHS-ira llegatu eta ez dute eskuratzen ahoskotasun gaitasun eroso bat, ez da horri danari buelta emateko, pues, bueno, lehenengo gauza da euskara arlo akademikoaren esku ez ustea, ez? Eta hezkuntza komunitate guztian dauden bestelako espaziotan euskara ardatzean jartzea eta plangintza batzu egitea eskolas kanpokotan, jantokian, bueno, espazio guztietan, gurasoen espazioetan, herrian, auzoan, eta hoize, hori da, azkenean dugu nahiko identifikatuta daukagu, arazo larriena dela, pixka bat, gaitasuna, Iñaki Jurrobasok aipatzen duen bezala, eta gaitasuna azkenean dela esperientzien bilketa bat. Umeen motxiletan esperientziak biderkatzea eta esperientzia anitzak eukitzea, eta hori posible da bakarrik arlo akademikotik kanpo bestelako esperientziak eukitzen badira.
0: Hori da, eta itzutzen ere...
1: Ezazen hori da normalizazio plana. Askotariko esperientziak batzea, biltzea, biderkatzea, eta gaitasuna erabilera zurrun biloan sartzea.
0: Hori da, inzuzen ere normalizazio plan hauen artean aurrera garatu duzuen azkeneko proiektuetako bat jauzi.eus da, eta horretara bideratzen da inzuzen ere, ez? Eskolaz kanpoko aktibitate guzti hoiek bilatzeko tresna bat garatu duzue horrekin, iaz jarri zen martxan proiektu hau, bilatzaile hau, zer nolako harrera izaten ari da?
1: Bueno, aurten izango da hirugarren urtea, hirugarren kanpaina. Azkenean da, bueno, ba, familiek, erabiltzaileek eskura eukitzen duten euskarazko eskolaskanpokoen bilatzaile bat, eta hor jartzen dugu, ba, guraso elkarte ezberdinen eskolaskanpokoen eskaintza, eta udal batzuen eskaintza publiko. Orduan horrekin bilatzen duguna da, ba bueno, eukitzea webgune referentzial bat toki

0: ere bai, informazio trukak eta ba, konstante bat egoten da, ze funtzionatzen duen hemen, ze eramaten aldugunara, ze behar duten horiek, bueno, hor badago sare bat, guraso elkarte udale, begirale, eta, bueno, esperientzien sare bat, vale? Eta hori ere erabiltzen dugu, eta hortaz aparte ere bai, ba, guraso elkartentzako, pizkatain lainpetuta dauden adinoietan, ez, ba, bueno, zenbait funtzio automatizatzen dituen tresna bat da ere bai.
1: Hori da, ez garrantzitsua, ez? Bilatzaile hori edukitzea eskura, izan ere, uste duguna baino gehiago egiten da, segurazki, eta aukera, uste dituguna baino aukera gehiago daude euskaraz bizitzeko gure inguruan, baina batzutan falta dena, ez, da, konexio hori, ez, jakitea, harremanetan jartzea, ba, hoien berri izateko. Hain zuzen ere beste proiektuetako bat, ze normalean, sortzenek ere bai lan egiten du bertzelako erakundeekin, elkarlanean, eta denon eskola guztiontzako euskara, sosa Zakeria eta Iruñerriko dereduko publikoko eskola ezberdinen artean garatu den proiektua da, zertan datza, zehazki hau?
0: Bueno, oraindik proiektua pixka garatzen gabiltza, baina bueno, guk argi geneukan normalizazioa dala helburu bat, baina ezin dugula hor aparte utzi zabalpena deitzen aldioguna, ez? Bestelako sozioekonomia batera zabaltzera, geografikoki zabaltzea, ez? Bueno, euskara erraminta integratzaile itzela bezala ikusten dugu eta bueno, ba askotan kostatzen zaigu zenbait eremutara llegatzea, ez? Eta pixkat hor bidea irekitzeko proiektu bat da. Oraintxe bertan, bueno, badaskago bi proiektu piloto antzeko San Duzelaien eta San Francisco, pixkati orientatuta ba jatorri migrantea duten familien gana ailegatzeko, eta, bueno, beraiek entzuteko, eta, bueno, pixkanaka horrela hainbeste esperientzia biltzen ari gara, eta espero dugu alako batean, ba, pixkat proiektu sendo bat eukitzea. Hori dalako, bueno, esan bezala, normalizazioa aparte, basabalpen hori helburu badalako guretzat ere bai.
1: Bai, eta eredua azkenean eredu integratzaile bat bezala aurkeztea, ez? Hortik ere badu haunitz, ez? Akaso bada ereduak duen erronka nagusietako bat azken aldian?
0: Bai, argi eta garbi, normalizazioa eta zabalpena. Normalizazioa eta zabalpena azkenean bueno, ikusten ari gara nola orain arte dagoen hizkuntza ereduen bueno, antolaketa hau nahiko segregatzailea den. Azkenean, bueno, hor badago sistema oso bat deredua iskutatzen duena, horrelako kasuistikei, eta gu pixkat horri danari aurria hartu behar diogu. Eta hori, ba, pixkat, ba, bestelako eragilekin elkarlanean, eta modu paraleloan.
1: Hori da, igandeko besta, pixkat guzti horren erakusle ere izanen da beraz, ez?
0: Bai, pixkat erakustea zeiten dugun, ze egiten duen sortzenek, zer dan sortzen, eta komunitatea biltzea. Hori da helburua. Gero sosa batzu egiten baditugu, pues perfecto.
1: Hori da, hori ere beharrezkoa delako azken batean, egitarau anitza osatu duzue, denetarik egonen da aipatu dugun bezala, gero jarriko ditugu egitarauen xehetasun guztiak gure webgunean ere bai, guzti hau noski Bolondresen lanari esker ere aurrera eramaten ari zarete, ezta?
0: Bai, behitu, orain dela gutxi egon eizizketan batzuekin, da uste dut gabiltzala egun Bolondresen bueltan, hortxe gabiltza. Eta bai, iaz, jende asko agertu zen prest, eta hori bada hori, bueno, azpimarratzekoa, oso, guretzat oso azpimarratzekoa. Iaz ingenun, festa berreskuratu genunean, guretzako ondoriorik politena hori xebera izan zen. Hainbeste jende egotea Bolondres lana egiteko, eta bueno, igual iaz izan zan fresko segola asuntoa eta deiak bueno, arreta deitu zuela, guazen hain ikustera ere bai hori mantentzen den, ez? Eta bueno, horren bilagoaz.
1: Hori da, ez? Oraindik ere txanta guztiak bete dituzue, oraindik ere jendea behar da egun horretan.

0: laguntzako?
1: Oraindik ez. Badaukagu beharra, ba, hainbat frentetan oraingoz, behar dugu jendea batez ere prestaketan, montaketan, ostirala arratsaldea, larun batean zehar, eta gero biltzen. Desmuntaia, dala igande arratsaldean zazpiretan, desmuntaia eta garbiketa, eta astelen goizian goizeko sortzitan, kamioiekin, gauza kamioietara sartu, eta eraman beharreko tokira.
0: Hori da, ba, aprobetxatuko dugu abagunetxo hau, gure uinak aprobetxatuko ditugu deialdi hori egiteko, ez da inigo, lagundu nahi duen jendeak, bolondrez bezalaritu nahi duen jendeak, nola egin dezake?
1: Bueno, ba, guz, guraso elkarten bidez, abaldu dugu pixkat, hori, Baskarian izen emateko esteka, bolondrez txanda betetzeko esteka, oraintxe bertan ezin dizuet esan zein da besteka, baina guraso elkarteekin kontaktuan jarrita lortuko dute.
0: Hoxe da, bere, guraso elkartekin harremanetan jartza izanen da bidea, beraz, gelditzen zaigun bakarra inigo da, ba, jendean imatza, ez? Bertzari gabe igandean takonenara bertaratzera, ez?
1: Hori da, ematen dute aste euritxoa, baino larun batean ja tertzen hasten da, eta igandea ematen duten nahiko ona, pixka fresko, baina bintzat ateri.
0: Dai, berokiarin batekin,
1: joateko moduko. Eta bai.
0: Hoxe da, ba, igandean izanen da itzordu hori, sortzen jaiaren edizio berria, takonerako parke horretan, ba, inigo, otxoa, mila esker gurekin egoteagatik, guzti hau gurera ekartzeagatik, eta disfrutatu ezazue zuek ere besta egunaz, noski?
1: Ba, eskerrik asko, zehatuko gara.
0: Mila esker.

0: Pasatu dezagun pixka bat argoitian aia arrebekin ere, bai.
1: Argoitian aia arrebak, ze fantasia, ezta?
0: Bai, kantu hau entzutan dugun bakoitzan, bakigu gure merendu ordua hurbil dagoela.
1: Bai, posten gara, abestia entzuten dugunean, saioa bukatzen delako, baina batez ere ondo pasadugulako asko, kaso dugulako, kompainia derran egon garelako nik zerraket.
0: Nik zerraket, mila arrazoi, amaika arrazoi, gaurkoaz posteko, eta bihar bertara itzultzeko, zer dutan gelituko gara, unai?
1: Lauetan adibidez?
0: Lauetan plazan.
1: Seiak arte, zen oduz?
0: Bai,
1: ongi.
0: Ordu ona da.
1: Ordu ona da. Goxo-goxo egongo gara, naizta eguraldia lagunez izan.
0: Egia da. Aste euritsua da, orain txotan, inigotxoak horatu digu, euritsua dela aste hau, baina, aste buruari begira, urbildua da, aste bukaerara, zeru argitzen joanen da, eta tira, ba, aprobetsatu
1: behar dugu. Eta sortzeneko jaia, ba, bestu behar dugu.
0: Noski bai,
1: berdin, berdin, eguraldi ona da, otxarra egon, edo, izan, ba, badakizu, urbildu eta parte hartu.
0: Iri honetan, badakigu aterkiarekin bizitzen,
1: Txamarra ere jantzita, festa egin daiteke.
0: Hoixe, bai, aski ongi, ba, gozatu aste arratsalde eder honetaz, eta bihar, aurkitu gara.
1: Hori da.
0: Aio.
1: Aio.

0: Aina batzata beitia, arratxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Zer moduz da, Inara?
1: Osondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Redakzioan, ondo?
1: Redakzioan, ondo. Bai, jende gutxi dabil, baina ondo.
0: Baina mezularia, zer moduz duzue?
1: Bor.
0: Bai. Ja, izango zarete forma mateko mendigo ordu betera.
1: Ba, ez dakit, zelbiste asko ditugu, eta denbora gutxi, eta hori izaten da, egunero izaten dugun kontua, ez? Baina, bueno, esango izut gaur ere, badugula, tubor reunidosen inguruko albisteak baditugula, epaileak ontzat jo du gaur, enpresa honek hartzeko dunen lehiaketan sartzeko egin duen eskaria, Espainiako gobernuak ere hitz egin du, senatuan, gai honi buruz, guztiak bilduko ditugu, gero hizkuntza eskakizunen inguruan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu aste honetan dira elkartzekoak, ikusteko ia, bueno, adostasun batera iritsiko te diren enplegu publikoaren lege aldatzeko orduan. Sabine Etxean elkartu da gaur Eusko Alderdi Jeltzalea eta hor esan dute erantzunkizunetik aritzeko konpromisoa dutela, eta Pello Otxandiano berriz Radio Euskadin izan da eta esan du berdinen arteko negoziazio serioa behar dela, 27 legebiltzarkide dituztela eta bakoitzak bere lege proposamena duela, eta beraz ezin zaiola eskatu Euskal Herria Bilduri besterik gabe abstenitzeko. Bueno, hor ere badugu beste kontu bat, kartzelan sartu dute Mondragon Unibertsitateko ikasle egoitza batean ustez sexu erasoa egiteagatik atxilotuta zegoen 22 urteko gizona. Gertakaria otsailean izan zen, badakizue, baina joan zen astean jarri zen salaketa, eta honen berri izan ondoren Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dira erasoa gaitzesteko, eta gaitzespenak izan dira gainera hainbat arlotatik, eta horiek guztiak bilduko ditugu. Epaiketak jarraitzen dute Gasteizen Maialen Mazon uste ziltzuen gizonaren kontra. Gizon honek gaina gaur deklaratu bertzuen, azkenean ez du deklaratu. Donostian Lukas Agirre Hernaniarra uste ziltzutenen kontrako ere bai, ertzainek deklaratu dute gaur. Eta Iruñean berriz, 4 gazte ari dira epaitzen, ba, uste zeraso homofoboa gintzutelako 2024an, beraz epaitegietatik ere albiste asko. Eta, begira, estatuatu eta Texaseko fiskal nagusiak Netflixen aurkako salaketa jarri du, adin txikikoei espioitza egin eradikzioa sortzea leporatu duta, eta, bueno, ba, sare sozialei lotutako kontuak ere izango ditugu Netflixen arrezkain. Beste kontu bat, esan badezaket, Nafarroako Parlamentuak atzera bota duela Bardetako tiro poligonoari jarduera ez luzatzearen aldeko mozioa. Poligonoaren kontrako asanbladak aurkeztu du testua 2028an Defentsa Ministerioaren menpeko kontratua iraungitzen denean, luzapenik izan ez dezan eskatzeko, baina atzera bota dute UPNek, Nafarroko Alderdi Sozialistak, Partido Popularrak eta Talde Mistoak, eta bueno, ikusiko da guk Edurne eginorekin egin dugu hitzordua, Bardetako poligonoko plataformaren kontrako asambleako kidea da bera, eta elkarrizketa ingo diogu mezularian.
0: Atzo errepidetako egoerarekin folio osoa egarrizten duen,
1: bai,
0: ezakit gaur honra dago.
1: Gaur pixka motzagoa, baina gauza asko daude gaur ere, Gasteizen esate baterako, abatean, Lermanda parean 2 kilometroko autoilarak daude, Burgoselako norantzkoan, bidelanegatik kasonetan, horrez gain, deskargako errepidean, Beasainen, Elorrierako norantzkoan, auto batek istripua izan du, eta hortxe dago, bidea oztopatzen du momentuz, eta Zuian, AP68an, hainbat errei moztuta daude oraindik, bi norantzkoetan gainera, atzo, ez atzera eta ez aurrera geratu zen kamioiagatik, eta gaur gauean mugituko dute kamioia, beraiz, hiru lekuetan, arreta.
0: Aina da, eskerrik asko,
1: arte.
2: Euskadi Irratia, non nahi.
3: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria, Euskadi Irratia. Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
5: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Bai pasa.

0: EITEI buruz aritu gara, Itziarrekin eta Unai Sarasolarekin, jasangarritasun kontuekin jarraituko dugu, kasu honetan ekonomia zirkularra eta berrikuntza teknologia nahastuz. Kontzeptu horiei lotutako adibide praktiko eta oso interesgarri bat ezagutu nahi dugulako, Patxirigoien, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, datorren maiatzaren 27an eta 28an EHUko Bilboko Ingeniaritza Eskolan robotika akuatikoko hakatoi berezi bat eginen da urpekari proiektuaren baitan. 100 ikasle inguruk parte hartuko dute eta bi egunez robot akuatikoak eta teknologia berritzailea garatuko dituzte benetako erronkei erantzuteko.
0: Hori guztia hobeto ezagutzeko gaur gurekin dugu proiektuaren ordezkaria Iñigo Martínez Alegría, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Iñigo, konta iguzu urpekari proiektuaren helburu nagusia zein dela esango zenuke?
2: Bueno, urpekari proiektuak bi atal nagusi ditu, bata alde batetik STEM, zientzia, teknologia eta matematika, indartzea institutotan eta institutotan laguntzea. Eta baita gure ikaslei proiektu berriak eta erronka zailak aurkeztea euren ikasketen laguntza gisa. Bai.
1: Hola, bapatean esan da, ekonomia zirkularra eta teknologia uztartzea, ez dakit beti lotzen ditugu nola zuzenean, baina zuek nola lotzen dituzue bi arlo horiek?
2: Bueno, lehenik eta behin erabiltzen ditugun materialak nahiko birziklagarriak dira, eta normalean, nahizta proiektu garatu bat izan, zaiatzen gara batez ere institutotan inguruan dauzkaten materialak erabili alizatea, urpeko drone hauek eraikitzeko. Eta gero aldi berean, gaur egun Euskal Herria beti izan da itsasoari lotutako ekonomia bat, eta hori berriro, horreri itzultzea edo mantentzeko bultzata txiki bat egin nahi dugu bebai.
0: Iñigo, aurrera jarraitu horretik jakatoia aipatzen ari gara, baina zer esan nahi du jakatoietzak?
2: Bueno, kasu honetan, jakatoia normalean termino teknikoa izaten da gehiago informatikako erronkak eta egiteko. Mm-hmm. Kasu honetan, urpekari kompetizio bat da, baina, azken finean, kompetizio teknologiko bat da, eta, izena erabili gendun jakatoia, batez ere jendeak, zeo zer ezagun bezala ulerteko.
1: Eta hori izango da, agian, ekitaldirik ikusgarriena?
2: Bai, guk hainbat gauza egiten ari gara, institutotan tailerrak, txarlak eta bar, baina kompetizio honetan, 100 ikasle inguru, ikasle eta ertaineko ikasleak etorriko dira, zera Akitania berritik, hemen Euskal Herri, Euskadita Nafarrotik, edo Euskal Herritik, esan dezagun.
1: Oria.
2: Eta 30 drone inguru ibiliko dira urazpia, kompetizio edo erronka txiki batzuk egiten, slalom bat, gauzak urazpian mugitzen, ikusi nahi dugu haber aerosorgailu bat instalatzeko gai izango diren, horrelako erronka berezitzuek.
0: Zehazki, jakatoi honetarako diseinatutako robotak dira, robotika akuatikoan diseinatutako horiek?
2: Bai, kasu honetan robotak baino, zer robotak, beso mugikorrak edo horrelako gauzak buruan dekogu, benetan urazpiko ibilgailuak edo dronak dira. Eta bere gaitasun nagusia momentu honetan, nahiko diseinu merkea eta simple egin nahi gendunez, urazpian mugitzeko gaitasuna daukate eta gauza batzuk hartu eta leku batetik bestera mugitzeko. Bai.
1: Ez ala makala, Iñigo, parte hartuko duten gaztentzat zer balio edo gaitasun lantzia izanen da garrantzitsuena?
2: Bueno, hainbat, lehenengo eta behin ezagutzea zientzia eta teknologian erabiltzen ditugun erramientak eta tresnak, zirkuito elektronikoak soldatzen dituzte, erramienta mekanikoak erabiltzen dituzte, eta gero baita ere dronaren diseinua ulertzeko eta dronak benetan urazpian zelak mugitu aldan ulertzeko hainbat printzipio fisiko ikasten dituztenak klaseetan benetan ikusten dituzen martzen, eta uste dugu printzipio horiek ulertzen laguntzen diela ekintza honek.
1: Esate baterako, jakatoi honek edo proiektu honek nola lagunduko die gaztei gero gizartean, zertan lagun die zaieke?
2: Momentu honetan nik pentsatuko nuke 15-16 urterekin hain galdera zuzena egitea ez dakit erraza den erantzutea. Nire ustez onena da ikustea, eurek ikusten duten zientzia, teknologia, matematika ikuspegi praktiko batetik eta erakargarriago batetik ikustea. Ze gaur egun badirudi gure gaztetxoek beste arlotara jotzen dutela, baina gure gizarteak zientzilari eta ingeniarien behar oso handia dekogu. Eta, bueno, ikustea ikasketen arlo erakargarri hori.
0: Nazioarteko lankidetza ere egongo da, jakatoi honetan, gaur egun teknologia lorrean ezinbestekoa da nazioarteko ikuspegia?
2: Bai, gaur egun oso zaila da norberak bere gauza guztiak egitea, enpresa guztiek behar dute kanpora irten, bai gauzak erosteko eta bai gauzak saltzeko eta baita gauzak ezagutzeko eta bar, eta gure kasuen, hor zailtasun txiki bat izango dugu, ze gehienetan denok ingelesarekin moldatzen gara eta frantsesa izan beste, baina erronka polita izango da. Badekogu taldean frantsesa pixka bat hitz egiten dugunok eta ea zer moduz elkarlanean aritzen diren dronak. Ze bai, gure asmoa da, naizta dron bakoitza bere ekipoa ingo deuen, baina tarea txiki bat nahi dugu taldeka egitea, hau da, hiru edo lau dron elkarrekin lan egitea, eta hor bai uztartu nahi ditugu herrialde bakoitzeko talde ezberdinak.
3: Beraz, emaitza teknologikotik garago, bueno, hizkuntzaren erronkare horri izango duzu mai gainean, Inigo. Aizu, zer gustatuko litzaizuke ikasleek esatea bukaeran, zerekin gelditzea, zer feedback ematea?
2: Bueno, lehenik eta behin esan duguna, ingeniaritza edo arlo teknikoak erakargarrik eta entretenerean nigarriak eta politak izan daitezkela, hori alde batetik. Bigarren, bai ikusten ari gara oso neska gitxik aukeratzen ari direla teknologia, eta izatez parte hartzailean artean ikusi ditut zerrendak eta neska gitxi daude realitatean. Gustatuko litzaidaken neske urren urterako animatzea gehiago, eta batez ere euren zentrutara itzultzen direnean, euren ikaskidei esatea zu urren urtean merezi dauela errepikatzea, eta urren urtean ekitaldi hau errepikatu aldizatea.
0: Bueno, iruditzen zaigu, bisitatzeko moduko ekimena dela, iruditzen bazai dizu, maiatzaren 28erako egingo dugu itzordua.
2: Gonbidatuta zauzi, ego gustora hortuko zaituzte guan.
0: Osando, bai, Inigo Martinez, alegria, eskerrik asko.
2: Bai, mila esker, agur.

0: Zubero Goitia, Buenos Aires, arratsaldeon.
1: Hola, ya, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Bai. Eneko, gaur rezoikoa den kontu batekin hasiko gara, Argentinara begira jarriko gaituzu, azken aldian beste leku batzuetara begiratzen jartzen ginen zurekin. Argentinan gaur unibertsitatetako ikasle, irakasle eta ikerlariek kaleak hartuko dituztelako finantziazioaren murrizketa salatzeko. Zer nolako mobilizazioak espero dira?
1: Bueno, Argentinan mobilizatzeko almen handia dago eta batez ere ikasle eta unibertsitate kontu honekin zerikusia duten gaietan, ez? Arratsaldeko, bueno, zuena gaueko 10etan inguruan deituta dago mobilizazioa, hori da ordua, baina goizetik ere jendea bertan plazan gobernuaren etxeparean edo gobernuaren egoitza parean bilduta dago eta aurreko egunetan ere ekintzak izan dira kaleetan, unibertsitateetan. Kontua da 2023tik Milei gobernuan dagoenetik soldatak 134 jaitsi direla unibertsitateko irakaslei dagokienean eta ikasle bakoitzeko dagoen inbertsioa azken 24 urtetako baxuena dela. Horrek eragin du ba langile askok, irakasle askok unibertsitatean klaseak ematea utzi izana eta eragin die baita unibertsitate ospitalei, ez? Horre arreta murriztu egin da, itxaron zerrendak luzatu egin dira eta egoera kritikoan daude. Finantziazioaren egoera honek guztiak eragin izan du noski eta esaterako esaten ziaten, ez? Antabirusaren kasuarekin ikerlariak esaten ziguten orain ikerketa bera ere ba, geldoago egiten ari direla ez daukatelako baliabiderik honekin aurrera egiteko. Laugarren martxa izango da Milei gobernuan dagoenetik eta azken hilabetetan pinpon antzeko bat izan da. Kontua da, Milei finantziazioa murriztu zuela, ez? Eta oposizioko alderdiek Argentinako kongresuan unibertsitateko finantziazioaren legea atera zuten, hau da, gobernuak egin zuen igoera edo zuen egin igoera hori legez atera zen. Milei betoa ezarri zion, beto hori atzera bota zuen kongresuak eta aurreko astean epaitegi batek beto hori behimenean bertan bera utzi zuen eta aukera eman zion Mileiri auzitegi gorenera jotzeko. Horregaitik, ba, hori martxa hau antolatu da, esan bezala laugarrena gobernuan dagoenetik ba, salatzeko horixe, finantziazioa jaitsi dela eta egoera ba, estela ona batez ere irakaslentzako.
0: Bueno, jarraituko ditugu zure kronikak ikusteko zer nolako erantzuna dagoen kaletan egoera salatzeko. Argentinan indarrean dagoen beste neurri bati buruz hitz egin nahi dugu zurekin Eneko, ze kontua da hau ez dela berria, baina elkarrezketa viral bati esker ezagutu dugula guk behintzat. Seme-alaben manutentzioa ordaintzen ez duten gizonezkoen tasa altuari aurre egiteko, kontaiguzu zein debeku ezarri behar izan dieten zordunei.
1: Bueno, ba, hemen Argentinan eta badez ere gizonei eragiten dien kontua da, futbol zelaira kantxetara sartzeko debekua tutelan. Futboleko urteko sarrera ordaintzeko dirua baldin badaukazu baita seme alaben gastuei aurre egiteko zioten lege hau onartu zuten diputatuek, ez? Badago lege bat, ordaintzen ez dutenen zerrendan dauden gizon horiek edo, bueno, orokorrean pertsonak, baina batez ere gizonei eragiten die kasu honetan kirol ikuskizunetara sarrera debekatzeko. Eta duela urtebete hasi ziren hemen Buenos Aires hirian aplikatzen. River eta Boca Juniors talden partidetan egin zituzten proba pilotuak. Esaterako, a ber, Riverren kantxa edo futbol zelaia bai modernoa da. Joan izenean badaukate, ez? Mugikorra moduan aurpegia irakurtzen dizuten sistema horiek kantxara edo futbol zelaira sartu alizateko, beraz, hor kontrola zerbait errazagoa da, baina Boca Juniorsen zelaia adibidez oso zarkituta dago, eta bertan polizia izan zen kontrol horiek egiten. Gero, Brasil eta Argentinaren arteko partida batean ere egin zituzten kontrolak, 8,000 pertsona kontrolatu zituzten, eta hiru gizon antzeman zituzten, zerrenda horretan zeudenak. Kontua da, hau dena iragarrita zegoela, publizitatea edo nolabait iragarri egin zela aurretik eta beraz haiendaskok pentsatzen dute atzera egingo zuela edo egun horretan ez zela joango futbol zelaira partida ikustera. Hala ere, ez dut gehiago entzun. Hau duela urtebeteko albisteak badaude, baina proba pilotuenak. Gerora ez da askorik entzun eta pena da, ez? Neurri horrelako neurri eraginkor bat ez hartzea.
0: Tristea dena da horrelako neurriak hartu behar izatea, guraso batek, ez?
1: Bere zalantzari gabe hori da lehendabiziko kontua.
0: Bai, baina zuk diozuna interesgarria litzatekeela, ez? Jakitea gero zer nolako jarraipena izan duen legeak eta benetan zenbat jenderi jarri behar izan zaion debeku hau. Futbol kontuekin jarraituta, ze oraingoan Mexikora begira jarriko gara, munduko txapelketaren ari da hartutako erabaki baten atzera egin duelako gobernuak. Zer gertatu da eta ze ondori izan ditu erabaki honek?
1: Bueno, zer esan, ez? Gobernuak atzera, atera zen iragartzera klaseak ohikoa baino hilabete lehenago bukatuko zirela, eta hori, ez dakit, aur batentzako akaso ametxe derra horik ez dagoela, ez?
0: Aur batentzat eta ez aina horrentzat, Neko?
1: Hori izan behar nizun. Hilabete gehiagoko porraldia ez da gutxi. Bueno, kontua da, eskontzea idazkari atera zela neurria iragartzera. Berez, eta teorian aipatzen zuen bero olde batengatik zela hilabete aurreratuko zituztela oporrak, baina bertan esaten zuen, bueno, bero olde bat ador eta munduko txapelketaren kontua ere badago. Eta, polemikoa izan zen, aurreko asten atera zen, horrek guraso askoren kritikak eragin zituen, eta gobernuz konpoko erakundenak ere, Mexikon badago badaude leku batzuetan, eta aurren eskolara dazen aurren kopurua txikia dela, edo ohiko baino txikiagoa, eta beraz, oporrek lehen eragiten badute, oporraldi horrek, pentsa, hilabete gehiago oporretan izatea, edo bintzat eskolara ez joatea, ez? Eta, gerora atzera egin behar izan dute, presidentea bera Claudia Sheinbaum atera zen, esanaz proposamen bat baino ez zela, eta orain bai estatuta eskontzei dazkariak esan du, oporrak ustailaren 15ean hasiko direla, ekainaren 5ean beharrean.
0: Beno, Eneko, zenbat albistea interesgarri gaurkoan, eh?
1: Bai, ea niri ere oporrak hilabete aurratzen dira zuen, eh?
0: Eskaera elkarrekin egingo dugu, niri ere interesatzen zaite, neurri hori. Eneko Zuberogoitia, eskerrik asko.
1: Datorren astera arte.
0: Agur.

0: zaitezen utzi dugu, baina lekitxar bestela, ziur horrengo albiste interesez jarraituko duela, Urdaibaira begira jarri behar dugulako, izan ere Urdaibai, ez da edozein leku. Urdaibai, UNESCOk biosferaren erreserba izendatutako gunea da, Europako ez egune garrantzitsuenetako bat, eta biodibertsitatearen altxor nagusietako bat Euskal Herrian. Baina orain, urrats juridiko eta politiko berri baten atarian dago, Patxi.
1: Urdaibai badanor, ekimenak nahi du Urdaibaik berezko eskubideak izatea, hau da, naturgune hori ez izatea soilik babestu beharreko ingurune bat, baizik eta eskubide propioak dituen subjektu juridiko bat. Ekimenaren sustatzaileen artean daude Greenpeaceko kideak, EHUko irakasle eta ikerlariak eta hainbat jurista. Haien helburua da Urdaibaiko padurak, ezeguneak eta arro hidrografikoa defendatzeko tresna juridiko sendoagoa sortzea.
0: Bueno, Roberto Uriarte dugu honi buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean. Roberto Uriarte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Konta eguzu, praktikan Urdaibaik nortasun juridikoa izateak zer esan nahi du?
2: Bueno, esan nahi du, ondo azaldu zuenez, ba Urdaibai ez dela izango bakarrik zer bat, bakarrik errekurtso bat, edo ez dela horrela ikusiko, baizik bueno, ba nortasuna duen zerbait eta horrek suposatzen du ba nortasun juridikoak izatea suposatzen ditu gauza asko, bai horren artean ba aukera Urdaibaiek bere defentsa propioa egiteko, eta ez bakarrik bere defentsa propioa baizik proposamenak egiteko. Hau da, ba eskubide dunak diren umeak esate baterako edo adin gutxikoak ba askotan euren eskubideak aldarrikatzeko beste norbaiten bitartez egiten dute, eta posibilitate egongo da ba aprobatzen bada gure proposamena, ba aukera egongo litzateke Urdaibai aurkezteko epaiketa baten, arriskurik balego edo nola edo alako zerik kalterik balego, ba posibilitate legoke ba Urdaibai bera izatea pertsona, ba pertsona zen dena arlo juridikoan esaten den bezala, hau da aurkezten duena bere burua epaiketa baten, bere burua defenditzeko, ezta. Orduan da prozesu bat ba mundu mailan eman dena eta sortu zen lehenengo Nueva Zelandan eta handik aurrera ba joan da zabaltzen munduan zehar, eta gure asmoa litzateke ba Euskal Herrian lehen espazio naturala bihurtzea pertsona juridikoa eta eskubideak aldarrikatzea Urdaibaientzako.
1: Subjektu juridikoa bihurtzea da, beraz, baina zergatik gaur egun dauden babes figurak barkatu kontuan hartuta, zergatik arago joan?
2: Bueno, ez dakit galdera ona den, ez da zenbatetarago hobe, ez da, zenbatetara tresna gehiago egon, hobe. Egia esan, bere sasoian ere, bere laroegarren hamarkadan aurrera izan zen Urdaibai, pentsa dezagun izan zela mundu mailan lehen biosferaren erreserba lege propio bat zeukana, Eusko Legebiltzarraren lege bat, eta lege baten bitartez bere babesa egiten zena. Orduan, bere momentuan aurrera izan zen legegintza Urdaibai buruzkoa, eta gaur egun guk uste dugu nazioarteko mailan badaudela beste tresna berriago batzuk, eta sortzen diren, agertzen diren tresna guztiak guk uste dut gure ganatu egin behar ditugula, Urdaibaiaren babesak bere ganatu egin behar dituela tresna juridiko berriak sortuz doazenak, eta atzeratuta geratu gabe, eta neurri horretan nahiko genuke ja eginda aldarrikapen bat pertsona juridikoa juridikoaren aitorpena eginda Europan lehen aldiz egin zen Murziako marmen horreri buruz, Espainiar Estatuan egin zen, eta gure asmoa litzateke hau bigarren izatea, Urdaibai izatea bigarren espazio naturala, ba ematen zaiona nortasun juridikoa eta onartzen zaizkionak eskubideak, eta baita tutoretza egingo dena, ba bere buruaren tutoretza bat jarriko zaiona, eta aukera izango duela bere burua defenditzeko, eta baita proposatzeko ba zeintzuk liratekeen etorkizunerako tresnarik egokienak. Kontutan hartu behar da leku berezian dagoela Urdaibai eta beti egongo dela mehatxupean, zeren badu oso erakargarria da lekua, alde batetik oso estrategikoa, Bilbotik hurbil, biztanle asko bizien dekutatik hurbil, oso eraginkorra turistikoki, eta gaur egun turismo masiboak suposatzen du arrisku ikaragarri bat, eta neurri horretan alik eta tresna gehien eukitzea eta alik eta babesen gaurkotuena eukitzea egitea nahiko genuke Urdaibaik.
0: Azken urteetan asko hitz egin da, ez, Guggenheimeko proiektuaren inguruan, azkenan bertan bera geratu den proiektua Urdaibain egitekoa zena, ez dakit horrelako neurriekin, neurri adostuko balitz, Urdaibai babestuagoa egongo litzateke, eskubide gehiago izango lituzke?
2: Bai, argita garbiz, zeren esate baterako ba bere burua defenditzeko esate baterako talde ekologisteketan nahi izango balute bere defentsaurera erraman, ba, errezago izango lukete, errezago personazioa, errezasun gehiago juridikoki babesa emateko inguruari, eta bereziki azken baten, prozesu hauek ez dira bakarrik kontu juridikoa, badira baita kontu kulturalak, ez da azken baten legeak betetzen dira edo aplikatzen dira neurri baten, eta aplikatzen dira gehiago, kontzientzia gehiago dagoenean, eta nolabait ikuspegi kulturaldetik badagoenean beste paradigma berri bat, ez da, eta gaur egun lege hau aprobatu zenean, esate baterako marmen horreko legea aprobatu zenean, eta egin zuen Boxek, alderdi guztiek bozkatu zuten alde, bakarrik Boxek bozkatu zuen kontra, eta Boxek eraman zuen Auzitegi Konstituzionalera, eta Konstituzio Auzitegiak esan zuen konstituzioaren barruan dagoela, onartu daitekeela konstituzioaren interpretazio bezala naturaren ikuspegi ekozentriko bat. Hau da, ez gaudela behartuta ikuspegi antropozentriko bat, hau da, gizakia egotea munduaren erdian eta beste gauza guztiak egotea nolabait gizakiaren tresna bezala. Hori, ulerpen hori gaur egun ez dela bakarra eta gaur egun onargarria dela eta gure doktrinak konstituzio auzitegiaren doktrinak onartzen du posible dela ikuspegi ekozentriko bat. Orduan, ulertzen badugu eta holako kanpaina horraitik nahi izan dugu ez izatea alderdi politiko batek aurkeztutako zerbait, baizik herritarrek azpitik aurkeztutakoa eta alderdi guztien artean batera espero duguna aprobatzea. Horrek importantzia du, ze sustrai kultural bat sortzen du eta beste ikuspegi bat, beste modu bat ikustekoa, eta hori nolabait ja sartu da jurisprudentzian eta neurri baten jozak eurak ere joan beharko dute edo joango dira euren ikuspegia aldatzen eta dauden tresna juridikoak egokiago erabiltzen eta sakonago erabiltzen kontutan hartuta gaur egun errekurtsoen mugatuak direla eta gainera obligazioa daukagula gure espazio geratzen zaizkigun espazio naturalak mantentzeko urrengo belaunaldientzat eta oro har mantentzeko mundu mailan dauden orekak eta horrek exigitzen du ikuspegi berri bat eta kultura berri bat eta legeak horregoten da nolabait aldaketa kulturalak legearen interpretazioa eta aplikazioa baldintzatzen du eta baita legeak esaten duenak baldintzatzen du jenteak nola ulertzen dituen gauzak. Eta hor badago eragin reziproko bat eta guk uste dugu oso importantea dela ez bakarrik nortasun juridikoa eta eskubideak onartzea, baizik egitea prozesu herritar baten bitartez, partizipazio prozesu baten bitartez eta jenteak hitz eginez eta ulertuz natura bestera batera ikusi daitekeela eta ez duela ikusi behar bakarrik gizakiaren esku dauden errekurtso naturala bezala, baizik ulertzea gizakia bera dela naturako parte bat eta naturan dauden oreken parte bat, ez da. Hori da aldaketan, alde batetik kulturala eta juridikoa bien artean duten eragin reziprokoa.
1: Roberto, herritarrek bultzatutako ekimena izatea aipatu duzu, baina ez da bai da politikoa piztu lezake?
2: Eztabaida politikoa nik espero dut ezetz. Behintzat, marmen horreko egon zenean alderdi guztiak, parlamentuko alderdi guztiak egon ziren, da Eusko Legebiltzarrean dauden alderdi politiko guztiek bat egin zuten eta bat zetozen mar menor espazio naturalari eman behaz zitzaiola, onartu egin zin behaz zitzaiola hau, eta arraro izango litzateke Murtziako espazio natural bat entzat nahi dutena, nahi ez izatea gure ondarerik handien entzako, ez da, pentsa ezagun, bakarrik Euskal Herrian bakarrik daukagula biosferaren erreserba bat, eta hor badaukagula obligazio bat, ez bakarrik urrengo belaunaldiekiko, baizik planetarekiko eta gizakiekiko, hau da, gizakiaren patrimonioa da Urdaibai eta badukagu ez bakarrik eskubide bat mantentzeko dagoen bezala, baizik obligazio bat planetarekiko mantentzeko eta zaintzeko eta baita errekuperatzeko, ze neurri handi baten gauza egin zaizkio urteetan zehar eta mendetan zehar egin zaizkio kalte batzuk nolabait berreskuratu egin beharko litzateke, ez da bakarrik kalte handiagorik ez egitea, baizik lehen egindakoak eta itzultzea marismarik kendutako lurrak eta padurari barriro izuztea, eta hor baditugu obligazio batzuk propositiboak, ez bakarrik negatiboak. Baina nik uste dut erantzun esan duzuna, nik uste dut alderdi politiko guztiak boxe izan zik beste guztiek lagunduko dutela eta bultzatuko dutela, ze arraroa litzateke nahi izatea olako babes sendo bat ematea Murtziako espazio natural bati eta nahi ez izatea Euskal Herriko bati ematea eta gure espazio horik importantenari.
0: Amaitzeko, herri ekimen legegileak 10.000 sinadura behar ditu, nolako izango da sinadura bilketa hori?
2: Sinadura bilketa izango da bi eratakoa, alde batetik egongo dira tresna digitalak telematikoak egiteko eta beste batetik kalean ere maila jarriko ditugu eta eskuz sinatuko da ere, hori Eusko Legebiltzarrak nolabait pliegoak sinadurak sortzeko pliego ofizialak ematen dizkigu eta gu joango gara herri-herri sinadura biltzen pertsonalki, ze jente asko telematikoakin eta batez ere adin nagusikoak ez dira askotan edo batzuk ez dira ondo esertzen eta joango gara bi aukerak emango ditugu, alde batetik gure web horriaren bitartez eta beste batetik herri-herri joan da sinadura biltzen. Hau prozesu hau laster zabalduko da, ze uste dut datorren astean ja emango duela hasiera emango diola Eusko Legebiltzarrak aurkeztu dugun proposamenaren denpora epeari sinadura biltzeko, 4 hilabeteko denpora epea daukagu, eta 4 hilabeteko izan, egongo gara herri-herri, kalez-kale, eskatuz jendeari implikatzea, esplikatuz jendeari zer suposatzen duen, nolako, eta batez ere azalduz hau ez dela ekimen bat inoren kontra, baizik eskubide gehiago edukitzeko espazio batek, eta biharetzi zeozer gertatuko balitz aukera gehiago egoteko defenditzeko eta berreskuratzeko Urdaibai ingurua.
0: Roberto Uriarte, Urdaibai Badanor plataformako kidea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zeueri aukera mataietik, esplikatzeko. Agur, bai.
3: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones 2 bolsas también, por favor?
4: Ahora mismo. Arrautzen bila joan zara.
5: Bai, sartu kontuan mesedez.
4: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
5: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
6: Zer entzun, hura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
7: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Bai pasa.

0: Gallego, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ez dut, duela inbat hilabete esango nuke, demoraldi hasieran hitz egin genuela suplementu edo osagarriei buruz.
1: Bai.
0: Baina kontua da ikusten dugula inguruan behintzat, geroz eta gehiago erabiltzen dituela jendeak, geroz eta gehiago kontsumitzen dituela, era kontua da badirudiela, medikuak preskribatzen dizkigun medikazioekin badugula horrelako jarrera ezkor bat, ez dakit hau hartu behar dudan edo ez, baina suplementuekin aurrera.
1: Bai, azkenaldian neri iruditzen zait, bueno, azkenaldian ez, jabada denbora nolabaiteko kimiofobia sortu dela, eta, ba, bueno, farmakoen inguruan bildurrasko dago, baino badirudi, paradogikoa da nere ustetan, ze horren ordez, suplementuak hartzen dira, gehigarriak hartzen dira, ba, ez dakit, ba, lurretik aterako balira bezala, edo zuhaitzetatik.
0: Nolabait, osagarriak kontrolatzen diren jakin nahi dugu, ze zer nolako azterketak egiten zaizkie, merkaturatera horretik, ze medikuntza inguruan badakigu, froga asko pasabar dituela medikamentu batek komertzializatu alizateko, osagarriekin zer gertatzen da?
1: Gehigarriek ez dituzte medikamentuen kontrol bera pasatzen, eta garrantzitsua da ulertzea, ze jende askok pentsatzen du, ba, saltzen bada, ba, botika bat bezala frogatuta dagoela, eta ez du horrela funtzionatzen. Izan ere, Europan gehigarri bat elikadura osagarri gisa hartzen da, nagusiki, eta ez da sendagai bat. Zer eskatze zaio? Eskatze zaio bakarrikan, bueno, zer etzaion eskatzen, adibidez? Ba, ez du zertan bere eraginoiek evidentzi mailarik izan behar, hau da. Ez dute demostratu behar, baliogarria direla.
0: Iragartzen dute.
1: Iragartzen dut, hori da. Ez dituzte, farmakoek pasatzen dituzten kontrol horiek pasa behar, eta, bueno, ez dituzte legezko bete behar zorrotz horiek bete behar, osea, ez dituzte.
0: Orduan, azterketa oso arinak pasatzen dituztera esango genuke, baina zer nolako azterketak egiten zaizkie?
1: Vale, bueno, esan behar da, badirela, etxe komertzial batzuek, behartuta, naiz eta behartuta ez egon, ba, kontrol batzuk pasatzera, beraiek kontrol horiek pasatzen dituztela, eta batzuetan badituzte gero, beraien laborategi propioak, kalitatezko, edo, bueno, beste kontrol horiek pasatzeko. Normalean garestiagoak izaten dira, baina baita ere, ba, gure artean behintzat, bai zen bat dute eta gomendagarriagoa dira. Zer gertatzen da, ba, bueno, derrigorrez behar dute edo behar dugu jakin edo merkatura irteteko behar dute muga jakin batzuetatik gora metal ostunik ez eramatea bai estatzen duen ba hori zigilu bat. Behar dugu ere bai jakin, ba, kutsadura mikrobiologikorik ez dituztela, noski ezin dituzte debekatutako osagarriak izan, noski ere. Eta, ba, bueno, formulazioan akatzlarria baldin badaude, ba, atzera botatzen dira.
0: Zer gutxiago, ez? Hau eskatzea baino. Eta zuk esan bezala, hau ulertzea oinarrizkoa da, ze hartzen ditugun osagarri horiek ez dute kontrol handirik pasatzen, eta hau da behin eta berriz azpimarratu behar dena.
1: Bai, a ber, importantea da, ze ez dakigu zein den osagaien benetako eraginkortasuna. Hori azteko, albondorioak ez daude ikertuta, ez dute ikertu beharrik eta ez dituzte ikertzen, orduan ez dute prospektarik. Batzuetan prospektuetan jartzen du, oso ohikoa da, 10etatik batek izaten du ez dakizer, 100 pertsonetatik batek, hori medikamentuetan ikusten dugu eta gehienetan gehien bildurtzen gaituena da.
0: Baino, folio erraldoi hori, ez?
1: Claro, baino suplementuetan edo gehigarrietan ez dugu prospektu hori edo ez dago informazio hori, ez delako beharrezkoa eta ez dilako gauza horiek ikertu. Ez dakizkigu beste sendagai edo osagarri, bueno, edo elikagai batzuekiko zenolako elkarreraginak eragiten dituzten, ez dakigu gibeleko eta giltzurrunetako zenolako eragina duen, eta hau da oso importantea, ze bai ikusi da, inkluso, ba, dibidez, laranja baten C vitamina edo lakteoek esnekik dauzkaten kaltzioa, ez? Ba, hori, kopurua undian hartzen baldin bada, hau da, kontzentratuta hartzen baldin bada, ba, giltzurrunetako edo gibelerako kaltegarria da, ez? Ba, froga horiek ez dituzte gehigarriek, baina ikertu da, dosi altuan kaltegarria direla. Eta askotan, ez dakigu, ba pilula horren dosi zehatza zein den, ekartzen duen hori, dosi zehatza zein den, eta nasketak direnean, pues, astu zaitez. Normalean, ez du zertan frogatu behar esan bezala zertarako balio duten, ez du zertan gizakietan frogatuta egon behar, ez du zertan plaseoarekin konparatuta egon behar, eta hori...
0: Elkarrera ginearena, ez? Hori da.
1: Bai.
0: Hau hobeto ulertzeko, adibide, oso argigarri bat ekarri diguzu.
1: Bai, eske justo duela gutxikoa da eta iruditu zitzaien importantea zela. Denek jakingo duzue eta ez badakizue orain bai. Pues adibidez, ez? Arandano gorriari buruz hitz egiten denean, arandanoa ez dela berez ikertuta dagoen osagaia, baizik eta arandanoak duen osagaietako bat. Kasu hontan PAC deitzen zaio proantocianina, ez? Edo adibidez, kurkuma gehigarrietan behar bada famatuagoa dela ikertu den onuragarritasun hori ez dago kurkuman, baizik eta kurkumak duen beste sustantzi batean deitzen dela kurkumina. Vale. Banik aurrekoan idatzi nuen oso serioa den etxe, idatzi nien etxe komertzial bati galdetzen, benetan saltzen duten suplementutako batek, ba, zenbateko printzipio aktiboa zuen, zergatik, ba, pertsona batek ekarri zidalako, jo, ba, daukat, gernu infezio bat, erreala da, gernu infezio dauka, baina nagoia moinora, joan naiz medikura, eta eman dit, ba, antibiotikoa, eta nik, pentsatu dut hobeto dela, ze irakurri dut, ikusi dut, oso ondo atoztela arandano gorrien suplementuak, eta erosi dut hau, bueno. Kasu horretan, galdetzen nien suplementu horri buruz, lagungarria izan badaiteke, ba, jakin nahi nuen zenbat proantocianina zituen. Eta erantzuna,
0: hauxe da.
1: Bai.
0: Bezero estimatua, asko eskertzen dizugu gure arandano gorrien osagarriko pakaren kontzentrazioaren inguruko galdera egitea. Kalitate taldeko eta talde teknikoarekin kontsulta egin ostean, esan behar dugu, produktu hau ez dugula ikertu alor zehatz horretan. Gure produktua, 25.000 miligramo arandano gorriren potentzia emateko diseinatuta dago. C vitamina osagarria bermatuz. Baina, laborategian, pakaren kontzentrazioaren inguruko ikerketarik, ez denez egin, ezin dizugu eskatzen diguzun datu hori eman.
1: Ba bai, hau da, diseinatuta dago berez. Eta gure produktuak 25.000 miligramo gorriren potentzia. Horrek esan nahi du, berez uste dugu horrela dela. Kasua da, ezin dela, ez dago erlazio zuzena, ez da gizema miligramo, pentsatu dezakegu, ez, eta nik ere bai pentsatzen duen, horregatik.
0: Gara da, 25.000 behar ditugu, eta horregatik diseinatu duzu horrela.
1: 25.000 miligramo, norduan egongo dire, 26, ze behar dire, 26 miligramo gutxienez, PAC. Ez dago erlazio zuzen hori ez dago, orduan nik horregatik angaldetu nuen. Nik badakit 36 miligramo PAC baino gutxiago hartuta edo 12 astez 36 miligramo PAC baino gutxiago hartuta ez duela ezertarako balio, ezertarako. Iturri erekitzea bezala da. Eta claro, badakit ere bai, hortik gora kaltegarria izan daitekeela, horregatik angaldetu nuen. Orduan, bueno, hemen ez du jartzen, ez da ere, ea medikazioaren batekin eragina duen, ze gainera nire paziente honek hipotiroidismoa dauka eta eutiroz hartzen du. Eta badakigu, sintronaren efikaziaren kontra, o sea, efikaziaren kalterako dela, giltzurrinetan harriak egiteko C vitamina altuko suplementuak bezala, kaltegarria dela ere bai, joera handiagoa izango duzula harri hoiek egiteko, badakigu utirosarekin ere bai batzuetan, kompetitzen duelako, osea duela ere. Orduan, adibide honekin jakin nahi nuen edo jakinarazi izan, pues super importantea dela, ta batzutan ez dakitela, ez da behaiek ere, esan nahi dut, batzuetan hartzen gaudela hartzeagatik.
0: Inolako oinarririk ez duten eta
1: izan daiteke baliogarri bezain
0: kaltegarri. Hau esan dela ere, Eli, zuk ezin dituzke inoiz gomendatuko, kontsultan ez dituzu inoiz osagarriak gomendatzen?
1: Nik egunero pila bat gomendatzen ditut, bai, noski. Baina, ikusi behar dugu zein den arriskoa eta zein den onura, hori alde batetik. Ezagutu behar dugu pertsona jakiteko basenolako mediku historia dauka, eta ze gauzak hartzen daude, ze beste farmakoak hartzen daude, edo beste garriak hartzen dauden, eta, ze beste hau da, balantza batean jarri behar da arriskoak eta onurak, eta ikusi, ez? Jo, farmako honek edo gehigarri honek barkatu kaltetuko badu edo beste farmakoren xurgaketa ekidituko balu edo baldin badakit litiasiak, ez, harriak eragingo dizkio pertsona honi, baina eske onura garritasuna bastante
0: altuagoa da.
1: Ba bueno, ikusiko genuke. Dena den, nik beti jokatzen dut nahiko seguru eta eskatzen dut analitika bat, se baliogarriak edo lagungarriak direla aipatzen denean, ba frogatu beharra dago ere, gabezia dagoen edo.

0: Peñarazoak baldin badaude, insuficientzia batez ere, ba ez da bat ere gomendagarria, diarrea baldin badago ez da gomendagarria magnesioa hartzea, eta hau ozen esan nahiko nuke, diarrea baduzu ez hartu magnesioa. Digestio motela baldin badituzu, kontu ze batzutan erabiltzen da ere bai idorrerirako eta beti ez da gomendatzen edo zein forma kimikoan. Eta hori, eta pues hartzen baldin baduzu levotiroxina, eutirox, edo zenbait antibiotiko, edo tetraziklinak, edo osteoporosirako erabiltzen diren zenbait farmako, ze kompetitzen duten, eta orduan hartzen duzun hori ez dizu esertarako balioko. Hau da, kontuz ibili behar da.
1: Adi, burnia, zinka, kalzioan ere hor arazoak baldin badaude.
0: Claro, bai.
1: Kontuz. Esan duzu ezberdinak daude, berez... Bai. Bakoitza zertarako erabiltzen da.
0: Farpia botatzen ditut batzutan, ze claro, etortzen da jendea diarrea duena eta hartzen dagoena, pues yo que sé, magnesio citratoa lo egiteko eta horrek, o sea, nik askotan esaten diot, te cagas, o sea, literalki, se magnesio citratoa edo oxidoa idorreria dagoenean peristaltismoari, hau da, estetako mugimenduak mugimenduei eragiten die, laguntzen die. Orduan, ba kontuz laxantea dira. Bisglicinatoa edo glicinatua, ba bai, orain oso modan dago loa hobetzeko edo nekerako posible da erabili, baina kontuz aldi berean hartzen baldin bazaude melatonina edo orain horren modan dauden asaguanda edo horrelako erlaxatzeko gehigarriak edo farmakoak se kompetitzen dute eta batzutan oso kaltegarria izan daiteke. Karbonatoa adibidez, magnesio karbonatoa erabili izan da antiazido moduan, baina bueno, gaur egun ez askotan gomendatzen. Hau da, denek ez dute berdinerako balio. Segun eta ze forma kimikoa duten, ba bueno, frogatu dira lagungarri izan daitezkela, pues hori, idorrerirako edo muskuluen lasaigarria, bueno, lasaigarria ez da, baina bueno, bai, lasaitzen gaitu apur bat, jeisten gaitu pizka revoluzioak edo ba bueno, ba hori errefluxua dagoenean, ba karbonatuaren kasua.
1: Ados hori magnesioari dagokionez. Aukeratu dugu beste osagarri izar bat, hau omega 3a da.
0: Bai, hori oso modan dago ere bai, eta, bueno, badu zergaitia, osasun kardiobaskularrean duen erabilgarritasuna ikusi da, trigliseridoak murrizten eta zenbait antura markatzaile ere hobetzen ditu eta badakigu, hau da, hau demostratu da eta ikusi da, haurdunaldian eta garapen neurologikorako oso importantea da, ba, vegetarianoek batzutan, veganoek batez ere, bueno, laguntzen die ere bai, hau da, gabesiak ekiditeko erabili daiteke, pertsona batzuengan esan bezala, ba, artikulazietako mina dutenean edo errekuperazioan, pues ospitalean denbora luzez egon badira lagundu dezake, bainon.
1: Guzti hau esan da.
0: Bai.
1: Baldintzak betetzen baditugu, eta aditu batek esan badigu, bai, osagarri edo suplementu hauek behar dira, zeri begiratu bertzaio?
0: Badauka zigilu txikitxo bat, urdina, jartzen duela IFOS. Batzutan txurian, beste batzutan horiz. Eta IFOS hori da kontrol bat. Horrek esaten du, segurua dela. Arrain olioaren purutasuna eta kalitatea aztertzen duen sistema independientea da. Ze badakigu, arrain urdinarekin, pertsona aurdunak edo aurdun baldin magaude, edo aur txikia bada, edo, bueno, ez horren txikia ere, oso beti gomendatzen da arraia ele txikiak izatea, gehienetan metal astunetan aberatsa direlako eta kaltegarria delako. Orduan, metal astun hoiek ez dituela bermatzeko ifosigilua izan behar du. Eta importantea da, ze omega 3ak oksidaziarekin jo, nola nagon gaur, oso sentikorra diren koipeak direlako, eta gainera, pues hori, metal astunak, dioksinak eta ingurumen kutsatzaile guztiak pilatu ditzakete. Orduan oso importantea da gainera. Zigiluek ere bai, egiaztatzen du produktuak agintzen duen EPA eta DHA direla bi azido graso importantenak, zein den kopuru erreala. Hau da, superimportantea da IFOS zigilu hori izatea eta horrekin ja ondo goaz.
1: Ados, bai, baina hori oso garrantzitsua da, baina garrantzitsuena da edozein osagarri edo suplementazio hartu aurretik adituekin kontsulta egin eta ikusi

0: Dadila, gabezia bat duzula eta gabezia hori osatzera zoazela.
1: Bai, baina puntilla jarriko nuke eta esango nuke, aditu horrek ematen baldin badizkizu batera, lau gauza, ez da horren aditua.
0: Ondo aukeratu zure aditua, orduan.
1: Bai, ze gaur
0: egun guk ondo aukeratu genuela.
1: Ez que desinformazio asko dago eta askotan hori ikusten da. Orduan, gauzak banaka-banaka frogatu behar dira, eta tolerantzia ere bai frogatu behar da, naiz eta oso segurua izan.
0: Esan dako, gure adituak ondo aukeratzen ditugu, horregatik etortzen da Eli Gallego ilean behin bai pasara. Eskerrik asko, Eli.
1: Zuei.
0: Eta zoi, eskerrik asko horri zategatik, biarritzuliko gara, bai pasan, ordura arte ondo izan.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Eusko Jaurlaritzak 100.000 euroko diru kopurua onartu du emakumeen kontrako indarkeria matxistei lotuta hildako emakumeen seme-alabentzat. Laguntza ama hiltzen denunean adingabeak diren seme-alabei zuzendua dago eta iaz indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeen 8 seme-alabari lagundu zitzaien. Jaurlaritzaren esanetan, seme-alaba adingabeak ere indarkeria matxistaren biktimak dira. Haien ama, naurka, ezarretako indarkeriaren biktima zuzenak, haien ongizate emozionala eta garapen pertsonala baldintzatzen duelako aixunarozena.
2: Iaz, 421.000 euro izan ziren eta 8 pertsonari emazitzaien laguntza bai, 76.000 euro erabilita, 15% beraz, aurten diru kopuru hori egokitu eta 1.000 eurokoa izatea erabaki da. Esan bezala, indarkeria matxistaren ondorioz, hildako emakumeen semeala bentzako da, eta ama hiltzen den unetik seme-alabak 18 urte bete arte jaso alduen laguntza da. Kasu batzuetan 25 urte izan arte luzatzen da, ikasketa akademikoak egiten ari badira, mendekotasunen bat badute edota desgaitasuna aitortuta dutenean.
1: Laguntza hauek Jaurlaritzako herritarren arreta zerbitzuaren bitartez eskuratu behar dira. Jaurlaritzaren gaurko erabakia hori egunak ekarri ditu albiste gehiago Amaia Portugal Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Behin-behinean kartzelaratu dute. Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotutako 22 urteko gizona.
3: Hala erabaki du emakumeen aurkako indarkeria kasuen ardura duen Bergarako epaileak. Erasoa otsailean izan zen eta biktimak joan den astean jarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte emakumeari babesa eskaintzeko, gertatutakoa gaitzetsi dute ikasleek zein unibertsitateak berak.
4: Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Emakume honek jasandako erasoa ez da gertaera isolatu bat. Emakumeen askatasuna eta segurtasuna mugatu nahi duen egiturazko indarkeriaren ondorioa da.
5: Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurrik gabeko guneak izatea. Ez dugu onartuko emakumeen aurkako indarkeria normalizatzerik.
3: Jaurlaritzako Unibertsitate saiak ere erabat gaitzetsi du sexu eraso larria eta eskatu dute errespetatzeko biktimaren intimitatea eta haren osatze prozesua.
1: Horrian zabalduko dute errefuxiatuentzako Arana zentroa Gasteizen 120 erabiltzailerentzat hasiera batean, naiz eta 350rentzat tokia izan.
3: Auziak eragin duen zalaparta politikoa baretu nahi du Espainiako gobernuak. Hala, herritarren eskaera kontuan izan dituztela defendatu du Pilar Cancela estatu idazkariak.
6: Pues donde hay una inquietud por parte del entorno ciudadano, pues se adecúan esas circunstancias a lo que la ciudadanía demanda.
3: Kanzelak argudiatu du gainera errefuxiatu gutxiago ari direla iristen orain duela 3 urte proiektua planteatu zenean baino, eta nabarmendu du Madril erakunde eta alderdien arteko adostasuna bilatzen saiatuko dela beti plaza kopuruaren auzi honetan EAJ eta PSE aurrez aurre jarri dituen ikamika gogorraren ondoren. Urrian zabalduko duten zentroaren lehen erabiltzaileak familia unitateak izan daitezen saiatuko dira seme-alabak dituzten emakumeak.
1: Nafarroako gobernuak prezioen igoeraren arabera unidoko datorren ikasturtean unibertsitate bekak lortzeko aukera.
7: Hablamos de adaptar el sistema a la realidad social. Se ha incrementado el número de familias que se quedaban.
3: José Luis García, foru gobernuko unibertsitate kontseilariak azaldu du azken 14 urtetan 132 garestitu dela bizimodua eta ondorioz proportzio berean handituko dituztela bekak eskatzeko familiei baldintza gisa eskatzen dizkieten gehieneko errenta mugak.
1: Eta munduko osasun erakundeak jarraitzen du antibirus agerraldia zabaltzeko arriskua edo arrisku zantzurik ikusi gabe. Tedros Adhanom, idazkari nagusia.
8: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
3: Amar dira konfirmatutako positiboak, amarrak ondiz gurutze ontziko bidaiari izandakoak, baina errepikatu du positibo berriak agertu daitezkela datozen egunetan bakartuen artean, inkubazio aldia 42 egunekoa izanik eta hainbat kasu ari dira aztertzen besteak beste Herbeeretan eta Italian. Estatu Batuetako kasu susmagarria baztertu ondotik atzo konfirmatu zuten kasu berriena bigarren gutxienez positibo eman zuen espainiarrarena. Parisen bitartean gurutzontzian zioazen bost frantziarretik bat ospitalean larri dagoela berretsi du arratsaldean gobernuak, beste laurak onik, lehentasun nagusia kutsatze katea ahalik eta azkarren etetea denez, euren 22 kontaktu 40 aldian jarri dituzte.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu. Kepa Iribar, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara.
1: Eta futbol jardunaldi berri bati begira gainera, ezta? Gaur Osasunaren txanda.
9: Hori da, 9 erdietan Atletico Madrid hartuko dute Sadarren irabazi eta jaitsiera behin betiko ahaztuz, ba Europara begira jartzeko asmoa dute Nafarrek. Bihar Atletiken eta Alavesen txanda izango da. Azken hauek zulotik ihes egin nahian Barça txapelduna hartuko dute. Zurigorrien aldetik berriz Nico Williams, Sanzet eta Juri hirurak min hartuta baja izango dira.
10: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Amaia, zein da egoera?
3: Adi Barakaldon, Bizkaia 10ean Zorrotzako bihurguneen parean ibilgailu batek matxura izan du Bilborako noranzkoan eta eskuineko erreia oztopatzen du, baina ilararik eragin gabe orduotan. Eta gogoratu, Zuian AP68an hainbat erreik moztuta jarraitzen dutela binorantzkoetan, atzo tokian ez atzera ez aurrera geratu zen kamioiarengatik. Gaur gauean dute ibilgailu astuna erretiratzeko asmoa.
1: Bestalde, ertzaintzak eta Trapagarango udaltzaingoak Espainiako poliziarekin elkarlanean 22 lagun bizi diren lantegi abandonatu bat ustorazi dute gaur goizean Bizkaiko udalerri horretan.
3: Eusko Jaurlaritzako segurtasun saiako arbidez azaldu duenez, Galindo auzoko pabilloiaren egitura oso ondatua zegoen eta bertan bizi zirenen osotasun fisikoa arriskuan. Operatibo berean bertan lo egiten zuen 34 urteko pertsona bat atxilotu du ertzaintzak, haren aurkako atxilotzea agindua zabaldu baitute auzitegiek.
1: Eguraldi lainotua gaur eta bihar udazken itxurakoa izango menda, jo dezagun. Euskal Meteoan, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, gauak aurrera gina ala ezegonkortasuna gutxituz joango denez, trumoia kaitzak desagertu egingo dira, baina bustitik jarraituko du bereziki ipar partean. Eta asteazkena udazken itxurako giroarekin dator, ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Hegoaldean berriz, odeitza ez da horren trinkoa izango. Hori bai, giro fresko samarra izango dugu denean eta temperaturak nekez gaindituko du 15 graduren muga. Beraz, ezegonkortasuna gutxituko den arren, giro motela eta ezean nagusituko da asteazkenean.
1: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan, astragoaz.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: 22 urteko ikasleari ustez sexu erasoa egiteagatik arrestatzen atxilotutako gizona espetxean sartzeko agindua eman du epaileak gaur arratsaldean. Arsateko ikasle goitza batean gertatu zen erasoa otsailean eta emakumeak joan den astean ezarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte erasoa gaitzesteko. Nerea Sarriegi, arratsaldean kontaiguzu.
12: Arratsaldean bai, 22 urteko emakumeak ostiralean ezarri zuen sexu eraso salaketa ertzaintzaren aurrean erasoa ustez Arrasateko ikasle egoitza batean gertatu zen otsailean eta ertzaintzak jakinarazi du salaketa jaso eta berehala ikerketa abiatu zuela eta atzo 22 urteko gizonezko bat atxilotu zutela Arrasaten sexu eraso delitua leporatuta. Mondragon Unibertsitateak irmo gaitzetsi du ustezko erasoa eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea duten kampusetan Aretxabaletan, Oñatin eta Bilbon elkarreteratze jendetsuak egin dituzte dozenaka ikasle, irakasle eta langile batu dira emakumeari babesa adierazteko.
13: Hemen bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta haserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik. Ozen esan nahi dugu nahikoa da. Eraso batek ere ez du justifikaziorik. Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurri gabeko guneak izatea.
12: Prozesu judizialak bidea azkar egitea espero dutela adierazi dute eta erantzukizun guztiak argitzea 5 minutuko isiluneak egin dituzte ustezko eraso hau salatzeko.
1: Mondragon berak gaitzespen eta argullo irmoena adierazi du.
5: Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurrik gabeko guneak izatea, errespetuan eta askatasunean oinarritutako espazio seguruak. Ez dugu onartuko emakumeen aurkako indarkeria normalizatzerik. ez da erasotzaileen impunitate sozialik ere.
1: Eta Gipuzkoako aldundiak ere gogor gaitzetsi du sexu erasoa eta elkartasuna adierazi dio biktimari. Bitartean, Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak deklaratuko zuela aurreikusten zen gaur, baina galderarik ez erantzutea erabaki du. Horrenbestez, biharko saioari begira jarri dira dagoeneko alde guztiak, ondorion txostenak aurkeztuko baituzte. Iñaki Odriozola ari da epaiketa hau jarraitzen, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
1: Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat eta absoluzioa berriz defensak.
14: Horrela da bai, ikusmina handia izan da gaur, aretoa kazetariz eta herritarrez bete da akusatua entzuteko, baina uko egin dio deklaratzeari.
15: Usted me dirá, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?
16: Creo que no estoy bien y no puedo declarar.
14: Uste dut ez nagoela ondo eta ez zintut deklaratu. Itz horiekin adierazi du ez fiskaltzaren, ez akusazioen eta ez da defentsaren galderak ere ez zituela erantzungo. Espero zuten Virginia Urtaran familiaren abokatuak eta Cecilia Piris Clara Campoa Morrelkarteko abokatuak.
17: No esperábamos que el acusado declarara.
18: El acusado en ningún momento ha reconocido los hechos, en ningún momento ha presentado
14: izan ere biek adierazi dutenez, akusatuak ez du orain arte ezer aitortu eta ez du inolako damurik erakutsi. Akusatua deklaratzera deitu aurretik, Maialen Mazonen hilketaren unean, Gasteizko aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zituzten irudiak erakutsi dituzte. Ustezko hiltzailearen joan etorriak ikusi dira, nola zapatilak odolduta aterazen gelatik eta nola itzuli zen gero laban eren bila besteak beste. Epaiketa amaitzetik geroz eta hurbilago dago beraz, bihar aldeek aurkeztuko dituzte ondorioen txostenak. 45 urteko espetxe zigorra eskatuko dute fiskaltzak eta akusazioek. 25 urteko zigorra hilketagatik, 16koa bi abortu deliturengatik eta 4koa adin txikiko bat abandonatzeagatik. Akusatuak Maialeni 13 labankada hiltzeko helburuarekin eman zizkiola defendatuko dute. Defentsak ordea tinko eutziko dio absoluzio eskaerari. Akusatuaren abokatuak dio ustezko hiltzaileak ez zuela egiten ari zenaren inolako kontrolik. Aurkezpenak amaitzen direnean, herri epaimaiaren esku geldituko da erabakia.
1: Eskerrik asko Iñaki, bihar arte.
14: Bihar arte.
1: Eta Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, bi akusatu nagusiek lehen unean aitortutakoa izan da gaur izpide. Agente batek azaldu du, ustezko hiltzaileak birritan, lehenik kalabozoetan eta ondoren ofiziozko abokatua alboan zuela, aitortu egin zuela hilketaren egile zela. Eta beste agente batek argitu du, eraso egiteko labana non ezkutatu zuten bigarren akusatuak esan ziela, onartuz labana arena zela. Defentsa abokatuek guztiz ukatzen dituzten akusazioak bidena bar. Igotz Alkorta, arratsaldeon zuri ere, konta iguzu.
9: Arratsaldeon Ainara, bigarren akusatu nagusiak hilketarako ezinbesteko laguntzaile jotzen denak ertzaintzari kalabozoetan egin zion aitortza honen berri eman du agente batek.
19: El arma utilizada, que era suya, que se la había dado y que la habían arrojado en el contenedor.
9: Labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari eta gero idiak ezkaleko obra edukiontzi batean ezkutatu zutela aitortu zuen kalabozoetan eta ondoren ertzaintzak labana esandako lekuan aurkitu zuen. Baina hori bai, gero abokatuarekin ez zuen deklarazio hori berretsi, ezinbesteko kolaboratzaile jotzen den akusatu honek. Auzi saio berean aurrez beste agente batek azaldu du ustezko hiltzailea bai, hasieran kalabozoetan eta ondoren abokatu ondoan zuela zera esan zuela.
20: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento.
9: Aitortu egin zuen hiltzailea bera zela. Gogoratu orain bi akusatuek ukatu egiten dituztela leporatzen zaizkienak. Goiz hartan Donostiako kalabozoetako arduradun zen ertzaina ondoren beste auzi batean drogatruke akusatu bati laguntzeagatik zigortua izan zen iaz, hori azpimarratu dute defentsek bihar deklaratzea espero da gaur egun inabilitatuta dagoen ertzain honek.
1: Eta beste epaiketa bat ere izan da gaur, Iruñean epaizai gelditu da gainera, lau gazteren kontrako epaiketa hau 2024an salatutako eraso homofobo baten ondorioz. Komunitate homosexuala elkartzen den gune batean gertatu zen, eta lau akusatuek lekuan zegoen gizon baten kontrako irainak eta isekak egin zituzten. Fiskaltzak 21 hilabeteko espetxe zigorra eta 3.000 euroko kalte ordaina eskatzen dizkio akusatu bakoitzari, EGAM kolektiboak beraldetik elkarretaratzea egin du auzitegiaren aurrean biktimari babesa adierazteko. Aitor Perez.
2: Hilerriaren ondoko zonalde batean izan zen salatutako erasoa. Gune hori ezaguna da Iruñean komunitate homosexualaren topagune gisa. Biktimaren arabera, akusatuak autoarekin zonaldera heldu ziren, bertan zirenak humiliatzeko helburuarekin. Irain homofoboak oihukatu zituzten eta gainera biktima ihes egiten saiatu zenean, bere atzetik joan eta jazarri zuten. Auzitegiaren atarian egindako elkarretaratzean, EGAM kolektiboak epaiketaren garrantzia azpimarratu du, izan ere kepaiekora bozeramailearen hitz etan LGTBIQ+ kolektiboko kideen kontrako erasoak etengabekoak dira bai Iruñan, baita Euskal Herriko beste leku batzuetan ere.
21: Kolektiboentzat kasu hau oso funtsezkoa da. Guretzat krisien espazioak espazio simboliko eta borrotaren aurrean babestua egon behar dutela pentsatzen baitugu.
2: Jekorak gaineratu du EGAMek zigor eredugarrien gainetik neurri ezitzaileen alde egiten duela, baina akordioa lortzen saiatu ziren arren, akusatuek ez zuten onartu nahi izan eurena eraso homofoboa izan zenik.
1: Datorren igandean LGTB fobiaren kontrako nazioarteko eguna izango dela eta egun horren atariko Nafarroako gobernuak gisa horretako gorroto delituen kontrako kanpaina aurkeztu du Amaia.
3: Horrelako jarrerak egunerokoan uste baino ugariagoak direla ohartarazi du Javier Ramírez presidente ordeak eta LGTBI kolektiboko kideak salatzera animatu ditu.
22: La LGTBI-fobia no es algo aislado, sino que responde a una discriminación estructural y es una respuesta.
3: LGTBI-fobia egiturazko arazoa dela esan du eta horren aurrean biktimei azpimarratu die erakunden babes osoa dutela eta gizarte osoari ere deia egin dio era horretako gorroto delituak bazter ditzan.
1: Eta egun horrekin bat eginez, Baionan ere elkarretaratzea egingo dute igandean, hainbat gizarte eragilek antolatuta kolektibo horien eskubiden aldea ari da esate baterako Lesbaskos elkarte Ipar Euskal Herrian eta gaur egungo egoera ezagutzeko inkesta bat ere abiatu du Andoni Lizeaga konta iguzu.
23: Gizarte osoari zuzendua galdeketa biktimei eta lekukoei orain arte egin dituzten inkestek hiru hilabete irauten zuten, 300 parte hartzaile azkenean, eta oraingoan urte batez ariko dira emaitza osatuagoak izateko gisa guziz, gurean ere horrelakoek segitzen dute Frank Yves Gilbert Lesbaskos.
24: Quelques cas de violence physique, quelques cas de violence au travail.
23: Violentzia fizikoa zenbait kasutan, lan munduan, itxuraz elkartasun giroan bizi gara hemen, baina jende askok ezin du nahi bezala bizi. Adibidez, gizunen bizilagunek jazartu zuten emakume bikote bat edo hainbat irain kasu. Inkestan, arreta berezia ikasleei bereziki eskoletan indarra egiteko beharra sentitzen dute. Beatoki lan hori instituzioen eskuetan utziko dute. Eta igandean beraz, Baionako herriko etxeparean elkarretaratzea eta asteburuan Hortzadarraren bandera, Baionako Biarritzeko Donibane Lohizuneko Azparneko Ziburu eta Ustaritzeko herriko etxeen balkoietan.
25: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
26: Zenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
27: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
29: Euskadi Irratia.

0: itzaien dezagun antabirus agerraldiari buruz. Hamar dira dagoeneko ondius ontziari lotuta kutsatutako herritarrak. Baieztatutako azken kasua Espainian izan da, Gomezulla erietxean, eskuartean dituen datua kontutan hartuta, hala ere munduko osasun erakundeak esan du ez duela uste agerraldia zabalduko denik. Oiane Perez, Madrilen, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara. Osasun globalerako arriskuak baxua izaten jarraitzen du. Tedros Adhanom, munduko osasun erakundearen idazkari nagusiak esan duenez, ez da aurreikusten agerraldia zabaltzerik.
2: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
1: Gaineratu duala ere positibo berriak agertu daitezkela datozen egunetan bakartuen artean, inkubazioaldia 42 egunekoa delako. Momentuz 10 dira baieztatutakoak, hildako 3 pertsonak barne. Polemika politikoak ez duetenik berriz Espainian, ontzi barruan positiboak zeudela ezkutatzea leporatu dio orain Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak Espainiako gobernuari.
3: Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira. Y es que sabían que venía gente contagiada en ese vuelo.
1: Berriz ere gezurretan aritzea leporatu dio osasun ministroak azalduz Cabo Verdeen test negatiboarekin ontziratu zirela guztiak.
4: Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo. Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo.
1: Ontzian etzen PCR-erik egin, COVID-arekin ez bezala proba komplexua delako antabirusaren kasuan, baina sintomarik gabe iritsi ziren guztiak Tenerifera ziurtatu dute. Ministro guztien ahotan, aita santuak berak ere txalotu duen operazio arrakastatsua izan dela asteburukoa.
0: Parisen bitartean gurutzontzian zioazen 5 frantziarretatik bat ospitalean larri dagoela berretsi du arratsaldean gobernuak.
5: Beste laurakonik daude eta lehentasun nagusia kutsatze katea ahalik eta azkarren etetea dela adierazi du Stéphanie Rist, osasun ministroak.
6: Il faut briser la chaîne de transmission maintenant, donc tous ces cas.
5: Gaixoren batekin kontaktu izanagatik 22 herritar identifikatu ditu Frantziak, aurrak daude tartean, guztiak ere erietxetara eraman dituzte 40 aldia bertan egin dezaten.
0: Gatozen berriz ere Euskal Herrira, lan arloan Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak Tubos Reunidosek aurkeztutako borondatezko hartzekodun lehiaketa onartu eta aurrerantzean enpresaren kudeaketaren ardura hartuko duen administratzaile konkursala izendatu du gaur. Bide batez epaileak maiatzaren 26-erako jarri die hitzordua sindikatuei, enpresari eta administratzaile berri horri. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeonena da PKF Ates konsultoria, Lanabelen likidazio eta Valencia Onziolako akordioa kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizuna zerabakiko duena. Merkataritza arloko epaileak onza demandu beraz, odegintzan diharduen enpresaren kaudiman gabezia bere alakoa dela. Orain hartzeko dunek, hau da Banketxek eta SEPIK zorrari buruzko informazio osoa igorri beharko diote administratzaile berriari. Eta maiaren 26-an, langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkursalak elkarri ikusiko dute auzitegian, enpresak berak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko. Bi mitartean Amurrioko lantegian gaur. Zuzendaritzak jarritako autobusetan sartu dira, greba maitzera baki dute langileak, gainerako beharginen txalo ironiko eta oioen artean, ELAK, LABEK eta SK gozatzen duten gehiengo sindikalak asanbladak egingo dituzte datozen egunetan, agertoki berriaren aurrean zein urratxe manera bakitzeko eta LABEK ez du baztertu, benbinean, greba bateteko aukera Oier Bidaurratzaga.
8: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du eta gube bai alako zehosa regin genezake.
9: Para que se dé algo así, pues deberá haber algo que lo motive.
7: Aldiz, ESK-ak dio goizegi dela gisa horretako erabakiak hartzeko.
0: Eskarrik asko Urtzi.
7: Gero arte.
0: Eta senatuan kontrol saioan Tubos Reunidosen etorkizuna bermatzeko eskura dituen baliabide guztiak erabiltzeko eskatu dio Euskal Herria Bilduko Josu Estarrona senatariak Espainiako gobernuari, esate baterako zorraren zati bat kitatzea legezkoa litzatekeena.
5: Carlos Cuerpo gobernu presidente orde eta ekonomia ministroak erantzun du guztia aztertzeko prest daudela.
10: Seguir trabajando por la viabilidad de este proyecto industrial y el mantenimiento de los empleos, explorando, por supuesto, todas las vías legales que estén a nuestra disposición.
5: Aldi berean Zuhurtzia eskatu du Cuerpok lehenengo administratzaile konkurtsalak hitz egin beharko lehenik. Administratzaile konkursalak hitz egin behar duelako, ministroa gogorazi du Espainiako gobernua bera dela Tubos Reunidosen hartzeko dun nagusia laguntza eta baletan 150 milioi eurotik gorako ekarpenarekin.

0: Nazioartean berriz Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten dio Keir Starmer laboristak, beralderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken ordu hauetan, lau estatu idazkarik utzi dute beren kargua, Starmerri presio egin asmoz, eta honen aurkakoen artean hala ere ez dago batasunik, eta beraz gobernuan jarraituko duela hitzeman du lehen ministroak 100 diputatoren babesa jasota. Hala ere, urak oso nahasita Londresen, Anne Roteta ITBren berri emalea, arratsaldeon, konta iguzu.
1: Is it over for Keir Starmer?
2: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, baina amore eman gabe. Gobernu bileran ez duela dimitituko esan eta gero, gabineteko hiru ministroren babesa jaso du, baina Wes Streetin osasun ministroa...
1: Wes Streetin, do you want to be prime minister? Will you challenge Keir Starmer?
2: Isili joan da kazetarien galderei erantzun gabe, eta ari leporatzen diote Starmerren aurka kolpea ematen saiatzea. Horren ondoti gainera, lau estatu idazkarik eman dute dimisioa, Starmerren lidergoa kritikatuz, eta talde parlamentario laboristaren bostetik batek, 85 diputatuk baino gehiagok eskatu dute publikoki Starmerren dimisioa. Baina ez dute hautagai bakarra babesten, eta horretaz ari da baliatzen lehen ministroa karguan jarraitzeko. Bestaldean, 100 gora parlamentarik sinatu dute lehen ministroari babesa emateko gutuna. Estela lidergo aldatzeko leian hasteko unea dio gutunak. Beraz, 200 diputatu laborista daude euren posizioa argitu ez dutenak.
0: Ekialde hurbilean, Palestinako Ramalan, Nakbaren edo Palestinarren kanporatzearen 78. urteurrena gogoratu dute gaur.
3: Atera dira kalera Palestinako hiriburu administratiboan. Ostiralean da berez Nakba eguna, Israelgo estatuaren sorrerarekin 750.000 palestinar kanporatu zituzten euren etxeetatik orduko bizilagunen bieren.
0: Eta Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak, gaur esan du erabat optimista dela Aliantza Atlantikoaren etorkizunari buruz, eta baikortasun horren arrazoia Donald Trump Estatu Batuetako presidentea dela.
4: When it comes to the more fundamental question of NATO's future, I'm extremely optimistic. And I'm extremely optimistic.
3: Estatu Batuetako presidenteari esker dio Rutek, aliantzako estatu guztiak defentsan 1%-ko gastua egitera iritsi direla, baita estatu handienak ere eta bere ekimenik gabe etzatekeela posible. Horregatik NATO oso indartsu dagoela baieztatu du eta uztailean Ankaran egingo duten goibilerara begira jarri da.
0: Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea berriz gogor mintza da enpresa teknologiko erraldoien kontra adin txikikoak salgaitzat hartzen dituztelako. Horrelaxe esan du Kopenhagen adimen artifizialari eta aurrei buruz egindako goi mailako konferentzia batean, eta sare sozialetan sartzeko adina atzeratzearen alde ere agertu da. Jo dezagun Bruselara Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, orain arte estatuek haien aldetik hasi dute sare sozialak adinagatik mugatzeko bidea. Bruselak aditu talde bat osatua du aukera aztertzeko, baina horren ondori itxaron gabe von der Leyenek adierazi du sarbide atzeratzea kontuan hartu beharreko zerbait dela. Eta udan proposamenen bat egin lezakela iragarri du. Urte bukaerarako berriz, justizia digitalaren legea delako aurkeztu nahi luke batzordeak, plataformen diseinu adiktibo eta kaltegarriak arautzeko.
6: And later this year, we will target addictive and harmful design practices with a Digital Fairness Act.
5: Arretera kartzeko sistemak, kontratu konplexuak eta suskripzio trampak arautuko dituzte. Dio, segurtasuna hasieratik kontuan izan behar delako, eta ez den sistemak martxan jarri dituztenean. Segurtasun horren erantzukizuna, konpainia teknologikoei egotzi die von der Leyenek, baina Europaren erantzuteko eta ekiteko gaitasunera azpimarratu ditu. Arautzeko ardura batasunari baitagokio bere hitzetan. Halaber, salatu du onurak bezala, arriskuak ere benetakoak direla sare sozialetan, eta deritzo, ez direla usazkoak, negozio eredu bat ondorio baizik, aurrak eta haien arreta salgaitza dituzten konpainien negozioaren ondorioan justu.
0: Eta Gasteizen errefuxiatuentzako Arana zentroak 120 plazarekin zabalduko ditu ateak urrian, hasieran iragarritakoaren herena litzateke hori. Proiektuaren aurkako ahots asko altxatu dira azken urteetan, tartean Eusko Alderdi Jeltzalearena, hainbat erakundetan bazkide dituen Alderdi Sozialistarekin aurrez aurre jarriz. Espainiako gobernuak dio iritzi horiek entzun ostean egikotu dutela edo gokitu dutela plaza kopurua eta adostasuna bilatzeko lan egin egin dutela Ainara Rubio.
7: Arana zentroak 350 errefuxiatu eta asilo eskatzailerentzat du tokia, baina Pilar Cancela migraziorako estatu idazkariak azpimarratu duenez, ez dituzte guztiak erabiliko. 200 plaza aipatu izan dira azken hilabeteetan, 120rekin zabaltzea da orain duten asmoa, Gasteizen hainbat herritar eta alderdiren artean sortu den ezinegonari erantzunez.
8: Pues donde hay una inquietud por parte del entorno ciudadano, pues se adecúan esas circunstancias a lo que la ciudadanía demanda. Es verdad que en este...
7: Horrekin batera kontuan hartu behar da zioen errefuxiatu gutxiago ari direla iristen orain duela 3 urte proiektua planteatu zenean baino. Nabarmendu duenez hori bai, Espainiako gobernua erakunde eta alderdien arteko adostasuna bilatzen saiatuko da plaza kopuruari dagokionez besteak beste. Eta zentzu horretan Arana zentroaren ereduaren aurka agertu den Eusko Alderdi Jeltzalearekin egindako bileraren balorazio positiboa egin du. Arana zentroko zahar berritze lanak ekainean amaituko dira eta urrian zabalduko ditu ateak, delituak areagotuko direla diotenen kezka baretzeko, migraziorako estatu idazkariak esan du, familia unitateak seme-alabak dituzten emakumeak izango direla batez ere zentroaren erabiltzaileak.
0: Eta azken aipamen bat, zazpiterdia baino lehen Uxue Barkos Nafarroako lehendakari ohia entzun dugu gaur lan publikoen esleipenak aztertzen ari den Foru Parlamentuko ikerketa batzordean amaia.
3: Bere gobernuaren esleipenak erabat legezkoak izan zirela defendatu du, ustelkeriak ez eta ikerketapean dauden Antxon Alonso eta Santos Zerdanekin izandako harremanaz galdetu diotenean argitu du eremu instituzionalera mugatu zela.
9: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Meten, Miriam Ruiz.
10: Gauak aurrera gina ala ezegonkortasunak gutxituz joango denez, trumoia kaitzak desagertu egingo dira, baina bustitik jarraituko du bereziki ipar partean. Eta asteazkena udazken itxurako giroarekin dator, ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da, eta tarteka euri egingo du bereziki kantauri isurialdean. Hegoaldean berriz, odeitza ez da horren trinkoa izango. Hori bai, giro fresko samarra izango dugu denean, eta temperaturak nekez gaindituko du 15 graduren muga. Beraz, ezegonkortasuna gutxituko den arren, giro motela eta ezea nagusituko da asteazkenean.
9: Mezularia.

0: Urdaibain Euskal Herriko biodibertsitatearen altxor nagusietako bat izateaz gain, Europako ezegune garrantzitsuenetakoa ere bada. UNESCOk biosferaren erreserba izendatutako gunea da, eta orain pauso bat gehiago eman, eta Urdaibaik berezko eskubideak izatea bilatzen dute. Honentza segurola, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon einera.
0: Ekimena, Urdaibai bada nor, horri da bere izena, ekimen honen izena, eta badirudi urrats juridiko eta politiko berri baten atarian geundekela, ezta?
1: Bai, Urdaibairi nortasun juridiko eman nahi diote, hau da, naturgune hori ez izatea soilik babestu beharreko ingurune bat, eskubide propioak dituen subjektu juridiko bat baizik. Etorkizunera begira, naturgunearen babesa areagotuko duela urrats berriak dio Roberto Uriarte, EHUko irakaslea.
2: Eta aukera izango duela bere burua defenditzeko eta baita proposatzeko, ba, zeintzuk lirateken etorkizunerako tresnarik egokienak. Kontutan hartu behar da, leku berezian dagoela Urdaibai bai eta beti egongo dela mehatxupean, zeren ba, bueno, ba, badu oso erakargarria da lekua, alde batetik oso estrategikoa, Bilbotik hurbil, biztanle asko biziren lekutatik hurbil.
1: Sustatzaileen artean daude Greenpeaceko kideak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlariak eta hainbat jurista. Urdaibairentzat eskatzen dutena dagoeneko badute Zelanda Berriko Wanganui ibaiak edo Murtziako Mar Menorrek. Azken honetan milioi erdi sinadura baino gehiago lortu ondoren, kongresuak talde politiko guztien babesarekin onartu zuen Voxena izan ezik. Bide berea egin beharko du orain Urdaibaik, eta herri ekimen legegileak aurrera egin dezan, lau hilabeteko epean, 10.000 sinadura bildu beharko dira.
0: Eskerrik asko nintza, eta Nafarroako Parlamentuak atzera bota du, Bardeetako tiro poligonoari jarduera ez luzatzearen aldeko mozioa. Poligonoaren kontrako asanbladak aurkeztu du testua, inguruko herri eta herritarrentzat dakarren arriskua argudiatuta mozioa babestu duten Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen botuak hala ere ez dira nahikoak izan ekimena aurrera atera zedin, eta UPNek, Nafarroako Alderdi Sozialistak, Partido Popularrak eta talde mistoak ezezkoa esan dute. Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Edurne Egino, Bardeetako Tiro Plataformaren kontrako asambleako kidearekin hitz egin duzu eta zer kontatu dizu?
3: Ba, gaur parlamentuan galdu den aukera ikusita, hauxe balorazio orokorra.
4: Etxipena eta pena sentitzen dugu, ez dugulako ikusten Nafarroko gobernua, Nafarroko herritarren segurtasuna eta interesak aurretik jartzen ari denik.
3: Atzera begira ere jarri gaitu Edurnek, poligonoaren bilakaera historian zehar kokatuz.
4: Nafarroko parlamentuko abaniko politiko guztiek bere desegitea defendatzen zuten 2001 garren urte arte. Baina 7 urte eraman zituzten beste leku bat bilatzeko, eta inork ez zuen bere ondoan nahi. 2000 garren urtean, Aznarren gobernuak tiro poligonoak okupatutako lurraldea defentsarako lehentasunezko interes izendatu zuen, desjabetzeko mehatxua eginez. Beraz, erkidegoak eta PSNek eta UPNek amore eman zuten.
3: Gauza korrela, poligonaren kontrako asanbladako hartarazi du, gaur egun bizi dugun nazioarteko egoera geopolitikoa, nahasia kontutan hartuta, gero eta handiagoa dela Bardeak jomuga militarra bilakatu eta inguruko herritarren segurtasuna kolokan jartzeko arriskua.
4: Ikusten ari gara nola erasotzen diren Estatu Batuetako base lagunak, gerran sartu ez diren herrialdetan. Egunen batean NATOk parte hartzen badu, ez dugu pentsatu ere egin nahi zer gerta daitekeen. Bardeetan armamentua probatu eta gerretarako entrenatzen dira.
0: Gogoratu dezagun kontestua inara, 2028an bukatzen baita Defentsa Ministerioari Bardeetako poligono maniobra militarretarako erabiltzeko ahalmena ematen dion kontratua, ezta?
3: Bai, eta hain zuzen, horren truke Espainiako gobernuak Bardeetako herriei diru kopuru bat ordaintzen die. Bada, gaur egun Nafarroko herribera, foru erkidegoan langabezia tasa altuena eta pobrezia eta inmigrazio ratio altuenetakoak dituen eskualdea izanik, kanon ekonomikoren trampa izaera salatzen dute poligonoaren aurkako eragilek.
4: Udal askok defentsak ordaintzen duenarekin konpontzen dute egoera hori. Ez da zuzena, Nafarroko gobernuak konpondu beharko luke eta agian erakunde ordezkari gehiagok eskatuko lukete tiro poligonoa eraistea. PSNek eta UPNek kanon horrekin eta tiro poligonoa desegitea eskatzeko debekuarekin erosi dituzte beren borondateak.
3: Bardeentzat finantziazio plan berria sortzea proposatzen zuen gaur bozkatu dute mozioak, Defentsa Ministerioaren menpe egon ez dadin aurrerantzean, baina horretarako Nafarroako gobernuaren eta eragile politikoen borondate falta salatu dute.
4: Mozioa atzera bota badute kontrako botoetan PSN barne, erantzuna argia da, ez daude lanaren alde.
0: Ba, urten 75 urte beteko du poligono horrek, tiro instalazioek eta urtero bezala manifestazioare egingo dute, poligonoaren kontrako plataforma antolatuta ekainaren 7an, igande guardian abiatuko da martxa, Los Aguilaresetik Bardetako poligono horretara.
5: Mezdularia, kultur leioa.
0: Eguna munduko zine jaialdi handienak, Kanek, bere 79. edizioa abiatzeko eguna du, irekiera ekitaldian The Electric Kiss film frantziarra eta Peter Jackson Zelanda Berriko zuzendariari ohorezko saria emango zaio, eta hortik aurrera 10 film sekzio ugaritan aurkeztuko direnak. Bide batez Thierry Frémaux, Kanesko zuzendariak, keinua egin dio José Luis Rebordinos eta zinemaldiari ere bai Iker Zabala.
6: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor.
7: 22 film urrezko palmarako hautagai direnak, eta horien artean hiru Espainiakoak dira, hiru belaunaldi desberdinetako ordezkarienak. Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, darama kanesera, Rodrigo Soroyanek, El ser querido, familia drama, eta Los Javis, bikote gazteak Lorkaren oihartzuna duen La bola negra aurkeztuko du.
8: Magiru zuten. Tote zuma mani.
7: Espainia herrialde ordezkatuena da, Frantzia berak enduta jakina. 9 film dira herrialde frantziarrean ekoiztuak, baina hori bai oso nabarmena da, aietetik ia erdia, 4 munduko sinadura handiek eginikoak direla. Japoniako Ryusuke Hamaguchi, Iraneko Asghar Farhadi, Hungariako Laszlo Nemes eta Errusiako Andrei Esbagintxef. Proposamen oso bestelakoak egin dituzte, baina denak hein handi batean Frantzian eta frantsesez grabatuak dira. Halaber, oso nabarmena da, aurten Hollywoodek sail ofizialean duen presentzia urri. James Grayren Paper Tiger eta Ira Satchen The Man I Love baino ez dira estatu batuetatik iritsiko. Thierry Frémaux zinemaldiko zuzendaria mintzatu da aurtengo joeretaz, 22 pelikuletatik soilik 5 emakumeek egin izanaren aurrean, azpimarratu du ez duela genero kuotetan sinisten.
9: Kodomo o nakushita aru fufu.
7: Hirokazu Koreeda, Christian Mungiu, Lucas Dont edo Paul Paulikowski, Kanesen pelikula aurkeztuko duten beste egile handi batzuk dira.
0: Eta adi beste honi ere, Boniem talde mitikoa Iruñan izango baita San Ferminetan, bai, Kepa, Iribar, bai, alaxi izango da, Sinova, Neoma, Kojete Kalor eta Medina Grisekin batera. Aurtengo San Ferminetan esan bezala, musika egitarauaren protagonistak izango dira, 31 kontzertu prestatu dituzte Gazteluko eta Konpainia Plazetako eskenatoki nagusietan, eta Iruñeko udalak esan du, hiriaren anistasun artistikoaren isla izan nahi duela musika egitarauak, Itziar Lumbreras.
10: San Ferminetan berriro ere jaietako musika eszenatoki nagusia izango da Gazteluko plazakoa. 14 kontzertu hartuko ditu guztira. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
11: San Ferminetako musika programa gaur egun irian elkarrekin bizi diren estiloen anistasuna islatzeko apusturi eusten diola. Musika urbanoa, jarroka, popa, elektronika, india edo folk garaikidea batera izango dira Gaztelu plazan.
10: Uztailaren 7 eta 13 bitartean bi talde joko dute egunero. 6 aldiz, 3 izango dira artista gonbidatuak. Horietako bat da, 70-ko hamarkadan ospetsu egin zen Boniem taldea. Maisie Williams taldeko kide historikoetako bat buru dutela arituko dira Gazteluko plazan. Eszenatoki berdinean entzungo ditugu, baita Isabela Jun, Bala, Koma, Motxila 21, Brigade Loko, Neobak, Sinova, Marlena, Ojete Kalor, Merina Gris, La Txama, Jofe eta Harfighter ere. Konpainia plazari dagokionez, guztira 17 kontzertu antolatu dituzte bertan. Arratsaldez tokiko artistentzako eszenatoki bihurtuko da, eta gauez nazioarteko izen handiei egingo diete lekua. Iñigo Gomez, Iruñeko kultur zuzendaria da.
12: Kartelaren izen nabarmenen artean izango dira Instituto Mexicano del Sonido eta Frente Cumbiero. Gaur egungo musika latinoaren nazioarteko erreferentetako bi.
10: Eta gainera besteak beste, La Malapécora, Sedientos de Cumbia, Eusko Princes, Burutik, Edo Punto Tacoma, Euskaldunak, Tartarrelena Katalanak, eta Soula, Gospela, Jasa eta Blusa nazten dituen Izo Fitzroy, artista britainiarra.
0: Plana egina, San Ferminetarako? Boni, eh?
13: Horentxe guaz iruñara, ea piraztegi zer dioen.
0: Ah, begira, ea beratxe zuteizun.
13: Si no, baipatu, zutarten aukera ipatuko dugu, zua gara, Bilbo basketen ere zerki ofiziala.
0: Egia da.
13: Aurkeztu dute gaur da, xinoak egin du.
0: Egia da, ongi. Bueno, mendeko horra kirolak, eh?
13: Bai, hauri da. Izan ere gaur Iruñan Osasuna Atletico Madrid irabazi eta jetxiera arriskua ahaztu eta Europara begira jarri nahi dute Nafarrek. Bihar Alaves Barcelona eta Espainiol Atletik deialditik kanpo mina hartuta Sanzet, Niko eta Juri zurigorrien aldetik. Materialarekin konforme Iñaki Artola eta Unai Laso larumatean finalerdia Manomanistan Donostian jokatuko dute. Jonathan Narváez, UAE-koa, nagusi, iesaldi jendetsuko esprinean Italiako Giro Antxikone da lider berria beloki bederatzi garren kokatu da. Entzule lagun arratsaldeon, Espainiako futbol ligan gizonezkoen lehen mailan azken hiru jardunalditan sartu gara, gaueko bederatzi terdietan Osasuna Atletico Madrid zadarren, Nafarrek, matematikei begiratu ezkero, baukera dute Europarako eta arriskua bigarren mailarako. Gaur, zirte dozart egin dezakete arriskua ahaztu eta ilusioa piztu. Sanferminetako zezenen, eta Boni hemen aurretik eta bar, Osasunaren akondo amaitu nahi ditu Iñaki Berastegi. Iñaki, arratsaldeon!
14: Arratsaldeon, kepa.
13: Eta horretarako, izenez, aurkari gaitza den, baina une honetan agian kamutxagoa suertatu daiteken, Simeoneren mutilak menderatu behar, ezta?
14: Bai, lehen da bizi, uste dut aurkari zaien Osasunak bera duela, ez? Ez dakielako, zertako ari den borrokan, ez? Lixik bera gaitortu zen atzo. Ez dakit, Europarako borrokan gauden, edo beko postuen borroka horretan gauden. Gaur egia da, matematikoki, lor lezakela salbazioa, jardunaldionen amaieran esan nahi da, eta horrekin batera, irabaziko balu, ba bueno, pixka bat ilusio hori berpiztu ahalko luke, talde Nafarra, baina jakin behar duena da zertarari den jokatzen, ez? Egia da, Atletico Madridek ez daukala ezer jokoan, iaz ere, edo horreko sasoian hobeto esan da, 36 garren jardunaldian hain justu neortu zituzten indarrak, Atletikok ere orduan etzuen ezer jokoan eta Osasunak irabazi egin zuen, baina aldi berean esan behar da, eilkaren aurka hemen ligan jokatu dituzten, sadarren jokatu dituzten 10 neurketetatik, azken 10 neurketetatik bi, baina ez dituela irabazi Osasunak eta beste 8 galdu egin dituela. Gaurko, beraz bi helburu. Batetik, Levanteren zelaian, pasaren ostiralean emandako irudi eskaisa errotik ezabatu, zaleak gozarazi, zaleak arro sentiarazi, hori zioen atzo lixik, zelekapen aztu eta zaleak arro sentiarazi behar zituzela, eta bueno, ba, matematikoki agian salbazioa lortu, ez? Hortik aurrera, ba ikusiko du Europara bidean zer egiteko gai den talde Nafarra. Horretarako argi dago Osasunak zadarrego, etxeko bertsioa eman beharko duela. Bestela, ikusitako ikusita, etxetik kanpoko emaitzak eta jokoa ikusita, jai izango du. Simeoneren taldearen aurka, naiz eta Simeoneren taldeak ez daukan ezer jokoan, eta 8 baja garrantzitsurekin etorri den Iruñera. Etxean jokatutako neurketa, azken neurketa egia da Barsaren aurkakoa galdu egin zuela Osasunak, horrekin 10 partidako bolada ona eten zuen Iruñean, baina hala ere talde Nafarrak ba ondo lehiatu zuen neurketa, eta gaur taldeari hori eskatzen zaio, ambizioz jokatzea, neurketa ondo lehiatzea talde handi baten kontra, eta alduen neurrian, ba, irabaztea. Gaur Atletikoren aurka, beraz, Osasuna hori espero dute, bereziki zaleek, ez? Osasuna aldarkor eta ambizio txubat. Errera badakizu ez zigortuta dagoela, Levanteren aurka txartel gorri ikusi zuen eta Victor Muñozek ba minartuta segitzen du, agian da astebururako preste egongo da. Beraz gaur aldaketa bat behartuta Aitor Fernandez ariko datean Sergio Herreraren ordez, eta hortik aurrera ba esan genezake Aitor Fernandez eta beste 10. Egia da bi partidako astea izanik ba horrek agian 11ako baldintzatu lezakela eta hoi baino aldaketa agian gehiago egingo dituela Alixik, esaterako ba Moi Gomezek, Javi Galanek, Torrok edo Raúl Garciak hasieratik jokatzeko aukera gehiago dituzte gaur Aitor Fernandezekin batera. Simeoneren taldeak esan dugu, ez du ezela ezer jokoan eta 8 baja garrantzitsu, tartean ba Julian Álvarez, Barrios, Jiménez, Baena daude, eta beraz gazte asko espero ditugu deialdian, ikusiko dugu amaikakoan bai edo ez, baina egia da gazteekin eta hain ohikoak ez direnekin duela gutxi Valentziari ere irabazi ziotela Mestallan. Hemen kepane horketako horatu, gaueko bederatzi terdietan jokatuko dela, ez bederatzietan, bederatzi terdietan jokatuko dela, eta Guzman Mansilla izango da epaile nagusia. Ikusiko dugu, ba, taldearen egoerak, ez gora ez bera egote horrek, eta egunak eta orduak, zenbateraino baldintza dezaketen gaurko ikusleko burua zadar.
13: Bueno, ikusiko dugu, bederatzietan hasiko dena, gure irratsaio berezia, beraztegik egingo digu kontaketa, Juan Larrañagak eta Nerea Zuzberrok analizia. Iñaki, gero arte, eskerrik asko.
14: Bano amabe ikerrentzutera, gero arte.
13: Oso ondo. Eta aipatu, partida jokoan daukagula, Zeltaren eta Levanteren artekoa, atxen aldire iristear, Zeltak bat, Levantek bat, sortzietan, Betis Elx neurketa hasiko da. Eta bihar, gure taldetako beste bi, zazpietan, Espainol Atletik, Ernesto Valverde mintzatu da gaur Lezaman, bueno, paiestatu du Niko eta Sanzet baja izango direla, giharretako arazoekin, aipatu du Juri eta Laportere kilikolo daudela, eta entrenamendua behartzuela jakiteko bai ala ez, bueno, bazkenera Juri ez, hau ere baja, ezkerrankan kolpea du, eta Laport bai, hau deialdian sartu da. Zur, mintzatzen jarraitzen du entrenatzaile Zurigorriak, puntuen garrantzia azpimarratu du, Atletikek 40 lauditu une honetan, eta Balberdek esan du, 47 Europan zar zaitezke, baina urtengo liga honetan 44 bigarren mailara jetxi, beraz, irabazi, mamu guztiak eta kombinazio oker guztiak ahaztu, eta demoraldi lasai amaitu nahi du Atletikeko entrenatzaileak. Atletiken dagoenetik demoraldi gogorrena bizitzen ari dela esan du, eta azken Iñigo Lekueren inguruan baitz goxoak berekin debutatu zuela eta orea izan dela arekin lan egitea. Bederatzi terdietan bihar Alaves Barcelona Kike Sánchez Floresek hitz egin du. Bueno, Barça menderatzeko 100% beharko dutela aipatu du, baina gauzak ondo eginez gero badagoela aukera haiek ere haiei ere irabazteko, eta jokalariei, bueno, ba, ez egoteko beste emaitzei begira eurena egin behar dutela. Tonik jokatuko duela bai estatu du, eta aldiz Hansi Flick blaugarren entrenatzaileak beste zenbaki bat izan du ahon, 100 iristea dela helburua, eta beraz, bueno, ba, ez direla Gasteizera ezer oparitzera etorriko. Aldaketak espero dira ala ere 11. Eta Barçaren liga tituluaren ondoren krisia lehertu da erabat Real Madriden. Orain ordu bete, ordu terdi inguru, prentxaurrean agertu da Florentino Pérez presidentea, eta hauteskundeak iragarri ditu. Bera berriz aurkeztuko dela aurreratu du bide batez, kanpaina erraldoia omen dago Real Madriden aurka. Maila bat behera eginda bigarren mailan, Sansek iaia lotu du behinbetiko zilarrezko mailan jarraitu al izatea. Bart garaipen oso garrantzitsua lortu dute Ansotegiren mutilek, bat eta bi Huescan. Jon Altuna.
15: Sanse atz puntekin ukitzen ari da datorren denboraldian ere bigarren mailan segitzea. Urre gorriaren balioa duten 3 puntu eskuratu ditu Bart, alkora zen bat eta bi hartu du mendean Huesca, Astiren eta Otxiengen golei esker. 8 jardunaldi irabazi gabe egon ostean, garaipena lortu du berriro ere Realaren arrobiko taldeak, eta Jon Ansotegiren mutilek sekulako urratsa eman dute bigarren mailan segitzeko helburu horretan. Txuri urdinek 9 puntura dute jeitsiera 3 jardunaldiren faltan Ansotegi.
16: Baina dio kalkula hori izazen dugu, ez da gula uneko minein dira, zegoen dugu. Gaur izuzuta horretaz, Michelle eskantzau, eta azte azkenetik gaur zaituko, miratzen zenakako partidu hori prestatzen, hori bai irabazi eskero, ez horrela lumatik anotzen, baina, ez horrela lumatik gara maia, baina ikusi zenain.
15: Geratzen diren 3 jardunaldi hauetan, nahikoa dute puntu bat eskuratzea matematikoki mailari eusteko.
13: Eta Sanseri lotuta orain gutxi Realak jakitera emandu, Jon Balda jokalaria Zaragozako erietxe batean dagoela ingresatua, barean jasandako traumatismo baten ondorioz, sabelean ebakuntza egin ondoren. Italiako giroa, Italian da, Bulgariako 3 egunak pasa ostean, atzo atxedena, eta gaur Katantzaro eta Kozentza artean 118 kilometro, 44 kilometroren faltan izan dute eguneko mendate bakarra, Kotso Tuno bigarren mailakoa. Iesaldi oso potoloa izan da, 40 lagunetik gorakoa, tropela minutu asko galduta, eta ondorioz, bazailkapenean aldaketak. Iesaldi horretako esprinean, UAE taldeko Jonathan Narvaez nagusitu da. Orluis Aular izan da bigarren Movistarrekoa, Julio Chicone hirugarren Lidlekoa, gero Ben Turner, Alessandro Pinarello eta 12

0: Esaterako, Movistarren adibidea gaur kirolegez zaio Iñaki Aranguren masajistak azaldua.
1: Bi estruktura egin dira, estruktura bat Bulgariako eta beste estruktura bat Mentzelanda Italiako. Orduan noin Bulgarikoak txera dihoazte, baina bueno, txera baino dihoazte Dunkerkaldea, Dunkerkeko itxulia egitea. Orduan bakarrekan auxiliar batxu behatu dira, gero bezatxuk inkorporatu geha hemen.
0: Bueno, horlaxe da biltza taldeak. Uso Ostolaza, Espainiako bueltan laugarren izan ostean, gaur kiroles lege zaioan gonbidatu. Baditu garaipenak, Pirineotako turra, Ubizken etapa, Ia Zeibarren, baina argi dauka, bueltakoa da, orain arteko bere emaitzarik dirdiratxuena.
2: Oain arteko nere emaitzaik onena tala ez dakatinengo zalantzaik, kristo maia onda, eta gogo handi jakin da kariño bereziakin prestatueten froga izan da. Egia da gure esku da ondana jarri deula, baino batzuta matxerrindularitzan gure esku ez dauden faktore asko daude tarteko, eta aurten ma, sorta handi jauk eta aldortatik ebai.
0: Frontoiragoaz, Unai Laso eta Iñaki Artola prez dira buruzburuko finalerdia jokatzeko Donostiako atan on larun batean. Lehendik ere ezaguna duten erresumara iritsi nahi dute berriz ere gutxi batzuk, iristen diren manomanistako finalera. Materiala apartatu dute gaur, Arretxu Iribar.
3: Ez da inolako kexu hitzik entzun, Unai Laso.
4: Beraren bat, igual gutxiago ibiltzen zena, baina bueno, lauak ongi daude, frontoi azkarra da, ezin dute atera material asko, eta bueno, pilotakonak.
3: Antzeko materiala apartatu dutela, esango genuke, Artolak alaxe aitortu digu.
5: Ona, bat esango nuke, danak igual txuko alde ikiarrik etzeola, nire batek salidea geixio, beren bat azkartxioa, baino gustatu zaizkit, bai nerek eta bai berek, eta pixkat azken aldin ikusten ari gana, esango nuke. Ba ez da hola, igual garai baten aineko diferentzike, pelota batetik beste, eta hoi esango nuke gaina gutzako, eta pelotantzako, eta ona da laurokorren.
3: Laso, ondo ailegatu da final aurrekoetara, eta izan dituen lesio guztiekin, nobedadea hori xelitzateke, minik ez duela sentitzen inon.
4: Bai, ongi entrenatu dut, marrarekin, esan gustora, gehien nabaritzen duena ba, gorputza minik gabe bukatu duela, eta bueno, hori ba, niretzako asko da ez. Askotan minarekin entrenatzen dugu, eta bueno, gaur ongi entrenatu dut, minik gabe, ja denbora da bastante minik gabe nahola, eta azkenean hori da niretzako garrantzitsuena.
3: Aukeraketaren aurretik, Laso Larrazabalekin entrenatu du, eta ondoren eginda aukeraketa. Lasok partidau prestatzeko denbora gehiago izan du, baina Artola esan daiteke oraindik ere goraldia bizitzen ari dela joan den igandekoaren ondoren. Sakea, jokaldi importantea da buruz burukoan, eta aurreko partiduetan bezala ere, Lasoren aurka horixe izan daiteke armarik eraginkorrena Iñaki Artolaren aldetik.
5: Ez da, sekretu egizta, izain naiz ari hortan gehi pentsatzen, garbi dauken nin nerea inbeharra uketela ondo, azteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontanea berra asmatzeten, askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oitan mina undien lehike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezuno, estezuno, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni naizen.
3: Frontoia, biek gogoko naiz eta Lasori pintatu aurreko atano gehiago gustatzen zitzaion dena preston ba, datorren larun bateko partidara.
0: Ba, arte katedra zaioan Inautu Reizti puntista gonbidatu, bizpairu azte magiko daramatza, buruzburuko finalerdia eta finala irabazi zituen, Donibane Loizunen kiniela eran txapeldun, eta Bilboko Iron Cupean ligaskako lehen biak ere bai. 22 urte egiteko dago mutrikuarra, eta kantxan azenta atuago ikusten dugu. Uinterra etzen esan erraza beretzat, azerra amaitu zuen epaileen telebista aurreko kontrako bi erabaki haiekin, baina ikasi egin du.
6: Bueno, ni uste mentalki ondala lan bat ez, azkenean Uinterran pasau zuen eta gero ba, bajoi handi duten zan, eta ba igual kantxan beste aktitude batekin noten, ba igual gero ba jendiegin izketan da ba igual kantxan momentu importantietan ba igual ez tala inbeste arriska huiar eta holako gauzak, ez nik uste ba odolberoko pelotari ban nahiela eta ba igual momentu importantietan ba pixkate lasaitxasun hori hartzen jakin bidertela.
0: Euskal Herritik mundura hanpo torneoa hasi da asteburuan Euskadiko Pelota Federazioak antolatua, urriaren 15-25 Buenos Airesen jokatuko den munduko txapelketa prestatzeko.

0: Itze Olaetxea, eskuzko gizonezkoen hautatzaile da, eta berak azaldu digu txapelketa honen kirol helburua zein den.
1: Txapelketako partidu hauek planteatzen dira entrenamentu formatoa ere bai neurri baten, eta bueno, pixka da, jokutiken gertu gogetuko ere bai, ez? Azkenean, ba, bueno, jokatzeko modua de aldatzen da, pixka jokuetara jokatzen da, eta hoi igual hemen ez da ohikoena, eta orduan pixkaten behaiek ere horta ohitzea da helburetako bat. Gero pixkat jokuak, bueno, joko errealak ematen duen, ba, bueno, partidu egiturak beti pixkat entramentu eta tia aparte, ba, beste goera bat batzuk bizitzea dakar, eta nik uste oide positiboa dela.
0: Aurreko asteburuan, Munitzen, Alemanian, nazioarte mailako selekzioen arteko aulki mugikorreko estropadan hartu du parte gazte mailako euskal selekzioak. Esperientzia aberazgarria eta positiboa izan da, hala kontatu digu Elias Arruebarrenak, Euskadiko Federazioko presidenteak.
2: Azkenengo labuz urte hauetan lanean gabiltza euskal selekzioarekin eta honen sustapenarekin gehien bat gazte mailan. Eta aurten beharri bezala, estropada internazionaletan joan gara, Munitzera, gure koloreak natuz, neska mutilak izan ditugu, 16-18 urte bitartekoak, eta egia esan, esperientzia oso beteta eta oso positiboa izan da.
0: Lemazen gabeko biko gizonezkoa, lau esku lemakumezkoa eta 8ko gizonezkoa B finalera iritsi ziren, eta bertan 4. Postuak eskuratu. Baina emaitzen gainetik, gure arraunlariek Alemaniako, Suitzako, Txekiako eta Abarretako arraunlariekin indarrak neurtzea zen xede nagusia.
2: Nahi genuen azan, Euskadi mailan nivel garrantzitsua edo importantia duten arrolariek, emetikan kanpo zer dagoen ere ikustea, ezta? Azkenean, ikustea bizterken internazional batzuekin azterako nivela dakaten eta nola eman aurpegia. Egia esan, esperientzia honetan, denetan ikaso dute arrolariek, aurrenean, porrota ez da, oso nivel haundia dago estropada honetan, hortikan aurrera, horreneko estropada jokatuta gero, pixkanaka, konfiantzarekin eta lana eginez jarraituz, aurpegia esan bezala ondo mandute arrolariek.
0: Eta uretan jarraitu behar dugu, baina beste modu batean, munduko surf zirkuituaren web horrian oraintxe sartuz gero, horrengo txapelketarako bi egun ordu bete eta minutu bat falta dela dio atzera kontaketak. Zelanda berrian da, zirkuitoko 4. Itzordua Raglaneko olatua. Nadia Erostar behariko da bertan, Australian lorturiko 3. Postuaren indarra lagunduela.
3: Erronka bat izango, azkenean, ez dela esker bat surfatu azkenengo 3 hilabetetan. Azken, txapeketa guztiak eskubiak izan dira. Eta, izangoa erronka polit bat, niretzat ez eraten antzat, azkenean, ia den antzat leku berri bada, asko ez gai izan.
0: Hau da, zua gara, izena du kantak Xinoa taldeak egindako lehen aipatu bezala. Bilbo Basketen enezerki ofizial berria da, asteazkenean estrenatuko da kantxako bozgorailotan Real Madriden aurkako partiduan gaur aurkeztu dute.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Erresuma Batuan lehen ministro karguari eutsi dio edo usten ari zaio Keir Starmer laborista, alderdiko 81 diputatuk dimisioa eskatu arren. Azken ordu hauetan, 4 estatu idazkarik utzi dute beren kargua, Starmerri presio egiteko asmoz, eta honen aurkakoen artean alare ez dago batasunik, gobernuan jarraituko duela hitzemandu lehen ministroak. Makontua da, alderdi laboristaren barne krisiak itzalean utzi duela Galesen gertatzen tatu den aldaketa historikoa. Arratsalde honetan, bertako parlamentuak lider independentista bat izendatu du lehen aldiz, ministro nagusi gisa. Lander Izagirre, kontaiguzu.
2: 100 urteko aginte laboristari bukaera eman dio bai Rinab Yorberth, lider independentistak Galesko ministro nagusi izendapena jasota. Bere alderdiko 43 diputatuen babesa eta laboristen abstentzioa nahikoa izan dira Farageren eskuin populistari ministro nagusi izendapena irabazteko. Eskuin populistek baino 9 eserleku gehiago dituzte independentistek. Aurrerantzean Galesen nazio baten ahots entzungo dela adierazi du Rinab Yorberthek.
3: When we speak with a national voice, no UK.
2: Eta bere gobernuak ez diela galestarren desio politikoei mugarik jarriko. Aldaketa historiko honekin, Erresuma Batuko 4 nazioetatik 3 dituzte jada gobernu independentistak Galesek, Eskoziak eta Ipar Irlandak, Ingalaterra kenduta beste guztiak.

0: Gainontzeko eta Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Behin behinean kartzelaratu dute, Arrasateko ikasle goitza batean, emakume bati sexu eraso egitea leporatuta, atzo atxilotu zuten 22 urteko gizona.
1: Hala erabaki du emakumeen aurkako indarkeria kasuen ardura duen Bergarako epaileak. Erasoa otsailean izan zen, eta biktimak joan den astean jarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte emakumeari babesa eskaintzeko. Gertatutakoa gaitzetsi dute ikaslek zein unibertsitateak berak.
2: Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Emakume honek jasandako erasoa ez da gertaera isolatu bat. Emakumeen askatasuna eta segurtasuna mugatu nahi duen egiturazko indarkeriaren ondorioa da.
3: Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurrik gabeko guneak izatea. Ez dugu onartuko emakumeen aurkako indarkeria normalizaterik.
1: Gipuzkoako foru aldundiak eta Jaurlaritzak ere erabat gaitzetsi dute sexu eraso larria eta unibertsitate sailak eskatu du errespetatzeko biktimaren intimitatea eta haren osatze prozesua.
0: Tubos Reunidosek aurkeztutako hartzeko dunen lehiaketa onartu du Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak eta epaileak hilaren 26erako jarri die hitzordua sindikatu enpresari eta administratzaile berriari.
1: PKFA Test Kontsultoria La Navalen likidazioa eta Balentziaga Ontziolako akordioa kudeatu zituen berbera izango da enpresaren etorkizunaz erabakiko duena. Amurrioko lantegian bestetik zuzendaritzak jarritako autobusetan sartu dira gaur greba amaitzea erabaki duten langileak gainerako beharginen oihu artean. Ela Klabek eta Esekak osatzen duten gehiengo sindikalak asanbladak egingo ditu datozen egunetan. Labek ez du baztertu behin-behinean greba eteteko aukera, Esekak dio ordea goizegi dela.
4: Izan daiteke suspentsuan iztearena. Enpresak erea suspentsuan itxidu eta gube bai alako zehosa regin genezake.
5: Que para que se dé algo así, pues deberá haber algo que lo motive.
1: Espainiako senatuan bestetik, Carlos Cuerpo ekonomia ministroak erantzun dio Euskal Herria Bilduri, Tubos Reunidos izorraren zati bat kitatzeko aukerari dagokionez, guztia aztertzeko presaudela, baina lehenik utzi behar zaiola hitz egiten administratzaile konkurtsalari.
0: Eta urrian zabalduko dute azkenean errefuxiatuentzako Arana zentroa Gasteizen. Ehundogei erabiltzailerentzat hasiera batean, naiz eta 750rentzat tokia izan.
1: Auziak eraginduen zalaparta politikoa baretu nahi du Espainiako gobernuak, herritarren eskaera kontuan izan dituztela defendatu du Pilar Cancela estatu idazkariak.
6: Pues donde hay una inquietud por parte del entorno ciudadano, pues se adecúan esas circunstancias a lo que la ciudadanía demanda.
1: Kanzelak argudiatu du gainera errefusiatu gutxiago ari direla iristen orain duela 3 urte proiektua planteatu zenean baino eta nabarmendu du Madril erakunde eta alderdien arteko adostasuna bilatzen saiatuko dela beti plazako buruaren auzian EAJ eta PSE aurrez aurre jarri dituen ikamika gogorraren ondoren. Urrian zabalduko duten zentroaren lehen erabiltzaileak familia unitateak izan daitezen saiatuko dira semealabak dituzten emakumeak.
0: Eta antabirusa gerraldia zabaltzeko arrisku zantzurik gabe jarraitzen du munduko osasun erakundeak Tedros Adhanom idazkari nagusia.
7: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
1: 10 dira konfirmatutako positiboak, 10ak ondiz gurutze ontziko bidaiari izandakoak, baina errepikatu du positibo berriak ager daitezkela datozen egunetan bakartuen artean inkubazio aldia 42 egunekoa izanik. Eta hainbat kasu ari dira aztertzen, besteak beste Herbeeretan eta Italian. Estatu batuetako kasu susmagarria baztertu ondotik, atzo konfirmatu zuten kasu berriena, bigarrenez positibo eman duen Espainiarrarena. Parisen bitartean, gurutze ontzian zioazen 5 frantziarretik batek zainketa intentsiboen unitatean jarraitzen du larri, beste laurak onik negatibo dira oraingoz, kutsatze katea alik eta azkarren etetea du helburu Frantziako gobernuak.
0: Errepidetan ez da momentu honetan aparteko eragozpenik, egun iluna izan da gaurko oro har eta biharko ere antzerako espero dute Euskal Meten, Miriam Ruiz.
8: Gauak aurrera gina ala ezegonkortasunak gutxituz joango denez, trumoia kaitzak desagertu egingo dira, baina bustitik jarraituko du bereziki ipar partean. Eta asteazkena udazken itxurako giroarekin dator, ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainot eta egongo da, eta tarteka euri egingo du bereziki kantauri isurialdean. Hegoaldean berriz, odeitza ez da horren trinkoa izango. Hori bai, giro fresko samarra izango dugu denean, eta temperaturak nekez gaindituko du 15 graduren muga. Beraz, beraz, ez egon kortasuna gutxituko denarren, giro motela eta ezea nagozituko da aste azkenean.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 12 ekarri diguna, gobiar itzuliko gara, mezularia egitera, baina kontuan izan Espainol Atletik partida izango dela, lehendabiziko denbora bukatu eta atxeden aldian izango duzue albiste eman kizuna. Bitartean, badakizue, albisteak orduro izango dituzue Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero, orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
2: Euskadi Irratia.
3: Ultimatum da LED siluetan dantza ikuskizun berria. Ez da despedida, ez da kompainiaren despedida alegia. Izatekotan munduarena, gizakiona, eta mundua amaitzen bada akabo dantza. Eta akabo edertasuna, eta akabo dena. Martxel Rodriguezen konpainian ezagutuko dugu Ultimatum. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: dantza ikuskizuna astera doa ilunpetan.
1: Light dims to dusk, and dusk fades to darkness. Darkness blooms at dawn, and dawn bursts to light, and light dims to dusk. Left ventricle, right ventricle, right lung, left lung.
0: Ez da eze ikusten, entzun bai, ahots hau, inglesez, esango digu astinaldi amnesiko bat garela. Inglesez ulertzen ez baduzu lasai, irakur ditzakezu hitzok euskaraz eta gazteleraz orgoian. Belarrietarako dantza ontara oitzen ari garenean, basoa etorriko zaigu begietara. Ez pentsa argi ikusten denik, argia joan etorrian ibiliko da. Baina argi xamar ikus genezake, erdian dagoen plataforma biruilearen gainean, oreina. Oreina handi bat. Etzanda. Hilda. Ilurren. Sei lagun agertuko dira haren jiran. Eta hauek ere ez daukate oso argi ze gertatu ote zaion oreinari. Aztertu egingo dute, begiratu, inguratu, urrundu. Kopeteko argiak ere biliko dituzte, hobeto ikusi nahi dutenean. Kanpoko argiak berriz, oraintxe urdin, oraintxe gorri, eta sei dantzariak, orainaren bueltan, kezkatuta, harrituta, beldurtuta, eta berriro iluntasuna. Eta horrekin amaituko da, lehendabiziko ezena. Orainak jarraituko du, urrengo pare batean ere, sortuko ditu gizakiengan zalantzak, sortuko ditu eztabaidak, baita borroka odolsuak ere. Ez orainak bakarrik, ura desagertutakoan ere, izango da zaurituren bat, izango dira lagunduko dioten eskuak, eta izango dira hildakoak ere. Dena ilun, munduaren akabera balitzu ezela. Ura salbatzeko, erreakzio ahalmen murritzeko gizakiek, irtenbidea noiz topatuko zain. Marcel Rodriguez, ongi etorri.
2: Mi esker, Arantxa.
0: Iluna da, orokorrean ultimatum.
2: Uh-huh. Bai.
0: Ezin bestela izan, ultimatum bat.
2: Horixe, ala da. Bai, ze polita hola deskribatuta, ez? Bai, guretzat, iluna da ez bakarrik argiterian. Iluna zentzu guzitan. Argien efektuak eta hor daude, noski, eta kosta zaigu ere puntua... No,
0: aparteko garrantzia dute.
2: Argiek. Bai, bai, gure lanek orokorrean badute eszenan agertzen den guzi horreri saiatzen gara importantzia handia ematen, eta argiteria eta argi diseinua badu batez ere garrantzia handia, horregatik ere adibidez egiten jogu normalin mino egonaldi tekniko luzeagoak. Ohikoena izaten da estreinaldi bat larun batean bali mauzu, pues astelen aste arte horretan antzokian sartu, argi diseinua egiten duen pertsona izaten da azkena proiektura gehitzen dena, eta hor lau egunez egin behar da normalean magia hori. Gu olako lan bat egiteko ez dugu almeni, osea, ezinen genuke egin ezpazen lesakan bi astez antzokia guretzat hartuko ezpagenu.
0: Arte ezenikoetan argi dago, argiak beti direla garrantzitsuak, baina ultimatunen mundua bihur dezakete beldurgarri edo itxaropenez betea.
2: Uh-huh.
0: Argiek.
2: Argi bakarrik, gainontzeko elementuekin segurazki ere, espazio sonora ere hor dago nik uste beti ere apoio bezala. Baina bai, hori, nire ustez hori da antzokiak duen magia, ez? Momentu batin aldatzen aldiozula temperatura egoera bateri hola, zeroan.
0: Detaile horrekin,
2: detaile horrekin.
0: Ia antzematen ez den. Bueno, antzeman, kolore desberdinetako argiak mm-hmm. daude, badira gorriak, gorria beti da arrisku, ez? Mm. Alarma, beldurra, urdinak ere badira, hauek ametsetako mundu batzuetara bezala hurbiltzen gaituzte, badira horiskak ere, mm-hmm. Badira oso argi naturalak,
2: uh-huh.
0: naturalistak, ezenak amesgaiztotik atera eta lurrera ekartzen laguntzen dutenak, eta gero, bueno, esango duzu, baina argi buruzizketan hasita badira argi orokorrak, goitik datozenak, badira kopetekoak, badira eskuargiak, plataforma biribilak ere baditu argi desberdinetarako aukerak,
2: bai.
0: Baita argi itxugarri bat ere uneren batean, argitu beharrean itxutu egiten duena zeharo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Bai, guretzat bisuala den guzti horrek badu importantzia handia. Guk ematen diogu sekulako garrantzia dantzari, ematen diogun ainako garrantzia gainontzeko elementuei. Nik ezakit hori baden agian gure lanak ari direlako dantzagaraikidetik abiatu dire, nik ezakit badauden intersekzio batin dantzagaraikidea antzerki postdramatikoa deitzen zaion hori, edo antzerki fisiko, dantza teatro deitu izan zaion hori, Pinabausetik heldu zaiguna. Eta karo, terrenoietan sartzen zarenean aldagai guztiek badute kriston garrantzia. Adibidez, txorrada bat ematen du, meino, tela beltzak, antzokitan negoetan diren tela beltzoiek aldetan gordetzeko gauzak edo ateitzeko eskinetatik eta hola, hoien trataera ere importantea da guretzat. Adiez, kasu honetan, bestuario eszenikoa deitzen zaion hori, denak entzen dugu, hasierako banbalina batezik, justo bisual guzia egiten duna apaisatu, eta ematen du azkenean pelikula bat ikusten ari zarela proportzioen gatik bakarrik. Erran edut publikoa jartzen dela, eta ja, oza, lantzen da bisual guzia solasten ari garen, bueno, solastu egorputzekin transmititzen ari garen hori, ja sentitzen azteko lehenbiziko momentutik.
0: Eta ondo ere maten duzu hori, zuek dantzariak zarete.
2: Bai, minio nik uste.
0: Gauza berdenak osagaiak dira, jakina osagai garrantzitsuak dira, eta burua uste bat baino gehiago emango dizuete.
2: De, kristonak. Minio, badago zerbait guri gustatzen zaiguna honitz dela, esploratzia hori, mundu hori dena. Igual pasatzen dugu boladaka daudena, minio, pasatzen aldugu lasai ederrin, estudioan gorputza lantzen minio denbora gehiago, marrazkiak egiten, materialak ikusten teknikariekin, imanak aztertzen, osea...
0: Eta gero esaten du, ui, dantza bat egiten ari gara.
2: Karo, batzotan azten zaizotara juzu. Kontuz, bueltatu jatorrira eta oroitu zure disiplina zein den ere, ez? Mino, zure disiplinatik bertze batzuk hartzeak badu zerbait politan ikusten.
0: Ultimatumek hasiera, non izan zuen? Ze izan zen lehen da bizi? Zeta dantza pieza bat, Led silueten berriena, ez dugu esan, baina lotura handia du adibidez, hasieran entzun dugun ahotsarekin ere. Bai. Eta bagoaz berriro dantza ez den beste osagai batera. Ahots hori obra osoan zehar dago presente.
2: Bai, nik inoiz ez dakit ongi erratzen pieza bat noiz hasten den, ez dakigu hazi hori heldu den noiz data bat jartzen. Egia da gero prozesuak badula kronograma konkretu bat, eta erratzen alko nizuke... estudioan dantzariekin lehenbiziko eguna izan zela 2025ko abuztuaren bata edo bian, ez oroitzen seguro mino.
0: Baina ordurako ja...
2: Ordurako bat zegoen aunitz ja intzinatua, naiz eta proiektu honeko berezia izan den ze, pues bira, presupuesto aldetik eta ez genekin seguro totala zein izan entzen egun, bueno, momentu bat arte.
0: Hori ere osagai garrantzitsua da.
2: Eta hori da aldagai klabea, gauza, batez ere baliabide materialekin eta lan egiten dugun entzat, ez? Fizikoa den guzi hori, antzokiak hori du, ez? Hori jakin arte batzutan ezin duzu seguro kalkulatu zer izanen denez, minio guretzat seguraski oen dela bi urte terdi ja ari ginen solasean biraka zebilen lur bateri buruz, Matilda Inesekin ere solasean ere eta bere bertzelan baten bideoklipean parte hartzen.
0: Ordun, bai, ikusi dugu Jonek eta biok hartzen zenuten parte, ez? Matilda, nor da Matilda Inez?
2: Matilda Inez da Don Ibane Lohizuneko musika kompozitore bat. Berak ezagutu zigun guri Los Perros dantzatu genunean Tankaretoan Don Ibane Lohizunen bertan. Por cierto, Tankaretoa ireki eta bigarren emanaldia izan zen guria, osea izan zen Gatibuk inauguratu zuen eta bi egunetara sartu ginen gu antzokiaren usaia zen pasada batzen eraikin berri bat. Eta emanaldi hori berezia izan zen eta Julen Axarik aurkeztu zigun Matilda arratsaretan. Eta egon zen hor feeling bat lehenbiziko momentotik, eta hasi ginen elkarbanatzen lanak, esperientziak, eta horrekin urrengo aldia elkartu ginena edo ja profesionalki izan zen, kantu honen bideoklipa grabatzen Onjarbigi, bueno, Jaizkibel gibeleko kala hoietako batin. Eta bere ahotsa gustatzen zaigu pila bat, inspiratzen digu pila bat, oroitzen digu pixkot, Kate Tempest, eta mundu hau...
0: Spoken word
2: eta hip-hopa modu horretan ulertua, poesia, musikatua... bere atxa australiarra da, orduan bere inglesak badu ere indar hori, eta beti gure gustatzen zaigu testua egotea dantza piezetan. Ez du erran nahi denetan egon behar denik, baina ez Los Perrosen Oier Zuñigaren ahotsarekin bagenun testu bat, ofean ere, euskaraz kasu horretan. Eta honetan bagenun gogoa hori errepikatzeko, baina batez ere nahi genion eman buelta bat, ez izatea narratzaile oro jakile baten kasu horretan susurro gizako bat zen, Oierrek egiten zuna, ez bakarrik kontakizun bat baizik, bere ahotsaren teksturak parte hartzea. Eta bere album honetan badago kanta bat Phoenix izenekoa, konektatzen duna zuzenean ultimatumen idatzi dugun testuarekin eta kontzeptuarekin eta ideiarekin. Eta orduan erabaki berekin komentatuz, erabaki dugu kantu hori agertzea piezaren momentu batin, eta horrek ematen zion zentzua bere ahotsari, hasieran narratzaileagoa dena, baina gero bat batean dramatizatuago agertzen zaigu bigarren zati batin, gero kantuan agertzen zaigu, eta gero ja bera Iruñako ganbara koroaren gainontzeko ahotsekin auspotua. Orduan saiatu garen alan honetan izan da ofean aditzen den ahots horrek ere izatea bidai bat bere horretan.
0: Estoa kontatuz zer ikusten den, estoa oso hitz poetikoak dira, hitzak bereak dira edo zuek idatziak?
2: Erdi bana, bueno, haunitze, denbora haunitzetan solastuak eta bar, elkarbanatuak, ideiei buruz solasean eta bar, eta azkenan berak egin zigun proposamen bat, orduan berak sinatzen du, eta egia bera da, hasieratik pues, gurekin elkarlanean bezala, eta itzulpena egin du Danele Sarriugarte lagunak, bizkuntzetara oraingoz, frantsesera ere, Matildak berak frantsesa ere badakienez berak egin du, orduan oraingoz, lau hizkuntza ja kontrolatuak.
0: Gehi gorputzen hizkuntza.
2: Hori da. Dela pizkot dena.
0: Zergatik behar duzu, hitza. Gorputzez esateko dazkazuena komplejuegiak direlako?
2: Mira, jendik erraten digu, ez duze biharritzik zuek, ez? Zertako gehitzen diozue. Igual bada obsesio bat gauza gehitzearena ere, hasi beharko garela pixko kontrolatzen, ze egia da, hasi gara solasean estenoteknia eta argiteriari buruz eta bar, eta igual bai batzutan joera dugu espektakularizaziora, ez? Eta hori batzutan ez badagongi justifikatua pixko kontuz hartu beharreko gauza bat da, eta saiatzen gara kontuz hartzen, eta ez gauza doainik diren gauzak edo egiten, ez? Testua ere badu hortik aldagai bat gehiago sartzea. Guri gustatzen zaizkigu lana komplejoak egitea, azkenean bosgarren pareta deitzen zaion hori dela ikuslearen garuna egoteko alik eta aktiboen. Gureak seguraski oraingoz behintzat ez dire lan kontemplatiboak, dire lan exigenteak publikoaren garunarentzat. Eta adibidez, jasotzen ari garen feedback grazioso eta politenetako bat izaten ari da, kostatzen dela lumbarrak butakan apoiatzea. Eta segurazki hori guk bilatzen dugu, hori bilatua da, eta testuak ere aportatzen du horretan. Nola lortu jendeak lumbarra ez apoiatzea butakan? Da pixko tortikoa.
0: Eusei, jende guztiak erriko milez.
2: Hori da.
0: Ikusle guztiak. Bol, lan berrian egizan, entzutea ikustea bezain garan, bale, importante xagoa ikustea, baina entzutea oso importantea da.
2: Bai.
0: Bueno, altrak berek ere esaten du. Entzuna zazue esaten du. Entzuten, bai. Hemen nago.
2: Azkenean dena da alerta dei bat. Hori da lanaren bokazioa, ez? Nola baiterratzeko, urgentzia, momentu bat, istripu bat, inflexio puntu bat, gaztetxoek erratxuten bezala evento totemiko bat, evento kanoniko bat ere erraten dena. Osa, zerbait aldatzen bizitzaren norabide bat edo bide bat zeroan aldatzen duna modu radikal batean, pues momentu horretan nahi genuen jarri lana. Horregatik ere argi horiskagoak diren argi horiek alarmarekin zer ikusia dutenak, gaita batzuk hasieran ematen dutenak alarma direnan.
0: Sirenak bat ematen dute.
2: Bueno, eske dire sirena batzuk, gero bapatean direna gaita sanpleatu gizako batzuk, orduan hortik doa dena, ez? Adibidez, Matildaren azkeneko testuari gero koroa sartzen zaiona bukaeran, testu horren zatiari deitu genion antilula bai, deitu zion berak dela, zehaskako, antizehaskako nana. Zehaskako kantak dire lo eginarazteko, hau da, ernatzeko. Osa, ideia da ez lokartzea, orduan publikoa ere ezin da lokartu.
0: Hortik ere... Ez lokartu publikoan eta ez lokartu orokorrean jendea munduan.
2: Karo, karo, eske hori da. Uste dugu testu inguruak ere, bueno, a ber, eske testu inguruak eragiten du artefaktu hau artistikoetan, ez? Orduan, egun bizi dugun guzi honekin nik uste badula zentzua edo lan hau olakoa da testu inguruagatik, orokorrean lan guzia diren bezala. Eta hor gaude.
0: Hor ari zareten. Bueno, esaten du ahotsak belarriak dira gure itxaropen nagusia, esaten du gure inkontzientziaren basoa sakona dela, basoa berehala irudikatu zenuten? Zer, baso bat da paisaian protagonista?
2: Bai.
0: Oso baso irreala ematen du batzuetan.
2: Bai. Bai.
0: Bueno, oreinak ere bai.
2: Oreinada pasada, oreinada.
0: Benetako ematen du.
2: Bai.
0: Baina ez da.
2: Ez da, ez da. Zero, mat, zero... animali jatorriko 0 gramo. O sea, deus, dena artifiziala.
0: Salbo dantzariak.
2: Hori da, anima, sei animali eta gezurretazko orein bat.
0: Basoa.
2: Bai, basoari dagokionez, eta orokorrean iruditegiari dagokionez, guk normalean lan egiten dugu, ezagita, anglizismo bat sartzeko beldurrez, baina, bueno, storyboard deitzen zaion, hortatik abiatuta guk egiten ditugu irudiak, imaginatuz, hoiek izan daitezkela eszena batzuen hasiera bukaerak edo zer irudi batzuk.
0: Claro, pelikuletan
2: bai, egiten dugu pelikula bat bezala, eta imaginatzen dugu pieza irudi hoietatik pasatzen aldela. Ez, ez da zertan pasatu beharrik.
0: Eta segituan ikusi zenuten hildako orein handi bat baso batean.
2: Osa, argi genuen hasierako puntua zela istripu bat. Eta istripua kokatzen genuen basoan, seguro, eta izan behartzen probabilidadea egitz gutxiko evento bat bezala. Eta hortikan ere kaitza eta tximista batek zeharkatu duen oreina izatea istripu hori. Eta bat batean sei individuo segurazki elkarrekin zerikusirik ez dutenak topo egin dute eta beraien bizitza betirako aldatu dire gertaera horrengatik. Hori da pixko eta bia puntua, tero hortik astentzara tiratzen eta sortzen ideia gehi eri zauria, zauriaren ideia, zauriak norberarena, zauri kolektiboak, nola garbitu, nola zaindu, nola josi.
0: Haien aurrean zer egin, lagundu, edo
2: hori
0: ez.
2: Hori da. Bueno, gero aipatzen da, ez, refugio birakariaren ideia, ja bukaera aldera agertzen den elementu berri hori, orain txikiago bat, etorkizunari begira ere, bueno. Azkenen fondoan, beti bueltakari garen gai igualak, minio bertze modu
0: batean. Modu berri batean.
2: Bai.
0: Barkatuko duzu, baina oreina egin arazi egingo zen duten.
2: Bai, karo.
0: Artezaren batek egingo zuen,
2: bai, hori da. Bai, osa...
0: Ez barkatu esaten dut, oraindik dantzaz ez garelako izkata, masi.
2: Aietuko gara gorputzetara.
0: Bai, iritsiko gara.
2: Oreinakin gu gaude flipatuak bagenekin ongi geldituko zela. Oreina egin digu Juan Serrano izena duen artista batek Castellongoa da bera, baina Bartzelonan egiten du lan. Efektu espezialen munduan, zinean, serietan, arte eszenikoetan, eta berak egin zitun Los Perroseko buru handiak. Zirela gure arpegietatik abiatutako buru handi hiperrealista batzuk. Eta oin dela urte terdila jo genion atia errateko orein bat egiteko zer modu. Eta eskertu zigun denbora, ze bere agenda kontuen gatiketan eko, bueno, lanpetua dabil, eta izan da kriston prozesua hori egitea. Osa, tripak, adarrak, irudimensioko impresorekin, bueno, dena. Osea, imaginatzen aldozun guzia, eta...
0: Adina alda?
2: Bastante, osea, hogeita iru kilo dola, eta klaro, hori, klaro, ematen aldu kapritxo bat hori izateak eszenatoki erdian, nino gero ere, jakin behar da hori dramaturgikoki sostengatzen hasieran, eta gero nola ateri ere zen guretzat buru hauste bat, eta horra gertzen dire, pues, argiaren elementu horiek lehen aipatutxuzunak, ez? Bazakit, oreina kriston lana da eta guretzat da elementua. Osa, hori da lehenbiziko gauza.
0: Bai, ematen du ritual baten hasieraren sakrifizioa edo pieza ontzen hasi zinetenean nola nahi etzen oreinik izango.
2: Ez.
0: Eta kuriosi badukagu zei hartze ote zenuten orekaren tokian zei dantzariakaren bueltan azteko.
2: Pues, normalean dantza ensaioetarako ez beti, normalean jartzen da lurrean linoleoa deitzen zaion material bat dela lur bat, bezala plastiko gisako bat eta horren gainean egiten da dantza, ez bada, bueno, segun estiloa, guk batzutan lur horren gainean egiten dugu dantza. Lur hoiek joaten dira enrollatuak plastikozko bolsa handi batzutan. Pues bolsa hoiek elkartzen genitxon eta egiten zuten hildako gorpu baten bolsa.
0: Hau da oreina.
2: Eta erraten genuen, hau da oreina, markatzen genuen lurra, lurra zen borobil bat, eta erraten genuen, hau suerte piskotekin eta laguntzaren batekin izanen da birakaria izanen den lur bat. Hori ere, kriston erronka izan zen, oreina baino gehiago adibidez birakaria izatearena. Claro, zu montatzen alduzu koreografia bat, hola abudorratxeagatik, pues, pausoak, zortzitan sartuak, edo seitan, edo nedezun bezala kontatu, eta bar, minua, aietzen zaizun arte lurrori. Erabakitzen duzun arte ze velozidadetan, ze norabidetan, nola mugitu behar den, dantza...
0: Noiz zigotan, noiz jetxi?
2: Aldatzen da dena.
0: Dena.
2: Dena. Eta eskaloiaren altuerak, eragiten du pila bat, orduan, karo, erraiten aldugu, egon garen lasegurazki bilabete oso estudioan dantzariekin, baina azken bi astetan erabaki ziren gauza pila bat. Bueno, azken egunean ere erabaki ziren gauza pila bat.
0: Hasi noiz hasi zineten ensaiatzen?
2: Lehenbiziko ensaioa 2008-ko
0: abuztuan. Ah,
2: bai, data hori badugu buruan argi, batez ere lana hau babestua izan delako Nafar Gobernuko DNA programarengatik eta laguntza hori izaten da pixkot bi urtetan banatzen den laguntza bat. Lehenbiziko urtean, gure kasuan 2008-an egintzen hilabete bateko egonaldi, sorkuntza egonaldi bat, ikerketa edo sorkuntza egonaldi bat, eta hori izan zen elementurik gabe. Osea, gorputzak, dantza, eta...
0: Baina, ja ideia hauek oso garbi zentuztela. Bueno, garbi xamar.
2: Garbi xamar errateatik, bai. Eta gero azken, eta gero bigarren fase batin da, makinaria hori dena guzia martxan jarri, eta joaten zara pixkot dena gaina zartzen diren kapak bezala eraikitzen. Orduan, gorputzekin lehenbiziko blokea handi bat egin zen, inordun ez genuen adiez, bueno, eski musik, osea, espazio sonoroa ez, testua ez, lurra ez, oreina ez, osea, gauza unitz ez zeuden. Basoa ez.
0: Beraz, enteten dantzariak.
2: Bai.
0: Dantzariak eta ideia bat.
2: Hori da.
0: Zei dantzari, lehet silueteko zuek biok, Joan López eta zu, eta bueno, ja lehet silueteko esan genezaken kasi Katxalin Arana, Laura Literaz, Eduardo Ramírez eta Marcos Martincano. Bueno, egia da, Jon eta zu nabarmentzen zaretela soloetan.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bueno, erran bar da, barkatu, zuzentzen bai albalima
0: izut, oza,
2: izen batzuk gero prozesuan zehar aldatu dire,
0: bai,
2: eta matasun batzuk, eta bar, orduan, azkenean, Lauraren ordez, Lucia Burguete dago, bertzerik gabe,
0: ondo dago, esatea, bueno, besteak beste, azkotan zareten jantziekin askotan ezin eskoa dela koriakitea, nor den nor.
2: Eta Marcos Martincanoren ordez, Nicolás Martínez dago, gure tuterako dantzari gaztiena. Eta bai, zei dantzari hoietako bi guretzat hori izan da erronka, lan honetako erronka, zailtasun eta horruzten dugu erronka haundienetako bat, barrenean eta kanpoan aldiberean egotiarena. Hau da, zuzentzen, koreografiatzen eta dantzatzen aldiberean talde batekin. Zekaro, ez da gauza bera bikoteko lan bat eta zuzendaria zuzara, minio, bueno, eszenatoki gainean ere bazaude, minio, bertze zuzendariarekin bat, eta minio, ja, jende gehiokin eta bar, izan da neko komplejoa. Haunitz, gure lan egiteko moduagatik, pues, gu grabatzen dugu haunitzen saioa, nola, bisuala ere lantzen den pantalla batin ikusiko baldin mazenun bezala, orduan zentzua badu ere grabatzeak eta gero hortikan hartzea erabakiak, ez? Dena delako nahiko apaisatua, nahiko frontala, eta bar. Nino, bai, hori izan da erronka hundiena, aldi berean ere uste dut, aberazten duena, pues, guk bertze lanetan garatu ditugun aspektu koreografiko eta gorputzarei dagozkionak, saiatu garelako transmititzen lantaldeari eta denen artin lenguaia komun bat edo bilatzen.
0: Zuek ze kontatu zenieten ultimatun oraindik amets bat zenean?
2: Pues, normalean...
0: Batzuk ezaguna dituzu, ja, jalein ere...
2: Bai, denak.
0: Denak.
2: Denak, lauek daude jaleien, eta bertzelan, oza, adibidez, Eduardo egonda gurekin, gure lehenbiziko lanetan, 2017an izan zen bere lehenbiziko lana gurekin, kasi 10 urte.
0: Beha, zuek deitutakoan badakite gutxi gora bera.
2: Bai.
0: Nondik nora,
2: egiko
0: zareta.
2: Bai, bai.
0: Esango dute, oraingoan zer?
2: Hori da. Orain ze goitu barda, ze bajatu barda, ze bi pareta dire, doain zer da, azten dire hola bromatan. Egia da gustatzen zaigula, alba da, lehenbiziko egunean egitea goiz oso bat, ideiari buruz olasteko, egoerari buruz olasteko, ekintzari buruz olasteko, eta pixkot lerro dramaturgiko hauei buruz olasteko, nahiz eta dena egon egiteke momentu horretan. Guk botatzen dugu buruan dugun guzia, erakusten ditugu marrazkiak.
0: Ikusten dute, eszenak ikusten dituzte.
2: Bai, karo, duela bi urte adibidez, birakari horren gainean, bat zegoen arroka handi bat ere, oza, gero, gauza joaten dire aldatzen.
0: Moldatuz.
2: Bai, gu deitzen diogu plano, ametxeko planoan gauden horretan, oraindik ez dutenean inporta gauzek zenbat pisatzen duten, ze volumen duten, zenbat balio duten, eta bar. Plan hori da agitz divertigarria, eta gustatuko litze guke plan horretan igual denbora gehiago pasatzea ere. Plano hori konpartitzen dugu beraiekin, eta gero beraiek ere parte ikusten dute prozesuan zehar nola lurreratzen den hori, eta zertan gelditzen den. Ze batzutan, ametxetan zegon, irudi horretako batin proposatu behartzen gorputzarekin loturiko zerbait, edo eszena bat, edo egoera bat, edo konfigurazio espazial bat, igual horrek izaten aldu zentzua, naiz eta gero errealidadean...
0: arrokarik ez egon.
2: Adibidez. Bai, aparte erran behar da, beraiek ere badirela koreografia sinatzen duten... Osa,
0: badutela partea.
2: Bai, oza, guk derechoen historia horretan ez gara sartzen, minio. Oza, koreografia norbait esinatu behar badu, da gu zeien artin egina. Beti gure gidaritzapean eta guk hartzen seguraski azken erabakiak dudak sortzen direnean edo, minio batzutan, adibidez, Matilaren kantuak, spoken word da dagoen momentuan egin den koreografia erritmiko hori, hori izan zen, pues, pauta hori eman, eta bakoitzak montatu zuen esaldi bat, jakinez, tempoa zein izan entzen, guk lan egiten dugu haunitz metronomoakin. Ematen aldo, neko aspergarria dela, baina zu haunitz sartuko bazinatek gure estudiora, oza, gure lan egun bateran lesakako antzokian, seguraski adituko zen fondoan metronomo bat, kronometro bat martxan egon entzen seguraski, eta... Bai, eta horretan, pues, berai aportatzen dute edo proposatzen dute material koreografikoa hasieratik badakitelako ere gure mugimendu estetika zein den, zer bilatzen dugun, ze dinamika, ze tekstura korporal erratzen zaio, oza, nola mugitzen garen.
0: Teknikoki ez dirudi lan erreza, teknikari dagokionean literalki, alega teknologiari dagokion teknikari, dantza teknikari dagokionean, zer du zailena? Ikusi batera, ez du emate, bakizu zerren bizitzan bezala, ez ikusi batera errazena, soilena dirudiena, izaten da askotan zailena.
2: Bai. Osa, erran edo zu, etzaigule ikusten...
0: Ez da ikusten gauza, zer egiten ari dira bat, ez da ateratzen aldea horretatik.
2: Ja, seguretzat da...
0: Ez dut txarrean esaten,
2: ez, karo, ez. Segurazki komplikatuena guretzat da uztartzea momentuak kontuetan, oza, mentalagoak diren momentuak eta gorputz estado batekin lotuak dauden momentuak nola orekatu edo nola egon presente bakotxean. Badago momentu bat adibidez nabal batekin edo oreinaren inguruan azten dela erritmo bat eta erritmo horretan badaude efektuak eta golpeak soinuarekin eta argiarekin eta mugimenduak izan behar dute zorrotz zuzenak, zeroan aldatzen diren hoiek eta hoiek hori esaldi hoiek denak daude kontuetan sartuak eta ezin da faiatu. Orduan momentuei dire burua hotzean mantendu eta ejekutatzera bezala. Jo gero badaude pues solo momentu batzuk bueno, unisonoagoak izaten aldirenak ere, minez daudenak kontu hoietan hoien barrenean, eta hor gehigo lantzen duzu pixkot gorputza nola dagon, eta gorputzaren egoete hori zein izan daite.
0: Zer, askotan aktore lana daukazue?
2: Pixkot bai, ez? Osa, azkenen hori du gure lanak, edo gu guain gauden momentuan hori da pixkot gure peligroa ere. Osa, karo, urbiltzen zaren momentura errealista izaten alden egoera batera, ez? Jartzen duzu orein bat, baso bat, ezakitze, karo, hor da unitzez teatralagoa, ez da lan abstraktu bat, zeinetan lur xuri batin, eskultura beltz batekin, bi gorputz beltz, beltzez jontzitako bi gorputz, musikari batekin, dantzan ari direna, ari naiz deskribatzen adidez, guain dela lau bortzurt, igual gehiago, ez, aintzina gotik egin genuen.
3: Jalek ere bazaukan, bai, bueno, arri bat, daukat gogoan.
2: Bai,
3: bueno,
2: meteorito bat, bai, bai. Inadez jalein niko, ala ere sartuko nuke lerro horretan, karo, osea, teatralagoa den egoera batetik abiatzen garelako. Meteorito bat agertzen da, bi pareta daude, alarma bat dago pareta bat, rejilla bat hortik ateitzen
3: bai,
2: da, astronauta bai,
3: bat. Bai, futurista moduko bat.
2: Karo, hori da.
3: Bai, bai.
2: Orduan, osea, hor liga horretan jokatzen duzu momentutik, dantzaria zara, minio baita bazara, eske aktore itzatzeta teitzen, igual sentitzen naizelako ez dela gure mundua minio, eske hala da. Osa zerbait adierazten ari gara ordun, aktore lanetik ere nolapait badugu.
3: Bai, baduz askotan ari zarete egonez inori transmititzen, edo beldurra, edo ez jakintasuna, harritura.
2: Eske hori baldin bada intentzioa eta alerta egoera hori transmititu nahi baldin bada, aktoralagoa den gorputz bat ere ateri barra zaizu.
3: Hain dantzaria ez dena.
2: Hain dantzaria ez dena.
3: Edo dantzaria ere badena.
2: Hori, bai, oinarrian dantzaria dena, minio hori minio gehiago ere badena, eta ez duna zer nahita ez testua erabili behar, gure kasuan bezala, osa guk ez du testua botatzen ez, deklinatzen edo ez da.
3: Deklamatzen.
2: Hori, deklamatzen markatu. Dei.
3: Bueno, biak egin lizezke deklinatu
2: eta deklamatu.
3: Biak egitea komeni.
2: Hori da.
3: Arropak, Martel.
2: Arropak Iruñako Iñaki Kobosek eginak, gure ideiekin elkarlanean, beti egiten jugu arropak berekin, badugu konfiantza erabatekoa, ulertzen gara gitzongi, eta kasu honetan, bagenun hasieratik xira moduko tekst.
3: Neopreno. Ikusi batean.
2: Bai, batez ere, bueno, soinuan ere euria hasieratik badago presente, ekaitza, zimiztak, orduan, mendia,
3: trumoia,
2: orduan, izan behar zen, bustitzen den material batekin egina egon behartzen bai edo bai, hori, arropa, jantzitegia, orduan, hasieratik material argi genuen, gero bade, material horre baditu bere arriskuak, soinu egiten du batzutan, igual lurreko moketakin raspatzen alda, bueno, gauz tonteri teknikoiek. Eta baita patroia edo erratxagatik, pues bai bilatzen genula pixkot, pues belaunetako lauki hoiek eta hemen zerbait mutatzen altzen zerbait ere bilatzen genuen. Kremaierekin, kaputxakin. Hola.
3: Gauza horiek.
2: Bai. Pizko mendira joatek, oza, mendira.
3: Rezaudete.
2: Mendira joatek, bai, arropa horrekin joaten altzara mendira lasai ederren ikuste.
3: Ea ze orain topatuko. Ea ze istripu topatuko bidean. Bada galdera bat ultimatunen entzun duguna, eta zuk erantzutean nahiko genukena. Balda itxaropenik, edertasunean.
2: Bueno, nik pentsatu nahi dut baietz hortaz dedikatzen garelako honetara, ez? Hala ere, batzutan ematen du pixko naifa dela hori pentsatzea ikusita realitatean ze gauza pasatzen diren, ez? Meino, ez dakit, neri batzutan horrek salbatzen dit ezagin dola erran. Meino, ez dakit, lanonen jatorritako bat, ematen du igual tonteri bat dela, eta gure privilegiotik eta xuritasunetik solasten ari nahi, seguraski. Bino, zu zaudenean mobilan, Instagramean pasatzen hola, eta agertzen diren bideo erdiak direnean Palestina, oza, genozidioa, eta irudi hain bortitzoiek nik erraten bino, gu nola bizigara lasai, ez? Oza, eta zeba ez denak segitzen doa intzinera, oza, eta frustrazio hori nik horrekin ezin dut bizi. Osa, jazta, hori da. Orduan, galdera hori da pixkot, errateko eski ez badiogu oneri ere hartzen, ze eski ez dakit zertan ari garen. Na pizkota
3: erantzuteko zuen modua.
2: Claro.
3: Bueno, badira eskaerak ere testu horietan. Utzi dazu erakusten zer den erreala eta zerrez, utzi dazu zu zaintzen, utzi dazu zu gizaki bihurtzen, eta bat, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
2: Aber, berriz.
3: Utzi dazu askatzen, horrela dago itzulite euskeraz, utzi dazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
2: Ez que batzutan guerez gara konturatzen zertarako gai garen, ez? Eta pixkot ez gara konturatzen aldaketarako dugun gaitasunaz. Eta ez gara alduntzen nahikoa.
3: Aldaketarako eta aldarazteko.
2: Claro. Ez que nik uste dut hori denak nabaritzen dugu egun horrekotasunin, ez? Edo, osea, erraten duzula, ber, antolatuko bali magine hobek isigo, eta disziplina piskotekin, eta piskote mentalidade, oza, ez? Pues, egoera hauek aldatzen asko ziren. Modu kolektibo batin, obviamente, klase kontzientzia batekin, eta bar. Meño, bueno, gero ez da pasatzen.
3: Ez du ematen egaitzan dirik ematen ari denik.
2: Bueno, do, bai, edo ari gara, oza, rana edut, ez dara ez da Está lan bat, igual bai itxuradu pixko pesimista dela edo...
3: Bueno, ez du bai patu, baina itxaropenerako zirrikitu handia du amaiera.
2: Hori, eta nik uste dut hori ere, badela, importantea erratea, ez dela katastrofista edo gauza... Dakizu tono hau izaten dutena gauza batzuk de... Ez dago deus egiterik, jazta. Ez, oza, guk sinisten dugu aldaketan, emantzipazioan, borrokan, antolakuntzan, oza, hori dena hor dago, eta da gure bizitzaren parte handi bat dela hortan aritzea, ez? Eta hori nolapait, ideia horiek eszenara eramatea modu ez evidente batean, ere, izat da gure erronka, erronketako bat. Eta hori saiatu gara, eta uste dut horregatik ere, uzten dela bukaeran itxaropenerako edo
3: Bai, itxaropena, nola ditu behar diozu, ba. Bueno, oberako, obekuntzarako.
2: Bai, hor badago irudi bat, desente borrokatu dugula hori hola ateitzeko ere, dela, testuan ere erratzen du, babesleku birakari baten ideia, ez? Azkenean nola osatu erratxugun gure artin, babesleku hoiek eta espazio hoiek, nola bait, antzoki guzia eroitzen ari den horretan, ez? Eta antzokia biluzten den momentu horretan sortu behar dugu espazio bat mugimenduan dagoen mundu honetan segitzeko eta gure etorkizunari bide emateko bezala. Eta hortik orain txikiaren ideia, kanpindendaren ideia, baita...
3: Bai, babes literala.
2: Babes literala, baita mendiaren estetika horrekin ere zentzua duena, eta bar.
3: Eszenari kutxunena, zein duzu?
2: Segurazki zauria izten den horretan lan egiten dugu erdaraz eta deitzen dugu karitziaz oneri, ez dena horreri dela, pues pixkot badulako bizualki ere badu zerbait interesgarria ikusten jozulako eskuk agertzen toki batetik espero ez duzuna eta dena dago oinarritua pixkot
3: dena esku bihurtzen da
2: eta da zauritutako gorputz bat edo zauri bat izaten aldula simbologia bat ere zauri kolektiboago batekin edo gatazka konkretu batekin eta bar hori nola zaindu eta nola itxi pixkanaka eta nola denan artin aktibatu berriz ere gorputz hori. Kasu horretan gorputzeri gainera kasualkin eria da, eta niretzat da nahiko kuriosoa bizitza, inoiz ez nun pentsatuko egonen nintzela 5 minutu etzanta, eszenatoki baten erdilin, altura baten dagoen plataforma baten gainin, gorputza alik eta hilik edo, oza, alik eta gutxien mugitzen, eta manipulatua izaten edo, bueno, kasu honetan zaindua izaten edo. Eta badu beria, ez, ekusaren zepiat, emanaldietan, momentu horretan, burutik ze pentsamendu pasatzen diren konturatzea. Osa, saiatzen naiz ulertzen, momentu horretan burutik ze pasatzen zaiten. Zedaneko raroa, ze normalean emanaldi batin, bale, sartzen zara uniberso horretan eta hola, minio, zuzendarietako bat bazara, nahi gabe, ezintzara deskonektatu guziz, eta zaude pendiente testuari da gertzen goian, utzi dugu arropa, pues bertze monstruoiek ere utzi dugu bere tokian ongi, esa, dizara dena repasatzen, eta momentu horretan, egia da, lortzen dela nahiko, edo pasazait, pixkot, buruan nahiko geldirik ustea.
3: Da zure momentu, pake momentua.
2: Bai.
3: Zaindua izatearen momentua.
2: Bai. Jakinik barkatu, bauzula, oza, jendetza zuri ikusten ez, hori ere antzokian, onio hendik ez nahi zoitzen, eta bira, ebiziguzia honetan, minio, zaudenean olako momentu batin erratu zu espetu, ari deate begira, oza, ez, da pixkot?
3: Atentzio guztik, eta gerritako minez gainera, ez lepoa luzatuta.
2: Hori, hori.
3: Monstruak aipatu dituzu, ez ditugu aipatu dena ez aipatza gati, baina, izugarri monstruo kurioso, belarmetak ematen dute, belarmetak misteriotsu batzu.
2: Gugi behitzen diogu gure artin goroldioak.
3: Goroldioak.
2: Goroldioak, nola bait. Bai, bazen, bueno, basoaren ideia horrekin eta bar, ez dakit iruditegia exaktamente nondik heldu zaigun, ez dakit badun zer ikusia inauteriak, bakizu mairuak eta gauza horiek, minio, ba genon, oza, ematen zion bertze puntu bat eta personai estraño bat ateitzen zena berriz, bertze gorpuzkera bat duna, bertze fisikalidade bat duena, ez dakiguna mezu bat ekartzen digun edo ez, edo zer proposatzen duen, edo ari digun erraten baso horretati joan barra garela, edo gehigo sartzen digute basora, pixkot deskolokatzen duten elementu horiek, ez? Baita koreografikoki ematen zigun aukera, eta igual horita lan honen peneetako bat da, ez dugula del todo sakondu eszena horretan,

0: Eta horrek, osea, konfigurazio horrek bazun zerbait interesagarria guretzat. Ta hasi ginenean eta grabatzen genuen ta ikusten genuen, bazun gustatzen zitzaigun mino manipulatzaile hoiek, lau hoiek ginen sobera humanoak. Sobera gizatiar. Eta hor hasi zen eraldatzea, gorpuzkera eraldatzearen eta arpegia tapatua, osea, desagertzearen ideia.
1: Begira. Bueno, hasi zarete ultimatun erakusten jada, batean eta bestean, ez diozu utzi jaldei egiteari eta los perros, hori zer moz eramaten da?
0: Pues,
1: Orentxe ultimatun estrenatzen, batean eta bestean, Naparroan, azkunan zarete, kanporan ere bai?
0: Berez, eta plano teorikoan, agitzongi, eta privilegiatuak gara eta jira badugu eta lanek badute zartzeko aukera edo ontzeko aukera dela zerbait arte eszenikoetan eta dantzagaraikidean bereziki pasatzen ez dena. Eta hori da drama bat gure sektoreak duena, ze ez dena posible da lan bat estrenatu eta hurrengo emanaldia hortik urte batera izatea suertez. Ze horrek ez dio ematen aukerarik konpainiari lana berbizitatzeko, kuestionatzeko eta hobetzeko, eta orduan sektore bezala ez dugu aintzinatzen, ez? Osa hori, plano teorikoan, eta hola da. Guri pasazaiguna da pixkot kontrakoa, eta horregatik adibidez hartu dugu erabaki bat, guain sartu bargarela momentu batin sorkuntzarik eginen ez duguna gure konpainian behintzat. Baditugu lau lan, ze Iruñako kanbarakoroarekin egin genuen nozes ere horti bueltaka da bila, orduan lau lan nahiko exigente guretzat, bai eszenatoki gainean eta bai kanpotik gaudenetan ere, eta lau ez egitzen dute jiran. Claro, jira baten iraupena eren kontrola normalen ez duzu. Ze ez dakizu lan batek zenbat iraun bardun, noiz arte interesatuko zaion bertze mund programatzaile, festivaletako zuzendari eta segmento sozial horreri. Orduan, hola gaude.
1: Eta gero lagiten da esnatu eta zaten duzu, gaur naiz los perros. Gaur egon behar dute txanda.
0: Ez, osea, a ber, horre ere badago kristo lanketa banaketan ere, gure lantaldeko puntu klabetako bat ere da banaketara dedikatzen diren pertsona horiek, kasu honetan Rocío Pindado puntu importante bat bezala, Bilboko banaketa, osea, Bilbotarra eta banaketa eramaten diguna. Eta karo, pues orduan, aietzen dire aukerak eta agendak ematen badu, eta ematen ez badu ere batzutan egiten da emateko, orduan erratzen da baiet, eta bai ez gara konpainia bat adibidez ensaiatzen dugunik. Ez que ez dago aukerarik. Osea, adibidez elengo, osea, ultimatum estrenatu genuen apirilak 12an, eta hilabete bat, hilabete batez, egin txugu 7 emanaldi, orduan, haunitz da, eta badu konstantzia bat, eta orduan ez dago eguneroko entrenamendurik edo entsegurik.
1: Beharrik ez duzu sentitzen.
0: Oraingoz ez, baina adibidez, jalei, azken jaleia izan dugu oraindela bi aste Oporton, eta horren aintzineko igual bi hilabete lehenago. Eta baten batek faiatzen badu bertze bat sartzen da, rolak banatzen dire, eta bar. Eta kasu horretan, ez dago modurik, badago modua, baina ez dago egun material, osea, ez dugu aukera ekonomikorik elkartzeko 8 dantzariak espazio eta denbora berean ensaiatzera ezpada emanaldiaren bezperan emanaldia eginen den tokian.
1: Eta horrela egiten duzu?
0: Horrela egiten dugu, bidaiatzen da egun bat lehenago, ensaiatzen da eta hurrengo egunean da emanaldia. Ezpada egunean bertan ensaiatzen dela. Eta hori da dantzagarikidearen egunerokotasuna, ez bakarrik Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan, da Europa mailan eta konpainia oberenetan ere ezpada nominan eta finko dauden konpainia hoietan.
1: Horrek itolarri pitxin batean egingo du. Itolarri pitxin batean.
0: Bai, karo. Osea, bai, da neko estresantea da. Mino, zekit, hola daude.
1: Horrela.
0: Hola daude arte biziak.
1: Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
0: Hori xe.
1: Kantatu zuen batek. Ba, zer esango dizut. Zorionak lanagatik, sorte on.
0: Mi esker.
1: Eman aldi guztietan eta bezperako
0: ensaio
1: guztietan. Hori da, eta segi, itxaropen printza horri, eusten Martxelo Rodríguez.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo onda izuela, espetxera bidali dute behinbenean Arrasateko ikasle egoitza batean emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta, atzo atxilotu zuten 22 urteko gizona. Hala erabaki du emakumeen aurkako indarkeria kasuen ardura duen Bergarako epaileak. Erasoa otsailean izan zen eta biktimak joan den astean jarri zuen salaketa Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarretaratzeak egin dituzte emakumeari babesa adierazi eta gertatutakoa gaitzen. Esteko.
2: Ozen esan nahi dugu, nahikoa da. Emakume honek jasandako erasoa ez da gertaera isolatu bat. Emakumeen askatasuna eta segurtasuna mugatu nahi duen egiturazko indarkeriaren ondorioa da.
3: Mondragon Unibertsitateak konpromiso sendoa du. Gure kampusak beldurrik gabeko guneak izatea. Ez dugu onartuko emakumeen aurkako indarkeria normalizatzerik.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak ere gaitzetsi egin dute sexu eraso larria eta unibertsitate sailak eskatu du errespetatzeko biktimaren intimitatea eta haren osatze prozesua. Gaiz aldatuta udalitz hitzarmeneko negoziaketak oso motel doazela salatzeko ostegunerako ela eta lab sindikatuek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan deitutako grebarekin bat egin dute 120 udaletxetako langile batzordek. Eudeli eta alderdi politikoei lepor datu diete negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzik ez planteatzea. Urdax Bañuelos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuetako ordezkariak.
4: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
5: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
1: Greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako udaletako langile batzordeek eta baita Getxo, Irun, Barakaldo eta edota Errenteriakoek ere. Nafarroako parlamentuak bestalde atzera bota du Bardeako tiro poligonoari 2028tik aurrera jarduera ez luzatzea eskatzen zuen mozioa. Poligonoaren kontrako asanbladak aurkeztu du testua inguruko herri eta herritarrentzat dakarren arriskua argudiatuta. EH Bildu geroa bai eta Digo Zurekinek alde bozkatu dute, baina UPNek, Nafarroako Alderdi Sozialistak, Alderdi Popularrak eta Talde Mistoak kontra, etxita eta kezkatuta hitz egin du mezularian Edurne Egino, Bardeako tiro plataformaren kontrako asamladako kideak.
6: Ikusten ari gara nola, erasotzen diren Estatu Batuetako base lagunak, gerran sartu ez diren herrialdetan. Egunen batean NATOk parte hartzen badu, ez dugu pentsatu ere egin nahi zer gerta daitekeen. Bardeetan armamentua probatu eta gerretarako entrenatzen dira.
1: 75 urte beteko ditu aurten tiro eremuak ekainaren 7an egingo dute haren aurkako urteroko martxa. Eta Nafarroatik atera gabe Txantreako maiatzak bat gaztetxeko bikide epaitu dituzte gaur Iruñean, poliziak gaztetxera gerturatu eta bi gazteak identifikatu zituzten okupatutako espazioaren jabeak salaketa jarri ondoren Andoni Amadoz.
7: Auzoko gazte asanbladak gaztetxeen kontrako oldarrali bat dagoela salatu du eta erasoa bere hortan kokatu du Naiara Pedro asanbladako kidea.
8: Hor salatzen dugu paiketa hau, badelako proiektu hau gelditzeko saiakera irmo bat, eta hor salatzen dugu ikusita orain arte ere gaztetxeen aurkako kriminalizazioa, baina sare sozialetan eta baina instituzioen partetik ere.
7: Bi gazteak identifikatu zituzten agenteak ez dira peiketara gerturatu, baina fiskaltzak zigorra eta gaztetxearen desalojoa eskatu ditu, auzia epaizain gelditu da.
1: Errepidetan lasaitasuna, gora berarik ez dagoela esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean, zerua oso odeitsu, gauean noiz behinka euria egingo du, eta bihar asteazkena, udazken itxurakoa dator, giroa goibel, euritsu eta ezea, eta temperatura maksimoak 15-16 gradu ingurukoak izango dira. Besterik ez, 9:04, Osasunaren eta Atletico Madrilen arteko partidaren atxedenaldian izango duzue urrengo albiste laburpena.

Orain hasi eta gaueko 11:30 bitartean hiru erregeen maila Euskadi Irratian. Futbola 35. Jardunaldia gizonezkoen lehen mailan azken txampan sartuta gaude eta gaur Osasunaren txanda 9:30 Sadarren Gorritxoek Atletico Madrid hartuko dute. Iñaki Beraztegik egingo digu kontaketa, analizirako Juanan Larrañaga eta Nerea Zuzberro izango ditugu eta zuen mezuak betiko tokien 6 sortzi 666 000 zenbakia.

0: gure talden artean jokatzen lehena da Osasuna. Baina ez da jardunaldiko lehen partida. Bat, dagoeneko amaitu da. Zeltak, bi, Levantek, iru. Atxeden aldian da, Betisek bat, Elxek bat. Levanteren garaipen horrek, bueno, ba, Levante atera du jetxiratik. Azken aurreko postuan egotetik, ba, jetxiratik kanpo egotera, eta Alabez sartu du azken aurreko postu horretan. Une honetan, Alabez azken aurreko postuan da, 37 punturekin, 39 punturekin jetxieran dago Girona, 39 dituzte Espainolek, Levantek eta Mallorca. Noski Levantek partida bat gehiago hauek baino. 39 erekin dago une honetan Elx, naiz eta berdintzen ari den 40 izango lituzke. 40rekin Sevilla, Sevilla dago. 42rekin Valencia eta Osasuna une honetan ordu honetan Osasuna etxiratik 3 puntura dago. Teknika lorrean Paula Asensio eta Mikel Aldama ditugu, 9:08 minutu dira, zadarrera goaz, Iñaki Beraztegi, Gabon!
1: Gabon, Kepa Iribar eta Gabon, Euskaderatiko entzulei, zadar futbol zelaitik.
0: Erotuko gara, begi batekin gora begira, bestearekin behera begira.
1: Bai, Levante asko estutu du kontua, hogeita emeretzi punturekin jaitxera postutako lehen da biziko taldea.
0: Hone honetan, iru puntura dago Osasuna, jetxiratik eta Europatik.
1: Bai, behar beharrezkoa baldin bazen garaipena, nik uste gaur puntutxo bat gehiago. Ja, pentsatzen hasita nago, 42rekin talderen bat jaitxe egingo dela, eta gehixeago, puntu gehixeago, beharko direla urten, mailari usteko, gogoan dut, duela ezagitzen bat urte, Deportibo, sasoi batean, oso okerrez bali manaiz, 43 punturekin jaitxe zela, bak gauzak nola dauden ikusita, 39rekin daudela hainbat eta hainbat talde jaitxera postuetan, eta jardunaldia oso sorik iaia jokatu gabe dagoela, beste biren faltan, ba, pentsatzen hasitan nago, 42rekin Osasunak dauzkan puntuekin, aurten ez duela emango, maiari usteko.
0: Gaur, Ernesto Valverde hitz egin du, biharko Espainol Atletik atariko prentxaurrekoan, eta esan du, liga dagoen bezala, 44rekin, 44 ditu Atletik, 44rekin, bigarren mailara jetxi gaitezke, baina 47rekin Europara joan gaitezke. Bueno, bera galderantz izan du, nik uste kezkatuago dagoela behekoarekin, goikoarekin, baina bera galderantz izan du. 47rekin, bai, Europara joan gaitezke, baina 44rekin, bigarren mailara, ere bai. Horrelaxe, kontua, joan alarraña, Gabon!
2: Ai, kaso, Gabon.
0: Ez dakit, ez dut esango inoiz gertatu gabekoa, ez da inoiz gertatu gabekoa, baina berezi dago, eh?
2: Bai, oso berezi dago, pizkatik uste nena izelta eta, bat tautzitzidek eta gero... Pasara bat egitea jonaen eta gero kotxan sartu nahi zenean bita iru, oi ba, zer da. Eta hoen gainera, leko poste di, levanteatea da, eta beste batzu sartu dira.
0: Hori da, bai, horrentxe errepasatu dugu eta benetan gori dago. Eta Alabez, bueno, borain azken aurreko postuan, hurbil, baina bihar Barzaren kontra, irabaztea komeni. Nerea Zuzberro, Gabon!
3: Kaixo, Gabon.
0: Hau da, liga daukaguna, bekaldea esatera ninduan, ezke Europara begira dagoena, behera begira ere badago.
3: Bai, jala da, egia da dena oso estu dagoela, egoera Alabezena oso zaila da, hori ere onartu beharra dago, baina, bueno, espero dugu bihar Bartzelonak ere, bueno, baskotan gertatzen da, ez da, eta lenguan egon ginean komentatzen nola batzuetan, bueno, balburu hori elortzen dezunean, pixka bat errendimendua jeisten dan, espero dugu gainera, hori, ospakizunak izan dituzte da, eta benetan, espero dugu, biharko partida, Alabezek maitza on bat ateratzea, ze benetan behar du, ikusita nola jarri den sailkapena.
0: Bueno, oiek, bihar kontatuko ditugu. Gaur kontatu behar dugu Osasuna eta Atletico Madriden artekoa eta Nafarrei ere, komeni, noski irabaztea, esan dugun moduan, goitik bezalaxe, behetik iru puntura daudelako. Ze amaikak horrekin bitaldeak, Iñaki Beraztegi?
1: Bueno, Osasunaren partetik badakizue, Herrera zigortuta dagoela, Levanten pasaden ostiralean txartel gorria ikusi eta gero, eta gainera Victor Muñozek min hartuta segitzen du, Aitor Fernandez eta beste hiru berritasun, Galan, Torro eta Moe Gomez. Beraz, lau berritasun Lixiren amaikakoan, gainera jakinda aste barruko partida dela ere, segurenik gaurkoan edo espainolen aurkakoan batxandatzeak egingo ditu. Horren bestez, hau xe da Osasunaren amaikakoan Lixik aukeratu dituen amaika jokalariak hauetxek dira Atletikori aurre egiteko. Aitor Fernandez atepean, Valentan Rosier, Alejandro Katena, Enzo Boyomo eta Javi Galan atzeko lerroan,
0: Torro Moncayola eta Moi Gomez zelai erdian egal batean, Raúl Moro bestean, Rubén García eta aurrean noski ante Budimir. Parean Diego Pablo Simeoneren Atlético Madrid 8 bajarekin, Juliano Julián Baena, Jiménez, Nico Cardoso, Molina eta Barrios ez daude jokatzeko eta hasierako 11koan lau berritasun lerro guztietan. Juan Musso zainduko du Colchoneroen atea, Llorente Pubiljansko eta Ruggeri atzeko lerroan, Euskarrian Mendoza eta Koke Galbatean Obed Vargas bestean Almada, lotura lanak Griezmannek egingo ditu eta aurrean Ademola Lukman, Guzmán Mansilla epaile nagusia eta barrean López tokaren laguntza.
4: Bueno, bihar Barzaren nereak Barzaren inguruan esandakoaren antzekoa larra, nahi genuke gaur Atletico Madriden inguruan, ez da, esan nahi dut
2: bai.
4: Atletico Madri hau bai ez dagoela esbora esbera, ja elburua bete du, txapeldunen ligatik kanpo dago,
2: berez elburuak bat ez du bete final baten egon da galdu gindu
4: bai, baina, bueno, esan nahi
2: final erdi baten galdu
4: bai,
2: gindu
4: bai, hori da, elburua, gaizkia dira zin arrazoi duzu, gaizkia
2: elburu batekin
4: esan nahi dut, gelditu da ligarekin bakarri ja, kopako bai. Finala jokatu zuen galdu zuen Realaren kontra txapeldunen ligako final horretan egon nahi zuten bakampoan gelditu dira liga merez ez daukate zer jokoan baina, bueno, ez pentsatu ona zer rapanitzen
2: ez da, gaina
4: gaina jokalariek ere nahiko dut erakutsi eta
2: Atletico Madri gutxiko parituko du gaina alde hortatik hartu behar da benetako partidua bezala, ez? Eta gainera Osasunak asko jokatzen du beheko postoa ikusi nola gelditu diran eta ondik eta presio gehiago gauka, ez? Hori ematen du goiko posto hoietan, Europara juteko hoietan pentsatu leiteke baina oain momentu honetan gehiago begiratzen da bera gora baino, ez? Da, bueno, haber partido bat egiteko aukera daukan, egia zan etxean ondo moldatzen da talde bada, Atletico Madri berriz etxetik kanpo ez dago ondo, aurten demoraldik askarra egin du alde hortatik an, gola jaso duen bakoitzen ez du jakin izan irabazten partidurik, gehiena galdu ginditu, eta irutu zeite alde hortatik an, hori aprobetsatu behar da, ez? Osasunak etxean ondo, jendea ondoan egongo da, ez da, ordu ederra, behatzi terdiak aste arte batean jendea juteko, baina irutu zeite behar duela gaur Osasunak laguntza armaileetatik.
4: Nor jarriote ditu ordutegiak. Baina nik betiko esango dut, espero ditut, ironia irratiz ez da ondo ulertzen. Beraz, hau ironia da, abisatu egiten dut. Espero ditut eta badakit, demoraldi amaitzen denean, klub guztiak bat eginda, ordutegien kontra hitz egingo dutela, edo hitz egin ez zerbait egingo dutela.
2: Bai.
4: Ez dut egingo. Ez dute egingo.
2: Dira asko jasatu dute.
4: Horre gaitik.
2: Horre gaitik. Ipintze ditunak.
4: Betikoa da.
2: Dira asko jasatu dute. Eta hori
4: eskatu. Betikoa da.
2: Horregatik isi dira.
4: Claro,
2: baina jendeak, salentuak eta bar, pixkate, klubei beti adirazten die, ez?
4: Baina saleak beti...
0: Nahiko etzen bederatziak, bederatzi derritan jartzen.
4: Baina saleak beti irudipena dokat, kexa bere klubari adirazi beharren edo protesta bere klubaren kontra egin beharrean egiten du edo ligaren kontra, edo ustek izanen kontra eta nik uste dut, urbilena daukasuna zure kluba dela zure kluba da liga nik ala eski garbi daukat baina bueno, egia da ordu tegia dela desastre zelaira joan behar duena dintzat bederazitardiak, soso berandu da alboan bizibaldi mazara irian bai. Bueno
2: Bai,
4: baina,
0: bai, baina irian bizi dena ere.
4: Ere, berandu.
0: Ezagutzen dut, irian bizi dena eta aur txikiak dituenak ere zer egin behar du. Ni badakit, bat edo beste ez datorrela, ez dakit zenbat, aurrek ordu horretan ezin dutelako ez nagon. Bueno, aur txikiak direlako eta abar, eta, bueno, ba hori ere badago, eta ez dakit, ba.
4: Bueno, Iñaki. Ez nahi gotea posible da, batzutan lana beste izaten da, lotan jartzea. Bueno, hori beste gai bat.
0: Baina zan izan, nik ezagutzea gurentzen, gaur aurren gatik etorri kuesten.
4: Normala, ala da. Zaila da aztertzea, nerea galdetuko nizuke, beste dozen jardun aditan, nolako Atletico Madri ikusiko dugu gaur, baina egoera honetan, ez da erreza jaketea nolako Atletico Madri ikusiko ikus dezakegun.
3: Are gehiago kontuan izan da, esango nukela denboraldi osoan oso Atletico Madrid aldakorra izan dela, ez da? Askotan ikusi dugu, bueno, ba, nahi zuela nolabait ekimena baloiarekin eraman, beste batzuetan role reaktibo batean ikusi dugu, baita ere, bueno, ba, nahi zuelako, edo nahiago zuelako kontrera kasuan ateratzea, baino nik bai esango nuke azkenean bere maila oso aldakorra izan dela denboraldi osoan zehar, ezta? Bai bere joko eredua, bai bere rendimendua eta bere eta eman duen maila. Beraz, momentu honetan, aipatu dugun bezala iaia helburua galduta duela edo nahiko egon kortuta dagoela sailkapenean eta ez duela gora begiratzen, ba zaila da antzematea, baino ez nuke esango nuke partida nahiko irekia izango dela, ezta? Azkenean aipatu dugun bezala azkeneko boladan ikusten dugun nola baite jotzen duela joan etorriko partidetara eta horrelako espero nik behintzat.
0: Ikusiko dugu, badakiguna, nahi genukena da Larrak esan duena, ez da nerea, ze osasuna ikusi nahi dugun, badakigu, etxeko osasuna hori, ez da? Baina ere bestela akabo.
3: Bai, hori da. Osea, azkenean nik uste gaurkoan garrantzitsua izango dela. Piskat komentatu dugunaren arira, osasunak eramatea piska bat nolabait egin zizun hori, ez da? Ikusiko dugu azkenean nola ateratzen zaion, badakigu ere bai bagian nolabait baloiaren bidez osasunak erantzun behar duenean edo eraman behar duenean bagian piska bat gehiago gustatzen zaiola. Baina uste baldin badu, testu inguru horretan ugitzea Atletico Madrid pixko bat ireki batean azkenean transizioetara ateratzen, nik uste etzaio beri ere osasunari, beraz nik uste ritmo hori jelisten baldin badu komenigarria izango da osasunaren zatu.
0: Bestela akabo dio Iñaki.
1: Baiz, etxetik kanpo, osasuna ez da bat ere fin aritu, Iaz bezala eta Jagobaren garaietan tarteka bezala, baina bereziki Iaz eta aurten bezala, aurten 10 puntu, lortu ditu etxetik kanpo. 10 puntu bi garaipen eta lau berdinketarekin. Etxean 32 puntu, hor dago aldea. 42 horietatik 32 etxean eta 10 kanpoan, Sadarren oso talde fidagarria, 51 puntu denera jokoan 32 lortu ditu. 162 Real Madrid hemen menderatu du, Barçaren kontra pasaden astean galduaren oso neurketa txukuna jokatu zuen eta taldeari eskatzen zaiona da bereziki kanpoan etxeko maila ematea, baina lixi gaitortu zuen moduan berak esan zuen, ez gara kapazak izan oraindik eta neurketa bakarra falta denez, ja kapaz taldea etxean duen maila hori emateko ez da izango. Gaur Levanteren garaipen horrek agian behar puntu bat, agian ez behar puntu bat gehitu dio Osasuna eta ea ba premia hori taldeak onerako nabaritzen.
0: Baiz, esan dugu Levanteren garaipen horrek 29 puntutan jarri du orain jetxierako langa momentu honetan eta beraz Osasunak dituen 42 horiek ba gutxitxo ematen dute lasai bizi alizateko behintzat azken jardunaldiak. Bueno, esan dugu moduan bihar Espainolen eta Atletiken arteko izango da, Atletiken bagenekin edo pentsatzen genuen, Niko eta Sanzet baja izango zirela, gaur Valverde entrenamenduaren aurretik emandako pertsaurrekoan esan du, baietz, ala izango zela, eta Juri eta Laporterek kilikolo zeudela, eta gero entrenamenduaren ustean emanduten deialdian, Juri ez da geri, soleoan eskerrankako soleoan kolpea dauka, eta beraz, Juri ez du jokatuko. Eta Alabezen aldetik, Kikek esan dakoak ekaio bat, Barzaren kontra 100-200 beharko dutela irabazteko, ez duela nahi bere jokalariak beste emaitzei begira demora gehiagik galtzerik, segurutena dobela beste emaitzei begira, normala den moduan, Levanteren partidari, denari begira egongo dira, eta gauzak ondo egin ezkero, berak ikusten duela aukera. Alere gaur uste dut, Espainiako Ligan, albistea, Florentino guzti digula, arratsaldean eman du prentxaurreko, ez dakit nola definitu, luzea, baina luzeaz gain
1: berezi xamarra
0: eman du, kasetariekin banan-bana ikamikan aritu da, labur bilduz esateko autoeskundeak deituko dituela, ez duela dimitituko, alegia zurrumurra zebiltzen da, esan du ez du dimitituko, baina autoeskundeak egongo dira, baina ni aurkeztu egingo naiz berriro, ze hemen dagoena da Real Madriden kontrako
1: kampaina
0: handi bat, erraldoi bat.
1: Eta esan duena etengabe da, baldaela norbait, Real Madrid bere bazkei kendu nahi dionik.
0: Bai, baina
1: hori ere askotan.
0: Gauza asko esan ditu, baina zehaztu gabe bezala esan nahi dut.
1: Eta egunkari baten kontra ere gogorrekin.
0: Bai. Eta zehazki kasetari baten kontra,
1: antzeko kasetari.
0: Bai, egia esan, apur bat zera izan da. Baina, hau horrela izaten da, Larra, ez da esan nahi dut. Barça Madrid, Madrid Barça bat ospatzen dagoenean zerbait. Bestea Cristian dago horri gehitzen badiogu, gertatu dena. Gaur ere
4: eta hori entrenatzaileak esan zuen, gaur presidenteak esan du, esan du hitzez hitz, ez dela urte bat egon, bera dagoen urte guztietan, ez dela urte bat egon bi jokalarik alkar jo ez dutenik, bik edo lau, esan du, bik edo lau.
5: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra! Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gati.
12: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
15: Amaikako gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzaile kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera!

Madrilok gabon deiztuela zaharretik, hemen gaude zuzen zuzenean Osasunak eta Atletico Madrilek jokatuko duten partida zuzenean eskaintzeko. Prest, hogeita masei garren jardunaldiari dagokion partida izango da, partida zinez garrantzitsua, eta Osasunak aurpegia eman barra dauka Europa gertu, baina baita jeitsiera postuak ere. Goazen!

0: Osasunak susto aurpegiarekin hasiko du partida, izan ere jetxiera postuak momentu honetan hiru puntura dauzka. Levantek irabazi egin dio Zeltari bigon, eta horren ondorioz jetxiera partida bat bakar bateko tartera dauka talde gorritxoak. Alde honari erreparatuz eta edalontzia erdi bete ikusi nahi badugu, ba egia da talde gorritxoak momentu honetan 11. dagoela sailkapenen, horrek esan nahi du atzetik talde desente dauzkala, baina egia da ba koltxoi hori erabat findu egin zaiola azken jardunaldietan. Bi porrot jarraian kateatu ditu, bata Bartzelonaren kontra Sadarren, eta aurrekoa zinez mingarria Levanten Ciutat de Valentzian, utz eta bi jarri zen aurretik lehen 11 minutuetan, baina hala ere azkenean Levante nagusi 3-2. Azken 10 partidetan bi garaipen besterik ez talde nafarrarentzat, horrek esan nahi du ba jetxiera postuekiko zeukan errenta mardul hori ere bat mehetu egin dela. Alde onari begiratuz, babai, Europa oraindik ere hurbil dago, baina jetxiera ere bertan, eta mamuak horren bestez ez ditu guztiz saiestu edo usiatu Alessio Lisiren taldeak. Bada neurketa erabakigarri honen kontakizuna egiteko nire alboan dauka talde batetik Oier Zumarraga. Gabon daizula, Oier.
1: Baita zure ere naut, gabon.
0: Ze gorputzaldiarekin, ze sentsazioarekin zatoz gaur Sadarrera?
1: Ba, bihotzarekin edo buruarekin erantzutan nahi duzu?
0: Erantzun man eman.
1: Txarrarekin, txarrarekin. Gorputzaldi patxalanekin nator, ikusita baste arte buruzuri badela, ordutegi txarra, dinamika txar batetik Osasuna, baina bueno, hiru jardunaldi gelditzen dira, eta gaur Osasunarentzat erreakzio partidu bat izan behar du nahita nahi ez, zeren azpitik daukan tropela, segulako saltxa dagoz elkapenaren beko postu horietan, Europa ere gertu da, Alessio Lisi, karestien aipatzen zuen, etze, taldeak ere etzeukala oso garbi, zerengatik burrukan ari zen, gora begira, bera begira, bueno, hemen garrantzitsuenak hiru puntua dira, eta orokorrean Osasunaren inguruan, Osasunaren, bueno, bueltan sortuen ahozapore garratza ukentzea.
0: Ane Martiarena, gabon zuri ere.
2: Gabon.
0: Beno, Osasunak Sevillari irabazita, bieta bat azkeneko momentuan gola sartuta, katenak 89. minutuan, Osasunak alako horrezko bira bat eman zuen Sadarren, ospatuz, ustez ospatuz, dagoeneko salbazioa poltsikoan zeukala. Bada estenatoki aldatu eginda, eta oraindik Osasunak ez dauka guztiz bermatua datorren urtean lehen mailan jarraituko duela.
2: Bai, argi dago, aurtengo demoraldi ez doikoa dela, emozioz beteta, azkeneko jardunaldi arte, zuk aipatu zuen bezala, ez, gauzek estutu dira ere gehiago Levanteren garaipenarekin. Baina, bueno, tabenek erakutsi duztut presiopean bere irudi oberena edo bertxioriko oberena erakusten duela, eta alde batetik amardu galbistema dela, ea, bueno, ba, aldageletan enteratu direnez, Levantek irabazi duela, eta hoi pizgarri bezala den, bueno, ba, benetako Osasun bat gaur berdegunean justeko.
0: Estrategia hona izan daiteke, ez? Osasunak Europa gertu ikusi duenean lasaikeriaz jokatu du, baina, karo, kaso honetan Europa gertu daukazu, baina jaitxera ere bai, orduan ikusteko dugu gaur Osasunak Sadarren ze bertsio ematen duen. Jokalaria dagoeneko berdegunean daude, partida hasteko prest, 2 minutu besterik ez dira galditzen, beraz, 11koak bizi-bizi errepasatuko ditugu Osasunaren aldetik, agunako izango da Alessio Lisik, zelairatuko duen 11ko atepean Aitor Fernandez, lauko defentsan Rusier Katena, Boyomo eta Javi Galan, zelairdia Moncayola eta Lucas Torro, haien aurretik Moi Gomez lotura lanak egiten, eskuine galetik Ruben García, ezkerretik Raul Moro, eta puntaren puntan Ante Budimir. Horroier berritasunak Moi, Torro eta Javi Galan.
1: Bai, pasan, bueno, kontuan izan da, hiru partiduko astea dela hau, ba, normala zen Sagarron da pixka bat astintza taldea fisikoki, bueno, osoago ikusteko, eta alde horretetik, ba, Lucas Torro bueltan euskarrira, eskarmentua, fisikoa, zela erdi horretarako, gero Javi Galan, Abel Bretonesen ordez, eskelegar horretan, nolabait, bueno, alorre defentsiboa lehen etxiz eta bere eskarmentua baliatu nahian, eta gainontzean, bueno, Moi Gomez ere itzultzen da, Bartzelonaren aurkako partida eder horretatik, Aimar Orozek bere txanda ulkiane itxaron beharko du, esango nuke, eskarmentua lehen etxi duela Alessio Lisik beste zeren gainetik, jokalari asko 30 urte bueltan, 30 urte baino gehiagokoak, eta garrantzitsua izaten da egoera hoetan eskarmentu hori ere, bai.
0: Dena prest partida hasi dadin, Sadar pixkanak ari da, betetzen egia da, ordutegi izinez petrala dela, alako partida erabaki garri bat jokatzeko, edo zen partida jokatzeko, baina ara gehiago, ba, alako partida bat, zeina munta handikoa den, hasi da neurketa, Atletico Madrilek Egin du lehen saketa, zuzenen baloia kanpora bidali du presioa goian egin alizateko, eta beno, ba, partida hasi da, eta Atletico Madrien amaikako ere bizi-bizi errepasatuko dugu. Atepean Juan Muso, lauko defentsa, Marcos Llorente, Marc Pubil, David Janko eta Mateo Ruggeri, zelai erdian Rodrigo Mendoza, Koke eta Obed Vargas, eskuina galetik Thiago Almada, ezkerretik Ademola Lukman, eta puntaren puntan Antoine Griezmann. Beno, zer espare dezakegu gaurkoan Ane, Atletico Madrien inguruan, badaude amaikakoan jokalari batzuk zainak, bueno, ez dauden erabat oituak hasieratik jokatzera, eta gero aulkian ba, mutil gazte asko.
2: Bai, ni bueno, ni uste dut Atletico Madrid kasuntan kaja sorpresa bat badela, ez? Egia da, bueno, denboraldie oso irregular egin du, goiti bera askorekin, baina bueno, talde honek ere erakutsi du, ez? Batez ere uste dut ikusiten nola ganden denboraldie, beraien helburue ba bai Europako txapelketa da Championsa eta Errege Kopa izan zila eta nola bait ere liga bigarren plano batean gelditu zela eta jardunaldi askotan gaztetxoek jokatu zuten eta emaitza onak eskuratu zuten, badiez Valentziaren aurka bezalakoa. Orduan egia da Atletico Madrid momentu honetan ez dola zer jokuen, baina bueno, ustut gaztek ere aukera polite dutela beraien buruen nola baitere errebindikatzeko.
0: Egia da Atletico Madrid oier, zuk esaten duzu mesela rautza guztiak koparen eta txapeldunen ligaren saskian jarri zituela, eta horren bestez, bueno, baligako jarduna neko apala izan da, azkena asteetan, ziurra zuen dagoeneko ba, txapeldunen ligarako saikapen hori, eta zentzu honetan, zo Atletico Madrid, ez dakit, ez oso fidagarria, eta sekula ez dakizuna, ba, zebertxio emango duen, ez da?
1: Hori da, azken urte hau, Atletico Madrid azken urte hau, hitz batekin definitibarko bainu, seguraski hori zengo zen, ez? Talde erabat, irregularra, testu ingurua emanda eta osotasunean erakurrita, ba, lehen etxi du Errege Kopa eta baita txapeldunen ligari, azkenean garaikurrik ez du altxa eta ligan ba, erabat, erdibidean gelditu da, ba, nahiz eta ez nauden harritzen, ez? Simeoren Atletico Madrid azken urteetan, bueno, ligan ez du aparteko, bueno, parte hartze honik eduki eta gaien bat azken txampara iristen denean ezer jokoan ez duela.
0: Trantzizio noraino Osasuna, Moi Gomez baloia gidatuz ezkerregalean Raul Moro. Berriz ere pasatzera, Moi Gomezekin, orain Javi Galan, aurkari zingoratuta, jokaldiak arriskoa galdu du, abiedura galdu du, Boyomo, Torro, berriz ere Moi Gomez, Lemazain lanetan, Torro, Moi, baloi jabetza luzea Osasunak, partidako lehen minutuetan Valentin Rusier, aurrean Obed Vargas, baita Ademola Lukman ere, katenaren pase luzea, joko aldaketa ezkerre galera, baloia Kalani iritsi zaio, oso baloi loratu zen, baina ere, Kalanek hartu du, Raul Mororen erdiraketare barrura, pasa-pasa eginda, Nunkaiola kukitu du, baina esan nuke baloi horrek, dagoeneko marra gainditu azuela, beraz, ateko sakea, Atletico Madrid alde.
1: Javi Galani lehenengo barrenak eta bere talde hoiaren aurka, kontuan izan da fitxatuta etorri dela, ez dela utzita etorri, beraz, bueno, beldurraren klausula hori ez dagoela, Javi Galani hasieratik eta Javi Galani jokatzen duenean normalena da Osasunak, bueno, inertziaz ezkerregal hori gehiago bilatze eskuine egalau baino, denboraldi guztian zehar ala egindu eta lehen jokaldi honetan Alejandro Katenaren diagonala eta erdiraketa, Osasunaren DNA.
0: Eta orain presiopetik oso ondo atera da Atletico Madrid, Osasunak osokoian ez dutu nahi zuen talde koltsoneroa, baina momentuz Xolo Simeonerenak fin baloiarekin. David Janko, pasea Pubilentzat, Marc Pubil, lurrera botatu ante Budimirrek eta falta adierazi du Jose Luis Guzmán epaileak. Janko, Ruggeri, Ruggerik beste behin paseatzera, Janko honek atzerago, Juan Musorekin, Atletico Madrileko atezain ordezkoa, eta ordezko atezaina aipatu zane, gaur berritasunak lehen aipatu ditugu, amaikakoan, bai Moi Gomez, Torro Galan, baina berritasun nagusia da, gaur Osasunaren zaindaria, Aitor Fernandez izango dela.
2: Baita, ni pertsonalki asko poste naiz, ze norbait merezi baduztut bera izan dela, beti horre itzalpean egonda, aurpegi ona jarriz, jakinda, bueno, azken finean Sergio Herrera dela titularra eta gutxi dagola egiteko zentzu horretan, baina bueno, Errege Kopan erakutsi zuen jokatzeko zegoela, eta Levanteren aurka ere gauzek malda goiti jarri zirelaik eta lan asko izan zuelaik, ze 32 aldiz gaur irakurri dutenez Levantek behintzat baloia horare txiki hortan mantendu zuen, uste dut partido txukun egin zuela, eta uste dut momentu honetan behar dela olako lasaitasun bat, patxada bat transmititu gainerako jokolarei, eta uste dut Aitor Fernandezek ezaguerreik bat dituela.
0: Puntuz baloiak botea mondu, Bodimir oso urrundik saiatu da, hor Marku Bilek oso gaizki neortu du baloiaren botea, Budimirrek baloia hartu, eta bitan pentsatu gabe oier, atera zuzenen jorti du.
1: Bai, berriz ere Osasuna baloi luzetan mine eginez, honako honetan Budimir, bueno, bi atzeko, Atletico Madrideko bi atzeko jokalariei gaindituz, ez dute bat ere ongi neurtu, ez dira bat ere ongi koordinatu, ante Budimirrek argi ikusi du, baina motz gelditu zaio jaurtik, eta hori, Pubil izan da horra akatsa egin zuena, hau ere, neguan gertu izan zen Iruñara etortzetik.
0: Bai, bazirudien azaron jada sinatuta zeukala Osasunak, gero kontua da lesioak izan zirela Atletico Madrilen, horren ondorioz ba Simeoneren aginduetara jarraitu zen, eta pentsa da, zenolako atzelaria bilakatu den Marc Pubil azken hilabetetan. Zaipatzen da, agian munduko txapelketare joka dezakela.
2: Baina ez dakit zerrenda horietan agertu den, errandu? Ez alantza dauzkat.
0: Maia behintzat aparta, azkeneko hilabetetan.
2: Uste dut hor, joko olimpiarrak domina ez irabazi zuenetik nola biteren lertu zela, eta interes handi piztu duela inbat taldetan.
0: Azkenan Pubilez, azkenan Javi Galan iritsi zen Osasunara, neguko merkatuan, eta hau ere, bueno, azkenan fitxaketa ona Osasunarentzat. Prestatutako jokaldi ez da ondo atera, Galanen erdirak eta txarra izan baita, baina aldaratzea gorritxoek jaso dute. Baloiarekin Galan, Boyomo, galdo egin du jabetza Osasunak, baloiarekin Antoine Griezmann, base atzera, Juan Muso, Muso ezkerrera, Ruggerik luze, Lukmanekin kontrola ona, base atzera, Janko, momentuz Atletico Madrid nahiko ongi, baloi irteeran, Marcos Llorente, Antoine Griezmannekin, lai irabazido Boyomori, baita Galani ere, baina baloia ukitzen azkena frantziarra bera izan da, azkenean ateko saka izango da Osasunaren alde.
1: Atletico Madrid, lalau bi horrekin erreferentzia argirik gabe, ez da mugikortasunean diarekin, azken jokaldi honetan Ademola Lukman bera izan da, kanpotik barrurantza mugimendua egin duen jokalaria bizkarrez jokatzeko, eta Antoine Griezmannek, bueno, antzerako doaiak ditu, baita Thiago Almada kanpoti joka dezake, baina barrutik ere bai. Bueno, mugikortasune handia, jokalari hauekin Alejandro Gatenak adibidez dexente sufritzen du, hor garrantzitsua, bueno, sinkronizazio horiek asko hitz egitea, mugimenduak os asko neurtzea, zeren askotan hainbeste mugimendu nago, zu defentsa ere nasi egin daitekela gehote, azken bueno, lehen jokaldi horietan Atletico Madrid nahiko garbi aurkitu du libre dagoen jokalari hori, eta ongi ateratzen ari da baloi atzetik.
0: Egia da, Levanteren kontrane, Osasunak oso bestelako aurrelari bat izan zuela aurrean, Carlos Espi, garaibateko aurrelarien tankerako ez da aurrelari fisiko bat, atzelariak fijatzeko jarduna duena, zeregina duena, gero area barruan gaientzeko gaitasun hori, eta katenari desienteko burousteak eragin zizkion, Carlos Espik.
2: Bai, nik arango nuke Levante lehenbiziko gola sartu aurretik abisu eman zuena bere izan zela, bi erren bate egin zituela horre buruarekin, egera etzula eraraz askorik izan, baina bai, argi zegoen Levantek ezertara jokatzen zuen, eta nort zuen olabait ere erreferente ez, eta zentzu horretan, ba, bertze behin erakutsi zuen zergatik erritmoan, edo behintzat azkeneko bigarren itzule honetan Levanteko jokalari erreferentea badela, eta, bueno, baina, bueno, nik uste dut gauza nizpiletu zirela, gaizki egin zirenak, eta etzela igual izan Espi Osasunaren arazo handiena.
0: Batez ere, agian Sergio Herreraren akatsak, ez da fokupean aipatu direnak ikusi beharko da, bazen olako eragina duen Sergio Herreraren gan, Ciutat de Valencia egindako akats sorta horrek. Bado Osasuna erasora, Budimir kontrolean, pasea Raul Mororentzat, haren inguruan, Raul Moro horpoz pase bikaina, Ruben Garziarentzat, baina azkenean erdirak eta areara bai, baina errematerik ez. Osasunaren eraso bizienetako bat orain arte.
1: Baina nolako gabeziak dituen Osasunako bigarren lerroak atea aurkitzeko, ez? Ruben Garziak, Raul Morok, ez da Moi Gomezek ere. Ez dute gola bilatzen, ez dute atea ere aurkitzen, nolabait, bueno, elkar ongi ulertzen dira, baina atera begira oso kamuts, eta badiru itxutu egiten direla hor. Atera begiratu ordez,
0: konzeptu hori izaten da, area erasotzea, ez da?
1: Bai, Eta bueno, ba, jokalari hauek beste tankera batzu dira, agian lehen ezten dute baloi hankara eskatzea, iritsi baino, bueno, nahiago dute baloiak geldoan jaso, eta bueno, datuak alarmak piztekoa dira, ez? Ba, ez du inork goli sartzen, ez Boi Gomezek, ez Raúl Morok, Ruben Garziak bi, baina ekarpen oso baxua, ez da Moncayola berak ere.
2: Horian konfiantza falta, ez?
3: Bai, izan daiteke, ze azkenean hori, datuak oso gordina dira. Erdilarien artea kontuz, are barran sartuko da Atletico Madrid. Rodri Mendoza izan da, aukera garbi izan duena, baloia loratzen saiatu da Aitor Fernandezen aurrean, ez du asmatu. Baina bakarrik utzi dute erdilaria gorritxoek, eta Atletico Madrid aukera bikaina izan du amargarren minutuan utxe eta bateko egiteko.
1: Aitor Fernandez lehena, eh?
3: Bai,
1: lehenengo gelditua.
3: Levantearen kontra galtza betelan, eta gaur ere momentuz lana pilatzen hasi zaio. Ante Budimirren baloi galera orain. Sortzaile lanetan zebilela, Koke, ez du asmatu, Atletico Madrileko kapitainak, baloiarekin berriz ere Osasuna. Hortzainen erraz hartuen biharren lerrotik Rodrigo Mendoza.
1: Bai, eta hori eskatu bartzaio Osasunako erdilariei. Duz.
3: Erdirak eta Budimirren bila, Janko Nagusi, Koke lurrera eta falta adierazi du Jose Luis Guzmanek.
1: Hori bigarren lerrotik, azkenean bigarren lerrotik iristen diren jokalari horiek jokozkanpoa saiestu dezakete, beraz, bueno, argitasun gehiagokin iristen dira, oso ondo iritsia bigarren lerrotik, eta gero ate aurrean ez du asmatu, baina hori da area erasotzea.
3: Eta egia da, area barruan hor egon dela Osasunaren esku bat, Antoine Griezmannek menor txapelatxo egin nahi zion Javi Galani, eta keinu egin du, Javi Galanek, besorekin keinu egin du. Egia da gorputzen aneko itxasita zeukala, baina...
2: Tenazten du errebisatzen ari direla
3: ikan,
2: okarrezan hau?
3: Ez du besoa asko zabaldu, baina keinua egin du. Gorputza pixka bat handitzekoa.
1: Griezmannek zuzenean eskura joaten zaion, edo aurretik gerrian ukitzen duen. Eskuak behan ditu, epaileak ere keinu hori egin du, baina begira...
2: Fitxura txarra. Barrera doa.
3: Bai, errepikapena ikustera doa. Errepikapena ikustera doa, eta orain arte errepikapen gutxi erakutsi dizkigute, baina niri iruditu zait penaltia adierazteko moduko izan zirekela. Orain erakusten dizkiguten irudietan,
1: eta ez da Javi Galderen
3: lehenengo, ez.
1: Anoetan bat egin zuen, Villarrealen aurka ere bai.
3: Ba, pantailari begira Jose Luis Guzman, partidako epaile nagusia. Eta bai, penalti garbia da. Penalti garbia da. Orain irudia izuzuta erakutsi digute, eta esango nuke Jose Luis Guzmanek denboran askorik ere ez duela beharko, ze besoa zabaldu, eta gero bai, gero gorde egiten du, baina gorde behin baloia ukitu duenean. Hane, ze diozu?
2: Neri zuzenen ez zait iruditu, baina egidaren irudiek ikusite, ze momentuen kexatu dira Atletico de Madrilekoak, gauze diren bezala eta jokalek segitu du, baina orain irudietan egia da eskue ukitzen duela eta penalti.
3: Eta penalti adierazi du. Epaileak, penalti Atletico Madrilen alde 13. Minutuan, sekuentzia oso izan da, aukera benetan garbi izan duela Rodrigo Mendozak Aitor Fernandezen aurrean, Aitor Fernandez nagusi buruzburu korreta, baina aldaratzea Antoine Griezmanni iritsi zaio, Antoine Griezmannek iskin egin nahi zion Javi Galani, eta erregate hori mozten saiatzerakoan, ba, Galanek argi eta garbi baloia eskuarekin, besoarekin moztu du, eta ondorioz penaltia Atletico Madrilen alde.
2: Javi Galanek badaki gaur elastiko gorri dola jantzita, eta ez Atletico Madrilekoa, ez?
3: Ez dakit favoreren batekin nahi duen bere talde hoiari, ez dakit espero duen datorren denboraldien berriz ere elastiko zuri gorria jantzea, baina kontua da Antoine Griezmannek, ez? Ba, Antoine Griezmannek hartu du baloie, baina baloia azkenean Ademola Lukman nigeriarrari pasa dio.
1: Bueno, kopan Oiartzabali geldi duzion. Ia horrengoan.
3: Aitor Fernandez altepean. Aurrez aurre Ademola Lukmanekin. Txistu festa armaietan. Baloia berriz ere eskutan hartu du Lukmanek. Eta berri ere, berdegunean emeki ipini du. Badua Lukman. Atletico Madrilentzat aukera bikaina utxeta bateko egiteko, eta gola. Aitor Fernandez alde batera, baloia bestera, penaltia maixuki jaurti du Nigeriarrak Ademola Lukmanek eta horren beste 15. minutuan Osasuna kutx, Atletico Madridek bat, mamuak airean ditu talde gorritxoak.
2: Baira bat engainatu du atezaina, etzagon ezer egiterik Lukmanen hirugarren gola denboraldi hontan, eta bueno, bai, egia da gauza madagoiti jarri zaizkiola Osasunari 15. minutua, huts eta bat. Baina, bueno, talde honek erakutsi badu etxean behintzat, gauzek maldagoiti edo beltz jartzen direla, erreakzionatzen badakiela, eta bueno, oraindik bada denbora sinisteko, bueno, belenik berdintze hortan, eta gero zergatik ez garaipenia.
3: Garbi dagoena da, gaurko bezalako partida erabaki garrietan oier, alako akatsak saiestu garrekoak direla. Eta bueno, garaibateko Atletico Madriden kontra bekatu izango zen, utxeta batekoa eskaintzea, egia da, gaur egungo Atletico Madrid askoz ere auskorragoa dela, eta zentzu horretan, bueno, ba, esperantza eduki dezakegu, ezta?
1: Bueno, baina beste behin, ez? Kontuz, orain, ez, komentatzen behin, beste behin, deskonexioak, akats puntualak, Levanten berdina berdatu zen, San Mamesen ere bai, ez da lehenengo aldia, eta horiek, ba, saiestu egin berdira.
3: Erdirak eta Javi Galanek penalti puntura, erremateerik ez.
1: Izan txartel gorriak, penalti inozoak, asko egin ditu Osasunak, Mendizorrotzan adibidez, Ciudad de Valencian pasaren astean, baina San Mamesen ere Rosierren deskonexio bat, eta horiek balarrutik ordaintzen ari da.
3: Moncayolaren erdirak eta etzen bat ere txarra, baina Hankok aurre hartu die gorritxoei, Budimir pixka bat atzera gozen, eta esaten duguna, horre, bigarren lerreko jokalaririk ere etzegoen letaginak zorrotz baloi hori sareratzeko, ze erdirak eta arriskutxo egin du Moncayolak. Eta orain lurrean Rodrigo Mendoza.
1: Aldaketa eskatuko du, eh?
3: Aldaketa, aldaketa, baina behintzat Atletico Madrideko medikuak atera beharko dira, erdilaria hartatzera.
2: Bai, bai, eta aldaketa goinen da, eh? Berotzen ari zen, enezo hartu nortzen.
1: Lehen Norman, desango nuke.
2: Lehen Norman, ez?
3: Ba, izan liteke, gero Marcos Llorente zela jardin jartzeko.
2: Bai.
3: Zele Norman jarri dezakezu erdiko atzelari bezala, Marc Pubil galera aldatu, eta Marcos Llorente, ba, pixka bat, bai, bai. Pixka bat, zelaian igo.
1: Raúl Morok eskertuko du, eh? Aurrean Marcos Llorente edukitza.
3: Bai, bai, alako jokalari bat entzat egia da dantzarako bikote txarra dela, eh? Eta Raúl Moro ere, bere bertsio on eta erregular horretara iritsi ezinik. Ze zertzeladak erakusten ditu tantaka, baina Levantaren kontra ere, deigarra izan zen nola erabat itzali zen partiak aurrera egin ala.
1: Bai, oso gaizki, izakitu urduritasuna, baina nolabait, konfiantza gabe benetan baloia jasotzeko eta hortik aurrera, bueno, bere doaiak erakusteko, ez? Baloia azkarregi pasa nahian, edo prezipitazioekin, edo azkarregi erabakiak azkarregi hartu nahian, eta Raúl Mororen doainak ez dira hori. Raúl Moro baduka espazio murritzetan mugitzeko gaitasuna, patxea dauka, atea begiratzeko gaitasuna dauka, erdiraketak ateratzeko gaitasuna dauka, baina noski, balo guztiak bizkarrez jasotzen baldin baditu, ba, oso oso zaila da, ze fisikoki oraindik ba ez dago bere bertsiorik onenean.
3: Kornerra Osasunaren alde, Ruben García izango da, baloia jokoan ipiniko duena. Ezkerrez, bado asatibakoa, erdirak eta lehen zutoinera, Ruggeri kurrundu du, eta azkenen alboko saka izango dosasunaren zat, kornerra ondo ateratako izan da, baina lastima, hor errematerik ez dela, zela izan.
2: Bai, temate zen bertze korner bat izan zitekeela, eta azkenean, bueno, baloi hor erdibidean gelitu da, eta alboko sakea.
3: Alboko sakea zuzenean area barruan ipini du Moncayolak, aldaratzak izan dira. Hortxe zen Ruben García, baina gain gainera etorri zaio Marcos Llorente, salbatzaile, eta azkenean alboko sakeat gainera Atletico Madriden aldekoa izango da, ba, lastima, ze azkenean erreboteak tarteko, eta zorte apuru batekin, baina aukera ona izan du Osasunak, behintzat Juan Musori lan ipintzeko.
2: Bai, eta ze jokalari puska, baduen Atletico de Madridek Llorente, ze fisikoa, alde guztietan, defentsa lanetan dago, lan dago, gero erasorere jotzen du, trantsizioak azkarretan ere parte hartzen du, ikaragarrie da, jainkoa bezala alde guztietan dago gizon hau.
3: Entrenatzaileentza eta ametxetako jokalaria ez da. Ba, beste korner bat izango dosasunak, eta oraingoan ere, Ruben García, erdiraketaren egile, bigarren zutoinera oraingoan! Errematea kanpora joan da, ez ez, azkenen Ruggeri izan da baloi aukitu dena, bai? Rugger izan da baloia aukitu duena, eta horren beste beste corner bat, da bueno, geldikako jokalien bitartez, ez du zen erido Osasuna.
1: Bai, bueno, jokoaren bitartez ezer gutxi, aldaratzeak, bueno, Atletikok ere ez du segurtasun hori transmititzen, eta hortaz, bueno, area txiki horretara baloiak bidaltzea ez da negozio txarra.
3: Ruben García eskuin besoa altxata, erdirak eta area txikiaren ertzera, oraingo hau hobe urrundu da Atletico Madridek, kontraso alegin egin du, baina ondo moztu Osasunak, kontrola bularrez ezkerrealen Ruben García, ondo utzi dio jabetzari Raúl Moro. Raúl Moro aurkari zingaratuta, barrura egin du diagonalean Torro, lehen ukitua Moncayolarentzat, honek ezkerrera, Javi Galán, Moi Gómez. Moi Gómezek paseman beharrean baloia gidatu egin du Lucas Torro, ezkerrera Ruben García, erdiraketa egiteko Keinu, eskuinez erdiraketa, ez da txarra, Juan Muso Kukabi ezurrundu aldaratzean Valentin Rusier, jaurti egin du eta Ante Budimirren jaurtik, eta azkenean kanpora joan da, ez dakit jokozkanpo zegoen edo ez Ante Budimir, eta ez dakit Rusierren jaurtik eta hori norazi joan.
1: Jokozkan borik ez zegoen, inolaz ere, horre Atletico Madrideko atzelari bat janko kateatuta gelditu da, Rosierrena nik uste argi eta garbi, gure poziziotik argi ikusi da jaurtik eta bat zela, baina azkenean ba noski indar gehiagitxorekin iritsi zaio baloia Budimirri, ezin izan du orkatila behar bezala jarri norabidea proposa emateko, eta gutxigatiko kanpora Osasuna orain estutzen.
3: Javi Galán, baloia galdu egindu ezkerre galean, eta trantzizioan dator Atletico Madridez, balazta sakatu du Tiago Almadak. Eta orain Atletico Madridek ba hause nahiko du. Jokaldiei errevoluzioak jeitsi, erritmoa apaldu. Orain ezkerre galetik erasoan Ademola Lukman. Lerro artean Griezmann topatu du ondo katena, bikain. Baina Lucas Torro lokartzeko zorian. Ezkenean honik atera da. Osasuna baloia luze Ante Budimirren bila. Gaiendu egin zaio David Hankori.

0: Gainera erasoan, naiz eta baloina ostatzen zaien horroin eta mantentzea.
1: Egia da, oso jokaldi nahasiak ari garela ikusten oier.
2: Bai, kontrol txarrak, bueno, azken momentuan erabaki aldatzen diren horiek, badirudi baloiak ez duela jabego argirik, bueno, erdibidean gelditzen diren baloi asko, falta asko, erritmo basua orain, baina bai, orain Ruben García nastu da, hau ere ez dago demoraldiko momenturik onenean, eta orain badirudi gainera, bueno, kontuzuz, kokeren pase txarrante, Budimir, ate horren gelitu da bakarrik, Budiren aukera garbia gora, Juan Zaio, dena alde zuen Juan Musoren aurrean, baloia loratzen saiatu da, eta baloia langa gainetik Juan Zaio, aurrelari kroaziarrari, alakoak baino askoz ere zailagoak sareratu izan ditu aurrelari kroaziarrak, baina askotan esaten da aurrelarien kasuan, geroz eta denbora gehiago izan, jokaldia bukatzeko okerrago izaten dela, eta alaxe gertatu da, oraingoan Ante Budimirren aukera garbia, 24. minutuan, ez du baliatu, eta utxe eta batekoak indarrean jarraituko du.
0: Haze utxe. Hoi ez bada gai sartzeko, haze arazoa badugun, eta batez ere kontutan hartute Atletico de Madridek olako opari gutxi egiten dazkitzule, eta ez bagara gai hori baliatzeko.
1: Akaselarria lehenik eta bain, kokerena, argi eta garbi. Baina gero, harrigarria ba, Ante Budimirrek nola ez duen aukera hori baliatu.
0: Ez du ez da iru zutoinen artera bota, eh? Erra nahi du, bat, ez daik indu ikaragarrizko parada, ez. Gora bota du.
1: Egia da oier, Juan Muso gainera etorri zaiola, baina Ante Budimirrek denbora izan du jokaldi hori bukatzeko.
2: Bai, eta esango nuke ondo itxaron duela, azken momentura arte, jada Juan Musok erabaki bate hartu behar zuelakoan, azkenean bera alde batera bota da, jaurtik eta ere, bueno, norabide ona zeraman, ongi gurutzatu du, baina goregi, norabide baloia loratzen saiatu da Juan Musoren, bueno, ba, geldiketa posible hori ekiteko eta baloia gainetik pasatzeko, baina goregi bialdu du aitente Budimirrek. 17 gol dara matza eta gezurra badirudi ere ez du 18. sartu.
1: Beno, ba, ea, Osasunak behintzat ekinan jarraitzen duen, ze partida momentuz berea du, azken minutuetan, sentsazio hori dagokionez. Erasoko jokaldiak gehienak Osasunarenak ari dira izaten, egia da, momentu zemaitza Atletico Madriden aldekoa dela, huts eta bat, 15. minutuan Ademo Lalukmanek penaltia sartu duenetik.
0: La Colmena, propolea zer den badakizu, gripe eta katarroi aurre egiteko erleek eskaintzen diguten preventibo onuragarria eta lagungarria da. Edo zeinentzako babes naturala, La Colmena, Hilarion Eslava kalearen iruan, eta lakolmenatayuda.com.
1: Aitor Fernandezek luze, Ruben Garziaren bila, zeritxi baloi horretara xati bakoa, alboko sakea izango du Atletico Madridek.
2: Ez da bilu bat ere fin, Ruben Garzia, eh?
1: Ez
2: da Ruben. Partia zironetan.
1: Uf. Bai, gainera, keinu tekniko askotan utxe egiten, eta ez da hori bat eroikoa, Ruben Garziaren gan. Bai, erdiraketak egiterakoan, kontrol txarrak ere ikusi dizkiogu.
0: Baita, nik uste dut berak ere keinu betzuk egin ditula bere buruen dako ez, haserre bezala, frustrazioaren ondorio, ba, gauzek ez daizkiolak atratzen ari zain bezala, eta sentsazioa da, bueno, kontratua berritu ziotenetik agian, ez dut erranei kontraten ondorioa denik, nik pentsatu nahi dut nekearen ondorioa dela, azkenean demoraldi osoan, bueno, protagonismo handi izan du, eta minutu asko pilatu
1: da. Eta ez du hainbesteko
0: protagonismo eta, izan, ez da? Oida, eta azkenean, bueno, erranei dut, bera gaztea da, baina bueno, jokalari edo futbolistikoki ere badu adinbet, eta nik pentsatzen dut, ba, horrek zama badaukala, baina egia da geroztik, bueno, ba, agian maiatxo bat eutsi duela, errendimendu aldetik erranei dut.
1: Eta Osasunak garbi dago, faltan botako du, botatzen ari da, bota du, eta botako du, jokatzen ez duen bitartean Victor Muñoz.
2: Noski.
1: Ezin bestean.
2: Noski, taldeko izarretako bat, abiadura puntu hori ematen diona, freskotasun hori ematen diona, ez derezetik, bueno, jaurtik eta bat jokaldi bat gai egiteko dena, kontrako atzeko lerroaren tzat, bueno, makina bat buru osa uste sortzen dituen jokalari horretako bat, eta bera zelaian dagoenean, olabait, mehatxu hori edukitzak kontrako taldea ondoratzea ere egiten du askotan, eta noski, ba, horrelako jokalari bat ez edukitzak, osasunak, ba, faltan gotako du.
1: Lerro artean baloia jaso du Obed Bargasek, ondo defentsa lanetan, Lucas Torro lehen ukituan Ruben García, Moi Gómez, Ruben García Torro, One Rosierrekin, baloia ondo ari dira ukitzen Gorritxo, baina beren zelaian, hor erabat kaiolatuta daude oraindik ere. Baloi luzea Boio Morentzat, kontrola honek Aitor Fernandezi, Aitor Fernandezek luze, Raúl Moro bilatu nahi zuen, baina

0: Pantalla Mark Pubilek zeukan, eta baloia berriz ere Atletico Madridena da.
1: Baloia ateratzen lehen fase horretan Osasuna ongi bagitzen ari da baloia, baina zelaerdiko jokalariak aurkitzeko zaitasunekin. Gero luze jokatzerakoan bai, baina hor Moi Gomez, Moncayola, gehiagur hurbiltzen dira jokaldira, eta noski, ba, konektori hori falta zaio aurrelarien eta atzeko jokalarien artean.
0: Konektori hori, sarritan Aimar Oroz izaten dena, baina gaur momentuz ordezko gisa Aratzuriko Txoritxoa. Moi Gomezen erdirak eta Rugerik moztu du alboko sakea, azkarretera du Moi Gomezek, Valentin Rusier, eskuine galean da jokaldia, erdirak eta bigarren zutoinera, Budimirren bila, ukitu egin du Budimirrek, aldaratzen Raul Moro, beste erdirak eta bat, bakarrik zen, bigarren zutoinera Ruben García, baina ondo moztu dute Atletico Madrileko atzelariek, ekinen jarraitzen du Osasunak, Valentin Rusier, inguruan Moi Gomez dauka, joetake gorritxoak Moi Gomez, barrutik pasea Moncayolari, Rosier berriz ere Moncayolaren bila, bika Moncayola erdirak eta etzen txarralen zutoinen urrundu egindu. Romi Lenormanek, Ruggeri, Koke, aloia urrundu egindu, Luze Hancock, eta orain Lukmanen falta, Torrori egin dion falta, eta beno, behintzat saiatzeagatik ez da izango Osasuna, bari da bere egiten azkeneko minutu hauetan.
2: Bai, arrengo nuke ez dela izaten bere partidorik hoberena, egia da aurkari ere ez dela bat ere xamurre, baina uste dut markagailuak adierazten duena, baina zerbait gehiago merezi duela talde nafarrak.
0: Bai, ze Atletico Madridek aurre hartu du oso gutxi egin da, penalti bat eta
2: guti gehiago.
0: Eta kito, hori da. Falta ateratzeko prest, Ruben García eta Jon Moncayola. Epaia bien bitartean, area barruan dauden jokalariekin solasean, ordena pixka bat jarriz. Edo jarri nahian behintzat. Jodu txistua. Moncayola izango da, erdirak eta azpi azpitik. Griezmannek urrundu du. Valentin Rusier aldaratzean, Javi Galán. Raúl Morok pase horizontala, Moncayolaren kontrola txarra izan da, Lukmanek hartu du. Eta Ruben Garciaren falta taktikoa egin beharrekoa. Eta txartelo horia ikusiko du Xatibakoak Moncayolaren erruz.
2: Bueno, askotan alderantziz ere gertatu izan da, askotan Moncayolari ere txartelori erakutsi izan diote nolabait ere taldekiren batek katxe bat indulako eta aurkariaren kontraerasoa mozteko, askotan bere izaten da hor lan zikin egiten duena, eta egiteuntekoan katxelarri izan dela, hor zela hierden galdu dozu inoxoki baloia, eta baki guainan Lumanek zarriskue baduen, eta oso ongi Ruben García falta taktikori egiten.
0: Baina partida oso arraro ari da izaten, giro hori dagokionez. Utsune desente, sadarreko armaietan.
2: Normala.
0: Eta partidari dagokionez, zenbat akatsari garen ikusten akatsi individual ugari, Kokeren pase txarra, Budimirren definizio txarra, orain Moncayolaren kontrolare txarra, eta alako asko ikusi ditugu orain arte. Bueno, zakito, ohitura falta izango den, egia da Atletico Madridek badakila zer den, asterte eta asteazkenan jokatzea alako ordutegian, baina Osasunaren txata, gauza berria, eta partida raro, orain arte.
2: Eta sentsazio da bi taldeei denboraldi oso luze egiten zaiela, bai bat eta bai bertze, bueno, Atletico de Madriden kasuan bai ez dutelako inongo helbururik, hau da ez dute inongo txapelketarik irabazi, eta Osasunaren kasuan, bueno, ba, zuk aipatu duzu, Sevillaren aurke ematen zen, ia matematikoki lehenbiziko mailari eutxia ziotela, prentxaurrekoan ere aipatu du, Lixik atzo aipatu zuen, bueno, taldearen ekatuta dagoela, denboraldi luze egiten adira, nik uste utera bai, denboraldi asmentan, bueno, ba, talde nahiko motxa zen jokalari Atletico, gainera gero lesioek ere zuten lagundu, santzioak, eta orduan, bueno, egia da hor minutu asko pilatu zehaizkiela jokalari zehaz batzui, tematen du, bueno, ba, azken aldi honetan, ba, ez dagoela ez animikoki ez dakite, olako bueno, elbururen bat edo zerbaitek pizgarriren bat, ez, motibatzeko jokalariek, taldi berien, pues, nekiak kalnein duela pixketaldia.
0: Marka da, baina, bueno, saikapena dagoen honetan, begiratu egin barko zaio, ba, hor azpiko taldeek zer egiten duten, haien emaitzei erreparatu beharra dago, eta albiste honak daude kartujan, izan ere, Betis bi eta bat ari zaio irabazten Elxeri, beraz, Elxe 39 punturekin gelituko litzateke, Osasunaren atzetik. Baina egia da, Osasunak bere egin beharra daukala, gaur gutxienez puntua lortu. Zeberroita iru puntua aski izango lirateke, bazi horrenik bai.
2: Eta lortuko du, oino geita mabigarren minutuen bada esperantza, denbora aldetik, eta, bueno, nahiz eta partida raro izaten ari den, iniziatiba gorritxoak dara mate, eta aukerak izan zuzte, eta niko oino esperantza badut.
0: Rubén García eskuina galean, pasea Moigo Mezi, Valentin Rusier, erdirak eta egiten saietuko da, kornerra behartu du egaleko frantziarrak, beste korner bat Osasunaren zato, honez kero zen bat kornerra atero izan, omen aterako zituen Osasunak. Bost pasei?
2: Garrai nuke bost, denpin bai.
0: Zehiru oso jarraian izan dira.
2: Lehenago baten batera egin ezen, beraz hau bost garrna ukienez.
0: Laugarren hau.
2: Ah, bai?
0: Rubén Garciaren erdirak eta errematerik ez are barruan. Baloiak area zeharkatu du, errematerik gabe, urruntzerik gabe.
2: Ba, etzen erdirak eta txarra, eh?
0: Ezen txarra.
2: Erramarra da, kritikatu dugule Rubén Garcia ez dagoela bere bertxeniko benen, baina korberretan uste dut erdirak eta txukunek egin dituela. Eta inor ez dela gai izan horre, baloi horrekin konektatzeko.
0: Eta esango nuke dagoeneko Atletico Madrien area barruan, baloi arriskutsuak izan direla.
2: Bai.
0: Eta errematerik ez.
2: Hoxita bera.
0: Oso gutxi izan manuen, baina haien bakar bat ere, ez?
1: Nei, zoroitzen osasunak azkenekoz estrategia jokaldi baten gola sartu zuen momentua, denboraldia hasieran punta-puntako taldea zen, eta nola,
0: bai.
1: Jokaldi fetitxea zen Rubén Garciaren kornerra eta ondorengo erremateak, baina, ba, azkene bola ondan ez daki, ba, horre, erregistroretan ere, bueno, taldean eko eskaz dabil.
0: Horain falta osasunaren alde, Rubén Garciari egin dioten falta, Mateo Ruggerik egin diona. Momentuz txartel hori bakarra Rubén Garciak ikusi duena. Erdirak eta area barrura. Orain honek ere ez du jaurtitzailerik izan. Baloia zelai barruan da oraindik. Moi Gomezen aleginari esker. Lucas Torro. Pasea Boio Mori. Jokaldia orain ezkerra galean dugu. Raul Moro. Gainean Atletico Madrideko jokalariak, baloia aixe berreskuratu du talde koltsoneroak, eta orain lurrean etzan da, nor dago?
1: Raul Moro.
2: Raul Moro, bai.
0: Hor talka izan du pubilekin antza denez.
1: Espero talka bakarrik izatea, eta ez arazo muskularren bate.
0: Eskuak besoan buruan dauzka barkatu, baina ez dakiten frustrazioaren ondorioz, edo kolpea buruan hartu duela, ez dakit?
2: Nikarango nuke, pixatu diotela?
0: Iztarrean, ez da, ziztada. Ea orain, errepikapenean gertuagotik ikusten dugun. Bai, ziztadatxoa izan duen ikustu dut. Izterraren atzekaldean, bai. Hor leia izan du pubilekin eta bai txura txarra du, eh? Zer rozkada hori izaten denean.
1: Bai, zentiratu aseguraski.
0: Bai. Eta kontuan izanik denbora lehukatzeko astebete besterik ez dela gelditzen. Zaki ba, Raul Morok partida gehiago jokatuko den denboraldi honetan.
2: Zuitxurik.
0: Ez, gainera, aze irudia,
2: bai,
0: eh?
2: Bai, ze pena.
0: Burua kamisetarekin estaliz. Seinale sotxorra, bai. Benetan Goibel, Kopetilun, alaxe utziko du berdegunea, Raul Morok.
1: Eta horrein Kike Barja zeratu berko da, ala?
0: Bai. Kike Barja zen aukian elastikoa jantzten.
1: Edo Aimar Oroz eta Moi Gomez egal batera bidali, baina
0: bizkarrez ikusi du, baina esan honukia Kike Barja zela.
1: Ez du beste askorik, Victor Muñozen bajarekin. Ba, segurasko osasunako bi jokalari azkarrenak oraintxe bertan.
2: Bai, Kike.
1: Lesionaturik.
0: Bai, ze, bueno, Kike Barjaren zagorrek beste batzu dira, ezta? Ba, momentuko errekorte hori, erdirak eta, baina ez da jokalari esplosibo bat, bere horretan.
1: Eta plane, bueno, erreaktibo horietarako abiadura edukitzea funtsezkoa da, ez azkenean uda honetako merkatuan Brauliok behin adarriz esan du hori ekarri nahi izan duela, jokalari azkarrak zehiaz abiadura falta nabaria zeukan eta orain babegira, denak lesionaturik.
0: Orain arte Jon Moncayola ari zaio gustatzen.
1: Bai.
0: Erasoan ekarpen handia eginez, eskuina gale matez ere, hor pixka deskolgatu egiten da zelai erditik eta orain goan ere Osasunak bere lanari esker berreskuratu du jabetza. Alboko sakea ere barruan, orain urrundu egin du Atletico Madridek, baian, eh? Zan bazen,
2: eh? Moncayolaren arire eneretako, bueno, agida Victor Muñoz, bueno, nola baitere referente dela taldean.
0: Kontuz Moiren erdirak eta ere barrura. Nasmen handia ante Budimir, rematerik ez. Lurrean da, aurrelari kroaziarra penalti eske. Ante Budimir eta bereziki zale gorritxoak.
2: Eskua eskatzen zuten hasiera baten, zalegoak. edo gero.
0: Ta ez egin, baina horrante Budimir gelitu da besoak hankara eramanez, kolpea jaso duelakoan. Takit. Txeberriz ere oso jokaldin hasia izan da. Bien bitartean Atletico Madrid baloiarekin, Llorente Budimirekin solasean.
1: Euskaz, partidu honen gidoiari jarren bena ematen dio jokaldia, ez jokaldi nasia. Inork ez dauki agarri zer eskatzen ari diren.
0: Orain Budimir hortxe da, Llorenterekin. Orain gertuagotik ikusiko dugu. Erremate egiten saiatu da, eta justiko eman ematen dio, baina ez dakit.
1: Niretzat baloi horrek ez zeukan jaberik, baloia horra altxadenean ez zeukan jaberik, eta ez du zango trabatzeko aleginik ere egin, niretzat ez dago ez etxo.
0: Eta keino egia da egin du epaiek, hor barren jokaldi errebisatu dutela, eta hor ez dagoela ezertxo ere. Jokaldi grisa marra esango nuke, eta karo, barra izatez ez dago jokaldi grisetarako. Eta momentuan epaiek erabaki badu, ez da letzera penaltia, eta lesio lixio oso azerre. Oidoen gixara, ane, baina oso azerre. Erabaki horrekin.
2: Ni bat nator horrekin, niretako ez da penaltia, baina ez da tarritzen gaur egun denak amorro emote da sertzea, ze, bueno, gauzin osoakak erikusitugu penaltia dira zidrela, ez? Nola gaur egun ez dago nargi zer den penaltia da zer ez den, eta noiz hartzen den barra, eta noiz ez, noiz den jokaldi egris eta noiz ez, ordan ikulertzen dut, bueno, ba, kejatzia gatik debalde dela, ez? Nola baitire, baina nik bat nator, ez eit penalti iruditu.
0: Bada, lentzati azken txampan sartua dugu, dagoeneko 40. Minutura bidean, eta momentuz, markagailu Osasunaren kontrakoa da, utxeta bat, Koltxoneren alde, Atletico Madrilen alde.
1: Luzapen luze izango du, lesioa, Rodrigo Mendizaren lesioa, barra ere bai.
2: Bi lesioa gainera.
1: Baita Morena ere bai, egia da.
0: Bai, ba, 5 minutu izan litezke, lasai asko. Baloiarekin Osasuna, Enzo Boyomo, pase aurrerantz. Moncayo Lari, Osasuna Atletico Madrilen zelaian dago. Kike Barja, Koker Iskin egin aian, alboko sakia gainera, azkenen Atleticoren aldekoa izango da, beraz hortxe. Bukatu da Osasunaren alegina. Baloiarekin Atletico Madril, Antoine Griezmannen joko aldaketa, jokalari oksigeno emanaz. Ademola Lukman. Aspaldiko partez, erasoan edo, Atletico Madrid. Oraindik egia Aitor Fernandezen atea nahiko urrun daukala, talde koltxoneroak, baina, bueno, behintzat, baloiaren jabe. Juan Muso, Janko motzean, Rugerik atzera jokatuko du, Koke. Kokeren pase arriskutsua, horizontalean. Baina jabetzari hautsi egin du Atletico Madridek. Bator Max Pubil, haze korri kaldeare barruan sartuko da Pubil, eta haze gelditua egin duen Aitor Fernandezek, ze sukaldera nio sartzen utzi dio Osasunak Mark Pubili, haze jokaldi egin duen jokalari zuri horriak, eta Aitorren gelditua benetan txapela kentzeko moduko izan da.
1: Moncayola saiatu da jokaldia mozten, eta moztu beharra zegoen. Lucas Torro ni ziztu bizean pasazadio, eta Aitor Fernandezen gelditua atepean haze erreakzio egin duen, segundu erdian, txapelak entzeko moduko gelditua, argi gera daia Aitor Fernandez jokatzeko moduan dagoela.
0: Bi urte zera matzan sadarren jokatu gabe, baina honi gorolde horiek ez zaio itxatxi. Jokatzeko prest, eta gainera maila onean, oso onean jokatzeko prest. Levanten ala erakutsi zuen, eta gaur ere, beste horren beste ari da erakusten, eta gainera ne, alako partiek oso zaiak izaten dira, eta zainentzat, orain erto esolan gutxi izan du, jokaldi gehienak azken minutuetan oso urrun ikusi ditu, eta alako batean, ba, gelditu itzela egin behar. Kornera, Atletico Madrien alde, baro jokitu du Pubilek, areatik irten da jokaldia.
1: Eta atezaine gainera, adinarekin, ba, esplosibidade puntu hori edo erreflexio puntu hori galtzera jotzen dute, baina Aitor Fernandez oraindik, bueno, 35 urterekin eta begira ze gelditu egin duen.
0: Budimir erruntzea ez da ona izan. Atletico Madrid Osasuna setiatu nahian, bere are inguruan, Griezmannen lerroarteko pasea, Pubil ekorpoz Lukmani eman naizion. Lurrera joan da Pubil. Eta gero falta egin dio Rugerik Moi Gomezi. Hor, bueno, takit, penalti eskaera nahiko erabe izan da, ez du ba, eskaera oso nabarmenik egin Pubilek. Eta gero besoarekin nabarmen eman dio Rugerik Moi Gomezi. Ea berriz ere partidak erritmo apur bat hartzen duen, ez da? Ze pixka bat itzaldu egin zaigu.
1: Bai, jokaldi polemiko, kakotxe artean polemiko hortik geroztik, ezer gutxi pasada, eta partidak lehen 35 minutuan norantza bakarri izan du, baina orain, bon, Atletico Madrid baloiaren jabe eginda, eta osasunari orain kostea egite zaio baloia berreskuratzea.
0: Pasea luze, Pubillen bila, pentsa Pubillek partia erdiko atzelari bezala hasi du, eta azken jokaldietan jokaldirik arriskutsuenak arenak izan dira, eta orain kesuzen sadar ez dan?
2: Baiz, azken aldean ikustut
0: erdirak eta Juan Musok hartuko du, baiane.
2: Bai, barkatu, azkeneko aldean egira Atletico Madrid falta ugari egin dituela, nahiz eta ez dira oso larriko bortitzak izan, ben, bueno, egira, paia bakarrik bitxartel hori adierazi dituela, eta biek osasunaren zati izan dela, eta nola baitere, bueno, bazalegoak presio egiten ez, aurkarean lehenbiziko txartela erakusteko.
0: Eta, beno, zaleak bien bitartean, ba, testosterona pixka bat eskatuz, taldeari, zakit hori dengakoa, baina badu, azken minutuetan osasunak pizgarri baten falta.
1: Bai, bueno, rasmia hori, ez? Beste hitzetan esan da, baina bai, osasuna olarkorra izaten ari eta ideia garbi ditu, fintasun puntu bat gelditzen zaio, falta zaio, baina esan duguna, nik uste ez dela testosterona kontua, izik eta bakatxi individual horiek arian eraginkortasuna bui mirrek izan da aukera garbi, hautsi egin du, eta penalti inozo batean Atletico Madriden gola.
0: Monka eta Rosierren arteko jokaldi bikaina badator Rosier, erdirak eta atzera, Ante Budimirrara barruan, beste jokaldi nazi bat, eta oraingoan ere, sasi artean ez du saririk topatu. Osasunak eta hori gutxi balitz bezala, falta adierazi du, Jose Luis Guzmanek area barruan, Budimirren falta?
2: Eskuarekin. Zazenien jokaldi poite, Monkaiola eta Rosierren artean.
0: Eta Rosierren arteko hori da.
2: Zeinen ongi ulertu diren, nora utzi dion hor baloia geldirik, eta Rosierren zein ongi gidatu duen baloia, iaia ateraino ez iritsi da, erdirak eta oso arriskutsua pozoitsua, baina azkeneko erremate hori falta zaigu.
0: 6 minutuko luzapena, eta hor berriz ere, nasma sandiare barruan oia.
1: Bai, beso hori ostakoa denetarik izan da, eta bueno, epailak alakotan, ba, errezena egostera jotzen du, kasu honetan falta izan da errezena, ala adierazi du, baina beste jokaldi nasi bat Atletico Madriden are horretan momentuz, bueno, etzaio alde irtetzen ari, baina berriz ere estutzen osasuna.
0: Presion darkorra gorritxoen aldetik, erdirak eta Juan Muso atera da aurretik ere mandu Ante Budimir, golpe handi eman dio, penalti eske eta penaltia adierazi du epaiak, asko kostazaio Jose Luis Guzmani penalti puntua adieraztea. Baina azkenen bai, azze kolpe eman dion Juan Musok Budimirri, baloia ukitu du, baina Budimirren buru ere bai.
1: Errege kopako jokaldi berdina, errege kaso honetan Realaren kontra izan zen, erdirak eta nasi bat gehiago, orengoan ere Muso hor erdibidean gelditu da, erdi baloia, erdi Budimirren burua, kesu agertu Ante Budimir, kusiko dugu erdirak eta Ruben Jartzia garri du loratuta, ba ez dakit ukabila besoarekin baino ez dakit nola izan den, baina nire ez dut.
0: Besondoarekin, esango nuke.
1: Bai.
0: Ez dut ukabilarekin zuzen eleman kolpe aurpegian. Bai, esango nuke Budimirre kolpea jaso duela.
1: Kontaktua dagoenean berez, epailaren erabakia lehen esten da, ez dakit, ba.
2: Mamaten derrebisatzen ari direla jokaldi, Ez dago lain argi.
0: Ba berez ere suspentsia, pentsa. 6 minutuko luzapena eta geixiago ere luzatu beharko da azkenean lehen zatia, pentsa, astearte buruzuri bat, gaurko 9 terdietan hasi da partida eta ba, nahiko berandu bukatuko zaigu aurkoa. Ez dakit, barrean hainbeste errebisatzen ari diren erako, ez dakit, seinale honegia den.
1: Besoaren atzeko partearekin, ez, ukabilarekin ez dio zuzenan jotzen, hor zelai erdian hainba disputa goten dira, eta nolabait jokalari batek besoa hoi baino gehiago ateratzen duenean, ba, normalean, ba, bera kontrarioaren buruan jotzen du, ez dakit, ba, orain ze berrik uspen dagoen luzatzen ari da, ba.
0: Txolok zioen ezetz, besoekin espantuka etzegoela penaltirik.
2: Txolok zerra mardo.
0: Bai, bai. Eta oraindik ere, ba, epaia barrekoekin solasean. Barrean Jose Antonio López.
1: Baina garbi ez baldin badute, ez dakite, jokaldi garbi ez baldin bada, beti esaten da, lehen etxi behar dela epaiaren erabakia.
2: Berriro barrera.
0: Ba, badoa, badoa, hori da. Jokaldi grisak berarbitratzeko ez dago barra. Baina dagoeneko ez dakigu zertarako dagoen barra eta zertarako ez. Hori da kontua. Ba, beno, ea orain errepikapenean, errepikapeneko irudi izoztu horietan zer ikusten dugun, bai, badakigu Juan Musok baloi aukitu duela. Orain irudi izoztu horietan hori ari gara ikusten, Juan Musok baloi aukitzen duela, baina, bueno, hori bagenekien. Gero kontua da,
1: errepikapen honetan ez dirudi hain argi, eh?
2: Errepikapen horta ikusiten ikarrango nuke ez dela penalti, eh? Nire irudi jartzen ban hau zu, nik anuen penalti adieraziko egierran.
0: Baina besondorekin egira, gero, Budimeren zudurrean hor badagoela kontaktu hori.
1: Bai, baina lehen da bizi baloia ikututa gero...
2: Ez dago penaltirik, adierazi berri du.
0: Ba hortxe, suspensea eta azkenean Zorigaiztoko amaiera, penaltirik ez, Osasunaren alde. Ba momentuz, gauzak Osasunari kontra ari zaizkio ateratzen erabat.
1: Ben dena, eh?
0: Korronte kontra partida hasi denetik. Kontrako penaltia, Raul Mororen lesioa, Budimirren aukera garbia, aldeko penaltia azkenean bertan bera gelditu dena. Eta gaur esango nuke, jarrera aldeti behintzat, taleari ezin zaiola gauza handirik leporatu.
2: Baina da gutien egin marduena, osa sentitzen dut olako bortitze izetia, ez? Baina ematen du, jarrera edukitzea ia txalotu behar dela erran nahi dut. Ege da, Osasunako zalegoaren ezagoretako bada, honian txarrian eta taldeak ere, ba, irudion ezperen ematen beti txalotzen zaiola. Baina gulan eragaten garen bezala eta guntxarra izan ere, alik eta jarrera oberen eta horpegi honen apatzen dugu, ba, hauek ere gutien ez alegin marko zuten, sentitzen dut.
0: Baloiarekin Atletico Madrid... Luzapeneko bosgarren minutura bidean, ikosio berkoa zenbat minutu gehiago, gehitzen dizkion luzapen horri epaileak. Thiago Almada, Lukman, lerroarteko pasaia sota, Antoine Griezmann, Almadaren bila, Valentin Rusierrek baloia, alboko sakera bidali du.
1: Baina, bueno, jarrera baino gehiago erakusten ari da, Osasuna, nik uste ideiak oso garbi dituela, eta badakila Atletico Madrid nola mine egin, lehen zati oso duina egiten ari da, bere murrizketekin, bere zaitasunekin, bere oztopoekin, berriz ere, demoraldi osoan, larrutik ordaintzen ari den akats horiek eginez, baina gainontzean, kontuan izan, Atletico Madrid aurrean duela, Victor Muñoz ez dagoela, uste dut, Lixiren plantean duela, beste baina arbeletik, bueno, ona dela, jokalariek ere ongi interpretatu dutela, amaikakoa zentzuduna dela plan honetarako, baina, ba, futbolaren legea.
0: Batez ere, egaleko joko ari da izaten Osasunaren zat, ba, mehatxua, erasoan, onerako esan nahi dut, baina, gero, ba, erremate horretan, azken, ukitu horretan, azken erabaki horretan asmatzea falta. Ze, bueno, bai, Valentin Rusier, Moncayola, ikusi ditu, haian, gero ezkerre galetik utxixiago, bai, Javi Galan, Raul Moro eta Kike Barja ere gutxi agertu dira. Batez ere eskuine gala aktibo. Lucas Torroren keinu tekniko dotore orain. Boio Moren pasea. Ona da, Kike Barjaren tzat, erdiraketa. Hortxe zen moin kaiola, baina ez da errematatzeko gai izan. Aldaratzea goritxo jaso dute. Kike Barja, inguruan Galan, paseatzera, Moi Gomez. Moi Gomezen erdirak eta bigarren zutoinera hortxe zen Ruben García. Baina horrengo nere kamuts, talde Nafarra. Eta era berean, presioan, zorrotz. Moi Gomez. Enzo Boyomo pentsa noraino igo den. Enzo Boyomo area barruraino. Moiren erdirak eta bigarren zutoinera, Ruben García kukitu du. Are ertzean Budimir. Jaurti egingo du Budimirrek ez du asmatu. Beste aukera bat, Moi Gomez, Javi Galan, azki azpitik, katen ez eritxi, berriz ere nasmen area barruan, horren kontra esan moztu bezatela, Lastima, lastima, eta ematen zuen 80. minutan geundela, eh?
1: Katena eta Boyon.
0: Boyon eta Katena erasoan hori da.
1: Eta Katena kan jarraitzen du.
0: Eta ala ere, erremate garbirik ez. Moncayola, Barjarekin. Lurrera joan da Barja, eta falta direzio epaileak.
1: Ondo zeratu da Kike Barja. Uste dut ondo aktibatu duela zonari, pixkat azken minutetan itzaltzera jodu, baina berriz ere berpiztu egin du. Javi Galanekin ongi ulertzen da, Moi Gomez ere egalera erortzen denean ere bai. Bi iruren kontrako horiek ondo egiten ditu, triangelu horiek egalekoen, eta begira, bera jarri du erdirak eta pasa-pasa eginda. Ruben García korraztu du, beste behin ba, Buimirre horre nastu eginda. Jokoa berriz ere beste egal batera irekiz, eta boa, bueno, bultzaka, Osasuna badirudi golera gerturatzen ari dela.
0: Lehenzatiko azken aukera izan liteke, ea ba, falta ateratzeko presto Ruben García eta Jon Moncayola. Berriz ere bada, liskarren bat area barruan, eta txartel horia.
2: Llorenteri?
1: Buimirri.
2: Bai.
0: Protesta egiteagatik.
2: Egia hor bat eman lurrean zegoela Atletico Madrileko jokalariren bat. Bai, Buimirri.
0: Bai, bai, eta orain epailea solasean Barja eta Katenarekin. Lehen zati, amai ezina sadarren.
1: Berandu joan gara horretxera.
0: Bai, bai. Ruben Garciaren erdirak eta bigarren zutoinera. Erremateriek ez. Egia da Atletico Madril bereziki sendo ere ez dabilela erdirak eta mozterako garaien, baina.
2: Eina, utzun ikustez zu jautxe barko duzula errematatzera gaur.
0: Bai.
2: Martxunten.
0: Bai, bai, ez dakit. Zentimetrorik ez dugu, baina. Gogoa behintzat jarriko genuke.
2: Oinaren punta hor sartu behintzat.
0: Lucas Torro. Gomezek baloia galdu. Antoine Griezmannek buruz ikutu. Bederatzigarren minutua, luzapeneko bederatzigarrena. Torendik ez da bukatu lehen zatia. Ruben García. Beste jokaldi nasi bat, are barruan Budimir. Eta jokaldi nasi baten ondoren, bukaera, benetan, ez dakit ulerka hitza esan, ze azkenean, buruka da guztiz desbiderako aterazaio, Ante Budimirri.
1: Txitsuan indarra ematera joan da, eta norabidea ematea zaztu da. Horrein honetan, Ruben García izan da hor lo hartu duena, horre berriro fintasun falta horrekin, Atletico Madrid jokalari asko pilatzen ari da, area ingur horretan, eta espazio hor, bueno, egaletara itxatxita duen jokalarien atike dator, eta badirudi ateko sake honekin atxen aldira joango garela.
0: Bazirudien, lehen zatia izango zela, beno, eskolako atxen aldieta mutiko jokatzen duen, neskamutikoek jokatzen duten partien gisakoa. Beno, azken taletako batek kola sartu arte, ez da bukatuko, ba, azkenean bukatu da. Zeman minutu jokatu dira, 50?
2: Bos, 10 minutu gehiago, bai.
0: Ba, 55 minutuko lehenzatiaren ondoren, Osasunak huts, Atletico Madridek bat, partidako gol bakarra momentuz, Ademola Lukmanek sartu du 15. minutuan.
1: Denetarik izan du. Polemika izan du, polemika dosia izan du, lesioak, Atletico Madriden gola, Osasunaren erreakzioa, epailaren erabakiak, bueno, denetarik, eta azkenean, nik uste delatu bergeroaren anekin, Osasunaren erreakzioarekin, uste dute bizirik dagoen talde bat dela, bizirik dagoela bere gabeziekin, bere akatzekin, eta hori ezin daukatu, eta beste behin, bueno, salatu beharreko zerbait da, zer badirudi, ba, jokalariak oraindik ez direla kontziente zer dagoen jokoan, edo ez dutela heldutasun maila hori alako akatzak, behin da berriz errepikatzen ari direlako astenan zehar, baina jokoa beste behin ona izaten ari da, pena hori da, alako akatzek Osasunaren joko dinamika ona estaltzen dutela.
0: Agian antxietatearen ondorio izan daitezke akatz horiek, ane, presioaren ondoriozkoak?
2: Ba, ziurrenik bai, zegia da, helduzarela gainera, bueno, ba, partidos otraketxe egitetik, utxe eta Villarrite, gero gainera berdintzen dizute, bat guteak inokatzen zara, azkenan galtzen duzu azken aurrekoan kontra, eta nik ustuz, bueno, ba, presio bikoitzarekin zela ere etunizien direla gaur ziurrenik, eta nik urrengo nuke, ba, ez, gaurkoan ezin zela ezer leporatu, ez? Nik ustuz markagaiok ez duela justizia egiten, ustuz Nafarrak nagusitu direla, eta aukera garbiek izan dituztela inoiz ez bezala, ez da biltzetela oso finor azkeneko erramate hortan, eta barkatzen baduzu, ba, gero bakizu talde handi hauek oso gutxirekin, mina handi egiten aldatzutela, Eta bueno, eta gero ere goraipatzeko Aito Fernandezek, eran nahi dute estudan askorik egin, baina egin den geliketa hoi gol baten balioko izan dela, ere goraipatu barra da. Baina bueno, esperantzakin bigarren zati hontan, zerbait baikorra atera dezakela talde honek, hola segitzen badu jokatzen.
0: Momentu zatxe denean, Osasunak huts, Atletico Madridek bat etenaldi labur bat egin, eta bere alaxe gaituzo hueltan bigarren zatia kontatzeko. Orain arte.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
6: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
5: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
6: Itzordua centrolarochapea.com.
7: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
7: Ala bada, adi, badatorreta
9: Eusfera!
8: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
7: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Entzuleok, Gabon deizuela berriz ere, prest gara Sadarren, Osasuna eta Atletico Madriden arteko partidaren bigarren zatia kontatzeko. Lehenengoak badakizu ze bukaera izan duen, 10 minutuko luzapena, eta hala ere Osasuna momentuz ez da gai izan gol bat sartzeko, momentuz utxeta bat. Koltsoneroen alde, Ane Martiarena. Zer espero dezakegu bigarren zati honetaz? Osasunak, bueno, susperraldiari jarraipena ematea eta batez ere ate horren asmatzea, ezta?
1: Bai, eta golen bat kantatzea, ez? Bidenabar, bueno, behintzat estadistika ono iei, ez? 37-38 partido daramagula Mensadarren gola sartzen, ba, nisperantza horrekin. Nik uste dut, lehenbiziko zatien, benetan Osasuna nagusitu dela, aukerak izan dituela, eta bide horretatik jarraituz gero, nik uste dut, bere aukerak izan dituela.
0: Oier Zumarraga, nola da kausazu, bigarren zati hau?
2: Ba bueno, ziur naiz atxeen aldian ere Sadarreko zaleen artean kabala horiek egingo ziren ia puntua nahikoa den gaur, ez? Bueno, ba, esan duzuena, jarraipena eman lehen zatiko gauza honei, bengoagatik grifoa itxi akatxe horietan, eta gero ate hurrean asmatu, momentu zemen lehen aukera.
0: Kike Barjaren erdirak eta etzen txarra, oso itxi azkenean, zuzenean Juan Musoren eskuetara.
2: Eta horrek izan behar du bidea, zelen zatian aukera korrela iritsi dira, nahiz eta jokaldinaxiak izan. Ba, azkenean Atletico Madrid area barruan sartu eta bombardaketan bidez erderak eta gerderak eta kareara bidali.
0: Kontuz, Lukmanen pasea Antoine Griezmannen bila ez da hona izan. Eta orain baloiarekin berriz ere, Osasuna hor, pentsatze du Lixik esango ziena izango zela. Jarraitu mutiak, egiten ari zaretenarekin, kontuz, Ruben Garziaren baloi galera Osasunaren zelaian, Ruggeriren erdirak eta bidegran zuten jera oso txarra izan da. Baloia Aitor Fernandezen eskuetara.
2: Azte bigarren zati hasiera, bitalden parte. Bo, akatsak non nahi, eta horren beste bat, haze festa.
0: Aitor Fernandezen partetik.
1: Lehenbizikoan amarraza jo jarraipena, lehenbizikoan erikusi ditugu akats mordoxka, eh?
0: Alako xa izan da, eh, den zatia. Kaotikoa, eta kaos horretan, Osasuna gai izan da. Atletico Madriden haren guru horretan, behin eta berriz, egoerak sortzeko. Baina gero, bueno, asmatzea falta. Eta horren berriz ere Atletico Madrid, labantaiarekin, Osasuna oso auskor. Ademola, Lukman, Koke, Sorlot, eta besteak atxuat, zer dau, oier, Ane, zari gara ikusten?
2: Ahi ama, ahi ama, zer giro dau.
0: Lehenengo momentuen pentsatu, kornera izango da, ba ez, Sorloten jaurtik eta benetan kaskarra.
2: Eta soropila egoera berdinan dago, bikain, eh? Motz-motz eginda, badirudi ezetz, badirudi baloia saltoka dabil launtxia bezala, ara eta ona, zeinok ez du kontrol bate on bat egiterik lortzen, inork ez du baloi duze on bat egiten, orain, Sorloten jaurtik eta ustela, hau ere oso garbia zen, ia ba, orden pixka bat.
0: Eta aipatu behar dugu, Alexander Sorlot zeleiratu duela Txolo Simeonek, aldagaletan, eta, bueno, aulkian gelitu dena, Thiago Almada, argentinarra.
1: Ba bai, Atletico de Madrileko golegile nagusi, amabi gol dara, ma, denboraldi honetan, beraz, pentsatze aurrelari puska zeukan.
0: Kontuz, Atletico Madril bizi, zeleiratu baita bigarren zatian, ondo, Valentan Rusier atzera eginaz, eta gainera jokoz kanpo zegoen Ademola Lukman. Baina esan nuke, Atletico Madril beste txinparta batekin zeleiratu dela bigarren zati honetan, eta honen txinparta Osasunak eduki nahi du kontrasoan. Jo Munkaiola, pasea Ruben Garziaren txat, are barruan Ruben Garzia, lurrera joan da, irristekin du. Jo Munkaiola oraindik ere baloiarekin, erdirek eta bigarren zutoinera hortxe zen Ante Budimir, baina aukera garbia galdu du Osasunak. Ekinean, Mui Gomez, Javi Galan, erdiek eta bigarren zutoinera. Mui Gomez lurrera joan da, area barruan. Bor trantzizio horri.
2: Ze inspirazio gutxi.
0: Etekin gehiago atera bartzion Osasunak, argi eta garbi.
2: Arri garria da, ez Jo Munkaiola, Jo Munkaiola gire jaurtitzeko aukera zuen, baina bat itxutu egiten dira, area barruan sartzeko, inok ez du jaurti nahi, jaurtitzerako ja da Atletico Madrileko jogalari guztiak gainean, lauren kontrako bat, zen oso garbia Ruben Garziaren kontrola barrunantza, kanporantza izan behar zenean, berriz ere berdina.
0: Baize, hor Ruben Garzia benetan azkenan lokartu egin da area barruan, eta lehenik eta ben lokartu denan Atletico Madrile izan da nola utzi den Osasunari trantzizioan korrika egiten, eta katxoiek lehen zatean gertatu den bezala, Ante Budimirekin, kokeren akatsa zuen baliatu. Atletico Madriden utxegite horiek baliatu, gimar dira?
1: Bai, galetu dezakegun ondagon kamara ezkutua, ez? Egia da, oso bitxi izaten ari dela partida, eta azkeneko jokaldi honetan ikuste dut argi eta garbi ikusi dugule Moncayolak hainbat metro nolabait ere luzatu du eta oso bakarri joan daia Atletico Madriden ariara, eta gero Ruben Gartziari pasean ikuste dut erabaki ona izan dela, egia da ere jaurte egin zezakela, eta gero Ruben Gartzia bere buruen hasi da gainera irriste egin du eta azkenean ba beranduzko dena.
0: Orain trailer bat aurretik pasa zaio Kike Barjari, talka egin du Mark Pubilekin eta falta izan da Osasunaren alde. Javi Galán, Kike Barja, gain gainen dauka Itxaskor, Mark Pubil, Moncayola lenukituan atzera, Enzo Boyomo, Boyomo krosirri pasea, Moi Gomez, Moi Gomezek atzera jokatuko du, Katenarekin, Katenaren keinoa luze jokatzeko, azkenean bitan pentsatu du, Boyomo, berriz ere Katena, jokaldi estatiko orain Osasunak, Moncayola ezker regalean da jokaldia, Javi Galán, erritmoa eman ezinik, zaila da, Atletico Madrid gotortuta baitago, Kike Barja, atzera pasea, Moncayolak Katenarekin jokatuko du, eta orain eskuinerantz biratuko du jokaldi Osasunak. Rubén García, inguruan Rosier dauka, ari eman barko dio pasea, lerroak ezin gain ditu Osasuna.
2: Dendena kankara. Balai den dena kankara, ez dago sakontasunik, Kike Barja kankara eskatzen du, Moi Gomezek ere bai, Ruben Garziak beste hainbeste, horrela oso zaila da, baina bueno, urratxez urratz badi joa pixkanaka, Atletico Madrid ondoratzen, eta egiari zor, Atletico Madrid presioa ere, ez da bat ere ito garri zenari.
0: Horrein bai lerro artean, Boyomok Moncayola topatu du, Moncayolak Budimirekin jokatu nahi zuen, baina ez da gai izan baloia bere egiteko aurrelari kroaziarra, benor behintzat, gidoi monoton hori puskatu du. Osasunak.
2: Bai, baina berriz berdina, ofizio oso gutxi, orengoan ere kontrola txarra, pasea indartxuegia, azken pase hori, azken kontrol hori, berriz ere utxe egin dute horretan, eta horrela, ba, inspirazio falta horrekin oso zaila da atea bilatzea, ez balima da, bueno, jaurtiketak bidaltzen eten gabe.
0: Baloi orain eteni gabe, Atletico Madrid zelaian ari gara ikusten, lurrera joan da Marcos Llorente, baloiarekin bimitartean Kike Barja dirak eta lentzut oinera, hortxe agertu da Lucas Torro, kornerari deskatzen Alakantekoa, baina ateko sakea adierazi du epaileak, beste erdirak eta arriskutsu bat, eta beste erremate ustel bat Osasunaren aldetik. Eta ben bitartean txartel horia ikusi duenan horri izan da Atletico Madrileko
1: Llorente.
0: Llorente.
1: Protestatzeagatik bai. Kexatu da, ez? Kike Barjak jokaldiaren asmentan falta egin diola, epaileak ez duala ikusi, jokaldiak jarraitu du, ikusi du gainera nola errematatu den Lucas Torrok, eta baloia ez da hiru zuten artean joan. Eta gero ustu Kike Barja oso jator hurbildu zaiola erranez, bueno, ba, futboleko kontaktua izan dela, eta Llorentek ez duala pentsatu, segitu du nahiko jarrera bortitzen, eta horren ondorez txarteloria.
0: Baloiarekin Moi, ezkerre galean da baloia, Kike Barja Galán, berriz ere Moi, atzera jokatuko du Moik Boyomorekin. Ea zenbat irauten duen zelaian Moi Gomezek. Zer, bueno, fisikoak ere ez dio gehiegi irauten, eta normalean, bueno, balen aldaketetako bat izaten da. Eta normala, bueno, ba, Aimar Orroz hor errekamaran egonik.
1: Bai, eta berotzen horari dira Osan Bela, Bretones, Oroz, Juan Cruz.
0: Gainera etorri zoi orain Lukman Ruben Garziari, falta egin dio Nigeriarrak. Jokalari gorritxoari, txartel eske zaleak, baina haiek dio ezetz.
2: Dena dela gaurkoan nik uste partiduko izara Jon Moncayola izaten ari dela. Gainontzeko gaino martxaba gehiago dago, beste ritmo batekin, bere izaten ari da jokalari honena.
0: Ruben Garziaren erdirek eta etzen txerra, baina horrein goen ere. Eta ginek zorrotzako edukitzea falta izan zaio taldeari. Bai, izango nuke Jon Moncayolak oso ondo hasi zuela denboraldi gero behar alditxo bat izan zuen, eta orain berriz ere, izango nuke orako bidean dela, eta denboraldi bukera honetako, ba, jokalaririk onenetako bat, Moncayola.
1: Bai, nik arango nuke Victor Muñozekin batera denboraldiko jokalari onena izan dela. Osa, egia da, bueno, bere bajoia izan zuela, baino bere orokortasunean hartuta, nik arango nuke hor top iru eginez gero, hoien artean Moncayola sartuko nuela.
0: Eta Budimir?
1: Eta Budimir golen gatik, ez? Bai, bai.
0: Golen gatik, 17 gol.
1: Bai. Bai, bai, Budimir ere bai. Budimir, Muñoz eta Moncayola. Nik sartuko nintuzte, hiruek. Bueno, gero, katenak ere indu demoralitxugune, eh? Bada bat baino gehiago.
0: Baina agien topiroen sartzeko bezain beste? Ez nuk izango.
1: Baina eske gauzte da kolek hauniz pixetzen dutela futbolean. Baina badela hori okolari askok ere lan zikin egiten dutela eta baloratu barko zela gehiago.
0: Golaren bila jarraitzen dute Lixire mutilek. Alejandro Katena. Enzo Boyomorekin, Pikotxa eta Pala hartuta. Joetake Osasuna. Javi Galan. Erdirak eta are barrura, errematerik ez, aldaratzean Torrok Budimirekin jokatu du. Budimirek beste erdirak eta batekin nahi zuen. Horrasiera baten bazirudien argien jaurtik eta egin zezakela Budimirek, baina baloiak pixkanak egiez egin dio orain eskuarekin, kolpea eman dio Llorentek Barjari, lurrean dakik Barja. Kaiak ez du ezerra edirazi, presion koski egin nahian Osasuna, baina Kaiolatik ondo atera da Atletico Madrid. Badator Ruggeri, pasa Lukmanen zat, Valentin Rusier. Orain trantzizioan, jokalari gorritxoak. Aze jokaldiari dekin egiten Rusier, are barruan. Ante Budimir, bazirudien aurrear, ziezaiokela Mark Pubili, baina atepetiko zondo atera da. Juan Muso.
2: Bajokaldi individuala, berak ostu du aloia, eta sukalde laina osartzen saiatu Valentin Rusier bera, orain ere. Budimirrekin ezin konektatu area barruan, orain minartuta Valentin Rusier bera jokaldi horren ondoren orkatila badirudi okertu duela, baina orain ere, azken ertzera areara hartze horretara iritsi bai, baina ba ez dago jaurtiketarik, eta jaurtiketarik ez baldin badago, et bat izateke bat iruzotenen artean, pasaila egiten da gola sartzea, eta orain honetan ere beste gertatu da.
1: Talen biziko aldaketa, Raúl García de Aro, sartuko da.
0: Noren ordez, zera puztua, eta Abel Bretones ere bai.
2: Oiko baino lehenago aldaketak, ez da?
0: Ba bai, 55. minutua, normalean 60 minutuko lan gauri gainditzen du Lixik.
1: Bai, bai, eta gehiago.
0: Beti. Zena puztua, aldaketa idagokienez?
1: Ruben Garcia kanpora. Eta...
2: Eta Budimir izan beharko luke,
0: induzte.
1: Bai.
0: Hemen ez da, orain falta, Ike Barjari eta berotu egin da.

0: du iritsi da, gaina kolpea eman dio gogor eta eta kexatu egin da eta bueno, azkenean ba berdinketa. Atletik
1: bat ere beharri gabe erreka dutxo eman dio.
2: Nik arango nuke ja pixki piztute zagola, ze aizten ere protesta egindu lurran gelitze
1: Jorenterekin izanako eta horretan hori da.
2: Pixket pilatu zaiola gozuz bertziakin.
1: Babin bitartean faltateratzeko prest, Moncayola eta Rubén García, betiko bikotea. Rubén García kukitu, Moncayola jarraipen eman, erdirak eta aurrera gotik. Hortxe ziren Budimirreta katena, baina baloia berriz ere Juan Musoren eskuetara. Zer gehiago inbar dosasunak partida gutxienez orekatzeko?
2: Gola sartu?
1: Bai, bai, hori horrela da. Gainontzean esan nahi dut?
2: Insistitu, etorriko da.
1: Zer, estatistika harrigarri badago, osasunak area barruan 26 aldiz ukitu du baloia Atletico Madridek 7. Alde handia dago, zentzu horretan.
0: Eta gainera ez asko kombinazioen poderioz, baizik eta baloiak beste gabe area barruan sartzearen poderioz, jokaldi nasiak, baina jaurtiketak ez dira inbeste izan.
1: Ez, jaurtiketak atera, bat osasunak, hiru Atletico Madridek. Horain berriz ere elastikotik heldu dute Kike Barja, eta ematen du Atletico Madriden helburua momentu honetan Barja renegatzea dela.
2: Ba kontuz, zeno indarra nahiko piztuta dago eta kontrolatu behar du, ze txartelorea ikusi du protestengatik.
0: Baina berak suspertu du osasuna, Nik uste behintzat.
2: Bai.
1: Horain pubil izan da txarteloria ikusi duena eta behin bitartean oraindik ere prest daude. Zelaira salto egiteko Abel Bretones eta Raúl García de Haro. Ba ez harritu osasunak bi aurrelari pintzen baditu,
0: Ez egin nundi joko duen,
2: Nik ala uste dut, eh?
1: Terdirak eta asko ari gara ikusten.
2: Budimir Belitiko dela Zelaia.
0: Zega, Javi Galan kentzea ere zitzaidan ari garria egingo, txartela dukita eta bueno, ez dakit.
1: Bado Rumen García erdirak eta Katenaren errematea, gora joan da. Gora joan zaio buruka da Alejandro Katenari. Beste erremate bat. Baina oraingo hau ere ezin aterantz bideratu. Bazuk Rubén García esan duzuan, eta esmatu duzu. Rubén García utziko duen, Zelaia utziko duen lehena, eta bestea Javi Galan. Ba beste hori errentzat, pustarri bana bakoitzaren, zaten? Ba... Raúl García Daro eta Budimir azken aldian batera ere ikusi izan ditugu partidaren baten, eta gainera ze partida izan zen, non etekina Sevilla, ez da? Hori da. Sevilla non berdinketaren jokaldi horretan Budimir eta Raúl García Daro agertu ziren, ezta?
0: Bai, orokorrean urtean zehar experimento honek ez du oso ongi funtzionatu.
1: Lehenik eta behin Kartujan Betisen kontra gogoan dut.
0: Hori da. Baina, bueno, azkenengo aurrekaria positiboa izan zen eta argi dago Raúl García Daro minutu gehiago jokatzeko moduan dagoela izan. Eta hori leporatu dakiok egoagian Lixi Berari ere, bai, ez? Ez duela asmatu biak batera jokatzeko moduarekin.
1: Bat horrera zoan Raúl García Daro, erdirak eta Kike Barjaren bila, baina ez du orain ere baloia errematatzen asmatu, zesango nuke buruarekin ez, sorbaldarekin eman diola.
2: Bai, eta rolak aldatut, ze normalean Kike Barja erdirak eta gehartzen dituena, eta aurre errematatzen buruz Raúl García Daro, tonetan, bueno, paperak aldatu dituzte, baina ez du funtzionatu.
1: Bueno, ba, duen guztia pixkanak azelaien ipini, Alexio Lixi, Raúl García Daro ez da baloi hori kontrolatzeko, otxantzeko gai izan. Kalitate badu, baina, orain honetan ez da gai izan, oso zaia zen,
2: Bai.
1: Oso zaia zen.
2: Pentsa kontrolatu bazuen,
1: Ba, izango zen, Raúl García Daroren ukituko jokaldi bat.
2: Bai.
1: Juan Musoren ateko sakea, hau ere kaskarra. Zakit, gaurko partida lehen mailako izaten ari den, bigarren mailako edo nola kontsideratu, baina ez da futbolaren historiara pasako. Eta ez nuke Lixiren tokian egon naiz, gero partido berriz ere ikusi barra izango du. Behin aldiz edo bi aldiz ikusi beharko du eta buf.
2: Levanten parte ikusi bazuen edo zer gauza.
1: Kontuz, erasora Atletico Madrid, Lademola Lukman, korrika batean, zuri gorriak, Ruggeriren erdirak eta bigarren zutoinera laprasta egindu. Enzo Boyomok, eta baloi urrundu egindu, baina irriste eginda. Eta orain, nori izan da?
0: Kubilek
2: butza. Kubilek.
1: Kubil.
0: Butza egin dio Kike Barjari.
1: Kike Barjari.
0: Kubilek berak, azken jokaldia.

0: ikusi utxarteloria. Txarteloria ikusteko modukoa zen, kontraeraso bat eteten duelako. Baloia era bate albo batean, bueno, baloia azten da, non dagoen ere ez daki. Eta bultza egiten dio, ni uste txartela ikusteko modukoa da. Epaiak ez du ezertxo ari edazi, beste behin erabaki errazena zelako.
1: Ba, esan gunuke, txarteloria izan ez balu, baterako ziola, eh? Zer, lotxagabe, egin du falta hori. Aukerarik ez zaukan baloia jokatzeko, eta ala ere...
0: Eskutatu ere ez duen duen genua.
1: Bai, bai, bai. Ba, bigarren txarteloria, barkatu egin dio, argi eta garbi, epaileak, Mark Pubili. Irurogeita bigarren minutuan, irurogeita irugarren minutuan hobesan da. Huts eta bat, Atletico Madrilen alde oraindik ere. Eta azaleak Aitor Zabaletaren izena oihukatuz. Bide Navarra aipatzen ben, Atletico Madrilek finala galdu egin zuela, Realaren kontra. Postu ginen, noski baietz. Realaren garaipenarekin. Atletico Madrilek ez du ezer jokoan demoraldi honen azken txampan. Baina momentuz puntuak bereak izango lituzke. Baloiarekin Valentin Rusier. Katena.
0: Jokalari den denak, Atletico Madrileko jokalari den denak baloiaren atzetik.
1: Bai, bai.
2: Ba, oso ikua da irudi hau, eh?
0: Bai, bost lau bateko horrekin defendatzen. Griezmann egal batera botata. Eta presionen ez dira aldarko rezaten. Besteri gabe arearen inguruan egotortuta daude. Beraien arresia osatuz eta bloke basi horren aurrean, ba, Osasuna kanpotik erasutzen saiatzen da, ze barrurantza egiten duenean, bueno, jokalari metaketa izugarria dago, eta ez da asmatzen ari azken minutu hauetan, ba, erdirak eta honik ateratzen, eta atera jaurti gabe jarraitzen du.
1: Bai, eta egia da gainera orain Kike Barja erdiratzen saiatu dela, baina ora Osasuna karea kargatu barra dauka, eta Budimir zegoen bakarrik erremate hori egiteko. Ea orain, Abel Bretonesen aukera, oraingoan ere Budimir, are barron zegoen gorritxo bakarra. Moncayola, Rosier.
2: Agian orain.
1: Rosierrek aurrera egingo du Lukmani atzen utzita. Baloia galdu egin du Valentin Rosierrek, eta orain kontrara zora atera daiteke Osasuna kontuz. Espazioko orain zentral artean, ez ondo itxi dute bidea Boyomo eta Katenak. Ba, eskerrak, eh? Eskerrak. Zerbestelor autobide izan zezaken Alexander Sorlotek. Ekinan Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Koke. Mateo Ruggeri. Osasunaren ari inguruan orain Atletico Madrid. Baloia kaldu egindu Antoine Griezmannek. Partida traketxarei da egiten Atletico Madrid, baina beharrik ez du. Askoz gehiago egiteko momentuz utxeta bat irabazten. Raul García de Abreu orain, bueno, tokapenaiko bitxian.
0: Ni uste partidak ja Aimar Oroz eskatzen duela, eh?
1: Bai, bai. Nire banator. Argitasun pixka bat.
0: Bai.
1: Sasi artean. Ea Bebretones, gora egin da, erdirak eta hona da! Hortxe izan du gola, hortxe izan du gola Osasunak, Abel Bretonesen erdirak eta zoragarri izan da bakar-bakarri zegoen. Ante Budimir, baina ez izan du Juan Muso gainditu.
0: Gora bidaldu buruka da hori, erremate hori bera egiteko modukoa zen, hor, bueno, besapetik edo, erdirak eta zoragarri da Bretonesek goratu asistentzia Levanten aurka, baita Bartzelonaren aurka ere, orain honetan irula ordenetara. Bueno, kriterio handiarekin itxiz eta orain kornerra.
1: Kornerra bigarren zutoinean hortxe zen Lucas Torro, ez da errematatzeko gai izan, baloia. Antoine Griezmannek hartu du, Lenormanek izkin bi jokalariri, Antoine Griezmann, pasea ona, fintasun handiz, Koke, jokaldi arriskutxo izan daiteke Atletico Madrid entzatara barruan, Ademola Lukman, pasatzera, Koke, Mendoza, baloiarekin Griezmann, Llorente, Llorenteren erdiraketa, zuzenen Aitor Fernandezen eskuetara. Mendoza ez, Bargasen, baloiarekin, Mendozak lehen utzi du, Zelaia Lenormand sartu zedin. Baloiarekin Rusier.
2: Zein seguru Aitor, erdirak eta horretan bere burua bota du, nola hartu den baloia, edo zein errango du, dara mala hor denbora den diguzie jokatzen.
1: Bi urte zadaren jokatu gabe, eh?
2: Pentsa, bai. Gara garri da benitu, eh?
1: Zei esko ligan partia bakarra jokatu zuen, eta oraingoan aurdu bigarrena. Ze gehien bat jokatu zuen, esango nuke, kopako finaleko urte hartan, ez da?
2: Hori da.
1: Ze Sergio izan zen kopako atezaina eta partia desente jokatu zituen ligan, Aitor Fernandezek.
0: Gero konferentzia liga hartan, Brujasen aurkako partida hartan, etxean berak jokatu zuen, eta bueno, printzipio suposatzen dut konferentzia liga hori beretza zela, eta azkenean, lehorrean pasazuen urte guztia, eta Vicente Morenok ere kopan, goratzen naiz, Xamaresen esate baterako Sergio Herrera zeratu zuela, beraz, parte hartze oso mugatu, baina 2007 arteko kontratua berritu zuen orain gutxi, beraz, jokalari maitatua da, baina jokalari maitatua izateaz gain, ba, erakusten ari da zergatik berritu duten beste urte batez.
1: Bai, ez da bakarrik aldagela egiten duen jokalari horietako bat. Erasoan Atletico Madrid, erdirak eta Rosierrek moztu du, alboko saka izango du txoloren taldeak. Koke baloiarekin atzera, Janko, azte arrisko hartu duen. Kontrol horrekin atzen utzi du Ante Budimir, baina lasai galtzezaken hor baloia txekiarrak. Baloiarekin Griezmann, Koke, Janko. Baloi jabetza luzatuz Atletico Madrid, Griezmann.
2: Errango nuke Asier Osanbela eta Aimar Oroz zela eratuko diela.
1: Ba, Osanbela ziurrenik Torraren ordez eta Iker Muñoz berriz ere aulkian geldituko da.
2: Itxura guztiz du bai.
1: Aurreko baten hala gertatu zen.
2: Bai, zematen du hor, bai Muñoz, bai Benito eta bai Juan Cruz Oinez doazela aulkirako bidean.
1: Bazi Joan, atera bidean Marcos Llorente ondo itxidio bidea Abel Berretonesek. Eta horren pixkanak Atletico Madrid, ba, trantzizio eta mina egin aian.
0: Bai, Griezmann zelaien eukita dena askoz errazagoan oski, eta horrein basuzunak bi aurrelari aurrean dituela, ba, nolabait, espazioak okupatzea gehiago kostatzen ari zaio, Jon Moncayola egal batera iristen da laguntza eginez, baina gero bikainera sotzen du Atletico Madrid berak kontrako egala, eta orain azken minutetan erosexioago Atletico Madrid.
1: Kornera alde izango du talde madrildarrak. Koke kapitaina izango da erdirak eta egingo duena. Bigarren zutoinera. Baloia areatik atera da errematerik gabe. Ruggeriren saiakera, Rusierre moztu du, baloia area barruan da. Ademola Lukman bizkarrez, Ruggerirekin jokatu du nola doala. Gainen dauka Rusier Ruggerik. Baloia galdu egingo du. Moi Gomez honek ere galdu. Lukman, Griezmann. Ondo Raul García de Aro, baina baloia oraindik ere Atletikoren azen, ez orde orain. Moi Gomezen pase luzea Budimirren bila. Baloi erdibitua, Pubil nagusi. Llorente berriz ere Pubil. Gainan Torro eta Boyomo. Llorente sukaldereño sartu da, eta zorloten gola. Eta zorloten gola. Llorenteren erdirak eta ondoko marratik, bigarren zutoien bakarrik agertu da Alexander Zorlot. Eta 70. minutuan kolpe bagian, hilgarria eman dio Osasunari, huts eta biko eginda.
0: Ba, Moi Gomez zuzenei jokatzen hasi da, nolabait aldea oso buskatuta, Boyomok egalean laguntza nahi izan du, bere tokia berreskuratu ordez, eta gero bat biko jokaldia ona egin dute, Marcos Llorente ondoko marrara itxi da, aldaratze bat, Moi Gomezen bizkarrean jodu baloi horrek, eta gero bakar-bakarrik Alexander Zorlotek, Alejandro Katenari ies egin dio, eta hau oso beltz jarri da Osasunarentzat.
1: Hane, nola ikusi duzu gola?
2: Ba, hau da Atletico de Madridek, ez? Partido guzia nahiko kaiskarra egiten aldu, bi aldiz iritsi eta bietan gola sartu. Hola erakutsi du, Europako txapelketan Barcelona aurka, bi aukera zituen, bi sartu zituen, eta, horren edo denboraldian zehar, ez da talde bat oso ikusgarrie, oso injusto dutzen zait, baina, azkenean futbolan helburu gola sartzia da. Atletico de Madriden bigarren gola eta orain datoz aldaketak, Oroz, Osanbela zelaratu dire eta ni bakiz zaila dela, baina baikorra izan nahi dut, 20 minuto falta dire, Bartzelonan kontra ere gol basartu ginen eta ematen zuen berriz taldea entxufatu zela eta zergatik hortan ezin etxi.
1: Okerrena da, Atletico Madrid utxeta bi jarri dela, benetako gozerik erakutsi gabe.
2: Deusin gabe.
1: Zestu, gozerik alako jarreraneko pasibo izan du oro har, utxeta bateko penalti sartu, eta hortik aurrera errentak kudeatu.
2: Ez dut deus, talde honen aurka, baino batuen jokalari pusken dako eta inbertitzen duten diru guztien dako, gero futbola gustatzen zaion edo zein, oza, ikustea Atletico Madrid jokatzen eritzen zait, benetan talde nahiko, ba hori, aspergarrie, arren edut, bakoitzak jokatzen du, bueno, bere erara, eta funtzionatzen diola, baino olako, zakit, inbertsio eta olako jokalari puskak izateko, ze gutxirekin, baskotan, ze irabazten duten.
1: Eta batez ere sormenen aldetik Antoine Griezmann eta Julian Alvarez edukita. Erason Osasuna bide Navarra aipatu behar da, Osanbela eta Aimar Oroz dagoeneko zelaian direla, zelaia utzi dutenak, Moi Gomez eta Lucas Torro izan dira.
0: Bai, energia, hanka freskoak, normalean Asier Osanbelaren autuak hori esan nahi du, ez? Energia pixka gehiago, bigarren baloi horietara lehenago iristea, nolabait blokeak areta sendoagoa izan dezan, eta gero Aimar Oroz argitasuna marko dio taldeari, zeren azken minututan blokeatuta dago. Esan bezala, Atletico Madrid nahiko pasibo, presiora benetan joan gabe, baina eroso Osasunari bere arean itxaroten, eta hor zirrikituak eta pasabideak zabaldu beharko dituena, Moises bezala, ba, Aimar Oroz izan marko da.
1: 73. minutuan gode, eta bai, Osasunak behar du salbatzaile bat, eta guro gainera, gutxe eta bi, kontra baitu markagailua. Asier Osanbela, paseatzera, Katena, Boyomo. Ea Boyomo Kamerun derrak zer egiten den, pasea Aimar Oroz entzat motzean. Ondo Osanbelari. Rosier, kontrola Moncayolak erdirak eta lehen zutoinera. Hor esku eskatu du, jo Moncayolak. Taki ba, zuzenean ez dut garbi ikusi. Horain sorlo, da lurrera jondena faltezke. Jokalek aurrera jarraitzen du, Moncayolaren erdirak eta Raul García de Aroren kontrosaiak ere ez da ona izan. Are hartzen Aimar Oroz, errematea Budimirek berak moztu du. Azebi aukere izan dituen ante Budimirek partidu honetan zehar. Kornerra izan modu Osasunak. Gogoratu gogara ba, Osasunak partida galtzen badu, Budimirek izan dako aukera pareaz.
2: Beti zorratzen du galtzia, baina gola galduz gero, oza, morru gehiago, ze benetan, oza, edozeinek ikusi duena partido hau, oza, kostatzen zait jakiren nola utxe eta bilare den Atletico de Madrid induen gutxikin.
1: Kontuz, ante Budimirren erremate saiakera, modu akrobatikoan, hor, bueno, aurkari bat ere kain gainean zeukan, eta, bueno, bada espada, barrean jokalia errebisatu egingo dute, ikusteko hor, gutxaka dirik edo elastikotik heldu duten adibidez ante Budimir erremate egiterakoan.
0: Zuzenean baita ez ziruen ez ertxerez.
1: Ez ziruen ez, eta alaxe gelituko da gauza. Ateko sakean Juan Muso.
0: Azken amabos minutuak. Baina, bueno, berdinketaren bila joateko lehenbizi lehenengoa sartu behar da. 38 garrenez jarraian etxean. Ia ba.
1: Eta marka leitzateke, bolada hori ere gaur bukatzea. Osasunak egindako aleginaren ondoren egia da, aukera garbi askorik ez du leduki, baina batzuk izan ditu. Vargas, Lukmanekin.
0: Eta segura eskiz gara gogoratu, Ruben Garziak irriste egin duen aukera horretaz, den zu zatian ere antzerako zerbait gelditu da. Azkenean, estatistikei errespetatuz, bueno, ez da gertuko aukera bezala, ez da hori bezala zenbatuko. Baina Osasunak hiru laurdenetan duen inspirazio falta alarmak pizteko modukoa da, zeren, bueno, Osasunak ezin da urtez urte Budimirren 18 goletara soilik heldu, baizik eta bigarren lerrokoen ekarpena asko ere aberatsagoa izan behar dauka.
1: Baloi luze orain Osamelaren bila, aurre hartu dio Marpu Bilek, albokasaka izango da gorritxon alde. Azkar aterako du Osamelak, hortxe zokan Moncayola desmarka eginaz. Ari mandio pasea, honeko Osanbelari itzuli, Valentin Rosier, azken fase honetan, ba, Rosier gutxixeago ari da igotzen, Aimar Oroz, ea zer egiten duen Aratzuriko magoak, ba, baloia galdu. Vargase baloia lapurtu dio, Sorloz, Jankorekin, pasea Sorloz entzat, metro asko dauzka aurretik, ate aurrean bakarri gelituko da Alexander Sorloz. Bikain Valentin Rosier atzera eginez, sega atera du, eta baloia kornerera bidali.
2: Eta jokaldik arrisko hondi ezara manez, horrek eda Aitor Fernandez ere atea, bueno, atzean utzi zuen, bueno, ba, jokaldia urruti zeukalako, atzera zioan laizterka, sorlotek, bueno, atean aurpegiz zaraman, eta diru zinen errematatu behartzuela, oi aurtik eta imartzuela, zeinen ongi horre Rosierrek, bueno, bere burua lurrera bota du, eta baloia garbi atera.
1: Hemen 8,600 eta 47 lagun gaurkoan, ez da 20,000 laguneko lango horretara gerturatu ere egin, normala, normala. Partida zegunetan eta ze ordutan jokatu den ikusita. Llorente, erdirak eta bigarren zutoinera, ez Griezmann zen markatu, Llorente orain baloia jasoz. Paseatzera, Lenormand. Gauzak oso alde dauzka Atletico Madridek, partida Leicester sartuko da azken 10 minutuetan. Ego armaiak oraindik ez du amore eman, kantuan jarraitzen du. Eta arazoan Atletico Madrid, Lukman. Mokaiolak moztu du pasea, Aimar Oroz baloiaren bila, Obed Vargas nagusi, pasea Ruggerirentzat, zat, Rosierrek moztu du, ea orain Aimar Oroz, badauzka metroak, izkin egin du Llorenteri,
0: bigarrena da,
1: eta txartela izan margo litzateke ala. Bai, txartel horia Llorenteren zat, eta bigarrena ez da?
2: Bai, bai, nik arrain dute bai ez.
1: Bigarrena, lehen,
2: Kostein zaia, atratzia.
1: Bai, Kike Barjari egindako falta horretan, ikusi du bata. Eta horrengo bestea.
0: Bai. Oso garbia.
1: Bai, jokaldia moztuz, Aimar Oroz egin dion falta, kontrarasoan zetorren Osasuna. Beno, ba, azkeneko 12 minutuak, jokalari bat gutxe gorekin egingo ditu Atletico Madridek, luzapen ere ikusi beharko zenbatekoa izango den. Beste itxaropen printza txiki bat, hane?
2: Bai, bai, bai, esperantza da azkena galtzen dena, eta olako albistea beti ongi etorri dire, egia da, bueno, ba, minutua badaztela, eta gero eta zaiago dela, baina, bueno, bai, oraindik fedea badugu, baina oi harrekaran duen bezala, lehenik lehenbizikoa sartu barra da, gero berdinketortan sinesteko.
1: Baloiarekin Valentan, Rusier.
0: Bazpada imarra lozen detaia, txaplaketzeko, horkuarekin endo jokaldia.
1: Bai, bai. Uf. Nola, kendu den paretik.
0: Gutxe eskua gola.
1: Marcos Llorente, hori da. Potentzia aldetik atzen etzuen utziko, Marcos Llorente, baina tekniko aldetik alaxe utzi du. Alejandro Catena, are barruan, Raúl García de Aro.
0: Osanbela zen,
1: hori da, barkatu. Kike Barja, Aimar Oroz. Berriz ere Barja, inguruan Abel Bretones. Antoine Griezmann zoratu egingo du. Kike Barja, kerdirak eta urrundu egindu Atletico Madridek. Rosier ez dadilean astu hor, 80. Minutu node. Moncayolaren erdirek eta Budimirrek ukitu zezakeen. Pentsa Griezmann non dagoen, defentsa lanetan are barruan. Kontrasoak gidatu zorain, pase luzetxo, Lukmanen bila. Eta horrein atapetik ondo atera da Aitor Fernandez.
0: Bai, jauna.
1: Eta Sergio Herreraren urduritasun hori eragin gabe, nahiko seguru. Baloiarekin Atletico, paseatzera, Juan Muso.
0: Eta lixi beste aurrelari bat jarri du arbelean, ze Alejandro Catena ia da. Bueno, 9 postuan ikusten ari gara, area inguruan. Azkenengoz, Sevillaren kontra ala egin zuen gola. Ez aztu, gezurra badirude ere, taldeko pitxitxietako bat dela Mostoleseko atzelaria. Eta bueno, jogalariak pilatzen area inguru horretan.
1: Hori da. Alex Ancoren estiloan, defentsa aurrelari lanetan. Barja paseatzera, Abel Bretones, Rosier, Rosierren jaurtik eta gora joan da bere kabuz saiatu da Valentan Rosier. Eta gora joan zaio alegin hori. Eta bien bitartean, ba beste aldaketa, egingo du Cholo Simeonek, ez da? Eta gizelaia nork utziko duen?
0: Lukmanek utziko zelaia eta Lenglet zeleratuko da.
1: Beno, ba pentsat, ze asmo daukan Cholo Simeonek. Kloroformo pixka bat, ez da? Partidari. Eta fase nahiko arraro batean, ez da? Partida, ze bai jokalari bat gutxegorekin Osasuna, baina nahi du, baina falta zaio. Eta pizgarri izango den, gol bat bai, edo beste laukera garbi bat.
2: Bai, nik erango nuke gola, falta zaio
1: gola,
2: ez?
1: Gola.
2: Bai. Daramaten zama hori gainetik entzeko, eta zalantzak edo mamuak balin badaude usiatzeko. Azkenean gol batek, gol bat bezalako adrenalina, emozioa, konfidantza ez datzu ezerek ematen.
1: Eta Osasunak aldaketa jada gaurtu ditu, ez da, hiru txanda, eta bai, hori da. Ea orain, Alejandro Katena, pasea luze, Budimirrentzat. Nabaritu da ez dela erasoko jokalaria.
2: Bai, uste aukera garbiago zuen Raul Gartzia de Arori pasatzea. E, bueno, saiatu da.
1: Eta, Aimar Oroziori faltatxoa adierazi diote. Presioan toske egin du, Aimar Orozek.
2: Faltatxo izan da, Arnaldo dut, ez dakin hor dagoen lurrian, hemen dik ez da ongi ikusten, zakitzuzuek batizuen orden.
1: Bargas.
2: Zutitzeko modukoa.
0: Eta horrein aurkira dator.
2: Pentsatzen dut. Atletico Madrien aurkira ematen bai, du, bai.
1: Txarteloria eskutan. Txolori.
0: Txolo Simeone berari.
1: Eserita orain, bai, Txolo.
0: Ez teoiko susmagarri bat. Ez, Simeone bera.
1: Orain, eixerita, aingerutxoaren aginaz.
0: Hori da.
2: Simeonei nola gustatzen zaion protagonismo, eh?
1: Bai.
2: Partida bat baita bertze ere, nik uste txartela ikusten duena.
1: Eta egiten dituen keinu guztietarako, eta esango nuke txarte gutxi ikusten dituela, Txolo Simeone.
2: Bat nator zure egin jaut.
1: Zagero beste entrenatzaile batzuei oso erraz. Erakusten zaizkie txartelak, eta Txolok oso, bueno, askotan ikusi bai, baina... Oza asko egiten dituelako baita ere. Horrolkin guru horretan. Abel Bertonesen paseatzera, Aitor Fernandezi. Saderrek sinistu nahi du, baina...
0: Baina jokalariek aditzera ematen dutena ez, lenguaia ez berbal horretan da,
1: bai.
0: Jakitun direla egoera zaiek ere.
1: Gorputz izkera ez da baikorregia, ia esan. Osasunaren aldetik. Kornerra Moncaiolak aterako du. Ja, alako batean iristen den orain lurrera joan da Lenorman.
2: Etzen zait, joku zikine, utxe eta abia izari irabazten.
1: Ez daukazu ezer jokoan,
2: ez da? Ez duzu ezer jokoan, egia bat gutxe haukin zaudela, baina Atletico de Madrid zara prinsipio zara nahi dut baduzu argudioak partidari eusteko, eta lurren ibili bar.
1: Balada, alada. Eta horrein bezere txarte festa, ez?
2: Bai, txarten festan ikarri nuke.
1: Bai, ela?
2: Ez daki zeini, zezio dekasuk egiten, baina...
1: Bai, txartela eskutan dago, hori.
2: Bai.
1: Lenorman eta Katena. Ez da, nor deitu dituenak?
2: Bai, igual azkenean barkatuko die. Ez.
1: Ba, txartel hori bana. Bakoitzari. Hortxe. Beste bitxartel hori, eta txartel hori askoko partidari da izaten, eh? Horain kopur ez daukat guztiz buruan, baina zematuko ditugu ze asko izan dira. Llorenteren gorri ez gain oski. Txartel hori bikoitza izan dena. Moncaiolaren erdiraketa. Zatxarra Katena txilenaz. Hau besterik ezkenen bere. Katenaren hartazi errematea. Eta gutxi falta izan da, bueno, ba, buso gainitzeko.
0: Ez da gaizki bodatzen area barruan Alejandro Katena, eh? Badu goleatzaile sena, Osasunako erdilari dexente baino gehiago esango nuke. Eta bai, zerbait egatik edan amaza hainbeste gole, eta orain, bueno, begira, golako jaurtik eta akrobatikoa egin duen, baina golik ez momentuz, saharren, eta zerbait behar du, eh? Ilusio piztuko duen, bueno, jokaldiren bat, zeren, bueno, Gidoi Berberarekin jarraitzen du Osasunak nahi bai, baina aukera hori, gol hori ez da iristen, eta Gidoiak berdina izaten jarraitzen du.
1: Kike Barjanen pase atzera, Enzo Boyomo, beharren zati ia osoa, Atletico Madrid zelaien sartuta Osasuna, baina falta zaio, zerbait Atletico Madrid azkenean gainditzeko. Eta partida arral hori ginga jartzeko gane, hori besterik ez genuen berrez, da? Katenaren Txilena gol bat, ez da?
2: Bai, bueno, nahi dute, arraroa balin bada, baina gura aldekoa eta gola, ongi etorri egia da.
1: Kike Barjaren erdiraketa, pasa eginda, Osan Belak ukitu du, eta hor Budimir, ez dakit, oso arraro izan da, iltzatuta bezala gelitu da.
2: Bai, ez zuen espero, agian, baloi horren horra bidori, zait, zesan.
1: Zio, Osan Belak askoz egia gaur ezin zuen egin.
2: Agizu zer den gaurko sentsazioa, uste maduzun taldea, atxe guztia, gola sartzeko, ez duela sartu bat. Sensazioi nahi eta ezin, eta gaur baloi ez dela sartzen, ez duela sartu nahi, berdin duela modu, forma, ba, sensazio hori.
1: Impotentzia eta...
2: Bai.
1: Eta dinamika txarra, eta olatu txarra, Osasunak harrapatu du, momenturik txarrenean, Oier?
0: Bai, demoraldi hasieran, eta demoraldi bukaeran, eta orain, bueno, zalantzak sortzen dira, ze demoraldi guztia, toki gorri horietatik kanpo pasa duzu, eta orain, bat-batean bazure burua atakalarrian ikustea, kontuan hartuta urtea erabat ezoikoa dela, sailkapenari erreparatuz, ez da erresa, bueno, esperantzarako, gelditzen zaizkion bi aurkariak Espainol eta Getafe direla, biak dute zerbait jokoan, baina aurkari zuzenak izan daitezke Osasunaren mailarekiko.
1: Ea orain, Valentin Rusier, pasea Barjaren bila, Barjak baloiera barruan sartu du, Raúl García de Aro nahiko bakarri zegoen, baina azkenez, hor zaila zen, nahiko bizkarra zegoen, kontrol egin behar izan du, beste alegin bat, kornera izango da, kornera Osasunaren alde.
2: Kristona, bueno, kartujan beti sek bi eta bat, eltxeri irabazi diola, beraz, bueno, zentzu hortan.
1: Munkaren erdirak eta Budimerek ukitu du, gero Osanbela, baina errematea gora joan zaio, eta ane bat nator zurekin, gaurko partidak, irauntzitzaken, takit, lau ordu, eta alferrik izango zen ala ere.
2: Bai, eta iaia, atezainak endute ere, erran edut ez merituek entzeka atik Osasuna, ez? Jarrera leti gaur izin zaio zer leporatu, eta lehenbiziko zati ustut nahiko txukune egin duela, jokalde arraroen egon diren arren, erran edut duin egin du, nagusi, aukera oso garbiak bat ezera ipatu ditugun bi Mudimirrenak, bigarren zatian agian, bueno, ritmo hori galdu du, eta argitasun hori galdu du taldeak, eta zentzu horretan nik ez dut ezer leporatzen gaurkoan taldeari, baina sentsazioa da gaur, bueno, ba hori, atxe guzi edo porteria utzi utzita ere, gaur baloi horrek ez duela sartu nahi.
1: Ba, 41 aldiz ukitu du baloi Osasunak Atletico Madrilen arean, 14 aldiz Atletico Madrilek, baina kontua da, bi taldeek 4 aldiz jartu dute dela atera. Beraz, bueno, balio dezake partidaren gora berak estatistiken bidez azaltzeko. 89. minutuan gaude, ea luzapena zemateko den. Baina ez dut uste lehen zatia bezain beste luzatuko denik, bigarren zati hau.
0: Ez hori, bose minute esango nuke.
1: Raúl García de Aro, azken atxer arte saiatu nahien Osasuna. Gora, joan zaio errematea Kike Barjari. Hor paperak trukatu egin dituzte, erdirak eta Raúl García de Arok. Errematea Kike Barjak, ez du asmatu. Eta hortxe joan zaio beste aukera bat talde gorritxoari.
0: Tetzaidan agustatzen ari, jada posizioak badirudi oso abstraktuak direla, ez?
1: Erabat.
0: Arrapaladan etorri da orain Raúl García de Aro, baina nun jokatzen ari da Raúl García de Aro. Budimirri itxatxita, egal batean, Alejandro Katena goian, hiru minutuko luzapena, bueno, ezin izteko hau ere bai. Eta alde horretatik, bueno, badirudi norabidea galdu duela azken minutetan, aurrera joan nahian, baina argitasunik gabe, ikusten ari gara Rosierrek hartu duela Katenaren lokia, gero eskuina galetik Moncayola da biela, Aimar Orozek ere ez duela bere tokia bilatzen, eta landu gabeko zerbait egiten ari direla, eta hori bai ez dela bat ere onuragarria taldearentzat.
1: Baloiarekin ondoko marran Osasuna, hortxe gola! Gol. Kike Barjaren gola 80. minutuan itxaropena pizteko, partida nazia izan dela, bai jokaldi hau ere alakosea izan da suspentsiarekin. Gol polita ez, estetiko ez, baina zeinetaki baliotsua izan daiteke Osasun azkenean puntu bat urratzeko gai bada momentuz. 81. minutuan Osasunak bat, Atletico Madridek bi.
0: Zalantza sortu izkizu zenean Aimar Orozen posizioak, ez ote duen Budimirrek demora gehiagitxo behar izan pasa emateko, baina azkenean bai, jokalariak are garruan pilatzearen poderioz beste aldaretze bat iritsi da, orain bai harrapatu du Kike Barjak, etzen bat ere jaurtik eta errexea buelta erdian lehen ukituan begiran unjarri duen baloia, eta lotxagarria iruditzen zaidana da, hiru minutuko luzapena epaileak ematean, broma bat duri guztitxarreko broma bat, eta orain beste minutua luzatu beharko luke gola batik, baina harrigarrianetan luzapenaren hiru minutuko izatea bakarri.
1: Aldaketak izan dira, Atletico Madridien denbora galerak izan dira.
2: Llorenteren
1: txartel gorria, gorria hori da. Eta lare Alferrik, bueno, orain txartel horia Enzo Boyomok ikusi du. Ane, azken momentuko susperraldia ikusiko te dugu.
2: Nik pentsatu nahi dut azkeneko aukera bat, azkeneko jokaldi bat egiteko aukera izango dugule denbora aldetik. Nez eta ja bigarren minutura jo dugun, ara nik oierrak errandona, nik pentsatzen dut lau minutoko luzapena goen dela, kontutan hartu dut gola Osasunak sartu duela, beraz nik aukera bat bai baut esperantza, gero aukera ja aprobetsatuko dugun hori bertza guze da.
1: Ea, Valentin Rozier baloia berreskuratuta, baina galdu egin du jabetza talde gorritxoak, Antoine Griezmann. Atletico Madrid baloiarekin aurrera egingo du talde koltsoneroak Obed Vargas. Lurrera joan da, baina epaia dio ez da gola faltarik. Badako Osasuna arrapaladan, azken aleginean golaren bila Enzo Boyomo. Sadarren magia aktibatu eginda, azken momentuko gol asko sartu ditu Osasuna Debora Leonetan, baloiara barruan. Lurrera joan da Ante Budimir penalti eske zaleak, eta epaia falta adierazi du. Ante Budimirrek egia da baloia desoarekin ukitu dela, baina lurrera bidean zijoala, epaiak falta adierazi du. Bikote, zer iruditu zaizuet?
0: Ba, bularrarekin jeitsi du, eta horre, bueno, katemotzean lotuta daukana lengletan iritzen da egia esan penalti adierazteko jokaldi bat iruditzen.
1: Ez da penaltia. Nire txaretere ez da penaltia egia da hor. Hasiera baten erdi heldua zeukala, baina gero ez du lurrera bota. Azken batean Budimirrek egin du batez ere, bueno, bere aldetik jarri du lurrera joateko.
0: Argia zen ba, Boyomoren erdirak eta loratu etzen txarra. Posizio irabazita zeukan Budimir berak, ondo irabazi du bere espazioa, bularrekin baloia jaitsi du, ba, aurreko golean gertatu bezala, baina momentuz ezer. Eta orain, zer dago
2: goina? Beste minutu bat
1: hori da.
2: Denbora galtzeatik.
1: Ba, eskerrak, Juan Musori. Baloia luze, Atletico Madrideko atezainak, Osamelak ukitu du.
2: Aba.
1: Aldaketen artean esango nuke Osanbelak energia behintzat eman diola taldeari. Eta are barron ere agertu da Asier Osanbela. Baloiarekin orain Atletico Madrid, Osasunaren erasoa ez ere zen gelditu da. Marc Pubil badoa, falta egin dizaiokea Imar Orozek. Hortxe agertu da baita ere Jon Moncayola, demora galdu nahian Marc Pubil. Azkenean falta?
2: Bai, falta.
0: Rusier joan da buru gabe bizkarrez zegoela, eta falta hau ere inozoa bizkarrez. Horrez da sekula falta egin behar.
1: Ez zijoan inora.
2: Bai, denbora marka gaiue.
0: Eta nola jokatzen duen Antoine Griezmannek futbolean, Bof.
1: Bai. Adinen aurrera, baina dantzari oraindik ere. Orain falta Osanbelak, Vargasi.
0: Orain dena da falta bapatean.
1: Bazakit hau izango te den partidako azken aukera.
2: Bai, itxura guziaz.
1: Alaxe bukatu da partida. Orain txeko du txistua epaiak, jokalari gorritxoz inguratuta. Jose Luis Guzman. Kontu, bukatu da partida Sadarren, 36. jardunaldeari zegokio neurketa, eta Osasuna esku txiki gelditu da, bigarren ez jarraian Sadarren, eta hirugarren porrota jarraian, Levanteren kontra galdutako partidare kontuan hartzen badugu. Horren bestez, Osasunaren denboraldi bukaerako helburua, Ane Oier, jetxera ekidita izango da.
0: Bai, helburua bat eta bakarra da, eta ikusiko duen nola bukatzen duen jardunaldia Osasunak. Biharko emaitzak ikusi beharko dira, baita ostegunekoak ere bai, ze kinkalarrian bukatu lezake itxiera inguru horretan, baldin eta biharre Alavesek garaipenen bat lortzen du. Gaur garrantzitsua zen punturen bat behintzat urratzea, azken txampa honetan, bakizue puntu bat gehitzea ja asko da, ikusita helmuga zegertu dagoen, gaur eskutxik itzuliko da Osasuna, eta datorren erronka potolo da benetan, Espainol jasoko baitu igandean hemen etxean, partidua, bueno, denboraldi osoko partidarik garrantzitsuena ez bairi gabe, eta etxeko lanak orduan egin beharko ditu, zeren, bueno, esaten gen biltzan, etxetik kanpoko emaitzak ez dutela justifikaziorik, baina etxean beste nortasun bat erakusten zuela taldeak, eta nolabait, ba, emaitza txar horrek estaltzea lortzen zituela, orain honetan, ba, begira, bi porrote jarraian, logikoak puntu batean ere, ikusita Barcelona eta Atletico Madrid izan direla aurkariak, eta bi partidetan esango nuke maila ona erakutsiz, baina orain, ba, kontuak komeriak edatoz, eraginkortasunik barkatu ez bali maukazu area propioan, ez da kontrako atera begira, ba kinkalarrien gelditzen zara, zalantzak sortzen dira, orain deno gaudai Victor Muñozen bajak nolako eragingo dio, nia egongo den ala ez, eta orain ba Espainiola aurka hiru puntuak pilatzea tokatzen da.
1: Nortasuna erakusteko tenorea dane, ze osasun

0: Nik fede guzio dut, oiarrek aipatu den bezala uste dute etxean irudi ona eta txukun eman dutela, eta nez eta bi porrot kateatu uste dut zerbait gehiago meriz izan duela bi partidetan talde honek, eta zentzu horretan, bueno, nez eta gauzek okertu diren, nik fede haundie baut igandean gauzek edo argi berriz erikusiko dugule.
1: Hori da, Osasunak Espainol hartuko du Sadarren igande honetan. Osasuna bolada txarrean dagoela, ba Espainol are eta bolada txarragoan, alde handiz gainera, aurten oraindik ez du partidarik irabazi, bigarren itzuli osoa garaipenik lortu gabe, beraz, bueno, ba, aukerako aurkaria dirudi, garaipena lortu eta salbazioa erabat lotzeko, ba beno, bikote, kontakizuna alaxe bukatuko dugu, igandean begarriz ere hemen izango gara, Osasuna eta Espainolen arteko neurketa kontatzeko. Osasunak eguna 11. postuan bukatuko du 42 punturekin, Europa 3 puntura, baina bueno, ikusi beharko da Getafek zer egiten duen, Realak zer egiten duen, Athletic eta Rayok ere zer egiten duten. Esango nuke dagoenek Europaz azteko moduan gaudela, eta batez ere ikusi beharko dugu ba azpiko taldoiek zer egiten duen, zer egiten duten, bai Alabesek, Gironak, Espainolek, Mallorcak, Sevillak eta Enparauek. Bada bikote, eskerrik asko.
0: Zulia jo.
2: Eskerrik asko zue, bi eskerrik entzuleok.
1: Entzuleok, eskerrik asko gurean izateagatik, eta esan bezala, datorren partida igande honetan, Osasuna Espainolen kontra. Ondo segi.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea bertatik bertara.
5: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
6: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
6: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
5: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
6: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
7: Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
9: Ala bada, adi, badatorreta
10: Eusfera!
8: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
9: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
9: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
6: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Uaa! Ba, dirudi, gehi pastilla bat hartu du, gehi pilula bat hartu dudala.
1: Menudo kokamen.
2: Ez dut uste, dirudi, txikitan gehi marmitan erori zinela.
0: Ba, erori nintzen, obelix bezala.
2: Obelix.
0: Igual gaude gorbatza, igual.
2: Menir. Ai, ama, ai. Kaixa.
0: Nori izango zen asteristan oro belix? Bueno, barkatu zutela esan. Egun hon, eguerdi hon, atxalde hon, eta gabon gure ikusentzule guztiei.
2: Eta zuzare asterix.
0: Bagere txikia delako.
2: Bai, eta rubia.
0: Egia da.
2: Eta belix ilegorria da. Ai, ama, gure look berria!
0: Ebale, ikusentzule look berria, txika japonesa, en plan... Flekillito, tal, no seke, Bob, baino luzea...
2: Ez basalitzaten tuten? Osa, ez basalitzaten ikusten?
0: Bakari da, Bob bat, baino atzekoa luzea.
2: Bob.
0: Eta da Kuntz, eta da Slay, eta da...
2: Eta da periodo ere, bai.
1: Ala, Katranz!
2: Horixe, bera.
0: Eta zure Luka, no da definituko ezte nuke?
2: Nire Luka definituko nuke, nire aurreko ile ekonomizatzeko modu bakarra bezala. Tintatu naiz gorriz, polikulo baten liderra bezala. 2010-ko puntu gorenean zeuden lesbiana guztien ile horrazkera daukat. Ez da guztiz mulet bat, baino ez badut ile
0: amosten. Ze, urte esan duzu?
2: 2010 eta pico.
0: Ez. 2023.
2: Bai, eh?
0: 2023, jarreztiren derak ile gorria. Natalia Lakunza, Dua Lipa, Rosalia. Dene jarreztiren ile gorria.
2: Rosalia, bai.
0: Edo kapa bat, edo lako zerbait.
2: Quien
0: pudiera. Igual has batido.
2: Bueno.
0: Baina, bueno, estu
2: da. Ia gorria daukat, eta zuk flekillo hau zidezu dena aldatu da egungarren kapitularen ostean.
0: Estu dut.
2: Dena aldatu da.
0: Dena aldatu da.
2: Gauzak ez dira inoiz berdik.
0: Egungarren atara pasatzen.
2: Ni heteroseksualan naiz.
0: Eta ni emakume.
2: Bale, kaixa. Gaude
0: muz... Eta ni Tailandian egon nahi.
2: Gaude muz oso divertigarri batean. Ze gaur ez dugu gairik.
0: Ez dugu gairik.
2: Baina ez dugu gaien beharrik. Oroar soziedadea bezala, ez dugu gaien beharrik.
0: Begira, nik egin dut inkesta bat.
2: Bale.
0: Quorum.
2: Nori.
0: Quorum. Nire lagunekin.
2: Totum revolutum.
0: Quorum. Ez bizatzen latinismo gehiago.
2: Carpe diem.
0: Errare humanum est.
2: Excusatio non petita, excusatio manifesta.
0: Ba, harin egin dut quorum bat nire lagunekin.
2: Bale.
0: Eta orokoran denek adoz daude... Gombeatu ekartzen dugunan divertigarria dela eta guai dela eta
2: gombeatu
0: bat ekartzen dugula bertze zerbait, baina atalonek dira gubiok bakarrik. Eta ni... Ados nago.
3: Notizioia ikaragarria.
2: Nik banekian.
0: Ala ere, torna ez da madugu gombeatu super guai bat eta kapitulo son bat.
2: Uste dut...
0: Izango dela uste dut. Ez dugu grabatu oraindik.
2: Ja, egia da, egia da. Baina, biberrek diete, pulsazioek, manifestazioek, kosmosaren energiak diete. Oso kapitulo.
0: Karte kesan diate.
2: Horixe da.
3: Todo binabo.
2: Karte diem. Asuntua da, uste dut guztiz kopiatu beharko genuela Trixikatia modeloa, eta itzein podcastean. Gaiak Eze. Irtengo dira.
0: Pero ziri egin bardugu gaur.
2: Gaur, horregatik, baina hasi gara gaur, baina eungarren kapituletik aurrera dena aldatuko da. Madonna bezala, create a new persona. Persona. Eta
0: vale,
2: orain ez dugu gairik.
0: Audio horrekin, así que entzun ja, amekaliz gareko du. Create a new persona, ez dugu. Eta Madonnaren abesti berdea.
2: Baina gustatzen zaiz, gutxinaka Madonnaren ahotsa bihurtu da Infowarseko Madonnaren ahotsa.
0: Que por cierto.
3: Create a new persona.
0: Nik, oza, aurreratu nuen aurreko atalean edo dola bi atal jazne zoraitzen. Anuntziatu zuela Confessions on a Dance Floor B. Atera du abesti bat. Okay. Atera du beste abesti.
2: Como que okay? Oso abesti guai da? Guai bat da? Nire guztetan zaiz?
0: Nik ez dut jarraitu entzuten.
2: I feel so free.
0: Osa, guai da, baina como sin más. Como
2: on the dance floor.
0: Gero atera du beste abesti bat Miss Sabrina Carpenterrekin.
2: Hori egia da. Nun daukat, hemen.
4: La lesbiana y el travesti.
2: El travesti da Madonna.
0: Eta nik ditu naiz igual.
2: Nik hasi nintzen entzuten beste gurean eta utzi nion entzuteari. Bakarrik nire eta nio persona.
0: Da como bai oso disco, discoteca, zan edut, como oso tal, bimillak,
2: mierdona.
0: Un club de
2: no osos. Una,
0: de...
2: club de osos.
0: Art club. Ba.
2: Hori da.
0: Pues de ambiente, ¿no? O sea, un club de ambiente.
2: Vale.
0: Hortarako egino dago disko. Nago super gorria, eta da, hemen egiten dago kristoren beroa.
2: Luar, entxufa iezaguzu, aire girotua. Luar.
0: Luar, o sea, Igor joan da.
2: Hori da.
0: Aurreko atela eta gero dago, hain...
2: Bai.
0: Hain hasta el coño.
2: O hain dedikatzen da, o hain bihurtu da hartzaia. Eta da Pirineotan hartzak zaintzen.
0: Egin zuen atal hori zen zuen, niko porrak barditut.
2: Literal. Alistatu da juventude homofoboetan.
0: Que,
2: bueno, juventude, cuidadito.
0: Asko gustatu zaizue aurreko atala.
2: Asko.
0: Eugaren atala.
2: Izugarre.
0: Bai.
2: Zeintzuk dira zure iturreak.
0: Jendea, eta WhatsAppa.
2: Hombre, WhatsAppen
0: dizkiguzuen ez du batzuk eskerrik asko.
2: Eskatu eta eskatzearen ondorioz amaieran
0: resulta que bidalizkigun Igorrek eta esaten duen WhatsAppen egiten duen mezu batzu, jaja, agian gehiago badira, baina egiten dugun zozketekin 100 mezu. Bueno, la Euskal Herria irratia, Eundaka mezu, cuidao. Eta haien artean, pues, dirudinez, galdu daiteke Flowkulturako mezuren bat.
2: Daukazute kanal guztientzat, o sea, mezu guztientzat kanal berdina, bakarri da 6-0-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-
0: hau.
5: Escucha,
0: ba, bueno, irakurko ditugu mesutxo batzuk, bale? Pertsona, eske izenak ezakit, ah, bale, Laidak jartzen digu. Kaixo, eskerrik asko flop kultura posible egiten duzuen guztiei, bai danera eta eneko, slei, bai kamara aintzinean daudela, ah, bai kamara gibelean zaudeten denei.
2: Gibelean?
0: Atzean.
2: Luar gibelean.
0: Etzenekin hau?
2: Ez, gibelean atzean da.
0: Gibelean.
2: Arriak ditut gibelean. No, hori beste organoa.
0: Hori beste organoa da, gibelean, bastan hori beste erraten dagoela, gibelean atzean.
2: Ai, usan jaz mordo bat.
0: Eliz gibela?
2: Ke?
0: Eliz gibela, ez da gutzen duzu? Elizaren atzean.
2: Ai, ama.
0: Eliz gibela, zuke ez da gutzen duzu? Eliz gibela? Eliz gibela?
2: Vale. Tota,
0: perfecto. Beste eun atal, Monarchs.
2: Ai, ama. Baina hau Laida da ondikan?
0: Bai.
2: Muxu bat Laida entzat.
0: Mei asker Laida. Una segartzen dugu. Zorionak flop kulturari eun garen atalagatik. Urteak dara matzat plataforma berdean atalak entzuten eta Durangoko azokan kaspela erosteko azmonuen, bai ez zintuztean topatu. Ba horre egon ginen. Ba horre egon ginen zuzeneko bat egiten.
2: Baina ez zeuden txapelik.
0: Nontzeunden.
2: Egia da.
0: Ah, que portito, ideia guai da udarako showetara eraman gaituztu esaltzeko, eskerrik asko eun atalben gatik, eta ja beste eun lortzen dituzuen ez. Pero beste eun egitea, eta ideia hona da showetara eramateak aspelak.
2: Flop kultura erena.
0: Bai. Si eske gero, egiten dugu show bat, jende tortzen den plan, bua, flop kultura benkanta.
2: Egia da.
0: Eta hor da momentu esateko, erosik aspela.
2: Hogei euro. Zuzenean hogei euro.
0: Nor gehiago, Garaztik esaten dugu, kaixo Arratia aldetik. Arratia non dago?
2: Igarratiaren ondoan. Arratia. Jaki... Kagefugeko gektan gabaga. Hori nire beste audio gogokoena da, ez daukat sampleatuta ondikan, musu handi bat.
0: Jakin duzatzen nik saio guztiak ikusten ditu dala. Ikusi, ez entzun.
2: Slei
0: Garazi. Asieratik jarratzen zaituztet. Zero programetik lehenengo adreioa Garazik.
2: Hori xe da.
0: Gure marxa
2: pillonzon. Gure marxa
0: pillonzon da Garazik.
2: Garazi da, musu handi bat zuetzat baitea.
0: Maji jartzen digo, has, haska.
2: Haskas, traola.
0: Traola. Traola, flop kultura karekin. Lizarratik entzuten dut eta egunerokoan.
2: Zein da hashtaga?
0: Flop kultura.
2: A, belustan ez la hashtag lizarratik entzuten.
0: Ez. Ez da. Traola flop kultura, lizarratik entzun dut, eta egunerokoan arnaz gune divino bat eta Marikita herritar onentzako.
2: Marikita kien?
0: Maji.
2: Ah, bale.
0: Gora Maji, gora herriko Marikita, gora Lizarra. Duela gutxe ginen gu Lizarran.
2: Egia da.
0: Espata bat forjatzen.
2: Kea gusto.
0: Forja.
2: El club de la
0: el
2: forja.
0: Club de la forja.
2: El club de la herradura.
0: Ego ginen. Zora bastante slei egia esan.
2: Bai.
0: Eta iratik esaten dugu, epa, azken ataran txuten ari naiz, eta mezua bialtzeko eskau duzuenez, zer mozkotxan teorikoa?
2: Segi edo saspi aldiz, kotxaren teorikoaren ninguna hitz egin behar.
0: Venga.
2: Hau da gure azkeneko fan mezua.
0: Bai, bueno, bai, esatu baino.
2: Me cago en la mar.
0: Nire baziazteate, Sevilla dan fatxerioan, musu potolo bat.
2: Ay,
0: irati, zer izara Sevillan?
2: Horixe da.
0: The fuck are you doing Sevillan? Konta egozu. Zer gatik zaude Sevillan, nork zaitu lotuta hor?
2: Horixe da.
0: Nork zaitu, nore zaten da, retenida hor?
2: Baitua.
0: Zer gatik zaude Sevillan?
2: Bai.
0: Zer maten dintzu Sevillak? Zer muz teorikoa? Urbindu pixka bat zaudu zu, urruti.
2: Bale, niri gatatu zait, gatatu zaitzit gauza mordo bat.
0: Bizitza.
2: Bizitzan, orokorrean. Bizitza bastante pasibo bat daukat. Vale, ya está, es un chiste. Baño, tengo un culo.
0: Vale, ¿tú eres otra gol?
2: No, no. Da. Echón.
0: Echón.
2: Orduan. Teórico. Teórico ha pasado en. Hilabetearen 29an zen. Apirilako 29. Apirilako 29 egon ni zitatua teorikora. Eta zitatu nintunean esan nuen, ai karamba, harrapatu dit nire lagunekin egin behar dudan bidaia baten erdian. Orduan, nire lagunekin egindako bidaia lehenago bukatu behar dut etortzeko. Joan nintzen nire lagunekin Bartzelona...
0: Bona, zilu hartzen hogeita marran, tampoko.
2: Bai, egun bat, kenduzidan. Joan nintzen Bartzelonera, eta nire lagunek eta biok pixkat zuk egin zenueraren hildora, joan zinenean Erasmusera eta berbizizizizuzunean esperientzia modu bat lagunek, universitateko lagunek eta biok asko... gera magun elkar ikusi gabe. Eta erabaki genuen ba, pixka bat berpiztea, ez, nera bezaroaren magia hori eta gure bizitza estiloa ba, pixka bat adaptatzea duen egon ginen pelikulak ikusten, egon ginen jaten eta edaten mordo bat, eta ateratzen ginean, eta erosiko dugu sangria pixkatxo bat, eta erosiko dugu merendatzeko ez dakizel, eta erosiko dugu pizza bat afaltzeko, eta jango dugu txinatarra, zera denok, gare berriro gazteak, gare berriro nera beterso eta batzuk. Resulta que ez. Resulta que ez. Porque honen ostean, ni itzuli nintzen Barcelonatik trenean, eta urrengo goizean neukan teorikoa eta egon nintzen ensaiatzen tesak pertsona ero bat bezala, que por cierto, ez nuen aprobatu izango egingo banu, baino nuen egin, zergatik nuen egin, ze urrengo egunean jeikin nintzen nire bizitzan izan dudan gastroenteritis okerrenarekin.
0: Baina nik niri deitu ninduzun telefono.
2: En nintzen pertsona bat.
0: Tu ni flipatu nuen.
2: Ennekien. Begira, nire lagun bati enumeratu nion aurreko egunean jan nuen guztia, eta ez dago ondo, zeren da. Pertsona askoren artean elkarbanatzeko janaria erosten duzunean, perfil asko daude. Eta dago perfil bat oso ugaria dela, erosi dugu gioza razino bat 8 daude, eta 5 pertsona gara, jango dut bat. Hor matematika faiatzen hasten da. Zorduan, jendeak usten ditu, hiru gioza platerean tani jaten ditut. Eta da, honen euneko gaitamarra, honen euneko... Ez naiz partekatzeko ona, ze jaten dut dena.
0: No, hori badakit.
2: Orduan, jan nuen janari mordo bat, eta aurkitu nuen nire burua, soragin baten kaldero burbujeante bat bezala, nire oean botatorrela. Osea, nik ikusten nuen, ke berdea nire ahotik irotetzen, ze ez nengoen bat ere ondo, nire gorputzari sartu nion guztiz irreala den janari eta edari kopuru bat, hemendik mila esker Don Simon sangriari. Eta jeikin nintzen teorikoaren egunean,
0: Don Simon.
2: De milagro. Don Simon sangria tinto de verano.
0: Eta ez dut enerozik sangria onba.
2: Ez?
0: Ah, vale.
2: Bestela igual teorikora joan izango nintzen. Baina jeikin nintzen begiak irekin nituen segunduan esan nuen zerbait oso txarra egin dut. Zerbait oso txarra gertatu da hemen.
0: Joan nintzen
2: komunera eta gertatu zen hau. Eta gero beste egun guztian zehar izan nintzen gizaki baten 15% gehienez. Ezin nintzen jeiki, ezin nuen hitz egin, ezin nuen arnasik hartu negoen gemitzen nire bean. Arnaz hartzearen zeneukan hainbeste min, bai buruan, bai tripan, kesan nuen ezin da. Eta duan neukan lana arratsaldean eta teorikoa goizean. Deitu behar izan nuen bi tokietara, ez nik joala esateko. Lanean oso arazo gutxi, esan beharra dago, baina teorikoan ezan ziaten, no pigi, delta work esaten duen bezala, behar dezu, justifikante bat, behar dezu ziurtagiri bat gaurko datarekin. Eta ni ezin nintzen mugitu, eta zen nuen, atomar por culo. Ez dit, konvokatoria pasako, ze dirua galduko dut. Joan nintzen arrastaka, ospitxalera, baino esaten dudanean arrastaka da, ospitxala du nire txetik 10 minutura 25 da honitxuan. Eta joan nintzen guztiz kristo bat egin ja, arropa jantzita nire pijamaren gainean, joan nintzen konsultora, esan denan supergaizki jeikina izta behar dut justifikante bat kotxearen teorikorako, eman zidan justifikantea, eta errezeta batzuk ematen ari zizkidan bitartean, esan nuen, no, itxoin, komunera joan behar dut. Eta konsulta erdian joan nintzen komunera, eta gero ireten nintzen, joan nintzen farmazia batera nire medikamenduen bila, eta zegoen munduko pertsonaik astunena, mostradorian, eskatu zitzuela bere amonantzako pardel batzuk duela hiru aste, eta ondikan esian helduke, oie, animo asko, horrea seputada bat da, eta biharko ditu pardelak emakumeak. Oin bai, ninegoen farmazietan jartzen den aulkia, helduentzat, agureentzat, hor botata, baino botata, en plan, slime bat izango banitz bezala, eta amaitu zuen pertsona horrek, ta jeikin nintzenean mostradorera joateko farmaziara nire medikuntza beharrezkoen bila, mundu osoa hasi zen bueltak ematen, eta esan nion farmaziako tipoei, emango zenidake basotxo bat ur, mesedez? Eman zidan basotxo bat ur, esan nion, non eske ondikan ez dut aguantazen, joan naiteke komunera, mesedezen zian, bai, al fondo. Eta farmazia horretako komun, farmazia horretako langileen komunean egin nuen batera, botaka eta kaka. Eta gero joan nintzen etxera arrastaka berriz ere, eta aurkeztu nuen zertifikatu autoeskolan, eta zantzidaten, no, zertifikatu hori ez da, ez du balio. Guardia Zibilia. Eta hau izan da nire historia teorikoarekin.
0: Eta azkenean?
2: Teorikoarekin. No, azkenean bueltaka egon izan, zen zertifikatuak nola ez duela balio, eta zen, no, ez du balio, ze bakarri jarri du kontsultara joan zazela, baina ez du jartzen gaixorik zaudela. Tari, ah, bai txoin, deitu nuen ospitalera, eta zentziaten, bakarrik egiten dugu zertifikado hori, ze ezin da banatu informazioa, paziente baten osasunaren inguruan. Bakarrik jakin dezake zure osasun egoera, zure medikoak eta zure buruak. Tanik esan nuen, ah, eta deitu nuen, autoeskolara, que ezin da banatu informazioa, que hau ilegala, eta zentziaten, ah, ba, guri beti ematen digute zertifikado bat, jartzen duenak ez da indispuesto, eo jamo otra vez, jarri dezakezu mesede zertifikatuan, que ez da indispuesto, esetz, que bakarrik hori edo baja voluntaria. Mind you, ni oean botata hitz egiteko gaitasuna du. Akumulatzen.
0: Eske,
2: en plan, dei baten
0: burokrazia da violentzia.
2: Hogei minutu itxaroten berriro ere hitz egiteko gaitasuna.
0: Burokrazia
2: egiteko.
0: Da violentzia.
2: Azkenean lortu nuen.
0: Baina burokrazia violentzia.
2: Bada violentzia. Bada sí, violentzia, suerte. Aposta eginda dago, klasista da, oskurantista hori... da, eta dago eginda aposta, jende pobre vulnerableari etekin ateratzeko.
0: Total.
2: Bai, bai, bai. Zeni izango banitz Carmen Lomana, bidaliko nuke Wilson bere kotxean, eta eramango ninduke horrela bolandetan, eta esan jarri papelitua, eta ez badute ondo idatzi, etorriko zare zu berriro, zenia beratxan aiz, eta gongo naiz dinetxean. Edo mediko etorriko da nidetxera, berdin zaigu. Orduan, bidai oso...
1: Alakatran!
2: Oso traumatikoa izan nuen... gastroenteritisarekin oso oso gaizki pasan nuen. Posten naiz 3 kilo galdu ditudalako igual pixka bat bai. Igual itxusia da esatea, baina zerbait atera behar dut esperientzia zital.
0: Esperientzia
2: zital ontatik zerbait atera behar dut. Eta atera naiz nire oetik, nire klaustrotik, periodo. Atera wow. Naiz. Te, atera
0: ni txikitan izan nuen institutuan negoela eta irakasle batek, historiako irakasle batek esan zidan. Uh-huh. Bueno, pero abraza algaza, ¿no?
3: Todo mi nabo!
2: Eske gertatzen da. Gertatzen da. Ba, benizitizean berdina
0: gertatzen da. Baina hori esan eta ere gutxegon erabebate.
2: No, oso itxusia da, oso itxusia da esateko. Oso itxusia da, baina apendizitizean bebai, oso gaizki pasan eban, izugarriko mina eta penuria pasan eban, baina amaieran itxaroten neukan notizia on bakarra da kilo sorta bat galdu ditut. Tau, itxusia da, baina da dagoen bakarra. Orduan hori pasatu zait, gastroenteritisarekin. Eta beste hainbat miardaren inguruan hitz egiteko. Prestenago gaurko programan zeganago guztiz osatuta, eskerrik asko.
0: Vale.
2: Zuen kezkangatik.
0: Ba, mierda batetik zebertzen mierdara bau denik ditut buruan.
2: Esan bat. Esan bat.
0: L edo M.
2: Esan nahi desuna.
0: Ez, esan zu.
2: Bai, nahi desu lunaki.
0: Lunaki!
2: Beste maizu.
0: Vale, a ver, nik... A ver, no estendo ano.
2: Esan odet, Nik?
0: A ver, eski Nik ez dut heiterra izan.
2: Bo, Nik bai.
0: Eta uste dut, pertsona honek jasatzen duen heiz, o, gorrotoa, gehiagizkoa dela.
2: Zer gaitik.
0: Porque, tio, Twitterreko marikoiak eta dira nazkagarriak. Eta igual ez du
2: ahertzen ere zi,
0: gizonekin ez. That's the whole point.
2: Baina ez aia ez delako importa.
0: Vale, baina gora ez segunda pasan astean, Justin Bieberrekin denak egun dela... Vamos, dándolo...
2: Jaso du gorrotoa Justin Bieberrek bebai, eh?
0: Zein bestu.
2: Lunakik baino gehiago, porque famatu bada Justin Bieber.
0: Ja, baino ez. Lunakiren ajebia da. Orain bai, Lunaki. Hau esan da, disclaimer hau eginda.
2: Lunaki flop kompulsibo bat da, ez daki aurrera jarraitzen ridikulua egin gabe, eta horrela izan da, hasi zenetik. Empatizatzen dut berarekin, artista galdu bat den enean, eta dabien enean, bere identitate guztia etengabe aldatzen, ze fundamentalki ez du gustoko egiten duena, ze nire iritziz fundamentalki ez du talenturik, baino ez gare hor sartu behar.
0: Eta ze talentuaren bere... subjektiboa.
2: Horregatik. Eta... Baina bere azkenengo jita izan da, Rut empoderadarekin...
0: Ah, no, no, baina itxaron.
2: Ah, lehenengo albuma!
0: Lehenengo albuma.
2: Oh, venga.
0: Atera du bere,
2: venga.
0: Ez da egiten magarren albuma, album berria.
2: Bai,
0: egiten dela
2: edolau.
0: Luna.
2: Flipas.
0: Hora hitz egingo dugu gauza askoren inguruan. Haimat abesti ditu, nik denak ez dut entzun, ez dut
2: urdaiek
0: hori entzuteko.
2: Ni saiatu nintzen eta gogorre da, eh? Ez que ez da gorrotagarriki entraten
0: garria. Ez que, incluso diskoren kabizirik onena da bomba de amor, imaginate. Es una bomba de amor.
1: Te voy a matar.
0: Bueno.
2: Tira de la bomba.
0: Fuerte de nada.
2: Bai.
0: A ver, niretzat fuerte de nada portada.
2: Portada oso fuertea da, es, portada baino are fuerteagoa da, bera defendatzen portada.
0: Vale, portada, bilatuko guztu favorez, edo bilatuko nik.
2: Nun, ah, bai, bilatu. Esan nuen kapitulo honetan, o sea, esan nuen programa honetan duela kapitulo asko, oso erabilgarria da, izatea norbait gorrotagarria zure bizitzan. Gorrotzatzen dut Amaia Montero, gorrotzatzen dut Nati Peluso, eta gorrotzatzen dut Lunaki, eskerrik asko, etortzeagatik. Nun dago, hemen. Hau Lunakiren album berria baino bea da.
0: hau da portada.
2: Lunakiren album berria Luna. Eta zer agertzen da? Pues la luna. Eta lau letra, eta bera agertzen da, eta adimen artifizialez egindiko vale. Una especie de panoramika eslopi.
0: Baina hori hau nire, eh? Hori guztien da, Beto.
2: Luna. Your name is not vale. Moon,
0: bueno,
2: okay?
0: Bestela zuek ere bilatu interneten, no? En plan, hortarako duzu mobila guztien.
2: Bai, eta kotxean ari bazarete zabitzate ikusten.
0: Hori da, hor duan ba bilatu. Bueno, berak atera zuen portada hau dela Choices, gauzak diren bezala, Ositxuzia. Ositxuzia... oso 2016 baina como gaizki, o sea, como
2: bai. Badakitu zer ematen duen? Ematen du Disney Channeleko pelikulan artista batek aterako zuen albuma. Badakitu en plan fikziozko album bat ematen du, nire ustez.
0: Bai.
2: En plan pentsatu dutela oso gutxi porque ez da benetakoa. Baina eske hau benetakoa da.
0: Hori da. Total, orduan egonda egindu como segit podcast bat den edo
2: elkarrizketa bat.
0: Elkarrizketa bat egindu bere diskoaren inguruan.
2: Ikusi da zu tipo hori.
0: JJ.
2: Ez dakit nor den baino dabil. Espero aposta egitea. Se dabil trazatzen Lunakiren repertorio artistikoa izango balitz bezala la Biblia. Eta honekin zer esan nahi duzu?
0: A ver, ez que gauza bat, nire, ez kada JJ da como tiktoker bat, en plan, como sin más, lehen vale. Lagaren oso fana, eta egiten ditu como bideak, eta no seke. Eta nik uste dela, como lehenengo aldi artista batek, ez que nik imagina zut, berak eskatu diola elkarrezketa hori egitea. Lunakik eskatu diola,
2: No, bai.
0: O sea, eta horan beraz zen como, bueno, pues egin marco dut elkarrizketa hau, no? Eta horan beraz zen como, ah, bai, zein interesgarria zure musika. Vale, Lunakik egon da bere portada defendatzen, eta egiten hitarraren inguruan, hitarren inguruan, eta nola egon den diskoaren produkzioa hiru aste geldituta, zeberak breakdown bat izan dut portadarekin, ze fanei zidean gustatzen portada. Eta berak izan zuen, ba, hiru aste betan, cuanto más lo miraba, más me gustaba. Eta ni, ah, perfecto, hori da fanak entzutea, Slay.
2: Bai.
0: Total, que berak esan du. Es que gainera egiten du como oso modu divertigarrien, en plan. Portada usen zait, bai. Adimen artifiziala erabili dut portadan?
2: Bai. Bai.
0: Pertsona maltzurra naiz? Ez. Ez naiz claro. Pertsona maltzurra. Zer diozu? Zer diozu? Bai, adimen artifiziala erabili dut, ze, hartu nezake errealitateko argazki bat, baina nik ez du nahi Saturno agertzea olako punto txuri txiki bat, nire nuen fantasia, eta horren, fondoa egiteko, bai. Ba, adimen artifiziala erabili behar izan du.
2: Ez baitago beste modurik ilustratzeko planeta bat.
0: Ez lehi, ez que hori da, ez que zinduzu egin PNG bilatu, Marte, bai. PNG...
2: Edo kontratatu portadak egiten dakien norbait.
0: No, berak esan du pertsonek egin dutela lana hemen eta pertsonek kobratu dutela portada begiteagatik. Pues ya me jodería.
2: Pues es luke ze kobratu beharko.
0: Me jodería, Soñekoa da, que soñekoa ere da.
2: Ja, da soñeko gris bat con moon print.
0: Dirudi como hori, jargia, porque bera ditzen da Lunakik.
2: Ez dakit arrapatu dezu zen.
0: Claro, Lunakik disko ditzen da Luna, bera da ilargia.
2: Eta Luna da gauza bat zeruan dagoena. Orduan esan du, bai ama, hau nire izenaren berdina da.
0: Ez ki hori ere defendatu du, porque esan du, eskin nahi nuen diskoa izatea mundu guztien zat, aurre batek eta aldo batek ulertzen du Luna.
2: Bai. Eta ez nuen jarri behar una Luna de carglass, de kotxe. Badakitzu, orduan, aukeratu eti ilargia jartzea, ze bestela metafora pixka bat komplexua bilakatzen
0: zen. Kezoneko analokinek egin du. Espero dut analokinek ez egin izana espreski beraren zat hori.
2: Bai, edo ez egitea...
0: Izatea como de stock.
2: Bai, bai ematen dau de stock.
0: Portada,
2: Bazofion. Abestiak?
0: Abestiak?
2: Abestiak?
0: Titulo?
2: Abestiak?
5: Luna? Correctan, radara.
0: Baina gero gainera da como... Bai. Da como bera defendatzen hori.
2: Bai.
0: O sea, bai. En plan, defendatzen que nahi zuen zerbait simple, nahi zuen zerbait mundu guztian, etzen nahi zuen zerbait como historian mantenduko dena, eta hemendik urte batzuetara jendeak entzungo duena, go for it with the delusion,
2: bai.
0: We love a good delusion, bai. Baina...
2: Ez da gertatu behar.
0: Ez da gertatu
2: behar, nor gogoratuko? Gogoratuko da gehiago Rut?
0: Bueno, es que hori da...
2: Gogoratuko da gehiago Rut?
0: Atera, o sea, zegoenean, como en toda esta vorajine de disco atera dut, inori zei gustatzen, portada, ez da bestiak, ez deus, porque da bazofia bat.
2: Eta zaten dezu, pertsona honek ezin du aurkitu modua gehiago ridikulizatzeko bere burua. Eta hor dator Lunakiren benetako genioa. Eta zatu, no, badago bide bat.
0: Exacto.
2: Sotano berri bat aurkitzeko nire porrotean.
0: Exacto.
2: Me cago en la leche.
0: Eta orduan agertzen da Ruth la empoderada. Ruth, azteko diskriber txiki bat, pertsonen azkagarria da. Pertsonenek baitu alegato dexente animalien aurkako tratu txarren inguruan.
2: Bai, eta, quiero decir, gemelo bersoko parte da orduan.
0: Let's talk about that, da pertsona bat, baukadara kondizio bat.
2: El síndrome de Silver Russell. Diela bi zientifiko egin zutela, eta bat, tau da, berak bere bizitzen egin duen txiste bakarra, orduan.
0: No, baitu txiste de xente.
2: Bai.
0: porque neri me encanta, en plan, el que juega con fuego se ahoga.
2: Bai, o tengo los pelos de piel. Baina horri ez nion emango txiste balioa, no. Zeberak egiten du nahi gabe, baina Silver eta síndrome bai egin zuen nahi.
0: Bueno, eta total, que personek atera du abesti bat, berak zukan abesti bat ditutena, empoderada, uste dut ditutela?
2: Bai.
0: Me siento empoderada, eta egin du bertxio bat, como...
6: Carmen!
0: Lit, como a piano, en plan... No, no, Itxaron, ya ez nago empoderada, ya ez nago aldun duta.
2: Que gauza bat esan behar dizut.
0: Eta azten da, como abesten, bueno, abesten.
2: Bai.
0: Que nire abeslaria, nire egitu dut mierda puta bat, baino, ni onartzen.
2: Orduan, Ruthek atera du abesti hau bere Redemption arkoa aldarrikatzeko, eta agertzen da publikazio bat Twitterren, Luna Kirena esaten...
0: Zitatzen.
2: Ai ama, zeinen lotxagarria da zuk horrela publikatu izan da abesti hau, jakinda nik abesti hau zuzendu, idatzi eta konposatu dudala eta kredituetan jarri gabe. Hemen dago hain beste egiteko, zeren eta lehen da bizi, de la que te has librao.
0: Osa, Ruth empoderada, katera du mierda hori, ez dizu krediturik eman, eskerrik asko.
2: De la que te has librao. Bebaia zitendu, ez didazu ordaindu. Que hor badago arazo. Hor igual bai kejauzeike, baina ez kejau publikoan. Ez que oin mundu osuak daki, egon zarela lanian, con la Ruth empoderada, ta indiotezula abesti bat, ta gainera, que te ha chuleao.
0: Eta gainera.
2: La Ruth empoderada.
0: Eta gero gainera sentitzen dut, baina zuk idatzi duzula letra hori. Zuk idatzi duzula letra hori.
2: Punto problematiko bat daukat. Ruth empoderaren abestia entzuterakoan, eta jakiterakoan Lunakik egin duela, nik ikusten dut Lunakiren aztarna alde guztietan. Da, konturatzen zarenean deke Diamonds idazi zuen siak. Oso sia da. Abesti hau super sia da, oso super Lunaki da barkatu. Zehazteko videoklipa dena txuri piano batekin, dantza interpretatibo batekin, como metafora metafora sakon bat egiteko saiakera hau egingo zuen sei urteko persona batek. Vale, esango nuke, no, abesti sakon, vamos pone un pianito y una persona bailando como Mystic.
0: Bai. Eta hori, movida gainera jarraitu du.
2: Eta letra bebaida super Lunaki eta egiten du Lunaki egiten du gauza bat, nik uste dela dela oso graciosa. Dela bestiaren lehenengo berosoa dela. Me sentí empoderada, fue difícil llegar, me vendieron diamantes que no eran de verdad. El diamante era yo porque yo da, el diamante era yo, no sé qué, no sé cuántos, yo tengo algo que es muy raro. Yo tengo un corazón. Eta claro, dokotzu, Ruth empoderada, bere síndrome zoragarriarekin kamara begiratzen. Yo tengo algo que es muy raro. Eta oso graciosua iruditzen zait. Mucho bat emendik BA.
0: Total, que movida jarritu da aurrera, que si zuzenak TikToken como oso ridikula. Lunaki igotzen bideo bat abesten merarekin, en plan, bere txean. Rollo urtarrilean egon zigen ere txean, ikerakutsi nizun abestia, no seke. Gero momentu batean, como Ruth hemen eserita altzoan.
2: Bai, Papa Noel bezala. Empodera, eta Ruth. Da, empodera, bai. Nire arazo fundamentala da, artista bezala zure burua hartzen badezu erdiserio, erdiserio. Azteko ez diozu egiten abestia Ruti, pa empezar.
0: Liesteko.
2: Eta bigarrengoz, ez duzu jartzen zure burua Ruten maila berdinean. Ezin dezu egin direkto bat berarekin, hitz egin berarekin, hartu serio dioena, ze gainera direktu guztiak dira, Rut, berriro ere txuleatzen, esaten no, baino zuk egin zenuen abestia niretzako nahi zenulako opari bat bezala. Eta Lunaki ez, eta bera, ba, nik ulertu nuen baietz, txao, kshk, ez dago argumentorik. Yeah. Badakitu, zara, oso gauza ridikulo bat, eta uste dut, hau dela, oza, uste dut, Lunakik berak bakarrik, bere ijobia akabatu duela, eta barroan sartu dela, eta etzan dela, eta indagoela Ruth gaur gainean. En plan, yeah. Me siento empodera.
0: Neri gainera, ikpatu behar dut, nire Lunaki asko zaten zitzaidala.
2: Egin zuenean zait jaien baga,
0: eta gero ere jarritu, gara gustatzen zait.
2: Ai, egin ez zaitu gauzak, ribotril, goia morir, bai.
0: Ikusi egunen behin zuzenean, eventu batean, eta bestu zuen, eta niri menkanto, eta bere luka, eta dena. Ez que bera oso guai da, ez dakit zergatik gero, a ber, que, a ber, nazaten dudan hau, artista bezala, zuk egin dezakezu nahi duztuna. Eta gora, experimentatzea, probatzea, eta mierdak egitea, porque egin bar ditugu mierdak ere, eta experimentatzea dugu. Orain bai, mierdak egiten dugunean, ulertu dezakegu ere, jendeari ez gustatzen.
2: Horixa da.
0: Eta orduan, gara, uste duzunean, como, Lunaki izan da oso apurtzailea, oso autotune, oso como, como iuna, como estetika super increíble bat, eta orain nahi duztu egin, como musika, como oso, jokizetak indola deitu, como tal,
2: Bai, como profundo. Nahi dute serio... Nahi du... Lunakiren arazoa da, dabilela, momentu orotan jendiari suplikatzen Lunaki serio hartzeko.
0: Claro.
2: En plan, mesela sartu nazazute serio. Voy a hacer una canción con Ruth.
0: Zure fanek nahi duguna da, como, en plan, quemame el pite en la espalda.
2: Horixe da.
0: Estoy a punto de correrme, no sé qué.
2: Bai.
0: Bere letrak. Eta grau patean da, como, orain ez naiz jainko saba.
2: Bai. Orain naiz kantante...
0: Eta como, okay, okay, ikusten zaitut,
2: bai.
0: Ulertzen zaitut, baina ez gustoko.
2: Botan induten Benidorm Festetik autotune erabiltzetik eta artista bezala honek ganako erantzun logiko bakarra da no urte, udan urtean itzuliko naiz autotun gabe.
0: Es que me
2: portaré
0: jode,
2: bien,
0: me portaré bien. Es que me jode.
2: Bai.
0: Es que me jode.
2: Sube, o sea, mierda,
0: autotunearen movida guztia hau eta ber autotuna defendatzen eta no sé qué. Eta bi urte berandago, no, revitzuren autotunerik beste, oraingo nire produktuak ez du autotunerik behar.
2: Rata, rata inmunda.
0: Por favor, o sea,
2: barkatu.
0: Oye, es que ya iruditzen zait como lotxagarria.
2: Bai.
0: Gainera egiteko, sentitzen dut berriz ere, hori.
2: Bai. Que me quieras es una bomba de... Tote Fernandez.
0: Sentitzen dut, sentitzen dut. Norbait baldin bada bere fana, sentitzen dut. O sea, sentitzen dut. Hau esatea, pues, whatever.
2: Eta esan behar dut gauza bat. Hau, zure belarrietara heltzen bada itzultzaile baten bidez, edo lo que sea, Lunaki, kaixo egunen zer modu zaude. Nahi dut esan zerbait Lunakiren alde. Lunaki, identidade artistiko oso baliotsu bat dauka. Lunakiren unibertsoa, Lunakiren imaginaria, oso unikoa, oso interesgarria, eta oso gana da, zera da, hori, modelo hau de musika erdi urbanilla, erdi elektronikoa, de, ah, cigarros, cuchillos, badakitzu, como de niña loka, como de Harley Quinn, eta horrek badauko balio artistiko oso importante bat, aterazena septiembren, eta bere bombazo osoa izan zuen, con voy a morir, con no sé qué, he quemado un coche, ¿qué te parece? Hori oso letra on bat da, eta oso universo bere bat dauka eta erabili dezake oso ondo. Empeñatzen da ridikulua aitan. Se dena die erabaki pertsonalak. Berak erabakitzen dau, ah no, ez duten nahi autotunea, egingo dut nahi dutena. Berak erabakitzen dau, no hain serio hartzeko, jarri behar dut tipo bat piano batekin, ta nik jantzi komun bestido de gala. Ta hori die, go, ez dauko ekiporik, pertsona honek.
0: Da pixka bat ere, eta oza, komparazioa egitea, como gainera encima, es como buena comparación, baina da pixka bat Lady Gaga ateratzenean joan. Eta da, como, bai, artista serioa naiz, eta bestu ez dakita, como, badakigu.
2: Pero queremos el circo.
0: Bai, sí, queremos el circo.
2: Bai.
0: Queremos el circo. Eta ni joan superfana naiz, baina ikusten dut publiko mainstreamak edo jendasok ez derostea joan.
2: Hori da.
0: Usteko ez izatea, eta... porque ez da, espero duguna eta nahi duguna. Eta zu artista bezala gendezak ez zu joan, eta dena perfecto, eta lidiak egin zuen joan, eta egon zen urteak era horrekin.
2: Bai.
0: Perfecto. Baina lortu behar duzu ere, zure fanek hau nahi izatea.
2: Hori da, eta artista bezala oso impulso humano bat da, esatea, ai ama, sartu naute kaxa baten barruan ireten behar dut.
0: Bai.
2: Izan zure momentua egin nahi dezuna, baina guri gustatzen zitzaigun kaxa.
0: Hori da.
2: Eta azkenean prozesatu behar dezu zure lana, momentu batzutan lan bat bezala, eta zure restaurantean jendeak nahi baditzu makarroiak, por muy kansadak estez, emaiozu jendeai nahi duena.
0: Olai entzi arte gontzenan hemen, eta terazunan zerrautxa esaten zuen, en plan, eske nik egin duan musika hau badakit ez dela como salgarriena.
2: Baina indut niretzat.
0: Ni usitzen darako egin dut, eta ezta.
2: Baina ez que Lunakik ez du egiten beretzat.
0: Baino, ja.
2: Lunakik dabil oiuka.
0: Bai.
2: Oiuka, en plan, mensedes, hain dut nahi zen dut dena mensedes.
0: Gainera da, como que...
2: Rut!
0: Nere sensazioa da, como que... Ikusten duan ero, da, como... Saiatzen, como, en plan... Ai, baina nik egin dut hau, porque... Eta, como que guai dago zure obra defendatzea, baina... Llega un punto que da, como... Ya es, desde ya está defendatzea, ya da como suplikatzea.
2: Eta sabiz defendatzen indosula un álbum que se llama Luna porque te llamas Luna, eta argazkia da ilargian, eta etorkizunean nahi dozu adierazi, giriek aterako dutela abesti bat ilargian turistak direnean. Eta hori zure albumarekin ez dauka zerikusirik, zer zure albuma da, mi palabra favorita es iglu. Ez nintzun dezu abesti hori?
0: Bai.
2: Iglu.
0: Sin más, que egin nahi duztuna, baino gero ere, pues ya está.
2: Kalera.
0: Jarraitu zure bizitarekin, eta jarraitu zure diskoarekin, eta go for it, eta ya está.
2: Eta, oie, basabitz emoten zeitz egiteko, eh? Irrelevante ez zara.
0: Hori da.
2: Hori egia da, irrelevante ez zara. Oso relevante zara nire bizitza.
0: Eta, jendari guztu kostak zure diskoa, badena perfecto.
2: I am obsessed with Lunaki.
0: Ya está.
2: Obsessed.
0: Urrengo mierda.
2: Ez aidazu.
0: Met gala.
6: Todo mi nabo.
0: Edo la gala de la mierda.
2: Met gala.
0: A ver.
2: Met gala, berriz.
0: Norbetik ez bau ez dagutzen, badugu atal oso bat Met Galari buruz hitz egiten. Met Gala da, urtero, New Yorken egiten den gala bat, modarentzat oso garrantzitsua dena, Anna Wintourrek antolatua, no sé qué, bueno, urtero tematika bat, eta no sé qué. Aurtengo tematika, fashion is art.
7: Jode, txori bat.
2: Hainbat gauza honekin.
0: Vale.
2: Esan.
0: Ez dakit nondik hasi. Niretzat izan da mierda bat, eta izan da berriz ere ikustea, atzera penaldi batean gaudela.
2: Alde batetik, bai, beste aldetik, niri asko posten nau atzera pausa bat ematea, eta Met Gala ez izatea jende mainstream heterosexualaren Drag Race kapitulo bat.
0: Ba, niz nagoados.
2: Ni bai, zeren eta atzerapen adierazpen bat egonda notablea. Ez dituzte eraman drag queenik, eta egonda zirko gutxiago alfombra gorriaren gainean, baina eski uste dut, oinarte egonden zirko alfombra gorriaren gainean, zela oso gauza mediatiko basiko bat. Nik ez dut ikusi nahi Jared Leto katakumez jantzita?
0: Nik bai.
2: Bai?
0: Bai.
2: Uste dazu, itxain, uste dazu, genuinoki ona dela kulturarentzat izatea celebrity hauen ekipo guztiak pentsatzen ea zein izango den look viralena, como si fuera una hamburguesa smash.
0: Bai.
2: Bai, eh?
0: Bai.
2: Bale, baitz egin dezakegu den inguruan.
0: Bai, nire
2: uste... Nire daukat nire zelantzak. Uste dut, modaren industria pixkat privatuagoa izatea posgarria dela.
0: Niretzat ez. Niretzat modaren industria da mierda bat. Modaren industria da zerbait, pues, badakigu, oso sexista, oso...
2: Bai, klasista.
0: Oso klasista, bai. Dena nazkagarria, dena gorputz argalak, dena super sobrio eta super fascista eta super tal, no? Eta orduan,
2: bai.
0: Niretzat kamparen urtea, izan, eta bueno, horrek urte batzuk ere Heavenly Bodies eta bar, mm-hmm. izan zen como arnazgune bat, porque, a ver, jarretzen zuen izaten como, gauza guzti hauek, ez?
2: Bai.
0: Zen zirkismo bat, sabes? Eta izan zen como momentu bat, como, vale, en plan, ongi pasa dezakegu modarekin, ez da dena como aspergarria izan behar, izan
2: vale,
0: como,
2: or daukatzu
0: como
2: puntu
0: que,
2: bat, bai,
0: ematen zaio balorea bai. Denean aspergarria eta denean como, oh, high fashion.
2: Bai.
0: Eta da, como nik usten nahi dut, Celine Dion,
2: bai.
0: Luma batekin, bai. Ziudiela Izma, eta
2: total.
0: Perfecto. Edo Lady Gagaren performantza, edo Rihanna soñeko hori borrekin, edo igual zait zirkoa horiek nahi dut
2: vale.
0: ikusi, eta guai da, como... Porque da, como Drag Racen kapitur bat ikustea, baina ikustea, como...
2: Bai, celebrity drag race.
0: Celebrity hauek, en plan, wow, en plan,
2: bai.
0: Ze guai, queda pixka bat Lady Gagak egiten zuena bakarrik. Asiran, eta gero 2010-etan dena zen zirko.
2: Bai, total.
0: Eta lukak ziren como zirko. Ordan nire izan zen como 2010-etan izan zen zirko. Gero itzuli zen la sobriedad.
2: Mm-hmm.
0: Eta Heavenly Bodies, Camp, eta urte hauetan izan zen como berriz ere, ah,
2: bai.
0: Que itzultzen digara al zirko. Itzultzen digara interesgarria izatea alfombra bat ikustea. Mm-hmm. Baizka, azken bi urteetan berriz itzuli gara en plan, no, es que super aspergarria da Met Gala ikustea, super aspergarria da Met Gala komentatzea, eta nire ustez da, ze goraka dau egon zenean, Anna Wintourek esan zuen, hau izan behar da moda,
2: Bai.
0: Hemen zirkos de esos de mariquitas los justos,
2: Zuk uste?
0: Ziur nago.
2: Zuk uste?
0: Ziur nago, eta horregatik Billy Porter dago...
2: Betatuta.
0: Betatuta.
2: Oh!
0: Eta horregatik artista asko daude. Betatutak eta horregatik artista asko itzuli dira, mierda puta batekin. Zergatik, Anna Wintourek nahi duelako zerbait garestia, zerbait klasista, eta garestia klasista da fascista. Eta hori da, zerbait aspergarria, beixa, beltza, eta dena perfecto. Eta bihurtu da la elite de la elite, eta bihurtu da zerbait super aspergarria. Fashion is art. Artea. Zubaiztu horrezten bagauza sartu aiteken eta azte mierdak egin dituzten.
2: Ez gara daukot beste asunto bat. Costume design, bi punto. Fashion is art. Mundu osuak egin dau kuadro bat.
0: Ez. Osa, bai, baina...
2: Baina gehiengoa izan da hori. Niri hori ez zaitu txatzen.
0: Bale, hori ere arte asko faltatu izan dira.
2: Bai.
0: Baino...
2: Mm-hmm.
0: Que jendea jarri du soñeko bat.
2: Bai, porque fashion izar. Gizona,
0: que zitu komentatuko ere, porque mira, txikanian azkatu da nago.
2: Baz bani, prostizis,
0: la...
2: zaharra.
0: Baina inkluso zerbait eman digo, baina eskin besteak me la pela. Eskin inkluso, o sea...
2: Asa, proki guapo zean.
0: Bai, baina igual zait, Hudson William, no da?
2: Hudson William.
0: Hudson William.
2: Hudson William zen ikon hori segiteko daukat.
0: Es que no tengo nada que decir.
2: Con hori story bazofion.
0: Ya que les amo, baina, deus, etxe guten eus eman. Troy Sivan.
2: Troy Sivan en vaqueros.
0: Deus, o sea, es que deus,
2: ba, betatu
0: deus.
2: Indute.
0: Normal.
2: Bai, betatu dute vaqueroetan joategatik.
0: No, normal, ez baino. Sin más, mira, es que dugu duzuan. Eta es que emakumeek ere, gehienek, deus.
2: Egon dira jitak, eh?
0: Egon dira jitak.
2: Egon dira jitak.
0: Egon dira jitak.
2: Emma Chamberlain.
0: Hori nor da?
2: Emma Chamberlain da...
0: Ille motza...
2: Ille motz, bai, como txoritxo buru
0: Bango...
2: bat. Eta gero, Van Gogh soñeko
0: vale.
2: zora garri
0: guai.
2: Oso oso politu bat.
0: Bai,
2: como,
0: Bango...
2: Bai, baina zen noche estrellada.
0: Ya, ya. Ya, la noche estrellada, pero mi eta hogeita zeia.
2: Ez en cuadro hori, ez zen la noche estrellada, baina
0: bueno,
2: zen kolorez kinberdina.
0: Bueno,
2: Van Gogh orokorrean...
0: Tio, hija. Artea.
2: Bueno, hija, ze gustoko zen nuen. Fanzenean James Charles, Van Gogh, jantzita, Marco batekin bero alpegian, gustatu zitzaizun gehiago?
0: Ez.
2: Vale.
0: Baina diot, que Van Gogh da una referentzia como ya super aspergarria.
2: Pues era, verdad.
0: En plan, nina jagoitut beste referentzia batzuk.
2: Vale.
0: Pues ahí ves, Madonna.
2: Madonna.
0: Es que, gaueko jitan irizata Madonna.
2: Bai, Madonna jantzita de El Babadook.
0: Madonna era jantzitzen kuadro batean agertzen den estena batetaz.
2: Bai.
0: Que nik ez dut duretzen kuadro, ez dut duretzen norden.
2: Bai, berdin, ez da Remedios Varo, baina antzekoa da.
0: Eta duka, konbos, hola, eko mitxasuntzi bat buruan, eta komo
2: bai.
0: Tela asko, eta hanbat emakume hartzen tela.
2: Mm.
0: Bueno, izan zen irabaztea.
2: Eta turuta bat eskuan.
0: Porque da fashion, porque da moda,
2: mm-hmm.
0: baina da zirko, eta da zerbait.
2: Gustatu zitzaidan mordo bat...
0: Performance, kontatzen dugu zerbait.
2: Bere alegina iluna izateko. Ze, dabil asko egiten supernena, rubia, rosa, azken bola honetan izateko betidanik gaztea eta bar. Eta joatea metgalara peluka beltz busti batekin bestida del Babadook. Oso balio txua iruditzen zaitu.
0: Egon ziren beste hit batzuk.
2: Emakume zoragarri bat, Lore Oriz jantzita, ez dut ezagutzen bere izena, baina bazuen como aurpegian pieza oso intrinkatu bat, seguramente kulturalki esan nahi bat duena, Lore Oriz eginda, eta soineko como hori laranja bat, zoragarria, zoragarria, zoragarria. Rachel Ziegler con toda la puestada.
0: Nor da hori.
2: Maskara txuria zeukana. Con toda la puestada. Alfombra gorrian argazki ateatzen da. Eso sí que sí.
0: Au.
2: Hori da. Bai, bai, bai.
0: Zio, ez deus, ez?
2: No, baina argazkiak ateatzen zituen, eta mandibula mugitzen kaskarin bat bezala.
0: Ah, bela, pela. Nire ustean zait, asko, Kylie Jenner.
2: Bai, la Venus de Milo.
0: Asko gustatzen zaidan lukau.
2: Nire, ez, asko gehiago.
0: Arte ala bere gorputza.
2: Kendall Jenner
0: asko. Eta, como que, asko, no, nire, Kylie, asko. Vale. Irabazlea, sin duda.
2: Ez da Madonna?
0: Ez. Heidi Klum.
2: Vale, bai.
0: Heidi Klum zela como estatua bat.
2: Bai, la, gañera... la mujer velada.
0: Gale, tu zioten, ze mataratu zumbaki.
2: Ogei minuto. Super ona elkabiz historia. Perfecta. Super ona Heidi Klum.
0: Eta besteak, pues eske begira, menditugu adibide batzuk, vale? Eske gordeon un postau onegatik. Da como, begira. A, kuadronetan dago emakume bat soineko batekin, bagingo unik soinekoa.
2: Oie, baina hori oso guapa da, Hunter Schafe.
0: Ah, ez dituz, ah... Ah, kuadro batean dago emakume soineko batekin, ba, jantziko nik soinekoa.
2: Vale.
0: Ah, hemen dago emakume soineko batekin, jantziko nik soinekoa. Ah, vale, begira emakume soineko batekin, ba, jantziko nik soinekoa.
2: La Bezos.
0: Ah, vale. Bueno, esto ni voy a comentar porque hau ser la Primark, o sea...
2: Ya, a ver.
0: Txori bat, ba, jantziko txori bat. Oye, por favor...
2: Gusten, die...
0: Hau da superguai.
2: Ez da Van Gogh, die las... Ez da gizaban.
0: Bueno, pues orden, igual itez gareagoa, eh? Alare, no es mi, not my favorite, baina bueno, guai.
2: Ah, niria bai, niria irabazle hori da, Emma Chamberlain.
0: Da como, ah...
2: Bai.
0: Ah, vale. Hau da satezen una ez ez.
2: Ez.
0: Hau ere, o sea, emakumea soñeko batekin bajantziko unik soñeko berdina.
2: Kuadruena super basiko iruditzen zait. Bai.
0: Hau da momentu bat.
2: El Babadook.
0: Porque hemen badago performance, badago jarrera, badago zerbait, ematen digu zerbait.
2: Bai.
0: Nire ez da mierda bat. Ah, ez du aipatun. Ai, baina ez du gordeta, nola
2: itzen da. Katy Perry con cabeza de huevo.
0: Bueno, ez du aipatuko.
2: Vale.
0: Ez modelo hau beltzarana.
2: Anok jai?
0: Bueno.
2: Anok jai monjas jantzita, doratua aurpegi osoan, eta egiten du elkarrizketa zoragarri bat, esaten, zenbat met gala egin dizu, ez du gogoratzen. Ja, inbeste die.
0: A ver.
2: Anok jai.
0: A ver.
2: Zoragarria.
0: A ver, itxaine. Jarri nire planoa. Aurpegi hau.
2: Anok jai. Perfecta.
0: Barkatu.
2: Bai.
0: Barkatu.
2: Baina eske supermodelo bat da. Aurpegi hau bakarrik da posible lehen aipaturiko klasismoaren bidez.
0: Bueno, baina barkatu.
2: Bai.
0: Osea. Eta Luka, pues sin más, gauzak diren bezala. Baina, bera, eske da impresionante. Nik ditu naiz loka.
2: Zoragarria da, bera, bai, izan da oso ondo jantzi den pertsona bat modu oso
0: baina da, como estatua bat, ere,
2: met galetan zehar.
0: Como, bueno, eske ilea eta dena.
2: Bai.
0: No, oso guai. Orokorrean, etzian deus erran.
2: Zeiritzi daukatzu jendeak esaten duenean, ah, hau da justo, como los juegos del hambre. Ni ematen dit, izugarrizko pereza bat. Jendeak bakarrik detetatzen dau, detektatzen ditu injustizia sozialak pelikulen antza dutenea. Esto es como los juegos del hambre, y ahora, ¿qué vas a hacer? Triste zaude, deskuritu dezu kapitalismoa, deskuritu dezu opresioa gaur ikusten anok jai doratuz jantzita alfombra gorrian, inbio zuzera baita, edo zan behar zure txera ikustera los juegos del hambre.
0: Zik usit email bat ez nuen lertzen.
2: Bai, nota uzai dut ez zeudela entzuten da jarraitu ez hitz egiten.
0: Barkatu.
2: Zaitu ez egiten.
0: Aspergarria irutu zait, eta netzatak ezkagarria, eta artista asko ez dira egon, uste dut horatzen badagoela zerbait, bezakit.
2: A ber, Met Gala ja dau bastante Kristo bat egin, esan ja. Egiten jarraituko dute, pero da pixka zirkoa ja amaitu da, duela bai. Asko. Orduan hori, Met Gala bat buni, zaharkituta, protesien bidez. Me importa. Doia katozu guapa latexeko soineko batekin. Ez zen tematikari.
0: Hori, guapa zegoen, ze guapa da.
2: Zere, baina guapa zegoen. Oso guapa zegoen. Eta Loren Sánchez Bezos, Jeff Bezosen emaztea soineko basikorra horreaz, Lau Roachek estilizatuta, ekarri ditu hainbat komentario gure superaberatsak diren jendearen inguruan, eta honen inguruan bebai egiten ditu komentario asko Sara Paulsonek.
0: Sara Paulsonek
2: Matiak Fekal en soñeko batekin kritikatzen duela euneko bat aberatsa, baina beti daukot duelo interno daude. Inbizu kolekzio aberatsak kritikatzen, baina zure targeta audien zabadia aberatsak.
0: Lady Gaga.
2: Bai, orduan da en plan, hainbeste molestatzen zaizu jende aberatsak. Ulertzen dut, yeah. Fashion alderditik badaukatzu zure mezu bat, zure gauza, eta izan bida hipokrita bat famatu izateko bizitzenetan. Baina, bueno, oso politxea soinekua Sara Paulson, oso maja, musu bai. Bat hemen diketzuten ari bazara.
0: Jende itxuzia joan zena, itxuzia horpe, oza, look itxuzia.
2: Esan.
0: Beyoncé. Mierdon.
2: Ematen zauen Portaventurako aktoresa bat.
0: O sea, Lucasen super itxuzi.
2: Portaventura, en plan, egiten badezu como número bat de los aztecas, edo lako movida bat, zezen como
0: no, te pasas,
2: gauza
0: te
2: tribal bat, bai, baina nola zaten da, como día de los muertos, como movida honek.
0: Ni ezazten merkea.
2: O sea, zeukan hemen, ni ezaz kaskua dan irarazua.
0: Ikustazten merkea.
2: Kaskua dan irarazua.
0: Aura sin, ek egin ditu como review batzuk, eta zan zuen, eske Shane, eske da Shane.
2: Bai da.
0: Da Shane, osea.
2: Eskeletua guantetxuekin eta dana.
0: Osi, txuzia, Rihanna, ez te dan batere gustatu
2: ere. Batere ere, zerez.
0: Sabrina Carpenter...
2: Ez itzaidan gustatu, ematen supertrag raizan antzidan.
0: Da como...
2: Egin zuen soñeko bat filmekin.
0: Ideia,
2: pelikula filmekin.
0: Baina, egizu pelikulak, como... Jo, no, ez da, tira.
2: Film.
0: Ah, film, ditzen
2: claro.
0: Ah, pues horrekin. Ez que euskeraz film, ez da hori.
2: Film da pelikula bat. Baina, ez que gazteleraz bai se llaman las películas.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ziur?
2: Egia da, bai, una tira de pelikula.
0: Ez como carrete.
2: Carrete da gordetzen dien kaxa.
0: Ah, vale.
2: Claro.
0: Bor, la lista. Esto seguro que zurra dela.
2: Ez?
0: Bueno, ba, horrekin egin zuen, eta como... Gero headpiece bat, zite dela batera gustatzen.
2: Ez zetorren inora, ez zetorren inondik.
0: Katy Perry...
2: Katy Perry guapa nire ustez. Bai. Ustez, Luka ez dela gustatu Katy Perry delako. Nire Luka gustatu zait. Ustez, bai, arrautz batekin buruan. Gustatu zait. Hudson Williams. Con toda la puesta.
0: A ber, nik baloratzen dut gutxinez makillaje eramatea gizon batek.
2: Hori eramateko ez eraman.
0: Ez nagoa dos.
2: Bale.
0: Nire zuzite den makillajea.
2: Gustatu zizu makillajea? Bai. Ikuspuntu benetako batetik.
0: Bai.
2: Benetan. Asimetriko.
0: Bai. Asimetriko.
2: Begi bakoitza kolore bakoitza.
0: Bai. Eta... Egia da, kese, konparaketak laguntzen dio asko.
2: Eta el after party?
0: Ez dut ikusi.
2: Ez dut ikusi. Dau bideo zora garri bat. Bideo zora garri bat. Beira, modaren industriak badauko mierda guztiao eta movidao. Baina badauko zabore bat... Como oso noventas. Eta dau bideo bat, Hudson Williams, eta bere lagun marikita eta mariliendare guztiak con el palo metido, se dio unas estiradas millonarias neoyorkinas, itzultzen after partitik horrela. Eta paparaziak agertzen dira, se dio goixoko saspiak, tala Hudson Williams con toda la puestada, marinerito jantzita, boina batekin atzeruntza, kamari egiten ez, utzi. Eta uste dut, elitismo honek, eta nire kuadrilla repelente osua egotea New Yorketik saspietan volkaditas paparatziak eskibatzen dela fashion industriak daukon benetako triunfoa. Eta hori itzuli behar da, itzuli behar gara a las Lindsay Lohans y a las Paris Hiltones. Eta egin du...
0: Hori da,
2: Hudson Williams egin du kristoneko Lindsay Lohanada.
0: Ah, ba.
2: Eta hor superados, nago.
0: Nio esertan zer eusen dut Hudson Williamsetik.
2: Zer.
0: Berak esaten duela modu publikoan fama nahi zuela.
2: Malegro.
0: Eta berak nahizuela, auspetsua izan, eta beratxa izan.
2: Ematen dau, marikoin soportable bat.
0: Oso guai hori izatea, porque nahi agut hori izatea, ez den izatea, no, eske niri fama ez dit aldatu.
2: Bai.
0: Eske ni humila nahi... Venga, hombre.
2: No, fama que aldatu nahi. Fama tu aiten nahi zen segunduan,
0: astu ditut lagun fama nahi nuen, eta ni abedetxe izan nuen. Girls, girl, Tara Lapson, girls trip.
2: Zer.
0: Pues horri buriste egiten du.
2: Bai,
0: I'm a girl's girl, but what happens when a girl wants fame and money and... No sé qué.
2: La Hudson Williams.
0: Bai. Nire ama, zena idu, tia.
2: Ah, zurea zen, usenean nire telefono bazela. Erantzun zuzenean.
0: Ez da momentu, ahora. Ez que gainera idut nire nahi, azturne duela kotxeko giltzak, eta ditut nik kotxeko giltzak. Pues sentitzen dut.
2: Pues nahi kotxe. En bicicleta, lanera. Nahi duzu hitz egin albumaren inguruan?
0: Bueno.
2: Se denbora goiez.
0: Oh, venga, ya.
2: Azkar txo,
0: vale, Girls Trip. Vale, azkar. Aurrekoan aipatu genuen, Zara Larsonek atera zuela disko bat izan dela Girls Trip.
2: Bai, aipatu zenuen atera zuela remix bat Inarekin.
0: Eta gezurra
7: da. Todo minabo.
0: No, es que beti izaten zen Inarekin zela eta batean, no, Ina ez dago, Eurosummer Shakirarekin. Vale. Nik uretzen duen Shakira artista oso handia dela. Shakira historikoki izan dela norbait oso garrantzitsua, eta nik ez diot hori kentzen. Horai bai, niri Shakira ez gustatzen? Niri Shakira ematen dut kristoren aspergarria iruditzen zaidela? sentitzen dut.
2: Shakira.
0: Are gehiago bere oraingo eran, como que bere semeak eta no sé qué, ay, es que batez pereza, en plan.
2: Perdón, que te sal...
0: Sentitzen dut, neri Shakira ez gustatzen, ya está. Vale. Que dena perfecto, eh? Artista handia da, egon da Rio de Janeiro egin du kristoren konzertu.
2: Abesti oso onak ditu.
0: Abesti oso onak ditu.
2: Claro, gaita marretakoa. Eta nik
0: ez
2: dut, bueno.
0: O sea, bere aurkaz dut, baina, es que aspertzen dit, ez gustatzen. Vale. Eta egin dute Eurosummer, mm-hmm. O sea, zapustu dute abesti hori.
2: Yes.
0: Eta disko horokoran niretzat izan da bajoia.
2: Bajon.
0: Badaude momentu oso divertigarriak. Jarriko hundire momentu gogokoena.
2: Da virala egin dena TikToken.
0: Bai.
2: Gozar.
0: Pero es que da oso ona.
7: Oh eta my god, cafecitos.
0: Eta berriz nire ama. Jesús.
2: Ez indio suartu.
0: Hau da oso ona. No.
2: Descojonada.
0: Me encanta.
2: Ah, yeah. No, ¿verdad, JT?
0: Es que JT edo Marisha. Margo XS, hasta que no ardirán.
2: Va a ir a mucho bat emendik.
0: Eta gero, Puz Puz, Dani dice remix onena.
2: Va a ir a.
0: Puz Puz, a veces te dauka momentu bat, dela, osona. Ay, Jesús.
2: Bueno, aquí te dauka gula sistema bat musika pinchazeko.
0: Jareko, ni gorreleta, ya está.
2: Vale. Eta honekin utziko zaituzte gaurkoan mila esker kapitulo entzutea gatik, zora garriak zarete.
0: Bai, ez du egin barri zuen testa, baina bezbeste gumatean berri.
2: Testa zetako, ja, si beti...
0: Ean ez egiten dugu denak ongi.
2: Beti aprobatzen dut.
0: Baina ez egiten dugu denak ongi.
2: Nik igual.
0: Bueno, edo nik. Ba, hau izan da dena, maitiak, mila esker, hau gertatu azken egunetan, eta komentatu nahi genuen. Urrengo batean gehiago?
2: Eunda bat garren kapitulua, berriak, create a new persona.

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari

0: karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
2: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratia.
3: Euskaldunon Irratia.

0: Nazioarteko uretan eta inolako impunitaterik impunitate osoz, begira, alderantziz erramarroan bere legea ezarri izala. Ese geldiarazi zuen Global Summon Flotilla berazken misioan, Israelgo armadak, joandako apirilaren 30ean. Greziatik gertu zegoen une horretan flotilla eta 165 ekintzaile atxiratu zituzten. Atzo askatu zituzten azken bi aktivistak, Saif Abukesek eta Tiago Avila, gure urrengo gonbidatua flotillaren azken misioan parte hartu duen 12 euskaldunetako bat da, Lander Arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, albiste beltzen artean behintzat bat bada ona, ez? Eta da, aipatu dugun azken hau, Saif eta Tiago, ba, askatu dituztela azkenerako, ez?
1: Bai. Ba, niretzako oso berri ona da. Ni asko poztu naiz askatasun horrengatik. Ez nuelako inondik ere espero, eta askatu baldin badituzten, pentsatzen du dela nazioartean eta eman den presioagatik, zeren bestela, beste modu batez, ba, Israeldarrek daukaten impunitatearekin, ez dut beste esplikaziorik aurkitzen, zeren karguak ziren oso larriak, beraien kontrakoak, eta beldur ginen, eta edozein eszenatoki, ba, posible litzakela irutzen zitzaigun. Eta hau zen, igual, gutxiena espero genuena, hasik oso pozik.
2: Gainera atxiloaldia luzatu egin zuten, eta horrek ematen zuen bidea inzuzen ere, pentsatzeko, ba, egun gehiagotan egonen zirela atxilotuta. Zer leporatzen zieten, zehazki?
1: Baziren kargo diferenteak kasu bakoitzean,
2: deitzen zaituzten.
1: Bai, barkatu.
2: Flotilla etik bada hartu.
1: Ez, barkatu. Ez, ba, kargo diferenteak ziren, Saifen kasuan larriagoak ziren, ba, bere jatorri, behar bada bere jatorri palestinarraren gatik. Ze, ba, dakizuen bezala edo orain Israelek onartu berri du lege berri bat, non palestinarrei eriot zigorrera kondenatu daiteke, eta gainera ez edo nola orkarekin eriot zigorra, ez? Orduan, pensatzen genuen, bere kargua zela terrorismoarena, ba, zela justo pues, prestatzeko eszenatoki hori, ez? Eta Tiagoren kasuan, ba, bestelako karguak ziren, pues, desobedientzia, ez dakinik bazen alako pues, antolakuntza pues, delitoa egiteko, alako zerbait, ez? Baina Saifen kasuan oso larria zen pues, terrorismo eta baita ere Hamasekiko lotura bat, lotura ekonomia miaren arlotik edo pues ba bueno, nolabaiteko lotura edo eta orduan pues oso larria zirudien, ez?
0: Bai, eta gainera ja ohitzen hasiak gara Israelek edo zein gauza egin dezakeela.
1: Hori da.
0: Pentsatzen, eh?
1: Hori da, bai. Oraingo ez dakit

0: askotan esaten da, ez, gaudela panorama geopolitiko berri batean eta badirudi orain eskubide, nazioarteko eskubideak edo diktatzen dituztela indar gehien daukatenak, ez? Zenbat eta indar gehiago euki, areta eskubide gehiago, ez? Eta indar eta zenbat eta indar gutxigo, ba, eskubide gutxiago. Eta bai, pues panorama olakoa dago, ez? Eta Israelek pues egin dezake gutxi gora bera nahi duna eta gratis ateratzen zaio, ez? Hori flotilla ere abian jartzean, ba, esaten genuen, ez? Edo zein panoramaren aurrean topatuko gara, zeren impunidadea ateratzen zaie gratis egin dezaketen guztia, ez.
1: Eta ematen du gainentzeko herrialdeek beldur diotela Israeli eta bere aliatua den estatu batuei, ez? Horrelako bidai bat prestatzen duzuenean, pentsatzen dut hasieratik duzuela buruan aukera erreala dela, ez? Itxasontzia do flotilla geldiarazi, atxiloketak egon daitezkela, nola prestatzen duzu zuen burua horretarako, ze holako espedizio bat ateratzen den bakoitzean holako albisteak iristen zaizkigu.
0: Bueno, nik esango nuke dela barruko behar bat. Ikusita, ez, ba, denok ikusi dugun Gazan, ikusi ditugun irudiak, zenolako triskantza egon den, eta zenolako, ez dakit, krudelkeria, zenolako eskubideen urraketak eta horla, ez? Nolabait sentitzen zara behartuta zerbait egitera, baina karo, askotan tresnarik ez dago, ez? Orduan, joaten gara manifestaziotara, parte hartzen dugu dauden ekintzetan, hau eta beste, ez? Baina ikusita dagoela tresna bat, ja gainera frogatua dagoena, aurreko urtetan ere praktikan jarri dena, ba, ni desde luego, ba, gogo izugarriarekin joan nintzen, eta honetan parte hartzeko gogoan eukan, ez. Egia da, ba, esaten genuena, ez, hemen, pues, hau nola bukatuko zen, oraindik ez da bukatu, ez, baina nola bukatuko zen ez genekiela, pues, asumitzen genitun hainbat panorama, hainbat estenatoki, eta hoietarik bat izan ziteken ere han atxilo egotea denboraldi bat, eta nik nere kasuan eriotzaren aurrean ez nintzen edo ez nuen nere burua jarri nahi, baino egia da Tiago edo Saiz bezalako pertsonek asumitzen dutela olako estenatoki bat ere. Eta Tiagoren eskutitza leitu baldimazen duten, hor ikusten zen bere alabari zuzentzen zizaiola eta esaten ziola, pues, Palestina ezahazteko eta nola baiteko agurra zen, ez?
2: Bai, Palestina ezahazteko eta hain zuzen ere, badirudi, ba, suetena iragarritzenetik, balizko edo komatxo artean sartuko dugun bake hori sinatu zenetik, baduela presentzia gutxiago, Palestinak Davideetan, batez ere nabaritu dugu, ez, baina kaso inoiz baino beharrezkoagoa ere suertatzen da, ez, Palestina zitze egiten jarraitzen.
0: Bai, dudigabe zeren alako bake akordio bat edo treguarako ituna edo dudigabe Israelentzat seguraski da baita ere estrategia, ba, ailegatu delako toki bateraino non ezin daia jasan. Orduan, denbora irabazteko holako eszenatoki bat sortu eta orduan atentzioa, ba, desbideratzen da, ez? Eta atentzioa desbideratuta segitzen da berdintxu, zeren denboraldi honetan 700 pertsona baino gehiago hil izan dira edo erail izan dituzte, hobeki esan da. Orduan, karo, bitartean Zisjordanian ere gauzak estuago jarri dituzte, El Libanon ari dira sartzen, eta Gazan ere oraindik, ba, kriston jazarpena dago, eta territorioaren 60% beraiek kontrolatzen dute. Neri beti gustatzen zait ateratzea dagoen konparazio bat, eta da Gazaren azalera dela baztangoa bezalakoa. Baina, karo, baztanen 7,000 lagun edo bizi badira, 7,000 eta piko lagun bizi badira, han 2,100,000 pertsona daude. Eta baztango azala era hortatik, imagina dezagun, kendu dietela 160.
2: Ikaragarria da,
0: ze baldintzetan bizi den Gazako jendea, ez?
1: Hain zuzen ere, zuek laguntza humanitarioa eramateko helburuarekin abiatu zineten, behin fokua Palestinatik aldendua dagoela, eta ikusita nazioartean zenbait gerra foku dauden erotzeko modukoa da, ez? Denetan jakitea zehazki zer gertatzen ari den, eta hain zuzen ere nola egin behar duzue, eta zertan ari zarete momentu honetan, laguntza iritsiko alda, aukerak aldaude.
0: Bai, helburutako bat laguntza humanitarioa ailegaraztea da, ez? Beste bat eta lehendabizikoa hori lortu alizateko da blokeoa apurtzea, ez? Eta laguntza humanitarioa ailegatzeko bide bat irikitzea itsasotik. Hasierako helburua zen Turkiatik abiatzen denean flotilla Gaza aldera edo ateratzea buke handi baten aurretik, eta buke horretan joango zen ere pertsonal sanitarioa, ecobuilders edo ekokonstruktoreak eta hezitzaileak. Hori zen helburua, eta gutxi gorabehera 1000 pertsona edo abiatu hartzen barku handi horretan flotillaren atzean. Nik uste orain hori deskartatu dela, baino flotilla oraintxe bertan Turkian dago, eta datorren astean segurazki, asteburuan datorren astean bere bidaiaren azkeneko zatiari ekingo diote, eta saiatuko dira laguntza humanitarioa helarazten, bino, bueno, konstiente gara hori oso zaila dela, ez? Segurazki berriz ere egongo garela interzepzio baten aurrean, hori zer da estenatoki posiblena, segurazki. Eta dena den, bigarren helburua edo nola baita, lehen komentatu duguna, dela fokuan jartzea Palestina eta Gaza, eta fokoan jarrita pensatzen dugu estenatoki hobeago batzuetan o batzuen aurrean egongo garela kudeatzeko laguntza humanitarioa, ez? Flotilla abian egon bitartean Europar Batasunaren ez dakiz elkartek edo esan zuen gu ez ginela nor eramateko laguntza humanitarioa, eta laguntza humanitarioa berez ja
1: biberatua zegoela.
0: Ez, beraiek eta kuridatzen dutela. Baina hemen esan behar dena da, fronteran mugak eta Israelek manejatzen ditula, eta sartzen da bakarrik beraiek nahi dutena.
2: Eta hori argi gelditu da, gainera, ez? Flotillaren azkeneko misio honetan ezin dela edonor hurbildu ara, eta Israelek erabakitzen duela no sartzen den, eta norez, hori argi.
0: Bai, zeren interzepzioa edo eman zen beren kostaldetik 700 nautikotara, osea 1500 kilometrotara, gutxi gora bera, urri nazioarteko uretan, eta hori pirakteria akto bat da. Lehen esaten genuna, daukaten impunitatea, guk ikusi genunean barko handi hura, pentsatu genuntzela barko grekoa. Eta pues, ordu batzu barrura arte ez genuen imaginatzen israeldarrak zirela horren urruti, ez? Ez genuen inondik ere espero izatea israeldarrak, ez? Pues bai, leno komentatzen genuna, ikaragarrizko impunidadea eta jurisdizioaren kontrako akto bat, ez?
1: Eta pirateria aipatzen duzula, israelderrek ere zenbait barkuetako motorrak ere matxuratu zituztela, hori ere salatu zuela, duzue, beraz pirateria zaritzen garenean zinez, benetako pirateria ari gara, eta baita ere salatu zenuten Greziako ur ikuskatzaileek ere Israelekin bat egin zutela edo gobernua lagundu egin zutela, ez?
0: Bai, alde batetik, pirateria, beste aldetik, bahiketa, hor harrapatu zituzten pertsonak, bahituak izan ziren. Hasiera batean, enteratu ginenean Israeldarrak zirela, imaginatu genuen estenatoki txarrago bat eta zen eramango zituztela Israelera eta behar bada lau egun egongo zirela bidean. Baino ez, eraman zituzten Greziara, Kretara hain zuzen, eta bai, ba, Greziako gobernuak kolaboratzen du Israelekin. Eta han jendeak esplikatzen zigun Israeldarrak ari direla etengabe Grezian lurrak erosten, eta turismoan ere askotan o asko joaten dira ara, eta pentsatzen dugu ba segurazki badutela Grezian eragiteko kapazitatea, segurazki. Eta bai, ba Greziak ere kolaboratu zuen. Gero nik uste kontzientzia ez zutela oso garbi, zeren gero atzemandako jendea edo bahitutako jendea utzi zuten libre, utzi zuten kalean, bueno, aeroportuan, eta kuriosoa da, ez? Kuriosoa da, ez nola ez zituzten deportatu. Antolatu zuten hegaldi bat Asiako jendearentzat Estambulera, baina beste guztiak antxe gelditu ziren, eta hoietatik asko eta asko berriz ere embarkatu ziren, eta oraintxe daude Turkian flotilarekin berriro.
2: Hori da, noski guztionetaz ari garenean argi gelditzen dena da nazioarteko, bertzelako nazioen babes hori gabe Israelek ezingo lukela ekintza hauek burutu, beraz ba, Israelez ari gara, baina ardura beti zabalagoa da.
0: Bai, hori da oso importantea. Israeldarrak dira 9.000.000 eta 900.000 lagun. 10 milioiko herrialde bat, milioi pertsonako herrialde batek ezin dezake bakarrik mundua nolabait menperatu. Mundua asko esatea da, baina bere ingurua behintzat, ba bai, ez? Eta bai, hori agerian dago, ez? Ba, nolabaiteko babestuak dira, eta babes horren atzean nola ez dago Estatu Batuak, ez? Hori horrela da, eta gainera ba, Estatu Batuak igual beste inorekin ez dituen kontemplazioak edo ba hauekin beti ditu, ez? Pues, kontu ekonomikoa direla, edo aliantza zaharrak, edo ez dakiz ze demontre, baino hau horla da, eta hori aldatu arte, ba, jai dugu, ez?
1: Horrekin potentziare sortzen du. Ez dakit animoak igatzen ote dituen, hor ari zarreten hoi, ekinean, orain aipatu duzu Turkian, dagoela flotilla, eta ateratzeko asmotan, eta Saif Abukesek ere esan zuen, libre utzi eta bere alaxe komunikabideen aurrean egin zituen abirazpenetan, bere asmoa zela, hain zuzen ere, Turkiara joatea, berak argi du, ongiru itzen bazaizue, entzungo dugu, libre utzi zutenean esandako tartetxo bat.
3: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. No nos vamos a rendir. Estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados. Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad. Nos tenemos que seguir defendiendo a las personas, sean donde sean, porque los derechos son para todo el mundo.
2: Zarrantzitsua, ez? Zerraten duen hori azken puntu horretan, ez? Azkenean badelako nolabait humanitatearen eta humanitate ezaren arteko gerra bat hau, ez?
0: Bai. Gaur egun Palestinako ikurriñak daukan simbolismoa ez da bakarrik herri baten simboloa, baizik eta gaur egun da antifaszismoren simboloa, humanismoaren aldeko simboloa, eta da nola baiteko euritakoa, babesten gaituena, jatorri diferentetako jendea, oso movida transversala, eta oso movida esperantzagarria nola baite, zeren badirudiez, goazen mundo distopiko ontan edo, ez daudela zer egiteko pues estrategirik edo zer egitekorik, ez? Eta honek erakusten digu badagola, eta ez dala indarrean oinarritutako, indar fisikoan edo nolabait oinarritutako zerbait, baizik eta da jendeak bere gorputza, bere arima eta bere espiritua nolabait jartzea indar horren aurrean, ez?
1: Askotan burura etortzen zaigun galdera hau ikusita eta egoera ikusita da, guk zer egin dezakegu? Eta guk zer egin dezakegu?
0: Ba, segitu egiten ari garenarekin, zeren, ba, edozein, egiten den edozein ekintza, edozein auzotan, edozein tokitan, badu bere biziko importantzia, zeren hemen, egin ez dezakegun bakarra da aztea, ez? Aztura da justo behar ez duguna. Edo ze, osea, flotillak ere berriz ere ekarri du oraintxe, ez, fokora arazoa. Eta hori da importantena. Berriz ere ekartzea fokoa arazora, ez? Orduan, hortan segitu behar dugu eta edozein pertsonak egin dezakena, edozein gauz txikia, edozein gauz simbolikoa, edozein solasaldi, edozein itzaldi, edozein elkarretaratze, edozein manifestazioa, oso importantea da, eta hori da egin dezakeguna, eta nola ez flotilla bezalako ekintza zuzenak, ez?
2: Noski baietz, flotillaren borrokak beraz jarraituko du aurrera, eh?
0: Bai, dudigabe. Hemendi joandakoak flipatu dugu pilo bat, zein darrak dauden honen antolaketan, jendea zenolako konpromisoa daukan, eta biztan da naiz eta baldintza txarrak izan, nola jendeak determinazioa daukala aurrera segitzeko, ez? Eta flotilla honetan testu ingurua oso zakarra zen, ba, gerra testu inguru, beldurrak, hainbat adierazpen simboliko kontrakoak, eta bar, eta alata guztiz ere, bueno, ba, izan da historiako handiena, izaten ari da historiako handiena, eta izan da lendabizikoa non Israelek ez ditu barko guztiak harrapatu eta batzuk eskapatu zaizkion ere. Orduan, bueno,
2: hori bada garaipen txiki batera,
0: bai,
2: eh?
0: Bai,
1: ez bat eta ez bi, zogeita, ezen bat iru?
0: Bai, hogeita lau barku, nik uste, bai.
1: Bai. Egia da, lantaldean egiten den akzio humanitario erraldoia dela zuena, eta hor inorrez dela protagonista bestearen aurretik. Baina, zu hain zuzen ere ies egin zuten ontzietako batean zinen, eta benetako iesaldi bat izan zen. Hau da, pelikuletan kasik imaginatzen duguna, baina ez fikziozkoa. Benetazkoa, nola bizi izan zenuen momentu hori?
0: Bueno, momentu baino izan ziren 7 ordu edo.
2: Momentu luzea.
1: Momentu ezin luzeago bat.
0: Bai, eta eskapatzen ginen bitartean ikusten genuen hainbat barku, bagenulako aplikazio bat non flotilla barkuak ikusten genitun pantalla batean, eta ikusten genuen nola gelditzen ziren abiadurari gabe, eta horre esaten den bezala alpairo, ez? Eta baita ere komunikatzen ginen beste barkuetako lagunekin, eta esaten zuten ari da hurbiltzen lantxa azkar bat, eta hortik 10 minututara edo galtzen genuen beraiekiko komunikazioa, gero gure gainetik pasatzen ziren etengabe dronak, eta gure barkuak ere zarrak ziren, eta orduan, bueno, pues a toda makina jarri genitxun, eta ba genitxun zalantzak, ia aguantatuko ote zuten 7 orduko iesaldi hori, ez? Eta gainera, ba genekien ur territorialak 12.000-tara ailegatzen direla, orduan Kreta zegoen, pues, gutxi gora bera 50.000-tara, orduan joan ginen atzerako kontaketarekin, eta ba emozioarekin. Gero urbildu ala, ikusten genitun argi batzuk, ja, zirela kreta irlakoak, baino ez genekin, ez genuen ikusten lurra baizik eta bakarrik argi horiek, eta zaten genuen, buah, sekulako portaviones da hori. Uste genuen, eta guzu zenean area

0: Dan, zabeldurra, noski gero urrengo egunetan, behin Kretako irlara eraman zituztenean, baitutako pertsona guzti hauek biezik aipatu dugun bezala, bueno, ere bai aterazen tratu txarren gaia, ez? Zer nolako tratua jaso zuten baituak izan ziren pertsona hoiek?
1: Bueno, ba, ez zituzten ongi tratatu, batzu jipoitu, ba, adibidez gauez login behar zutenean, aura botatzen zieten, zeuden barkuan ba, kontenedore batzuekin plaza moduko bat egin zuten, eta hor zeuden denak eserita alkarrekin, Saif eta Tiago eraman zituzten, bueno, lehendabizi Saif eraman zuten, eta besteak ba, protestariekin zioten, eta hor ba, batzuei jipoitu eta isolatu, eraman zituzten atxilo bakarrera edo isolatuak, eta gero beste guziei urrengo gunean baita ere protesta moduko bat egin zuten, eta hor ba, baita ere batzu jipoitu zituzten nahiko bortitz. Nolakoetan batzo Saifek esan zuen bezala, ba, ez dugu hortan fokoa jarri nahi, naiz eta hori tratu txarra diren eta bere bidea segituko duen, ba, behar bada, bueno, pues juridikoki ere no, zer egin dezakegun behiratuko dugu, ez? Bino beti esaten dugu, ez? Ba, Gazan dagoen egoera edo Palestinan dagoen egoera da benetan hemen larria dena, ez? Eta Saifek atzo ez zuen bere atxiloketaren detailerik eman, eta esan zuena izan zen, pues, claro, imaginatu hola tratatzen baldin magaituzten, hola tratatuko dituzten besteak, ez?
2: Bai. Ba, bai. Lehentasuna beraz, Gazan jarri behar dugula, Palestinan jarri behar dugula, eta horretan ari zaretela modu sutsuan trabak asko badira ere, ezta?
0: Hoixe da, bera. Ba, mezu horrekin, geldituko gara, eta borrokarekin. Uraldia
2: aserratu zaigu ere, bai.
0: Uraldia aserratu da, mundua aserre dagoelako ere, bai.
2: Trumoiak ditugu horreintxe bertan.
0: Ba, Lander, mila mila esker gurekin egoteagatik, eta ba, aurrera ya rai tu borrokarekin animoak.
1: Vale, mi askezuei. Venga, eskerrik asko.
3: Mañora. Delako gurea, delako berria eta ardada, espera duzu ez, bai.
4: A ver, dime, mira. Ay, gore.

0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta
2: Eusfera! Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
3: Gaur esanen dizut bai.
2: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik Antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.

0: Astelena da eta astelenetan tarteka agendari errepasoa egitea gustatzen zaigu. Kasu honetan Nafarroako JKN koordinakundearen agendari begiratuko diogu eta horretarako gure erakarri digu Argine Salanueva. Arratsaldeon, Argine.
1: Arratsaldeon, astelenean.
0: Bai, ondo. Astelena daukazu?
1: Bai, pixka bat.
0: Pixka bat, bai.
1: Udaberria, ez dakit zer den, baina bai.
0: Bai, udaberria alde batetik eta bertzaldere bai, ez da buru mugitua izan duzuela, ez da?
1: Bueno, pixka bat, bai, pixka bat.
0: Ekintzak izan dituzolako jarduerak eta hoiei erreparatuko diegu lehenik eta behin izan ere, ostiralean, maiatzaren 8an, pasabide etikoa izan zenuten.
1: Hori
0: zer da pasabide etikoa?
1: Ba, begira, da pixka bat jasotzen dena ropari, ez dakit saltzeko beste modu bat, orduan egiten da pasarela bat, ez? Pixka fashion ikusten dugun moduan, ez? Eta hor, erabakitzen dugu, gustatzen zait, erosten dut, hau eta bestea. Eta normalen izaten dira bi uda eta neguan. Horla pixka bat bi... bi ez dakit doa san, ez? Baina
0: bi urtaroetarako bai, arropa biltzeko, ez?
1: Biltzeko, eta gero ere, eta ikusten duzunean jantzita, agian ez dakit,
0: Bai, beste aukera bat ematen aldiozu, ez? Batzuetan hor, dendan ikusten ditugunean, zitu gularo zerreparatzen, nola gelditzen zaigun, eta inzutzen ere, horretara bideratu dago, beraz, ostiralean izan zen pasarela hau, eta neguan eginen da hurrengo edizioa, beraz.
1: Bai.
0: Urtean, hainbatetan egiten dena, beraz. Tira, hori ostiralean izan zenuten, baina larun batean ere, bidezko merkataritza izan zenuten.
1: Hori da, eta gainera 40 urte muga, beraz, ja urte batzu pasatu dira, hasi zenetik.
0: Eta ja, eta erranen zenuke errotu dela dagoeneko gizarte mailan, ez? Bidezko merkataritzaren kontzientzia hori.
1: Bueno, ez dakit errotu, baina gutxienez orain ez zaigu arrotza egiten, ez? Hemen bidezko txokolatea, bidezko kafea zer da hau eta bi postu zeuden, orain askoz gehiago, gainera jaialdia dago, musika, etortzen dira dantzak eta bueno, ja beste giro bat hartu du eta beste garrantzi bat ere, ez? Eta nik uste dut jendeak ja pasatzen dira eta badaki zertara datorren.
0: Badaki, ez? Eta ja, gero eta kontzienteago gara ere bai, gauzak merke ordaintzen ditugunean, norbaitek ordaintzen duela horren truke, ez?
1: Hori da, edo norbaitek ez duelako behar duen soldata jasotzen, ez?
0: Hori da. Hain zuzen,
1: orduan, nik uste dut ekintza oso polita dela, zehurbiltzen gaitu, pixka bat beste modu batean, ez? Ez orain nik uste supermerkatuetan ere horrelako produktu asko daudela, ez? Baina hauek badakigu ziur, eta ez dela propaganda hutsa, hortik datozela, ez?
0: Hoxe da, ze importantea berme hori edukitza, eta jakitea zerrari garen erosten, zerrari garen kontsumitzen, eta nora doan guk ordaintzen dugun diru hori. Tira, bi ekintza aipatu ditugu, baina noski ez dira Nafarroko EJKN koordinakundetik egiten diren ekintza bakarrak, eta hain zuzen ere, Nafarroko gobernuarekin lankidetzan edo aurrera aterako diren proiektuak ere aipatuko ditugu, ezta Garrine?
1: Hori da, begira, Nafarroako garapen lankidetzarako toki funtsak urteko deialdiaren 9 ekimen Saharar errefuxiatuentzako proiektu bat eta Medicus Mundiren 3 urteko proiektua finantzatuko ditu. Ez da gutxi,
0: Ba, ez da gutxi, ez. Badira gauzatxoak eta hauen artean zehazki zer eginen da?
1: Bueno, gaien artean uraren eskuragarritasuna, sanamendua, osasuna, hezkuntza, biztaleria kalte berarentzako arreta, eta batez ere da nunez, eta proiektu hauek egongo dira Ugandan, Kongoko Republika Demokratikoan, Sierra Leonean, Guinea-Bissau, Boli Kostan, Angolan, Algerian, eta Ruandan garatuko dira.
0: Munduan barna ere bai, ez?
1: Hori da. Nafarrak. Eta batez ere, ni azpimarratu nahiko nukena da, Nafarroa herrialdie, txikia, ez? Mundua konparatuta, eta ala ere zenbat proiektu eta zenbat gauza eramaten diren kanpora, ez?
0: Bai.
1: Egiteko. Ordan hori nik uste dut, arro egoteko modukoa dela.
0: Zalantzarik gabe, ez? Azkenean, badelako, egiten delako, asko egiten delako, segurazki uste duguna, baino asko zere gehiago, ez gara kontziente gure egunerokoan badauden proiektu guzti hoien bueltan eta zagarrantzitsua den ere bai badimontxeo sozial hori, ez?
1: Hori da, eta batez ere, ba, konturatu behar gara, ba, azken finean Nafarroko gobernuak horrelakoak egiten dituenean, da, atzean biztanleriak ere eskatzen duelako, ez? Bai. Edo exigitu egiten duelako, ez? Orduan, nik uste dut bide honetik goazela alde horretatik, ez?
0: Alde positiboa, beraz, alde irakurketa positiboa, ez dela beti horrela, ez? Zalantzarik gabe,
1: batzuetan... Azkoz gehiago egin alko genuke, bai?
0: Bai, segurazki bai, ez? Uste duena bai gehiago egin daitek ere bai?
1: Bai. Bai, hor dago porzentaia ez, euneko hori ez garela heltzen ez, orain dela 30 urtez finkatuta eta orain dikor ez, hor ez iniritsi, baina bueno, egiten dira gauzak eta hori ere, ba, ez azpimarratu behar dugu.
0: Bai, eta aipatzen zenuten, honen baitan, finantza iraunkorraren kontzeptua, ez? Bai. Zertaz ari gara finantza iraunkorra ari garenean?
1: Bueno, ba, ari gara esaten, ba, ez dela puntuala, ez? Baizik, ari garela egiten, ba, bueno, ba, proiektu batzuk dira urte batekoak, baina beste batzuk hiru urtekoak. Orduan, ez dela bapateko, venga, aurten zer egingo dugu, bidaliko dugu dirua ona, eta bukatu da, ez? Baizik jarraipen badagola, dirua bidali baino lehen egin dela proiektu bat, ikusi dugu, bueno, zer zein den beharra, ez? Batzutan hemen ideia asko ditugu, baina izten gara lekura, eta gure ideia zoragarri hau ezin dugu egin, edo ez da beharrezkoa, orduan, lehenengo aurretik proiektu bat egiten da, ikusten da bideragarria den, eta gero jarraipena, claro.
0: Bai, badago oinarri bat, eta badago jarraipen bat, hori gabe gainera zinezkoa litzateke.
1: Hori da, ze bestela dirua bidaltzeagatik ere zauka zentzurik, ez?
0: Beraz, alde horretatik behintzat bide honean goaz, eta egia da, bueno, gutako bakoitzak ere egin dezakela, bere esku dagoela, zerbait egitea, eta hau urrengo gaiarekin lotuta dago, izan ere, bagaude errenta aitorpenaren kanpaina betean, eta horretara begira ere bai, ba, aukera oso erraz bat da kasilla bat markatzea bertzarik gabe.
1: Hori da. Bi aukera ditugu, eliza eta helburu sozialak.
0: Ara, ba, bakoitzak aukeratu dezala.
1: orduan, ba, hori ez, egin behar duguna, ba, bueno, egin behar duguna, ba, bakoitza bere aukerak egingo ditu, baina hemen eskatzen duguna da, ba, helburu sozialetara bideratzea diru hau. Eta hor batez ere gure helburua dira gazteak, lehenengo aldiz egiten dutenak aitorpen errenta, batzutan ez dakite, eta orduan utxik uzten dute, eta orduan utxik uzten denean, elizara doa.
0: Abai, bain, hori horrela da, beraz?
1: Bai. Orduan, bueno.
0: Horrela hago ezarrita dirudienez, dinamika, beraz, garrantzitsua da, kasilla hori markatzea, izan ere, 245.000 aitortzaile baino gehiago, ez? Bai. Helburu sozialetako laukia markatzearen aldeko apustua egiten dutenak, baina gehiago ere behar dira orduan.
1: Hori da.
0: Gero eta gehiago, eta
1: hobeto.
0: Hoxe da, bera. Ba, hortxe, eskaera hori zalantzarik gabe, eta agendarekin jarraituz, argine baitu zuelako hainbat eta hainbat egitara, hortxe, Nafarroko GKN koordinakundeko webgunean agendan ikusi ditzakezue guztiak, baina, ba, pare bat azpimarratuko ditugu, hoietako lehena, aste honetan bertan izanen dena, emakume sortzaileak jardunaldia.
1: Hori da, maiatzaren 14an eta 20an, eta San Francisco Karrikan, Pinakui, ez, aretoan. Eta, bueno, ba, zer daukagu, Paula Cáceres, Gerra, kazetari antiarraziala, Algorazeko kidea, Judith Membrives Llorens, zientzia eta teknologiaren filosofoa, eta hauek itzengo digute... orain ez ditateratzen.
0: Adimen artifiziala.
1: Hori da, adimen artifiziala inguruan.
0: Bogan dagoen gai bat gainera.
1: Gai interesgarria.
0: Gai interesgarria eta ertz asko dituen gaiare bai, ez? Adimen artifiziala kasu. Baditu noski bere onurak, baditu bere kaltea.
1: Eta bere arriskuak.
0: Eta hoien mugan, edo tartean dagoen muga hori, ba etikaren muga da, ez? Eta horren inguruan hausnartzea ezinbestekoa suertatzen da. Beraz, maiatzaren 14an, aste honetan bertan, arratsaldeko 6etan izanen da lehenengo hitzordu hori, baina ez da bakarra izanen.
1: Ez, eta gero 20an, izango dugu beste bat, ikuspegi feminista adimen artifizialean. Eta hor, Lorena Fernandez Álvarez, Deustuko Unibertsitateko adimen artifizialeko batzordeko informatika ingeniaria, eta Margarita Padilla García, informatika ingeniaria eta programatzaile.
0: Oso interesgarria, ez, izanen da...
1: Era bat.
0: Kontua, adituekin hitz egiteko, eta orokorrean. Eta
1: gaurkotasun haundiko gaia.
0: Bai, zalantzarik gabe. Ba, hortxe, hitzordu hori, ez da bakarra izanen hilabete honetan, honetan errandizu egun bezala webgunean agertzen dira ekitaldi guztiak, ez direla gutxi, baina bertze bat ebai nabarmenduko dugu kasu honetan Afrika izanen duena protagonista.
1: Hori da, Afrika gu gana dator.
0: Ara.
1: Gu Afrikara joan beharrean, gure gana dator. Eta maiatzaren 22an, ostirala, ba, badago itzaldi bat, eta gero festivala ere. Oita iruan, larun bata, festivala, eta hor musika, digi, bueno, bai. Tallerrak, dantzaldiak, jatekoa seguraski baita ere.
0: Bai, ba, gainera egun osoko ekitaldia izanen da, ez?
1: Egun osokoa goizez,
0: larun bat osoa.
1: Bai, hori da.
0: Hartzen duena, autobus geltoki zaharrean izanen da, eta kasu honetan, ba, Black Power munduko medikoak eta Flor de Afrika elkarteak antolatzen dute elkarlanean, hainbat eta hainbat kolaboratzaileekin, eta itxura ezin hobea duena, ez da lehenengo edizioa gainera, eta, bueno, jakin badakigu, baduela harrera, ez? Ona jaialdi honek, eta helburu zehatz bat, ere, bai.
1: Eta gainera aukera izugarria ezagutzeko ere, ez?
0: Bai.
1: Urbilek daukagun kontinentea eta azken finean ez
0: eta ezagunena. Eta ezagutzen duguna bueno. Gainera, tamalez, baina bueno, bada ez, urbilketa ariketa bat, helburu hori izanen du, Afrikako jaialdi honek, bi egun, ba, ospatzeko eta aldarrikatzeko. Kartelian bertan erraten den bezala maiatzen, 22an eta 23an izanen da hori, zamat gauza ez da argin,
1: Gauza asko, gauza denbora asko. Daukagun zerbait egiteko, zehori da kontua.
0: Gauza guztietara iristeko,
1: Hori da.
0: Tira, aukerak eduki badituzu, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta hurrengoan gehiago.
1: Gehiago, hori da.
0: Hoxe da, mila esker, rine.
1: Venga, gero arte.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Pixagin, hortza garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
4: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
3: Ala bada, adi, badatorreta
4: Eusfera! Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
3: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
4: Eusferaren parte izan nahi?
3: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
4: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
5: Gaur esanen dizut bai.
4: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Bueltan dira beste behin gure irrintzi plaza honetan, nork ekarri ditu, ba, karne, atxukarro, karratxaldeon.
1: Atxaldeon, bai, jo, badakat nik hemen buruan, bai. Bueltakan enbilen, ni. Zeren, zu galdetu didazu. Norena izango da abestia?
0: Bai.
1: Nik ez dakit binon, jadara magu, 8 urte, musikonekin.
0: 8 urte?
1: 8 urte.
0: 8 urte hemen astero gizala bak ekartzen.
1: Bai, 8 urte.
0: Kalkulatu harko dugu zenbat emakume ekarri dituz.
1: Buf! Ez dakit, binon asko.
0: Asko. Gero ginen ditugu kontuak, bai. aterako ditugu, akaso urte hurren bezio batean gaudela, eta ez garela hartu,
1: Bai, pasada.
0: Bai, eta ez duzu sekula errepikatu, emakumerik.
1: Inoiz ez. Eta konten gainea,
0: Bai. Horrek erakusten du, badaudela, biografia haunitz, eta haunitz, ezagutzen ez ditugunak.
1: Eta oain dikan gehatzen dianak, osea, asko etkarritu binon gehatzen dianak,
0: Bai.
1: Zeren, astero, ja, ekartzen dugu honea.
0: Beti bada norbait berria ezagutzeko.
1: Eta ez ezaguna, normalian.
0: Egin zuzen ere gaurkoa ere, banaiko ez ezaguna dela ranen dugu,
1: Bai, binon bere historioa oso bitxia da, Oso bitxia. Zeren, bueno, pues, eske, gainea, nola aurkitzen dituen emakume horiek, ez? Oain txiripas aurkitu dugu, zen duela oso gutxi sorteari buruzko erreportai bat irakurri nun, eta bertan Violet Jessopen bizipanearekin topo egin nun. Eta zan unik, minon hau zein de montri izango zan?
0: Violet Jessop, bai, Violet edo Violet.
1: Violet. Eta aizu, pues, merezi du ezagutzia, Zen, bitu, bueno, maiatzaren 5an, ospatu zan zerbitzari eta erizain argentinar honen eriotzaren 45 garren urte hurrena, Nikoi Enekin. Eske gainea horregatik ez dut gaurrekarri, baizik eta bere bizitzaren zehar hainbat aldiz eriotzatik eskapo egiteagatik.
0: Ara.
1: Osea, atera kontuak, Olympic ontziaren eta beste garraiontziaren arteko talkatik bizirik ateratzen, baita Titanic ontziaren ondoratzetik eta Britaniar ontziaren ondoratzetik ere.
0: Zenbat ondoratzetan egon zen emakumea?
1: Osea, bitu, Eta beti bixirik aizu, pasada bat da. Bueno, hasiko geha ja kontatzen, bueno, 1887an jaiotzala Argentinan, bale? Eta 9 anai arrebatik sarrena izan zan. Agian horregatikan gogorra izan du, esan duzan, emakume hau. Nera bezeroan ja, bueno, ja hasi izan, ja bere borrokan. Zen tuberkulosia jota ibiltzeagatik iltzorian egon zan. Medikuek, bueno, hilabete gutxiko bizia iragarri zion. Binon, aizu, bizirik irtetea lortu zuperak. Hori ikusita, bueno, pues, behaentzako klima hobea baten bila Mendozara joatea erabaki zuen familiak. Binen provintzia horretan zegoela, pues, atxa giltzan. Hori zalata, Inglaterrara juntzian, Liverpoolen finkatu zian lehenetik, eta geho, bueno, Londresen. Ja, Violetek 17 urte zituen, ordurako. Eta handiko oso gutxira, hasi izan lanean. Gaina, luxosko itxasontzi batzuetan, ezo. Inglaterran egonda eta hoi, itxasua oso gertu, bueno, pues, itxasontzitan ja, hasi izan lanean. 1911an, Olimpikera igo arte. Hoizan garaiko munduko ontzirik haundiena, eta gaina luxuzkoena. Eta bera, Gaztelania eta ingelesa hitz egiten zuen ez, eta itxura ona eta izaera ona zeukan ez, bueno, pues, zaitasu haundirik ez zuen, pues, kontratu hori lortzeko, ez? Eta han hasi izan, pues, lanian. Binon, urte horretan justu, itxasontziak gerraontzi batekin talka egin zuen Inglaterrako kostaldetik oso gertu. Eta ontziek kalte larriak jasa zituzten. Binon aizu, bea markarik gabea aterazan istriputikan. Asi que ja, bigarren aldiz, bizirikan ja.
0: Bigarren iesaldia, idiotzari.
1: Pasada. Geo, urren gurtian, Olimpik bezalako itxasontzia, Titanic, inaugurazio bidai egiteko itxasoratzear zegoela, Violeti transatlantiko berrirako 23 zerbitzari postuetako bat eskaini zioten. Bea, bueno, pues Olimpik taldea lanien jarraitu naizun, binon, aizo, pues senide eta lagunen aholkuak. Eta soldata hobeak ere. Bueno, pues konbentzitu egin zuten, ez?
0: Ia, jakin gabe zein zen itxasontzi horren patua, ez da?
1: Hoixe. Binon, bea, aldatu zan, binon, klaro, pues zuk esan, dazu, esan dezuna, guztiot dakigun bezala itxaro soldatu eta lau egunera, Titanic ontziak iceberg batekin talka egintzun, eta ordu gutxitan gaina ondoratu zan.
0: Bai.
1: Bueno, pues...
0: Edo zen egitzakia baliatzen dugu hau jartzeko, eh?
1: Baina, musika beti dago ondo, eh?
0: Bai, musika bai, baina bersio hau, bueno, hor non bai.
1: Bueno.
0: Bai, txasuntziago bezala, nahiko
1: bera egiten dugu. Bueno, pues, Violeti Brankara igotzeko agindutzi joten, bueno, pues gaztelania hitz egiten zuten hirugarren mailako bidaiei, bueno, pues lasai egoteko, esateko eta hitz egiteko, lase, pues
0: animo lasaitzeko pizka
1: bat. Oixe. Eta, bueno, ja bakizu nola emakumiak pelikulan gaina ikusi izan oso ondo, ez? Nola emakumiak eta aurrak nola izan ziren salbamentu txalupetan sartzen ziren lehenak, ez? Bueno, pues orduan, ofizial batek txalupara igotzeko agindu ziren zerbitzari batzuei. Emakumei erakusteko, bueno, pues seguru atziala embarkazio txiki hoiek zen, klaro, zu imaginazazo, transatlantiko batian zaude, oso ondiatzena, eta bat batian, venga, pues txalupa txiki batian. Pues, claro, emakume batzuek esaten zuten, ja, bai, ni ara jun, bai zera. Bueno, pues horregatikan, venga, pues junzik jestezuek, eta olaxia demo mostratzeko, hoi oso seguru atzala. Bueno, pues, aieren tartian, gure Violetzeon, eta gainera aur bat emantzioten zaintzeko. Asi que bea, igozan horra, eta, bueno, pues, Titani ontzian zijoazen 2200 pertsonatik, pertsonatetik 1500 hiltzian. Binon gure Violet bizirik atera zan. Haizu, hirugarren aldiz. Bitu, eh?
0: Hacer.
1: O sea, oso gogorra izan duzan. Bueno, pues, ura gertatu ondoren, Violete kompainia berberarentzat lanian jarraitu zuen.
0: Horrek bai badula meritua.
1: Oixe, eta gaina kargu berea. O sea, olaxe jarraitu zuen. Eta bi urte geroago, kompainiak itxasora botatzuen Olimpik luxosko itxasontzia.
0: Berriz ere.
1: Binon, Lehen Mundu Gerraren estandak itxasontziaren patua aldatu zuen, eta Mediterraneo itxasuan ospitale lanak egiteko erabili zuten. Eta bueno, pues Violet erizain gisa sartu zen eskifaia.
0: Ara.
1: Egun batian, zoritzarrez, itxasontziak urpeko meategi bat jo zuen, eta geroxiago ondoratzen hasi zen. Violet salbamentu txalupa batera igozan, binon itxasontziko elizek xurgatu eta suntxitu zuten.
0: Ara.
1: Alere, ontzitik salto egin eta salbatzia lortu zuen berriro ere, elizek harrapatu baino lehentxago.
0: Jazak eguzen bat garren, iesaldia litzateken hau, eh?
1: Pasada, eh? Pasada. Txalupatik salto egin ondoren, oi bai, bueno, pues Violetek buruan lesio traumatiko bat izan zuen, eta konorterik gabe gelditu zan, minon, bueno, sorionez beste salbamentu txalupa batek erreskatatu zuen. Ateak antua berrio, eh? Leherketa gertatu eta berrogeita amabos minutura, Britanik ontzia desagertu zan, eta 30 pertsona hil ziren. Berrirore gure Violet etzen haien artean egondu. Osea, emakumea, osea,
0: zorte bizikoa, nik ezagin nola sartzen zen txalupetan alare, eta itxasontzietan.
1: Bueno, bitu zen horren ostean, Erresuma Batura itzuli zan, eta bueno, pues, banku batian lan egin zun.
0: Ongi.
1: Ja, bai, aldatu zun, eta esan zun, bueno, itxasua,
0: bastertuko ez.
1: Bueno, pues handik oso gutxira berriro itxasora itzuli zan. Nik uste ja, pues bere falta sumatzen zuen, edo agian aspertzen ja hasitatzen, eta esan zuen, venga, zer behar denik.
0: Etzuen traumarik garatu,
1: Keba. Eta berriro, bueno, pues Olimpik itxasontziko zerbitzari postuan ja hasi zan berriro ere. Eta 35 urterekin, merkataritzako marinel batekin eskondutzan, bueno, pues itxasua are gertuago izateko. Bino, bueno, ez, zeden oso gutxi irandu zuen.
0: Hori bai, ito gintzen, ondoratu
1: gintzen. Hoi bai, hoi ondoratu gintzen, eta deborziatu ziren. Lanian jarraitu zuen, alere, eta munduan zehar bost itxas bidaia egin zikun. Eta, bueno, pues 1900 eta 1950 erretiratu zen, 1952 urte egondutzen lanian, bea, eta, bueno, erretiratu zanean, etzan gelditu, ez pentsatzen, bueno, pues, gogo biziz aritu zan etxeko lorategian, olioak ere, ui, olioak ez olioak, ere hasten zitun, eta haien arrautzak, bueno, pues bere pentsioa pala konpentsatzeko saltzen zitun, eta lasai errean bizi izan zan. Bueno, eta azkeni, 1900 eta 1961ko maiatzaren bostian, hiltzan, azkenik. Binona espentsa, ez? En 83 urte zitun.
0: Hori da.
1: Eta gaina, bueno, pues bihotz gutxiegitasuna zalata. Eta bueno, pues bizi, bere bizitzaren amaieran egunkariek Bioletegi Andereño ondora ezina esaten zioten.
0: Eske ongi jarrita izena, noski.
1: Hoixe, hoixe. Eta bueno, zeo zer gehiago jakin nahi baldin bazu berari buruz, bueno, pues 1900 eta 1987 Azpilan, bere bi ilobaren erabakia zala medio, Bioleten memoriak argitaratu ziren. Eta, bueno, pues bertan, ateatzen die, batez ere, pues, bere sentimenduak, eta nola bizizikun beak, pues, bizipenak, ez? Pues, nola Titaniken, nola bizintzan zan, segertatu zan, nola ikusten zun beak segertatzen aizana, bueno, pues, dandan hori.
0: Ikustegi errealista bat izanen da, segurazki filma baino, ez?
1: Bai.
0: Film ospetsu hori baino.
1: Bai, DiCaprio talakoak ez
0: dianez. Alako zorterik izan, eta tiratzen txalupari ketzuen etzuen hartu.
1: Eta are memorian ere ez da agertzen, eta hainekin of the wall, oste ere.
0: Hoixe da, benetan interesgarria biografia hau beti bezala, nik uste abesti berdinarekin joanen garela estatuli Titaniken abesti ospetsuarekin. Bueno, abestiaren bertsio.
1: Bai,
0: hori da. Mila esker bakarra txugarro gurekin egoteagatik.
1: Zuei, venga.

0: utzidazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
1: A ber, berriz, berriz, berriz.
0: Utzidazu askatzen, horrela dago itzulita euskeraz, utzidazu askatzen zure bihotzaren jakintza, eta bazenuenik ere etzenekien indarra.
1: Ez que batzutan guerez gara konturatzen zertarako gai garen, ez? Eta pixkot, ez gara konturatzen aldaketarako dugun gaitasunaz. Eta ez gara alduntzen nahikoa.
0: Aldaketarako eta aldarazteko.
1: Karo. Ez que nik uste dut hori denak nabaritzen dugu egun erakotasunin, ez? Edo, osea, erraten duzula bera antolatuko bali magine hobek isigo eta disziplina piskotekin eta piskote mentalidade, osea, ez? Pues egoera hauek aldatzen alko ziren. Bon, kolektibo batin, obviamente, klase kontzientzia batekin, eta bar. Meño, bueno, gero ez tapa, o sea, ez tapa satzen.
0: Ez du ematen emaitzan dirik ematen ari denik.
1: Bueno, do, bai, edo ari gara, osea, rana edut, ez da lan bat, igual bai, itxuradu pixko pesimista dela, edo...
0: Bueno, ez du aipatu, baina itxaropenerako zirrikitu handia du amaieran.
1: Hori, eta nik uste dut hori ere, badela, importantea erratea, ez dela katastrofista edo gauza... Bakizu tono hau izaten dutena gauza batzuk, de ez dago deus egiterik, jazta. Ez, oza, guk sinisten dugu aldaketan, emantzipazioan, borrokan, antolakuntzan, oza, hori dena hor dago, eta da gure bizitzaren parte handi bat dela hortan aritzea, ez? Eta hori nolapait, ideia horiek eszenara eramatea modu ez evidente batean, ere, izat da gure erronka, erronketako bat. Eta hori saiatu gara, eta uste dut horregatik ere, uzten dela bukaeran itxaropenerako edo
0: Bai, itxaropena, nola ditu behar diozu, ba. Bueno, oberako, obekuntzarako.
1: Bai, hor badago irudi bat, desente borrokatu dugula hori hola ateitzeko ere, dela, testuan ere erratzen du, babesleku birakari baten ideia, ez? Azkenean nola osatu barratxugun gure artin, babesleku hoiek eta espazio hoiek, nola bait, antzoki guzia eroitzen ari den horretan, ez? Eta antzokia biluzten den momentu horretan, sortu behar dugu espazio bat, mugimenduan dagoen mundu honetan segitzeko, eta gure etorkizunari bide emateko bezala. Eta hortik orain txikiaren ideia, kanpindendaren ideia, baita...
0: Bai, babes literala.
1: Babes literala, baita mendiaren estetika horrekin ere zentzua duena, eta bar.
0: Eszenari kutxunena, zein duzu?
1: Segurazki zauriei, oza, zauria izten den horretan lan egiten dugu erdaraz eta deitzen dugu karizias oneri, eszena horreri dela, pues pixkot badulako bizualki ere badu zerbait interesgarria ikusten juzulako eskuk agertzen toki batetik espero ez duzuna, eta dena dago oinarritua pixkot.
0: Dena esku bihurtzen da.
1: Dena esku bihurtzen da, eta da zauritutako gorputz bat, edo zauri bat, izaten aldula simbologia bat ere, zauri kolektiboago batekin, edo gatazka konkretu batekin, eta bar, hori nola zaindu eta nola itxi pixkanaka, eta nola denan artin aktibatu berriz ere gorputz hori. Kasu horretan gorputzeri gainera kasualkin eria da, eta niretzat da nahiko kuriosoa bizitza, inoiz ez nun pentsatuko egonen nintzela bost minuto etzanta, eszenatoki baten erdilin, altura baten dagoen plataforma baten gainin, gorputza alik eta hilik edo, oza, alik eta gutxien mugitzen, eta manipulatua izaten edo, bueno, kasu honetan zaindua izaten edo. Eta badu beria, ez, ikusten zepia bat, emanaldietan, momentu horretan, burutik ze pentsamendu pasatzen diren konturatzea. Osa, saiatzen naiz, ulertzen, momentu horretan burutik ze pasatzen zaiten. Zedan eko raroa, ze normalean emanaldi batin, sartzen zara unibertsu horretan eta hola, minio, zuzendarietako bat bazara, nahi gabe ezintzara deskonektatu guziz, eta zaude pendiente testuari da agertzen goian, utzi dugu arropa, pues bertze monstruoiek ere utzi dugu bere tokian ongi, esa, dizara dena repasatzen, eta momentu horretan egia da, lortzen dela nahiko, edo pasazait, pixkot burua nahiko geldirik ustea.
0: Da zure momentu, pake momentua.
1: Bai.
0: Zaindua izatearen momentua.
1: Bai. Jakinik barkatu, bauzula, oza, jendetza zuri ikusten ez, hori ere antzokian, oni hoendik ez nahi zoitzen, tabira, biziguzia honetan, minio, zaudenean olako momentu datin erratu zu espetu, ari deate begira, oza, ez, da pixkot?
0: Atentzio guztik, eta gerritako minez gainera, ez lepo aluzatuta.
1: Hori, hori.
0: Monstruak aipatu dituzu, ez ditugu aipatu dena ez aipatza gati, baina izugarri monstruo kurios belarmetak ematen dute,
1: bai,
0: belarmeta bai, misteriotsu batzu.
1: Gubi behitzen diogu gure hartin goroldioak.
0: Goroldioak.
1: Goroldioak, nola bait. Bai, bazen, bueno, basoaren ideia horrekin eta bar, ez dakit iruditegia exactamente nondik heldu zaigun, ez dakit badun zer ikusia inauteriak, bakizu mairuak eta gauza horiek, minio, bagenon, oza, ematen zion bertze puntuat eta personai estraño bat ateitzen zena berriz, bertze gorpuzkera bat duna, bertze fisikalidade bat duena, ez dakiguna mezu bat ekartzen digun edo ez, edo zer proposatzen duen, edo ari digun erraten baso horretati joan barra garela, edo gehigo sartzen digute basora, pixkot deskolokatzen duten elementu horiek, ez? Baita koreografikoki ematen zigun aukera, eta igual horita lan honen peneetako bat da, ez dugula del todo sakondu eszena horretan, zerbaitola erratxagatik, pendiente gelditu zaiguna dela, gune genuen egin bikoteko eszena bat, sei gorputzekin. Horrek erran nahi du, duoa dantzatzen duen gorputz bakoitza manipulatua dagola bertze birengatik. Ordun dire bi hirukote elkartuta sei direnak, baina publikoarentzat
0: bi
1: ari dira dantzan, bertzeak direlako basoan kamuflatuak dauden monstru horiek bezala, eta horiek manipulatzen dute bikoteko hori. Duoa. Eta horrek, oza, konfigurazio horrek bazun zerbait interesagarria guretzat. Ta hasi ginenean, eta grabatzen genuen, eta ikusten genuen, oza, bazun gustatzen zitzaigun, minio manipulatzaile hoiek, lau hoiek, ginen sobera humanoak. Sobera gizatiar. Eta hor hasi zen eraldatzea, gorpuzkera eraldatzearen, eta arpegia tapatua, oza, desagertzearen ideia.
0: Begira. Bueno, hasi zarete ultimatun erakusten jada, batean eta bestean, ez diozu utzi jaldei egiteari eta los perros egiteari ere ez? Hori zer moz eramaten da?
1: Pues,
0: Orentxe ultimatun estrenatzen batean eta bestean Naparroan azkunantzarete kanporan ere bai
1: berez eta plano teorikoan agitzongi eta privilegiatuak gara eta jira badugu eta lanek badute zartzeko aukera edo ontzeko aukera dela zerbait arte eszenikoetan eta dantzagara ikidean bereziki pasatzen ez dena eta hori da drama bat, gure sektoreak duena, zeztena posible da lan bat estrenatu eta urrengo emanaldia hortik urte batera izatea suertez. Ze horrek ez dio ematen aukerarik konpainiari lana berbizitatzeko, kuestionatzeko eta hobetzeko eta orduan sektore bezala ez dugu aintzinatzen, ez? Osa hori, plano teorikoan eta hola da. Guri pasa zaiguna pixkot kontrakoa eta horregatik adidez hartu dugu erabaki bat guain sartu bargarela momentu batin sorkuntzarik eginen ez duguna gure konpainian behintzat. Baditugu lau lan, ze Iruñako kanbarakoroarekin egin genuen nozes ere horti bueltaka da bila, orduan lau lan nahiko exigente guretzat, bai eszenatoki gainean eta bai kanpotik gaudenetan ere, eta lau ez egitzen dute jiran. Claro, jira baten iraupena beren kontrola normalen ez duzu. Ze ez dakizu lan batek zemati iraun bardun, noiz arte interesatuko zaion bertze mund programatzaile, festivaletako zuzendari eta segmento sozial horreri. Orduan, hola gaude.
0: Eta gero lagiten da esnatu eta zaten duzu, gaur naiz los perros. Gaur egon behar dute txanda.
1: Ez, osea, a ber, horre ere badago kriston lanketa banaketan ere, gure lantaldeko puntu klabetako bat ere da banaketa ja dedikatzen diren pertsona horiek, kasu honetan Rocío Pindado puntu importante bat bezala, Bilboko banaketa, osea, Bilbotarra eta banaketa eramaten diguna. Eta, karo, pues, orduan, aietzen dire aukerak, eta agendak ematen badu, eta ematen ez badu ere batzutan egiten da emateko, orduan, erratzen da baietz, eta bai, ez gara konpainia bat adibidez ensaiatzen dugunik. Ez que ez dago aukerarik. Osea, adibidez, elengo, osea, ultimatum estrenatu genuen apirilak 12an, eta hilabete bat, osea, hilabete batez, egin txugu 7 emanaldi, orduan, haunitz da, eta badu konstantzia bat, eta orduan ez dago eguneroko entrenamendurik edo entsegurik.
0: Beharrik ez duzu esentitzen.
1: Horrein gozez, mina adibidez, jalei, azken jaleia izan dugu oindela bi aste Oporton, eta horren aintzineko egual bi hilabete lehenago. Eta baten batek faiatzen badu bertze bat sartzen da, rolak banatzen dire, eta bar, eta kasu horretan ez dago modurik, badago modua, baina ez dago egun material, osea, ez dugu aukera ekonomikorik, elkartzeko 8 dantzariak espazio eta denbora berean, ensaiatzera, ezpada, emanaldiaren bezperan, emanaldia eginen den tokian.
0: Eta horrela egiten duzu?
1: Eta horrela egiten dugu, bidaiatzen da egun bat lehenago, ensaiatzen da, eta hurrengo egunean da emanaldia. Ezpada egunean bertan ensaiatzen dela. Eta hori da, dantzagarikidearen egunerokotasuna, ez bakarrik Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan, da, Europa mailan eta konpainia oberenetan ere ezpada nominan eta finko dauden konpainia hoietan.
0: Horrek itolarri pitxin baten egingo du. Itolarri pitxin baten
1: egingo du. Bai, karo. Osea, bai, da, neko estresantea da. Mino, ez dakit, hola daude.
0: Horrela.
1: Hola daude arte biziak.
0: Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
1: Hori xe.
0: No? Kantatu zuen batek. Ba, zer esango dizut. Zorionak lanagatik, sorteon
1: mi esker
0: emanaldi guztietan eta bezperako ensaio guztietan. Hori da, eta segi itxaropen printza horri eusten Martxel Rodríguez, eskerrik asko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Markel Olano legebiltzarkide jeltzaleak eta Euskadi Buru Batzarreko Euskara arduraduna EH Bildurekin batzartuko da aste honetan enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenean abstentzioa eskatu eta babesa lortzeko. Izan ere, Euskararen babesa itzaki hartuta Olanoren esanetan jeltzaleen proposamena errazagoa da aplikatzeko. Hala ere azaldu du, ez lukeela erabat baztertuko EH Bilduren planteamendua babestu behar izatea.
2: Nik uste dut egin behar dugula irakurketa pragmatiko bat. Esan nuke prozesuan daukagula guk aukera adostasunera iristeko. Prozesu horretan nik egin, eta guk egingo nuken proposamena izango litzateke, aurrena gure proposamena onartu, eta gero ikusi ebaluazio baten ondoren bere emaitza, eta orduan nik uste dut edukietan baino prozesuan bertan eduki dezakegula harreman bat jarraia, ez?
1: Eta Donostiako auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan testigantzekin jarraituko dute gaur. Hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko batek deklaratuko dute. Ikertzaileek nabarmendu dute akusatuak bere borondatez bi aldiz aitortu zuela Lucas Agirre hil zuela. Bien bitartean agente batek adierazi du bigarren auzipetua jakinarazi ziola hilketan erabilitako labana berea zela eta ustezko hiltzaile